0: olen . Järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . uue Eesti sünnist .
2: tere , pean ennast ikka pigem argipäeva kui pidupäeva usku inimeseks , sest pühade puhul on alati teada , mis tuleb või mida oodata . on need siis jõulud , jaanid või emadepäev . argipäev seevastu aga varjab kümneid , kui mitte sadu erinevaid võimalusi , milliseks see päev lõpuks kujuneb . ent just selles peitubki see miski , mille nimel tasub igavesti elada . Väikesest printsist mäletame aga vastupidist hoiakut . Seal tehakse panust just selle ühe ja ainsa nädala , kuu või aasta päeva erilisusele , mille korduvuses sünnib traditsioon ja mis õigustab argipäevade omamoodi lõpmatult halli kulgemist . Eesti sünni- ja taassünnipäev on just sellised erilised päevad aastas , mis toovad hinge rahu ja hoiavad meie südameid väärtustel , millel rajaneb kogu meie eksistents . tänase saate Uue Eesti sünnist üks fookuseid asubki Eesti riikliku iseseisvuse taastamisega seatud sündmustikel . tere tulemast saatesse , õigus- ja riigiteadlane Jüri Raidla .
3: tere !
2: ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada sotsioloog , ammustel aegadel ka poliitiku leiba maitsnud Aimar Altosaar , tere !
4: tere !
2: mina olen arhitekt Ignar Fjuk . Jüri , sina olid kahtlemata see 90. aastal ametisse astunud valitsuse justiitsminister , kelle õlul lasus kogu Eesti taasiseseisvumiseks vajaliku õigusliku maastiku kujundamise ning erinevate otsuste ja seaduseelnõude väljatöötamise koormus ja ka vastutus . enne seda aga , kui hakkame sellest rääkima , mis ja kuidas siis kõik oli , esitaksin ühe tänamatu oleksite valdkonda kuuluva küsimuse . milline oleks olnud Eesti tee iseseisvusele siis , kui Gorbatšovi ja tema perestroikat poleks olnud ? Millises Eestis me siis täna elaksime ?
3: see on huvitav küsimus selles mõttes , et mida iganes me ka praegu ei vasta , mitte keegi mitte kunagi ei saa teada , kas me eksime või räägime sulatõtt . sest see on lihtsalt tagantjärgi prognoos . mu enda arusaamine on see , et Eesti oleks varem või hiljem vabaks saanud niikuinii , sel lihtsal põhjusel , et Nõukogude Liit oleks varem või hiljem kokku kukkunud niikuinii . miks ma seda arvan ? Ma arvan seda sellepärast , et omal ajal , kui Ameerika Ühendriikide president Ronald Reagan alustas tähtede sõda , siis selle tähtede sõja üks eesmärkidest oli ju väga selge Nõukogude Liidu militaarne ja majanduslik nii-öelda kokkusurumine . Ja ilmselt Reagan oma poliitikas ja tema järglased saavutasid ikkagi väga kiiresti väga suurt edu . me nägime ju 80. aastate lõpus selle , et Nõukogude Liidu majandus lihtsalt hakkas kokku kuivama , ta ei olnud võimeline enam maailmaturul teiste riikidega konkurentsis olema , ta ei olnud võimeline enam oma satelliitriike ehk nõndanimetatud Euroopa rahvademokraatiaid kontrollima , ehk teisisõnu majanduslikust loogikast lähtudes tema lõpp oli lähedal niikuinii . mida me ei tea , on see , millal see kõik oleks juhtunud ja toimunud ja mida me ei tea , kuidas see oleks toimunud . ma julgen arvata , et kahjuks sel juhul oleks Nõukogude Liidu lõpp olnud väga-väga verine ja sellesse protsessi oleks igal juhul sattunud nii Eesti kui teised Balti riigid , aga õnneks lisandus Reagani tähtede sõnal üks teine sõda . ja see teine sõda oli Rüütli seaduste sõda , mis võimaldas meil vabaneda tegelikult hoopis teisel viisil ja rahumeelselt ja ilma ohvriteta .
2: Aimar , kuidas sina nüüd tagantjärgi sellele samale küsimusele vastaksid ja samadel eeldustel , millest ma küsimuse esitasin , lähtusin ? et Nõukogude võim ja venestamine oleksid jätkunud samal või veel karmimal viisil , et kas siis tõesti oli meie ainsaks toeks lootus , kui nõrk see ka siis poleks olnud , et pääseda võime vaid ime läbi , selles suhtes ma nagu ei lähe sellesse samasse jutuvoolu, millest Jüri rääkis Nõukogude Liidu lagunemisest, sest me näeme, kuidas ei lagune ei Põhja-Korea ega kõik need teised samadel alustel toimunud režiimid ja kuidas Venema just nagu peaks juba ammu tänase sõja tingimustes ja sanktsioonide rüppes lagunema, aga ei juhtu. Tähendab, maailmas, mida juhib mitte mõistus, ka protsessid ei kuulu mõistuse järgse loogika järgi. Nii et Aimar, kas meile lisaks sellele lootusele oli tol ajal ka abiks mingisugune muu kogemus või tarkus, mida me nii-öelda valget laeva oodates olime omandanud?
4: Väga huvitav on selle peale nüüd mõtiskleda, kui näiteks 85. aastal oleks Nõukogude Liidu poliitbüroo Gorbatšovi asemel siis peasekretäriks valinud kellegi samasuguse nagu Tšernenko, seal olid ju neid järjest, mul ei ole need nimed enam meeles, aga selliseid suuri punavanakesi, kes oleks võinud hea meelega tahtnud veel peasekretäriks hakata. Mina arvan, et see Nõukogude Liidu agoonia oleks siis kestnud ja oleks kestnud veel üsna kaua. Kindlasti see majanduslik pitsitus oleks surunud Nõukogude Liitu kokku, aga ilmselt mingil ajal oleksid hakanud kõik need infotehnoloogilised lahendused ja lihtsalt muud hädad sisse imbuma ka see Nõukogude Liitu. Ja see, kas nüüd Nõukogude Liidu lagunemine nii-öelda nendes liiduvabariikide piiridel või mingi muul moel, seda võib veel edasi arutada, aga me ei tea unustada, et 85. aastal oli ju ka see kogu see punane maailm palju suurem. Oli ju seal Ida-Euroopa riigid, oli Ida-Saksamaa, see oli ikkagi ka veel kõik alles. Et kuidas see oleks käitunud, kuidas lagunenud, kuidas oleks solidarnossi tuum Poolas käitunud ja nii edasi. Seal olid need muutujad palju rohkem. Aga ma olen selles suhtes küll üsna optimist, et see võimalus, et me oleksime mingil hetkel ikkagi vabanenud, see oleks ikkagi ilmselt toimunud. Võib-olla aastal 2022 perine Nõukogude Liidu lagunemine me näeme kestab ju siia maani. See sõda, mis seal Ukrainas on, see on tegelikult üks selle jätkusid. Võib-olla oleksime ka selles raames äkki ikkagi vabaks rabelenud, aga nüüd on üks suur asi, mida me ei oleks enam siis saanud teha võib-olla. Ja valgelaeva ootajad, ehk Eesti ajaksid inimesed, neid enam poleks olnud nii palju seda kriitilist massi, kes oleks seda Eesti järjepidevust kannud, oleks olnud võib-olla vähem ja võib-olla poleks olnud siis sellist Eesti komiteedi liikumis, poleks olnud Eesti kongressi, mis oleks sellisele vabanemisliikumisele andnud sellise rahvusliku ja järjepideva sisu. Et seda poleks enam võib-olla olnud, oleks teissugune Eesti.
2: Jüri, sa nimetasid seda meie vabanemistee konda omamoodi rüütli seaduste sõjaks. Mina nagu täpsustaksin seda, et see oli meie seaduste võidukas sõda Nõukogude Liidu vastu. Rõhutan just seda sõna võidukas. Ehk siis Nõukogude Liidu õigusaktid, millega püüti näiteks tühistada meie õigusakt, olid meie seaduste alusel ise tühised või mitte kohaldatavad või nad kuulutati meie poolt sellisteks tühisteks. Ja nüüd me satumegi ehk saate järgmises osas 90. aasta kevadesse äsja valitud ülemnõukogu alustas tööd 29. märtsil ja juba järgmisel päeval võtsime vastu esimese üliolulise iseseisvuse taastamise protsessi uut faasi alustava õigusakti. Ja Jüri, tee nüüd pisikene ülevaade, et tollel ja järgnevatel päevadel vastu võetud põhilistele õigusaktidele, dokumentidele, millel siis tugines kogu meie järgnev vabanemistee.
3: 30. märtsi 1990, seda ei ole võimalik üle hinnata, see oli üli tähtis. Esiteks ta ikkagi pani väga selge aluse kontseptuaalselt järjepidevusele tuginevale vabanemisprotsessile ülemnõukogu poolt ja teiseks, mis oli väga oluline, ka ju 30. märtsil võeti vastu veel üks teine otsus. Nimelt see otsus, et tehakse koostööd Eesti kongressiga ja just nimelt selle nimel, et õigusliku järjepidevuse alusel Eesti riik taastada. Et see oli nüüd üleminekuperioodi vundament, need kaks otsust. Edasi läheb asi ju nüüd pidevalt juba täpsemaks, sellepärast, et rada oli maha pandud. Ja meil on küll püütud väga palju vähem tähtsustada 8. mai 1990, kui ülem nõukogu võttis vastu seaduse Eesti sümboolikast. Ja nii tollal kui ka praegu paraku hiljem on olnud mõnes mõttes isegi nagu ilkumes selle otsuse või selle seaduse puhul, et noh, näed, muudeti riigi nime. Tegelik iva oli selle otsuse puhul ju hoopis teine, selle seadusega taas rakendati Eesti riigi nii-öelda de facto territooriumil 38. aasta põhiseaduse kõige olulisemad sätteid. Seal hulgas paragraafi 1, mille kohaselt Eesti riik, Eesti vabariik on iseseisvalt sõltumatu vabariik, kus kõrgema võimu kandjaks on rahvas. Me oleme harjunud seda narratiivi pidama sellisel viisil, et tegemist ei olnud iseseisvuse välja kuulutamisega, mida ta ju ka ei olnud. Aga see oli nüüd väga selge nagu iseseisva riigi käitumise mudel. Ja see mudel oli ju hiljem ülimalt tähtis selleks, et astuda kõik järgmised sammud. Selleks, et see iseseisvus saaks üles ehitatud tõepoolest parlamentaarselt ja õigusriiklikult. Meenutagem, 16. mai tuli ju järgmine ülemnõukogu seadus, mis puudutas siis Eesti Vabariigi juhtimist ja selle seadusega ju lahutati praktiliselt kõik olulised Eesti Vabariigi struktuurid, sealhulgas ka jõustruktuurid Nõukogude Liidust. Ilma naljata pärast seda, kui 8. mai otsused olid tehtud ja 16. mai otsused olid tehtud, siis kui Moskvast justiitsminister juhuslikult saatis mulle mõne kirja, mille peal oli ENSV, siis seda kirja ei avatud, pandi teise ümbrikusse, saadeti Moskvasse tagasi pealkirjaga Takoja kasutarstvan ja naidinu. No, see on selline
5: tõlge paluks.
3: See on selline naljakas, eks ole, aga sellel oli väga sügav poliitiline sisu. Tõlge eesti keele on see, et sellist riiki ei leitud. Ja saadeti lihtsalt kiri kinniselt Moskvasse tagasi. Ja nüüd, aga nüüd oli see vundament nagu paigas. Ja tänu sellele vundamentile oli võimalik tegema hakata järgmise reforme. Nüüd kas keegi kujutab ette, et ilma 8. mai seaduseta, ilma Eesti Vabariigi nimetuse kasutusele võtmiseta, oleksime me saanud hakata tegema omandi ja maa reformi. Ehk omandi ja maa reformi Eesti NSV-s Nõukogude Liidu seaduste kehtivuse tingimustes. See on totaalne nonsens ja ma loodan, et ka need inimesed nüüd, vähemasti 35 aastat või 36 aastat hiljem, kes tollal sellele otsusele ja seadusele oponeerisid, mõistavad, et see oli ainu võimalik.
5: Aga ma olen võibolla ka sinuga selles suhtes päri, et tõesti avalikuses sageli seda 8. mai ülemnõukogu poolt vastu võtud seadust Eesti sümboolikast ei tähtsustata sel määral, mida ta tegelikult väärib. Nimelt selle seaduse raames ju taas kehtestati 38. aasta põhiseaduse 6 paragrafi ja mitte ainult see ei ole tähtis, vaid selle seaduse läbi me küll ei kuulutanud välja iseseisvust, aga me kuulutasime välja riiklikult iseseisva käitumise.
3: Täpselt nii.
5: Mis on grammikene vähe, aga kandis seda sama sisu, andis meile samad õigused ülemnõukogus käituda just selles võtmes. Ja minu küsimus nüüd ongi see, ja me oleme Jüri seda ka varem rääkinud, et millest oli sellel seadusel selline nimi Eesti sümboolikast, sest kui nüüd panna kaalukaustidele, kas nüüd on Eesti NSV või Eesti tol hetkel või kas on meie sümboolikas Eesti lipp taas või mitte selle kõrval, et me jõustasime 6 Eesti Vabariigi 38. aasta põhiseaduse paragrafi, siis mina näen, et see seaduse nimi ongi ehk see, mis on kutsunud esile selle seaduse tähenduse alahindamise.
3: Sellel on nüüd jälle väga erinevad põhjused. Kõigepealt huvitav on see, et see seadus sündis ju Savisaare valitsuse istungi ajal, kus Lennart Meri välisministrina luges parasjagu üht ajalehte ja leidis, et lätlased on teinud midagi sellist, küsib mu käest, kas me peaks ka midagi tegema. Savisaare ei soovinud valitsuse istungi ajal, et keegi teda segaks. Ma olin üks erand selles osas. Noh, kuna ma istusin ta kõrval ja Savisaare ütles, et jah, teeme toomulikult ja siis ka tõepoolest pooledest tunniga see seadus eelnõu sündis. Olgem ausad, seaduse eelnõu algvariant oli rahvarinde poolt ülemnõukogu menetlusse esitatud ka juba varem. aga ta istus ja seisis seal. Nüüd tõenäoliselt ei olnud aega selle seaduse pealkirja peale, sel hetkel ka ei mul Lennartile ega valitsusel väga palju mõelda, kuid asjal oli teine põhjus. Vaja oli, et see seadus ka läbi läheks ülemnõukogust. Ja nüüd, kui selle seaduse pealkirja oleks olnud ambitsioonikam, sealulgas ka viitega iseseisusele või millelgi muule taolisele, siis teatav ülemnõukogu väga oluline fraktsioon või täpsemalt öeldes nii-öelda koolkond ei oleks seda seadust mitte mingil juhul toetanud. Ja selleks, et see seadus läbi läheks, oli vaja, et see pealkiri oleks kompromisslik. Ja see kompromisslik pealkiri jäigi siis seadus sümboolikast. Ei ole juhus, et seda seadus eelnõu kaitsma läks lisaks Savisaarele ülemnõukogu ette ka akadeemik Lippmaa. Ja akadeemik Lippmaa lisaks sellele, et tegemist oli väga targa inimesega, oli tal olemas ka väga hea kontakt, nii-öelda rahvakeeles öeldes väga hea pidamine Eesti Kongressi ja Eesti Komitee tiival. Ja tänu sellele, et selline tandem läks seda ülemnõukogu ette tegema, oli ka reaalne võimalus, mis realiseerus järgmisel päeval seadus võetigi vastu.
5: See on jah, mäletan enda mälestustest ka, et Jüri, sa olid väga paljudes küsimustes Lennart Meriga omamoodi tandem tolles valitsuses. Vahel liitus teiega ka enda Lippa, et see oli selline ka omamoodi troika, kelle vaade oli noh, nii-öelda väga selge ja argumenteeritud. Aga me eksiksime oma mälus ja ajaloos, kui me ei tooks välja nüüd Eesti Kongressi rolli ja tähtsus kogu selles protsessis. Ja enne seda, kui nüüd ehk sellesse teemasse sisse minna, ma küsin nüüd ühe sedalaadi küsimuse. Et ma mäletan, et oli hõõrumist ja isiklikul pinnal tekkinud sellist konflikte, ülemnõukogu ja rahvarinde ühel poolt ja Eesti Kongressi vahel, mida ma kunagi lõpuni ei mõisnud, sest nii ülemnõukogus kui Eesti Kongressis ja komitees oli inimesi, kes olid mõlemas kogus, nii nagu ka mina, ja ma mäletan, et need nii-öelda valimisprogrammid või platvormid, mis oli siis kas ülemnõukogu valimistel või mõni päev enne seda toimunud Eesti Kongressi valimistel, no põhimõtteliselt kattusid. Aimar, kuidas sina mäletad, kas need valimisprogrammides olid ka mingisugust erinevusi? Ma pean, ei pea silmas neid programme, mis olid ülemnõukogu nende poliitikupudele poolt valimisprogrammides, kes ei olnud nii-öelda eestimeelsed. Vaid, aga kui me võrdleme eestimeelsete valimisprogramme, kas seal oli mingisugust erinevus sinu meelest?
4: No mina vaatasin neid protsesse siis põnevil sotsioloogina. Ma olin Eke Arikus, see oli üks Eesti esimesi konsultatsioonifirmasid, kus meil oli selline sotsioloogide rühm. Ja ma korraldasin hästi tihti igasugused uuringud. See oli nagu nii põnev, sest et siis sai juba uurida, sai küsitada kõike. Ja ma arvan, et ja nüüd ma sain kättega sellise suurepärase teose nagu Tiina Raitviir Eesti ülemineku perioodi valimiste võrdlev uurimine. Ja siit ma leidsingi tegelikult ka võibolla vastuse sinu küsimusele selles mõttes, et programmi ma ei leidnud. Ma tunnis ausalt, ma ei leidnud ei ülemnõukogu valimiste ega Eesti Kongressi valimistel kandideerinute programme. Need kindlasti on, aga mul oli praegu vähe aega, midagi kindlasti on.
5: Kusagi. Minul enda omad on ja no, muide need ilmusid mitte ainult minul, vaid väga paljudel teistel tollaaegsetes kohalikes lehtedes.
4: Ja ma tahtsin öelda, et ma olen ka nagu näinud ja mul on isegi kodus olnud neid saadikute kandidaatide neid valimistehti kõik, aga mul vabandust on aega, ma teen ühe teise üldistuse. Just toetudes siin Raitviirile, et see Eesti komiteede üks suur teene peale selle, et ta nüüd Eesti järjepidevuse noh, tõi väga selgelt esile ja sellest ei olnud enam kellegil pääsu, kes tahtis poliitikasse minna, et pidid Eesti järjepidevusest lähtuma, oli teine, et aktiviseeris hästi palju neid inimesi, kellel oli tegelikult kogu selle nõukogude asja vastu ikkagi noh, ütleme rusikas taskus. Ja nad ei olnud nagu paljude asjadega nõus, nad ootasid, et peab olema mingi muu lahendus. Me ei taha selle ülemnõukogu ja selle Moskvaga, kuigi ma olen Jüri Raidlaga väga nõus, ma sain ju ise ka lehe lugejana aru, et tegelikult me liigume nagu õiges suunas, aga see ei pruukinud kõigil nii selge olla. Ja kui ma vaatan analüüsi, mida Tiina Raitviir on teinud, kes käisid Eesti Kongressi valimas ja keda valiti Eesti Kongressi, seal oli just nimelt neid nii-öelda lihtsaid inimesi, inimesi maalt, väga palju kooliõpetajaid, nii-öelda intelligentsi esindajaid, kes ja oli ka muidugi vaimulikke, keda varem poliitikas eriti olnud, nii et ta kaasas tegelikult palju ja väliseestlased. Ka väliseestlased tulid taha ju. Et ta tõi nagu sellele poliitilise protsessile peale selle järjepidevuse idee ka sellise rahva legitiimsuse sellise jõu taha, energia. Ja võib-olla sealt võib lugeda ka siis nii-öelda programmilise algeid, ma oletan. Aga ma tõesti vabandan, ma ei ole programmidega nüüd otseselt tuttav. Et minu sihukene tähelepanek, ma ei tea, kuidas Jüri sellest aru saada.
3: Tegelikult ma olen absoluutselt sellega nõus, mis sa rääkisid ja ma usun, et ka Eesti komitee, Eesti kongressi teatavad sellised konseptuaalsed seisukohad, milles nad olid ka väga-väga järjekindlad, mõnikord võib-olla ka natukene liiga radikaalsed, siis need võimaldasid tegelikult ülemnõukogus ja ka Savisaare valitsuses kujundada sellise kesktee. Ehk see võimaldas tegelikult seda Eesti taasiseseisvumisprotsessi läbi viia sõites nii-öelda keskteel, mitte nii-öelda tõmmeldes ühest kraavist teise. Ehk nagu ikka ajaloos sageli, et oli kaks väga suurt jõudu, oli rahvarinne ja oli Eesti kongress ja Eesti komitee, nendel oli väga suur ühisosa olemas, nendel oli ka väga märkimisväärne eriosa olemas, aga nende eriosade nii-öelda vastastikuses konkurentsis minu arvates lõppkokkuvõttes sündisid õiged kompromissid ja ühe õige kompromissi kõige suuremaks ja paremaks näiteks on lõppkokkuvõttes omandi- ja maareform. Ma arvan, et see oli tegelikult selle kahe kontseptsiooni võistluse väga suurepärane tulemus.
5: Ma nüüd võib-olla küsimust veel fokusseerin enam ülemnõukogu ja Eesti komitee koostöö osas, et kas oli ka midagi koostöö laadset ametlikus formaadis. Ma saan aru, et mõlemad läbi vaba ajakirjanduse ja oma liikmete kaudu toimus ühiskonnas mõttevahetus, toimusid nii-öelda väga tulised ja reljeefsed vaidlused, aga kas ka midagi toimus ametlikus formaadis ja seda ametliku formaati sai ju nii-öelda initseerida tollal ametlik Eesti Vabariigi valitsus. Kas midagi sellist toimus valitsuse initsiatiivil või ei toimunud?
3: Ma arvan, et sellist asja, mida saaks nimetada ametlikuks formaadiks, ei toimunud. Vähemasti mulle teadaolevalt mitte, ma ei mäleta, et kuskil oleks sündinud mingisugused sellised ühisdeklaratsioonid või ühisdokumentid. Aga see, mis toimus vastastikuses nii-öelda koostöös, ma ei mäleta täpselt, aga ühe või kaks korda ma olen kindlasti käinud Eesti komitees nii-öelda ülevaadet andmas, et mis on teoksil ja mis on plaanid nii-öelda õigusmaastikul. Aga õigusmaastik tollal, mis tähendas? Riikluse reformi, omandi maa reformi, ettevõtlusreformi, kohtureformi. Olgu märgitud, et kõik need fundamentaalsed reformid kutsuti ellu ja alused loodi ülemnõukogu ja Savisaare valitsuse ajal. Seda on ka tavaliselt tänapäeval päris hästi ei meenutata või ei taheta mäletada. Aga kogu see fundamentaalne asi toimus selle ajal ülemnõukogu poolt. Nüüd see fundamentaalne asi ei oleks saanud toimuda, kui samal ajal ei oleks olnud, nimetame neid formaalseks või informaalseks, kontakte Eesti komitee teatavate juhtide ja liidritega. Need toimusid.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
5: Uue Eesti sünnist saade jätkub, oleme stuudios kolmekesi, Jüri Raidla, Aimar Altosaar ja mina Ignar Fükk. Jüri, sa olid meie põhiseaduse ühe versiooni koostanud töögrupi juht ja koostati ka, või Jüri Adam koostas ka enda poolt ühe eelnõu põhiseadusele. Kas sa oskaksid nüüd kommenteerida, millised olid need põhilised erinevused sinu töörühma ja Jüri Adamsi koostatud põhiseaduse eelnõude vahel. Ma tean, et viimane võeti teatavasti põhiseadusassamblees koostatava põhiseaduse lõppversiooni alusdokumentiks, aga mille poolest need kaks dokumenti oma põhiosas erinesid, et eelistati just seda teist?
3: No ma usun, et see, et lõpuks eelistus kujunes Adamsi gruppi eelnõu kasuks, oli assamblee poliitiline valik. Ja tagantjärgi, kuigi minu gruppi eelnõu jäi teiseks ja seetõttu nii-öelda formaalselt aluseks ei saanud ega kujunud, ma tagantjärgi saan öelda niimoodi, et ma usun, et see põhiseaduse assamblee valik Adamsi eelnõu aluseks võtta oli poliitiliselt õige, sest selle käigu vahendusel ja abil oli võimalik tulevasele põhiseaduse referendumile ilmselgelt tagada rahvahulgas suurem ja laiem toetus, mis tähendas seda, et ka Eesti kongressi nii-öelda tiib rahvahulgas oli sel juhul meelsamine ja kergemine valmis selle põhiseaduse poolt hääletama. Kui palju on nüüd tänases põhiseaduses Raidla gruppi eelnõud ja Adamsi gruppi eelnõud, seda on praktiliselt võimatu kindlaks teha, isegi siis, kui keegi tahaks väga põhjalikult seda uurida. Ma viitan siin praegu Ülle Aaskivile, kes on kirjutanud ühe väga objektiivse ja neutraalse artikli, mis oli üldse talle omane, ja ta kogumikus põhiseaduse tulek kirjeldab seda nii-öelda tööorganites protsessi selliselt, et laua peal oli kaks eelnõud ja nüüd ma tsiteerin, ei olnud sugugi harvad need juhused, kus paragrahvide viisi tõsteti assamblee teksti just Raidla eelnõu sätteid. Miks ma selle tsitaadi praegu esitasin kohe lausa paperi pealt maha lugedes? See näitab seda, et nende eelnõude erinevus ei olnud üldse nii suur, kui seda on püütud teatavatel poliitilistel ja poliittehnoloogilistel kaalutustel näidata. Kiiresti püüti ju teha seda, eks ole, et Raidla eelnõule nii-öelda külge pookida presidentaalsuse narratiiv ja Adamsi eelnõu siis sel juhul on parlamentaarne, et need justkui kaks on üksteist nagu eristavad. Seda teemat ma olen eraldi nagu vaadanud, esiteks mõlemad eelnõud olid parlamentaarsed, põhiseaduse assamblees viiest eelnõust ainult üks oli selgelt presidentaalne, see oli ettepanek taaskehtestada 38. aasta põhiseadus in corpore, mis seda oli väga vist, presidentaalne.
5: Seda vist esitas Jüri Uluots.
3: Ma arvan, et ma ei mäleta, kes see täpselt seda esitas, ma kahtlen, kas oli Uluots või mitte.
4: Ülo.
3: Jüri Uluots tegi midagi muud, aga tegi seda enne sõda.
5: Ja varem, jah.
3: Ja. Aga kus olid siis nagu erinevused? Erinevused oli kindlasti selles näiteks, et Raidla gruppi eelnõus oli sees presidendi otsevalimine. Sellest tekitati ka siis nii-öelda paradigma, et järelikult hakkab minema kohe presidentaalseks, eks ole, kuigi see ei ole üldse presidentaalsuse, parlamentaarsuse nii-öelda seljaks tegemise kriteerium. Kui me näiteks võtame riigipidamisena on ülitähtis nii-öelda personali poliitika või täpselt, kuidas riigi põhiinstitutsioonid tekivad, siis see võib olla kõigile raadiokuulejatele praegu üllatus, aga Adamsi gruppi eelnõus oli tegelikult ette nähtud niimoodi, et kõik kõrgemad institutsionaalsed ametimehed määrab vabariigi president ehk tema siis eelnõu järgi riigi vanem. Nii oli. No see on ikkagi, ma julgen öelda, ikkagi väga presidentaalne. Meil oli see ette nähtud nii nagu ta praegu põhimõtteliselt seaduses kirjas on, eks ole, et president on teatavate institutsioonide osas ettepaneku tegija siis ja riigikogu otsustab. Kus oli ka veel, erisuse oli näiteks kohaliku omavalitsuse küsimus. Viimastel aegadel on olnud ju väga, väga erutavaks teemaks kohalik omavalitsuse volikogude valimisõigus. Meie eelnõus oli ette nähtud mitte kodanikutsensus, vaid elaniku paiksustsensus. Adamsi eelnõu selles osas oli tunduvalt liberaalsem ja raiem, eks ole. Adamsi eelnõu järgi oli võimalik valimistel osaleda nii need, kes elasid oma valitsuse territooriumil, kui need, kes seal ka töötasid. Lõpuks käiku läks ju põhiseaduses see sätte, eks ole, et oli elamissensus. No ja nüüd muudatuse korras siis seda muudeti. Nii et seal oli erinevusid, aga seal oli sarnasusi palju rohkem, kui seda millegipärast tänapäeval näha tahetakse. Ja tõepoolest täna kehtivas põhiseaduses me leiame ikkagi väga palju Adamsi eelnõu sätteid ja väga palju Raidla eelnõu sätteid.
5: Ma mäletan, mis siin mäletada on, nii oligi, et põhiseaduse assamblee moodustati pariteetsetel alustel ülemnõukogu ja Eesti komitee poolt. Ja kõik see, mis on nüüd Jüri esile tõid, need teemad olid assamblees, kuhu ma ka ise kuulusin, arutusel ja väga mõõdukal ja meeldival viisil said need lahendatud. Just nii nagu ka Liisa esile tõid Aaskivi kirjatükis seda, kuidas siis kahe eelnõu vahel toimus võrdlus ja valikuid tehti. Aga üks teema, mis oli sündis juba siis ja mis on jõudnud ka meie tänasesse päeva iga-aastaselt ja kõikidel valimistel on see, et kuidas ikkagi presidenti valida. Ja kas ma eksin, Aimar, aga minu meelest oli ka see presidendi valimise mudeli valiku teema ka referendumi päeval üsna aktuaalne. Ja kas ma mäletan õigesti, et olid ka neid ühiskonnas, kes ütlesid, et võt, nüüd seal seda presidendi otsevalimist ei ole ja see tõttu ma ei hääleta selle põhiseaduse poolt. Kas oli ka midagi sellist, et kutsuti seda referendumit boikoteerima?
4: No otseselt boikoteerimise selliseid avalike kutseid nagu on vähergiseeritud, juhul seda tehti, aga need kõlama ei jäänud. Aga mida ma tahan ikkagi veel põhiseaduse assamblee kohta öelda, kui Jüri Raide nimetas, et üks suur edulugu oli see omandireform, mis ära tehti kogu see omandisuhted ettevõttes, kõik oli võimalik nagu seadusandusel tegema hakata, siis teine suur edulugu ikkagi oli minu arvates põhiseaduslik assamblee ja see nagu rahustas ju rahva maha. Ega see 91. aasta lõpp, 92. aasta esimene pool ei olnud ju kerged, sest et majanduslik oli hästi kehva. Inimesed olid vaevas, aga me teadsime, et, no mina vaatan just see, ma olin nii-öelda sotsioloogiline rahva poole peal kogu aeg, et nad midagi seal teevad, tuleb põhiseadus ja see meid kindlasti nagu aitab edasi. Mis puutub nüüd sellesse vastutöötamisse, kui vaadata nüüd hääletustulemusi, siis ikkagi põhiseaduse poolt hääletas üle 90%, 92%, kui ma eksisin praegu, jah. Ja loomulikult oli seal siis ka noh, seda 10% kes ei hääletanud poolt ja oli neid, kes üldse valima läinud ja üks alternatiiv oligi see nii-öelda Nõmme valitsuse seltskond, kes arvas, et me peaksime kindlasti minema edasi 1938. aasta põhiseadusega, aga minu jaoks jälle, noh, minu jaoks oli ta nii marginaalne, et ma ei mäleta, et see oleks olnud mingi suur jutu teema. No võibolla assamblees arutati selle üle rohkem, võibolla, kes olid siis nagu rohkem poliitikas teadsid, aga minu kui ja ka sotsioloogina me mäletad, et me oleksime seda nii väga uurinud, sest see ei olnud nagu oluline. Aga ma tahan nüüd veel ühe asja siia juurde tuua, et kuidas ikkagi siis see kari ületati, et rahvas ootas presidendi otsevalimisi, siis sellest ma olen rääkinud nüüd, no ilmselt Jüri Raidla oskab seda ka täpselt öelda, aga Liia Henniga, et sellepärast tehtigi see rakendus seadusesse see klausel, et kui põhiseadus näeb ette valimisi riigikogus ja kui seal ei õnnestu siis valimiskogus, siis esimene kord tuleb anda rahvale võimalus. Ja see tehti siis nii, et toimus otsevalimine rahva poolt ja kui seal siis ei õnnestu ära valida ehk äält enamusega, siis läheb riigi kokku ja nii see juhtuski.
5: Ma tahaksin siia tuua veel ühe lisa punkti, et sellel referendumil ei olnud ältusele pandud mitte üksnes see põhiseaduse eelnõu ja mitte ainult selle rakendamise seadus see eelnõu, vaid oli ka lisaküsimus, mis seisnes selles, et kas rahvas on nõus valimisõiguse laiendamisel Eesti kodakondsuse taotlejatele, kes olid taotluse esitanud enne 5. juuni 1992. Ma ei mäleta, kui suur see nii-öelda inimeste hulk oli, kes selle alla oleks mahtunud. Mitte väike, aga igal juhul rahvahääletusel otsustati sellega mitte nõustuda. Vast oli rohkem kui poolt. Nii et see näitab ka seda õhustiku, seda nii-öelda Eesti kesksust ja Eesti meele no, domineerimist ja näitab ära, et milline oli see alguspunkt ja et see ei olnud mingisugune, nagu tahetakse öelda, no, ülemnõukogu või alva nõukogude meelse kogumi produkt, vaid see oligi Eesti terviku algatus või projekt.
3: Sul on kindlasti, Ignar, meeles see, et ülemnõukogu eest tuli kaks korda kaitsta väga aktiivselt seda, et ülemnõukogu ei soostuks mõned saadikute ettepanekutega põhiseaduse assamblee üldse laiali saata. ja Põhiseaduse Assamblee poolt ette valmistatud eelnõu tagasi lükata. Esimene vaatus oli sellest jaanuari alguses 1992 ja teine oli märtsikuus 1992, kus olid tõesti sellised dramaatilised olukorrad, kus Tõnu Anton Liihän ja mina lihtsalt panime seljad kokku ja kaitsesime ülemnõukogu ees selle ära. Ja seetõttu ka Põhiseaduse Assamblee sai oma tööd jätkata ja oma eelnõu väljatöötamisega lõpuni välja minna. Ma tahtsin tegelikult repliigi korras öelda seda, et põhiseadus, mis 92 vastu võeti, on minu arvates Eesti Vabariigi kõigi aegade kõige parem ühiskondlik kokkuleppe üldse, mis on sündinud. 66,8% võttis osavalimistest, vabandust referendumist, 91,9% hääletas poolt. Ja miks ma tahan öelda, et see on parim ühiskondlik kokkuleppe üldse, mis kunagi on sündinud, on see, et selle põhiseaduse kehtimise ajal ei ole Eestis olnud mitte ühtegi põhiseaduse kriisi. Mitte ühtegi. Ja see näitab seda, et põhiseadus, ükskõik kust need normid kokku kogunesid, nagu nii põhiseaduse eelnõu lõppkokkuvõttes on assamblee produkt, kukkus välja ikkagi Eesti jaoks erakordselt hästi.
4: No mul on ajakirjanikuna olnud vaja teha lugusid, kus ikkagi tuleb põhiseaduse lätteid ja põhimõtteid kellegi lasta lahti seletada. No minul ei ole nagu palju vahetud, kas ma lasen seda teha siis nii-öelda Jüri Raidlal või siis Jüri Adamsil või Liia Hännil või ma nagu neid pooli tänapäeval nagu eriti enam ei ole nagu oluline, sest et põhiseadus on tõesti nagu toimiv, aga lihtsalt põhiseadus on niivõrd suur dokument, niivõrd kõike hõlmav, et see ikkagi vajab pidevalt, et keegi asjatundja seda nagu aitaks mõtestada ja seletada. Ja tundub tõesti, ma olen ka nõus, et ma ei ole ka kokku puutunud nüüd mingisuguse nõudega, et vähemalt tõsiselt võtav nõugu, et see põhiseadus peaks kuidagi ära vahetama. Jah, on aegalt tulevad, need tuleb mingisuguste muu poliitiliste kriiside kõrval, et me peame põhiseadus muutma, aga need ei ole kunagi püsivad.
3: No ega põhiseaduse muutmine ei ole tabu selles mõttes, et ega põhiseadus peab ka ju ühiskonna ja rahvusvahelise olukorra ja kõigi muude arengutega nii-öelda koos käima, ta ei tohi mingil juhul stagneeruda, aga igal juhul põhiseadus muutmise mõttes ei tohi olla mingit sorti, ta ei tohi olla poliitiline mängukandja, peab olema stabiilsuse kandja. Ja stabiilsuse kandjana tal on tegelikult üli suur tähtsus riikluse hoidmisel.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
5: Jätkame saatega Uue Eesti sünnist stuudios Jüri Raidla, Aimar Altosaar, Ignar Fjuk. Ja minu jaoks on alati huvitav vaadata asju muutumises, protsessis. Ja üks teema, mis on igasugusel arutelus nii-öelda omamoodi keskne, et mis on see keskkond või moodsas keeles kodanikuühiskond, kus me toimime. Ja minu aru saama järgi see kodanikuühiskond, mis oli siis 90-ndatel enne seda kujunemisel, kus seda ühishüve nimel tegutsemist oli märksa rohkem ja vastuolusid oli palju vähem, vaatamata sellele, et oli teatud isikliku laadi pinged ülemnõukogu ja rahvarinde ja Eesti komitee vahel, siis nii-öelda laia pinsliga tõmmates mul tundub, et tänane kodanikühiskond ei mahu eriti enam nendesse kalossidesse või saabastesse, mis kujunes siis ja milline oli kodanikuühiskond siis. Ja üks asi, mis õpetas meid toona ja väga tugevasti, oli võib-olla just see sama teatud pinge Eesti komitee ja ülemnõukogu vahel, mis õpetas meid nii-öelda ja karastas meid toimima nii-öelda mõistlikult viisil, et me saime aru, et me peame teist poolt kuulama. Et see on nagu ettevalmistus iseseisvaks eluks. See andis meile väga tugeva aluse, et me hakkasime mõistma, et argumentatsioon ja teise poole, sest lugupidamine ja austamine väärivad tähelepanu. tänane ühiskond tundub, see kodanikuühiskond on pigem selline projektipõhine, väga isekas ja otsib pigem vastuolusid kui nii-öelda ühismeelt. Kuidas teile tundub, kas me oleme mingis mõttes tagasiteel sellest imelisest 90. aastat ja laulva revolutsiooni ajast ühiskonnane või minu hinnang on täiesti vale?
4: No, võib-olla alustan selle vastamisega jälle, ma toetun siin Tiina Raitviirile, kes tõi välja, et kui toimusid esimesed valimised, noh, Eesti kongressi ja toimusid valimised ka Ülemnõukogusse, siis keda valiti? Valiti neid, kes olid üle-eestilises meedias juba tuntud ja kelle seisukohti oli võimalik sealt lugeda, nägu oli tuntud ja kohalike inimesi, isegi kohalikel valimistel, esimese kohalike oli suhteliselt vähem. Sest et tegelikult kodanik ühiskond sellises mõttes nagu kogukonna tasandil eel ei toimunud. Oli veel kolhooside, sohooside järgne aeg, vallad ja selline oma valitsemine, oma elu korraldamine ei olnud veel harjumuseks saanud. Nüüd ma arvan, et on täiesti vastupidi. Nüüd ikkagi on üks kõik, kuidas ka ei suhtutaks, aga oma asi on tähtis, oma vallaelu on tähtis ja sealt leitakse ikkagi mõttekaaslase lahendusi. See on üks asi. Teine asi, tolle ajal see hiigel liikumine, mis on ikkagi maailmi ime, see kodanikkomiteede liikumine, et siin 800 000 või 700 000, need numbrid on erinevad, minu tada oli üle 700 000, kes siis registreeris kodanikkomiteeks, see oli uunikum. Aga see oli ka selline tõesti üleüldne liikumine, see oli eeldus kodanik ühiskonna tekkimiseks ja ta, ma arvan, et ta nagu selline jäljed on ikkagi siiamaani olemas. Ja kolmandaks ma tooks ära, et ta avaldubki tänapäeval võib-olla teistmoodi. Eks me oleme siin ka mugandunud, see kodanikuks vaba olemine on meil nagu kontidesse sisse imbunud. Me oleme vaba ühiskonna, vabad inimesed ja me nagu eriti võib-olla ei hooli alati sellest, et selle kõigel on ka võib-olla noh, mingi hind, et me peame sinna, peaksime ise rohkem panustama, et see vabadus ka püsiks, et noh, kõik on nagu ise ennast olemas, institutsionaliseeritud ja noh, selles mõttes võib-olla seda uut äratamist, et kuidagi kaasamist oleks vaja, aga me kindlasti ei ole tagasi teinud, me oleme nagu lihtsalt mingis arengu faasis.
3: Jah, ma olen selles mõttes nõus, et me oleme kodaniku ühiskonna mõistes muutunud ja muutunud väga kõvasti. 90. aastate alguses, ja nüüd ma kasutan ühte provokatiivset sõna, mis ei ole üldse väga ilus sõna, 90. aastate alguses kodaniku ühiskond oli Eestis totaalne. Ei olnud kodaniku ühiskonda struktureerunud, vaid ta oli totaalne. Teatav hulk, mis lähenes kindla peale 90%, kuigi mingit statistikat ei ole, on kindlasti nii-öelda käsitletav kodaniku ühiskonna liikmena. Ükskõik, kas ta siis oli suure ja võimse rahvarinde toetaja, suure ja võimse Eesti kongressi toetaja, aga ta oli nii-öelda kodaniku initsiatiiv. See oli esimene, mis tuleb välja tuua. Ja see on aeg, mis ilmselt vist kunagi ei kordu. Ja ma loodan, et ei kordu selle suure ja võimse rahvarinde toetaja, suure ja võimse Eesti kongressi toetaja, aga ta oli nii-öelda kodaniku initsiatiiv. See oli esimene, mis tuleb välja tuua. Ja see on aeg, mis

0: hea näide. Tähendab, ta tuli tegema seda, mida ta arvas, et on vaja teha selleks, et Eesti riik taastada. Selles osas on ju nüüd pilt väga palju muutunud ja tollal ei olnud ju olemas sellist poliittehnoloogiat nagu praegu on, mis praegusel ajal, ma arvan, kodaniku ühiskonna nii-öelda aktiivsust pärsib on see, et me oleme jõudnud kahetsusväärsel kombel sinnamaale, et meie enda riigi võimu ja rahva vahel on süvenenud väga tugevalt võõrandumine. Ja see võõrandumine on süvenenud mitte sellepärast, et kodaniku ühiskond ei tahaks aktiivselt toimetada, vaid sellepärast, et võimustruktuurides tipuni välja valitseb poliittehnoloogia, mida rahvas mõistab, et see ei ole selline missiooni ja visiooni põhine poliitika tegemine, nagu oli 90-ndatel. Ma arvan, et lihtsalt see periood praegu tuleb meil üle elada, see on ilmselt ühiskonna kasvamise objektiivne situatsioon. Meil on läinud, Eesti riik on selgelt väga hästi õnnestunud. Ja see, et Eesti riik on väga hästi õnnestunud, see on pakkunud koos sellega nii riigile endale kui ka ühiskondale teatava nii-öelda mugavusstandardi. Ja kui nüüd mugavusstandardiga nii-öelda ühelt poolt on selline hea äraolemise mentaliteet vaatamata kriisidele, isegi vaatamata sõdadele ja teiselt poolt valitseb poliittehnoloogiline valitsuse poliitika tegemine, siis need kaks protsessi omavahel tõukuvad, mitte ei tõmbu. Ja selle protsessi ületamine on järgmise vabariigi presidendi ülesanne.
1: See oli väga hea nimetus tolle perioodi kodaniku ühiskonnale, et see oli nii-öelda totaalne. Ta ei on struktureeritud.
0: Ja
1: samas on huvitav, et omades sellist totaalsust ja üldrahvalikkust osales põhiseaduse rahvahääletusele ainult 66,8%. Et mis need teised, see ülejäänud kolmandik Eesti kodanike mõtles, et miks nemad ei tund seda suurepärast põhiseadust rahvahääletusel hääletama?
0: Ma arvan, et nüüd äkki ma üllatan nii sind kui ka kuulejad sellega, et kuna iseseisvus oli juba käes, rahareform oli toimunud, selgelt hakkas juba normaalne elu tulema, juba siis hakkas tegelikult nii-öelda süvenema teatav nii-öelda mugavuselement, et inimesed arvasid niimoodi, et piisav toetus on olemas nii kui nii erinevatel põhjustel. Ma ei lähe, ma ei usu, et sellele põhiseaduse eelnõule oleks olnud mingisugune väga suur vastuseis, et selle tõttu oli osalusprotsent 66 ainult.
2: No ma olen täpselt sama meelt, et see 66 on tegelikult hea protsent ja kui me nüüd vaatame edasi ajas, siis ka Euroopa Liiduga seonduv referendum oli ka kusagil sama protsent kui käidi muud. No see on ilmselt selline rahvastiku osa, kes siis sellistes kohtades käib osalemas. Kui käiks ikkagi hääletamas ja valimas, noh kas päriselt või siis nii-öelda paperi peal 95%, siis ilmselt tekiks nagu küsimusi, mure küsimusi. Ma arvan, et sellega on korras, aga kindlasti nüüd selles mitte vaeletanud protsendis ka nüüd need, kelle kohta sa Ignar enne küsisid, kes ikkagi vaatasid natuke kõõrdi kogu sellele protsessile, aga noh, need on nii-öelda need Ahti Männi Nõmme valitsuse seltskond näites, aga neid ei olnud palju, nad olid killustanud ja see on ka normaalne, et igas ühiskonnas ongi neid vaateid väga erinevaid. Ja ma olen nagu jah, seda meelt, et see õnnestus hästi.
1: Ma saate kokkuvõtteks ikkagi tahaks öelda, et ma ei mõista seda igavesti alati, et miks osales põhiseaduse rahvahääletusel nii vähe, sest riigiõiguslikus mõttes me ei olnud ju veel valmis. Ees olid ju veel riigikogu valimised. Ametis oli ju veel ülemnõukogu, mis ei olnud põhiseaduslik institutsioon. Aga selle, noh, sedastusega on nüüd aeg tänane saada ära lõpetada. Tänan saates osalemas Türi Raidla, üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelse õigustliku maastiku kujundaid ja tänud ka sulle, Aimar, saates osalemast. Mina olin arhitekt Ignar Fjukkuus, saade on eetris järgmisel reedel, kordusena nagu ikka pühapäeval kell 3 päeva.
3: Uue Eesti sünnist. Kuku Raadio.

märka ei märka su vahet muutumist ilusaks hetkede vahel unes millest ei ärka mina ei märka sus valet veel pole aeg ulatad

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Nii algis Staini väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on nii algis Staini väike majandusteaduse ajalugu, mis originaalis on välja tulnud 2018 ja Postimehe kirjastuselt sel aastal ka siis eesti keeles Kaupo Nurga tõlkes. Marek Strandberg mina ja sellel nädalal olen ma kutsunud külla seda raamatut lahkama Peeter Luikmeli, kes on Eesti Panga ökonomist ja no igati õige inimene ju sellest rääkima, seda enam, et ka sa vist õppejõud.
4: Ja viimased 20 aastat on laupäeva hommikuti tulnud ka loenguid pidada.
3: No võt, siis sel nädalal peame loenguid inimestele. Ja jälgis Tjani on üsna omapärase elulooge väga, väga ütleme, värvika ja laia teadmiste ringi ja oskustega inimene vist.
4: Ja päris kindlasti tuleb öelda, et tal on elujooksul karjäär, tal algas siin kuskil 90-ndatelt. On päris palju on kokkupuudat erinevate nõuandmiste ja isegi vaesemate riikide nii-öelda analüüsimisega selles mõttes, et tema karjäärist käivad läbi mitte ainult Suurbritannia valitsuse nõustamine, vaid ka siin Egiptuses toimetamine ja tegelikult ta on olnud ka Maailmapanga konsultant, tegelikult ka toimetanud siis erinevates ÜRO struktuurides ja viimasel ajal on ta siis pühendunud Warwicki ülikoolis ja hiljem ka London School of Economicsis õpetamisele ja teatud määral teadustööle ja mulle tundub, et selle niisuguse nagu mingis mõttes ikkagi väga hea niisuguse ülevaatliku õpiku kirjutamise üks põhjus ongi see, et parim viis nagu milleski teadmisi seada on õppimine, õpetamine ja selle järel tegelikult raamatukirjutamine teemast, mis siin huvitab.
3: See paistab igalt poolt välja. Algul, kui ma hakkasin seda lugema, siis see algus tundus olevat küll niimoodi, et nagu kõik majandusteaduse õpikud ikka, et kust raha tuli ja kust huvid tekkisid ja nii edasi. Siis ma mõtlesin, et iseenesest tänase päeva arheoloogia ja mis kõik veel tõstab tegelikult inimeste sellised majanduslikud huvid või ka tegelikult organiseeritud linnalise elamise ju oluliselt varasemasse aega, kui tavaliselt suvatsetakse kõneleda, tegelikult juba kiviaega. Ja siis mingil hetkel ma sain aru, et tegelikult tema lood on väga põhjalikud ja ülihästi valitud, kui ta siis kõneleb erinevate isikute ja ajastute kaudu selle lahti, mis siis majandus on. Sellepärast, et üks asi, mis ju selle raamatu lugemisel kõige parem teadmine, mis tekib, ongi see, et ühtset definitsiooni majandusele kui sellisele ei olegi.
4: Sest tähtus ise on olnud läbi sajandite väga suures muutumises ja mingis mõttes võibki öelda, et see tore, niisugune väikene umbes 270 leheküljeline raamat räägib ikkagi lahti jah, selle majanduse õppimise loo, sest tuleb tunnistada, et ega majandusteadus nii-öelda teadusena ei ole ju rohkem kui võibolla optimistikult väljendades umbes 300 aastat vana, aga see majandus kui nähtus on tegelikult tunduvalt vanem ja piltlikult öeldes hakkab umbes sellest ajast peale, kui inimene hakkas tegelema suhteliselt edukamalt põllumajandusega, tal tekkis mingisugune toodangu ülejääk ja mingi minimaalne spetsialiseerumine. Et tegelikult natuke väljapool seda raamatut, aga majandus kui nähtus on umbes sama vana kui kas kui koduloom. Selles mõttes, et umbes põllumajanduse arengu ajal tekkis inimesel häda nii-öelda teravilja ladustamisega ja tal oli vaja abilist ja mille tulemusel siis kas kodustas ära inimese. Aga kui vaadata selle raamatu struktuuri, siis tegelikult ta liigub päris kiiresti üle nagu vana kreeka filosoofide ja jõuab ikkagi üsna kiiresti sinna niisugusesse mõõdukasse feodalismi aega ja võibolla isegi sealt edasi niisuguse linnalise arengu suunas. Mis tegelikult tähendabki seda, et laias laastus esimene pool sellest raamatust või isegi kolmandik räägib sellest niisugusest keskaja eelajast ja võibolla keskaja algusest, aga suur osa sellest raamatust on pühendatud sündmusteni , mis viisid laias laastus suure finantskriisini 1929. aastal ja mingis mõttes käsitletakse siis raamatu noh , võib-olla viimases kolmandikus ka neid nähtusi majandusteaduses , mida on õpitud siis sellest perioodist , mis jääb kahe suure finantskriisi vahele , mis ümmarguselt on siis 1929. aastast kuni 2007. ja 2008. aastani .
3: No see on raamatu üks selline põhiline joon , mida Kristiani pidevalt nagu rõhutab või näitab , on see , et majandus on mõnes mõttes nagu totaalselt interdistsiplinaarne erinevate valdkondade vahel . See , millisel moel ütleme , noh , nimetame siis IITSEM majanduskäsitlus , oli pigem nagu usu ja moraali küsimus , millisel moel see 20. sajandil muutus küsimuseks , no ma ei oska öelda , matemaatilistest mänguteooriatest kuni psühholoogiani välja , ehk et seda raamatut lugedes jääb nagu mulje , et no igasse ajastusse sobib nagu natukene erinev majandus , mida käsitletakse natuke ühel või teisel moel , kusjuures ta kirjeldab seal ka nii-öelda Nõukogude Liidu majandust , no mis nagu mõnes mõttes ei olnudki majandus , aga ometi elasid inimesed ka sellise totaalselt jabura noh , nii-öelda ühiskonnakorralduse ja majanduskäsitlusega .
4: tõsi see on ja noh , mõnes mõttes kui alustada sellest kõige algusest , siis noh , tegelikult oligi ju majandus ainult põllumajandus . Ja noh , laias laastus oli küsimus siis sellest , et kuidas saagi ülejääki omavahel jagada ja tolle aja noh , nii-öelda uskumused ja tõekspidamised pigem toetasid seda , et tegemist on noh , niisuguse partnertehingute põhise lähenemisega ja teisest küljest raha on hea asi ja noh , seda tegelikkuses ju väljendasid ka filosoofid , et see muudab palju mugavamaks igasuguse vahetuse , et sa ei pea kaup kauba vastu vahetama , aga tegelikult kuni keskaja noh , ütleme alguseni peeti väga taunitavaks rahalt nii-öelda raha teenimist , kuna noh , kulla kangid ei paljune , kui neid hoida või välja laenata ja see uskumus tegelikult , et nii-öelda laenu andmine või kindlustusteenuse pakkumine oleks mõistlik või isegi lubatav , noh , see tuli tegelikult ikkagi pigem seal Veneetsia kaupmeeste ja pigem suuremate merereisidest tingitud ebakindluse riski maandamise aegadel . nii et esialgu me elasime ühiskonnas , noh , mis oma olemuselt on äärmiselt niisugune sõbralik ja omakasu püüdmatu pealtnäha .
3: Kuigi teisalt jälle , et ega ju , kui me meenutame küll mitte kõnealuse raamatu kontekstis , aga laiemalt ju kogu sellist kirjanduse ajalugu või religiooni ajalugu , siis ihalus raha olemasolult kasumit teenida on läbinud ju kogu inimkonna ajalugu .
4: Ja sellest tulenevalt võibki öelda , et noh , et kui Kreeka ja Rooma impeeriumid omadega lõpetasid , siis tegelikult selle majandus mõtte ja noh , tegelikult igasuguse niisuguse teaduse meediumiks sai religioon ja noh , tegelikkuses siis võib öelda , et ka majandusmõtte arengu või majanduse arengu piiramiseks või siis laiendamiseks rakendasid oma võimeid üsna palju kristlikud mungad ja tol hetkel oli siis kartus , et inimesed võivad hoolida vaid rikkaks saamisest ja noh , mõnes mõttes hakata armastama asju ja raha rohkem kui Jumalat , nii et noh , see hirm
3: oli olemas . Selliseid majandusteooriaid ju tekkis hiljem päris mitmeid ja see ongi no, kuidagi nagu inimkonna taju käsitledes seda majandust kui nähtust , ongi mõnes mõttes kõige paremini sellise väljendiga nagu kass , kes hiilib ümber palava pudru ja kogu aeg püüab siis mingit lõhna või maitset sealt tabada , aga see käib vist siiamaani .
4: Tõsi tema on , noh , selles mõttes , et ka siin noh , ütleme 20. sajandi kogemusel alanud nii-öelda 21. sajandi esimesel veerandil me ikkagi näeme järjest rohkem , et majandus on teadus , kus me eksperimente teha ei saa , seetõttu me peame minevikust väga palju õppima , iga eksimus , valearvestus või noh , mingis mõttes ka viga majanduspoliitikas annab meile uusi teadmisi juurde , aga neid ei saa üks-üheselt tulevikku nagu kindla peale rakendada , sest ka valdkond ise areneb , inimeste tõekspidamised ja eelistused muutuvad ja noh , selles mõttes võibki öelda , et me oleme liikunud ikkagi järjest rohkem niisuguse rahandusliku majanduse suunas ja see niisugune feodalismil tuginev lähenemine , kus lihtsalt nii-öelda jagati tootmisressursse oli niisugune noh , nii-öelda olemise ahel , kus kõige alguses oli Kristus ja Jumal , siis tuli paavst , siis tuli kuningate seltskond , kes valdavalt omasid maad ja noh , kõige madalam klass olid talupojad , kes andsid siis saagi isandatele , kes otsustasid , kuidas seda omakorda jagada , et noh , see on muutunud ja noh , mõnes mõttes ka kõikvõimalikud niisugused ühiskonnakorralduse ja poliitilised nähtused on noh , mitte inimest võib-olla jumalast eemale juhtinud , aga noh , need vahendajad , see nii-öelda paavstist kuni kuningateni ahel on muutunud tunduvalt mitmekesisemaks .
5: aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas .
0: Kuku Raadio . nädala raamat .
2: nii algis Staini väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt .
3: head kuulajad , Kuku selle nädala raamatuks on meil Njalgi Staini väike majandusteaduse ajalugu , mis ilmunud originaalis 2018 Kaupo Nurga tõlkes ja Postimehe kirjastuse välja antult 2025. aastast ka eestikeelsena saadav . mina , Marek Strandberg ja Peeter Luikmel , Eesti Panga ökonomist , sellest raamatust täna ka kõneleme , neist muljetest ja aspektidest , mis sealt nagu välja paistavad , et teid innustada , minu meelest seda raamatut oleks vaja olnud juba ammu-ammu , sellepärast et mõnes mõttes ju isegi ennem 2018. aastat , sest inimeste käsitlused , noh , kui vaadata , ma ei oska öelda , erinevaid vestlusi , ajalehes kirjutatud arvamusartikleid , vastuseid intervjuudele , mida küsitakse , siis jääb nagu mulje , et no ma ei ütle nüüd , et paljud majandusteaduslikud tõed või tõekspidamised on meieni täna jõudnud antiikajast või keskajast , aga arusaadavalt , kui küsitletakse ministreid või ka pangandustegelasi , siis see spekter vastuseid mõnes mõttes peegeldab väga hästi ka selle raamatu ülesehitust .
4: eks igaüks üritab majandusest omamoodi aru saada ja see on ühtpidi inimlik ja mõistetav , aga väga sageli need niisugused originaalsused ja mõtted , kuidas majandust võiks veel paremini juhtida , on tegelikult juba ajaloos läbi proovitud just. Ja väga mitmed neist katsetustest ka ebaõnnestunud . et noh , mõnes mõttes võib ju öelda seda , et kui rääkida niisugusest mõõdukast keskaegsest merkantilismist ja noh , võib-olla siis selles mõningasest edasiarendusest Toomas Akuino näol , noh , kes oli oma aja mõtleja , kes lähtus sellest , et inimkond kipub liiga kiiresti kasvama ja noh , võib öelda , et seal võib-olla kuue inimpõlvega võib tuhandest inimesest saada isegi 60,000 ja lihtsalt ei jätku ressursse. Ja seetõttu tuleks sündivust igati piirata. Noh, seda tegelikkuses katsetati ju aastasadu hiljem näiteks Hiinas ühe lapse poliitikaga. Ja noh,
3: mis lõpuks, nüüd on neile kätte maksmas?
4: Ja mis nüüd on annud tagasilööke ja noh, ilmselgelt tegelikult noh, need niisugused pealtnäha ratsionaalsed, loogilised selgitused on ajaloos läbi proovitud ja mõned neist ei ole õnnestunud. Ja vaatamata sellele on inimeste mälu kaunis lühikene ja noh, tulevad uued valgustatud valitsejad, kes proovivad vanu asju korrata ja kuigi pisut muutunud keskkonnas ikkagi enamasti lõpetavad sama õnnetult. Sellest Aquino Toomasest, kes tegelikult seda niisugust sündivust piiras, on selles raamatus tegelikult ka räägitud päris palju ja noh, tema nagu noh, niisugune loogika oli see, et tegelikult Toomas Malthus oli rohkem sündivuse piiraja ja Aquino Toomas oli niisugune noh, tööjaotuse pooldaja, ehk ta ütles, et see olemise ahel on kui mesilaspere ja kui kellelgi on vaja minemast rohkem raha, tuleb see siis vaestele anda. Ehk siis niisugune noh, mõõdukas kogukonna ühiskond, kus liikasu võtmine on suurim patt ja noh, tegelikult see tema seisukoht oli ka see, et laenamine intressi eest on vargus, sellepärast tuleb seda keelata ja piirata. Aga raamatus on hästi palju ka niisuguseid huvitavaid nüansse.
3: No nii.
4: Ja noh, mis tegelikult nagu, mida ei tahagi kohe ette jutustada ja noh, selles mõttes võiks siin õhku jätta küsimus, et lugeja saab kindlasti vastusega sellele küsimusele, mida rikkamehe poeg Toomas Akuino tegi suletuna lossi lukustatuna tuppa koos prostituudiga. Ja paljusid muid niisuguseid värvikaid detaile, just värvikaid detaile, mis tegelikult muudavad iga niisuguse loengu ja käsitluse huvitavamaks ja mis on selle raamatu üks vaieldamatuid tugevusi. Noh, üks nüanss on siin see, et selles raamatus ei ole viiteid. Nii et noh, kunagi ei pruugi 100%-iselt teada, mil määral on see kõik faktiline ja natukene on võibolla see kirjutaja ka oma värv,
3: ja, värvi lisanud. Ma arvangi, et see on võibolla, jällegi, et see on lühike ajalugu, ta ei ole nagu ei pretendeeri isegi ju mingisugusele monograafiale või teaduslikule tekstile, ta ongi lugu majandusest nii nagu Kristiani on seda näinud ja kirjeldab meile. Ma arvan, et see ongi enam-vähem see, mis sa algul ütlesidki, et peab loenguid ja siis kirjutab raamatu. Ja. Ma saan aru, et Kristiani on selle raamatu paljuski kokku pannud tõepoolest nende samade loengute alusel ja mulle tundub, vist, kui ma õigesti olen aru saanud, et ta jaoks on senine majanduse õpetamine olnud nagu kuidagi liiga kitsas, kas ainult psühholoogia, ainult matemaatika või mingite muude valdade peal ja tema ambitsioon ka selle raamatu, kui tõenäoliselt ka loengu pidajana on olnud siis anda nagu suurem vaade majandusest. Kas tal see õnnestub?
4: Jah, ma ütleks, et kuigi minu nii-öelda tausta on ära rikkunud majandusõpingute pikkus ja selles mõttes
3: ka, kas see raamat parandas ja, seda tausta?
4: Ja, et ta pisut nagu parandas ja laiendas, aga samas, noh, mis mulle väikese pettumuse valmistas, oli see, et auväärt autor kulutab üle poole lehekülje või isegi mõtleks üle lehekülje sellele, et lahti seletada, kuidas näeb välja nõudlus ja pakkumiskõver kasutamata ainsatki joonist. Ma arvan, et see mõnes mõttes on taotluslik, aga paneb lugeja nagu, noh, kellel ei ole varasemat tausta, pisut mõne koha peal proovile.
3: Kuigi jah, ta nagu ütlebki, et just oma sellises arusaamas minu mõelest seda, et näitabki seda, kuidas õpetused on olnud väga killustatud. No, kus on keskendatud rahale või on keskendatud pakkumisele ja nõudlusele ja kõigele muule ja seda on õpetatud igal pool kui majandust. Minu meelest see on üldisem näide ja no, kõige võluvam selle raamatu juures ongi see, et tal on õnnestunud vähemalt. No, minul ei ole ka mingit majandusharidust nii palju kui omaaegses nõukogude Tartu riiklikus ülikoolis õpetati väga vähe, oli seal nagu päris majandust, enamjaolt oli tegemist sellise ideoloogiaga, mis oli üsna õõvastav, aga tal õnnestub näidata seda, et majanduse ajalugu on tegelikult mõtte või intellektuaalsuse ajalugu, mis on selle raamatu põhiline väärtus, et ei ole olemas nii-öelda sellist absoluutselt tõde, vaid see ongi mõtte ja seal ka moraali või eetika arenemise ajalugu.
4: Jah, ja teisest küljest ka kogu see keskkond, kus on toimetatud, on ju tegelikkuses muutunud väga palju, ehk siis põllumajandusühiskonnas sai tööstusühiskond, riigid, kes noh, enne jahtisid nii-öelda suuremaid maavaldusi ja valutasid naaberriike ja varastasid üksteiselt kulda ja maavarasid, noh, muutusid mõnes mõttes pärast erinevaid revolutsioonega olulisemalt demokraatlikumaks ja võibolla noh, mõnes mõttes see niisugune jaht kullale asendas siis tootlikkuse kasvu võimaluste otsimisele ja noh, toimus ka mõnes mõttes niisugune pragmaatilisema maailma lähenemise või maailmavaate laiem levikus võibolla noh, niisugustel kurb öelda, aga võibolla vanadel väärtustel oli vähem mõju, mille peale Edmund Burke ju 1790. Aastal tõdeski, et rüütellikus ajast on möödas ja tööstusrevolutsiooni tulemusel võib öelda, et selle asemele on astunud ökonomistide ja arveametnike ajastu ja Euroopa hiil, kus on igaveseks tuhmunud, olles üks ökonomistidest. Ma pean küll ütlema, et ma loodan, et see päris nii masendav ei olnud.
3: No, keegi peab ju ka arvutada oskama ehk, et vaatamata sellele tõsiasjale, et meil siiski majanduse puhul selliseid reegleid nii nagu me võibolla oleme harjunud nägema füüsikas või loodusteaduses, ei ole, aga ometi ilma arvutusoskuseta seal ka toime ei tule.
4: Tõsi see on ja noh, paratamatult, kui sa ei saa teha eksperimenti nii-öelda laboritingimustes majanduses, kahjuks see enamasti ei ole võimalik. Kui ebaõnnestud, siis võib juhtuda päris mitmele põlvkonnale päris kehv elatustase ja selle seetõttu on väga paljud niisugused mõtte ja ka poliitika eksperimendid ikkagi matemaatilised, ehk siis need mudelid on alati valed, aga nad on mingil määral parimad võimalikest, et enne kui me hakkame mingisugust poliitikat rakendama inimeste peal, katsetame me seda numbrite peal ja noh, mõnes mõttes see niisugune majandusteaduse nii-öelda läbilöök toimuski ajastul, mil noh, kõik need arvutusmeetodid, aga tegelikkuses siis ka mingis mõttes see majanduse ringkäik hakkas nagu järjest rohkem arenema ja interdistsiplinaarsusest annab märku kas või see, et ühe majanduse põhikontseptsiooni rahvamajanduse ringkäigu noh, mingis mõttes leiutas ikkagi siin 18. sajandil arst Francis Quincy, noh, kes mõnes mõttes...
3: Mõrdes majandust inimorganismiga.
4: Jah, vereringega.
3: Ja ega ei teinud üldsegi palju vigu.
4: Jah, mõnes mõttes võibolla tema niisugune, noh, nii-öelda kirstunael ei olnud mitte see, et ta leiutas majanduse vereringe või majanduse ringkäigu, aga paraku ta avaldas arvamust ka maksustamise teemadel ja noh, võib öelda, et ta nägi ikkagi, et pigem tuleks maksustada maaomanikest aristokraate ja mitte niivõrd neid põllumehi. Ja noh, lõppkokkuvõttes tulenevalt sellest, et see niisugune maksukoormuse ümberjaotamine vaestelt rikastele tekitaks juurde ka täiendavat nõudlust, noh siis võidaksid isegi maaomanikud ise sellest. Ja vaat sellest mõttekäigust muidugi Prantsuse riigimehed aru ei saanud tõsi. Pisut tema surma suudeti ikkagi ära otsustada see, et vähemalt ekspordipiirangud kaotati ära ja põllumeestel tekis võimalus siis ka kõrgema hinna eest oma toodangut väljapoole müüa. Ja noh, muidugi noh, võib-olla andis see niisugune tollane majandusmõtte areng ka pisut tõuget siis Prantsuse revolutsioonile, noh, mis mõneks ajaks siis nagu tasalülites aristokraatide ülemvõimu.
5: Aga edasi räägime oma saate järgmises osas.

0: nädala raamat.
1: Nii algis Staini väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks nii algis Staini kirjutatud väike majandusteaduse ajalugu 2018 originaalise Kaupo Nurga tõlkes Postimehe kirjastuse poolt sel 2025. aastal välja antud. Mina Marek Strandberg ja Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel sellest raamatust mõlemat seda raamatut lugenult ka kõneleme. Üks asi, muidugi see sama nii-öelda eksperimenteerimine majanduses on saanud õnneks nagu uue hoo, eks ole, et on tekkinud võimalus ja seda ka kasutatakse, mille eest ka Nobeli majanduspreemia antud loomulike eksperimentide pärast. Ehk et mida rohkem me andmeid üles saame tähendada, seda rohkem tekib meil olukordi, kus me just kui oleksime ühe või teise eksperimendi teinud. Parlamendid võtavad vastu seadusi, tekib juba eksperimendi olukord, mida täpsemalt seda järgida. Ehk et siin on ikkagi majanduses ka ja majandusteaduses ka ikkagi selline täiesti uus uks avanenud.
3: Jah, mõnes mõttes võib-olla üks niisuguseid 20. Sajandi suuremaid eksperimente oli muidugi duell kahe majandussüsteemi vahel, plaanimajandus ja turumajandus. Noh, tuleb tunnistada, et kuskil 1960. Aastate kanti oli kogu maailma rahvastikust umbes kolmandik ühel või teisel moel sotsialistliku või kommunistliku majandusrežiimi all. Noh, mõnes mõttes võib-olla kõige puhtam loomulik eksperiment oli Põhja- ja Lõunakorja lahutamine nüüd siis juba võib öelda kolmveerand sajandit tagasi, kus noh, mõnes mõttes ühest riigist tehti kaks, ühes rakendati turumajandust, sealt tuli Samsung ja Hyundai ja teises rakendati siis nii-öelda plaanimajandust.
2: Sealt tuli perekond Kim ja hulga pomme ja õnnetust.
3: Jah, mis võib-olla alati ei tööta õnneks, aga kui pommidest rääkida, aga tuleb tunnistada jah, et see niisugune režiimi katsetamine ühe riigi peal ei ole kunagi olnud nii räige, kui see on Lõuna- ja Põhja-Korea baasil, aga noh, teistpidi jälle noh, ütleme niisugune suletud ja avatud majanduse doktriin, noh, mis mõnes mõttes noh, ka 20. Sajandil mingis mõttes leidis nagu lahenduse, ehk siis me räägime ikkagi niisugusest pigem vabaturumajanduse õitsengust nii sissetulekute kui ka laiemalt heaolu mõttes, ehk siis me usaldame seda Adam Smithi 18. Sajandil välja mõeldud nii-öelda lähtamatu käe fenomeni, kus tegelikult võib öelda siis seda, et noh, üks suurimaid vastuolusid, mis võib olla religiooni ja majandusarengu vahel juba 18. Sajandil ilmnes oli see, et kas me peame olema samariitlased või peame me olema isekad ja omakasupüüdlikud. Ja Adam Smith tegelikult tõestas ära selle, et kui kõik inimesed tegutsevad omakasu silmas pidades, on see lahendus siiski lõppkokkuvõttes parem, kui jahtida
2: keegi mingist... püüaks nii-öelda kogu aeg kellegi teise eest otsustada.
3: Ja kui jahtida mingit utoopilist lahendust ja noh, selles mõttes on ju tõsi see, et noh, see ei ole mitte lihuniku õllepruuli või pagari heasoovlikkus, millel me võlgneme tänu oma lõunasöögi eest, vaid nad tegelikult üritavad müüa meile oma toodangut selle nimel, et ise rikastada. Hästi. Ja see kõik toimib üli hästi ja noh, võibki öelda, et 18. Sajand ei toonud veel esile neid turutõrkeid, mis on noh, niisuguses mõnes mõttes vabas turumajanduses, aga hilisemad noh, niisugused tähelepanekud tõid esile ka tegelikult neid võimalike puudusi ja andsid siis ainet nende kõrvaldamiseks. Ja noh, mõnes mõttes võib siis öelda ka seda, et noh, et mida siis riigid peavad tegema, kes oma olemuselt ei ole võrdsed, et siin ka autor kirjeldab ühe teise väga maineka majandusmõtleja David Ricardo mõtteid, noh, mis mõnes mõttes siis räägib loo 14-aastaselt börsile tööle aetud noormehest, kes muuhulgas teenis väikese varanduse panustades Waterloo lahingu tulemusele.
2: Just, 1815. aastal. Täpselt.
3: Aga noh, tema põhiline panus oli siis see, et kui sa mitte midagi ei oska teha paremini kui keegi teine, siis tee seda, mida sa suhteliselt oskad paremini teha. Ehk siis jutt nii-öelda absoluutse eelise puudumisel, tootmises ja maailma tööjaotuses suhtelise eelise kasutamisest. Ja noh, mõnes mõttes see niisugune loogika kehtib siis ka lihtsas maailmas, kus väga väike vend kolmeaastane ja võib-olla 12-aastane koristavad garaaži ja noh, vaieldamatult see 12-aastane jaksab nii põrandat pühkida kui ka garaaži koristada seda kiiremini kui tema väike vend, aga et anda väiksele vennale tegevust, et tema kohalolek ei oleks nii-öelda miinusmärgiga, aga tegelikult plussmärgiga, võiks see väike vend siis noh, ütleme näiteks endast kaks korda raskemate kastide tõstmise asemel spetsialiseeruda põrandapühkimisele. Ja lõppkokkuvõttes oleks tulemus ikkagi parem. Ja täpselt samamoodi on riikidega, kes siis noh, sisuliselt suutmata olla kõiges paremad, peaksid ikkagi olema paremad selles, milles nad on suhteliselt paremad. Ja see tähendabki, et tegelikkuses kaubavahetus võib suurendada nende heaoluga siis, kui noh, mõnes mõttes toimub ebavõrdsete vahel.
2: Tulen tagasi ühe selle asja juurde, hea, et mainisid seda nii-öelda maailma jagunemist kaheks ehk siis kommunistlikuks ja mitte kommunistlikuks. Nüüd autor on ka üsna teravmeelselt ja selgelt käsitlenud kahte selle, no ütleme, kummalise maailma siis alusepanijat, nii Karl Marxi kui Vladimir Uljanovit, Leninit. Marxi puhul mulle tundub, et see oli inimkonna mõttes nagu üsna õnnetu juhus, et Marx just selle ajal elas, kuna nõudlus tema veidra teooria järgi oli siis väga suur. Et tänasel päeval ma arvan, et ei oleks üldse, kui ilmneks, oletame, et Marxi ei oleks olnud 19. sajandi lõpupoole oma jutukestega ja see ilmneks täna siin, noh, ma ei tea. Siis ma arvan, et teda peetaks lihtsalt a priori hulluks ja te väga, väga palju ei tegelda, aga toona see, need hullumeelsed ideed istutati üllatuslikult heasse pinnasesse.
3: Jah, tõsi on see, et niisugune tööstusrevolutsioon tõi kaasa ka selle, et noh, inimesed said kolida linnadesse, aga noh, niisuguseks majanduspoliitiliseks või majandusteoreetiliseks suureks probleemiks sai vaesus, mida üritati siis lahendada erineval moel. Küll oli utopistlike ideid, mida siin raamatus ka Robert Owen ja Charles Fourier mõtetega erinevatest kommuunipõhistest elamistest on üritatud kajastada. Noh, üldiselt ka paraku jõudsid need eksperimendid juba 18. ja 19. sajandi paiku järeldusel, et inimene on ikkagi niisugune, et kui sa teed mingisuguse noh, täielikult omakasu püüdmatu kommuuni, siis kolivad sinna vanem või hiljem igasugused kelmid, kes hakkavad seda väär kasutama ja niisugust ideaalset maailma inimese enda puuduste tõttu või veidruste tõttu ei ole võimalik
2: kui luua. Kusagil on toit, siis keegi sööb selle alati ära.
3: Paraku küll ja võib-olla alati ei panusta nii palju, kui ta võiks. Ja noh, mõnes mõttes võibki öelda, et siis Marx lõi selle niisuguse, minu arusaamine Marxist on väga piiratud sellepärast, et ma napilt pääsesin sellest poliitekonoomia kursusest, ülikoolis vist üks aasta või kaks aastat enne seda lõppes ära ja asendus turumajanduse arusaamistega, aga Karl Marx oli tõesti siis niisugune klassivõitluse ajalugu, ehk siis meil on töölisklass, kes valdavalt omab ainult oma töötunde, saab panustada tööd ja saab palka, töötab seal 12 tunnisest vahetusest võib-olla 5 tundi selle nimel, et oma palk tasa teenida, aga siis 7 tundi teenib veel kapitalisti ja noh, see niisugune klassivõitlus ja tegelikult ka see tööväärtusteooria siis pani aluse niisugusele Marxi teooriale, kus kapitalistid eksploateerivad töölisi ja töötajad siis konkureerivad töö nimel. Võt, see on üks huvitav asi, et tolle aja niisugust ühiskonda oli võimalik nii-öelda võrgutada mõttega, et mitte tööandjad ei konkureeri töötajate nimel, vaid töövõtjad, ehk siis töötajad üritavad leida tööd.
2: No aga see oligi üks paljudest lugudest, mis noh, näitab veel kord seda, et majanduse ajalugu ja majanduspraktikate ajalugu on täiesti selgelt on öelda muinasjuttude või moraali või eetiliste kontseptsioonide ajalugu, kuna majanduse olemust ilmselt inimkond ei ole siia nii tabanud. Ja. Aga sellest räägimegi juba järgmises saateosas.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Nii algis Staini, väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks nii algis Staini kirjutatud väike majandusteaduse ajalugu 2018 originaalis ilmunud, Kaupo Nurk tõlkinud ja Postimehe kirjastus sel 2025. aastal ka välja annud. Mina Marek Stenberg ja Peeter Luikmel, Eesti Panga ökonomist, sest raamatust ka kõneleme. Jäimegi sinna peale, et noh, vähemalt Marxi puhul, nii nagu ma kujutan, vaat nüüd ongi see, et kas see inimene, kes Venemaal nüüd ikkagi täieliku kaose korraldas, kelleks oli siis Vladimir Ilitš Uljanov, sulgudes Lenin, tema oli vist täielik küünik ikkagi, et tal nagu sellest nii-öelda, noh, ta oli ahne revolutsionäär kergelt nii-öelda sotsiopaatiliste või raskelt sotsiopaatiliste kalduvustega viha pungil täis ja realiseeriski ära selle, mida siis nii-öelda, ütleme, Karl Marx omal ajal nii-öelda unistas ja ette kujutas.
3: Jah, unistus või visioon kommunistlikust majandusest realiseerus noh, võibolla vähemalt katsetusena Nõukogude Liidus, paraku selle tulemuseks oli 30. aastatel üsna suur näljahäda ja noh, võibolla niisugune noh, loogika ei töötanud mitmel põhjusel, millele hiljem nii-öelda kommunistide kriitikud on ka jõudnud, aga üks huvitav nüanss, mida Marx tegelikult olevat rõhutanud ja selle raamatu autor ka esile toob, on see, et selleks, et kapitalism saaks nii-öelda kukkuda ja kommunism tõusta, peab kapitalism olema saavutanud mingisuguse absoluutse kvaliteedi taseme. Ja noh, Venemaal see vaieldamatult veel nii ei olnud, sest Venemaa oli 19. sajandi lõpus, 20. alguses väga kaugel nii-öelda vabast turumajandusest ja noh, tegelikusest ka demokraatiast, kui nii võib öelda. Ja noh, seetõttu võibolla oleks nad oodanud veel paarsada aastat ja proovinud marksismi siis, noh, siis Marksi loogika järgi oleks see just kui kehtinud. Aga samas, nagu ka selle raamatu hilisemad peatükid nii-öelda neid niisuguseid plaanimajanduse puudusi üritavad analüüsida ja väga edukalt seda ka teevad, siis tegelikult on plaanimajanduse üks olulisemaid puudusi ikkagi see, et majanduselu koosneb niisugustest igapäevastest mikrootsustest, neid tehakse iga riigi, noh, ütleme ka Eesti piires, võibolla kümneid tuhandeid, võibolla sadu tuhandeid, iga päev keegi otsustab mõni poodnik, kui palju tellida kaupa, mõni ettevõtja, kui palju toota ja kui me nüüd kõik selle tsentraliseerime, siis tulemuseks on olukord, kus see vaene keskplaneerija või plaanimajanduse operaator, kelleks muidu oli Stalin tegelikult või siis Lenin ise, oli tõesti olukorras, kus
2: Stalin need, kindlasti, ja, tema ja, oli ja. Ütleme sellene ikkagi temastki loetult tõeline niisugune nii-öelda näitejuht.
3: Jah, ja aga nüüd tema häda oli selles, et lõpuks ta kurtis, et igapäevaselt tema ette toodud otsuse nii-öelda paperite kuhiuratus talle rinnuni ja noh, ta ei olnud võimeline neid otsuseid läbi tegema.
2: See võtta, et hakkas inimesi maha laskma.
3: Jah, noh, see on üks lahendus, jah, mis paraku vist ka hästi ei töötanud, aga noh, tuleb tunnistada, et lihtsalt see isegi kui inimesed on idealistid, ehk siis kommunism töötaks ilma eraomandita ja tekiks inimestel mingisugune kommuun, siis paraku, kui sa tsentraliseerid otsuste tegemise niisugusele tasemele, siis need otsused paratamatult ei saa olla õiged, nii nagu ka raamatus öeldakse, siis noh, tegelikkuses noh, ikkagi see, mis üks saiapäts või kaup võib maksta, selle üle otsustab kõige paremini see, kes teda toodab ja mitte mingisugune ametnik kusagil kaugel.
2: Oh jaa, seal olid ju kõikides nii-öelda okupeeritud riikides Nõukogude Liidus oma plaanikomiteed rääkimata siis keskmisest, tsentraalsest plaanikomiteest, kus kõiki neid asju üli täpselt nii-öelda arvutati ja püüti ette näha. Üks vist jaburamaid asju, mida seal raamatus siiski kirjeldatakse, on olukord, kus ütleme niimoodi, et kaevuritel on vaja kaevandusmasinaid ja tootjal on need kaevandusmasinad olemas, aga seisavad platsi peal.
3: Ja, neid ja küsimuseks ole, on värv.
2: Ja küsimuseks on selline, et plaan nägi ette, et nad peavad olema punased, aga tehase laos oli vaid rohelist värvi ja nii kartiski tehase direktor sellepärast, et mis temaga küll juhtub, kui ta värvib masinad roheliseks. Ja see ise loomustab iseenesest seda maailma, mis elas selles veidras kontekstis, eks ole, 70 pluss aastat, vast kõige paremini.
3: Jah, tõsi on see, et see oli etapp maailmas, kus plaanimajandust ja keskset planeerimist saab üksnes väga suure autoriteedi abil kehtestada ja paraku see tulemus on hirm, otsuste täielik delegeerimine ülespoole, ehk siis tegelikus otsustamatus. Muuses lugejale rõõmuks võib jätta vastuse küsimusele, miks Karl Marx kirjutas oma teose viimaseid peatükke püsti seistes.
2: Ja sealt selle jäte vastusega selleks, sellele, miks see teooria kõik nii õudne on. Vist, me ei tea muidugi. See on jälle nii-öelda, aga viiteid ju ei ole. Nagu Peeter õigesti ka mainis, viiteid ei ole, aga lood on igal juhul vahvad ja saate kõvasti asju kõrva taha panna, millest edasi minda. Nüüd jällegi, et iseenesest kogu see Karl Marxi, Lenini ja Stalini ahel, mis maailma käsitlust majandusest on kõvasti mõjutanud ja päädis lõppkokkuvõttes sellega, et tekis nagu üldine kõige ka Eestis selline taas iseseisvumisel selline põlgus mis tahes planeerimise suhtes, mis mõnevõrra on jälle natukene nagu halb, kuna planeerida ikka saab.
3: Jah, täielikult niisugust nii-öelda nähtamatul käel põhinevat Adam Smithi turumajandust hakkas ju tegelikkuses nii-öelda mingis mõttes vaidlustama ühtepidi siis William Bigot, kes avastas niisugused asjad nagu turutõrked, igal tegevusel on välismõju, kui sul on kalakasvandus ja värvivabrik koos ja nad mõlemad üritavad maksimeerida oma tulemust, siis värvivabrik saastab seda jõge või järve nii palju, et kalad surevad ära. Ja teistpidi on olemas ka niisugused avalikud hüved, kus turu loogika ei kehti, nagu näiteks tänavavalgustus või merenavigatsioon. Ehk siis tegelikkuses on teatud asjad, kus teatud valdkonnad, kus riiklik sekkumine on mõistlik, ja ta tegelikult ei ohusta, vaid parandab selle turumajanduse toimimist. Aga siin tuleb muidugi silmas pidada ka seda, et toimus suur depressioon, ehk siis too eelviimane suur majanduskriis 1929. aastal, mille põhjuste ja võimalike lahendustega ärahoidmise üle siis maailm viimased 100 aastat on mõtisklenud, kuni meid tabas järgmine majanduskriis ja võibolla suure depressiooni, ehk siis Ameerika majanduse ülekuumenemisele ja sellele järgned alajahtumise üks niisugune ideoloog, kes seda nii-öelda lahendust üritas välja pakkuda ja seda analüüsida oli John Maynard Keynes, kes siis sisuliselt ütleski sellist asja, et kui meil on inimesed, kes on töötud, meil on tegelikult neil vajadus midagi tarbida ja lihtsalt seal vahepeal on parasjagu liiga vähe raha, et siis valitsus võiks sekkuda ja võiks piltlikult öeldes siis hakatagi riigieelarve defitsiidi või maksukärbet abil majandust ergutama. Ehk siis anda majandusele raha juurde siis, kui ajad on kehvad. Ja seda ka võibolla teise maailmase järgses lääne maailmas üsna usinasti tehti ja võib öelda, et ta mingil ajal ka töötas päris hästi. Aga süsteem jooksis kinni esimest korda võib öelda julgelt kuskil 1970. aastate naftakriisi ajal, kus see nagu enam hästi ei töötanud.
2: Kuna küsimus oli globaalsetest muutustest ja, üldse.
3: Jah, nafta hind tõusis, inflatsioon oli kõrge ja üldiselt kõrge inflatsiooniga on majandus erksam, tööpuudus väiksem, aga tol hetkel tekkis siis stagflatsioon.
2: Edasi aga räägimegi oma saati järgmise ühtlasi viimases osas.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Nii algis Staini väike majandusteaduse ajalugu Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Neil Gaimani väike majandusteaduse ajalugu kirjutatud 2018, Kaupo Nurk tõlkinud ja sel aastal, 2025. aastal ka Postimehe kirjastuselt välja antud mina Marek Strandberg ja Peeter Luikmel, Eesti Panga ökonomist, sest raamatust ka kõneleme. Nüüd jälle, kuna mainisid tõesti väga põhjalikult kirjeldatud John Maynard Keynesi nii-öelda käsitlust kriisidest ja muust sellisest, siis ega ju huvitav selle juures ongi, et nüüd hiljem, 21. sajandi alguses, ju lõpuks saadi aru, kuidas töötab pangandus. Ja vaadati tagasi selle 29. aasta pangandus ja totaalse kriisi peale ja tuvastati üks lihtne asi. Enamus kriisist oli põhjustatud mitte päriselt puudujääkide või mille iganes tõttu, aga paanika tõttu, kus inimeste ettekujutus, kuidas majandus toimida võiks, oli hoopis teine kui see, milline oli tegelik olukord. Ehk et mingit kriisi ei olnud, aga käsitlus kriisist, oletus, et see on olemas, tekitaski kogu selle nii-öelda lõhe. Töölised olid ja tööd ei olnud.
3: Jah, mõnes mõttes paanika levib alati kiiremini ja võib öelda, et siis juba 20. sajandi viimasel veerandil leiti üsna palju ka seda, et me oleme loonud finantsturud, mis tegelikkuses võib olla noh, soodustavad, päris kindlasti soodustavad tegelikult kriisi levimist oluliselt kiiremini kui võib-olla varasemad finantsturud oma piiratud maailmas ja noh, võib-olla näiteks võib tuua kas või toorme või valuutaturgu, et kui tavaliselt olid valuutaturu tehingud seotud nii-öelda väliskaubanduse teenindamiseks vajaliku valuutariski maandamisega ja noh, võib-olla ka toormeturgudel pigem see tootja maandas oma hinnariski, suhteliselt väiksed mahud ja suhteliselt mõistlik argumentatsioon, miks seda tehti, siis tegelikkuses kuskil möödunud sajandi viimasel veerandil anti roheline tuli nii-öelda finantsinnovatsioonile, et ergutada siis lääneriikide majandust ja see läbi siis kõik, mis oli, kui selle ajani oli kõik, mis oli nii-öelda kõik, mis ei olnud lubatud finantsvahenduses, oli keelatud, siis noh, võib-olla viimase veerandi puhul 20. sajandis oli pigem niipidi, et kõik, mis ei olnud otseselt keelatud, oli lubatud ja tekkisid uued erinevad finantsinstrumentid ja tegelikkuses kasutati ka valuuta ja toormeturge ja ka aktsiaturge laiemalt järjest rohkem spekuleerimiseks, nii et noh, sisuliselt no, panustati
2: saadi aru sellest, et majandus peab ka põnev olema, nii nagu igasugune inimtegevus peab pakkuma mingit põnevust, täpselt samal moel ju arendatakse tänasel hetkel põnevuse põhjal huvi on tehisarvulisi süsteeme ja mida kõike veel, ehk et selline inimeste vaimustumine ja selle vaimustumise kinnipüüdmine on tõenäoliselt üks olulisemaid küsimusi ka, millega lahendada ära, kus, millal ja miks tekib näiteks tehnoloogiline innovatsioon, revolutsioon võib-olla isegi ja kus mitte. Nüüd kui vaatan seda raamatut, siin on ühte kokku nii-öelda 30-40 teemat, millest võib-olla me ainult pinnapealset osa oleme siin puudutanud, ega kavatsust ei olnudki ju raamatut ette lugeda, eks ole, seda te peate ikka ise tegema. No, ma mõtlen seda, et mis mulle sulle jäi, et kes võiks olla selle raamatu publikuks lugejaks? Kas sina julgeksid seda näiteks üliõpilastele öelda, et kuulge, et no, lugege näiteks see läbi, et sealt saate iga ühteist teada?
3: Ma arvan, et sõltumata taustast on see niisugune hea raamat lugemiseks. Ma ütleks, et Eestis, Eesti keeles on ilmunud Esa Saarineni raamat filosoofia ajarugu tipust tipuni Sokratesest Marksini. No see on umbes samamoodi raamat, et sa ei ole filosoof, aga kui sa seda loed, sa saad sellest asjast ülevaate ka umbes paarisaja leheküljega päris hea ülevaate. Ja noh, kui mõelda, mis nüüd juhtus võib-olla siin veel viimasel ajal, miks need finantskriisid on sedavõrd laastavad, siis noh, ühtepidi jõuti ju noh, kusagil siin möödunud sajandi keskpaiga või teise poole paiku lähenemiseni, et inimesed on väga nii-öelda ratsionaalsed, tekkis lausa ratsionaalsed tootuste koolkond, mis noh, põhimõtteliselt ütles, et aktsia hinnad on prognoosimatud, sellepärast, et kogu info mineviku ja tuleviku kohta on seal arvestatud. Klassikaline ratsionaalsete koolkonna, nii-öelda ootuste koolkonna esindaja, kui ta näeb 50 eurost maas, siis ta ei võta seda üles, sest see ei saa olla võimalik, et 50 eurone on maas tänaval, kuna siin käib nii palju inimesi läbi, nende elu võib olla kaunis igav, võib-olla jääb päris palju 50 euroseid üles korjamata selles maailmas. Aga noh, teistpidi jälle noh, tuleb tunnistada, et päris viimases lõpus nendel viimastel kümnenditel on majandusteadusjärjest rohkem hakanud sotsioloogia ja psühholoogia
2: valdkondasid kaasena. Kas või üht kuulsamat psühholoogist majandusest kõnelenud inimest Daniel Kahnemani, kelle ju küsimused valdavalt ongi sellest, et miks inimesed midagi teevad ja kuidas nad seda teevad. Ehk et see sama, millest me alustasime, et majandusteaduse enda olemus on niivõrd interdistsiplinaarne ja selleks, et keegi saaks nagu sellest aimdust ja otsiks sealt endale, kui ta tahab majandusteadusega, kui üsna piiritlemata valdkonnaga tegeleda, et siis see raamat ju loob sellise noh, parve asju, et vaat kõik see võibki olla majandusteadus.
3: Jah, ja noh, tegelikkuses on see inimkond ka üsna palju arenenud selles mõttes, et noh, võib öelda, et me oleme karastunud erinevates kriisides mitte ainult inimesed, kes on finantsturgudel, vaid ka inimesed, kelle tööhõive või palk või sissetulek kõigest sellest sõltub. Ja noh, tuleb tunnistada, et need viimased õppetunnid on ka majandusteadusest aru saamist paljuski rikastunud. Noh, me teame, et järgmine kriis tuleb nagu nii. Kindlasti ta ei ole sarnane eelnevale. Kõik võimalikud abinõud, mida me disainime, on osaliselt varasemate kriiside nägu, see on paratamatus. Lihtsalt küsimus on selles, et kui hästi vastupidav saab olla see meie majandussüsteem või siis meie riigira. Kõik võimalikud abinõud, mida me disainime, on osaliselt varasemate kriiside nägu, see on paratamatus. Lihtsalt küsimus on selles, et kui hästi vastupidav saab olla see

0: alanemist ära hoida, siis noh, Eesti kehtestas tol hetkel ju 92. aastal oma krooni ja noh, tegelikkuses see maailm, kuhu me sisenesime, tegelikult oli üsna pöörane. Ja nüüd võib-olla aastakümneid hiljem seda kõike lugedes on ikkagi hämmastav see, et nende väikeriikide valuutad siin tolles keskkonnas ikkagi ellu jäid.
1: Üks asi, küsin lõpuks seda, et no, Eesti Pank, eks ole, ma saan aru, nii-öelda orgaaniline osa Euroopa finantsökosüsteemist, Euroopa keskpangast, kõigest muust. Kui palju teie sellises ökosüsteemis sisemiselt peetakse selliseid, no ütleme, filosoofilisi, sotsioloogilisi, psühholoogilisi ja ka matemaatilisi dispuute selle üle, et milline see majandus tegelikult on?
0: Noh, tuleb tunnistada, et ega see kogukond ei ole väga suur, kes analüüsib näiteks rahapoliitikat Euroopas ja seetõttu me oleme ka isiklikult päris sageli üsna tuttavad ja väljapool koosolekuid on teinekord üsna ühtepidi hariv kuulata nende inimeste kogemusel põhinevaid mälestusi, kes on kauem olnud võib-olla majandusanalüüsi juures, kui euroala on kestnud. Ja teistpidi on üsna ergastav vaadata ka neid nooremaid inimesi, kes tulevad rahapoliitikasse võib-olla esimest või teist aastat. Ja noh, mingis mõttes see, mis seob, on ikkagi usk sellesse, et tööjaotus valitsuse ja keskpanga vahel peab olema lahutatud nii, nagu ta tegelikult on aastakümneid ka olnud ja ka selles raamatus on tugev mõttele, et noh, tegelikkuses nii üks kui teine peavad olema ikkagi sõltumatud, ehk siis riik peab ajama väga mõistliku ja siiski noh, ütleme poliitilistel valikutel põhinevat ja valimistulemustest mõjutatud, aga siiski suhteliselt selgetes raamides eelarvepoliitikat ja tegelikkuses noh, rahapoliitika abil ei ole võimalik parandada eelarvepoliitika vigasi, mis tõttu noh, parim lahendus on see, et on sõltumatu keskpank ja noh, valimistes sõltuv valitsus, aga noh, siiski teatud reeglites toimetav nii-öelda eelarvepoliitika.
1: Aitäh, Peeter Luik, mille, et said tulla tutvustama raamatut Väike majandusteaduse ajalugu. Sellega on raamatu tutvustus läbi, aitäh ka kuulajatele ja järgmiste kordadeni.
2: Nädala raamat. Nii algis Staini, väike majandusteaduse ajalugu, Postimehe kirjastuselt. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg, külla on täna kutsutud Kari Kuulmann, kes Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane ja muu hulgas ka sellise tippkeskuse nagu Estvel ehk heaolu uuringute keskuse hingekirjas olev teadur. Tere Kari!
4: Tere, tere!
3: Miks sind kutsutud sai, oli põhjus? Selleks sai kõik võimalik vaidlus, mis avalikus ruumis tekinud küsimuse üle, kas toite peaks märgistama selles osas, kui tervislikud või ebatervislikud on või mitte. Aga ennem kui me sinna jõuame, siis tahaksingi sult kui käitumisteadlaselt küsida, et kui palju tegelikkuses siis me oma toiduostudega, kui me läheme kauplusse kuhu iganes, teeme teadlikke valikuid ja kui paljudel puhkudel me reageerime erinevatele signaaliallikatele, olgu need siis reklaamid või selle peale, kus kohta mingi asi riiulil on paigutatud või mis iganes muud. Et kuidas inimene tänasel päeval, kus mammutit ei ole vaja küttida, käitub siis kaubanduses tarbides siis kellegi poolt valmistatud asju, mis on tehtud siis huvitavateks ühel või teisel moel ja nii edasi.
4: Küllaltki palju me ikkagi sõltume oma sellisest automaatsest märkamise, tähelepanu ja otsustamise mehanismist. Me ju teame, inimesel on selline kiire ja aeglane mõtlemine.
3: Just Kahneman on just, meile seda seletanud kõik Kahneman,
4: just. Ja ega see nüüd ei tähenda, et me käime nagu autopiloodil kogu aeg ringi, aga see tähendab seda, et kui me oleme mingisuguse valiku kord teinud ja kui ta meie vajadused ära rahuldanud, ega me teda siis väga ümber ei mõtle. Ja küsimus on nüüd selles, et kui juhtub, et see valik ei ole tehtud mitte teadlikult, vaid on olnud makaroni pakk, mis lihtsalt kätte jäi kuskilt, siis me hakkame seda ka edaspidi ostma. Ja me ei süübi sellesse, et mis seal sees on, on ta tervislik, on ta mitte tervislik. Ja selles suhtes sellised valikud, mida me küll tahaksime mõelda, et me oleme teadlikult teinud, on tegelikult üpris juhuslikud.
3: Kui palju te olete uurinud seda, mida väga paljud lastearstid, naistearstid kirjeldavad ja mainivad just nimelt seda, et ülekaalulisus, no kui üks tervise riskide peamisi allikaid tänases jõukas ühiskonnas, võib olla hoopiski see, et laste emad ei imeta neid mitte oma rinnapiimaga, vaid asendavad selle erinevate toidusegudega.
4: No võt, see on täiesti oma ette uurimisvaldkond ja ma pean tunnistama, et mina ei ole nüüd küll liiga sügavalt sinna sisse vaadanud. Aga üldiselt see ülekaalulisus, me ei ole leidnud väga head sellist seletajat või ennustajat, mis oleks seotud sünnieelsete markeritega.
3: Aga need ei olegi sünnieelsed, need on sünnijärgsed, need on need, mida Reet Raukas, kes on kõnealuse valdkonna üks eestkõnelejatest ja erinevaid konverentse korraldanud siin, osutaski selle peale, et väga tõsine korrelatsioon, mis ei tähenda veel põhjuslikku seost arusaadavalt, on sellega, et kas ema on imetanud last piisavalt pikka aega, ehk vähemalt kuni aastani või enamatki välja rinnapiimaga ja kas lisatoit on hakatud saadama ennem rinnapiima kasutamist või kasutamatud seda rinnapiima asemeliselt.
4: Ja seal minu teada on kogu see ülekaalulisuse ütleme siis mäng või probleemistik, niivõrd läbi põimunud väga paljudest üliväikestest efekti suurustest.
3: Ehk et ta on nagu selles mõttes nii-öelda nagu haabli laeng mingi märklaua pihta, kus küsida, et mis see nüüd siis täpselt pihta läks ja mis mitte on üsna raske.
4: Jah, ütleme, kui me teeme uuringuid, siis meil tavainimestel on selline attributsiooni viga, et ühel asjal on üks konkreetne põhjus. Ülekaalulisusel on, noh, ma ei tea.
3: See ei põhjus, tehta sporti.
4: Ei tehta sporti või ei tea, mida süüa. Meie Tartus oleme aru saanud, et tänasel päeval me oleme leidnud üle 900 faktori mainimise ja üle 260 konkreetse faktori, millel kõigil on mingi mõju meie kehakaalule. Ja nüüd iga inimene, kes tänaval ringi käib ja kellel on kehakaaluga mure, siis temal on mingi selline unikaalne kombinatsioon nendest faktoritest, mitte kõik.
3: Ja isegi mitte teatud arv neist faktorist, vaid määramatu arv isegi.
4: Määramatu arv ja mõnel on 4, mõnel on 24. Mõnel inimesel kindlasti on see toitmise, mõnel ka eks ole nii-öelda sünnieelsed faktorid. Me teame, et mingisuguste medikamentide kasutamine näiteks võib mõjutada seda. Ja, aga me ei saa panna seda täiesti kindlalt nüüd kõikidel inimestel, kellel võt see rinnaga toitmine oli pikem või oli lühem, väljendub see alati ja igal juhul kehakaalus.
3: See on päris huvitav. Kas sellest võib järeldada, et kõik need püüdlused, mis on alguse saanud Novo Nordiski preparaatidest, mida me teame Ozempiku nime all täna ja kogu see nii-öelda ravimite spekter, mis põhimõtteliselt teatud retseptoreid käitleb medikamentoosselt, on selles mõttes, kui ma ütlen, nagu farmaatsia arengu ja ka inimese arengu mõnes mõttes paratamatus, et mitte keegi ei suuda hallata neid 900 põhjust, aga kui ikkagi tervisega on kehvasti ja eksisteerib mingi süst või tablett, millega on võimalik de facto kehakaalu vähendada, siis see on pigem õigustatud.
4: No võtame seda niimoodi nagu peavalu, eks ole?
3: No jah.
4: Et peavalu ise ei ole, haigust on sümptom. Kehakaal samat moodi ei ole, haigust on sümptom.
3: Just.
4: Jaoks.
3: No ta paratamatult on.
4: Just. Ja see tähendab seda, et peavalu, väga harva meie peavalutab sellepärast, et me jookseme peaga vastu ust. Eks ole? Pigem on see stress, väsimus, magamatus, mingisugused muud haigused. Ja kui peavalutablett annab lahenduse sellele peavalule, see ei tähenda, et ta ravis ära haiguse, aga ta toob leevendust. Vaat neid GLP-1 ravimeid tuleks võibolla vaadata umbes samat moodi nagu peavalutabletti või prille. Ta toob leevendust, aga ta ei lahenda ära probleemi. Ja minule meeldib...
3: Aga ta lihtsalt küsin edasi, et see ju lahendab lõppkokkuvõttes ära tagajärjed. Või ka selles ei olda praegusel hetkel kindlad, et kui ütleme rasvumine ja ülekaalulisus tekitab lõppkokkuvõttes veresoonte lupjumist, südame veresoonkonna haiguseid ja kui selle nii-öelda tabletiga, medikamentiga eeldus ära kaob, siis ju võiksid kaduda või siis ei kao ära need tagajärjed?
4: No see on samat moodi nagu prillidega, eks ole? Prillid ei ravi meie silmi. Prillid võtavad ära selle või parandavad seda funktsiooni, eks?
3: Ja me loeme paremini.
4: Just, et see on samat moodi, et ega see ravim ei võta ju ära probleemi. Probleem on reeglina selles, et me sööme mitte sellepärast, et me vajame sööki, või sellepärast, et me oleme harjunud söögiga mingisugus funksiooni saavutama, vähendama stressi, mis iganes see on. Nüüd, ega see ravim kõigile ühetaoliselt ei mõju ka?
3: Ei, loomulikult mitte.
4: Näiteks me teame, et mida suurem on inimese emotsionaalse söömise skoor, seda tõenäolisemalt on tema kaalu langetus oodatust väiksem. Ehk siis inimene, kui emotsionaalne söömine ei ole lihtsalt niisama, see täidab alati mingit funksiooni, eks ole. Tunnetega toimetulek, stressi vähendamine, puhkamine, võibolla ka tähistamine. Ja see, et me ravim võtab sellise söömise soovi maha, ei tähenda, et me õhtul teleka ei näksiks, kui see on ainukene viis, mida me oleme õppinud stressiga toimetulekuks tegema.
3: Või kas see, mida sa just räägid, ei anna meile nii-öelda hoopis huvitavat nii-öelda kalorite valgu ja suhkrute rasvavaba nii-öelda toiduideed, millel on küll maitse, aga millel ei ole mitte mingit mõju selles mõttes ainevahetusele, vähemalt mitte märkimisväärselt, mida saabki näksida teleka juures. Teleka näks.
4: Jaa, ja absoluutselt. Miks
3: kas,
4: mitte?
3: Kas selleni ei ole või jõutud? Mis koosneks, ma ei oska öelda, millest ülipeenest selluloosist või millestki muust, mis on küll näritav ja jätta sellist riide muljet suus, aga jätab muljet, tal on mingi maitse ja kõht läheb täis.
4: Jaa, ühest küljest me siis eeldame, et see maitsetu asi, no nimetame seda maitsetuks popkorniks, eks ole näiteks, et see annab ikkagi inimesele mingisuguse emotsionaalse reaktsiooni. Et ta mõjutab midagi meie dopamiini teedes, eks ole?
5: Ja harjumuspärane mälumine, noh, võibolla seal midagi natukene.
4: Just. Ja seda enam, et tegelikult ju need GLP-1 ravimitud ikkagi reguleerivad ka alla meie dopamiini tundlikkust, eks ole, et noh, mis seal siis ikka nii väga on. Tõesti, osadele inimestele see aitab. Et lihtsalt see nagu suitsetamise puhul, et kes teevad nikotiini vabasid suitse, eks ole, mitte nikotiini, vaid tegevuse enda pärast. Võt, yeah. Sellise diivanil ajuvaba või automatismiga sarnaneva söömise puhul ta aitaks. Aga millisel juhul ta ei aita ikkagi see, et toidul on evolutsiooniliselt, ja mulle väga ei meeldi evolutsiooniline psühholoogia, aga siin tuleb siia pöörduda, evolutsiooniliselt on ikkagi väga tugevalt seotud sellise dopamiini, ütleme, dopamiini reaktsiooniga. Et just sellepärast, et inimene käiks ja muudku sööks, et ta ei sureks välja, on toidul ja eriti kaloritel, mitte lihtsalt toidul, vaid just kaloritel, mõju meie sellele dopamiini keskusel ajus.
5: Ehk et vaja on ikka, et mingisugune energialaks, mingi, ma ei oska öelda, siis umami signaal keele kaudu ja mis iganes aju jooks.
4: Jaa, sellepärast, et see mõnu, võitame niimoodi, et meie aju ei löö mitte toidu peale särama, vaid ikkagi kalorite, energia peale. Ükskõik, kas ta tuleb siis suhkru, rasva, valguna vähem, aga pigem suhkru või rasvane. Kui ma hakkan mõtlema, siis see probleemne või noh, ebavajalik söömine tegelikult peaaegu alati koosneb ju kaloritihedatest asjadest. Magusad asjad, rasvased asjad. Ja see tähendab seda, et need on need, mis annavad selle efekti ja need tulevad hästi tugeva tiheda kaloraasiga.
5: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuuleke meid pärast vaheaega ja edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
5: Ja kuulajad, Kuku Võun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg, küll olen kutsunud Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi käitumisteadlase Kari Kuulmani ja kõneleme just toitumisest käitumisteadlase vaatevinklist, et kui palju me iseenesest seda meieni jõudvate küll reklaami, küll muude signaalide meres suudame ise oma tahet realiseerida ja toituda nii, nagu on õige või nagu me õigeks peame ja mis kõik veel. Eelmise saatuse lõpus sa ütlesid, et sa ei ole evolutsioonilise psühholoogia eriline poolda ja miks?
4: Ma üldse teda ei poola, aga ma ütlen, et evolutsiooniline psühholoogia mõnikord võibolla lihtsustab mõningaid väiteid üle või omistab mingisugust funktsiooni võibolla liiga kergekäeliselt.
5: Vaatamata sellele, et sa just kirjeldasid küllaltki täpselt seda, mis meid just nimetame siis õgima paneb, et olla valmis kriitilisteks oludeks, sõltumata sellest, mis muutub. Sõda, nälg, külm, kuum või mis iganes.
4: Ja just, tal on omad puudused, aga ütleme, oht ongi selles, et evolutsioonilis psühholoogiat on oht liiga kergekäeliselt kasutada teatud asjade seletamiseks ja need ei pruugi alati tõele vastata.
5: No see ju eksisteerib kogu ühiskonnas, kus teada on, et ülimalt konservatiivse ilmakäsitlusega inimestele tundub, et kindlal probleemil on alati üks põhjus. Enamgi veel, kui see üks põhjus on leitud, siis nad leiavad mis on ka minu mõelest psühholoogide poolt kindlaks tehtud, et siis nad kipuvad seda sama põhjust rakendama kõigile võimalikele probleemidele ja see eristabki konservatiivi siis liberaalist, kes pigem kaalub erinevate võimaluste vahel ja see on täiesti erinev nagu psühholoogiline käitumine.
4: Jaa, absoluutselt. Inimesel üks ebamugavamaid tundeid, mis saab olla, on ebakindlus või ebaselgus.
5: No konservatiiv on alati teada, mis on põhjus, ja keda rünnata, kus on vaenlane ja kus on sõbrad.
4: Jaa, selle kohta öeldakse, et kui sa, miks me otsime vaenlast endast väljaspool, sellepärast, et me ei peaks tegema probleemidega enda sees. Et siis on probleemide põhjus alati meist välja pool.
5: aga see ju moodustab ikkagi noh, inimgruppide käitumisest väga suure osa. Kuidas psühholoogidel on, et kas sellist nii-öelda inimkäitumist on noh, tavaks pidada, noh, ma ei tea, küll mitte teiseks liigiks, aga täiesti selliseks väljakujunenud standardiks, käitumistandardiks, mis elu jooksul enam ei muutu?
4: Ütleme niimoodi, et psühholoogia võime seletada grupikäitumist või ennustada grupikäitumist võrdlemisi hea, aga seletada üksik indiviidi põhjust, miks ta just sellise väljaütlemise tegi või miks ta just selliseid vaateid omab, seal psühholoogia võib oluliselt patta panna, sest üksik isiku tasandil me seda ei oska. Aga tõsid on, et tegelikult ma arvan väga paljuski see on nii isiku omadustest kinni, ehk nagu mõtleme siis iseloomust või isiksuse joontest, kui ka varasest või varasemast kogemusest. Et kui inimene on nagu kogenud ja nii-öelda üles kasvanud teatud reeglite või arusaamadega, kuidas asju seletada, kuidas asjad peavad olema konkreetselt nimetatud, et noh, ja teine inimene, kes on kasvanud sellega, et võibolla on nii, võibolla on naa, noh, eks me võtame üle selle.
5: Kas toitumisega on sama lugu, et lapsepõlve harjumused ja muu selline, mis teie uurimused või ilmakirjandus selle kohta ütleb, et kui palju me oma lapsepõlves tekkinud harjumustest, mis iganes elujaks, nad on välja kujunenud üldse loobuda või asendada, oleme neid suutelist?
4: Jaapanlastel on selline ütlemine, et puu sirgeks kasvamiseks kulub sama palju aega kui puu kõveraks kasvamiseks kulus. Ja see natukene on vastus sellele, et kui ikkagi laps kasvab
5: 20 aastat
4: teadmises, et taldrik tuleb tühjaks süüa ja et toitu ei tohi alles jätta ja võibolla ka seda, et suhkrud on halvad või et hoidku jumalik on ka rasvad halvad või et mis iganes need sellised aegunud või alusetud uskumused on, siis ega see võtab aega, et neist kuidagi nagu välja kasvada. Ja see võtab reegne ikkagi nagu teadliku tööd, ega me ise ei kasva. Meil ei ole põhjust nii-öelda sirgemaks kasvada. Aga jah, ma arvan, et kõige suurem kahju, mis suudetakse lapse põlves mõeldes toitumisele ja kehakaalule teha, on see, et laps õpib parema puudumisel emotsioone reguleerima toiduga. Et noh, me rääksime ennem, et dopamiin ja kalorid on seotud. Ja
5: just.
4: Nagu kunagi ütles Karupaik Puhh, ütles, et täiesti võimatu on olla kurb, kui sul on õhupall. Inimesel on toiduga sama. Täiesti võimatu on olla kurb, kui sa parasegu sööd jäätist näiteks või sööd šokolaadi. Tõsi, see on lühiajaline, see läheb kohe mööda, kui see suust otsa saab. Aga selles hetkest aitab. Ja kui laps seal 8. või 10. või 12. eluaasta ajal ei õpi teisi toimetuleku viise, teisi emotsioonidega või probleemidega toimetuleku viisi, kui poodi ja kommipakki järgi on selline põhiline toimetulek, siis ma arvan, et sealt tuleb see lapsepõlve kõige suurem kahju.
5: Kas see tähendabki, et liiga lihtsad lahendused, mida vanematel on lihtne andes taskuraha või öeldes, et mine ole oma iPadis või muus tahvlis, vaata seda teiste kolmandat. Kas need lihtsad lahendused, mis antud juhul nagu laste kasvatamiseks tehakse, ongi põhjuseks, miks hilisemas elus on kõik võimalike probleeme, olgu siis psühholoogilisi või ka toitumisega seotud oluliselt rohkem?
4: Jaa, absoluutselt. Ma usun küll sellepärast, et kui sul on mingisugune asi, mis hästi töötab, siis miks seda muuta? Ja meie aju on ju ääretult, kuidas ma siis ütlen, laisk. Ega tema ei hakka tegema tööd või mingit lahendust, mis vajab rohkem tööd. Kui söömine näiteks on kiire ja lihtne lahendus, siis miks seda muuta? Miks hakata õppima mingisugust muud asja, ümber tõlgendamist, mis iganes muid tehnikaid? Toit ju ajab asja ära. Ja tänapäeval mõtlen veel selle peale, milline on meie elutempo, kui palju inimestelt nõutakse, eks ole?
5: No koolis vaatan enda 15 aastaseks saava kõige noorema tütre pealt on, no tõepoolest, see tööpäev on pikem kui mul kunagi.
4: Just, ja siis me pakime need hetked, mis meil on stressi maandamiseks või oma tassi täitmiseks. Me pakime need võimalikult väikseks kokku ja toiduga. Selle asemel, et võtta 5 minutit ja puhata või 10 minutit ja jalutada. Me võtame mingisuguse saiakese, mis meil on kaasas või mingisuguse maguse joogi. Ja kui see annab täpselt sama tulemuse ja meil on ka vähe aega, et midagi muud õppida, no siis ongi väga raske muutuda.
5: paljud inimesed ju kõnelevad väsimusest töökohtadel, kus siis lahenduseks on kas suhkurikas kohv või mingi toit. Selmet lihtsalt 10 minutiks korra saada ennast kusagil külili või sellili panna ja või kunida.
4: Sellega on üks huvitav asi. Või pigem magusad asjad teevad meid unisemaks kui ergutavad. Et kõik see, mida me teame, või peaaegu kõik see, mida me teame sugar rassi või sugar high kohta ja selle kohta, et lapsed on õhtul suhkurga hüperaktiivsed ja kõik see. See ei tule uuringutes välja. Uuringutes tuleb
5: välja. See on müüt.
4: See on müüt.
5: Mida minagi olen kuulnud.
4: Just. Et küsimus on selles, et kui üldse suhkrul on mingisugune affektiivne mõju, siis see on rahustav ja uniseks tegev. Kui üldse. Ja see on hea illustratsioon sellest maailmast, kuhu me oleme nüüd jõudnud. Et igasugused toitumismüüdid, igasugused sellised soovitused väga sageli on täiesti, kas täiesti alusetud või on juba ümber lükatud või vähemalt osaliselt ümber lükatud.
5: No siin ju kumab praegu täitsa bestselleriks muutuda või teos söömismüütidest.
4: Oh jaa, neid on palju. Eks neid on tehtud ka, aga...
5: Ma kuulutan ette, et kui kogu aeg tuleb aina uut teadmist juurde, siis ju see, see vana mütoloogia ju ilmselt vajab selleks, et puu sirgeks kasvaks.
4: Jaa, ega...
5: Võtavad sisendit.
4: Seda me moel või teisel tegelikult üritamegi ju praegult seal psühholoogia instituudis teha. Et meil on selline äge labor, ehk siis käitumisgeneetika labor, Uku Vainik on selle vedaja ja meie, minu doktoritöö ja üks osa sellest labori tööst on panna kokku selline instrument, mis võimaldaks mõõta, kõigepealt leida, mis on päriselt, mis asjad on päris, mis asjad päriselt mõjutavad. Ja siis kuidagi tekitada olukord, et me suudaksime seda, umbes nii nagu IQ test on, et me saame midagi mõõta, samat moodi hakkaks mõõtma kas siis inimese mingisuguseid faktoreid, mis tõesti mõjutavad seda kehakaalu. Ja selle jaoks on oluline, et me need müüdid sealt kõik nii-öelda välja nokiksime. Ja kui nendest müütidest rääkida, siis ma arvan, et me võiksime teha mitte saate, vaid saate päeva sellest. Et sarja, vähemalt sarja. Ma võin peast nimetada, ma olen proovinud üles kirjutada, 60 tuleb kohe. Ilmselt kui natuke lugeda, tuleb veel.
5: No terve aasta ei ju kaetud täiesti mõtlemist värvesi, aga siin kohal teeme saates väikse pausi ja kuulike mind pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
5: Ja kuku kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saate just Marek Strandberg külas. Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane Kari Kuulman. Kõnelesime siin mitmetest asjadest see, mida sa lõpuks kirjeldasid, et oleks olemas mingi tööriist. No tänasel hetkel ei ole valdkonda, kus tööriist ei tehta tehisarulisena. Me teame täna isegi seda, et neid tehisaruseid ehitatakse nii suuri, kus tõepoolest, ma ei tea, miljardeid lehekülgi andmeid ja mida kõike veel igatepidi analüüsitakse, aga tehakse ka väikeseid nõnda nimetatud keelemudeleid või tehisaruseid, mis pisikesed, mis ütleme meie enda mobiiltelefonist täiesti autonoomselt ilma ühegi võrguühendused igasugu nõu suudaksid anda. Kas teile on ka pähe tulnud see mõte, et lihtsalt üks asi veel ennem kui ma jätkan, on see, et väga paljudes arengumaades, nii nagu me neid nimetame, on kõik võimaliku meditsiinitehnikat viimasel ajal, spektrometreid ja vereanalysaatoreid hakatud tegema ka nõnda nimetatud väikeste keelemudelite peal või väikeste masinõppe algoritmide peal, mis siis ilma võrguühenduseta suudavad õigeid vastuseid anda ja seal taga on täpselt samasugune neurorehkendusel põhinev andmemassiiv. Kas midagi samasugust võiks kõne alla tulla ka näiteks nende samade soovituste osas?
4: Võiks küll, aga mida me praegult näeme? On see, et ma arvan, et see lahendus on natukene kaugemal, kui me võibolla loodame. Ja üks põhjus on see, et vaat need samad keelemudelid treenitakse millegi peal. Ja paraku, kui me vaatame selliseid vabakasutuses olevaid keelemudeleid näiteks, ja nendest nii mõnigi on muuseas ka eesti keeles üritatud nii-öelda kaalulangetuse või hormoonide häkkimise vankri ette seadistada, siis see andmeõppe on tehtud vananenud arusaamade peal, eks ole? Suhkrud on halvad või et rasvad on halvad või et insuliin lukustab rasvarakkudesse või mis iganes. Ja nüüd see sama töö, mida me teeme ja need samad müüdid, mis mitte meie murrame, vaid mis ei leia kinnitust, kõik need tuleks sealt välja võtta ja teha selle põhjal eraldi. Aga see eeldabki, et see töö on nagu ühe korra tehtud ja see töö täna on pooleli lihtsalt veel. Et kaalu langetus ja inimeste käitumine võiks ju eeldada, et tegelikult noh, täitsa loogiline ju kokku panna. Aga selgub, et ei olegi teadusmaailmas just liiga palju sellist küsimust esitatud, et aga kuidas päriselt on, et pigem kirjeldatakse.
3: Sinu juttu kuulates ma tabasin ennast ühelt mõttelt, et ütlen sellega välja, et tõepoolest kõik asjad eraldi võttes, nii rasvad, suhkrut kindlasti, aga ka valgud vaid. Noh, tunduvad olevadki, et kui nendega liialdada on need halvad. Omiti kombinatsioonis on see ainukene ressurss, mille pealt inimene elus püsib. Ehk, et ma saan aru su jutust, et iseenesest tervisliku toitumise ja nimetame siis ka kaalu tervislikuna hoidva toitumise võti ongi erinevates kombinatsioonides, mitte selles, et me nimetame midagi heaks ja midagi halvaks.
4: Mina läheksin ühe sammu kaugemale.
3: No palun!
4: Mul on selline ketserlik idee, mida ma olen paar aastat üritanud jagada ja otsida kriitikat sinna vastu. Kaalu langetav toitumine ja tervislik toitumine on üksteisest mitte just kaugel, aga nad ei ole kindlasti üks ja sama asi.
3: Ei, see ja tundub see ka selles mõttes, et kaalu langus, kui ta on ilma piirväärtuseta,
4: ja
3: on üsna ohtlik isegi.
4: Just, aga mõte on selles, et mina nimetan seda Tootsi võrrandiks. Me palume inimestel reeglina langetada tervislikult kaalu, aga see ühisosa tervisliku toitumise ja kaalu langetava toitumise osal on päris väike. Ehk siis inimene peab opereerima väga kitsal ribal, mis on kognitiivselt väga tugevat ressurssi nõudev. Ja see on ka põhjus, miks inimesed väga palju kaalu langetuse ebaõnnestuvad. Kui me tekitame olukorra, kus me ütleme inimesele, et kõigepealt võtta kaal alla ja siis hakkame tervislikumalt toituma, umbes nii nagu haiglastes tehakse. Kui sa lähed haiglasse, siis ei pannakse su jalg ikka kipsi, mitte ei õpetata korralikult kõndima, eks ole? Et õpi läbi valu kõndima, ei, paneme kipsi, teeme terveks, siis hakkame õpetama. See on selline tsükliline või faasiline lähenemine. Aga millegi pärast sellises kaalu langetuse maailmas üritatakse meile öelda, et kaalu tuleb langetada kohe, tervislikult. Kõik on ju kuulnud, et ainuke teed, mida jälgida, on see, mida sa suudad elu lõpuni pidada. Minu arust on see natukene liiga palju nõutud. Tuleb võtta, esiteks üldse teed ei ole vaja jälgida, see on omaette küsimus, aga me ei pea sundima inimest sellisele väiksele ribale, mis on tervisliku ja kaalu langetava ühisosa. Piisab kui alguses teeme Tootsi võrrandi. Kõigepealt keskendub kaalu langetavale toitumisele, ehk siis söö pisut vähem, kui su keha vajab, saad kaalu alla ja siis mõtle edasi, et kuidas sa saad nüüd elu lõpuni kõik vajalikud mikro-makrotoituained, mineraalid, vitamiinid. Ja see vahe üllataval kombel ei olegi nii drastiline, et nüüd kaalu ebatervislikult nii öelda või mitte tervislikult kaalu langetamine oleks kohutavalt paha. Uuringud näitavad, et inimene saab väga suure osa sellest, mida ta saaks jälgides. Kättega siis, kui ta üldse midagi ei jälgi, kui ta lihtsalt sööb mitmekesiselt. Ehk me ei peagi see tervislikkuse nõue isenesest ei ole väga hästi põhjendatud.
3: Kas sa, kui ma küsin nüüd otse, tahad sa öelda, et ka selline nii-öelda pingutatult tervislik toitumine on ka pigem nagu siis selline, ma ei ütle, et psüühikahäire, aga tajuhäire või kognitsioonihäire või mingi asi, et kui inimesed nagu väga pingsalt ajavad näpuga järge mingisuguses toiduratsioonis, et see on ka selline.
4: See on täiesti olemas söömistoitumishäirete klassifikatsioonis olemas. Liigne keskendumine toidu puhtusele ja kvaliteedile on olemas. Aga see, mida mina ütlen, on pigem see, et need inimesed, kes kommunikeerivad meile täna kaalulangetuse teemasid, on väga tugevalt ju tegelikult kas sellise spordi taustaga, fitness, kulturism või toitumisnõustamise, ehk siis kuidas toituda tervislikult. Ja sellepärast on aru saadav, et see sõnum on tegelikult sellise tervislikkuse mikro-makrotoitained, vitamiinid, mineraalid keskne. Ja minu väide on see, et kaalu langetuseks ei ole see vajalik. Kaal langeb kaloridefitsiidis.
3: Ja igal juhul,
4: just. Ja see on näiteks, noh, on olemas selline kuulus näide nagu Twinkie diet, kus siis üks teadlane otsustas süüa suure osa oma päeva energiast, noh, meie mõttes siis Snickersin. Ta tegi veretestid ennem, kaotas kohutavas koguses kaalu ja tegi uuesti veretestid. Ja hoolimata sellest, et tema päevasest kaloraasist, ma võin eksida, ma peast raporteerin, umbes 30% tuli šokoladist. Kõik tema veremarkerid olid paranenud. Mis tähendab seda, et ülekaalulisena püsimine on tervisele kahjulikum kui nii nimetatud ebatervislik kaalulangetus.
3: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake viimast osa pärast väikest vaheaega.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
7: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel puumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Stritberg-Külas, Kari Kuulman, kes Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane. Ja nüüd me jõuamegi selle juurde, millest me alustasime ehk, et ühe teema juurde, milles osas oled sa sattunud sellisesse omapärasesse pöördesse või vaata, et isegi sellisesse konflikti, mis sinu eelneva jutu põhjal tundub täiesti põhjendamatu olevat, nimelt võtsid sa heaks ja püüdsid kaitsta sellist valgusfoori, mille nimi on Nutriscore, mis siis põhimõtteliselt hindab erinevate toitude, kaluraasi, toidu komposiitsust ja mida kõike veel ja ütleb, et see toit on roheline, see toit on punane, see toit on kollane, kus on siis oma mingi valem. Nüüd kui ma su juttu kuulan, siis mul on raske uskuda, et sa pimesi arvaksid, et see Nutriscore on ainukene pääsetee kõikidest terviseprobleemidest.
4: Ei, ja üldse, et ma arvan, et see minule paigaldatud silt või seisukoht tegelikult võib natuke korrigeerimist, et mina olen pigem selline kompromissitu teaduse hoidja või toetaja. Ja minu selline reaktsioon sai pigem alguse sellest, et kui öeldakse, et kui teadus läheb ärihuvidega konflikti, et siis on teadus naeruväärne, et siis teadus eksib. Ja minu selline reaktsioon tuli selle baasilt, et hoolimata sellest, mis on meie isiklik arvamus selle Nutriscore'i kohta, ma arvan, et see joon võib-olla oleks võinud jääda ületamata, et kui asi mulle ei sobi, siis see on naeruväärne ja teadlased ei tea midagi ja teadus pole midagi tõestanud. Et see on see põhik, miks ma reageerisin, aga Nutriscore'i puhul ma arvan põhiline...
3: Räägime ka lühidalt ära, mis see Nutriscore on, kus see välja mõeldud on ja kui vana see nähtus ise on.
4: No jah, selles suhtes, et Nutriscore'i ajaloo kohta kindlasti on targemad inimesi, aga hästi lühidalt öeldes, tegemist on siis jah tõesti sellise toiduvalgusfooriga, mis pakuti välja üle euroopalise lahendusena.
5: Aasta oli siis?
4: Peast ei tea.
5: Aga vähemalt 10 aastat tagasi.
4: Oi jah. Ja mõte oli selles, et anda pakendil inimesele selline visuaalne ja lihtne arusaam sellest, et kas see toit, ütleme, kas see pakk kaerahelbeid on parem või halvem kui siin kõrval olev pakk kaerahelbeid. Ja see mõte selle taga oli see, et ega kõik inimesed ju ei tea valkudest, rasvadest, kaloritest, töötlusest. Et eeldused me keerame pakki teist pidi, loeme seda väikest kirja ja saame aru, mida need numbrid seal tähendavad, mida need grammid seal tähendavad. See eeldus on paperil tore, aga käitumisteaduses see ei ole rakendatav. Käitumisteaduses me võtame riiulilt asja niimoodi, et me ei jää seal vahe käigus isegi seisma. Ja nüüd see, mis välja pakuti, oli selline kiire valgusvoor, umbes nii nagu liikluses. Kui siin ristmikul põleb roheline tuli, siis ma lähen üle tee. See ei tähenda, et ma ei pruugi autole jääda. Ikka võin. Aga kui põleb punane tuli, siis ma olen palju ettevaatlikum, eks ole. Siis ma seisan, vaatan. Vaat see valgusvoor mõte on umbes sama asi. Et kui ma ikkagi näen, et mingil asjal on punane, võibolla ma siis peatun ja mõtlen, miks see punane on. Või et kuule, keegi on otsustanud, et see on roheline. Ma pigem võtan selle. Ja täiesti õigus on nendel, kes ütleb, et see ei ole ideaalne. Ei olegi. Aga selle jaoks, et midagi kasutusele võtta, me ei pea ootama, et ta muutuks ideaalseks.
5: Ma lihtsalt mõtlen seda, et see on tõesti ju, noh, ütleme, vana mudel. Tänasel hetkel, kus, nagu öeldud, kõik võimalike selliseid ju tehisarulisi lahendusi, kas siis läbi võrgu või oma enda seadmes on väga palju, kas me ütleme seda, et tänasel hetkel nii-öelda see lahendus, kus inimestel oleks siis kas või näiteks teie instituudiski selle sama Estvelli projekti raames loodud app, näitad ribakoodi ja saad teada, mis valgusfoor see on. Mm-hmm. Kas see on ka nii-öelda käitumisteadlase jaoks ikkagi väga keerukas ahel, mida mööda minna, et kes see ikka viitsib? Kuigi tänasel hetkel ju makstes me ju näitame oma mobiiltelefonile kõiki tooteid.
4: Jaa, seda küll, aga inimene on oma käitumisekonoomikas väga isegi ütleme erakordselt mugav. Et see iga väike lisasamm, mis me peame tegema, vähendab selle sammu tegemuse võimalust mitmekordselt. Ja see nutriskoor või ükskõik milline muu, ma ei kaitse kuidagi seda metoodikat seal taga, vaid lihtsalt seda kontseptsiooni, et üks kõik milline kaugelt, selgelt, visuaalselt aru saadav mingisugune dihotoomia, mingisugune eristus töötab. Nii pea, kui ta on keeratud teisele poolele või kui me peame taskust midagi võtma ja vaatama, siis selle lahenduse kasutamise protsent või sagedus või tõenäosus langeb mitte 1-2 korda, vaid rohkem arv kordi.
5: No nüüd, kus esimesed küll, jah, hiidkall hinnaga nutiprillid, millel kaamerad kummagi silma juures on kättesaadavaks muudetud, küll väga kummalistel tingimustel, aga siiski no, võib ju oodata, et see tehnoloogia muutub ka nii-öelda peremeesorganismist nagu sõltumatumaks, kus ei ole nende prillide tõttu ei Meta, ei Google, ei kellegi nii-öelda lõa otsas, vaid saad kasutada neid sõltumatud. Kas selline olukord, kus sa näiteks nutiprillidega ja liitreaalsusega poel ette vaatad ja siis sulle seal nii-öelda ka applikatsioonis siis silme ette mingi valgusvoor tõesti ilmub, kas see oleks nagu käitumisökonoomika mõttes parem lahendus?
4: Ma arvan, et oleks väga sarnane lahendus, et me kulutaksime hulga aega ja vaeva, et saada natukene võibolla parem. Aga kui juba täna on tootjad taga jalgadel, sellepärast, et nad peavad pakendile lisama sellise sentimeeter korda 2
5: märgi. See võiksid, sellepärast see on vabatahtlik.
4: See on vabatahtlik, just. Et see ei ole kohustus, see on vabatahtlik ja jääb arusaamatuks lihtsalt see, et miks seda nii väga kardetakse. Et ma saan aru, et, noh, et mõned ütlevad, et see tekitab ebaõiglase sellise jaotuse, et noh, seal on veel palju.
5: Mõnes mõttes tõesti, et kui sa võtad nagu jäätise nutriskoori sellise nii-öelda kirjelduse, siis see on punasest punasem.
4: No, jah.
5: Aga küsimus on ka selles, et mis ma vaatasin ka, on natuke nii-öelda vähereguleeritud on see, et noh, ma võibolla söön ühe jäätise nädalas, või kahe nädala jooksul. Noh, see ei mõjuta väga palju minu sellist üldist sisse võetavat kaloraasi ega midagi.
4: Ja.
5: Kas selle peale peab ju inimene ikka mõtlema, et okei, et mingisugune näiteks, noh, samas mõttes ka näiteks taimeõli on ju ka punasest punasem, aga noh, selle tarbimine on ju oluliselt väiksem, eks ole, see on nagu mitte 100 grammi kaupa, vaid ikka oluliselt väiksem hulga.
4: Jaa, ma olen selles suhtes, ma olen absoluutselt nõus ja nagu ma ütlesin, et ma ei ole selles suhtes nutriskoori pooltega vastu. Minu selline argument on see, et ei ole mõtet teadust imiteerida pseudoväidetega. Et siis öelgegi, et me oleme selle vastu, sellepärast see on meile kahjulik. Ja täiesti okei on, ongi, ettevõtja ei peagi mõtlema ju sellele, et inimene...
5: Kas ettevõtja peaks mõtlema selle peale, et tema toit võiks lisaks kõigele muule olla ka, noh, mõtleme siis niimoodi, kaalulange, mis toetab, et kas vähemalt... See sama suu mainitud noh, nii-öelda võtete arsenal, mis siis on väiksem kaloraas, et oma liigsest kaalust lahti saada. Kas tootjad võiksid, arvestades ju adutavat nõudlust selle järele, vaadates seda, kui palju tänasel hetkel perearstid kirjutavad välja küll osempikud, küll muid kaalulangetusravimeid, see on muutunud massiliseks. Kas mõni tootja võiks nagu öelda, et ma tahaks nagu osa sellest rahast mitte Novo Nordiskele saata, vaid endale saada?
4: Ei, no, selles osas, et küsimus on selles, et mis teeb toidu maitsvaks? Toidu teeb maitsvaks kas rasv või suhkur või mõnel juhul ka sool. Kui me võtame ühe välja, me peame teist juurde panema. Ja siin see häda ongi selles, et kui tootja teeb toidu, mis ei maitse, siis inimene seda ei osta. Aga samas, kui me teeme toidu väga maitsvaks, siis seal on palju soola ja, või palju rasva ja võibolla palju suhkrut, siis ta saab madala või halva nutriskoori, eks ole. Aga küsimus ongi eesmärgis. Et kui tootjal on eesmärk teha midagi väga maitsvat, no tee. Kui su eesmärk on teha midagi väga tervislikku, siis tee, eks ole. Või kolmas asi, kui su eesmärk on teha midagi kaalu langetavat, siis ka tee. Aga praegult on olukord selline, kus ettevõtted pigem vist mulle tundub, et üritavad kommunikeerida, et me oleme väga tervislikud, väga head valikud, aga nad ei taha loobuda sellest suhkruste rasvast, mis nad
5: sisse panevad. Kuna see tekitab sõltuvuse, see tekitab kaubamärgi sõltuvuse, kas kaubamärgi sõltuvus läbi maitse ja läbi suhkru ja läbi maitsekomponentide on ju ka üsna kindlaks tehtud faktor, mis ju määrab kaubamärgi tarbimiskindluse. Näiteks me teame ju, et Coca-Colagi reklaamib end ju vägagi psühhedeelilisel moel, ütleme niimoodi. Ja seda ostetakse, kuna seda reklaamitakse.
4: Ja teine asja on see, et kui inimene on harjunud mingi maitsega, siis ta ei muuda seda valikut. Harjumuse muutmiseks on vaja, et see harjumus ei annaks meile enam soovitud tulemust, eks ole. Ja üheks selliseks hirmuks, et harjumus murdub, on see, kui maitse muutub. Ja nüüd, kui see nutriskoor tuleb ja tootjad hakkavad mõtlema sellele, et kuule, ma tahan paremat hinnet saada, et uusi kliente tuleks, siis on hirm, et vanad hakkavad mõtlema, kuule, maitse muutus, siin on vist vähem nüüd suhkrut sees või siin on vähem rasva sees või mis iganes. Ja siis on tekib see hetk, et äkki nad lähevad konkureeriva toote juurde. Et seal on palju sellised äkki kui mis, aga küsimus ongi selles, et me ei saa öelda, et see valgusvoori märk pakendil ei mõjuta käitumist. Mõjutab küll.
5: Ja sinu väide ongi see, et see käitumise mõjutamise kaudu tekib hirm ettevõtluses, et nad võivad lihtsalt oma teistsugusest tootest ilma jääda.
4: Ja seal on kindlasti omad hirmud ja need on täitsa adekvaatsed hirmud, need ei tahagi keegi vähendada. Ja küsimus on lihtsalt selles, et võibolla tootjad tahavad istuda mitme tooli peal korraga, olla maitsvad ja tervislikud ja võibolla ka veel odavad, eks ole. Ja kui see nutriskoor hakkab seda peegeldama oma valgusvooriga, siis ongi see hirm, et äkki minnakse millegi muu peale. Minnaksegi natukene võibolla. Mis siis on? Aga inimesele, ma usun, kokkuvõttes, ükskõik, mis see metoodik on. Kas ta on rasvade poole kaldu või ta on suhkrute poole kaldu või ta ei võta töötlusastet nii palju arvesse, siis väga raske on leida näidet, kus punane toode oleks parem kui roheline toode või kollane. Et see sellised laiad kategooriad meil on ikkagi paigas ja sellena käitumise müksajana on ta tegelikult väga hea, kiire, visuaalne ja selge nii-öelda juhis.
3: Ehk mõnes mõttes ju nii nagu me näeme, noh, kemikaali mõttes need samad retseptoreid mõjutavad ained on ju üsna lihtsad. Nende tootmine ei ole väga kallis. Kindlasti mitte nii kallis nagu nende tableti või süsti ja ravimite peale hinnasilt kirjutatud. No, kas siin mitte ei ole tootjale samasugune võimalus, et kui selline müksamine toimub, siis ole ise kõigel ajal kohal ja paku seda toodet, kas või kallimalt.
4: Absoluutselt. Selles suhtes, et küsimus ongi ju selles, et natukene minule tundub, ja see on minu selline subjektiivne arvamus ja ma võin siin eksida, aga mulle tundub, et see on natuke selline tootjate mugavuse ja sisse töötanud ärimudeli kaitsmine. No, ma saan aru, nad peadki seda tegema. Aga seda ei saa teha, öeldes, et teadus on naeruväärne või et teadus ei ole näidanud ja tuua selliseid manipulatiivseid välja topitud äärmusega sisse töötanud ärimudeli kaitsmine. No, ma saan aru, nad peadki seda tegema. Aga seda ei saa teha, öeldes, et teadus on naeruväärne või et teadus ei ole näidanud ja tuua selliseid manipulatiivseid

seda saab kuidagi adekvaatselt mõõta või mitte. Aitäh ka kuulajatele. Sellega on Kuku Õuna saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast. Kuku Õuna.

0: Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Tallinn ei kooskõlasta Estonia juurdeehituse tingimusi esitatud kujul. Tallinna linnaplaneerimisamet saatis eile rahvusooper Estoniale tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks tagasiside nende juunikuus esitatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste taotlusele. Tallinna linnaplaneerimisamet kaasas taotluse hindamisega muinsuskaitseameti juures tegutsevad ehitismälestiste ja arheoloogiamälestiste eksperdi nõukogud, et tagada küsimus põhjalik ja erapooletu kaalumine. Tagasi sidest toodi linna poolt muuhulgas välja, et kavand lähtub valdavalt tellija ehk rahvusooper Estonia huvidest, kuigi muinsuskaitseseadus kohustab arvestama tasakaalustatult ka avalike huvide ja kultuuripärandi väärtustega. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul lähtus linn taotluse hindamisel kehtivast õigusest ning ekspertide hinnangutest. Neile tuginedes on esitatud taotluses olulisi puudusi ning selle mitmed seisukohad on vastuolus nii kehtiva õiguse kui ka varasemate eksperdi hinnangutega. Rahvusooper Estonial on võimalik esitada linna seisukohtade kohta oma arvamus kahe nädala jooksul. Pärast selle ära kuulamist teeb linn lõpliku otsuse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamise kohta. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure droonirünnaku Moskva oblastis tabades naftabaasi ja kahte suurt kaubaladu. Hiljem puhkeski suur tulekahju ka Venemaa suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluvas Laos, kus hukkus 7 ja sai kannatada 24 inimest. Vene raketirünnakus Ukrainale sai kannatada Marshalli saarte kaubalaev. 17 liikmeline meeskond evakueeriti, 4 meremeest sai rünnakus vigastada, kui ei vajanud haiglaravi. Venemaa ja Ukraina rünnakutes hukkus eile mõlemal pool piiri kokku 7 inimest. Iraani revolutsioonikaardi väitel sõitis 2 naftatankerit Hormuzi väinas miinile ja plahvatas. Riikliku meediateatel üritasid tankerid Ameerika luureagentuuride juhtimisel läbida Hormuzi väinast lõunas asuvat miini välja. Iraan on Hormuzi väina taas nädalaks ajaks praktiliselt sulgenud. Riik püüab elutähtsat veeteed kontrollida ning on hoiatanud tankereid ja kaubalaevu, et nad kasutaksid ainult ranniku lähedal asuvaid kanaleid väina põhjaosas, mitte aga lõunapoolseid koridore, mida ühendriigid on püüdnud kaitsta. Vastuseks Iraani ähvardustele väinas toimuvale laevaliikvusele kehtestas USA Iraani sademete vastu mereblokaadi. Samuti korraldasid ühendriigid öiseid õhurünnakuid sihtmärkidele Iraanis, mille eesmärk oli vähendada Islamivabariigi sõjalisi võimekusi. Ühendriigid on korraldanud 7 õhtut ja ööd järjest rünnakuid Iraanile. Norra Trammeni piirkonnas möllab ulatuslik tulekahju, mis on hävitanud juba üle 100 ridaelamu boksi. Piirkonnast on evakueeritud 100 inimesed. Kohaliku meediateatel ei ole päästeteenistus põlengud seni kontrolli alla saanud ning tuli on levinud lisaks ridaelamutele ka maastikule. Politsei on kutsunud elanike üles lahkuma. Ohuteate kohaselt on piirkonnas plahvatusoht ning seal levib mürgine suits. Varem oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi. Võimalikest kannatanutest ei ole veel teatatud, kuid mitmed kohalikud elanikud on meedikute järelvalve all. Tallinnas Stroomi rannas käisid eile kadunud mehe otsingud. Politsei leidis mehe samal õhtul tänu tähelepanelikule inimesele oma kodust. Eile päeval kella 1:30 paiku teatati häirekeskusele, et Stroomi rannas on kaduma läinud 57-aastane Vladimir, kelle isiklikud asjad on rannas. Ehkki otsingud kestsid õhtuni meest sealtkandis leida ei õnnestunud. Politsei välijuhi sõnul olid lisaks politseinikele ja reserv päästerühma otsingukoerale kaasatud ehk PPA helikopter ning päästjad koos paadiga. Politsei edastas üleskutsega kaaskodanikele, et kadunud mehe asukohta tuvastada. Mehe kadumises teatasid politseile rannas viibinud lähedased, kui avastasid, et ta võis minna ujuma, kuid ei olnud pärast pikka äraolekut tagasi tulnud. Politsei teatel kontrollisid patrullid ka mehe kodust aadressi, kuid esialgu seal teda ei olnud. Otsitav leiti siiski päeva lõpuks sealt üles ning temaga on kõik korras. WRC Delfi Rally Estoniat juhib esimese võistluspäeva järel soomlane Sami Pajari, kes edastab 7 katse järel oma Toyota tiimikaaslast Oliver Solbergi 14,7 sekundiga. WRC arvestust juhib Robert Virves, MM-debüüti tegev, Jaspar Vaher heitleb poodiumi koha eest. Täna plaanib Virves jätkata ründavat sõitu hoides riske kontrolli all tihedas heitluses. Kokku on ralli kaks autodega stardis 8 eestlast ning värskeimat infot vahendab Kuku Ralli Raadio ja Postimehe otse blogi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhab lõuna ja kagutuul 2-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 13-17, Lääne-Eestis 20 graadi. Hetkel Tallinnas 19, Tartus 18 ja Pärnus 20.
3: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
4: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 meetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipp hetked.
10: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukus, kus kuulame intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen toimetaja Niklas Oja. Eesti on oma innovatsiooni võimekust kasvatanud ning on nüüdseks Euroopa Liidu riikide seas 11. kohal. Selle nädala sihiku saates oli külas majandus- ja tööstusminister Erki Keldo, kes rääkis meie digiriigi arengust ning selle mõjust majandusele.
11: Mille poolest me siis Euroopas silma paistame?
12: Jaa, esiteks on väga hea näha, et ma julgeks öelda pikaajalise töö nii-öelda tulemustel hakkavad esimesed viljad paistma. Et esimene asi kohe, milles me näiteks lõunanaabritega silma paistame, on ikkagi avaliku sektoriga kulutused teadusarendustegevusse. Tuletan meelde, et meil on selline kokkulepe, et me kui vähegi võimalik, me proovime 1% meie SKP-st iga aasta panna teadusarendustegevusse, millest siis omakorda 40% on näiteks majandusministeeriumi kasutada ja majandusministeeriumis me teeme teeme selliseid programme just, et nii-öelda, et me lükkaks ja nügiks Eesti ettevõtjaid aina rohkem mõtlema teadusarendustegevuse peale. On see näiteks teadustöötajale me nii-öelda teeme tulumaksu tagastuse just sellepärast, et Eesti ettevõtted aina rohkem mõtleks, kuidas oma tooteid, teenuseid muuta nii-öelda kõrgema lisandväärtusega. Et niimoodi on võimalik ju, ütleme nii-öelda, otse majandus kasvatada, inimestele kõrgemaid palku maksta, aga ma arvan see, et Eesti inimesed üldiselt, me oleme ju väga hariduse ja teadususku, et mulle see oli väga positiivne nii-öelda näide ja ma arvan, et kui on ka küsitud, ka minu käest on küsitud, et noh, mis on siis Eesti majanduse tulevik? See ongi. Tegelikult teadmus, mahukas majandus, millel on kõrge lisandväärtus, tänu millele meil on võimalik SKP-d kasvatada ja noh, mis seal salata. Ja seda kõike, mis tähendab, et neid tooteid, teenuseid, neid tuleb ka välja poole Eestit eksportida. Ehk see on see meie majanduse tulevik, me oleme sammult mitmete valitsustega seda teinud ja hea meel on näha, et me liigume õiges suunas, eks alati tahaks kiiremini. Aga see on see tõesti, mille nimel me ka tööd oleme teinud.
11: Olite nädala algul koos Eesti ettevõtjatega visiidil Saksamaal. Eesmärk oli tihendada kahe riigi ettevõtete vahelist koostööd just nimelt digitaliseerimise vallas. Rääkige, millise tulemuse nüüd jõudsite siis?
12: Ja tõesti, et järjekordselt välismaal Eesti ettevõtjatega olime täpsemalt Põhja-Reini Vestfaali piirkonnas. See võibolla inimestel lihtsam teada, see on see Düsseldorfi ümber olev piirkond. Et kui me nüüd mõtleme korraks numbritesse, siis antud liidumaa on tegelikult selline Saksamaa majanduse mootor. Seal piirkonnas on üle 18 miljoni inimese. Selle piirkonna SKP, et üldse aru saada suurusjärgust, on niimoodi, et see SKP on peaaegu sama nagu Poola riigil. Ehk et seal on väga suur tööstuspiirkond ja nagu me teame, Saksa tööstus on ja peab tegema ümber muutuse. Nad peavad automatiseerima rohkem, digitaliseerima, praegu ka tehisaru kasutama ja siis tõesti Eesti ettevõtjad ja Eesti riik on väga hinnas seal. Meid teada teatakse kui maailma digitaalne liider, teatakse, et meil on ettevõtted, kes oskavad aidata teistel ettevõtetel muutuda efektiivsemaks, et mul oligi kaasas just, mis puudutas praegusel hetkel küberturvalisust, erinevat digitaliseerimist, on see avalikus sektoris või erasektoris, et see oli see visiidi nii-öelda raam ja visiidi käigus me tegime ka kaks konkreetset kokkulepet, oli siis Bonni küberklastriga, et just Bonn ja selle ümber olevad nii avaliku erasektori ettevõtted hakkavad koos Eesti ettevõtjatega arendama siis küberturvalisust ja vaatama, millised teenuseid suudakse on pakkuda. Ja teine oli siis linn on Bochum, selline noh, nende mõttes väike linn, meie mõttes 300-400 inimest oli siis tervisetehnoloogiad. Tehti Tartu teaduspargiga kokkuleppe, et just arendada tervisetehnoloogiat, on see siis nii-öelda meditsiini, ma ei tea, seadmete, ravimite, kõige muu tegemiseks, et noh, need on väga praktilised näited ja mis eriti positiivne, ma julgeks öelda, et sain ka ise seal nii linnapeade kui ka liidumaa majandusministriga kohtuda. Tõesti ka poliitilise tasandil Eestit hinnatakse ja nähakse, et Saksamaa peab Eestiga koostööd tegema, et Saksa majandus edasi viia, et see on, ma arvan, väga suur tunnustus meile ja meie ettevõtjatele.
11: No küberturvalisus, jah, on meil väga palju jutuks ja tõepoolest Venemaa on üks neid, kes meid ründab. Kas Saksamaal on ka tõesti see probleem?
12: Ja isegi omavahelistes vestlustes nad ütlevad otse, et nad näevad neid rünnakuid ja enamuses tulevad Saksamaale samamoodi kas Venemalt või Hiinast. Et selles mõttes neil ei ole mingit illusiooni. Et ja samamoodi on nad näinud viimastel aastatel, on need erinevad olnud ettevõtted, et see ei ole ainult riigiasutustel, vaid ka eraettevõtetel, nad küberrünnakud kasvu intensiivsust selgelt tõid ise ka välja. Ja kuna samamoodi maailm, ühiskond muutub aina digitaalsemaks, on need erinevad lihtsalt kommunaalteenused isegi, kohtusime ka selliste ettevõtetega, kõik ütlesid sama, et kuna maailm muutub digitaalsemaks, küberohud aina kasvavad, siis küberturvalisus, organisatsioonide inimeste harimine, paremate turvalisus, nii-öelda turvalisuse, nii-öelda tasemete tõstmine, see on neile prioriteet. Ja sellepärast oligi väga hea, et mul olid Eesti ka digiettevõtjad kaasas, kes täpselt selliseid nii-öelda lahendusi või mõtteid ka pakuvad, et digitaliseerimine ei tähenda alati efektiivsust või sellist nii-öelda tootlikkuse kasvu, aga see tähendab ka seda, et see kõik peab olema turvaline ja nad saavad väga hästi sellest aru.
11: Te olete viimastel nädalatel väga palju ringi reisinud töövisiitidel. Nädal tagasi olite Šveitsis, kus kohtusite ka Euroopa tuumauuringute organisatsiooni, maailma kaubandusorganisatsiooni ja maailma intellektuaalomandi organisatsiooni juhtidega. Ilmselt olid kõigil nendel kohtumistel laual väga erinevad teemad.
12: Nii on, jah. Tõesti see juunikuu ja juuli algus on kuidagi väga, väga tihe olnud. Et aga kuna tõesti minu vastutada on ju minu portfellis on ka väliskaubandus. Et siis tõesti maailma kaubandusorganisatsiooni juhiga rääkisime, et Eesti jaoks on, väike riigi jaoks üldse on väga oluline, et reeglitel põhinev maailmakord säiliks. Ja WTO just kaubanduses on selle ju alustalaks, et WTO-l on nüüd kohe tulemas üldkoosolek, et seal proovitakse leida nii-öelda kokkuleppeid, et seal on olnud pingeid USA, Brasiilia vahel, USA, Euroopa vahel, et ikkagi reeglitel püsinev nii-öelda kaubandusmaailmas toimiks ja võimalikult palju toimiks, et see on meile kindlasti oluline ja nagu ma rõhutasingi, et eks me peame ju ise aru saama, et Eesti majandus sisetarbimises on no üpris väike, kui me vaatame Euroopat või globaalset tasandit, kui me räägime pikaajalisest majanduskasvust, siis see saab tulla ikkagi läbi ekspordi. Et olenevalt aastast eksport moodustab meie SKP-s 75 isegi kuni 80%. Et kui me tahame pikaajalist majanduskasvu, me peame aru saama, me peame saama eksportida. Ekspordiks on meile vajalik, et oleksid vabakaubanduse kokkuleppeid võimalikult palju, maailmakaubanduse reeglid peaksid paika, ehk et tõesti ja sellepärast tuleb ringi reisida, on see, et kas Eesti ettevõtjatega, et neid turgus avalda või siis maailma juhtivate organisatsiooni liidritega kokku saada. Tuumaorganisatsiooniga oli see, et meil on väga hea koostöö. Sealt läbi CERNi, ehk selle tuumaorganisatsiooni, samamoodi Eesti ettevõtjad saavad rahvusvahelisi lepinguid. Et see on selline kokkulepe, et kuna me maksame iga aasta tuumaorganisatsioonile liikmemaksu, siis selle alusel saab ka erinevaid avalike hankeid Eesti ettevõtjad, ehk nad saavad referentsi jälle rahvusvahelisel turul.
11: Kas selle sama tuumaorganisatsiooni juhiga oli jutuks ka idee, et Eestisse võidakse rajada tuumaelektrijaam?
12: See korraks tuli jutuks, et jah, et tegemist on nii-öelda Euroopa tuumaorganisatsiooniga, aga nemad just tegelevad rohkem sellise teadusega. Nende ikkagi põhirõhk on osakeste füüsika, et võibolla on jah, kuulajad kuulnud, et selline asi nagu Higgsi boos on, et see Higgsi osake, see avastati seal ja kui me räägime sellest, et kas Euroopa on konkurentsivõimeline, meil meeldib seda arutada võrreldes näiteks Ameerika või näiteks Aasiaga, siis CERN on näide, kus me oleme väga konkurentsivõimelised. Et me teeme väga tugevat alusteadust, sellist võimekust ei ole mujal maailmas, ei ole Aasias, ei ole Ameerikas. Küll aga mina selles käigus rõhutasin sellele, et Eesti jaoks ja tegelikult Euroopa jaoks on väga oluline, et see teadus tuleb tuua ka ettevõtlusesse. Sest vastasel juhul, kui me ettevõtlust ei suuda konkurentsivõimeliseks teha, siis on väga raske rahastada ka juba baasteadus tulevikus. Sellepärast, et meie Eesti riigina oleme ühed vähesed, kelle nii-öelda partneriks, CERNi partneriks on majandusministeerium. Enamustel on ikkagi kas haridusministeerium või välisministeerium. Ehk ma tõin selgelt ka juhtidele selle, et me peame vaatama seda, kuidas teadmus siiret ettevõtlusesse rohkem viia. Sest vastasel juhul, kui me majandus ei kasva, no siis on väga raske rahastada CERNi, kultuuri, haridus, tervishoidu, kõike muud, et ettevõtlus peab saama kasvada. Et see oli see ka minu fookus seal.
11: Kuidas seda teadust siis rohkem ettevõtlusesse tuua? See peaks olema ju ettevõtjate poolne algatus. Nemad peaksid selle vastu huvi tundma.
12: See peab olema mõlema poolne. Et kui me võrdleme näiteks tõesti Ameerika ja Euroopa, siis meil on, kuidas see nii-öelda üldine olukord näiteks teaduses on, siis Ameerikas on väga tavaline. Et on see siis professorid, postdoktorid, kes nii-öelda kui nad midagi avastavad või mõtlevad, ma alati mõtlevad, et kas ja kuidas ma saaks ka sellest teha nii-öelda spin-off ettevõtet, ehk siis mõte selles, et kui ma midagi teaduslikult, ma ei tea, ülikooli laboris avastan, mingi praktiline väärtus tekib, et ma saan seda ka tegelikult viia ettevõtlusesse, hakata seda toodet teenust müüma, et sellist nii-öelda sidusust ülikooli ja ettevõtluse vahel on vaja ka Euroopas. Näiteks Eestiski me oleme ju seadust muutmas, et just kui midagi ülikoolis avastatakse, oleks selge, et ei ole kuidagi nii-öelda avaliku raha väärkasutamine, kui selle ülikooli avastusega minnakse siis eraettevõtlusesse. Ülikoolid ise on öelnud, nad vajavad seda kindlust oma teadlastele, et kellelgi ei tekiks pahandust, aga ma arvan, see on üldiselt. Me oleme väga palju arutanud seda ka peaministri juures oleval teadusarendusnõukojas, et kuidas seda Eestis seda teadmus siiret viia ettevõtlusesse. Tulles esimese küsimuse juurde, see ongi see tark majandus, see ongi see innovatsioon, millest me oleme tõusnud, mida me proovimegi aina rohkem viia majandusse, aga seda tööd tuleb jätkuvalt edasi teha.
11: Tuleb Eestisse. mõne aja eest hakkasid kehtima seaduse muudatused, mis teevad palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamise läbipaistvamaks. Suurim muudatus on vist see, et tööpakkuja peab avaldama pakutava palganumbri kirjalikult enne kandideerijaga töövestlust. Miks see vajalik on?
12: Ja see on üks osa on sellest, mis puudutab seda Euroopa Liidu palkade läbipaistvusdirektiivi. See on vajalik selleks, ma arvan kaks asja. Esiteks, et nii tööandja kui tööotsija ei teeks sellist nii-öelda ebavajaliku tööd. Et kui sul on alguses peale teada, millis palgavahemiku pakutava töö eest makstakse, siis inimene saab ise läbi mõelda, et kas ta on valmis selle palga eest sinna tööle minema enne ka intervjuusi. Eks see tegelikult loodetavasti vähendab nii töötaja kui tööandja sellist tehnilist koormust, et ei ole vaja niisama kohtuma tulla, kui saadakse aru, et palgavahemikud ei klapi, mida suudetakse pakkuda. Aga tervikuna on ka see, et see on üks osa sellest, mis puudutab meil näiteks soolis palgalõhet. Et meil tõesti on, me oleme Euroopa Liidus negatiivselt paistame silma, kus meeste ja naiste palga erinevus on üks suuremaid ja kogu selle palkade läbipaistuse mõte on natukene ka tugevdada töötaja positsiooni. Ehk et seal on muudatustega on veel sees, et ei tohi eelmise töökoha palka küsida. Samamoodi ei tohi kuidagi keelata, et töötaja, kui ta ise soovib, ta võib oma palgast avalikult rääkida. Mõte on just sellist tõesti, nagu nimigi ütleb, palkade läbipaistust, avatust meie turul pakkuda. Sellepärast, et me oleme teinud erinevaid seadusmuudatusi ka varem, mis puudutab sellise tööturu liberaliseerimist. Et minu jaoks on see oluline, et meil oleks võimalikult läbipaistev, avatud, aga siis teine pool, et see ei tekitaks ebavajaliku halduskulu, ajakulu, ressursikulu nii ettevõtjatele või ka töötajatele. Need konkreetsed muudatused on väga sisulised, põhimõttelised, aga nagu ma ka kirjeldasin, ühtegi halduskoormus peale selle ühe rea kirjutamise palgavahemikule see tegelikult juurde ei too, vaid see on selline põhimõtteline palkade läbipaistvamaks muutmine Eesti ühiskonnas, et proovida ka neid iganenud soostereotüüpe murda, milleks on see sama, et naistel on teatud jutumärkides teatud ametid, kus nad ajalooliselt töötavad. Meestel on samamoodi naiste jõustamine, et nad rohkem julgeksid kandideerida juhtivatele kohtadele, et meil ei oleks sellist tööalas segregatsiooni, mis on meil lihtsalt ajalooline taak.
11: Seda küll, jah, aga kas tõesti sooline palgalõhe on Eestis siis probleem või?
12: No kõikide numbrite järgi näitab, me oleme seal Euroopas ikka täiesti tagumises rinnas, et positiivne. Kui midagi positiivset leida, siis me oleme tõesti viimase 10 aastaga, et ma nüüd peast ei eksiks pea 2 korda suutnud seda soolist palgalõhet vähendada. Me alustasime väga kurbade numbritega, kus meeste ja naiste keskmine tunnipalk erines üle 20%. Nüüd me oleme jõudnud sinna 12% juurde, ehk siis kus naised siis teenivad vähem kui mehed. Ja nagu ma ütlesingi, minu jaoks on see oluline, et uuesti, et see ei ole küsimus ainult ettevõtjatele, vaid see on küsimus kogu ühiskonnale. Sellepärast, et ka soolis palgalõhet on Eestis uuritud, vaadatud, kus see siis tuleb. Ja kaks kõige suuremat asja, mis seda tegelikult mõjutavad, ongi see sama iganenud soostereotüübid, jutumärkides naiste töökohad, meeste töökohad. Et kui me tahame sellist tervemat ühiskonda, minu arust oleks väga hea, kui meil läheks ka rohkem mehi haridusvaldkonda tööle, sotsiaalvaldkonda, naised läheksid rohkem ka, ma ei tea, nii-öelda reaalaineid õppima, läheksid IT-sse, finantsi, ehk see on see. Ja teine probleem on hoolduskohustus. Selles mõttes, et ikkagi, kui on kas väike lapsed või vanemaid vaja hooldada, siis suur enamus ajast on need hooldajad on naised. Mis tähendab seda, et samal ajal, kui nad hooldavad, siis nende nii-öelda kas tööalane nii-öelda tegevus jääb vähemaks, palk ei kasva nii palju. Ja need on need raampõhjused, mille pärast sooline palgalõhe on Eestis suur. Mitte sellepärast, et meil ettevõtted peaks väga detailsed aruandlusi tegema, et pigem on see küsimus kogu ühiskonna sellise mõttemalli muutusest. Et nagu mulle meeldibki endal rõhutada, selle asemel, et hakata tagantjärgi reguleerima, tuleb tegeleda nii-öelda teadvustamisega, selgitamisega, koolides noortele, tüdrukutele, poistele selgitada, pakkuda erinevaid karjäärivõimalusi. Et see on see, mida me tahame Eestis teha, mitte tagantjärgi hakata erinevad bürokraatiat ettevõtjatele peale panema.
10: Rääkis Erki Keldo.
13: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
14: Rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
15: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
16: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
17: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
18: Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel buumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
9: Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
10: Selle nädala hommikuraadios oli külas keskkonnaagentuuri juhtiv spetsialist Külli Loodla, kes rääkis Euroopa kuumalainest.
19: Kõik kehtivad rekordid on Euroopas suures osas juba löödud. Juunis juba on õhutemperatuur üle 40 graadi, mis on Euroopa ja isegi vana Euroopa jaoks ikka, tõesti võib öelda juba põrgulikult kuum.
20: Ma kuskilt panin tähele numbrit, et juunikuus Lääne-Euroopast rääkides lõi õhutemperatuur kõik rekordid. Lääne-Euroopa keskmine oli umbes 3 graadi kõrgem kui varasemalt mõõdetud kõrgem.
19: Jah, tõesti ta nii on, et Euroopas see kõrgrõhkond, mis seal valitseb, hoiab seda kuumust seal. Ja ütleme nii, et kui nüüd Eesti konteksti võtta, siis me oleme natukene paremas seisus, et meil juuni õnneks nii kuum ei olnud, et kuna meie siis jäime enamasti madalrõhkkonna valitseda, et see natukene leevendas, et ega see midagi head meie jaoks ilmselt tähendanud ei oleks, kui kõrgrõhkkond oleks ka meieni jõudnud, et eks see kuumus oleks kõik ka meieni jõudnud.
20: No jõuame kohe Eesti asjade juurde ka natukene veel, kui lubate, aga nagu üldisest globaalsest saate te kuidagi selgelt näppu peale panna, millest see kuumalaine siis tingitud on?
19: No eks kuumalaine on ühes osas tingitud sellest, et see globaalne soojenemine toimub meil ikkagi, et ei ole midagi teha, õhutemperatuur on soe, merevesi on soe ja kõik see annab siis oma osa sinna ja lisaks siis muidugi see, et valitsevad kõrgrõhkkonnad, mis ei lase siis madalrõhkkondadele ligi, mis võib-olla tooksid siis veidi leevendust Euroopasse.
20: Ja see nüüd kõrge õhutemperatuur, kõrge merevee või ookeani vee temperatuur, mis ka paraku on tõusmas, see on ka selline pigem jälgitavalt kogu aeg toimuv trend.
19: Jah, et kõik andmed, mida kogutakse, kõik viitavad sellele, et see tegemist ei ole üksik juhuga, vaid pigem on see trend, et vaadates ka ütleme kahte viimast aastat, 25 ja 24, siis et kõik ikkagi viitab sellele, et ei ole see ka see aasta üksik juhus, mis Euroopa tabanud on.
20: Kas ma pean homo sapiens sinna peeglisse vaatama ja ennast ka süüdistama? On see inimtekkeline?
19: Eks see natukene ikka on, et inimene on annud sellele kindlasti oma osa, et ei saa päris öelda, et me nii öelda süüst puhtad oleksime.
21: No sotsiaalmeedias näeme juba erinevaid postitusi, kes kaevab välja eelmisest sajandist mingisuguseid rekordeid ja tuuakse neid näiteid, et no samamoodi Inglismaal, kas oli 20-ndatel, 30-ndatel meeletud kuumad või 80-ndatel jagatakse klippe, et ei ole ju globaalne soojenemine kui selline, et on ennegi olnud, et mis need näitajad on, mis ikkagi ütlevad seda, et see ei ole praegu see ainukordne nähtus?
19: Noh, selles suhtes, et kindlasti on olnud ka varem, et me ei saa eitada seda, et varasemate aastate, ütleme 70-tel, 80-tel on olnud soojalaineid, aga kõik andmed viitavad sellele, et kui varasemalt oli, ütleme, üks kuumalaine keskmiselt aastas, siis noh, kui tuua nüüd Eesti näide, siis Eestis on põhimõtteliselt 1-4 kuumalainet juba täiesti tavapärane, et ei ole enam nii, et iga aasta ei ole, et igal aastal üks kuumalaine vähemalt on suve jooksul meil ja mis on sellise kuumalainete puhul eriliseks teeb on see, et nad kestavad pikemalt, et kui varasemalt on olnud, ütleme noh, on nad olnud kolmepäevased siin, siis nüüd on nad ikka kipuvad olema juba ka nädal, isegi rohkem, et ja sellised ekstremaalsemaid juhte, et kus need kuumalained kestavad väga pikalt, ei pea kaugelt otsima, et just siin näiteks 22 aastat, 2022 siis, ja ka 2023 on Euroopas ikka väga, väga pikalt ja kuumad ilmad olnud.
20: No teie enda agentuuri kokkuvõttes tuuakse ka välja, et me peame tänavu kevadel Euroopas rääkima mitte ühest kuumalainest, aga kolmest järjestikusest, mais, juunis ja siis juuli alguses veel otsa. Ja nagu ma nüüd teie jutust aru saan, siis tegelikult midagi taolist me märkame viimastel aastatel ka Eestis. Varasema ühe kuumalaine asemel on meil nüüd neid siin siis vaja üle elada 3-4. On see siis midagi sellist, millega me peamegi tulevikus noh, selgelt arvestama hakkama?
19: See on tõesti see, millega me peame tulevikus arvestama hakkama, et võiks öelda, et vaatamata sellele, et me arvame, et siin juuni oli Eestis hästi külm, siis just värskelt andmeid vaadates, siis tegelikult esimene kuumalaine Lõuna-Eestis on juba ära olnud meil juuni lõpus, nii et see on meie reaalsus, et me peame arvestama sellega, et see kuumalaine võib meid tabada ja võib-olla ka see, et kui tavaliselt seostatakse just kuumalaineid suvise ajaga, et juuni, juuli, august, siis võivad juba kuumalained tulla meile ka mais, et pole sugugi haruldased enam, et viimati näiteks ka 2024, et see on nüüd kõige varasem kuumalaine, oli mai alguses juba meil.
20: Ja kuumast me räägime, mida me siis nagu kuumaks peame? See on selline 30+ või ikkagi juba tagumistes 20-tes?
19: Ütleme nii, et Eestis on, me oleme võtnud kriteeriumiks, kui ööpäeva maksimum on plus 27 ja seda vähemalt 3 päeva järjest. Ja ütleme nii, et noh, mis kuumalainete puhul võib-olla ka selline, meil on võib-olla natukene, noh, kumaline öelda võib-olla leevendus toob, et meil troopilisi öid, mil öine miinimum ei lange alla 20 graadi, ei ole väga sageli, et meil selles suhtes on
20: üks
19: veel natukene.
20: Suve jooksul.
19: Ja, et üks suve jooksul ja pigem ta kipub ikkagi olema saartel ja rannikualadel, et kuna merevesi hoiab selle õhu soojana, siis ütleme, et Euroopas neid troopilisi öid on ka juba rohkem, et lihtsalt õhke ei jahtu, et see on see, mis tekitab inimese stressi juba, et ta ei saa õhtul leevendust, õhke jahtu, ta ei saa magada, ta ei puhka välja.
21: Aga millised teised ilmastiku näitajad lisaks temperatuurile siis Eestis muutuvad? No kui me kogu seda üldist maailma pilti vaatame, ikka tuttavatega arutlema oma vahel, et no ma ei tea, kevad oli selline jahe ja et mis siis ikkagi toimub?
19: Noh, eks tahaks ju väga, et meil oleks kõik nii-öelda keskmine, et midagi väga suurt ei muutu, aga paraku me oleme sellise ühtse ilmakatla sees ja ikka lisaks siis ka õhutemperatuuri muutustele toimuvad muutused ka sademetes, mida inimesed kõige enam võib-olla ka märkavad oma tavapära elus, et sagedasti esineb meil valingvihmasid, et sellised hoovihmasid, kus ütleme ööpäevaga tuleb 20 mm ja rohkem vihma, et nende päevade siis esinemistõenäosus on suurenenud, et neid ikka esineb 1-2 vähemalt aastas juba, et kui varasemalt iga aasta isegi ei olnud neid, siis nüüd tuleb meil sellega leppida ja kipuvad olema need just hästi lühiajalised, mis vihmad, mis tekitavad meile sellise nii-öelda linnalistes keskkondades kaosa tegelikult.
21: No Eestis on 4 mõnusat hooaega, meil on külm talv, meil on mahedaks muutuv kevad, soe suvi ja nii edasi, nii edasi. Kuidas need hooajad ise oma sellise klassikalise õpikupildi järgi muutunud on?
19: Klassikalise õpikupildi järgi on, läheb talv, läheb lühemaks, et need, kes armastavad suusatada, peavad hakkama otsima nii-öelda teisi alternatiive siis, et talved lähevad soojemaks ja talv läheb ka sajusemaks, ja läheb ta sajusemaks just selle arvelt, et meil ei saja enam nii palju lund, vaid pigem sademed on vihmane, et see tõstab sademete siis hulka. Ja suved lähevad tõesti natukene sajusemaks, et just nende valingvihmade tõttu. Et, ja kevaded on muutunud kuivemaks, et see kõik ikkagi need andmete analüüsid viitavad sellele, et midagi on toimumas ikkagi ka kliimas.
20: Aga seda me siin Eestis pelgama ei pea, et väga nähtavas tulevikus me kuidagi peaksime siin hakkama saama suviti sellise kõrbe kuumusega 40 graadidega, mis kõik ära kärsatab, mis maa peal on.
19: No 40 kraadi kliimaprognoosid väga lähiajal meil ei näita, aga sellised 30 kraadiste kuumalainetega, mis võivad esineda meil siis ka ütleme korra kahe aasta jooksul, et see on meie reaalsus küll.
20: Või tuleb vastukaaluks hoopis rohkem halli ja soojavõitu ilma nende sademete näol?
19: Kas ta just hall on, et
20: pigem ikkagi hoovihmad.
19: Pigem ikkagi hoovihmad, et ta päris sellist halliks minemist meil suvisel ajal kindlasti ei näita meil prognoosid.
10: Rääkis Külli Loodla. Esimesel poolaastal tehti Eesti ettevõtetele üle 0,5 miljardi küberrünnaku. Üha rohkem on rünnakute seas kasutusel tehisaru. Mida täpselt aga rünnatakse ja kuidas ennast kaitsta, rääkis selle nädala sihikus Telia ja küberturbe arhitekt Holger Rünkaru.
11: Kas on mingi muster, mida rünnatakse ja mida nende rünnakutega siis saavutada soovitakse?
1: Suures plaanis rünnatakse kõike, mida saab. Et kui me vaatame, et mis see motiiv on ja kes need põhilised nagu ründajad on, kes selle nii-öelda massi teevad, siis see on küberkuritegevus ja seal on ikkagi see põhiline motiiv on raha. Et küberkuritegevusest maailmas räägitakse isegi, et see on võrreldes siis majandustega riikide näol, et on maailmas kolmas, et on USA ja Hiina järel. Mahtudelt rahaliselt on kolmas on juba küberkuritegevus. Ja jah, seal rünnataksegi kõik, mis välja paistab tegelikult selles mõttes. Et sageli isegi tehakse rünnakuid selliselt, et püütakse kuhugi sisse saada või midagi kätte saada ja siis alles vaadatakse, et mis me siis saime ja kuhu me saime.
11: Loen sellest raportist, et märkimisväärselt on kasvanud suure mõjuga teenuse tõkestusrünnakute arv.
1: Ja.
11: Mis see on teenuse tõkestusrünnak?
1: Ja. Et teenus tõkestusrünnakud või siis nimetatakse inglisekeelsel ühendusega DDoS rünnakuteks neid. Et needel oli jah, siin päris korralik tõus, et eelmise kvartaliga võrreldes 53% oli seda kasvu näha. Ja nii nagu see nimi natukene kirjaldab, et püütaksegi siis tõkestada mingisuguse teenuse osutamist. Et kui me kujutame näiteks sellise, võtame suvise piltiku näite, et meil on jäätise putkarannas näiteks. Ja kui seal tüüpiliselt müüakse jäätist, ma ei tea, 50 kliendile tunnis on ju, ja kui me nüüd siis saadame sinna 200 punkarit hüppama ja kargama selle jäätise putka ette, siis need jäätised jäävad ostmata. Ainu. Et see on nagu selline mahu ja karjumisega sellise teenuse peatamine. Ja võib ka mitte mahuga teha, et võib ka nutikamalt teha, et võib saata sinna ka vähem inimesi, kes siis küsivad selle teenindaja käest nii raskeid küsimusi, et sellel teenindajal jookseb ühe nii kokku ja siis on jällegi mingisugune ressurss on otsvast teenuse pakkumiseks ja teenus jääb osutamata. Et sarnasid asju tehakse siis serveritega, kas lastatakse terve internetiühendus täis või siis koormatakse serverile.
11: Kas te oskate esile tuua mõned valdkonnad, mida enam rünnatakse? Ma võin oletada, et riigi ettevõtteid, aga need on ilmselt ka kõige paremini kaitstud, eks?
1: Ja tahaks loota, et riigiettevõtted ja riigiasutused on paremini kaitstud, et seal need ründetüübid või ründajad on ka ilmselt natukene teissugused. Et kui me räägimegi küberkriminaalidest, nemad võivad ka riike rünnata ja üritada sealt raha kätte saada, aga tõenäoliselt on see tõepoolest selline keerulisem rünne, mida läbi viia, et seda on lihtsam väike ettevõtetelt või muudelt ettevõtetelt teha. Aga kindlasti on ka riiklike ründajaid ja teisi motiive. Idanaabri geopoliitilised sellised püüdlused mõjutada ühiskonda, teha infooperatsioone või rünnata kriitilist infrastruktuuri, energiaettevõtteid näiteks, mida on Ukrainas näha. Või siis on Hiina, kes on tuntud tööstusspionaaži poole pealt, et kui keegi arendab midagi ägedat välja, et siis miks ise arendada, kui saab selle lihtsalt teadmise hankida muul moel.
11: Tehisaru avab meile järjest rohkem uusi, positiivsed võimalusi. Kas AI peidab endas ka ohte, mis muudavad selle õngitsus ja pahavara rünnakud kurjategijate jaoks lihtsamaks? Kas nemad kasutavad ka AI-d aktiivselt?
1: Kindlasti. et seda oli kohe näha siis, kui tuli ChatGPT. Et kui vanasti oli Eestis, oli selles mõttes hästi tore, et eesti keel kaitses meid väga palju. Et õngitsuskirjad, noh, kui olid eesti keeles, olid väga vigased. Nii kui tuli ChatGPT ja esimesed need keelemudelid, siis sisuliselt see kadus ära. Et nüüd on õngitsuskirjad, petukirjad on täiuslikus eesti keeles ja noh, sellise algusaeg. Et nüüd on tegelikult selline massrünnete tegemine ja turvanõrkuste leidmine ja see pool on väga kiiresti arenenud, on automatiseeritud ja palju kiiremini arenev. Et noh, kaitsjad loomulikult saavad ka AI-t kasutada, aga see on natukene keerulisem ja natukene oleme ikkagi taaskord sellise tagaajaja rollis siin AI kasutamise mõttes ja ründajatel on eelis ja lihtsam AI-t kasutusele võtta.
11: Ja lõpetuseks korrake palun üle, mida te soovitate siis teha, et ennast nende rünnakute eest kaitsta? Milline on elementaarne selline turvavärav igale lihtsale inimesele või ettevõttele?
1: Ja. Et kui me nüüd ettevõtetest räägime, siis no, minu esimene soovitus on see, et tuleb tegelema hakata selle küberturvalisusega. Et paraku see küberturvalisus kõlab sellise kalli ja keerulise asjana ja siis seda kiputakse edasi lükkama ja mitte sellega tegelema. Aga noh, küberturvalisus tegelikult koosneb kolmest komponendist, et on inimesed, on protsessid ja on tehnoloogia. Et see tehnoloogia pool võib olla kallim, aga ka seal on soodsamaid lahendusi. Inimesed ja protsessid, noh, see on ikka rohkem nagu tegemise vaev. Et kindlasti on asju, mida saab lihtsalt ja soodsalt teha, soovitan neid teha. Ja kui me räägime nüüd inimeste kontekstis vahet ei ole kas eraisik või töötaja, siis võtke aeg maha. Et kui teil tuleb kiri, et noh, nüüd kohe kiiresti on vaja midagi teha, tehakse teid kuidagi emotsionaalseks, siis see on täpselt see, mida ründajad tahavad ja see, kuidas inimesi konksu otsa saadakse. Et võtka aeg maha, lugege kirja 5 minuti pärast uuesti ja äkki näete juba teise pilguga.
11: Mis te ennustate siis? Kas küberrünnakute arv kasvab või suudame me neid hakata?
1: Lihtsalt vaadates, mis need trendid ja ajalugu viimasel ajal näitavad, siis raske on uskuda, et see kuidagi peatuma hakkab või otsa lõppema hakkab. Et pigem ma näen, et see kiireneb. Rünnakuid endiselt tuleb. Noh, kaitselahendused lähevad paremaks, küll aga muutub see aina olulisemaks, et tuleb asju teha efektiivsemalt ja automaatsemalt, et ajaga kaasas püsida. Otsa see mure meil paraku nii kergesti ei saa, et just see sama, et kuna küberkuritegevus on selline mastaapne äri, siis riigid küll püüavad selle vastu väga hästi võidelda, et tehakse suuri operatsioone, kus võetakse vahele korraga tuhandeid inimesi, aga see siiski on vaid murdosa. Et kui riigid omavahel kuidagi väga kiiresti ja väga hästi koostööd arendada ei suuda ja kuidagi selliselt sellele ärile piiri panna ei suuda, siis ega see siin nii peale õppimas ei ole.
10: Rääkis Holger Rünkaru.
0: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis salmistu suvekontserdid.
2: Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
22: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
23: Kordan ööjooks.ee.
24: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
25: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
26: Mängime hoopis suksusid.
25: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
27: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
25: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
28: Radio Kukku.
29: Nädal Kukkus. Eetris on nädala tipp hetked.
10: Eesti muusika ajaloos tuntud loo Everybody esitluse üle peetud vaidlus leidis hiljuti ringkonna kohtus lõpu. Eesti Filmi Instituut peab loo autorile Ivar Mustale üle 22 000 euro maksma. See on tõstatanud küsimuse, kuidas Eestis autori õigusid rakendatakse. Indrek Vaheojale kommenteerisid teemat advokaadibüroo Hetman vandeadvokaat Toomas Seppel ning helilooja muusikaprodutsent ja endine Eesti autorite ühingu juhatuse esimees Karl Ander Reisman.
3: mis seal siis juhtus või mis sellest vaidlusest nüüd siis sai ja mis siis sealt edasi saama hakkab?
4: Oleme käinud mitu aastat mööda kohtuid, kaks kohtuastet läbi käidud, esimene aste, teine aste, nüüd siis liigume riigikohtu suunas. Aga taustalugu siis selles, et mis siis valesti läks või mis õigesti tehti, siis on see, et oli selline pidulik sündmus, et Juhan Vaadami elutuhavine üleandmine ja siis nagu EFTA kontekstis nagu mõeldi, et mis oleks üks sümboolne selline šest või selline ilus šest selle jaoks, et kuidagi markeerida seda. Ja siis otsustati, et everybody tuleb laval tuua, nii-öelda kõik uuesti poisid kokku tuua ja teha selline väärikas siis esitus. Ja kuna teatavasti ju, ma nüüd reedan välja suure saladuse muidugi, et Eurovisiooni lugusid pille ei mängita originaalis laval, et on alati siis ju nii-öelda siis salvestatud muusika, siis gaala kontekstis oli vaja sellest teha selline seade, mida saaks mängida pildidega laval, et oleks selline siis live esitus ja inimesed mängivad ise pille, et mitte ainult siis kaks artisti ja taustalauljad. Ja selles seade osas siis eesmärk oli, et see peab olema ikkagi Eurovisiooni lugu, ei olnud vaja teha siis nii-öelda mingit mängulisust või mida arrangeeringut või oli et see on elutuhavind, see peab olema väärikas, see peab olema nii-öelda kikilipsuga saali jaoks ja eesmärk oligi, et me teeme ta siis hästi nii-öelda originaali. Ja siin ette veel, et seda nagu peita üllatusmomenti ja tegelikult oli veel üks moment siin tehtud, et see lugu ei alanud nagu Eurovisiooni lugu, et siin ette oli pandud siis nii-öelda üks teise loo lõik, mis oli siis nii-öelda petekaks, nagu keegi ei teanud, mis seal tuleb, anju, siis oli selline väike sühatus parken sekundid ja siis tulid need samad lood aktiv, mida me siin kuulsime juba, see ütles, et see nüüd see koht. See ka vau moment oli ka lavastatud, aga tuli järjest need lood tulid. Need olid nagu põimitud.
3: Mingid vahed seal ei olnud?
4: Jah, see mõte oligi sellest, et tavaline kaala bänd mängib oma lugu anju, ja siis kõik üllatuvad, et oota, mis lugu nüüd tuli, see on ju Eurovisioon ja siis tulevad siis Dave Benton, Anna Padara lavale ilusti.
3: Kes olid ka pikalt oma vahel vist tülis olnud ja saadi selleks ajaks kokku ühe lavale esitama.
4: Jah, see oli ikkagi suurem ettevalmistus, et kõik nurgad ilusti ära Eurovisioon ja siis tulevad siis Dave Benton, Anna Padara lavale ilusti.
3: Kes olid ka pikalt oma vahel vist tülis olnud ja saadi selleks ajaks kokku ühe lavale esitama.
4: Jah, see oli ikkagi

0: päris selline huvitav kaasus iseenesest ju, sest et see nüüd ma saan aru, ei ole ju, ei jää kinni selle sama ühe Everybody loo peale ja selle sama siis esituse peale seal EFTA galal, vaid nüüd tänu sellele kohtuskäigule kõigele on asi märksa karmimaks läinud ja see mõjutab päris palju Eesti muusikatööstust, kõiki neid, kes siis igapäevaselt muusikat mängivad ette live esitlusel, aga noh, siin nüüd väike aga siis tulebki sisse selles, et kui sa mängid teiste inimeste lugusid, et kas selle EFTA galal, kas Ivar Musta enda käest küsiti selle loo esitamiseks ka luba või ei küsitud, kuidas sellega
1: ei? Ei sest küsitud. Et jah, ostati litsents ja üst, nagu alati käib ju, et kõik kontserti korraldajad teevad seda ja kõik teavad, et selle litsentsiga, mis me ostame, meil on kaetud ju kogu muusik, mis iganes me seal laval nagu mängime. Et seal ei minda nii öelda ju heliloojatele tagasi. Seda tehakse sellise julgkonna arrangeeringud. No siis on selle muusika praktika meil täna selline.
0: See tähendab seda, et loo originaal sellist esitlust natukene muudetakse ja kohandatakse.
1: Siis. No isegi no, selline praktika oli meil ikka nagu loominguline muudatused. Et see on selline, mis mujal maailmas ei ole toimub, et see on selline öelda, et sa lisad midagi sinna juurde, mis on selline nagu loomuliselt sinu nii öelda, selle kas interpretatsioonis või sellise nagu panusena ja tehnilise muudatuses, kuni selle kohtulahendini ju no, ei arvastatud sinu hulka. Et see ka jah, et nüüd on meil jah, sest kohtulahend on tõesti meil ju ühes konkreetses kaasuses, aga need juhised või see nii-öelda tõlgendus, mis sinna kaasa antud ju no, kehtivad kõigile. Ju,
2: kui me toome mõned näited, et mul on ostetud näiteks see litsents, mis see tähendab, et mingites piires ma võin siis muudatusi teha, aga nüüd on seda liiga palju ja nüüd ma võin siis kohtusse minna.
3: No ütleme, noh, tegelikult Eesti autorite ühing annab välja, ütleme, Ivar Must oli loovutanud enda isikliku õiguse siis avaliku esitamise teostamiseks EAÜ-le, aga mida siis EAÜ litsents ei hõlma, see ei hõlma siis autori isiklik õigus teha mis tahes muudatus teoses. Et see on selles mõttes, täna on Eesti autoriõiguse seaduses on väga unikaalne punkt, selline punkt ei ole mitte ühegi teise, nagu ütleme, kaugele arenenud riigi autoriõiguse seaduses, et autor on nagu isiklik õigus vaidlustada mis tahes muudatusi teoses. Et ütleme, kõikides teistes ütleme, noh, rahvusvahelises praktikas või teistes, ütleme, arendriikides on sinna juurde lisatud see, et mis ei, et autoril on õigus vaidlustada muudatusi, mis kahjustavad tema au või väärikust. Eks siis on see nii-öelda Berni konventsioonist tulenev see nii-öelda baasnõue, millele siis Eesti autori seadus peab vastama, aga ütleme, Eestis on mingil põhjusel mindud nagu sellest kaugemal, et see teine osa, oluline osa, mis on see, et mis kahjustab autori au või väärikust, see on nagu sealt sõnastusest jätud välja ja see ongi autori isiklik õigus ja seda ei saa nagu EAÜ litsenseerida ja see tõttu peabki siis sisuliselt nagu igaks mis tahes muudatuseks peab nagu selle kohtu lahendi järgi autori luba küsima.
2: Kui lastekoor Kukkerpall näiteks, siis laulab 1. septembril sünnipäeval Everybodyt ja neid saadab muusikaõpetaja, siis see on tegelikult rikkumine.
3: Jah, see on selle kohtu lahendi pinnalt on see rikkumine, ütleme rahvusvahelises praktikas see ei ole rikkumine, kuna ütleme au ja väärikust ei nii-öelda ei riivatud, et aga Eesti siis unikaalse kohtu praktikana nüüd praegu selle lahendi pinnalt jah, oleks see rikkumine.
0: No jah, kui mina võtaksin viiulil, läheksin Tallinna Raekoja platsil, hakkaksin seda lugu esitama, siis see oleks selgelt autori au ja väärikuse rikkumine, eks, et seal ei ole küsimust, aga siin kohal ongi siis ka kõik need lugematud coverbändid, pulmabändid, kõik, kes sellised asjad, mismoodi nemad nüüd korrektselt siis käituma peaks, et kui nad tahavad nüüd edaspidi olla ikkagi seaduskuulekad ansamblid, mitte nii, noh, nad, mis sised teadmatusest, me teame ju kõik, ega teadmatus ju ei vabanda vastutusest, mis moodi ma siis käituma pean, et oletame, et mul on 10 lugu, mida ma esitan, kõik on erinevad Eesti autorite lood, aga neile pean igakord helistama neile või kirjutama?
1: Jah, väga hea lahenduskäik ja seda, kuna mina siis kohtus esindasin siis Eesti filmistuuti, siis ma küsisin ka, et mitu korda, et kui kohtunikel on selline nagu tõlgendus ja ka vastaspoolel, Ivar Mustal siis, et mis moodi see siis välja näeb, et õhtu tuleb kontsert, ja just mul selles osas abi ei ole, sest ei jää võimüü need õigusi, ta esindanud õigusi, isiklik õigusi. Et mis ma siis teen siis, et kas helista läbi enne kontserti kõik, et jah, helistad, siis vaatame, et mis hind tuleb ja kas üldse olen nõus ja siis helistad läbi kõik heliloojad, helistad läbi nende pärijad, sest tõesti autoriõigused ju kehtivad ka peale surma 70 aastat, helistad välismaale, sest et väga palju lugusid, eriti kui me räägime pulma, kaveri, bändid, noh, Eesti lugusid seal on ka, aga noh, üldjuhul ikkagi tuleb ka nüüd hitte tuleb mängida, et publiku rõõmuks, siis helistad ka välismaa kirjastajatele ja noh, ma ei tea, palju see ühe kontsert ettevalmist aega võtaks, mingi 2 kuud äkki või. Siis lõhtul lähed teed käik ära ja 2 kuud siis pead kõnesid ja läbirääkimisi.
2: Aga kas ma piisab sellest, kui ma lihtsalt küsin või ma peaksin ikkagi mingi helinäidise videopildi kaasa lisama?
1: No nüüd sõltubki sellest, et ma arvan, enamus maailma heliloojatest ka Eesti omadest, kus kõnes saadest nad ei saa aru, mis räägid neile. Sest ütled, et oota, et kas midagi, millist jutke, et ma olen EAÜ-s ja vahendamine õigusi. Ma küsin võib-olla seda, et Eesti kas arrangeerid mu lugu,

0: saad salvestada arranžeeringut, anda välja uut albumit. Noh, siis nad ilmselt küsivad, et okei, et mis see lugu on. Ja tavastuse praktika on selline, et sellise lepis kokku, et mis see protsent on. Ja just pannakse kirjelust ja originaallugu, ma ei tea, 60-40 siis arranžeeringule või siis tuletud teosele. Aga me ei räägi arranžeeringutest, see ongi see kõige üllatavam.
1: Me räägime originaali esitamisest uuesti, eks muutmata
0: pildidega,
1: kujul.
0: Ja just teiste pildi, teiste häältega. Ja siis sa helistad läbi, küsid, kui keegi parajas telefoni vastu võtta, siis õhtu otsustad, kas julged lavale minna loogu või julge.
1: Kui sa ikkagi ei taha seadust rikkuda, siis peaksid selle loo ära jätma. Just. Jätma ainult need, või siis teine variant on, eks ole, esitada ainult enda lugusid.
0: Või, no tehniliselt on veel üks variant, kui sa suudad selle tehniliselt väga täpselt mängida nende samade häältega, noh, mees nais hääled on ju, sama tempoga, et sa ei mängi kiiremini, aeglasemini ja samade pildide koosseisuga, siis võib-olla ka sa pääsed, aga ma ei tea, siin muusika inimesed võivad kommenteerida, mis on see tõenäosus, et sõhtu lavale minnes mängib täpselt sama.
2: Tegelikult ütleme, see kõige no, keerukus tuleb veel sellest, et aga üritusi korraldavad ja kontserti korraldad. Ütleme, kui sa võtadki näiteks, mis niiluti toimus, et mingi beach grind ja õlle summerega, näiteks nende korralda ei tea isegi tihti peale, mis nagu lugusid need artistid hakkavad täna õhtul esitama.
1: Üldjuhul ei kinnitata neid kavasid ikkagi.
2: Just, ja samuti, kui sa võtadki, ma ei tea, õlle summeri, kus on sul, ütleme, 100 näiteks artist neljapäeva peale kokku, igal artistil on mitukümmend lugu, igal lool on mitu autorit, see võib olla ühe selle festivaliga seotud mingiligi 1000 autorit. On ju. Ja selleks ongi see nii-öelda kontseptsioon nagu õiguste kollektiivne teostamine välja mõeldud, selleks, et siis autor saaks tegeleda nii-öelda sellega, mis tema on tugev, eks siis loome tööga, jätta see nii-öelda bürokraatiline pool, eks siis tasude kogumine, litsentsi lepingute sõlmimine ja siis nii-öelda monitoorime, et kes ja kus minu lugusid mängib ja siis raha kokku korjab, et see siis jätta EAÜ-le ja samuti siis annab teose kasutajatele, eks siis ürituse korraldatele selle võimaluse, et nemad saavad keskenduda enda sellel tugevusele, eks siis ürituse korraldamine, turundamine, ma ei tea, külalistele hea, nagu, hea tuju pakkumine on ju ja siis EAÜ tegeleb selle bürokraatiaga, et õige nagu sent leiab nagu õige selle autori lõpuks üles, et kontserti korralda maksabki selle teatud protsendi ja pileti mingi käibest ja EAÜ jagab siis selle kõikide nende autorite vahel, kelle siis teosed selle kontsertil festivalil kasutati. Aga noh, praegu sisuliselt see kohtulahe nagu ütleb, et tegelikult see korrald oleks pidanud nagu umbes 1000 autori loa enne saama, kui üldse selle nagu festivali julges nagu noh, korraldama hakata sellepärast, et sisuliselt iga ju live esitus on mingis mõttes nagu teissugune kui see, kus on originaalversioon.
1: Ingela, me arutasime siin enne eetrit ühte karaoke mõtted ka.
3: Jaa, et kui näiteks nüüd Indrek Vaheoja on laeva peal ja siis avastab, et üks purjus soomlane tahab laulda kangesti Winnie Puhhi lugu, mis ei kõla võib-olla päris nii nagu originaalis või rohkem kui natukene mööda ja nii edasi. Kas see on ka rikkumine?
0: Nüüd hästi oluline, et kus sa selle avastad, kus selle Soome lahe piiri peal on, kas Soome poole peal
1: Eesti või Eesti poole peal.
0: Eesti poole peal. Kui Soome peal, siis
1: ei
0: ole
1: ole midagi teha.
0: Ei ole probleem, jah. Aga kui Eesti poole avastad, siis jah, täna siis meil on teoreetiliselt selline siis nagu võimalus, et ma eeldan, et see karaoke solist ei hoia sama tempot nagu on sinu lugudes.
1: Mm-hmm.
0: Ilmselt võib-olla ta isegi naisterahvas ja kes teine häälepartii tuleb juurde, ja võib-olla üldse ei oska laulda.
3: Aktsent on ka juures, kas see on ka
0: või? Oi jaa, no see läheb ikka jah, väga juba ja nii-öelda keeruseks. Aga jah, siis meil kõik need eeltingimused, mis me täna on, vahetati ära tempo. Noh, kas liiga kiiresti, pigem arvan liiga aeglasti, sest lühul hääle vahetus. Tõsi, pildad ei saanud vahetada, see on ka rooka, ainu, backtrack jookseb, et no sellega läks veel hästi. Ainu.
1: Aga võib-olla juhtus seal see, et täpselt eelmine lugu lõppes ja see sama minu lugu tuli kohe sinna otsa, pausi ja, vahel ei olnud.
0: Jah, sest et selles lahendis, mis meil on, on ka järjeldus või selline tõlgendus normile, mis on siis teose puutumatus, mis on ka sellise tore Eesti unikaalne õigus mujal maailmas seda pole jälle. Meil on jälle selline oma ette selline norm, meil on see kaks sellist unikaalset normi, on ju teine teose puutumatus õigusteose lisadele. Siis selle puhul on, kuna seal kaalal mängiti ju kaks lugu järjest, seda nii-öelda üllatust nii-öelda momenti nagu tekitada, et ei anda nagu vihjet, et mis nüüd tuleb. Siis täna selle lahendi järgi, mis meil on, kaks lahendit tegelikult juba, on see ka rikkumine. Ja see tähendab seda, et lugude järjest mängimine ilma pausita on teose lisade rikkumine, mida jälle Eesti autotühing ei saa aidata, ei saa osta see üks litsentsi endale. Seega kõik need populiid, no, ma ei taha isegi DJD peale mõelda, mis neist saab, on ju, nemad lähevad tagasi kuskil sinna 80-desse, kus lugud vahele paus oli ja siis et nüüd tuleb järgmine lugu, esitaja solist, siis praad loo käima või. Et jah, lugud järjest mängimine on meil ka selle lahendi järgi, siis autori ainuõigus tuleb küsida nõusolekut.
1: Aga kui me nüüd läheme siin sügisesse ja hakkavad lasteaiad ja koolid ja laste muusikakoolid ja igasugused huviringid ja kõik ja siis, ütleme, et pannakse ilusasti siin oletame, et ei olegi välismaalugused, on Eesti lood ja õpetaja teeb seade seal kenasti, on tüdrukud laulavad ja on väikene koorikene ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kas nüüd tulevikust, kui tahad siis korrektselt käituda, siis selline pull jääb ära ja tuleb siis A võtta kasutada vähemalt siis üle 70 aasta vanuseid laule, mille puhul siis autoriõigustega on teistmoodi või siis on ainult õpetaja enda kirjutatud laulud.
2: Ütlen esiteks, et mitte ainult 70 aastat vana laul, aga 70 aastat peab olema autor surnud.
1: Just,
2: et siis, jah, et aga see on see laste laulu konkursid on see kõige keerulisem lugu, sest et laste laulu konkursid tihti peale neid lugusid mängitakse kas klaveriga või siis gitarriga. Et aga originaal lood, ütleme, popmuusikas eriti on ikkagi väga paksult täisprodutseeritud. Et seal on tavapärane, et sul on loos bassid, gitarrid, trummid, on ju mingid süntesaatorid, puhkpillid, keelpillid, et noh, katsu sa sellel koolidele leida sellest eelarvet, et nad igal selle laste laulu konkursile suudaks nagu siis sellise 20-30 liikmelise bändi nagu tekitada, siis veel nagu pidada järge, et kas seal on neli naistausta lauljat või on nagu neli meestausta vokalisti. Isegi noh, lugudel on ka sellise lugusid, kus on sellised elementi, mida ei olegi võimalik live pillidega järgi teha, noh, eriti nagu elektroonilises muusikas, et see ongi väga keeruline, väga nagu keeruline tõlgendada seda.
1: Aga mis siis sügisel saab? Mis lauluõpetajad, kes tahavad nüüd ikkagi korrektsed olla, mis nad siis tegema peavad? Mis see soovitus on?
0: Täna on meil see kohtulahendid ei ole veel jõustunud. Meil on ees nii-öelda viimane etap, ehk siis riigikohus, et kui riigikohus võtab menetlusse, siis nii-öelda jõustumine lükkub edasi. Et siis, aga noh, peame arvestama stsenaariumiga, et kui riigikohus ei võtta menetlusse, siis see lahend jõustub, siis need tõlgendused, mis meil täna on nii-öelda kahes lahendis toodud, kehtivad. No eks ta siin sõltub sellest, et mida siis Eesti heliloojad, võibolla autor ühing võtab see mingi positsiooni, me teavad, et see on selline nagu ettevaatav, et mida Eesti loojad arvad, no võibolla Eesti loojad ütlevad, et no jah, on siis mis on, aga noh, et meie nagu siis deklaratsioonin ütleme, et lapsed laulge meie lugusid, et me teid ei kiusa, et kõik on hästi, võibolla juhtub niimoodi, aga sa võid aastal arvata sellega, et piisab sellest, et kui 1000 autorit ütlevad kõik on hästi, kaks tükki ütlevad, et ei, meile see ei meeldi. Siis alati jääb see nagu see tunnetus, et kas nüüd on mingi rikkumine, et mis ma nüüd tegema hakkan, on ju. Et noh, tekib sellest palju sellest nagu segadust. Ma arvan, et terve mõistus ikkagi võidab ja ikkagi enamus heliloojad Eestis, ma arvan, et nad ei hakka seda õigust nii-öelda aktiivselt realiseerima. Aga noh, piisab sellest, et sul on siin muusikakooli direktoriga võibolla väike mingi parkimise korralduse probleemi olnud siin minevikus, võibolla veel kuskilt mingi ajamaal mingid külmutis kurgid ära.
1: Midagi. No eestlastel ei ole väga palju ja vaja siis, selleks, et mingi noh, saak käima tõmmata.
0: Ja siis võtad selle toreda normi, ütled, aha, teos muutmine.
1: Ja hakkab pihta.
4: Rääkisid Toomas Seppel ja Karl Ander Reisman. Kõiki Kukku saateid on võimalik järele kuulata veebilehel kuula.postimees.ee. Ilusat nädalavahetust!
5: Nädal Kukkus. Eetris on nädala tipphetked.

0: Tere hommikust, kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure droonirünnaku Moskva oblastis tabades naftabaasi ja kahte suurt kaubaladu. Veebikaubandusettevõtte Wildberries laos hukkus 7 ja sai kannatada 24 inimest. Vene raketirünnakus Ukrainale sai kannatada Marshalli saarte kaubalaev. 17 liikmeline meeskond evakueeriti. 4 meremees sai rünnakus vigastada, kuid ei vajanud haiglaravi. Kiievis jätkuvad protestid kaitseministri ametist vabastamise vastu. Eile kogunes üle 10 000 inimesed protestida Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski otsuse vastu vabastada populaarne kaitseminister Mihhailo Fedorov ametist osana vastuolulisest valitsusremondist. Fedorov sattus korduvalt vastuollu armee ülemjuhataja Aleksandr Sõrskiga oma püüdlustes digitaliseerida ja moderniseerida armeed, mis on 4 aastat kestnud Vene sissetungi tõrjumisest kurnatud. Päev pärast tagasi astuma sundimist süüdistas Fedorov neljapäeval Sõrskit riigi lõhestamises. Ta kritiseeris aeglast bürokraatiat ja paindlikkuse puudumist, seades kahtluse alla, kas Ukraina suudab Sõrski juhtimise all Venemaad võita. Zelenski ise kurtis, et osapooled oma vahel peaaegu ei suhelnudki. Iraani revolutsiooni kaardiväitel sõitis 2 naftatankerit Hormuusi väinas miinile ja plahvatas. Riikliku meediateatel üritasid tankerid Ameerika luureagentuuride juhtimisel läbida Hormuusi väinast lõunas asuvat miini välja. Iraan on Hormuusi väina taas nädalaks ajaks praktiliselt sulgenud. Riik püüab elutähtsat veeteed kontrollida ning on hoiatanud tankereid ja kaubalaevu, et nad kasutaksid ainult ranniku lähedal asuvaid kanaleid väina põhjaosas, mitte aga lõunapoolseid koridore, mida Ühendriigid on püüdnud kaitsta. Vastuseks Iraani ähvardustele väinas toimuvale laevaliiklusele taas kehtestas USA Iraani sadamate vastu mereblokaadi. Samuti korraldasid Ühendriigid öiseid õhurünnakuid sihtmärkidele Iraanis, mille eesmärk oli vähendada Islamivabariigi sõjalisi võimekusi. Ühendriigid on korraldanud 7 õhtut ja ööd järjest rünnakuid Iraanile. Edela-Hiinas sai eile toimunud maalihkes kohalike võimude teatel surma vähemalt 8 inimest ja 34 jäi kadunuks. Hiina president Xi Jinping kutsus päästetööde jätkudes üles põhjalikele inspektsioonidele. Riikliku ringhäälingu jagatud videomaterjal näitas, kuidas suur kivi ja mullamass kattis Chongqing Pengshui piirkonnas osaliselt mäe jalamil asuva elamute ja äridega tänava. Xi kutsus võime kiiresti välja selgitama katastroofi põhjuse ning tuvastama ja kõrvaldama geoloogiliste katastroofide riske ja muid potentsiaalseid ohte. Maalihe toimus vähem kui 2 nädalat pärast Loode-Hiinas Gansu provinsis toimunud maalihet, milles jäi rusude alla 33 inimest, kellest 21 hukkus. Tallinn ei kooskõlasta Estonia juurdeehitise tingimusi esitatud kujul. Tallinna linnaplaneerimisamet saatis eile rahvusooper Estoniale tutvumiseks ja arvamusavaldamiseks tagasiside nende juunikuus esitatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste taotlusele. Tallinna linnaplaneerimisamet kaasas taotluse hindamisse ka muinsuskaitseameti juures tegutsevad ehitismäletiste ja arheoloogiamälestiste eksperdi nõukogud, et tagada küsimuse põhjalik ja erapooletu kaalumine. Tagasisides toodi linna poolt muuhulgas välja, et kavand lähtub valdavalt tellija ehk rahvusooper Estonia huvidest, kuid muinsuskaitseseadus kohustab arvestama tasakaalustatult ka avalike huvide ja kultuuripärandi väärtustega. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul lähtus linn taotluse hindamisel kehtivast õiguses ning ekspertide hinnangust neile tuginedes on esitatud taotluses olulisi puudusi ning selle mitmed seisukohad on vastuolus nii kehtiva õiguse kui ka varasemate eksperdi hinnangutega. Rahvusooper Estonial on võimalik esitada linna seisukohtade kohta oma arvamus 2 nädala jooksul. Pärast selle ärakuulamist teeb linn lõpliku otsuse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamise kohta.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Thank you. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja kagutuul 2-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on hetkel 13-22 graadi, Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 21.
2: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist, 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid, kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Laupäeva hommik Saaremaal. Otsingumootorid näitavad, et Kuressaares on 98% ööbimiskohtadest sel nädalavahetusel reserveeritud. Kas turism saarel puumib taas? Kui palju Saaremaal filme tehakse? Ja muidugi algavad ooperipäevad. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
5: Kuku Raadio.
6: Meretund.
7: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
8: Tere hommikust. On 18. juuli ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Tänase meretunni keskmes on Hiiumaa jahtklubi Taago. Eelmisel nädalal tähistati Kärdlas klubi 50. aastapäeva ja esitleti ka vastvalminud raamatut. Minu esimene vestluskaaslane on üks selle raamatu koostajatest Jaano Martin Ots. Vestlus on salvestatud purjekal ja taustal kostvad helid peaks kõigile, kes jahisadamates viibinud tuttavad olema. Just sellist heli tekitavad tuules vandid.
9: 50 aastat on piisavalt soliidne vanus, et tasub hakata juba ajalugu kirja panema ja talletama. Esiteks selle pärast, et see ajalugu saaks niimoodi ühtede kaante vahele ja korralikult purki ja arhiveeritud, puhtalt nagu selle loo talletamise pärast, aga muidugi ka selleks, et oleks pidulikul juubeliüritusel midagi, mida kinkida inimestele.
8: Milliste materjalide põhjal on koostatud? Kas mälestused, inimeste lood, arhiivimaterjalid?
9: Kõik need ja veel palju muud, mida kätte saada oli, nii et selles mõttes meil oli lisaks kirjanduslikule tegevusele oli ka parasjagu uurimustööd, sest kui seda ajalugu nüüd vaadata, siis algusaastatel oli see klubi ju kalurikolhoosi ühe osakonna nii-öelda allüksus, nii et ega seal mingit korralikku arhiivi või kroonika kirjutamist ei toimunud, et neid materjalid tuli otsida igasugustest eri allikatest, aga õnneks oli veel piisavalt palju tolle aja inimesi elus, nii et sai nende kõigiga intervjuud tehtud, nende mälestused kirja pandud ja oma vahel võrreldud seda, mida inimesed mäletavad.
8: Miks Hiiumaale loodi jahtklubi nii hilja?
9: See põhjus on ilmselt selles, et kõigepealt see nõukogude periood oli ju üldsegi piiritsoon ja merel käimise piirangud ja ainus aktsepteeritud merel käimise viis Hiiumaal oli siis kalapüük. Aga tundub, et enne seda Hiiumaal lihtsalt ei olnud inimesi, kes oleks tegelenud sellise meelelahutusliku või sportpurjetamisega. Üksikuid näiteid me suutsime ajaloost leida, need on seal raamatus ka kirjas, aga et pigem oli Hiiumaal see meresõit ikka praktilise eesmärgiga, et kas siis kalapüük või halgude viimine Tallinnasse müügiks, nii et selline meelelahutuslik purjetamine tekiski Hiiumaal hilja.
6: 1976 oli jahtklubi asutamisaasta. Kumb oli alguses primaarne, kas sportpurjetamine või meelelahutus?
9: No see lugu tegelikult on natukene pikem. See lugu algas sellest, et Hiiumaal oli seltskond inimesi, kes tahtsid tegeleda üldse nagu purjetamisega. Ükskõik, kas see oleks siis matkapurjetamine või võidusõit. Ja kuna selleks nõukogude ajal muid võimalusi polnud, kui tuli öelda, et me ikkagi tegeleme siin spordiga, et saada medaleid ja tuua au ja kuulsust, siis esimene ettekäänne oli jah see, et me teeme sellise sportpurjetamisele orienteeritud klubi, kus siis hakatakse noori õpetama ja tegeldakse võidupurjetamisega, nii et ametlik ettekäänne oli see, aga eks seal taustal oli muidugi see, et mehed tahtsid valgete purjade all aega veeta ja kaugetele maadele sõita ja ütleme, et siis mõlemad eesmärgid on aja jooksul täide läinud.
6: Millised need esimesed kaugetele maadele sõitmised olid?
9: Kuna see oli nõukogude aeg ja sügav piiritsoon, kus isegi kalapaadiga merele minek oli päris keeruline, et siis esimesed kaugemad sõidud, ma arvan, jäidki Muhu Väinare kattide tasemele ja võib-olla siis kõige kaugem äkki oli Klaipeda ja sellised Nõukogude Liidu sisesed reisid, aga üsna varsti tekkisid ka Poola, Saksa Demokraatlik Vabariik ja siis millalgi ka Soome sõprusklubi Viro lahtis, siis sai neile külla purjetada, nii et niimoodi see vähehaaval hakkas minema, et ülemustele räägiti, et me siin valmistame ette tulevasi olümpiamedaliste, aga tegelikult oli seal ka üks jagu niisugust lõbusat meelelahutuslikku matka purjetamist ja kuidagi moodi see kõik siis põhjendati ära niimoodi, et selle peale saadi ka raha ja tegevuslubasid ja kalurikolhoos andis hooaja alguses proviandi ja kütuse, nii et niimoodi sümbioosis see kõik vähehaaval arenes.
6: Kui suur oli see seltskond, kes asja käima vedas? Ott Eppnerit on mainitud kui eestvedaja.
9: No eks ta ikka vist see peamine mootor seal oli, kes selle asja käima vedas, sest tema oli ainus, kes ei olnud sellest seltskonnast kalalaevanduse taustaga. Ülejäänud mehed olid ikka kõik kas traalimehed või siis kalalaevajuhid. Nii et temast läks liikuma see mõte, et see võiks olla klubiline tegevus. Ja ta ise väidab, et see sai alguse üldsegi ühel lõbusal paadisõidul kalurite päevale. Koos Matti Talvikuga sõites kalurite päevale väikse svertpurekaga Finn tuli neil siis mõte, et ikkagi selle peaks nüüd kuidagi moodi ära organiseerima selle purjetamistegevuse siin Hiiumaal ja siis ta hakkas seda juttu vähehaaval rääkima ja selgus, et samal ajal olid mõned purjetamisentusiastid ostnud kalurikolhoosile juba ka esimese kiiljahi Peterburis tehtud puupurjeka, mis ei olnud veel kohale tulnud, aga oli teada, et see on olemas ja see on tulemas, nii et nagu mõlemad korraga. Oti poolt siis sportpurjetamise suund ja teiselt poolt siis juba ära tellitud ja ära makstud kiiljaht. Klubi esimene tegevus oli see kiiljaht tollasest Leningradist siis ära tuua ja töökorda seada. Vee kindlaks paigata, sest esimene sõit, vanamehed on meenutanud, kuidas laev lekkis nagu sõel, nii et oli tegemist, et Peterburist pealpool veepinda Tallinnani jõuda.
6: Nii et esimesed lood, mida võib legendiks juba lugeda nüüd, sündisid kohe?
9: Esimesed legendid jah, on pärit juba ajast enne klubi ametlikku vormistamist ja siis kuna sellele kiiljahile taheti alguses panna nimeks Taagöö, ööga. Ja isegi laeval olid need ööga sildid peale maalitud, kui tuli ülevalt poolt käsk, et see ikka ei lähe mitte. Nii et meil on ka pilt sellest, kuidas neid öötäppe sealt varde pealt maha kraabitakse, et nimi oleks poliitiliselt korrektne, et siis jäigi see ooga nimeversioon.
6: Ehk siis see ööga nimeversioon oli liiga läänepärane?
9: See oli jah, nagu liiga otseselt viitas ikkagi Rootsile ja vabale meresõidule ja sellele, mis on teisel pool seda raudsa teesriiet, nii et see ei läinud mitte. aga mõttes ta oli kindlasti ja tollane kalurikolhoosi esimees Maide siis nagu seletas ära, et niimoodi ooga see võiks nagu kõlblik olla.
6: Kui kiiresti see jahipark või purjekapark arenema hakkas?
9: Peame jälle nüüd meenutama ajalugu, mis siin ümbruskonnas toimus, et see aasta 76 oli aeg, kus oli juba teada, et olümpiaregatt, Moskva olümpiamängude olümpiaregatt tuleb Tallinna. Nii et sel ajal kõigiti toetati seda sportpurjetamist ja siis anti neid asju, mida tänapäeval inimesed ei mäletagi, et fonde ja limiite ja muid vahendeid, mille eest sai päris kiiresti osta purjetamisvarustust ja paate. Aga mitte kiiljahte, vaid alguseks osteti siis svertpaate, et optimiste, kadette ja finne. Ja et algus oli päris kiire. Ja aga nagu me mäletame, siis 79. toimus Nõukogude Liidul üks ebaõnnestunud affäär Afganistanis, mille tulemusena siis olümpiamänge Ameerika Ühendriigid ja paljud muud maad boikoteerisid, nii et pärast seda see ametlik toetus purjespordile natukene kuivas kokku, aga paadid olid olemas, huvilised olid olemas, tegevus jätkus. Kiiljahiks pikaks ajaks jäigi see Leningradis tehtud L6 puidpurjekas Tago, mis oli sama nimega kui klubi siis. Ja pikamaa sõitudeks oli see pikaks ajaks ainus, nii et ma nüüd peast ei ütlegi, millal need järgmised tulid ja see võttis ikkagi kõvasti aega, nii et noh, 10 aastat julgelt tegeldi siis sportpurjetamisega, noorte purjetamistrennide korraldamisega ja võistlemisega ja selles peab ütlema, et oli Ott Tepner väga tubli, juba noorpurjetajad olid järjest pjedestaalil nii Eesti kui Nõukogude Liidu võistlustel ja seda joont on jätkatud, nii et purjetamine on kindlasti Hiiuma rahvaarvu arvestades üks Hiiuma läbi aegade edukamaid spordialasid olnud.
6: Kui kiiresti lisandus jääpurjetamine?
9: Jääpurjetamisega oli selline lugu, et pikka aega nagu Taago seda ise päris purjetamiseks ei lugenud. Jääpurjetamine oli olemas, aga ta ei olnud selle jahtklubi egiidi all. Et jääpurjetajad, kes tegelesid sellega oma ette. Ja vanameister Jürjo oli aktiivne ja tegeles, aga klubisse jõudis ta ikka alles oma elu siin lõpukümnenditel. Et see jääpurjetamine oli paraleelne ja pigem ütleks, et ta vist aktiivselt sai Hiiuma jahtklubi tegevuse osaks pigem ikka juba siin taasiseseisvuse ajal. Nüüd on see ühendatud noorte treeningutega ja tänu suurele entusiastile Ain Tähistele sellega jätkuvalt tegeldakse ja sellest on saanud nagu selline purjesporditrenni noorte talvine tegevussuund, aga jah, algusaastatel seda nagu nii palju ei väärtustatud või ei hinnatud.
6: Millal selle purjeka Tago ajalugu lõppes?
9: Selle kohta ma jään praegu täpse aastaarvu võlgu, kuna siin läksid mälestused lahku. Teada on, et ta küll erastati ja siin Eesti aja algusaastatel tegi veel ühe sõidu Soome, aga siis ta oli juba nii kehvas seisus, et vajas olulist remonti ja erakätesse jõudnuna ilmselt oli raskusi ka siis tema taastamisega, nii et pikka aega ta seisis Haapsalus ja lõpuks mingitel õnnetutel asjaoludel läks koos paari teise paadiga ja ühe angaariga tuleroaks enne kui teda jõuti taastama hakata, nii et lõpp ei olnud väga kuulsusrikas, aga samas suurele mereriigile ja viikingite järeltulijatele kohane, et läks nagu tulematustest.
6: Samas võiks öelda ka, et Eesti iseseisvu taastamise algaastale suhteliselt omane see, et puupurjekad ei osatud hoida.
9: Ei osatud hoida ja nagu nende puupurjekate hooldamine ja remont on väga kallis, nii et kellel siis seda raha oli, et kui tuli tegelda pakilisemate asjade korda saamise ja finanseerimisega, siis see paat oli kuskil seal joone all, mille jaoks pärast juba raha ei jätkanud. Et see lõpp jah, oli niisugune pigem nukker ja vaikne hääbumine, aga ta veel tegi pärast seda, kui Kärdlas juba võis purjetada, tegi seal lõbusõite inimestele ja oli nagu kasutused, et mitte enam siis küll otseselt jahtklubi nime all, aga aga oli olemas.
6: Seda raamatut ei pannud sa kokku mitte üksinda, vaid sul oli seal ka abilisi või kaaslasi. Kuidas tema vahel rolli teatasite?
9: See oli päris suur tiim, kes selle raamatu koostamisega tegeles. Et ma nüüd ei julgegi seda nimekirja kohe siin lugeda, sest kindlasti ma kellegi unustan. Lisaks juba mainitud Ain Tähistele, kes sinna kõvasti panustas, oli tugevasti toeks meie tippurjetajad. Meelis Piilberg, Sven Nuutman ja klubi liikmed ja ametnikud, Kai Kallas ja hulk veel teisi ning nagu kirjandusliku või ajakirjandusliku poole pealt pani õla alla saarlane Raul Vinni, Julehe praegune peatoimetaja, nii et selles mõttes oli ta meeskonna looming, aga kondikava kokkupanek ja valik, et mida siis sealt nagu esile tõsta, et see oli niisugune pikaajaline projekt, et kuski aasta jooksul selle tiimiga me siin tegelesime. Ja tegelikult see töö jätkub, et kuna me võtsime eesmärgiks mitte ainult, et saada üks konkreetne raamat kaante vahele, vaid ka see ajalugu arhiivi jaoks talletada, siis me kõik need intervjuud tegime videosse, nii et need on nüüd olemas ja jäävad klubi arhiivi ja antakse üle ka Hiiumaa muuseumile, nii et see töö jätkub ja ei ole välistatud, et siit saab millalgi teha järgmise täiendatud versiooni ja miks mitte ka mingisuguse dokumentaalfilmi või telesaate. Materjali on kogutud palju, oluliselt rohkem kui lõpuks raamatusse mahtus, nii et kõik see töö on alles ja ootab järgmisi väljakutseid.
6: Mis sinu jaoks selle protsessi juures kõige keerulisem oli?
9: Huvitav koht või väljakutse koht oli see, et siis kui nagu lood olid räägitud, intervjuud olid juba purgis, videos salvestatud, esimesed versioonid kirja pandud ja hakkas nende kooskõlastamine, siis tuli inimestel kuidagi nagu selline ettevaatus või valehäbi ja hakkasid tulema palved, et kuule, et me küll rääkisime, aga jätame nüüd selle episoodi sealt nüüd välja, et see võibolla ei ole päris kohane sinna.
6: Kas need on sellised meremeeste lood, mis peaksid laeva jääma nende rääkijate arvates?
9: No seal oli ka maa peal toimunud lugusid, et võistustele sõites juhtunud mingitest autoavariidest või siis mingitest muudest intsidentidest, aga sellest ma praegu väga pikalt ei räägiks, kuna need hetkel on kõik veel arhiivides ja alles ootavad tõlgendamist ja lahtikirjutamist, et hetkel sai kaante vahele selline purjetamisele, mereharidusele ja noorte tööle keskenduv nii-öelda edulugu. Selgroog on kronoloogiline, aga sinna vahele tuleb nii inimeste memuaare kui ajakirjanduslike tekste. Aga ma julgen väita, et sellist ühtegi olulist etappi ega tähtsündmust päris välja pole jäänud. Võibolla on ainult mingid nüansid või siis detailid sellest jäänud sel korral kajastamata.
6: Kas raamatut müüakse ka kuskil mujal või ainult Hiiumaal?
9: Raamat jääb saadavale Hiiumaa jahtklubist, et kes on huviline, see peaks siis kontakti võtma Hiiumaa jahtklubiga, et ta päris raamatu müügikettidesse ja raamatupoodidesse müügile ei lähe, aga kõik Hiiumaa jahtklubi sõbrad ja huvilised saavad selle kindlasti endale jahtklubist soovikorral tellida või saada, nii et tasub võtta jahtklubiga ühendust.
6: Lõpetuseks mõni lugu ka, mis raamatus on?
9: No üks väga meeldejääv lugu kindlasti on see, kuidas mindi selle sama puulaev Taagoga Poola, kui oli juba kõik nagu välja tšekitud Nõukogude Liidust olla nagu see oli, et võtta kurss Danskile, kui ma õigesti mäletan, oli see esimene sihtkoht, kui laev kaotas rooli ja siis oldi sunnitud hädaabi rooliga kuidagi moodi jõudma Klaipedasse. Ja siis Klaipeda kohalikus kalurikolhoosis alguses ei tahetud laeva jutulegi võtta, aga kui siis tuli Hiiumalt teisest kalurikolhoosist kõne, et ikkagi palun nüüd meie kolleegi aidata, siis võeti see laev seal Klaipedas tehasesse ja keevitati sellele rekordkiirusel uus rool ja laev sai jätkata teekonda Poola suunas. Selgus probleem, et kord juba Nõukogude Liidust lahkunud meeskond on sattunud tagasi Nõukogude Liitu ja teistkordset väljasõidu luba neil ei olnud. Neil oli ühekordne väljasõidu viisa, aga nad olid tagasi. Et see oli seal siis samamoodi, kasutati telefoniõigust ja tähtsaid tuttavaid kõrgetel kohtadel, et siis see luba saada ja ikkagi reisi Poola suunas jätkata.
2: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
10: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
11: Ühel mustal majal oli must-mustaed ja selles mustas-mustas aias oli must-must grill. Ja sellest mustast-mustast grillist tõusis musta-musta suitsu.
12: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
13: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
14: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk. Keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
7: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
8: Jätkame meretundi 50-aastaseks saanud jahtklubi Taago tegemistest. Jahtklubi liikme Ain Tähistega vestlesin peamiselt jääpurjetamisest ja matkapurjetamisest.
15: Kuskil sajandi algus või midagi niimoodi. Taagal oli paar kolm jääpurjekat, aissapakad ja siis paar teeniga. No sellised ront oleks võibolla palju öelda, aga igal juhul mitte võistuspurjekat. Ja noh, siis nad sellega sõitsid ja vist isegi natukene käidi võistustel ka, aga mina tulin siis jääpurjetamise juurde sellist teed pidi, et Orjaku sadamas oli kaks solingjahti. Soling on siis kunagine olümpiaklassi purjekas, eks ju, üsna nõudlik, keeruline, kiire, väga vinge laev. Kui sa taltsutatud, tunne on uskumatu. Ja need tõid sinna Eesti aja alguses Illar Kukk ja Vello Jürjo. Vello Jürjo käis ühega sõitmas, noh, nii sama lõbusõitu, eks ju tegemas. Muidu nad oleks siit ära kadunud Tallinnast, nad Piritalt tõid. Ja siis see laev oli seal juba 2 või 3 aastat olnud kai peal, et enam Vello ei sõitnud. Astusin ligi ja natuke tuli seal sinna otsi ja vaiereid ja ütleme, noh, paet tuli sõidukorda seada, eks see suurem osa asja oli olemas, natuke tuli putitada. Ja hakkasime siis solinguga tasapisi sõitma. Mina olin kogu aeg mastimees, ma olen üldse roolimees. Ja siis talv ja Vella ütleb, no jääpurjetamine ikka ka. Aha, no. Ja tal oli just parasjagu niimoodi, et ta oli Andres Laulukaga oli saanud veel Euroopa meistriks monotüübis. aga siis läksid need teed lahku, laulukas võttis omal seal enda kelgu ja veel on, no, ütleme siis tegelikult aastad juba, ta natuke hindas võibolla ennast üle mõnides tulludes juba. Aga siis tal teenne ka. Ja noh, mina ikka seda monotüüpi, minust ei saa päris võistluspurjetat. Vella ütles, mis asju, ma annan sulle tip-top asjad, kohe lähed tead võistlema. Mul oli õnneks tagataskust öelda, et ma ei tea, reeglik. Minu reegel on lihtne, et ma hoian teistest siis parem pigem natuke eemale. No võt, ja siis, et hakkame siis jääpurjetamisega ka tegelema. Aga siis juba läks hiiuingle ehitamine lahti ja Andrus Padu, kes mul lävameister, tema ka purjetaja ja ega ma ei mäleta nüüd kumba pidi oli. Ma arvan, et kõigepealt oli nii, et ma viisin siis tema ja Vello kokku ja nad hakkasid monotüüpi sõitma kahekesi. Vellol oli kogu varustus olemas, Euroopa tipptase, eks kogemusi lademetes ja Andrus oli väga motiveeritud soodimees. Ja hakkasid sõitma ja siis suvi. Ja siis Andrus küsib, et noh, aga kas siis solingu peal oleks ka veremehi vajab, alati on purjetajad tarvis. Siis me sõitsime selle solinguga, ütleme noh, niimoodi 3-4 aastat ja siis pärast seda hakkas Andrus volkpooti sõitma ja siis soling jäi järgmistele meestele. Aga see nii pole keegi seda taltsutada saanud. No nii, aga täpselt siis, kui nemad said siis oma koosluse seal paika, oma meeskonna, eks ju, tiimi Jürjo, ma isegi nimetasin uhkelt selle, et siis mina hakkasin käima kaasas monotüüpide võistlustel ja olen seni aene käinud. Ja nüüd on mul oma kelk, aga ma ei võistle. Ma olen rahvasporter, ma käin seal kaasas, noh, osa ütles, et see on meie see on Eesti meeskonna direktor, see ei, see on ülepingutatud, väga tugevasti ülepingutatud. Aga lihtsalt tore, hea seltskond ja sõidan oma lõpuks.
6: Oma lõpuks kiirema jääpurjekaga?
15: No jaa, et kiire küll, aga mina sealt ikka viimast välja ei pigista, mina sõidan rahulikult, aga eks ta jah, seal oled ju seal paarkümmend sentimeetrit jääpinnast ja siis kui eestuisust hakkab ikka kildu näkku viskama, siis on õige kiirus, jää kildu, ma mõtlen, et siis on kiirus õige, aga võistluskiirused on tegelikult noh, veel hoopis teised.
6: Kui palju siis sina harrastajan või hobisõitjana võistluskiirustel alle jääd?
15: No ma olen vaadanud mõnikord, noh, ma sõidan niimoodi võibolla 70 kanti, aga nemal on peaaegu 100 on seal distantsi peal, et seda hirmus vaadatagi, rääkimata sellest, et tuleks võistelda. Aga noh, Eesti jääpurjetad on ikka igal juhul Euroopa tipp. Ja noh, mõned head aastat tagasi Joonas Kiisler, kes siis on ka Taago jahklubis, käis Ameerikas MM-il ja sai seal väga tubli, ma arvan, viienda koha maailma mastaabis ülikõva tulemus TN-iga. Ja monotüübiga on noh ka niimoodi, et täna siis seda Euroopa monotüübi laevastiku hoiavad üleval hollandlased, selline paradoks, eks nad tulevad alates ja kuhugi Põhjamaale, nende poolt on alati noh, peaaegu 15-20 kelku. Eesti paneb välja 5-6 heal juhul, poolakad natukene, rooslased on ka nüüd tekkinud nii, et proovime rahvusvaheliselt ikka seda monotüüpi auses hoida, sest et Eestis minu teada on kaks spordivahendit, millega peetakse tiitlivõistlusi, mis on Eestis leiutatud ja konstrueeritud. Üks on monotüüp 15 jääpurjakas aastast 1932 äkki ja teine on Ice Optimist Saadjärvelt. Vello Jürjo tegi paraleelselt ka enam vähem samasuguse asja, aga Saadjärvelt sai siis Ice Optimist oma tuule tiibadesse, nii et me oleme sellel kahel talispordi ajal absoluutne maailmatipp ja ma olen alati öelnud, et Eesti kõige edukam talispordiala on jääpurjetamine. Vaatame maailmameistrivõistluse tiitid, maailmameistrid, vaatame Euroopa meistrid üle ja sel talvel tegid Ice Optimistid puhta töö Euroopa meistrivõistlustel.
6: Kui rääkida nüüd sellest monotüüpklassist veel, siis kui palju Eestis praegu monotüüpe on ja kui palju neid Hiiumaal on?
15: Hiiumaal on kaks monotüüpi praegu ja pluss siis need, mis jäid Vello Jürjost järgi, need on siis praegu kuuris riiulil. Aga võistlemas siis 1-2. Saarlased on tublid. Ja noh, sõltub kuidagi nagu võistlustest, ütlen, no heal juhul saame isegi 6-7 kokku. Võiks rohkem olla, aga see monotüüp on selline loom, et noh, seal on esiteks on juba tehniliselt, tähendab tema ehitamine, ja et sa sõitma saad, see on suur kunst. Ja teine kord jääb ka aru saamatuks, miks ta ühel sõidul sõidab ja teisel sõidul ei sõida. Aga ikkagi kahe mehe koost, kaks meest peavad korraga tulema välja ja noh, kõik see. Ma pistan oma TN-i auto katusele, võtan noh, kaenlasse või õla peale, panen üksinda valmis poole tunniga. Aga monotüüp ikka kaalub palju, seal on mitut meest vaja ja see on veel kiirem.
16: Kui nüüd mõelda selle peale, et Hiiumaa jahtklubi Taago saab 50-aastaseks, aga ometegi kõik Hiiumaa purjetajad ei ole ju sinna jahtklubisse ära mahtunud, ehk siis lisaks sellele, et nad on jahtklubi liikmed, nagu sinagi, olete te veel teinud purjelaeva selts?
15: Ja Hiiu purjelaeva selts. Hiiu purjelaeva selts tekkis asjaarmastajate purjetajate poolt ka siis Eesti aja alguses. Et jahtklubi Taago on siis kogu aeg tegelenud võistlust purjetamisega. Optimistid ja mis seal siis nagu edasi tuli, eks, aga see on ainult siis nii-öelda sport purjetamine, kus siis sõidetakse võistlusrada. Aga avamere purjetamisega oli niimoodi, et üks esimesi jahte, mis üldse jahtklubi Taagol oli avamere purjekas Taago. Jahtklubi Taago ja purjelaev Taago. Ja tema siis on ka väga hulgaliselt tiitlid võitnud Eesti meistrivõistlustel. Aga siis vahepeal, Eesti aja alguses, ütleme, noh, sõike peaaegu 5, 6 või 10 aastat, siis see avamere purjetamine võistluspordina Taago poolt jäi küll soiku, sest et see jahtlaev Taago oli juba vana, ei olnud enam võistluskõlbulik ja esimesed jahid, mis siis tulid jahtklubi Taago lippu olla tagasi, olid, noh, ma pakun 2005-2008 niimoodi. Lihtsalt ennem, noh, ajad olid ju keerulised, eks ju. Raha ei olnud, kui rääkida nii nagu asi on. Aga olid siis need vabaaja purjakad, igasugused muud alused. See on küll nimi on ta Hiiu purjelaeva selts, aga nüüd on tehtud seda paadimatka juba ka. Kas oli 35. kord äkki või arvuga ma võin mööda panna. Aga see just ühendab siis selliseid hobisõitjaid. Ja alati aastas korra on selle asja nimi paadimatka. Esimestel aastatel sõideti siis ümber Hiiumaa etappide kaupa. Ma arvan, see oli 4 või 5 aastat, siis oli Hiiumaale ring peale tehtud. Ja nüüd on siis vaadatud paras päevasõidu pikkus, sõidetakse sinna sadamasse välja, seal on siis nagu pidugu ja järgmine päev sõidetakse tagasi. Nii et see on ka noh, väga tore formaat, ega kõik ei peagi võistlema ja ka avamere purjetamises ikkagi on noh, see rahanumber on tänapäeval, kui seda tuolle tippkonkurentsis ikka päris tuntav. Nii et põhiline oleks see, et inimesed rohkem merel käiksid.
16: Kas Hiiu Ingliga olete mõnikord võiduga sõitnud, kui jätame siin Tallship Race'id kõrvale?
15: Jaa, see ei ole nüüd päris klassikaline võidusõit, aga Soomes Helsingis on siis see hooaja lõpuvõistlus Tervasaaren Tünnüri. Ja see on noh, umbes 2 tundi kestev sõit, kus mingisuguseid võistlusklasse ei ole, aga ikka on võidusõit. Me nüüd võitnud kordagi ei ole, aga eks me umbes 10 korda oleme käinud ka või 9.
16: Nagu öeldakse, siit on hea edasi minna.
15: Ja siit on hea edasi minna. Nii et selliseid võistlus ikka. Ja seal on olnud ka ikkagi noh, päris suksid toredaid võistlusmomente. Eks ju? Noh, vaata, et see märk on seal. Tuul on parasjagu selline, meil on kõik õigesti tehtud, kõik purjad töötavad, kõik on õige, aga no see suur laev lihtsalt läheb kiiremini, ta läheb meist mööda. Aga siis, kui on selline manööverdamine või õpp, et siis ükskord oli küll jube hea tunne, me võtsime finissi otsa peal, kas oli 2 või 3 laeva võtsime ära laks, nii et need vaatsa võtsid, oho, poisid natuke oskavad vist purjetada ka.
16: Kui mõelda selle peale, et Hiiumaa elanike arv versus puulaevade arv, siis ma arvan, et Hiiumaa on esikohal Eestis.
15: No tänases seisus küll, jah. Aga ega terve mõistusega inimene ei hakka puulaeva kunagi tegema. Me oleme nagu teistpidi siis need...
16: Sina oled neid 2 tükki ju korda teinud, ja. Nullist teinud.
15: No aga on ju näha ka, et kiiks on peas. Eks ju? Et noh, tegelikult on siis niimoodi, et tuleb see seltskond kokku ja võt, me tahame sellist asja teha. See ei ole kunagi äriliselt, ei tasu ära, ta ei ole ka rahaliselt mõõdetav. Aga noh, et võt... Ei saa, peab olema siuke laev. See on, minul on see täitsa selge, et siuke laev peab olema. No siis tuleb see laev teha ja pärast sõitma hakata. Nii lihtne see ongi.
16: Ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma vaatasin jahtklubi Taago avamere jahtide arvu ja seal oli juures, nendel ka jahi juures ka kirjeldus, kui kaugel nad on käinud, siis Hiiu Ingliga olete käinud kaugemal kui ükski teine nendest jahtidest, mis praegu seal jahtklubis kirjeldus.
15: Ma nii täpselt ei tea seda võrdlust, aga meie kõige esimene reis oli kohe Rostocki. Kärdlast läbi Riia pidi minema. Oli Kärdla, Riia, siis olime Saaremaa mõntu, siis oli Gotland, siis sõitsime Bornholmi, siis sõitsime Stralsundi ja siis oligi Rostock. No 450 miili, mis seal ikka. ja teistpidi tagasi. Aga kestuselt oli muidugi Tolstoy Press, mis oli siis poolteist kuud. Nii et eks neid miile on ikka kogunenud.
16: Kas purjelaev Alar võiks kunagi muutuda sellest seisust, mis ta praegu seal Sõrusadama kai peal on?
15: Ma ei ole seda hullu näinud veel. Kui hull tuleb, siis võib asja saada. Aga ratsionaalselt öeldes, no, iga laeval on tegelikult oma algus ja lõpp. Et see aeg, millal oleks temast saanud teha veel vähemasti kalda peal seisva laeva, noh, jääb 15 aasta tagusesse aega. Aga alati saab teha nii, et sa võtad ühe puutüki sellest laevast ja paned selle uue laeva sisse. Ja no näiteks Hopet nii tehtigi. Hopetist jäi ainult paar plangu või kaare juppi ja tehti uus laev, aga mitte keegi ei vaidle. See laev on aastast 1926, jah.
16: Ma olen kogu aeg teadnud, et Hopet on Eesti vanim purjelaev tänavu 100 aastat valmimisest, aga hiljuti Hiiumaal käies lugesin ühte kuulutust Eesti vanim purjelaev Hiiumaal Ebreiser.
15: Jaa, see on nüüd 1908 Soomes ehitatud, noh, siuke ilus ülimalt klassikalise kerega purjejaht Lea Berenitse. Valmimise aasta 1908. Nii et selles mõttes on küll pika puu ees, aga no teeme siin nüüd natukene vahet, et on jahtlaev ja siis on noh purjalaev, eks ju. See on ikka purjajaht, ilus, klassikaline, elegantne, ma olen selle peal sõitnud, hea purjetaja, Boris Ljubšenko, siuke surfi hunt ja talisurfi hunt, tema siis selle laeva aastat tagasi ostis ja sellega sõidab.
16: Millal sina hakkad mõtlema uue puulaeva ehitamise peale, kas see mõte võiks kunagi tekkida?
15: See mõte on ammu, aga nüüd ma ei ole leidnud inseneri, kes selle mulle valmis joonestaks, sest et minu mõte on saada purjedega vee all sõite valvepurjekas. aga alve purjetamisega on veel hetkel, noh, tuleb natuke vaeva näha, et kui see asi tuleks, kui ma saaks ikka puust alve purjeka, siis võiks küll ette võtta, aga tegelikult on meil ju kaks laeva nendega. Tööd küll ja hoolitsust küll ja purjetadega mitme laevaga korraga ei sõida. Nii et ma olen mõelnud, ma jään selle Hiiu ingli peale natukene, aga kui on noored mehed ja kellegi on nõu ja abi vaja, alati saab.
1: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis salmistu suvekontsertid.
17: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
18: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
19: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa!
20: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poegetiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad? Vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
8: Jätkame Meretundi. Minu viimane vestluskaaslane on Hiiumaa jahtklubi Taago komodor Joonas Kiisler. Milline see Hiiumaa jahtklubi tänasel päeval on?
0: Ma ütleks, et Hiiumaa jahtklubi Taago on täna ikkagi elujõuline aktiivne merendusklubi, keskendunud peamiselt ikkagi laste purjetamise ja merehariduse arendamisele ja kogu Hiiumaa merehariduse arendamisele. Põhirõhk on ikkagi suunatud noortele, et tutvustada noortele merde ja olla toeks ka täiskasvanud purjetajatele. Tänasel päeval on meil koos noortega ligikaudu 100 liiget. Jahtide arvu ma praegu peast küll ei ütle, aga neid on cirka 10 tükki, kes on siis jahtklubi Taago lipu all ja enamus meist on täna ikkagi Hiiumaal ka.
8: Need on siis avamerejahid?
0: Avamerejahid, jah. Svertpaadid on klubi nimekirjas. Neil on täna optimistid, ilkad, suumid ja üks RS on meil ka RSV vaatapsemalt.
8: No need ongi need optimistist alates, millega noored tavaliselt alustavad.
0: Just. Peamine siht on ikkagi hoida noori mere juures ja meie klubina on siis purjetamise juures tagada omalt poolt noortele konkurentsivõimelised tingimused. See läbi ootame siis noortelt ka tulemusi. Aga mis eelkõige tähtis on see, et lapsed ikkagi teel leiaksid merele ja me ootame neid väga võistlema samuti.
8: Mõni aasta tagasi üks Hiiumaa purjetamisega seotud inimene ütles, et eesmärk on jahtklubil see, et kõigis Hiiumaa koolides oleks vähemalt õpilastel võimalik purjetamisega tutvust teha. Kui kaugel sellest praegu olete või on see eesmärk juba käes?
0: Kindlasti see eesmärk ei ole veel käes. Töö käib. Peamiselt meie treenerid käivad koolides tutvustamas lastele seda. Ja meil ühel aastal oli ka üks kaldapealne optimist, kus lapsed said siis sisse istuda ja proovida ja vedasime seda koolidesse.
8: Aga miks siis ei ole selle eesmärgini jõutud?
0: Peamiselt on ikkagi ajapiirang, et suvi on väga tihe olnud ja nüüd on ka jääpurjetamine tulnud mingil määral tagasi. Et suvel on neil lapsed peamiselt mandri peal. Eelmisel aastal me käisime 13. võistlusel

0: läksin võistluskurjetamise juurde 10 aastat tagasi, see oli 2015 ja sealt läks mõni aasta veel, kui ma jõudsin jääkurjetamise juurde. Ja sellest ajast alates olen ma selle asja juures olnud ja sellest nii-öelda hobist on tänaseks ka töö saanud. Et minu igapäeva töö on purjede remont ja nende valmistamine ja pean ühte väikest purjekoda Haapsalus.
1: Haapsalu ja Hiiuma vahel tuleb siis aega jagada?
0: Jaa, olen oma elu perega sisse saadnud Haapsalus ja paraku nii on, et tuleb olla kahe koha vahel.
1: On see mingil määral segav faktor ka?
0: Peab ütlema, et mingil määral on, sellepärast, et vahest võibolla tahaks rohkem olla ja võibolla minna jalutada sadamasse ja vaadata, mis noored teevad. Võib olla ise käsi külge, et aidata seal paate kokku panna ja vedada, et aga alati ei ole see võimalik.
1: Hiiuma jahtklubil, noh, kui võrrelda kas või Haapsaluga, on ju ajalugu palju lühem, aga kas Hiiuma jahtklubil on ka mingi eripära?
0: Ma arvan, et Hiiuma jahtklubi või tegelikult võtta kogu Hiiuma nii-öelda merendus, et ma võtaks selle võibolla selliselt kokku, et jahtklubi Raago on üks osa Hiiuma purjetamisest et, ja Hiiuma nii-öelda mereloost. Et ma arvan, eriliseks võibolla teeb ta saare riik või mereriik, kuidas me teda täna nimetame. Et.
1: Võibolla eriline on ka see, et nii mõnelgi jahtklubil Eestis on oma sadamat, Hiiumal vist jahtklubi otseselt sadamate haldamisega tegelema ei pea.
0: Jaa, meie tõesti ei pea sadama haldamisega tegelema, et aga Hiiuma sadamate sihtasutus on andnud meile, ja koostöös vallaga kindlasti, on andnud meile ruumid sadamas ja voli kasutada sadamat noorte purjetamise edendamiseks, mis on kahtlemata suur asi.
1: Millised need suuremad väljakutsed on noorte purjetamise edendamisel?
0: Ma arvan, et täna võib öelda, et üks suurimaid väljakutseid on hoida noori kinni nii-öelda mere juures, et paraku on nii, et kui inimesed kasvavad, siis tekivad huvid ja muud asjad ja muu elu vajab ikkagi elamist. Ja kindlasti on ka üks faktor nii-öelda varustus, mis tuleb ikkagi hoida kaasaegsena. Hiiuma vald on meile suuresti siin abiks, aga kahtlemata tuleb seda lisarahastust leida, et puhtalt liikmemaksude pealt seda asja üleval ei pea, mis ei ole ka mõeldav ega ei ole ka eesmärk. Võibolla väike osa sellest on meie hingelt merelise projekt, millega me noortele proovime nagu lisaraha teenida. Hingelt merelise projekt on siis Taago jahtklubi riietus, et seal on pusad, särgid, mütsid, puhvid, et nendega on võimalik meie kodulehel ja e-poes tutvust teha.
1: Kuidas treeneritega on? Kas Hiiumalt leidub treenerid või tuleb ikkagi mandrilt otsimas käia?
0: Õnneks meil on Hiiumal täitsa treenerid olemas, meil on purjetamine käib Taagos kahes sadamas, toimetame Kärdla sadamas ja Orjakul ja meil on kaks treenerid, kes täna lastega tegelevad ja lisaks on meil veel abitreenerid, kaks tükki täna. See on piisav ja lisaks sellel on veel Sõru sadam, kus toimetab Sõru merekool ja seal on võimalus lastel mereharidust saada purjetamise läbi.
1: Mis on see põhjus, et avamere jahtide arv Hiiumaal on viimastel aastatel vähenenud, vähemalt nii ma olen kuulnud?
0: Jaa, seda põhjust on raske välja tuua, see ei ole puhtalt Hiiuma probleem, see on täna natukene laiem, kindlasti kogu Eesti probleem ja nüüd olles just olnud Soomes ja rääkinud nende purjetajatega seal, siis see probleem on ka seal aktuaalne, et just pigem kaovad ära suuremad avamerejahid. Kas ta on siis kulukas, mida ta kindlasti on, või mis need põhjused on, lõpuni täpselt ei tea.
1: Võibolla oma osa on ka meie suhteliselt lühikesel hooajal.
0: Jaa, meil on kusjuures mitu meeskonda, kes on ikkagi purjetanud aastaringi, omanud mitut jahti ja purjetanud ka väljas, aga Eestis tõesti on, jah. Hooaeg pigem lühikene, aga noh, teise poole samas korvab jääpurjetamine, et osade purjetajate jaoks vähemalt. Loodame, et neid tuleb ka juurde. Soovi avaldaja igal juhul on.
1: Mis teid ennast purjetamise juures on võlunud?
0: Purjetamine on selline rahustav tegevus, kui võib nii öelda ja noh, võistluspurjetamine muidugi pakub teatud määral pinget ja momenti seal merel, et aga ta on selline rahustav tegevus ja kindlasti aitab mõtteid korrastada.
1: 50 aastat on vist piisavalt pikk periood, et klubi seest jõuaks ka järelkasvu tulla. Ehk pean silmas seda, et kunagi klubi juures alustanute lapsed on juba nüüdsed noorupurjetajad.
0: Jaa, kindlasti. Neid leidub nii Hiiumal kui üle Eesti. Et mitmed klubi kasvandikud omaaegsed siis on leidnud tee mandrile. Kasvatavad seal oma peresid, paljud on ka Hiiumal. Ka nende lapsed tõesti purjetavad ja paljud klubi kasvandikud on ka need, kes

0: täna töötavad merel, teenivad sellega leiba, et on erajahtide kapteneid, on laevakapteneid.
1: Mida te peate selle 50 aasta kõige olulisemaks saavutuseks? Kas mõnda üksikut asja võib esile tõsta?
0: Ma arvan, et siin ei ole midagi niimoodi eraldi esile tõsta. Ma arvan, et see saavutus on pigem see, et see klubi on toiminud läbi nende 50 aasta. Sest me teame, et need ajad ei olnud alati kõige lihtsamad ja ometigi on suudetud see hing tal sees hoida. Et mõned perioodid on olnud raskemad, mõned lihtsamad, aga ma arvan, et see on üks suur saavutus. Klubil täna on tegelikult võrdlemisi hästi. Me oleme suutnud päris mitu suurt regatti tuua Hiiumaale noorte purjetamise. Käesoleval aastal kindlasti on üks suur sündmus ka Muhu väin, mis Hiiumalt algas. Ja meie enda lapsed ikkagi soovivad käia võistlustel.
1: Muhu väina Hiiumalt algamine võib-olla oli ka seotud mingil määral teie klubi aastapäevaga?
0: Jaa, kindlasti, et töö selle nimel algas tegelikult juba talvel, kui käidi idee välja, et kuna Taago sai kunagi alguse kalurite päevad, siis tekis mõte viia kolm üritust kokku ühele päevale ja mina ei mõleta, et Muhu väin oleks eelnevalt alganud reedesel päeval ja ma arvan, et me saime üsna meeleoluka ja ägeda ürituse maha peetud.
1: Tänases meretunnis kõnelesid jahtklubi Taago Commodore Joonas Kiisler ning klubi liikmed Ain Tähiste ja Jaano Martin Ots. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
2: Meretund!
3: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Soome lahe idaosas on kehtestatud ajutine mereala piirang, teatab Kaitsevägi. Findrafiku teatel on Kotkaisine mereala suletud. Kaitseväe sõnul on tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku droonitõrje tõttu. Piirang kehtestati täna hommikul enne kella 6. Peastaabi kommunikatsiooniosakonna sõnul on piirang seotud Ukraina droonirünnakutega Venema vastu. Peastaabi teatel ei ole seni täheldatud, et mõni droon oleks Soome eksinud. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Drammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Maapealsed üksused töötasid öö läbi ilma kustutuskopterite toeta, kuna kopterid ei saanud pimedas lennata. Probleemide tõttu vee survega transporditi vett sündmuskohale muuhulgas paak autodega. Politsei teatas leidis õhtul, et põleng on veidi vaibunud ega ole uutele hoonetele levinud. Hetkel on seis sama. Üks päästja sai kustutustöödel kergeid vigastusi, veel said suitsu sisse hingamise tõttu kannatada üks kodaniku kaitseliige ja üks tsiviilisik. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitu sada inimest. Politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuuldud ka plahvatusi. Iraani revolutsioonikaardi väitel sõitis kaks naftatankerit Hormuzi väinas miinile ja plahvatas. Riikliku meedia teatel üritasid tankerid Ameerika luureagentuuride juhtimisel läbida Hormuzi väinast lõunas asuvat miinivälja. Iraan on Hormuzi väina taas nädalaks ajaks praktiliselt sulgenud. Riik püüab elutähtsate veeteed kontrollida ning on hoiatanud tankereid ja kaubalaevu, et nad kasutaksid ainult ranniku lähedal asuvaid kanaleid väina põhjaosas, mitte aga lõunapoolse koridore, mida Ühendriigid on püüdnud kaitsta. Vastuseks Iraani ähvardustele väinas toimuvale laevaliiklusele taas kehtestas USA Iraani sadamate vastu mereblokaadi. Samuti korraldasid Ühendriigid öiseid õhurünnakuid sihtmärkidele Iraanis, mille eesmärk oli vähendada Islami vabariigi sõjalisi võimekusi. Ühendriigid on korraldanud 7 õhtut ja ööd järjest rünnakuid Iraanile. Mehiko lõunaosa ja osi Kesk-Ameerikas tabas eile maavärin magnituudiga 7,3 ning Vaikse ookeani rannikualal anti hiidlaine hoiatus. Kohalikel elanikel paluti võimaliku hiidlaine ohu tõttu rannikualadelt lahkuda. Mehiko ja Kesk-Ameerika asuvad erinevatel laamadel, mille liikumine on muutunud piirkonna üheks maailma seismiliselt aktiivseimaks. Türgi kaguosa provintse tabas aga täna hommikul 5 magnituudiline maavärin, mis riigi katastroofiameti teatel ohvreidega kahjustusi ei põhjustanud. Türgid läbivad mitmed geoloogilised murrangud, mis on riigis ka varem katastroofe põhjustanud. Eile algas Pärnu muusikafestivali esimene lõppkontsert piduliku tseremooniaga, kus Jaapani valitsus andis Paavo Järvile üle kõrge riikliku autasu panusest Jaapani muusikakultuuri arendamisse ning Eesti ja Jaapani kultuurisuhete edendamisse. Paavo Järvile omistati tõusvapäikese orden kuldkiirte ja kaelapaelaga. Tunnustusväärtustab maestro panust Jaapani muusikakultuuri arengusse, sealhulgas tema tööd NHK sümfooniaorkestri peadirigendi ja audirigendina. Järvi oli Tokio NHK sümfooniaorkestri peadirigend septembrist 2005 augustini 2022. Järvi töö tulemusena osaleb igal aastal Pärnu muusikafestivalil muusikuid Jaapanist nii Eesti festivaliorkestri töös kui ka Järvi akadeemia haridusprogrammis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja kagutuul 2-8 saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 13-12 graadi, hetkel Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 22.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat. kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poegetiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Välismääraja.
5: ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust ja tänase tere ütlen teile Kuressaarest, kus tänane hommik üsna tuuline siin mere ääres, siin see lossipargi veeres, kus praegu olen. Täna õhtul näevad, kuulevad kõik need õnnelikud, kel on ooperi pilet, siin midagi väga võimsat. Meie ooperiskandaalide taustal ja järel, mis viimastel nädalatel meedias on olnud, on nüüd ka laval mõjuv ooperi etendus. Teoks saab see, mida Eesti ooperi ajaloos kunagi varem ei ole tehtud. Meie publikuni jõuab tänu Vanemuisele ja Eesti kontserdile Richard Wagneri Nibelungi sõrmuse esimene osa Reini kuld. Kuid see ei ole ainus täna Eestis toimuv suur sündmus. Pärnus on Järvide festivali lõppkontsert parimast parim Eesti festivaliorkester Paavo Järvi juhtimisel laval, kel kultuuri huvi ei ole, saab nautida Ralli Estoniat ja asju, mida üle suvise Eesti täna kogeda saab on palju. Aga mina siis ooperi lainel. Eile õhtune peaproov siin Kuressaares oli elamus. Esiteks suur Wagneri orkester, mida kogu projekti hing Risto Joost juhatas, võimas lavakujundus ja meie solistide paraad Ain Anger, Anneli Peebo, Monika Evelin Liiv, Sandra Laagus, Rauno Elp, nimekiri on pikk ja Hollandi lavastaja Mikkel Taikema lavastus on omaette tase. Peaproovi vaheajal püüdsin Kuressaare ooperi telgi eest kinni Vanemuise direktori Aivar Mäe, kes, nagu ta sageli, muheles.
2: Me oleme nagu aasta vaeva läinud. Meil ei ole sellist lava olnud, kus seda kõik kokku panna ja see mulje, mis praegu siit lavalt tuleb, et mul ei ole seda sõnu.
1: Ajalugu sünnib, ooperi ajalugu Eestis.
2: See on ooperi ajalugu. Ja ma arvan, et need viimased 100 ja natuke peale ooperi ajalugu Eestis oli ilma Wagnerita. Ma mõtlen nüüd ilma selle Nibelungide sõrmuseta. Ja ma arvan, et pärast neid tuleb veel 100 aastat ja siis seda ei tule ka. Et selles mõttes on see üks väga märgiline õhtu.
1: Tohutu suur orkester, tohutu suur koosseis laval, meie tähed laval. Kuidas te seda kõike suutsite?
2: See on keeluline, aga...
1: Dekoratsioon ka suur, mis tähendab, et kõik on ju väga ka kallis.
2: Kõike, mida rahast osta saab, ei ole kallis. Aga ma arvan, et siin meie Vanemuine näitab oma tugevust. Näitab, kui ägedad on meie töökojad ja ägedad on inimesed meie teatris. Ja minu mõelest me võime ka veel midagi märksa suuremat teha.
1: No ootame, mis see veel suurem saab olla, aga natuke kriibib hinge see, et kas on ainult üks kord siis laupäeva õhtul siin Kuressaares?
2: See kõlab õudselt. Ma ise käimestan, aga lasta olla siis sündmus 9 õhtuks. Täna on plaan, et aastal 2030 me tahaksime selle esitada nagu Wagnerite nägi. Küll Wagner nägi ette 6 päeva jooksul, aga me võibolla paar päeva võtame juurde. Idee on olemas, me praegu Eesti kontsertiga arutame seda, et võibolla tõesti, et sellel 2030. aastal on 2 Eesti tähtsamat teatrit. Ühel nädalal Vanemuine oma tetraloogega, Wagner ja näiteks teisel nädalal rahvusooper Verdiga. Sellised on mõtted.
1: Väga suurelt mõtted ja see on väga tore. Aitäh sulle.
2: Aitäh, Neeme.
1: Vanemuise juht Aivar Mäe rääkis täna õhtusest suurest ooperi etenduses siin Kuressaares. Aga täna räägime siin saates ka sellest, et Saaremaal on nüüd, kui suve südamejoonest oleme üle astunud suve tippnädalad. Booking.com näitab näiteks, et selleks nädalavahetuseks on 98% Kuressaare ööbimispaikadest broneeritud, nagu ka järgmiseks nädalavahetuseks. Ja täna algavate ooperipäevade eel on juba tunda näha, kuidas linnas neiks valmistutakse ka selgelt jõukama kliendi saabumiseks. Avatud on kunstioksjoni eelne näitus, kunsti ja käsitööd saab osta butiikidest, moeateljeed on Tallinnast siia kolimas. Nagu Saaremaa turismijuht tänases saates ütleb, ooperipäevad on siinse suve keskne sündmus. Aga ees on ka merepäevad ja veel ridamisi suuri üritusi. Saaremaa erinevatest tahkudest räägime tänases saates üsna mitmes intervjuus. Lisaks põikame Veneetsiasse, sirvime värsket Postimees nädalat ja kuuleme, millist huvitavat uut muusikat viimastel nädalatel on avaldatud. Aga nüüd pärast täna erakordselt pikka sõnalist sissejuhatust muusikat ikka siia saate algusesse ka. Alustame ühe vana hea lauluga, mis siia suve keskele hästi sobib. Kui olek on nii hea ja loodan, et paljudel praegu on, siis lendaks tõepoolest kas või suurest naudingust kuule.

Enne kui Saaremaa asjadest rääkima hakkame, pilka maailma selle nädalavahetuse suur teemale. Aasta suur film on nüüd väljas ka meie kinodes, Christopher Nolani Odüsseia. Kriitikud üle planeedi annavad väga positiivseid hinnanguid nii Nolani jutustamisoskusele kui ka filmile kunstiteosena. Tõeliselt suur film, nenditakse. Huvitav aga, et kui Nolani senisest loomingust räägitakse, tõstetakse esile mitmeita filme Oppenheimerit viimase eduloona, aga Tenetist, mida ju taga Tallinnas filmis, vaadatakse nagu mööda. Seda hetkel üheks maailma kuumemaks režissööriks peetava Briti ja ametlikult on ju tegemist Sir Christopher Edward Nolani õnnestumiste seas enamasti ei mainita. Aga Hollywoodis, kus edu mõõdetakse rahaga, prognoositakse, et sel nädalavahetusel toob Odüsseia üle maailma pileti tulus sisse $200 miljonit. Lisaks on Nolan suutnud tekitada suure huviga vana Kreeka kirjanduse vastu. Tegelikult on see vaikselt kestnud juba mõne aasta, kirjutab Financial Times täna. Nii Homerose Ilias kui ka Odüsseia on ilmunud inglise keeles mitmetes uus tõlgetes ja noored on raamatud avastanud. Nüüd ka siis see suur film. Ootamatu vana Kreeka boom, nendib New York Times. Nii et kui üks suur Hollywoodi film sel aastal ära vaadata, siis alates eilsest on ta ka meie kinodes, Odüsseia, mille muusikalised leitmotiivid on sellised.

see oli katke Christopher Nolani Odüsseia muusikalisest kujundusest helilooja Ludwig Göransson. Meie tuleme oma jututeemadega kohe aga Saaremaale, kus praegu olen ja selle suvise muretu olemise siin juhatab hästi sisse see Ella Fitzgeraldi klassika Blue Skies.

0: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
4: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
5: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
6: Mina olen meister Jaan.
7: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
6: Õhtu Tanuga raames.
7: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
8: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazz-rocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Sel nädalavahetusel on Kuressaares, kus ma praegu olen, väga raske hotelli või ööbimiskohta leida, nii näitavad otsingumootorid. Tundub, et turism Saaremaal praegu suveharjal tõesti puumib. On siis nii, küsisin Saare valla turismi- ja turundusteenistuse juhatajalt Anu Lombilt.
2: Jaa, sel nädalal on tõesti nii, et tundub, et majutusasutustel läheb päris hästi. Me oleme ise ka pidanud siin oma külalistele abiks olema ja proovinud leida mõnda vabat tuba või maja. Ja see on päris keeruliseks osutunud, nii et selles mõttes on hea meel meie majutusasutuste üle.
1: Kui võrrelda nüüd varasemate aastatega, võib öelda, et Saaremaa puumib täielikult, turism on tagasi.
2: Jah, me igaks juhuks oleme ettevaatlikud, et nüüd päris niimoodi ülevoolavalt ei kiida seda olukorda, aga me näeme ikkagi, et trend liigub selles suunas, et inimeste arv kogu aeg kasvab ja selle üle on muidugi ainult hea meel.
1: Aga mis aastaga me võrdleme praegu, et kas tänavune tase on seal maal, kus oli tollal?
2: Traditsiooniliselt võrreldakse siin ikkagi 2019 aastaga, mis oli Eestis siis turismi tippaeg ja me täna saame öelda seda, et me oleme juba eelmisel aastal ligi 8000 inimese võrra sellest ajast mööda läinud, aga saared muidugi COVID ajal muutusidki selliseks populaarseks kohaks eriti just siseturistile ja põhiline kasv on tulnudki siseturisti arvelt, et välisturismi osas me ei ole jõudnud veel 2019 numbriteni, aga me läheneme sinna kogu aeg, nii et olukord läheb ikkagi nagu sellises tõusvas joones. Sel aastal meie suureks rõõmuks Finnair siis avas lennuliini Helsingi ja Kuressaare vahel ja see on päris hästi käima läinud, et juuni numbrid olid üsna ilusad, et need ootused ei olnud nii väga kõrged, aga tundub, et natukene isegi võib-olla üle ootuse on see liin käima läinud ja kui nüüd ettevõtjatega rääkida, siis nad ka mainivad seda, et soomlast on rohkem ja nad jäävad küll pigem Kuressaarde ja selle võrra võidavad siis Kuressaare ettevõtjad rohkem. Aga seda jah, ettevõtjad on päris mitmed välja toonud, et see lennuliin on annud neile täiendavad klienti.
1: No ja nüüd siis ka Operi Kruis.
2: Jaa, et järgmisel nädalal tõesti tuleb Eri Kruis Helsingist siis ja neil on eri etendus, Traviata, mis siis õhtuse etendusena on välja müüdud, aga päevasele etendusele võib-olla on veel isegi vabukohti saada. Tuleb siis üks Tallinki laevadest meile Süvasadamasse ja inimestel on võimalus siis selle kruisiga tulla spetsiaalset ooperit nautima.
1: Soomlased käivad siin. Kes veel käivad? Möödunud aastal me rääkisime ka suvel teiega turismist Saaremaal, siis me rääkisime, et sakslased on leidnud Saaremaa.
2: Jah, ütleme, et meie kõige olulisem välissihtgrupp on tegelikult lätlased, kes on number üks. Ja siis järgnevadki sinna soomlased, aga sakslased on ka väga olulisel kohal. Küll, ütleme, sakslaste number ei ole jälle selle 2019 aastaga võrreldes tagasi jõudnud, aga igal aastal tegelikult kasvu me näeme. Ja ka sel aastal on mitmed ettevõtjad välja toonud, et sakslast on rohkem. Et selles mõttes me näeme, et sakslasel on julgus Eestisse reisida ikkagi tagasi või Baltikumi reisida, et nad olid vahepeal päris ettevaatlikud.
1: Sõjatõttu.
2: Just nimelt, jah.
1: Kas see kõik on sesooni põhine, et suvel on turiste palju ja siis korraga langeb kõik ära Saaremaal taas?
2: Meil on kindlasti sesoon just sees, et see on meil paratamatu, et me oleme rohkem suvisem sihtkoht, aga näiteks lätlaste kohta saab öelda kiidusõnu, kes reisivad ikkagi läbi aasta ja tänu sellele ongi see lätlaste sihtgrupp meil kõige esimesel kohal, et soomlased, kes on ka väga olulised, nemad ikkagi pigem tulevad meie juurde suvel ja siis on nende numbrid kõrgemad. Aga jah, siseturist ka läbi aasta, et selles mõttes küll numbrid lähevad väiksemaks, aga päris tühjaks saare ei jää, et ikka külalisi meil käib.
1: Te vestlesite enne meie intervjuud ka ettevõtjatega. Mida nemad räägivad? Kas raha tuleb? Tallinnas on probleem, millest pidevalt räägitakse, et toidukohti pannakse kinni. Kõik kurdavad kõrge käibemaksu üle ja ütlevad, et ajad ei ole head. Mida ütleb saare ettevõtja?
2: Eks ettevõtjal on tegelikult keeruline, et see kõrgem maksusüsteem on neile ikkagi valusalt mõjunud ja no suvel tuleb siis nüüd see põhiteenistus nagu ära teenida. Et ega nad ütlevadki just majutused, et hinnaga väga kõrgele minna ei saa. Suvel on loomulikult hinnad kõrgemal, aga talvel nad ei ole saanud väga palju hinda tõsta võrreldes varasemate aastatega, et ega neil lihtne ei ole.
1: Mida veel öeldi, kui küsisite nende käest praeguste turismiolude kohta?
2: Valdavalt oli positiivne tagasiside ja tundub, et sel aastal kuidagi on turismi rohkem jälle linnas, et kui varasematel aastatel on meil Saaremaal turism koondunud rohkem sellistesse maapiirkondadesse ja inimesed liikunud linnast välja, siis sel aastal toovad ettevõtjad välja selle, et linn on suminad täis, linnas on rahvast palju, kuidagi rohkem nagu linna keskne tundub see asi olevat. Pisut kurtsidki maal olevad ettevõtjad, et on natukene võib-olla rahvast vähem. Ja just sellised ettevõtjad, kes pakuvad võib-olla kas mingit muuseumiteenust või mingit külastuskogemust. Jah, et kuidagi rohkem on see linna keskne sel aastal huvitaval kombel. Ja mainiti ka seda, et sel aastal hooaeg algas natuke varem, et mille üle ka jälle on hea meel.
1: Aga nüüd suve keskel on hooaeg täielikult käimas, ooperipäevad algavad. Vaatasin täna, kui tulin lennukiga hommikul, jalutasin lennujaamas linna, seal on suur laat algamas. Üritusi tundub, et toimub palju.
2: Ja päris keeruline on teatud päevadel valida, et tahaks olla korraga kolmel üritusel, et hästi palju on erinevaid kontserte, etendusi, kohvikute päevi, tõesti siis ka meie teadatuntud suursündmused, et meil ongi see päris tippaeg nüüd käes, et ooper toob meile selle kõige tegusama aja tavaliselt alati.
1: Ja ooperipäevad on Saarema turismi jaoks suvel see võtmesündmus.
2: No see on jah, see sündmus, mida kõik ootavad ja eks see ettevõtjatele annab võimaluse ka olge mausad natuke kõrgemat hinda küsida, sest et on selline rohkem raha maksev klient on kohal, ta toob siia ikkagi sellise väga põneva seltskonna meile kokku, et see paneb pingutama ettevõtjaid, toitlustuskohad kindlasti mõtlevad põnevaid lahendusi oma menüüdesse välja, kõik proovivad kuidagi viisi klienti enda juurde meelitada ja eks see kohalik inimene ka võidab selle võrra, et tal on ka rohkem valikuid.
1: Aga teised tippsündmused, mida veel esile tõsta?
2: Ootame järgmisena merepäevi. Merepäevad on meil muutunud ka nüüd ütleme selliseks natukene pikemaks sündmuseks, et seal on palju vahvaid sadamakontserte, mis on inimestele tasuta. Et jah, sellised suuremad, populaarsemad kohvikutepäevaüritused, erinevad laadad ja nii edasi. Et, ja sügise poole siis jälle spordisündmused. Ja sügisel siis septembris on suurema üritusena toidufestival, nädal aega kestev sündmus, kus on ka erinevaid toiduga seotud tegemisi. Ja siis ühel hetkel meie populaarsed jooksud, kolmepäeva jooks ja siis muidugi Saarema ralli.
1: Mida te ise suvekalendris tänavu välja nopite enda jaoks?
2: Olen minemas Island Soundile ja siis ooperisse. Siis on siin mõned kontserdid, kuhu ma tahan minna.
1: Island Sound ka suur sündmusik.
2: Jaa, see on teatud sihtgruppi jaoks kindlasti jälle iga aastane väga oodatud sündmus, et sinna tuleb palju rahvast kokku ja millegi pärast teil on ilmaga ka alati väga hästi vedanud. Et kindlasti tore koht sellele sihtgruppile, kellele selline teema sobib kohale minna ja nautida.
1: Vaatasin, et lennuliin on tõstnud oma pileti hindu. Kas see kuidagi ka turismi mõjutab? Samal ajal, noh, selleks nädala vahetuseks on piletid praktiliselt kõik müüdud.
2: Ja ma eile ka ise lendasin ja lennuk oli nii Tallinnasse sõites kui tagasi tulles täis. Lennupileti hindu tõstab meil ministeerium, et selle vastu me ei saa ja ma kahjuks pean ütlema, et see on tegelikult statistikat mõjutanud negatiivselt. Lendajaid on olnud vähem, aga eks inimesed jälle harjuvad nende hinnatõusudega ja ühel hetkel loodame, et numbrid lähevad jälle plussi. Et praegu on küll kahjuks olnud jah, pileti müük kogu selliselt languses, aga no, suvel on loomulikult teine lugu.
1: Tervikuna vaadates, saared siiski nii kalliks ei ole muutunud. Siin mõni aasta tagasi räägite, et Eesti siseturism on kallis, et inimesed ei saa tulla Saaremaale, kuna siin on kõik väga kallis. Tundub, et hinnad on tõusnud, aga mitte nii pööraselt. Või?
2: No mina tahaks küll loota, et kui me vaatame kas või toitlustuskohtade erinevaid hinnatasemeid, siis meil on erinevaid valikuid, et on väga mõistliku hinnaga kohti ja kindlasti on kallimaid kohti, et nii ka majutuse seisukohalt, et eks iga inimene leiab selle oma valiku. Ja valikud on tõesti noh, seinas seina, et on odavamad hinnaklassi, on väga kõrged hinnaklassi. Eks see on, oleneb millega me võrdleme ja noh, Saaremaal paratamatult on ikkagi see, et peab lisaks arvestama praami ülesõiduga, et see on võibolla see koht, mis inimestele tundub, et teeb selle kohale tuleku kallimaks.
1: Praamisõit on ka kallimaks jäänud, oluliselt.
2: Hetkel ei ole, et nüüd praegu juba pikemat aega ei ole, aga jah, nüüd ütleme, kui perega tulla reedel pealelõunal ja pühapäeval pealelõunal minna, kui on siis koefitsiendiga hinnad, siis ta kokkuvõttes tekitab sellise võibolla ühe öö majutuse hinna juurde võibolla või veidikene vähem. Et see on see võibolla, mis tekitab seda kuvandit, et meil on kallis, et meil on selline väike turismimaks juures ja see meid murelikuks teeb ka teinekord.
1: Aga see ei takista siiski rahval siia tulemas, Saaremaa on nii armastatud koht.
2: No me väga loodame, et meie juurde ikka tahetakse tulla, et küll ikka selle summa leiab, et siia tulla.
1: Ilusat suve teile, aitäh!
2: Suur tänu!
1: Anu Lomp, Saare valla turismi- ja turundusteenistuse juhataja rääkis. Tänase saate teises tunnis kõneleme pikemalt filmidest, mida Saaremaal on tänavu vändatud ja mida plaanitakse vändata, aga esmalt mõne hetke pärast siirdun Kuressaare lossi hoovi, et saada kokku ooperipäevade peaprodutsendi Priit Mikuga.

0: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Neeme Raud siin.
1: Kuressaares sel nädalavahetusel ja järgmisel nädalal kõik teed viivad, no ikka kuhu, Lossi juurde ooperisaali. Saarema ooperipäevade peaprodutsent Priit Mikk, tervist.
2: Tere päevast.
1: Esmakordselt nii massiivne üritus peaprodutsendina.
2: Tõsid on, et ma küll olen Saarema ooperipäevadega olnud seotud selline 8-12 aastat tagasi, aga nüüd siis peaprodutsendi rollist tagasi siin Kuressaares.
1: Ja kohe väga suur, oluline, märgiline teos Eesti ooperi ajaloos, võiks siis öelda Wagneri tetraloogi esimene teos Reini Kuld laupäeva õhtul. Esi etendub praegu, me istume siin ooperi telgis, reede pärast lõunal käib veel ettevalmistus peaprooviks ja no laval on näha, et tulemas on väga massiivne etendus, see ei ole kontsertettekanne.
2: See ei ole tõesti kontsertettekanne, et siin on tõesti väga suur seltskond inimesi kokku aetud üle kogu maailma, kes siis on tulnud seda nii-öelda esimest etendust siia tegema.
1: Dekoratsioon on juba muljet avaldav.
2: Jah, nüüd see enam vist ei ole enam saladus, et me oleme lavale toonud ka 40 tonni vett, et viimased siis tõesti pool aastat on väga suur osa minu ajast sisustanud see, et kuidas välja mõelda, kuidas see vesi siia saada ja kuidas see siit ära saada ja kuidas ta ka soojaks saada, et seal sees oleks võimalik olla ja ka laulda.
1: Ja siis see puitdekoratsioon, mis siin lava keskel on, Aivar Mäe vanemuse juht ütles just, et kuna see kõik on ka kallis, see, mis siin toimuma hakkab, et siis mõte on see, et see sama dekoratsioon kestaks 4 aastat, et kogu tetraloogia oleks selle sama lava kujundusega.
2: Ka see nii-öelda selle basseini planeerimise juures oli üks oluline aspekt, et ta oleks nii-öelda 4 aastaks meil olemas, et kõik need basseini kütte ja pumbad ja kõik muud asjad ja pluss siis ka see basseini enda konstruktsioon, et ta kestaks siis selle tetraloogia lõusti üle.
1: Reini Kuld leitakse ju veest Reinist, nii et siin vesi peab laval olema. Aga üks teema, mis veel siin lauljatega rääkides, Ain Angeriga vestlesin just Münchenis mõned nädalad tagasi, üles tõusis on see, et neid proove oli väga raske teha, sest lihtsalt seda rahvusvahelist lauljaskonda oli raske saada kokku Eestisse ühel ajal.
2: Jah, eks see, noh, proovide ja kogu selle nii-öelda etenduse sisulise ettevalmistusega tegeles ju vanemuine, et meie aitasime siis nii-öelda tehniliselt selle siin lavale tuua ja pakkuda neile siis nii-öelda koostustingimused, et seda oleks võimalik siin teha. Et eks see proovigraafikute sätitamine alati keeruline ja ega ka siin Kuressaares, et ega seda prooviaega liiga palju just ei ole.
1: Et see on koostöös vanemuisega ja pärast seda suurt etendust jätkuvad siis ooperipäevad, mille korraldajateks olete siis ainult teie, Eesti kontsert ja siis on Itaalia ooper.
2: Jah, et küll ka tegelikult pühapäeval on veel siis Sipsik vanemuise poolt, eks siis täiesti viimane Sipsik ja siis see läheb neil mängukavast maha ja siis pühapäeva õhtul tervitame siis itaallasi ja teisipäeval on siis nende esimene etendus ja kuni siis laupäevani võrustame neid siin samas majas.
1: See leping Livorno teatriga oli allakirjutatud juba enne teie ametiaega.
2: Ja see traditsioon on, et alati ooperipäevade toimumise ajal allkirjastatakse siis pidulikult järgmise aasta peaesine aga leping.
1: Millal see selgub siis?
2: See selgub siis laupäeva õhtul vahetult enne siis Reini Kulla esietendust teavitame siis järgmise aasta ooperiteatri.
1: Tuleb väärikas esineja?
2: Ma usun küll.
1: Euroopast?
2: Euroopast.
1: No rohkem ei pinni. Natuke põnevust jääd, aga Livorno teater, nad tulevad väga suure meeskonnaga siia.
2: Jah, koor, orkester, solistid, tehnikud, et niimoodi see on tavaks saanud ja tõesti siis lendavad nad Tallinnasse ja siis bussidega sealt siia. Siis me nendega siin nädalaega oleme rõõmsalt koos ja siis tõesti hästi eriilmelisi opereid me siis nende esituses näeme.
1: Saal on suur, see ooperitelk on paljudele, kes siin on käinud tuttav, no kohe tuleb ka pähe see, et see ilmselt maksab päris palju, et seda saali rajada, siis esinejaid tuua. Kas te tulete otsaga kokku? See on väga kallis projekt Saarema ooperipäevade korraldamine.
2: Loomulikult on see kallis projekt ja eks see kultuuri ja kvaliteet kultuuri tegemine ongi kallis ja eks me oleme väga tänulikud kõikidele meie toetajatele.
1: Kas pileti tulud katavad need kulud, mis teil on?
2: Kaugeltki mitte. Ja ainuüksi siis pileti tulust loomulikult ei piisa, et neid ooperipäevi siin teha. Ja see tõttu me oleme siis tõesti väga, väga tänulikud kõigile meie toetajatele, kes meil aitavad seda teha. Olereks on selle aasta peatoetaja.
1: Siin laval jätkub ettevalmistus peaprooviks, pärast on siin taustal kosta natukene hüüdeid. Aivar Mäesel juhib vägesid vanemuse direktor praegu. Aga tulles tagasi selle ooperipäevade maksumuse ja selle kalliduse juurde, see on ikkagi luksuskaup meie Eesti suves.
2: Ma ei tahaks seda luksuskaubaks otselt nimetada.
1: Ma isegi ei mõtle hinna poolest luksus, aga asi iseeneses on selline luksuslik ettevõtmine, et tuuakse teater siia, uhke telk, rahvas tuleb kohale, et see eristub teistest meie suveüritustest.
2: Kahtlemata, et noh, loomulikult on see nii-öelda suur ja vägev ettevõtmine ja noh, loomulikult võib ju nalja teha, et seda oleks Tartus või Tallinnas ka oluliselt nagu lihtsam ja odavam teha, on ju, aga just see, et ta on siin Saaremaal olnud pea 20 aastat juba, et selle ja ta ma arvan üldse üks Eesti kultuurisuva tipphetki, et kindlasti see on nagu äge ja kindlasti nagu väärib seda nagu kohta siin Eestimaa suves.
1: Samas ma olen kuulnud ka selliseid hääli, et ei tea kaua need ooperipäevad üldse kestavad, et finansiliselt on see kulukas ja majandusel ei ole kõige paremad ajad, et kas me saame siin rääkida ka sellest, et 5 aasta pärast, 10 aasta pärast on nad siin alles?
2: Ma tahaks väga loota, et see Vanemuisega koostöö on nüüd järgmiseks 4 aastaks meil fikseeritud on ju ja noh, et kui vähegi meil, ma arvan, et ongi, et finantsilist võimalust jätkub, kindlasti ma arvan, see traditsioon väärib säilitamist.
1: Selleks aastaks on praktiliselt kõik piletid juba müüdud.
2: Õnneks ikkagi on veel saada ka, et on nii pühapäevasel Sipsikule kui teisipäeval Talupoja au ja Janis Kiki ja kolmapäeval Traviata lisaetendusele ja ka tegelikult kolmapäeva õhtul toimuvale Itaalia filmimuusika kaalale veel piletid on saada, et kõik, kes veel tahab. Õnneks ikkagi on veel saada ka, et on nii pühapäevasel Sipsikule kui teisipäeval Talupoja au ja Janis Kiki ja kolmapäeval Traviata lisaetendusele ja ka tegelikult kolmapäeva õhtul toimuv

0: koos siis võivad tekkida need probleemid. Aga seda enam tasub võib-olla mõelda selle peale, et on võimalik osta pileteid ka järgmisel aastal ja siis tasub võib-olla ka majutus kohe ära broneerida.
1: Kui te ooperipäevade kavasid teete ja plaane teete, räägite siin rahvusvaheliste partneritega, kui hästi seda traditsiooni siin Saaremaal juba tuntakse, et siin on Balti riikide ja Põhjala ühed uhkemad ooperipäevad?
0: Eks see sõltub ilmselt nagu konkreetselt teatrist, kellega me räägime. Et mõned on rohkem kuulnud, mõned vähem, aga ehk, et õnneks meil on piisavalt palju video, pildi ja muid materjale, mida siis tutvustada ja kindlasti see tundub väga paljudele, noh, mida kaugemat nii-öelda riigid on, seda põnevam ja huvitavam see tundub tulla nii väiksesse kohta kui Eesti ja veel väiksemale saarele. Aga kes on siin korra ära käinud, see ta saab täiesti aru, et mis asi see siin on.
1: Kuidas teile endale tundub, kas ooperit on Eestis korraga Eesti suves? Isegi liiga palju, sest ooperipäevi toimub ju kõikjal. Tõrvas olid just ooperipäevad, Viljandi, Narva, Pärnu ja muidugi siis Krooni veel siin Saaremaal.
0: Ma pigem mõtlen teistpidi, et ma arvan, seda võiks veel rohkem olla.
1: Jätkub ooperipublikut. Ooper on ikkagi selline nõudlik žanr.
0: Noh, kui vaadata meie saalide täituvus, siis ma ütlen, et pigem jätkub ja vaadates ka teiste, kuidas Tõrva oli ju ka väga hästi ja Viljandi samuti, et ma usun, et eks see ooperi puhul on alati olnud see nii-öelda publiku järelkasvu kasvatamise küsimus on ju, et ja võib-olla sellise suveformaadis on võib-olla lihtsam seda noort saada siia saali või esimese nii-öelda maitse suhu, et mis see ooper on ju, et selles mõttes ma arvan, et mida rohkem seda tehaks, seda rohkem ka inimesed kuidagi jõuavad vaatama ooperit ja kuulama ja avastavad enda jaoks võib-olla täitsa uue nii-öelda lemmik meelelahutusviisi.
1: Ma kujutan ette, et kui laupäeva õhtul siin Reini Kulla esietendus on kohal kogu ooperi liit, kas need pinged, mis Eesti ooperi maastikul praegu on tõusnud Estonia ümber ka kuidagi siia Saaremaale on jõudnud või jõudmas?
0: Ma tahaks arvata, et mitte. Ja noh, me olen nüüd 3 nädalat siin Kuressaares olnud ja seda kõike siin aidanud ehitada ja koordineerida seda kõike, et õnneks liiga palju pole jõudnud süveneda sellesse kõigesse. Ja tegelikult me ei taha ka, et pigem me teeme siin oma asja ja naudime seda ilu ja ägedust, mida me siin teeme.
1: Ja teete seda suurel laval rahvusvahelise meeskonnaga, väga uhke dekoratsiooniga. Kui see etendus nüüd laupäeva õhtul ära on toimunud, kas sellest jääb mingi märka maha või on see ainukordne projekt?
0: Praeguse seisuga on see küll teadolevalt ainukene üks õhtu nüüd ja praegu, aga no seda ma ei oska öelda, et mis plaanid võib-olla vanemusel veel sellega on, aga ehetateks see lava nii-öelda seab oma piirangud kas selle sama basseini näol ja ka see dekoratsioon ei mahu igale pool ära, et see on konkreetselt siis selle saali jaoks nii-öelda projekteeritud ja planeeritud nii-öelda lavakujunduseni.
1: Ja kõik peab minema hästi, sest et niivõrd võimas lavastus on siin sündimas laupäeva õhtul, aitäh teile ja kena nädalat, palju ilusat ooperit.
0: Aitäh ja kohtume Saaremaal.
1: Priit Mikk, Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent, rääkis selles eile salvestatud intervjuus. Aga siia teile ka nüüd Gild Wagneri Reini Kullast muusikas.

Siin saadet on ees veel terve tund. Uurin, kui suureks magnetiks on Saaremaa filmitegijatele. Teeme ringkäigu ka Veneetsia Bienaalil, Eesti paviljonist, kus kunstnik Merike Esna maalib oma suurteost, oli pikemalt juttu nädala eest. Täna vaatame, mida kujutab siis endasse Bienaali ehk kõige enam räägitud Austria paviljon, kus toimuva autor on Florentina Holzinger ning miks Vene paviljon, kuigi ametlikult suletud, jätkuvalt tähelepanu tõmbab. Ja mis on Postimees nädala seekordsed kõige pilku püüdvamad kirjutised. Kõik need teemad siin saates täna veel ees.

0: Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Drammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Maapealsed üksused töötasid öö läbi ilma kustutuskopterite toeta, kuna kopterid ei saanud pimedas lennata. Probleemide tõttu veesurvega transporditi vett sündmuskohale muuhulgas paakautodega. Politsei teatas eile hilisõht, et põleng on veidi vaibunud ega ole uutele hoonetele levinud. Täna hommikuse seisuga on olukord sama. Üks pääste sai kustutustöödel kergeid vigastusi, veel said suitsu sisse hingamise tõttu kannatada üks kodanikukaitseliige ja tsiviilisik. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitu sada inimest. Politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuuldud ka plahvatusi. Soomelahe idaosas on kehtestatud ajutine mereala piirang, teatab kaitsevägi. Findrafiku teatel on kotkaisine mereala suletud. Kaitseväe sõnul on tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku droonitõrje tõttu. Piirang kehtestati täna hommikul enne kella 6. Peastaabi kommunikatsiooniosakonna sõnul on piirang seotud Ukraina droonirünnakutega Venema vastu. Peastaabi teatel ei ole seni täheldatud, et mõni droon oleks Soome eksinud. Kiievis jätkuvad protestid kaitseministri ametist vabastamise vastu. Eile kogunes üle 10 000 inimese, et protestida Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski otsuse vastu vabastada populaarne kaitseminister Mihhailo Fedorov ametist osana vastuolulisest valitsusremondist. Fedorov sattus korduvalt vastuollu armee ülemjuhataja Aleksandr Sõrskiga oma püüdlustest digitaliseerida ja moderniseerida armeed, mis on 4 aastat kestnud Venema sissetungi tõrjumisest kurnatud. Päev pärast tagasi astuma sundimist süüdistas Fedorov neljapäeval Sõrskit riigi lõhestamises. Ta kritiseeris aeglast bürokraatiat ja paindlikkuse puudumist, seades kahtluse alla, kas Ukraina suudab Sõrski juhtimise all Venemaad võita. Zelenski ise kurtis, et osapooled oma vahel peaaegu ei suhelnudki. Meie välisminister Margus Tsahkna sõnul annaks nädala eest ootamatult surnud USA senaatori Lindsey Grahami algatatud Venema vastane sanktsioonipakett tugeva löögi Vene majandusele. Eelnõu koguski enam kui 60 senaatori ning Valgemaja toetuse. Paketi eesmärk on kehtestada tollimaksud riikidele, kes jätkavad Venema nafta ja gaasi ostmist või aitavad Moskval kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hiilida. Lisaks meetmetele riikide vastu, kes impordivad Vene energiat, sisaldab sanktsioonipaket piiranguid Venema presidendile Vladimir Putinile, teistele kõrgetele riigiametnikele, finantsasutustele, riigiettevõtetele ning ettevõtetele, mis toetavad Venema kaitsetööstust. Järgmise sammuna peab sanktsioonipaket saama heaks kiidu senati täiskogult. WRC Rally Delfi Estoniat juhib, Rally Estoniat juhib esimese võistluspäeva järel soomlane Sami Pajari, kes edestab 7 katse järel oma Toyota tiimikaaslast Oliver Solbergi 14,7 sekundiga. WRC arvestust juhib Robert Virves, MM debüüti tegev Jaspar Vaher heitleb poodiumi koha eest. Kokku on ralli 2 autodega stardis 8 eestlast ning värskeimat infot vahendab Kuku Ralli Raadio ja Postimehe otse blogi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja kagutuul 2-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja tuleb täna 28 graadi ja hetkel Tallinnas 19, Pärnus 22 ja Tartus 23.
3: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
8: Tere sel laupäeva keskhommikul. Täna Kuressaarest, kus seda idüülilist olekut segab üks helikopter, mis siin, kui seda saate teksti salvestan, sinises taevas üha keerleb ja keerleb. Ma ei tea, kas see on linnakohal toimuv tuur või keegi tahab näidata, et näed, olen helikopteriga siia kohale saabunud. Või toimuvad filmivõtted, sest suvine Saaremaa on nagu loodud filmide tegemiseks. Kui palju Saaremaal aga tegelikult filme tehakse, see on selle saatetunni esimene teema. Ja seejärel ringkäik Veneetsia Bienaalil. Siia alguseks valisin aga instrumentaalse muusikapala, mis just ilmus ja mis viimastel nädalatel on maailma suurlehtede muusikakriitikutelt häid sõnu pälvinud. Instrumentaalmuusikat enamasti uue muusika arvustustes esile ei tõsteta, aga see pala, mille pealkirja võib otse tõlkida lehm poolkuu kujulise päikese varjuga, on ära märgitud. New York Timesi kriitik kirjutab oma nädala uue muusikarubriigis, et see pala Trialt Haag on läbi imbunud psühhedeelilisest folgist, aga siin on ka aasia noodid, mis saabuvad kõlisevatel akustilistel kitarridel, mida saadab konnade krooksumine ning kogu lugu muutub järkjärgult löökpillide, bassirea, flöötide ja lauluhelide abil omamoodi rege ja kamelaani, see on traditsioonilise indoneesia muusika meeli ülendavaks seguks. Kuuleme hetkel.

0: Edasi räägime Saaremaast filmilinal. Siin saates oli juba juttu sellest, et see nädalavahetus on maailmas Odüsseia egiidi all toimumas, sest et see Christopher Nolani film jõudis ekraanidele ja oodatakse tohutud publikumenu. Ja märkisin ka, et kui Nolani filmidest räägitakse, siis millegi pärast Tenetit, mis filmite osalt ka Tallinnas ei nimetata, aga suured filmid on Eestisse jõudnud. Ja nüüd räägin Rainer Painurgaga, kes on Saare filmifondi asutaja ja juht. Tervist kõigepealt.
1: Tervist.
0: Enne kui hakkame filmidest rääkima, sa tulid just seilasid Ruhnulst siia Kuressaarde.
1: Nii see oli just, et suvine saarlaseks olemine tähendab kindlasti hästi palju mereääres ja merepeal viibimist, minu jaoks vähemasti.
0: Ja ütlesid, et merel on praegu palju purjekaid, sest et kuulus regatt on siin finisheerimas.
1: Jah, ma ei teagi nüüd järjekonna numbriga 60 plus korda muu väina regatt, et just täna nad Kuressaare lahe peal siin seilavad ja see regatt siin lõpeb nädal aega, on nad juba merel oma aega veetnud ja tõeline kift vaatamine, et kes vähegi lähedale juhtub, et minge Kuressaare jahisadamas on veel palju purjetajad paar päeva.
0: Nii et selline detail ka suvise Saarema selle klantspildi juurde, aga Saarema on, no võib öelda, nagu filmidekoratsioon, siin võiks lihtsalt kaamera üles panna ja hakata filmima, kas praegu ka Saaremal filme tehakse?
1: Ja ikka, Saarema tegelikult ei ole üldse Muhu ja Saared tegelikult laiemalt, eks ole, on ju filmi lokatsioonidena Eestis väga tuntud kohad, eks ole, et kõik see filmiklassika, mida me ette suudame kujutada, et ühel või teisel kujul on saartel midagi üles võtnud. Praegusel hetkel, kui sa seda silmas pead, siis tõepoolest meil on käimas Lennart Meri Hõbevalge võtte, päris suur projekt ja pikk projekt siin suve jooksul ja üks sakslaste, brittide ja eestlaste koostööprojekt The Reef Kari, selline täispikk mängufilm, mille võtted täpselt samamoodi Saaremaal toimumas on. Just täna hommikul muide kirjutasid mulle ühed lätlased, kes on siin võtmas üles ühte ulmefilmi. Pean neile otsima uueks nädalaks kellegi, kes oskab professionaalselt pangalt köitega alla laskuda.
0: Nii projekt on, aga Hõbevalge kohe jäi kõrva. Mida sellest võib rohkem rääkida, mis kaarte avada?
1: No Hõbevalge, eks ole, et Ultima Thule maailma otse äär, eks ole, et Saaremaga väga selgelt ja keskselt seotud arvutuste järgi just nimelt see koht Saaremaal just peaks olema, eks ole. Ja no, üleüldse need filmiprojektid, kuidas nad valivad enda kohti, et filmi tegemine teatavasti on kallis. Filme tehakse tihti lugu ühisproduktsioonidena rahvusvaheliste konsortsiumitega ja lõpuks loevadki tegelikult siis need samad regionaalsed fondid väga paljuski, kes on valmis siis neid enda juurde kutsuma ja osa sellest sihtkohas võetavast võtteperioodist kinni maksma. Et kas või siis nii-öelda näitlejate ja meeskonna nii-öelda vedu, eks ole antud juhul Saare puhul hästi aktuaalne, sest et teatavasti siia jõudmine ja siit ära saamine on aeg ja aeg on raha Ja see kõik sinna juurde. Ja filmifondid, kui regionaalsed fondid, eks ole, kui on valmis osaliselt neid võtteid toetama, siis tegelikult nad kasutavad hästi palju. Need vahendid ei peagi olema alati hästi suured. Piisab väikesest motivatsioonisüstist, et anda ka filmi keelele siis natuke sellist visuaalset mitmekesisust juurde ja tõesti saartel on hästi palju kohti, kifte kohti, mida kajastada ja kui ühel hetkel filmilinalt tunda ära mingisugune kift paik, siis sellest võib ka ühel hetkel saada turismitoode, eks ole, et Nolani Lasnamäe kanalid käivad vaatamas päris mitmed turismigruppid, eks ole, rääkimata Viimse Relikve radades taevas kojas Põlvamaal, et meil kindlasti on ka nii-öelda see turismi tootestamise potentsiaal täna nagu lokatsioonide kontekstis selgelt alakasutatud, aga küll me tegeleme sellega ka.
0: No mida Saaremaale tullakse vaatama, milliseid filmi võttepaiku? Ilmselt Muhus käiakse, siin me oleme filmi võttepaiku vaatamas.
1: Jah, suvitajad, eks ole, ongi see, siin me oleme uus ekraniseering mõned aastat tagasi võeti seal üles, eks ole. Hästi mitmeid päringuid oleme sel aastal vastanud, et palun otsi mulle koht, kus on rookatusega maja, tagataustal on lagunenud kuur, võrgud rippuvad ja puuriit on meretaustal samuti esindatud. Eks?
0: Saaremaal peaks olema neid ju siin saartel palju selliseid, tundub, et see on kuulub selle pildi juurde siin.
1: Absoluutselt, jah, et igasugused rannamaastikud, loodus, kaunid kohad, kadakas, ja paekivi, eks ole, et loomulikult militaar, kui nii-öelda pärandit on siin päris palju igasuguseid komandopunkte ja helgiheitjate aluseid ja torne ja rajatisi, et tegelikult on hästi palju, rannaniidud, eks ole, mida iganes, et hästi palju.
0: Ma tulen veel kord selle Hõbevalge juurde tagasi, see on meie eestlaste jaoks oluline teema, kes ta filmi teeb, kes seal osalevad, ehk saaks veel natuke infot.
1: see produktsioon on Three Brothers, Elina Litvinova on, on selle siis nii-öelda eestvedaja. Pean tunnistama, et ega ma väga rohkem sulle sellest rääkida ei oskagi, et, et meil on hästi palju, tuleb tegelikult sel aastal on eriline aasta, et, et juba veebruari kuus oli vahendeid taadeldud Saarte filmifondist rohkem, neli korda rohkem, kui tegelikult toetusena üldse me välja pakume ja ega me nii-öelda kõikide stsenaariumite ka süvitsi ei jõuagi minna, need on hästi mahukad kohati nii-öelda raamatu mõõtu asjad, et, et me aitame kõik võimalikul kujul just nimelt lokatsioonidega, asjaajamisel, lubadega seonduvalt, kui on vaja mingit tänavad sulgeda, kui on vaja mingit väga spetsiifilist alust, näiteks Rootsi torpeedo, eks ole, mis oli just asja ka kinolinadel naiste rahvas, kes teise maailmasõja eelõhtul ujus üle La Manche väina. See, ma ei tea, pooled saarlased said oma paadid vist seal ära eksponeeritud, on ju, et, et Et ega ma sulle õbevalgast nii-öelda spetsiifilisemalt hetkel isegi rääkida ei oska, võte on käimas ja eks me siis kõik üllatume ühel hetkel, kui ta jõuab samamoodi kinolinadele.
0: Et. Ütlesid, et neli korda enam küsiti raha, kui teil raha on pakkuda. Mis summadest me räägime? Kui suur see filmifond on?
1: Võtta Saarte filmifond on, ütleme siis Eesti kontekstis boutique filmifond, et, et kui me alustame regionaalsetest fondidest Ida-Virust ja Tartust, eks ole, kes täna on, ütleme siis oma 150 ja 300 000 vahel on aastat, eks ole, erinevad, need on nende toetusmaht, siis Saarte filmifondi kontekstis me räägime 15 kuni 25 000 aastas.
0: Nii väike summa tundub, et suure filmi tegemiseks, no kuidagi ei jagu sellest rahast.
1: Igal juhul jah, et kui mõelda seda sama, seda näiteks sakslaste tariifi, mis praegult võttes on, eks ole, filmi eelarve 3,9 miljonit, toetust said 7600, aga sellegi poolest, eks ole, 62 inimest tööbivad siin 22 päeva, et, et, et selle väga suur asi tegelikult Saaremaale juba teenusepakkujad lisatulu kontekstis. Aga Saarte filmifondi, jah, toetusmaht see 15-20 000 eurot ei ole suur, aga see on siiski piisav, sest Saarem on eriline ja seda erilist, erilisust nii-öelda kasutada tahtes paratamatult tuleb eelarveliselt kuskilt vahendeid juurde leida ja kui Saarte filmi fond antud kontekstis, eks ole, seda võimaldab, siis nad tulevad ja kasutavad neid, neid võimalusi, sest mõte tegelikult on ju hästi lihtne, et Saarte filmi fond ei ole üldse regionaalsed fondid töötavad siukse cash rebate loogika alusel, on ju, et et nad taotlevad välja antud toetuse summa võimendumist läbi kohapealt ostetavate teenuste. See sama tariif näide näiteks, eks ole, et, et tegelikult ma ütlen kogu 7 aasta jooksul on Saarte filmifond välja siis toetustena jaganud 128 000 natuke peale eurot ja see on genereerinud 680 ja natuke peale 1000 eurot tegelikult tagasi. Võimendus on üle 5-kordne. Kui me suudaksime täna investoritena, eks ole, raha paigutada kohtadesse, kus me saame garanteeritult riskivaba sellise tootluse, me teeksime seda kõik suurima hea meelega, eks ole. Ja Saarema, see Saarte filmifondi kontekstis, jah, on Saarema siis vallavalitsus ja Muhu vallavalitsus, need, kes sinna raha nii-öelda panevad ja meie ülesanne on siis hõigata välja, kui see raha on koos, et, et inimesed meile oma taotluse esitaksid ja me saaksime siis neid soove meie erinevates ja kihtides kohtades maandada.
0: Nii et kui mõelda, jah, teie poolt jagatavad summad on väikesed, aga see raha, mis tagasi tuleb, see lubab rääkida ikkagi juba tööstusest. Eestis siis see filmitööstus arenebki niimoodi, et mitte kuskil ühes kohas Tallinnas, vaid just üle riigi siis erinevates paikades.
1: Just, et lisaks ju regionaalsetele fondidele Ida-Virus, Tartus, Saartel on meil ka Pärnu filmifond ja Jõhvis toimub täna palju asju, eks ole, et filmilinnak on kohe-kohe avatamas seal, Jõhvi Woodi jaoks Kukruse mäole saadi samuti luba, eks ole, et, et see sinna nii-öelda Hollywoodi eeskujul kinnitada, et filmi tööstuse kontekstis Eestis seda infrat ja neid nii-öelda haabe juba on täitsa nagu täitsa kenasti, loomulikult on kohalikel omavalitsusel eelarve kontekstis hästi palju olulisemaid kohti võib-olla kohateks ole, kuhu raha paigutada, aga hästi hea meel on sellest, et, et on aru saadud, et, et see tegelikult ei ole üks niši kultuuri toode kellegile kuskil väga väikeses mahus, vaid tegelikult ta päriselt elavadab kohaliku ettevõtlust ja kui ta mängib ühel või teisel kujul kinolinal pärast ka sellise sihtkoha turunduse eesmärki, siis on ju asi minu mõelest väga hästi seda enam saare kontekstis või saarte filmifondi kontekstis seda väikest toetussummat silmas pidades saame me vastu ikkagi hästi palju rohkem.
0: Nii et kui räägime kultuurist majandusosana, see on lihtsalt briljantne näide, kuidas te elavdate majandust. Millised on kõige kummalisemad palved, mis on teile tulnud? Mida on tahetud filmida Saaremaal? Ikka tuleb silme ette see suvine Saarema, just need rookatused, meri, paadid merel, kalamehed, aga kindlasti on ka kummalisi pakkumisi tulnud.
1: Ongi hästi spetsiifiliste soovidega ehitised on kõige nii-öelda tavapärasemad, eks ole. Just nimelt väga konkreetse ajastud ruu välja nägemisega puulaevad, mida me Rootsi torpeedo jaoks igalt poolt kokku ajasime. Chatid käisid hästi palju loomulikult, kui sa oled seotud merega või mere peal teed võtteid, eks ole, oled sa seotud nagu ilmaga, eks ole, et on tellitud ilusat ilma. Oleme suutnud seda ka saada. Väga midagi eriskummalist tegelikult ei olegi, et see sama lätlaste näida täna hommikune, et kus nad vajasid praami pealt nii-öelda siis saabumised seeni jaoks luba riigi ettevõttelt siis saarteliinid, et nad tohiksid seal filmida, et noh, sellised täitsa tavapärased asjad ja see, et nüüd on vaja merepäästet ja ühte kaskatööri, kes oleks võimeline siis pangalt nii-öelda laskuda köiega alla, et see on nüüd täna siuke huvitav väljakutse, mida ma siis lähen pärast seda interviud lahendama.
0: Kuidas te end rahvusvaheliselt tutvustate või levib Saarema kuulsus lihtsalt läbi filmid, et on nähtud, et on selline paik olemas?
1: Filmi tegijate selles mõttes see kildkond on üsna kitsas, see ringkond, eks ole, ja nad on hästi tihedalt üksteisega suhtluses. Tõesti, kui on keegi saanud nagu väga hea näite või kogemuse, siis see info tegelikult levib. Meie kulutame täpselt 0 eurot turunduse peale, aga tänu Eesti Filmi Instituudile, kes on esindatud Cannes ja Berliin Lineaalel ja veel mõningatel filmifestivalidel Euroopas, siis loomulikult me koostust nendega siis saadame sinna nii-öelda ka Saarte filmifondi materjale, mis on siis nii-öelda alati esindatud. Et me oleme esindatud suurtel filmifestivalidel Euroopas ise sinna ühtegi eurot tegelikult panustamata. Ja kas see lõpuks on ka vajalik, ei oskagi öelda, sest et ikkagi info levib jah produksioonide kaudu ja location unitite kaudu, et kui on osapool, kes tahab teha koostööd ja päris sealt aitab ka, siis tullakse. Ja meil on õnneks Saaremaal ka tänaseks väga tublisid tegijaid helinduse näol, postproduktsiooni näol. Meil on olemas siin täitsa arvestatav helistuudio ja sellised võimekused. Ja eks meie ülesanne ongi kogu seda infrat siin tasapisi nii-öelda juurde kasvatada, sest mida suurem on ühel hetkel selle filmifondi toetusmaht, mida rohkem on taotlusi, mida kihvtimaid, suuremaid rahvusvahelisi projekte siin üles võetakse, seda nii-öelda suuremaks ka läheb see majanduslik kasu lõpuks tegelikult, mille pärast ta eeskätt on just kui nagu loodud, eks ole.
0: Kas olete pidanud kellegile ka tõestama, et selle asjal on majanduslik meede olemas? Nüüd on arvud muidugi juba laual olemas, et kõik saavad veenduda, aga kui selline filmifondide asutamine toimus, kuidas see läks see kergest? Või oli ka sellised, kes ütlesid skeptikutena, et no see on selline luksuskaup, et hakkame nüüd filme tegema?
1: Põhjendust on palju. Põhjendust tuleb teha mul mitu korda aastas. Inimesed vahetuvad, eks ole, oma valitsustes ja mõni saab aru, mõnel valutab mõnevõrra rohkem sotsiaalhoolekande pool, mõnel hariduse pool, eks ole. Mina olen ettevõtlususku, mulle meeldib väga see teema. Tegelikult need numbrid ongi lõpuks see veenev argument, mis tõendab ja näitab, et see raha, mis läheb siit toru otsast sisse, võimendub 5-kordselt, eks ole, teisest toru otsast välja tulles, siis tegelikult sellest saadakse aru, et ei ole olnud ülemäära keeruline, aga igal juhul seda põhjendust tuleb teha tihti. Luksuskaup, sa mainisid, just nimelt see on see filmindusega kaasas käiv selline kuvand, nii kui nii, argument, et nad tuleks ju ka ilma selle 5000 või 10000 või 15000 eurose toetuseta, vastus on, tegelikult ei tule. Et see sama hõbevalge, kes küsis tegelikult toetus 2 korda rohkem, kui me neil andsime, tuues omakorda 7 korda rohkem siia läbi teenust seda raha tagasi, oligi valimas tegelikult lokatsioone mandrilt, kuna Pärnu filmifondil oli tol hetkel isegi suurem toetusmaht nii-öelda veel välja jagamata, me olime juba ennast nii-öelda lukku lubanud, siis tuli võtta järjekordne veenmiskäik valavalitsuse koridoridesse, mis tegelikult päädis väikese lisa süstiga ja tegelikult siis see hõbevalge, mis oli meile filmifondi nii-öelda asutajatele ja asjapulkadele hästi oluline, et ikkagi algne plaan võtta üles maksimaalselt Saaremaal see film et selle me saime lõpuks selle täiendava veenmisringi ilusti nagu kaetud, et see on nagu näide, et tegelikult ei tule ikka küll niisama, sest et olgugi, et eelarved on suured, siis tegelikult on selles suures seltskonnas iga euro arvel.
0: Ja huvitav, ka film, mis on otseselt Saaremaga seotud, võib sündida kuskil mujal, võtta vaid lihtsalt kohandatakse. Rääksid siin, et Pärnus pakuti paremaid tingimusi.
1: Absoluutselt, et Apteeker Melchior, eks ole, triloogia, Pirita klooster, aga tegelikult on võetud üles Kuressaare lossiseks, et pidid olema siin oluliselt vähem aega, kui nad tegelikult lõpuks siin olid, sest et kui sa oled juba sellise ajaloolise filmi kogu seltskonna, dekoratsioonid, grimmid, kõik asjad siia kohale toonud, eks ole, et siis ja sunnuga tehakse koha peal koostööd ja kõik sujub ka veel, et hea näide, kus tegelikult Saaremaga null seost, aga hästi palju tuttavaid Saarema paiku võib sealt kinolinalt just nimelt kohata ja näha. Sellega seonduvalt film Saarema kontekstis samamoodi tegelikult on täna juba loonud ka ühe väikese sellise turisminüansi on loonud, et Kuressaare lossi pea sissekäik, seal üleval on raudvärav, mis ei ole mitte iialgi liikunud. Pärast renoveerimist sinna ta jäi sellisesse asendisse ja kunagi ei ole ta üles alla käinud, aga oli vaja seeni jaoks, kuidas Melchiori filmis avaneb, et hobukaariks saaks sinna sisse sõita. Kohalike ettevõtjate ja ettevõtjate liidu abiga ka see raha tegelikult siis leiti ja tänased kiidid, kes on juba võibolla 10 aastat ja rohkem teinud Kuressaare lossis erinevaid tuure, saavad ühte lisanüantsi tänu Saarte filmifondile ja ettevõtjate abile juurde rääkida.
0: No suurepärane. Sa räägid filmidest peamiselt, aga seriaalid. Me näeme, kui palju neid tehakse maailmas. Kas ka see tootmine on Saaremale jõudnud?
1: Ja ikka. Ma võiks isegi üsna julgelt võin väita, et Saarema on Eesti seriaali maastikulist kõige paremini esindatud maakond. Tanel ja Kanad, eks ole, et kohalik ettevõtja, kes on otsustanud tagasi tulla ja toimetab siis nii-öelda mahemunadega, on meile kõigile tuttav Salme viikingid 4-osaline seriaal. Saaremaal on Saaremaa loomaaiast siis juba teine hooaeg on ekraanidel jooksmas. Kohe-kohe on tulemas Elan Saarel maa ka 6-osaline sari kohalikest inimestest, kes on leidnud Saarema enda jaoks, on oma pere ja asjad siia toimetanud, nad ei ole kõik alati ja lõpuni olnud Saaremaga seotud, aga on oma elu siia nii-öelda kokku pakkinud ja toimetavad ja mis avab just nimelt nagu nende siis otsuste tagamaid, et Saarema on seriaalides päris hästi esindatud.
0: Ja ikkagi, kui mõelda filmide ja muusika peale eelkõige filmides, siis üks laul tuleb meelde, kui Saare suvisest ajast rääkida ja Saare filmidest rääkida, kui on meri hülge all. Ilmselt see on see kõige kuulsam laul, mis Saarel tehtud filmides kunagi on kõlanud.
1: Kahtlemata, jah. Ja noh, need muidugi on veel, eks ole. Täna laulab Nublu sellest, kuidas pool praami piletit suuti sain osta ja kes seal ajul läks maha, mine sa tea, võib-olla peatselt nopib üles keegi selle.
0: Suur aitäh selle intervjuu eest, ilusat suve jätku ja palju häid filme siis siin Saaremal.
1: Aitäh ja tulge avastama Saaremaad, Saaremal on mida näha.
2: Kui on meri hülge hall,

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
5: Nüüd aga siit üha tuulisemaks muutuvast Kuressaarest, siin see Lahesopi äärest, kus praegu seisan raadioreis Veneetsiasse. Tekis korraga välkidee sõita Veneetsiasse Biennaalile. Ja siia ma tulingi ning leidsin ees Veneetsia, mille sugust ma varem ei olnud tõepoolest näinud. Praegu kesksuvel praktiliselt inim- ja turistide tühja Veneetsia, kus sain seda suurt kunstinäitust praktiliselt omas tempos ja paljudes saalides täiesti üksi vaadata. Alustasin mõistagi meie Eesti paviljonist, kus Merike Esna on alates Biennaali algusest oma suur teost loonud.
6: Lõuendeid on siis 22 kokku moodustavad maali, mis on siis 22 meetrit pikk ja 6 meetrit kõrge. Iga moodul on 2x3 meetrit. 6. mail alustasin, kui paviljon avati. Taustad on valmis. Natukene hakkab looma see üldkompositsioon ja olen alustanud suuremate figuuridega.
5: Tohutu suur maal peaks valmima oktoobri alguseks. Et nädala eest oli siin saates Eesti paviljonist põhjalikumalt juttu, siis seal täna pikemalt ei peatu. Vaatame, mida seekordne Biennaal veel pakub ja anda väikese teejuhi kõigile neile, kes otsustavad ehk nüüd suvel seal ära käia. Ja nagu minu kiir reis näitas, võib süda suvel Veneetsia olla väga mõnus. Turiste ei olegi ehk palju. Ei tea, kas põhjuseks on see, et Euroopa piiridel on tekkinud suured ummikud ja paljud ameeriklased on otsustanud võib-olla Euroopa puhkust edasi lükata või hirm Veneetsia tohutu palavuse ees, mida mina seal siiski ei näinud, sest laguunilt puhus pidevalt mõnus jahe priis, aga rahvast oli Veneetsias vähe ja Biennaali oli hea vaadata ja need, kes suvel sinna jõua, võivad reisi ette võtta sügisel. See maailma suurim ja kõige olulisemaks peetav kunstinäitus on avatud kuni 22. novembrini. Aga vaatame nüüd, mis siis tähelepanu köidab. Seekord see Veneetsia Biennaali kõige populaarsemaks paviljoniks on korduvalt nimetatud Austria paviljoni, kus igal täistunnil toimub performance just praegu see hakkab. Inimkell kraanaabil on siia paviljoni ette üles tõmmatud suur kell, no kujutage ette sellist suurt kirikukella. Ja selle sees on siis pea alaspidi rippumas alasti naine, kes on siis see, no mitte kellalööja, aga see kella pendel. Ma tahaksin praegu öelda, et siia on massiliselt rahvast kogunenud, aga kuna sattusin tõesti Veneetsiasse imelisel päeval, kui ka siin Biennaalil rahvast peaaegu ei ole, siin on mõned üksikud uudistajad ja mingisugusest 3-tunnisest järjekorrast, et paviljoni pääseda ei ole juttugi. Aga nüüd saan kohe ka paviljoni sisse astuda, et Florentina Holzingeri loodud veemaailma siis lähemalt vaadata. Florentina Holzingeri provokatiivne ja žanripiire ületav näitus Sea World Venice, Veemaailm Veneetsia on julge kommentaar kliimamuutustele, ökoloogilisele hukule ja feminismile. Austria modernistlikus paviljonis on pühakoda, reovee puhastusjaam ja veealune teemapark. Paviljon on osaliselt veega täidetud ning üks alasti naisesineja. See on Holzingeri performatiivset etenduste üks läbimotiiv, see alastus. Naisesineja tekitab jetiga sõites lisaks ka laineid ja paviljon pakub ka äärmuslikumaid kogemusi. Näitus üheks kõige enam tähelepanu saanud osaks on tualetid, kus nagu paviljonis selgitatakse, saavad vaatajad anda ka oma panuse väljapanekusse pissil käies ja siis see piss puhastatakse ja suunatakse suurde akvaariumisse, kus on siis tunde üks akvalangiga naise osatäitja. Veneetsias on Holzingeri radikaalne nägemus maailmast nüüd massipubliku ees ja vaatamata sensatsioonilistele elementidele tekitab see väga sügavaid mõtteid meie maailma seisust, aga mulle, kes ma nägin Holzingeri viimast teatritükki aasta ilma päikeseta hiljuti Melbourneis, Austraalias, sellest rääkisin ka siin saates, mulle mõjus see paviljon Veneetsias kuidagi ohutuna, mitte nii pöörasena nagu teatritükk. Ent see paviljon on nüüd Holzingeri nime väga kindlalt laiema avalikuse teadvusesse jäädvustanud ja nagu Euroopa üheks teatrilaboriks olevas Berliinis kuulsin, võib teda ja ta truppi, kuhu kuulub ka Netti Nyganen pidada praegu Euroopa üheks kõige suurema tähelepanuga ümbritsetuks. Aga vaatame pianaali edasi. Nüüd jõudsin oma ringkäiguga Vene paviljoni juurde. Paviljoni uksed on lahti ja siin läbipaistval ekraanil on käimas suur pidu. Siin on küll teade, et paviljon kahjuks on suletud, et sisse ei saa, aga kõiki töid saab vaadata websaidilt või Instagramist või ka lihtsalt siit seda QR-koodi endale salvestades. Ja vaatan, inimesed salvestavad seda väga palju, nii et väita, et Venemaa päris esindatud ei ole nagu siin on öeldud, et paviljon oli lahti ainult eelavamise ajal, seda ka ei saa. Seesuguse peoga, mis siin käib, mida saab avatud ustest vaadata, kuulata, tõmbab Venemaa endale, näib samalt tähelepanu. Tähelepanu nad saavad. Ja kuidagi häiriv oli see, et Venemaa saab vaatamata kõigile kinnitustele, et neid pienaalil ei ole siiski tähelepanu. Seega täiesti mõistetav Euroopa komissioni selle nädalane otsus, et Veneetsia pienaali rahaline toetamine tuleb lõpetada, kuna mõneti on jäänud just see Venemaa karistamine ikka vaid pienaali juhtkonna poolseteks sõnadeks. Rohkem ma mikrofonisel suurel kunstinäitusel ei avanud, sest vaatamist oli seal palju ja kui kunsti nii hulgaliselt, siis tekib ju uus efekt, et sa lülitad end korraga välja. Õnneks on ümberringi Veneetsia ja seal on niivõrd palju vaadata, niivõrd palju seigelda, niivõrd palju ära kadumisvõimalusi, et see kõik tasakaalustab selle kunsti rohkuse, aga pianäitus pienaalil In Minor Keys oli suur ja nõustun kriitikutega, et laiahaardeline ei tähenda tingimata, et tugev ja kõnetav. Probleemiks on ehk ka see, et seekord see pienaali kuraator Koyo Kuh suri läinud aastal ja tema tööd jätkas kuraatorite komitee, mis siis näituse kokku pani, aga komitee näitused jäävadki vahel lihtsalt sellisteks konsensuse otsimise katseteks. Muidugi väljas on palju kunsti sel peanäitusel ja ei saa öelda, et miski seal mõtlemisainet ei paku või visuaalset elamust, aga seal olles tundsin pigem, et kulgen pigem mööda kunstitäis ruumi, kui et saan pidevalt midagi katarsise laadset oma meeltele. Elamuslik pianaalil on veel Jaapani paviljon, mis täis nukke ja kõneleb meie maailma, just arenenud maailma iibe probleemist ja huvitav, et selles Veneetsia kunsti paljususes mõjus eriti hästi Vatikani paviljon, mis pakkus rahustavaid helimaastike. Ja huvitav ka see, et Vatikan on nüüd uue paavsti juhtimisel end igas vallas maailmas üha nähtavamaks muutumas ka kunstialal. Selle tänase põgusa Veneetsia ringkäigu lõpetuseks tahaksin öelda, ent uuesti mõtte, mille käisin välja ka eelmisel nädalavahetusel, et Eesti paviljoni juhatavad seal küll head sildid ja paviljon on otse peanäituse naabruses heas kohas, kuid suurelt punaste tähtedega võiks olla meie plakatitele kirjutatud, et kunsti teos selles paviljonis alles sünnib kõigi vaatajate silme all, mis on pienaalil erandlik ja tegelikult tekitab ju alati huvi, kui kunstnik on kohal ja midagi loob. Umbes nagu Austria paviljonis, kus Holzingeri alasti nüfid pidevalt elamust elavalt loovad. Kui pienaalil ringi jalutasin, õlal oli mul Eesti paviljonis saadud kott, peatati mind seal lausa kolm korda, et öelda, kuidas meie paviljon on silma jäänud ja ühe ütleja Veneetsias elava kunstniku sõnul käib ta Merike Esna tööd jälgimas igal nädalal, sest huvitav on näha, kuhu meie kunstnik on välja jõudnud. Nii et tõesti hea oleks meie plakatil suur märge, et Eesti pakub Veneetsias elavat kunsti elamust. Ja see on tõesti teiste pakutust ja avatud on ju kümneid ja kümneid paviljone eristuv. Nii et selles mõttes oli hea sel korral Veneetsias Eesti panust vaadata ja kogeda. Ja muidugi kõigil kunstihuvilistel tasub sel suurel näitusel Veneetsias ära käia.

0: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gurmee kold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
5: Raadio Kuku.
6: Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
7: Nüüd on siin laupäeva hommikul aeg lahti võtta värske Postimees nädal.
8: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
7: Heili Sibrits on stuudios. Mida sel nädalal lugemiseks pakute?
9: Kõigepealt ma küsin, Neeme, et mida sa teed pühapäeval kell 22:00?
7: No ilmselt olen jõudnud tagasi just Kuressaarest Tallinna ja võib-olla vaatan päikese loojangut oma terassil näiteks.
9: No see on ka kindlasti väga mõnus, sest et päikese loojangu on praegu suvel imeline, aga mina kavatsen küll avada teleka ja olla koos miljonit inimestega koos, et vaadata, kes siis võidab jalgpalli MM-i, sest et finaalmäng tuleb ju.
7: See ka, ma unustasin täiesti ära, ma olen kuidagi kõrvale jäänud, aga loomulikult muidugi.
9: Meil Postimees nädalas ongi üks väga äge lugu Ott. Järvelamäe sporditoimetuse juht on siis võtnud kokku selle jalgpalli MM-i läbi tähestiku. Isegi tegelikult ju vahet ei ole, kes selle MM-i seekord võidab või no, loomulikult on vahe ja suur vahe, aga on teada, kes on selle MM-i kõige suurem staar. See on ju norrakas, keda teavad absoluutselt kõik. Erling Haaland. Väga äge tüüp. Ma leidsin just eelmisest Postimees nädala numbrist ühe mõtte, mida Haaland oma Instagrami kontol jagab lugejatega ja see on see, et me iga hommik teeme valiku. Igal hommikul on inimesel kaks võimalust. Kas ta magab edasi oma unistuste rüppes või siis ärkab ülesse ja hakkab neid unistusi jahtima ja täide viima. Ja minust on see nagu väga hea monto, et jah, et elus ei muutu mitte midagi, kui sa ise oma elu kätte ei võta. Ja norrakad ju on erakordse saavutuse teinud, sest et nad üle 20 aasta ei ole nad olnud MM-il ja nüüd nad on nii võimsalt tagasi tulnud ja see aerutamise liigutus, see viikingi sõudmine, selle kohta Ott ütleb, et tegelikult ei ole see mitte midagi sellest erilist selles osas, et nad lihtsalt kopeerisid Islandi jalkafännide seda plaksu, aga noh, vaatamata sellele, et võib öelda, et kunagi keegi on juba teinud midagi, siis praegu, kui võin ka näha, kuidas New Yorkis või kus iganes rahvamass aerutab, no praegu rääkideski, mul jõukarvad tõusevad püsti, et see on hästi häge asi, mida norrakad on suutnud teha, aga loomulikult selle jalgpalli MM-i tähestikus on siin juttu rahast, võitudest, üllatajatest, aga ka näiteks sellest, et nii nagu iga suurvõistluse puhul ka nüüd siis arutatakse selle üle, kui suur ökoloogiline jalajälg on, kas meil on sellist võistlust vaja. Aga ühe hinna tooksin veel välja. Mis sa arvad, kui palju maksab jalgpallistaadionil veepudel?
7: Ma arvan, et tegemist on Ameerika ühendriikidega, näiteks 25 eurot.
9: $8 siiski ainult.
7: Oi, see on aga... lausa muidu saadud. New Yorki hindadega on see täiesti muidu saadud.
9: Aga lihtsalt see 8 eurot ja üldse nende hinnad seal ongi väga räiged, hästi suured tegelikult. Ja siis FIFA on öelnud, et kui staadionid on täis ja rahvas suudab endale seda jalgpalli MM-i lubada, siis tegelikult need hinnad on õiglased ja see, nende rahadega püütakse siis finanseerida neid mänge, kus ei ole publiku huvi nii suur.
7: Ma küsin enne, kui jalgpalli teema lõpetame, kas Haalandi puhul räägite sellest ka, et ta tõi endale suveniiriks Ameerikast kaasa pesukaru, kel käes selline pudel, et Texases on sellised pesukaru topised väga populaarsed, ta oli siis ka vaimustuses sellest teisele kaasa ja juba looduskaitsjad ja üks Soome professor kritiseerivad, et see on surnud loomadesse mõnitavalt suhtumine ja nii edasi, aga see pesukaru on saanud väga palju tähelepanu viimasel nädalal.
9: On ja selle pesukaru leiab ka Postimees nädalast.
7: Selge, nii, läheme edasi.
9: Nii, teine väga äge lugu on meil, nädala persooniks on meil kirjanik Lauri Sommer, kes on väga huvitav inimene sellepärast, et põhimõtteliselt ta elab Võruma metsades niimoodi peidetud kohas, kus nagu, noh, ongi peidetud koht, et sa ei leia teda ülesse. Tal ei ole põhimõtteliselt mobiiltelefoni. Jah, tal on üks mobiiltelefoni number, mida teavad ainult sõbrad, aga et teda kätte saada, peabki sinna kohale Võruma metsadesse minema. Postimees nädal käis tal külas ja loomulikult väga palju juttu on kirjandusest, raamatutest, aga ta ütleb väga huvitava asja, et kui sa tahad kirjutada hästi sellist sügavat ja olulist teost, siis sa pead millestki oma elus loobuma. Ja millest tema loobunust raamatutest, aga ta ütleb väga huvitava asja, et kui sa tahad kirjutada hästi sellist sügavat ja olulist teost, siis sa pead millestki

0: Tammsaare pidi saama endale ühe talu, see on Lagle talu, kõik eeldasid, et tema saab, sest et riik kinkis olulisele kirjanikule selle talu. Tammsaare läks sinna kohale, vaatas majad üle. Seal oli ainult valvur, kes teda ära ei tunnud. Ja siis ta oma tuttavatel ütles, et kuulge, palun ärge rääkige, et ma käisin seda Lagle talu vaatamas. Ma ei taha, et meedia sellest teada saab. Juba siis staarid hoidsid meediast ennast eemale. Ja siis Tammsaare käis seal vaatamas ja oma sõpradele pärast ütles, et no jah, see on nagu päris okei koht, aga jube tuulises kohas. Järelikult on vaja sinna päris palju investeerida. Ja kui tuli uudis, et Päts siiski ei anna seda talu Tammsaarele, vaid August Mälgule, siis Tammsaare oli öelnud, et no jah, see õnneks läks must see karikas mööda. Aga mis on huvitav selle juures, et meedias toona ilmusid artiklid, kus riik ütles siis Päts ja kultuuriministeeriume, kes seal veel olid, et Tammsaare ise oli sellest talust loobunud, tema ei tahtnud. Aga pärast tuli ikkagi välja, et Tammsaarega ei olnud keegi selle teemal rääkinud. Aga mis intriigid selle taga on, milline see talukoht oli ja millised kirjandusteosed said Tammsaarele saatuslikuks, et ta enam ei olnud, ta oli küll rahva südames ja ta kirjutas ju tõesti ka talurahva probleemidest elust, aga selle talu pidi saama keegi teine, kes kirjutab veel paremini ja veel mõistvamalt Eesti inimeste maa-armastusest. Et jah, Pekko Erelti lugu Tammsaare ja talu seiklustest tasub kindlasti lugeda.
1: Nii et Postimees nädal meie nädalavahetuse kaaslaseks, aitäh Heili täna!

Johnson . Siin saade hakkabki tänaseks ümber saama . Siit Kuressaares soovin kõigile mõnusat suvise olemisega nädalavahetust ja saate lõppu valisin veel ühe uhiuue loo Peter Gabrielilt I belong to the sky . Gabriel on oma uue albumi vastu huvi tekitamas väga, väga erilisel viisil , avaldades selle täismahus ilmumise eel iga täiskuu ajal uue laulu . Ja selles loos, mis just ilmus, mõtiskleb Gabriel elu ja universumi üle . Suured teemad, mõneti ka nukrad motiivid siin laulus, aga samas on see ka lugu, kus suvine peomeeleolu on täitsa olemas, märgivad kriitikud . Kuulame. Teile kõigile siit Kuressaarest ilusat laupäeva ja peatse kuulmiseni.

0: Tere, kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Pärast Sotsiaalministeeriumi toetuskärbet teatas ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti Puuetega Inimeste Kojale, et ei saa organisatsiooni sellega järgmisel aastal täiendavalt rahaliselt toetada. Ministeerium märkis, et peab koja tegevust küll väga oluliseks ning hindab selle panust ligipääsetavuse ja puuetega inimeste võrdsete võimaluste edendamisse, ent võimalused täiendavate rahastamiskohustuste võtmiseks on piiratud. Ministeerium põhjendas otsus sellega, et strateegilise partnerluse toetused jagati avaliku taotlusvooru kaudu aastateks 2025-27 ning väljaspool seda ei ole võimalik ühele organisatsioonile toetust eraldada, sest see saaks teised samas valdkonnas tegutsevad ühendused ebavõrdsesse olukorda. Ministeerium lisas, et teavitab koda, kui tulevikus avaneb sobivaid toetuse taotlemise võimalusi. Swedbanki ja SEB esimese poolaasta kasumid veidi vähenesid, kuid laenumahud jätkasid kiiret kasvu, vahendab ERR. Swedbanki Eesti kasum langes aastaga umbes 5%, samas kasvasid eraklientide laenumahud 7 ja äriklientide omad 10%. Ka SEB kasum vähenes pisut, kuigi panga laenuportfell suurenes üle 8%. Pankade sõnul mõjutasid tulemusi madalamad intressimäärad ja pankade vaheline tihe konkurents laenuturul. Eesti Pank tunneb aga kiire laenukasvu pärast muret, kuna laenuportfell kasvab kiiremini kui Eesti majandus. Eriti kiiresti on kasvanud eluaseme ja ärikinnisvara laenud, mis võivad majanduslanguse korral suurendada riske. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Drammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Maapealsed üksused töötasid öö läbi ilma kustutuskopterite toeta, kuna kopterid ei saanud pimedas lennata. Probleemide tõttu veesurvega transporditi vett sündmuskohale muuhulgas paak autodega. Politsei teatas eile hilisõhtul, et põleng on veidi vaibunud ega ole uutele hoonetele levinud. Täna hommikuse seisuga on olukord sama. Üks päästja sai kustutustöödel kergeid vigastusi, veel said suitsu sissehingamise tõttu kannatada üks kodaniku kaitse liige ja tsiviilisik. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitusada inimest. Politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi. Iraani relvajõud teatasid USA sõjaliste sihtmärkide ründamisest Kuveidis ja Jordaanias vastuseks ühendriikide sõjalistele löökidele. Kuveidis võttis Iraani sõjavägi sihikule laskemoonalau Al-Adiri laagris, peakorteri hooned ja laskemoonalaud Ali Al-Salemi baasis ning mitu silda. Jordaanias rünnati Al-Azraki baasis kütusemahuteid. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas olulistest poliitilistest muudatustest Poola suhtes, sealhulgas teise maailmasõjaaegse Volõnia veresaunaga seotud julgeolekuarhiivide avamisest ning otsimis- ja ekshumeerimislubade arvu suurenemtamisest. Sõnumiside rakenduse Telegram ja sotsiaalmeedia platvormi X kaudu edastatud teadaanne järgneb kõrgetasemelisele valitsuskohtumisele, mis keskendus täielikult Kiievi diplomaatilisele ja ajaloolisele strateegiale Varssavi suhtes. Zelenski kinnitas, et Ukraina kaotab juurdepääsu piirangud salastatud sõjaaegsetele ja nõukoguaegsetele dokumentidele. Samuti lubas ta kõrvaldada bürokraatlikud takistused, mis on pikka aega takistanud väliuuringuid, mis on Poola ja Ukraina suhtes püsiv hõõrumispunkt. Poola peaminister Donald Tusk teavitas ja tervitas teadaannet öeldes, et võttis Zelenski sõnu ja otsuseid vastu rahulolu ja lootusega. India esimene erakapitalil ehitatud orbitaalrakett sooritas täna oma esmalennu, teatas Kairut Airspace. See on Lõuna-Aasia Hiiu jaoks oluline samm püüdlustes kindlustada endale suurem osa ülemaailmsest kosmosetööstusest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja kagutuul 2-8 ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 28 graadi, hetkel Pärnus 23, Tartus 24 ja Tallinnas 25.
1: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: Maximas on lemmikute päevad , urr kui odavad . kassi- ja koeratoit Ardoor -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt . Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas . 7.–8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche ringrajal , kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad . Piletid piletitaskust , ära maga maha , sest kiirematega kohtume Pärnus .
4: Entsüklopeedia järgmine kuuldepeatükk keskendub ühele džässmuusika suurtest nimedest . Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu . Oma andekusega mõjutas ta beatpopi, jazz-rocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enn Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: Raadio Kuku.
1: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: tere , siin keskpäevatund ja Kuku Raadio Tallinna stuudios Indrek Riikoja ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja kuulasime vana head Olav Ehala lugu sellest , kuidas raha muudab inimesi ja kui tähtis raha elus on ja terve see nädal on läinud avalikkuses suure arutelu tähe all , et kus kohast võtta vähemaks seda raha , mida Eestil oleks kangesti tarvis selleks , et oma eelarve defitsiiti vähendada ja need ettepanekud tuleb siit ja sealt , aga üks selliseid diskussiooni algatavaid lugusid oli see , kus Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlased , endised majandusministrid , rahandusministrid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd esitasid oma ideid võimalikeks kärbeteks , kuidas seda võiks teha ja koguni ligikaudu 100 miljoni euro eest . Ja ma arvan , et sellest ongi nüüd käima läinud selline suur arutelu kärbete üle , mida poliitikud tõenäoliselt püüavad hoida võimalikult kaugele , lükata sügisesse , siis kui algab jälle riigieelarve strateegia arutelu , et siis vaikselt ja kiiresti need asjad kuskil mõnusas mõisas ära arutada , aga nüüd saab seda teha kogu rahvas ja saame teha seda ka meie .
2: See on jah , peaminister nimetas ju kõiki neid ideid , mis Sõerd ja Võrklaev esitasid suviseks eetri täitmiseks , aga tõepoolest augusti lõpus teeb Rahandusministeerium oma eelarve prognoosi , aga fakt on see , mida ei eita ka peaminister , et eelarve 4%-list puudujääki tuleb vähendada ja kokkuvõttes tuleb leida 400 miljonit ja Sõerdi ja Võrklaeva ideed ja selle võrdusmärgi taga olev summa oli siis 100 miljonit , ehk siis üks neljandik sellest .
3: No ma ei tahaks muidugi nõustuda , et see on nüüd kuidagi käima lükkanud selle diskussiooni kärpimise ümber , sest et seda me oleme viimased mitu aastat tegelikult kuulnud , et mida teha , kuidas teha , et see , mida tekib praegu Võrklaev ja Sõerd , et ühest küljest loomulikult on nii-öelda , see on kantud kõige paremast soovist teha riigi rahandust paremaks , aga ma usun , et veelgi rohkem on see kantud soovist lihtsalt näidata iseennast kui tõelisi riigimehi , kes muretsevad Eesti riigi , Eesti rahanduse pärast ja kes on ikkagi sellised inimesed , keda valija võiks ka märtsikuus usaldada uuesti riigi asju ajama .
2: jah , no kindlasti me räägime nendest ideedest täpsemalt , aga noh , nii Sõerd kui Võrklaev on ju kindlalt öelnud , et nad kavatsevad kandideerida Reformierakonna nimekirjas , Reformierakonna juhtkond ise oli nende ettepanekute suhtes noh , kui mitte ettevaatlik , siis kriitiline , nii et tegelikult noh , teemad siin on ju küll .
3: no muidugi olid kriitilised , sellepärast et Reformierakonna juhid tahavad ka kandideerida järgmistel valimistel ja saada valituks , aga nad teavad täpselt samamoodi , et tänase 37 või kui palju seda Reformierakonna fraktsioonis liikmeid on , selle asemel saab 10-12 inimest järgmisel kevadel Reformierakonna fraktsiooni liikmeks , et
2: ja konkureerime selle nimekirja esimese 10 ja viimase 2 koha pärast on ikka päris tugev .
1: aga ärge unustagem seda , et uue riigieelarve saavad nad siiski teha ja selles riigieelarves võivad olla ka mitmesugused sellised huvitavad nurgatagused , mis on sinna sokutatud taoliste nagu miinidena järgmisele valitsusele , kus
3: mitte ei või olla , vaid kindlasti on .
1: jah , kus Reformierakond kindlasti ei osale ja võib-olla ka selles mõttes , et
2: Eesti 200 ka ei osale .
1: jaa , kindlasti . No Eesti 200 juba jõudiski öelda siis nende ettepanekute , Sõerdi ja Võrklaeva ettepanekute kohta , et sellises mahus kärped pole mõistlikud ega reaalsed , aga noh , oleme ausad , et seda , mida ütleb Eesti 200 või mõni nende inimene , ei tasu absoluutselt kuulata ja see ei ole relevantne , aga ma tahtsin öelda seda , et aga võib-olla ka selline võimalus , et Võrklaev ja Sõerd ei ole siin mitte sellised soolopanijad , mida iganes siis ütleb selle kohta ka mõni Reformierakonna juht , aga nende suu läbi testitakse mingisuguseid võimalikke selliseid lahendusi teravatele probleemidele , et nad ongi need kaks sõdurit , kes peavad minema siis esimesena rünnakule ja teevad oma ettepanekut ja siis paistab , et eks nemad saavad ka pihta , aga nende maine on üldiselt praegusel hetkel , ma arvan , üsna tugev ja sellest arutelust , mis nüüd on sündinud , tõenäoliselt siis selgub ka see , et milline on siis avalik vastukaja nendele ideedele , mida nad on siis välja toonud ja võib-olla ka siis , et sügisestel eelarve aruteludel on juba teada , millisel ideel on tugevamaid , millisel ideel on rohkem ja millisel ideel on vähem toetajaid ?
2: No vastukaja juba on , selles mõttes , et riiklikult tähtsate kultuuriehitiste edasilükkamine oli üks selline , mis tekitas nii, tohutult
1: võtamegi siis need nagu järjekorras .
2: Tohutult vastuolu , eks ole , parlament on kinnitanud sellesse nimekirja viis objekti .
1: oota , aga alustame sellest , et kärbetest rääkides ütlesid mõlemad reformierakondlased , et riigil oleks mõistlik edasi lükata näiteks riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rajamine . ja jutt oli nii
2: just.
1: Tartu südalinna kultuurikeskusest ehk Siurust , aga ka Tallinna filmilinnakust ja Estonia ooperiteatri laiendusest .
2: parlament on kinnitanud sellesse nimekirja viis objekti . Siuru , Estonia juurdeehituse , Tallinna filmilinnaku , Rakvere Arvo Pärdi muusikamaja ja Narva Kreenholmi kultuurikvartali Manufaktuur . ja nende rahastus tugineb paljuski kultuurkapitalile hasartmängus siis sihtotstarbeliselt laekuvatest rahadest . aga muidugi mitte ainult ja nende ehitiste venimine tekitab omavalitsustele loomulikult probleeme , noh näiteks Tartu linnapea , kes on Sõerdi ja Võrklaeva erakonnakaaslane , noh oli sellele väga vastu ja ütles , et kaua siis see auk , kust leitakse arheoloogilisi väärtusi praegu , kaua see auk siis seal Tartu kesklinnas peaks olema , aga noh , näiteks Siuru maksumus on tõusnud aastatega praeguseks 90 miljoni euroni ja selle ehitamise rahad jagunevad laias laastus nii , et 70% tuleb siis kultuurkapitalist ja 30% Tartu linna eelarvest . Aga miks just Siurut rõhutati ja mainiti , see on minu jaoks ka natuke küsimärk , ehk siis tegelikult reformierakondlased läksid reformierakondlase vastu .
3: No vaata , siit joonistub välja see , et tavalises olukorras need asjad tõesti toimiksid nii , nagu sa Priit ütlesid , et leitakse mingisugused , vahel nimetatakse neid kaikameesteks , eks ole , kes tulevad välja mingisuguste ideedega , katsetavad , nii-öelda kraadivad seda õhku , aga Reformierakonnas täna see meelsus ei ole selline , et seal nii strateegiliselt mõeldakse , et Reformierakonnas on see kas õnneks või kahjuks taandunud sellele , et igaüks sõdib praegusel hetkel iseenda eest , sellepärast et kukkumine saab lihtsalt kevadel olema niivõrd valus võrreldes praeguse olukorraga ja ei ole ju saladus , et nii-öelda Urmas Klaasi , Tartu linnapea positsioon Tartus on väga tugev ja ega siin ei tee sugugi mitte paha nii-öelda natukene saagida ka sõbra jalgealust selle jaoks , et saada nii-öelda midagi tema arvelt
1: tea, kas on, endale . Kas see nüüd see, tema positsioon nii tugev on , minu meelest ta sai sellele kohale kui väga suure rabelemisega ja Tõnis Lukase kummalise käitumise tõttu .
3: aga ega sa peadki vaeva nägema selleks , et linnapeaks saada ja populaarne olla , et no seda Urmas Klaas on teinud aastaid ja on suhteliselt meisterlik .
2: aga see Siuru värk on tartlaste jaoks kindlasti väga oluline teema ja selles mõttes tulevad nad ilmselt suures osas ikkagi tänase linnapea taha . Sõltumata sellest , mis erakonnast on .
3: Vaata , mina ei ole selles sugugi kindel , see on asi , mis mind väga on üllatunud , et kui me mõtleme mõne teise projekti peale , kas või see Arvo Pärdi keskus seal Rakveres või kuidas täpne nimetus .
1: Kukuaru muusikamaja .
3: Et siis nii-öelda Rakvere , keskmise Rakvere inimese suhtumine minu tunnetuse järgi on küll hoopis nii-öelda tõsisem kui noh , ma ikkagi Tartus õnneks inimesi tunnen , päris palju Tartuga seotud olen ja mina ei ole küll aru saanud , et tartlastele see Siuru tegelikult väga korda läheks .
1: no jaa , ega me jah .
3: on loomulikult inimesi , kellel on see oluline .
1: võiks ka seda öelda , et selle Siuru kohta seda , et kui seal on ERM , mis seisab pooltühjana , kui seal on Tartu Ülikooli raamatukogu , mis hädasti vajab kõpitsemist , küll seal on veel muid objekte , mis vajavad raha , et milleks seda Siurut sinna vaja on , aga tegelikult me peaksime tulema selle nende kultuuriobjektide nagu vanasti armastati öelda , juurpõhjuse juurde . ja see on selles , et Kultuurkapitali seaduses on kirjas , et teatud summad lähevad siis riiklikult tähtsate kultuuriobjektide ehitamiseks . seda seadust parandati aastaid tagasi ja nüüd on sinna kirjutatud , et riiklikult tähtsate kultuuri- ja spordiobjektide ehitamiseks , näiteks Siuru puhul läheb 60% sellest ehitamise rahast tuleb siis Kultuurkapitalist . ja
2: isegi vist 70 peaaegu .
1: Ja tähelepanu tasub pöörata sellele , et tegu on riiklikult tähtsate kultuuriobjektidega .
2: mille parlament on kinnitanud .
1: Jääme , jaa , aga küsimus on , et need riiklikult tähtsad , need esimene grupp , mis siis tehti , oli Kumu ja ERM . ja need on siis tõepoolest , võiks öelda , et need on sellise riikliku tähtsusega Suurriiklik Kunstimuuseum ja Eesti Rahvusmuuseum . ja pärast seda läks asi täielikult ära , tegelikult see seadus üldse ei ütle seda , et peaks tegema järgmise nimekirja . seda ei ole kuskil öeldud . aga nimekiri tekkis ja las ma nüüd nagu selgitan seda , et mis siis juhtus . ja juhtus täpselt see sama asi, et kuna riiklikult tähtsaid objekte ei olnud enam kuskilt võtta ja ei olnud kellelgi ka midagi nagu pähe tulemas, midagi sellist, siis juhtus see sama asi, mis juhtus katuse rahadega. Ehk erinevad poliitilised erakonnad asusid teki enda peale tõmbama ja Rakvere tahtis endale ühte asja ja Tallinn tahtis midagi.
2: Ja Narva ka.
1: Ja Narva tahtis midagi. Narval ei ole jõudu, et seda küsida, aga selleks, et kogu raha ei valguks siis ainult Tallinnasse ja Tartusse, oli nii-öelda regionaalpoliitiliselt vaja Narvasse ka midagi pista, aga see suur võitlus käis siis kultuurikomisjonis, need objekti alguses oli üle 20, mida sooviti, siis neid hakati vähendama. Lõpuks pärast seda, kui need võeti vastu, siis tuli välja, et nende hulgas ei ole ühtegi riiklikult tähtsat kultuuriobjekti. Ei ole riiklikult tähtis Süku, ei ole riiklikult tähtis see Narva mingisugune korpus, ei ole riiklikult tähtis, ei olnud riiklikult tähtis Rakvere, ei ole riiklikult tähtis isegi mitte just Joon juurde ehitus. Uus ooperimaja oleks riiklikult tähtis. Ehk see raha jagatakse laiali, iga suure linna ja iga suure erakonna juht tahab midagi endale saada, et näidata oma elektoraadile, nüüd me oleme midagi saanud ja kogu selle asja õilis mõte on täielikult ära rikutud ja selles mõttes ma ütlen, et Sõerdil ja Võrklaeval on jumalast õige mõte, terve selle asja kontseptsioon tuleb läbi mõelda, katuse rahadest õnnestus lahti saada, nüüd meil on katuse rahade asemel hoopis olemas need nii-öelda riiklikult tähtsad kultuuriobjektid.
3: Aga oled sa nüüd kindel, et Sõerd ja Võrklaev mõtlesid täpselt sama strateegiliselt nagu sina seda meile praegu seletad, et mina olen kahtlevalt.
1: Ma olen päris kindel, et nad seda nii ei mõelnud, aga see tulemus viib meid selle mõtteni, et ma arvan, et see tuleks läbi mõelda.
2: Aga, hea, aga reaalsus on see, et Kumu ehitamine võttis ka 10 aastat aega, eks ole, ja see oli omaette anekdoot, aga fakt on ka see, et Tartu kesklinnas on auk.
1: Ja sealt, aga sealt leiti Paavsti pulla, nii et päris aga lähme edasi selle
2: nimi. Paavsti pulla leiti küll Tallinnast.
3: Kultuuriasjades ei kinni, sest et tegelikult nendes ettepanekutes ju sisult olulisemaid on tegelikult rohkem, et kas või näiteks arsti visiiditasu suurendamine, asi, mis on muidugi juba nii-öelda surnult sündinud projekt, aga samas mingi näitaja, ta on ikkagi nii-öelda eelkõige suhtumise näitaja.
1: Vaatamata, aga kui me võtame suurte plokkidena, siis Võrklaeva idee oli näiteks see, et jõukatele omavalitsustele ei pea nii palju raha minema. Teatavasti siis omavalitsusest saavad, osa oma sissetulekust saavad kohalike inimesed tuludest ja osa saavad siis riigi käest. Riik tegelikult annab neile siis nagu osa raha tagasi. Ja selle üle käib tavaliselt pikk jauramine. Ja
3: nüüd tegi siis mis on oluline märkus tuleb teha, et see puudutab väga otseselt ka Võrklaeva enda koduvalda ja raevalda ja seda pensikum oli see ettepanek.
1: Just niimoodi. Et point on selles asjas see, et jõukamatesse valdadesse tuleb rohkem raha sisse ja vaesematesse tuleb vähem raha sisse. Jõukad vallad lihtsalt nii-öelda arenevad, näiteks Tallinna piirkond ja Raevald. Ja siis Võrklaev ettepanek on, et Tallinnalt raha ära võtta, ka Raevallalt siis raha ära võtta, Tartult raha ära võtta.
3: Viimsi vallalt.
1: Ja siis seda pudistada kuskile mujal, mille peale muidugi tõusis jälle teist korda. Meil siin Tartu linna peal Urmas Klaas on ambus ja tõusis tagajalgadele hakkas seletama, mida meie raha kallale tulete mingi vett.
2: Jaa, aga see ei ole mingi uus plaan. Raha ümberjagamine vaasematele omavalistele on ju vana plaan. Meenutame, kahe aasta tagune Robin Hoodi plaan võtta jõukamatelt omavalitsuselt eelkõige Tallinnast ümbrusest nii-öelda kuldse ringi valdadelt osa tulumaksust ja anda see näiteks Kagu-Eestisse. See oli tehtud. Ju täiesti selge plaan ja Saue vald ju vaidlustas selle ja see jõudis ka riigi kohtusse ja riigi kohus ütles väga lihtsalt. See meede ei ole vastuolus põhiseadusega, kui valitsus soovib, saab riik tulusid ümber jagada. Aga lisaks Tartu linna peale ka Keskerakonna juhti ja pealinna volikogu esimees Mihail Kõrvalt on väga kuri ja Kõlvart ütles, et tema sõnul pakuvad endised rahandusministrid kärbeteks välja selle sama Exceli tabeli, mis selle finantskriisi 3 aastat tagasi põhjustas ja ta viitas tegelikult mõneti õigesti sellele, et riik paneb vaikselt kogu aeg omavalitsustele nagu kohustusi juurde ilma selleks raha juurde eraldamata, mis on ka omamoodi tõsi.
3: Mind pahandab sellist asjad juures kõige rohkem pigem see sõnakasutus. Me jälle räägime sellest, et meil on mingisugused jõukad vallad. Meil on kuskil mingisugused jõukad lapsevanemad, kelle käest tuleb lastetoetuse ära võtta.
1: Kellel on võsukesed.
3: Kellel on võsukesed ja siis on meil veel mingisugused jõukad inimesed, kellelt automaksu peaks rohkem küsima. Et kuulge, me ei saa Eesti kontekstis rääkida see, et mõni inimene saab paremini hakkama kui teised ja see, et mõni omavalitsus on nii-öelda paremini järgi kui teine ei tee veel nendest osadest jõukaid ja teistest mitte, et Eesti kontekstis nii-öelda rääkida jõukusest on nagu kohatu ja noh, eriti naljakas on muidugi...
2: Jõukuse jälgi... maksustamisest räägitakse pidevalt.
3: No pidevalt räägitakse ja eriti naljakas on see muidugi kuulda Reformierakonna esindajate käest, kes ideeliselt peaks just seisma nende eest, kes on nii-öelda jõukamad, ehk siis on nii-öelda usinemad, tegusavad, saavad endaga paremini hakkama, aga nüüd siis arvab Reformierakond ka, et neid peab hakkama represseerima ja karistama selle eest.
1: Nii, aga
2: üks huvitav plaan oli minu mõelest Võrklaeval ja Sõerdil veel ja see oli see riigitöötajate puhkuse vähendamine 35 päevalt 28 päevani. Ja. Mis just kui anna kokkulepet või kokkuhoidu, aga küsisin siin sama stuudios Võrklaevalt, et mida see siis tähendab. Ja Võrklaev vastas väga lihtsalt. See tähendab seda, et vähemate inimestega saab ära teha sama töö.
3: See annab siiski ka praktilist kokkuhoidu, sest et keskmises riigiasutuses on kord selline, et kui inimene puhkab, siis on tal asendaja ja väga tihti, et mitte öelda, noh, ma ei taha öelda, et 100%, aga väga tihti saab see asendaja selle eest ka need lisatasu, täendavad tasu lisaks oma palgale. Eks sealt on väga, seal on väga selge kokkuhoiu koht ka rahaliselt olemas. No on, kui suur see on omaette küsimus, aga see naljakas ettepanek on eelkõige sellepärast, et kui me vaatame täna nii-öelda erasektorit, kus töötavad kontoris inimesed, siis ikkagi valdavas osas on, kehtib täna loogika, kus sul on põhipuhkus ka erasektoris töötades põhipuhkus 28 päeva ja sa saad nädalakese talve puhkus sellele veel lisaks, et hakata nüüd riigisektorist 35 päeva 28 päeval kärpima, noh, see on selline täiesti pseudotegevus, millest tulu küll ei tõuse.
2: Huvitav oli jah see, et peaminister Kristen Michal reageeris sellele väga tõsiselt ja ütles, et see 30 päeva omaaegne kokkuleppe oli eelduseks, et riigisektor ei streigi, noh, see ei ole minu jaoks pädev.
1: Aga üks hetk...
3: Sest et mäletatavasti toonasel ajal, kui see kokkuleppi tehti, oli tegelikult keskmise riigiametniku puhkus veel suurem, sest et 35 päeva oli põhipuhkus ja staaži pealt hakkas veel lisapuhkus tiksuma.
2: Vabandust,
3: mis kümmekond aastat tagasi
2: võeti ära. Mis juhtuks, kui rahandusministeeriumi töötajad kuulutaksid välja kolmepäevasest reigi, nõuaksid riigitöötajate tänasele keskmise palgale, mis on 2800 eurot ja tõusnud viimase aasta jooksul 7%, veel 10% lisaks. Ma arvan, et peale suurte pealkirjade meediaväljaannete see juhtuks riigis suurt mitte midagi.
1: Ma tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et kui suur hulk inimesi see on, kelle puhul see seitsmepäevane siis kelle arvelt see seitse päev oleks võimalik võita. Pakuge.
3: Riigi palgalisi on
1: riigiamet. 130 000 inimest.
3: On riigipalgalised, aga neist on õpetajad, neist on suur osa on õpetajad, ka suur osa meditsiinitöötajad lähevad sinna alla, eks ole, noh, neid see ilmselgelt ei puudutaks, et õpetajate puhkussüsteem on veel hoopis
1: 130 000 inimest, kes kelle arvelt oleks võimalik siis seitse päeva võita, mis on siis umbes 900 000 tundi, võite ise kokku arvustada palju aastat.
3: Ei, aga see ei ole 130 000, seda võtta näiteks õpetajad ja meditsiinitöötajad sellest 130 000 mahast, et 130 000 peaks minu arust olema kogu riigi teenistujate hulk, kuhu lähevad ka õpetajad ja meditsiinitöötajad.
1: No, okay, siis... Võib-olla seal on mingisugused täpsustused selles ühes, aga põhimõtteliselt on see siiski väga-väga suur hulk inimesi, kuhu siis, see on see niinimetatud avalik sektor, kus on 132 000 inimest, mis jaguneb siis valitsussektoriks, kus on keskvalitsus, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, riigi sihtasutused, avalikuõiguslikud asutused ja nii edasi, ja siis teine osa on siis muu avalik sektor, sotsiaalkindlustusfondid, avalikuõiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused, äriühingud ja nii edasi ja nii edasi, ja nende hulgas ei ole siin õpetajaid minu meelest.
2: Õpetajad minu mõnast ka ei lähe sinna alla.
1: Need ei ole selles.
2: Aga, noh,
1: rääkides... aga hästi, mis ma tahtsin öelda, et meil on olnud need ajad, kui tõepoolest, kui eraettevõtlus arenes suure tempoga, suurte hüpetega ja tehti siis kõik võimalike soodustusi nendele inimestele, kes läksid siis avaliku teenistusse. Pandi palka juurde ja pandi neile juurde siis... lisati puhkust ja see oli vajalik selleks, et avaliku sektori konkurentsi võimet tõsta. Praeguseks hetkeks on nii, et teatud ametialadel veab palgatõusu avalik sektor. Et kui me võtame kas või nagu ajakirjanduse ja vaatame ajakirjanduse sissetulekuid, siis me näeme seda, et juba sisenemistase mingisuguse ministeriumi kommunikatsiooni osakonda ületab oluliselt seda, mida siis keskmine ajakirjanik saab. Ja see on paratamatu fakt. Ja selles mõttes on minu mõelest ammu muutunud siis täiesti mõtetuks kõik need, vabandage nüüd, tublid ametnikud, ma tean, et väga palju tublisid ametnikud on, kõik need nii-öelda pisikesed nagu lisad, need lisapuhkused, palkade siis palkadele lisaarvestamine, mingisugust tulemustasud ja see miljon ja miljon ja miljon, see oli kunagi vajalik, see enam ei ole vajalik.
2: Ja tuleta meelde, et jah, tõepoolest statistiliselt on siis riigi töötaja tänane keskmine palk 2800 eurot, see on brutopalk ja see on viimase aasta jooksul 7% kasvanud, aga ma tahan siin avaliku sektori palkadest kõneldes taas meenutada seda Keskerakonna täiesti tulutud ideed leida parlamendis selline lahendus, et siduda parlamendi liikme palk parlamendis kohal käidud ajaga, ehk siis istungitel kohal käidud ajaga ja komissionides kohal käidud ajaga. Ehk siis Riigikogu lihtliikme palk on praegu 6320 eurot, veerand selle tuleb juurde kuluhüvitisi. Aga noh, see on ka täiesti tulutu vaidlus olnud, või ja. Mitte vaidlus, või tulutu ettepanek olnud, mis mitte kunagi toetuste leia.
1: Võrklaeva ja Sõerdi ettepanekutes olid siis veel tasulised erialad ülikoolides, mõlema inimese arvates võiks ka ülikoolides olla mõned sellised erialad tasulised, mis praegu on tasuta. Ma olen sellega nõus, sellega tegeletakse, selle põhjus on see, et kunagi kui kehtestati nii-öelda tasuta kõrgharidus, siis see mudel, mis juba selleks ajaks oli hästi töötanud, lõhuti ära ja nüüd ei osata selle juurde enam tagasi tulla.
3: Aga ma tahaks küsida, kas me ei ole langenud siin, meie siin kolmekesi stuudiost praegu tegelikult Võrklaeva ja Sõerdi spinni otsa Kuidugi. Ja kas me ei võimenda lihtsalt, kas me ei tee neile tasuta reklaamist, et tegelikult me ju teame, et me oleme sellest siin üle 20 minuti rääkinud, aga tegelikult nendest ettepanekutest asja ei saa.
2: Absoluutselt nõus ja me oleme kõigist nendest ettepanekutest, nagu ma ka viitasin Robin Hoodi plaanile ja avaliku sektori kokkuhoiule, me oleme ka aastaid tagasi selles saates nendest samadest teemadest rääkinud, lihtsalt see...
3: Ühteist on siiski see tehtud,
2: sest Võrklaeva provokatsioon oli täiesti õigel ajal, juulikuus teemasid on vähe, suure pärast.
1: Ja minu mõelest need on head teemad. Üks oluline teema oli veel selline ministeriumite ülekantav raha. See on siis üks selline raha, mida siis ära ei kulutata, kantakse järgmise aastas edasi. Eelmisel aastal ei kasutamata suurusjärgus 390 miljonit eurot. Noh, sama palju kui oleks vaja. Ja nüüd ma kuulesin suure huviga siis rahandusministeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raul Lättemäe intervjuud Vikerraadios. Ja kus ta siis muuhulgas ka selgitas siis seda, et see siis see kasutamata ülekantav raha on. Ja muuhulgas ta siis ütles seda, et vaadake, et asi on nii. Oletame, et on üks ministeriumi mingi suur projekt. See maksab ministeriumi eelarvest, see on umbes 100 miljonit. Aga võib-olla see läheb 10 miljonit kallimaks. Aga võib-olla läheb 20 miljonit kallimaks. No muidugi võib kodamaks minna. Ja siis selleks, et ei oleks vaja hakata, ma nüüd üldistan tema sõnu, oleks vaja hakata kuskilt seda raha, ma ei tea, maalt välja kaevama. Selleks ongi selline, nagu üks pannakse nagu pisikene ports sinna juurde. Et igaks juuks, see on nagu reserv, aga iga kogenud juht, ja ma võin öelda, et ma olen oma elus väga palju juhitoolil istunud, teab väga hästi seda, igast jumala eelarvest saab 10% välja pigistada, sellepärast, et kõik allastme juhid panevad sinna varuks midagi, kui nende asjad kipuvad minema keeruliseks või mingi võtmetöötaja läheb ära. Nii et see on täiesti õige, see minu meelest see Sõerdi ja see ja Võrklaeva mõte on õige. Sinna pannakse õhku sisse ja ma arvan, et osa õhku üldse üldse ei ole näha ja kogu see nagu nende ülekantavate rahade jama tuleks ära lõpetada.
2: Meenutame, et majanduskriisi ajal tegelikult enamus Eesti eraettevõtjaid vähemalt 10% vähendas oma eelarveid ja ka töötajate palka ja midagi hullu ei juhtunud.
3: No jah, ütleme, et vähe oli neid, kes ainult 10% ka piirdusid.
1: Jah, nii, aga me oleme läbi käinud kõik need ettepanekud, mis siis Võrklaev ja Sõerd on teinud.
3: Kui palju Võrklaevale ja Sõerdile on häli juurde
1: tulnud. Ütles, et me oleme langenud nende lõksu ja teinud eile propagandat. Aga ütleme siis nii, et vähemasti mehed andsid normaalset kõneainet pooleks tunniks. Siin kohal väike paus.
0: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see... Sellist häältab toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
4: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poeketiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käppad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Keskpäevatund. Keskpäevatund Kuku raadios jätkab. Indrek Riiko ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Ja jätkates eelmist teemat, siis Keskerakonna juht Mihail Kõlvart oli Sõerdi ja Võrklaeva ettepanekute osas väga kriitiline ja ta ütles otsesõnu niimoodi, et 400 miljonit oleks võinud kokku hoida siis maksuküüru kaotamise edasi lükkamise teel ja pangamaksu kehtestamise kaudu. Ja samuti tõi ta välja siis selle, et Reformierakonna poolt kehtestatud automaks ja tulumaksu ja käibemaksu tõstmine olid mõlemad need, mis siis halvendasid oluliselt Eesti majanduskeskkonda ja andsid oma osa sellele, et me peame selliste probleemidega praegu tegelema.
2: Pangamaks jah on teema, mis on ka pikalt olnud üleval, aga panga tavalisid oma esimese poolaasta tulemused, need on üllatavalt head. Laenuportfellid kasvavad, näiteks SEB pangal kasvas üle 8%, selle kogu suurus on 8 miljardit, ehk siis 4% riigieelarvest. 4% riigieelarvest SEB pangal ainu üksi Eestis, eks ole. Noh, Swedbank teenis esimese pool aastaga ka üle 120 miljoni kasumit, Eestis pankadel läheb tegelikult hästi.
3: No pankadel läheb hästi küll, aga tuletame meelde, et selle pangamaksu mõte oli ikkagi maksustada sellist nii-öelda erakorralist kasumit, mis tuli valdavas osas intresside nii-öelda tavapärasest tunduvalt kõrgest.
1: Aga intressid muutusid ka nüüd. Intressid muutuvad pidevalt. Ehk seda, selle
3: ei, intressid muutuvadki pidevalt, et selles mõttes tänasel hetkel pangamaksus sellises kontekstis rääkida tekib küll küsimus, et miks me üht sektorit, majandussektorit hakkame nööda erinevalt teistest kohtlema, et hilja on selle pangamaksuga on natuke nii-öelda ajast maha.
2: See on tõsi ja suured pangad, eks ole, ei tegutse ainult Eestis, vaid ka väga paljudes teistes riikides.
1: Täiesti kindlasti, Leedus näiteks pangamaks on, et selles mõttes ja. Ma arvan, et see nagu ütlus, et oleme hiljaks jäänud või me ei saa midagi enam teha, ma arvan, et see nagu ei päda.
3: Ei, hiljaks jäänud sellisel kujul, et see panga, noh, võtta, Kõlvart ei ole kuidagi nii-öelda nagu uuesti sisustanud seda pangamaksu mõtet ja seletanud, mis selle asja mõte on, et lihtsalt ma ütlen, et nii-öelda nende argumentidega, millega varem nende argumentidega on tänasel hetkel hilja välja tulla ja seda plaani kaitsta, et sinna on vaja mingist uut tuge taha saada.
1: Nii on. Aga siis sellest teemast veel seda teemat kokku tõmmates võib öelda seda, et ka Aivar Kokk Isamaast võttis samal teemal sõna ja üks tema sellised keskseid postulaate oli see, et valgekraade vallandamine võiks olla hea variant selleks, et riigi kulusid kokku hoida. Väga populaarne mõte.
3: Huvitav, kas alustama peaks riigikogu koosseisust?
1: Võibolla. Nii, aga seda me saame varsti näha, et võibolla siis selles mõttes, et mõelda, nagu nii me näeme, et milliseid kohti, millised erakonnad saavad ja sinna ei ole enam väga palju aega jäänud. Aga
2: ja, idee sellest, et riigikogu liikmete koosseis võiks olla 75, on ka aastate taha jäänud, mäletate seda küll.
1: Nii, aga selles jäänes urgu me ei roni praegu siin. Räägime sellest, et mööduval nädalal tuli siis teada sellest, et politsei ei algatanud uurimist operateater Estonia võimaliku korruptsiooni juhtumi tõttu. Teatavasti ajaleht Eesti Ekspress avaldas mõni aeg tagasi mitu artiklit, kus nad tõid esile mitmesuguseid asju, mis olid juhtunud ja muu hulgas siis ka tegid seal mitte internet vihjet, vaid siis kirjutasid otsesõnu, et üks inimene oli seal väidetavalt siis olnud seotud sellise asjaga, et temaga heades suhetes olles oli võimalik saada osi või paremad osi siis lavale toodavates etendustes muu hulgas tuleb märkida, et see inimene on saatnud tänase päeva seisuga mitmele meediaväljaandele oma seisukohad nende vigade parandamise ja ümberlükkamise suhtes.
2: Jah, aga see, et politsei ei tuvastanud mingisugust kuriteoalget, seda oli minu mõelest ette näha, aga küll otsustas Estonia muutama juhtimismudelit nii, et suurendab siis administratiivset koormust ja nagu mina aru saan, loob uuameti koha, ooperi osakonna juhataja koha. Kas see vähendab sisepingeid, mis loomingulistes kollektiivides ikka tekivad, seda ma ei usu, aga uus amet tähendab kindlasti Estonia teatrile siis nii-öelda
3: täiendavat palka,
2: administreerimine suureneb. Estonia maine tegelikult on ju üsna hea, piletid on hinnas, eesmärgiks seatud piletitulu on täidetud, noh, nii et tegemist on kindlasti sellise sisemise hõõrumisega, mida sellistes loomingulistes kollektiivides ikka ette tuleb, lihtsalt see Estonia asi jah, jõudis avalikus, et ma arvan, et ka nii mõneski teises teatris on selliseid sisemisi hõõrumisi või loomingulistes kollektiivides, aga natukene sarnane on minu mõttes olukord rahvusringhäälinguga, kus mõned nõukogu liikmed tahavad jätkuvalt teemaks võtta saatejuhi teemavaliku ja uudiste teemavaliku ja saatejuhi riietuse pagan, see ei ole tegelikult ju nõukogu teema.
3: Võtta, mina ei saa sellest aru, Estonia nõukogu esimees Ivaril ja ta on kogu aeg nüüd rõhulnud seda, et üks asi, et anname politseile teada, las politsei uurib ja noh, see toon on olnud see, et noh, kui politsei ütleb, et pole midagi uuritis, järelikult probleemi ei ole.
2: Sisekontroll ka käib.
3: Aga ta nagu järjekindelt vaatab kõrvale sellest, et meil on, nii ta kõlavalt on avalikusel nii viimase kuu poledise jooksul tulnud esile probleemid nii ooperi koori juures ja siis nii ooperi lauljate, eks solistide poole pealt, ehk kaks sellest asja. Mõlemas kontekstis räägitakse sellest, et mured on üleval olnud juba aastaid, et rahulolematust on juba olnud aastaid. Juhid just kui tunnistavad, et on aast, et nendest probleemidest ollakse teadlikult olnud ja noh, ja midagi on üritatud teha. Samal ajal räägitakse ju ka, nii-öelda probleemidest on räägitud ka nii-öelda paleti pooles ja veel siin seal, et kõik see viitab tegelikult sellele, et probleem on ikkagi juhtimises. Mina ei tunne Estonia juhti isiklikult, mina ei tea temast selles mõttes midagi, aga kui ma nagu kõrvalt vaatan, et kui on väga erinevates valdkondades, on aastaid kestavad probleemid, kogu aeg räägitakse, et on vaja midagi teha, on vaja suhteid siluda ja nedasi, ja sellest hoolimata need probleemid kestavad edasi, siis on ju juhtimise probleem. See, et pugeda, loosele ju kirjutati seal, viidati sellele, et kui sa tahad saada mingisugust rolli, siis oleks hea, kui sa käiksid ühe inimese juures, võibolla võtaksid temalt laulutunde ja siis oleksid ehk paremas olukorras. Et noh, ette oli teada, et politsei ei leia siit midagi, et see ei ole nagu mingi altkemaksu küsimus. Aga et miks ei räägita juhtide või juhi vastutusest nõukogu poolt, sellest mina aru ei saa.
1: No siin võib olla mitmesuguseid põhjuseid. Üks asi on kindlasti see, et muusikamaailm, eriti selline elitaarne muusikamaailm, nii nagu seda on kindlasti rahvusooper Estonia, aga samamoodi nagu seda on ka siis sümfoonilise ja klassikalise muusika esitamine tipptasemel, et see on üsna suletud, hermeetiline seltskond, seal on sõnaõigus vähestel valitud inimestel, seal on pagunid väga tähtsad, kes sa oled, kus kohas sa istud, millised on sinu teened. Üldine, ma ütleksin, üldine nii-öelda aru saamine selles maailmas on see, et teised ei saa aru sellest, kui olulist ja tähtsat asja me teeme. Ja tõsi on, tihti peale see ongi niimoodi. Aga üldiselt see on selline hermeetiline kõlakamber, kus liiguvad vähesed olulised inimesed. Ja nüüd, aga kui me vaatame kas või seda konkreetselt Estonia teatrit, siis me põrkume ikka jälle kokku selle juurdeehituse tegemisega, mis teatavasti 2021. aastal siis juurdeehitus riigikogu poolt siis nii-öelda pandi või riigikogu kultuurikomisjoni poolt pandi nimekirja.
2: Mida on riigikogu saalis kinnitatud kultuuri, tähtsa kultuuri objekti.
1: Just nimelt, aga juba enne seda, kui see kinnitati, oli suur konkurss siis Estonia ooperiteatri Estonia juhi või tegevjuhi, kes on siis Ott Maaten, tema ametikohale, see oli väga suur konkurss, seal oli minu meelest oli ka, kus 16 või 26 inimest, igal juhul kümneid inimesi, kes sinna soovisid. Ott Maaten sinna sai ja minu veendumus on see, et Ott Maaten sai sinna sellepärast, et ta oli siis Eesti teatri, ta oli edukalt tegelenud Eesti Teatri ja Muusikakadeemia hoone ehitusega. Ta on olnud, jah, tõepoolest on olnud ka muusik, töötanud muusikuna Prantsusmaal, aga teda peetakse väga tugevaks finantsistiks ja nii-öelda ehitajaks. Ehk et valiti enne, mõnda aega enne seda, kui kinnitati Estonia juurdeehitus riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja, veidi enne seda pandi sinna Ott Maaten. Ja ta on kogu aeg tegelenud siis selle ehitusprobleemiga või ehitusküsimusega. Ja tema ametiaeg oli 5-aastane ja sellele ametikohale siis rahvusooperi siis põhikirja järgi peab korraldama avaliku konkursi, kuid me ei kuulnud mitte midagi sellest, et Ott Maaten oleks avaliku konkursiga sinna valitud. Nimelt on asi selles, et sisemiste reeglite järgi on võimalik ka konkurssi mitte korraldada ja teha nii-öelda pikendada lepingut. Ja nii nagu noh, mina olen kuulnud, et siis nõukogu esimees Ivar Ilja ja Ott Maaten saavad oma vahel väga hästi läbi, et nad on head sõbrad ja Ilja pikendas Maateni lepingut ilma avaliku konkurssi kuulutamata ja kui ta oleks selle konkurssi kuulutanud ja kui Maaten poleks seal saanud valituks, siis oleks terve see tegevus, mis on nii-öelda minu silmis nagu maailmameistri võistlused peaga vastu seina jooksmises ehk juurdeehitus ehitamises uue turuplatsile, see oleks olemata jäänud, sellepärast uus inimene oleks mõelnud teistmoodi.
3: No seda me kõik ei tea, aga tegelikult noh, sa jõudsidki selleni, et nii-öelda see
1: juured on kuskil sügaval.
3: Juures on kuskil sügaval ja mujal ja siis lihtsalt kahju on vaadatud, kuidas Ivar Ilja kui tark inimene just kui nagu mängib rumalat inimeste.
1: Loodame, et ta seda siiski ei ole. Ja siin kohal väike paus.
9: Kutsume sind Salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis Salmistu suvekontserdid.
10: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
11: Tarkade klubi.
12: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
13: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
14: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
15: Välismäära
14: Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!

0: keskpäevatund .
1: keskpäevatund jätkab , Hindrek Riiku ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi Kuku Raadio otsestuudios ja jätkame muusikateemadel .
2: Kultuuriselt .
1: Kultuuri ja muusikateemadel ja asi puudutab nüüd seekord siis mitte enam Estonia ooperiteatrit , vaid Tallinna Filharmooniat ja Tallinna Filharmoonia juhi ametikohta , et Tallinna Filharmooniat seostatakse küll kogu aeg siis dirigent Tõnu Kaljuste nimega , aga sellel on ka tegevjuht , kes siis asju ajab seal ja hiljuti korraldatigi siis sinna tegevjuhi kohale konkurss ja konkursile tuli palju ,
3: kakskümmend kuus avaldust ,
1: mis näitab seda , et see on mainekas ja tagaotsitud koht ja juhiks valiti siis Juko-Mart Kõlar . aga Juko-Mart Kõlar pärast seda , kas ta vist jõudiski seal olla umbes nädal aega selle koha peal , kui juba ütles , et ta on andnud tagasiastumisavalduse . ja lugu , mis selle taga on kahtlemata pikk ja on tundlik ja esitab avalikkuses palju küsimusi selle kohta , et kui inimene on mõne sobimatu teoga hakkama saanud , teda ei ole süüdi mõistetud , kuid teda on nii-öelda avalikult tühistatud ja saanud mingis mõttes avaliku hukkamistu osaliseks , siis kui kaua ta peab seda oma koormat kandma ja Juko-Mart Kõlari puhul oli asi siis selles , et töötades Viljandi Kultuuriakadeemias jälgis ta ühte oma töötajat ja jagas temaga oma intiimseid fantaasiaid ja see lõppes sellega , et Juko-Mart Kõlar astus tagasi Kultuuriakadeemia juhi kohale .
3: jah , midagi ebaseaduslikku seal tõepoolest ei olnud ja ajakirjandus avaldas noh , selle fakti ja tõepoolest .
2: no täpne oleks vist öelda , et ta ei ole milleski süüdi mõistetud , kas seal oli midagi ebaseaduslikku või mitte , seda me ei tea .
3: noh , selles mõttes muu uurimist ei alustatud , noh jah .
1: ega me võime öelda , et sa tulid bussiga tööle , et me täpselt ei tea , et kas sa midagi ebaseaduslikku seal korda saatsid seal bussis või mitte , ühesõnaga sina või mina , eks ole , aga et
3: noh , kui me oleks saatnud bussis korda midagi ebaseaduslikku , siis ilmselt oleks buss kinni peatatud ja kutsutud mulle politsei .
1: jaa , ühesõnaga see , et kui me peame
3: vaata , see on selline nii keeruline olukord , et minu jaoks on küsimus see , et kui kaua peab noh , muidu hea spetsialist kaasas kandma kunagi toime pandud . Ma räägin toimepandust , mitte üldse selles võtmes , et on ta siis rohkem või vähem ebaseaduslik või ebaseaduslik ta ei ole või ebaeetiline , eetiliselt küsitavat tegu , kui kaua see teda saadab . Vaadake , kui palju on tänases parlamendis poliitikuid , kes on jäänud kunagi vahele purjuspäi autojuhtimisega ? Neid on .
2: Vaata , kui sa , kui inimene on karistatud .
3: Kas see peaks saata neid elu lõpuni ?
2: Kui inimene on karistatud , siis on justkui nagu lihtne , inimene paneb toime teo , tema üle mõistetakse kohus , talle määratakse karistus ja kui see karistus on kantud , siis peaks olema justkui kõik , eks ole .
3: no ei ole ju . ajakirjandus tuletab seda ju meelde lakkamatult ja igal juhul ja puhul , eks .
2: jah , ja vahel muidugi ajakirjandus selles mõttes nii-öelda keerab ka vindi üle .
3: jaa , muidugi .
1: seda kindlasti , aga nüüd konkreetselt siis Juko-Mart Kõlari puhul ma olen täiesti veendunud selles , et ta on oma ala hea spetsialist ja et Filharmoonia juhiks valiti ta siis sel põhjusel , et ta on oma ala hea spetsialist ja heas usus , nagu Monika Haukanõmm siis ka ütles , et heas usus , et ta ei ole milleski süüdi mõistetud , ta on oma vääritud tegu tunnistanud , ta on võtnud vastutuse selle eest ja võiks nüüd , ja on kaks aastat siis tegelenud millegi muuga , et ta võiks nüüd oma eluga edasi minna . aga minu meelest ei ole õige öelda seda , et nüüd avalikkus kuidagi tõusis tagajalgadele , ma arvan , et siin oli nagu mõned väga aktiivsed inimesed , kes siis selle teemaga hakkasid sotsiaalmeedias tegelema , mille tulemusena siis tõmmatigi üles siis nii kõrge temperatuur , et Juko-Mart Kõlar leidis , et tema ümber keerlev lihtsalt hakkaks segama Tallinna Filharmoonia tööd ja see oleks juba midagi sellist , mida ta ei oleks soovinud , nüüd see
2: mina ei ole igapäevaselt ajakirjanduses täna enam ja mina tabasin ennast küll sellelt mõttelt selle juhtumi juures , et aga milline on sellistes asjades ajakirjanduse vastutus , et tänasel hetkel noh , sa ütlesid väga selgelt , et see on väike kildkond sotsiaalse

0: tundlikke ja samas aktiivseid inimesi, kes tõmbasid selle sae käima. Ja ega siis, ega nende inimeste nii-öelda mõttevalduste tulemusena ei oleks üksinde toimunud, kui ajakirjandus ei oleks selle kaasa
1: kahtlemata ja siin on nagu võtme roll on siin ajalehel Eesti Ekspress, kes avaldas siis selle teema uuesti üles võttis ja suure artikli avaldasi. Ja mille tulemusena siis Juko Mart oma koha pealt tagasi astus. Ja nüüd ma tuletaksin lihtsalt meelde Aivar Mäe juhtumite Eesti Ekspressi rolli. Eesti Ekspress naelutas rahvusooperi Estonia tegevjuhi Aivar Mäe häbiposti süüdistas seda alluvate ahistamises pikalt ja teravates artiklite ridades. Asi läks kohtusse, Aivar Mäe mõisteti õigeks, ta ei ole milleski süüdi, aga tema avalik nii-öelda kuvand oli hävitatud. See oli lihtsalt hävitud, Ekspress lihtsalt hävitas Aivar Mäe. Ja Ekspress hävitab täpselt samamoodi süstemaatiliselt hävitab Juko Mart Kõlarit, keda ka ei ole süüdi mõistetud. Ja pärast seda, kui kohus otsustas, et Aivar Mäe ei ole milleski süüdi, selle kohtu otsuse või selle kohtukaasuse kontekstis, siis avaldas Eesti Ekspress artikli, kus ta ütles, aga me ei olegi üldse väitnud seda, et ta oleks nagu süüdi, me pole teinud seda, see on häbiväärne ajakirjanduse häbiplekk. Nad isegi Ekspress ei suutnud nagu öelda seda, et nad olid teinud väga suure vea ja praegu tehakse seda juurde. Ja minu mõelest, kui sa räägid sellest nagu ajakirjandusest rollist, siis see ongi selline, et ajakirjandus võib tappa, ajalehega võib tappa ja praegu tapetakse juba teist inimest. Minu mõelest see on väga mage. Tartu Ülikooli teadlane Maria Murumaa-Mengel ütles RR-ile, et oli üllatav, et nii ruttu saab sellise asjaga hakkama saanud inimene uuesti juhi positsioonile. Mõistliku piiri, millal inimene uuesti juhiks valida, on tema arvates aga väga raske paika panna.
2: Ei olegi võimalik
1: paika panna. Ma kardan siiski, et 2 aastat ei ole piisav. No, Murumaa-Mengel ei ole siin antud juhul lihtsalt keegi kuskilt, vaid ta on teadlane, kes tegeleb just nimelt muuhulgas ka siis nagu digikeskkonnas häbistamise küsimustega. Nii et ta teab, mis ta räägib, aga probleem on siin selles, et kui me nagu lõpetame selle kaasusarutelu sellega, et aga veel on vara ja me ei oska öelda, aga millal on paras aeg, siis me lihtsalt nagu hoiame inimese peakohal mõõka või kirvest ja inimene peab elama ilma, et ta saaks ennast nagu puhastada.
2: Absoluutselt, jah, see ei tähenda mitte midagi, et ja ei saa ka sätestada, millal on liiga vara ja millal on liiga hilja, et kui inimene on teinud oma järeldused, inimene on astunud tagasi, siis noh, ma ei tea, lõpmatuseni seda teemat kerida ei ole ju põhjendatud.
1: Ja täna me teid täna kuulamast on olnud hoogne vestlus, kohtume taas nädala pärast, kuulake meie saadet järgi Postimehe äppist või Postimehe veebist. Mina lähen puhkusele ja kuu aja jooksul mind eetris ei kuule. Kõike head! Keskpäevatund.

0: Tere, kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Tartu Ülikooli kliinikumis tehti juunis esimest korda Eestis maksasiirdamine patsiendile, kelle jämesoole vähi metastaasid olid levinud maksa. Seni on selliseid metastaase peetud maksasiirdamise vastunäidustuseks. Kliinikumi abdominaalkirurgia osakonna juhi Andrei Uksovi sõnul on selline ravimeetod maailmaski alles kujunemisjärgus ning Eestis võiks tema hinnangul sellist operatsiooni vajada 2-4 patsienti aastas. Esimese Eesti patsiendi raviks valmis mistuti üle poole aasta. Pärast siirdamist on patsiendi paranemini kulgenud ootuspäraselt ning ravi jätkub tavaosakonnas. Pärast Sotsiaalministeeriumi toetuskärbet teatas ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti puuetega inimeste kojale, et ei saa organisatsiooni sellega järgneval aastal täiendavalt rahaliselt toetada. Ministeerium märkis, et peab koja tegevust küll väga oluliseks ning hindab selle panust ligipääsetavuse ja puuetega inimeste võrdsete võimaluste edendamise, ent võimalused täiendavate rahastamiskohustuste võtmiseks on piiratud. Ministeerium põhjendas otsus sellega, et strateegilise partnerluse toetused jagati avaliku taotlusvooru kaudu aastateks 2025-2027 ning väljaspool seda ei ole võimalik ühele organisatsioonile toetust eraldada, sest see seaks teised samas valdkonnas tegutsevad ühendused ebavõrdsesse olukorda. Ministeerium lisas, et teavitab koda, kui tulevikus avaneb sobivaid toetuse taotlemise võimalusi. Põhja-Korea välisminister Choi Sung-hui peaks saabuma täna Moskvasse, et pidada kõnelusi oma ametivenna Sergei Lavroviga, teatas viimase kantselei. Pyongyangi ja Moskva suhted on tihenenud alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aastal. Põhja-Korea on saadnud Venemaale Ukraina sõjas abiks rakette, laskemoona ja tuhandeid sõdureid ning analüütikute sõnul saadab Moskva vastutasuks diplomaatiliselt isoleeritud riigile rahalist abi, sõjatehnoloogiat, toitu ja energiat. Venemaa aktsiaturg on langenud 18 nädalat järjest ning Moskva börsiindeks jõudis madalaimale tasemele alates 2022. aasta oktoobrist vahendab ERR. Tegemist on Venemaa aktsiaturu pikima langusega alates 1997. aastast. Turgu survestavad geopoliitiline olukord, uute sanktsioonide oht ning ootused, et Venemaa keskpank tõstab kütusekriisi tõttu intressi määra. Olukorda kajastavad indikaatorid viitavad sellel, et Venema majandus langeb juulis majanduslangusesse ning tõenäoliselt kujuneb see pikaajaliseks, prognoosivad ettevõtte Git Finance analüütikud. Eile algas Pärnu muusikafestivali esimene lõppkontsert piduliku tseremooniaga, kus Jaapani valitsus andis Paavo Järvile üle kõrge riikliku autasu panuse eest Jaapani muusikakultuuri arendamisse ning Eesti ja Jaapani kultuurisuhete edendamisse. Paavo Järvile omistati tõusva päikese orden, kuldkiirte ja kaelapaelaga. Ordeniga tunnustatakse silmapaistvaid teeneid ühiskonna ees ning välisriikide kodanike puhul märkimisväärset panust Jaapani ja teiste riikide vahel sõprussuhete edendamisse. Tunnustus väärtustab maestropanust Jaapani muusikakultuuri arengusse, sealhulgas tema tööd NHK sümfooniaorkestri peadirigendi ja audirigendina. Järvi oli Tokio NHK sümfooniaorkestri peadirigend septembrist 2015 augustini 2022. Paavo Järvi töö tulemusena osaleb igal aastal Pärnu muusikafestivalil muusikuid Jaapanist nii Eesti festivaliorkestri töös kui ka Järvi Akadeemia ja haridusprogrammis. 19-aastane Eesti ralli tulevikulootus Jaspar Vaher katkestas Eesti MM-etapi 8. kiiruskatsel, kui tema Toyota Yaris ralli 2 auto sai teelt välja sõites vigastada ning ta oli sunnitud katkestama. Autos olnud eestlastega on kõik hästi, meedias jagatud fotodel on näha, et vigastada on saanud Toyota vasak esimene vedrustus ja ratas on alt ära sõidetud. Pärast 8. kiiruskatset on ralli 2 klassi liider Robert Virves, kuid tema kannul on 5 soomlast. Värskeimat infot vahendab Kuku Ralliraadio ja Postimehe otseblogi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, õhtupoolikul liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile ja on äiges oht. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning sooja on kuni 28 graadi. Hetkel Pärnus 24, Tartus ja Tallinnas 25.
1: Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
6: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
7: Loomulikult Kanal 2.

0: Klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid koerakuukski nimetatud juuli 3. laupäeval ning ehk mõneti kukalt kratsima paneva paralleelnimetuse kohta oskab välja tuua teadmise, et see Siiriuse nimelise taevakeha ehk koera tähejärgi on oma nime saanud ja mugandunud sobivalt ka neljajalgsete käitumisele, mis just palavatel juulipäevadel oma passiivsemat vormi võtavad, nagu ilmselt enamike nimetajatel. Sellest tähenduse mugandumisest joonistub väga reljeefselt välja ka inimkonna kas mugavus või soov oma teadmisi siduda teadmistega, mida veel ei omata ja tulemus võib olla teinekord lausa vapustav. Mõelgem nendele tuhandetele tekkinud usuorganisatsioonidele, mis sündinud mõne ilmutuse ajel, tuhandetele pärimustele, mis on sünnitanud lugusid libahuntidest ja kooljakuu neljade ristist või tuhandetele inimestele, kel arvamine, et ametüst leevendab sisemist verejooksu, paakunud kassiliih parandab luid või temust soetatud 1,50 maksev peegel on peale peale hingamist tegelikult väärt 95,50, sest sisaldab mingit laadi väge. Seda nimekirja võiks lõpmatult jätkata ja täiendada nimekate persoonidega, kel ilmutus käskinud keisri kroon või tiara pähe panna või enda portree dollarile või Mount Rushmoorele kinnistada. Aga lasta olla. Varane kartul, hiline kukeseen ja sülemedeijad värsket tilli võiksid olla need, mis neil päevil ühena paljudest meili rõõmustavad ning sedagi hoopis teise tooniga nimekirja võiks lõpmatult tirida kartmata jääda rumalaks või kõrvale tõrjutuks, nagu need 46 koondist kokku 48-st, kes homme kulmineeruva MM-finaalturniiri finaalist pidid riburada pidi pudenema, sest ega needki halvad võistkonnad ei olnud. Ülivõrdes võib kindlasti kõneleda ka tänase Tarkade Klubi saate osalistest, kelleks sama tore nelik mängijaid, kes läinud laupäevalgi. Hea meel on Tallinna stuudios tervitada fiskaal ja mnemoskeene ässasid, Eesti Panga siseauditi juhti Vilja Ralnekit.
3: Tere.
2: Ja rahapesutõkestajad Kaarel Silmatut.
4: Tere päevast.
2: Tartu stuudios aga väsimatud mälumängumaestrast pedagoogi Tiit Naaritsat.
5: Tere.
2: Ja Tiidu paarilisena hund kriimsilmast oskuste ametite ja teadmiste poolest kaugel ette rebinud lauljat ajaloolest ja kuldvillaku tšempioni Ivo Postit.
6: Tervist.
2: Tore, et olete taas platsis ja meie ja kuulajatega. Tänase saate küsijas kond, Kivimekooli ajaloo ja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau, Ingliranna patrioot Enno Sivadi raadio kuulajad Margus Kiis, Jan Villemson, Kaarel Eller ja Jaanis Tali on teile valmis seadnud 10 küsimust üsna klassikalistel teemadel. Slava Ukraini, ajalugu, loodus, sport ja vaaria. Alustame ja anname avavalik õiguse täna Tallinna tuule, Viljar Kaarel Valnu.
6: No. Ja nüüd on selline asja, et äkki tiidul sport eest ära võtta.
4: Noh, kui sa nii ütled.
2: Võtame siis tiidult kõigepealt ühe spordi eest ära. Esimesed tänapäeva olümpiamängud toimusid 1896. aastal Ateenas ja 2004. aastal naasid mäletatavasti nad sinna uuesti. Aga 3 aasta pärast 2029 võõrustab Kreeka pealinn jällegi ühtesid rahvusvahelisi olümpiamõõtkavas spordimänge, mis teatud konkreetse sihtgruppi jaoks on ellu kutsutud. Paralümpiaga nii siis tegemist ei ole, need toimuvad teatavasti alati põhimängude järel nende toimumiskohas. Mis mängud või kelle mängud 3 aasta pärast Ateenas? See traditsioon ulatub juba aastasse 1924, tookord esimest korda tollases põhiolümpialinnas Pariisis. Mullu novembris olid seni viimased Tokios ning Eestit esindasid seal tublilt 3 kuldmedali võitnud Tanel Visnap, aga samuti märkimisväärselt häid tulemusi saavutanud Maarja-Liisa Müllermann, Renat Raisp ja Janno Iljas ja osa võitjaid oli meilt veelgi.
4: Okei, see on küll pahasti. Need nimed ütlema mitte midagi.
6: Jõudsime vist kohale. Mõtleme natuke.
4: Ei, mingi üliõpilas universiaad.
6: Mis ta võib olla küll, sest ma hakkasin korra, nagu mõtlesin, kui need fakte polnud räägitud, on ja mõtlesin korra, et äkki mingi Invictus, eks ju sellised, aga noh, nende ajalugu on niivõrd lühike.
4: Mm-hmm.
6: No, see on et 2024 nagu Pariisiga ja isenesest, noh, kui sa nüüd ütled, eks ju universiaad 29 on ja 25 oli, kui ma õigesti nagu mäletan, universiaad tegelikult jookseb ka umbes 4 aasta tagant, või noh, mis umbes, aga et jookseb nagu 4 aasta tagant, Tokio oli 25, jah.
4: Mm-hmm.
6: Sest, ja mingisugune ähmane.
4: See välistab ka nööda need piirkondlikud, et mul algus mõtlesin ka mingite vahemere mängud peale, kui Tokios on, et siis nagu... Ja,
6: no ikkagi, vaata, olümpiamängude masti, mm-hmm. kui sa hakkad võtma, et see on päris nagu selline ilma nipita kirjeldus, siis ega väga palju muid asju, noh, ütleme, et hea tahte mängud ka nagu olid 80-ndatest, eks ju, kui mis iganes ajani.
4: Jah, see peab olema suur sihtgrupp, on ju, et noh, ma tean, et on tehakse mingid võistlusi umbes kodutute jalgpalli meistrivõistlused järgi, aga noh, et...
6: Just. Ei, seal esiteks individuaalklasse pole ja teiseks 1924, eks ju kindlasti ei tehtud. Aga noh, just, et kui ta ongi otseselt olümpiamängude mast ja asi, siis tegelikult see sinu universiaadi pakkumine kõlab nagu väga mõistlikult ja ma nüüd üritan mõelda, kas noh, sel hetkel, kui sa siis ütlesid see universiaad ja siis mul nagu mingisugune lühiühendus toimus selle Tanel Visnapiga ja kas see nüüd on üpris nagu lootusetu lühiühendus, ehk lihtsalt ajust esile tulnud vale mälestus. Ongi, et igasugused para ja muud sellised asjad, noh, 1920-ndat kui algus, selle võib rahulikult kõik nagu
4: kõrvale lükata. Stockmandevilli mängud olid vist mingi 60-ndatel, no, esimest korda.
6: Ei, oleks mitte.
4: No,
6: aga see, eks ju, et kõik üliõpilased tulevad kokku ja teevad ka, ja 24-ndal, eks ju, noh, Kubertään vist oli veel elus, mõtlen, kas 26 ei surnud, aga ongi, et olümpialinnas, eks ju, nagu olümpiaideaalide kohaselt see, kogu see lugu, mis siia taha nagu nii-öelda suudab peas konstrueerida, on päris kena. Ühesõnaga, ma ei tea, pika jutu lühike.
4: Pakume, et sihtgrupp on üliõpilased.
2: Ei ole, kahjuks. Ja palun, Ivo Tiit, sport võeti küll eest ära kanti tagasi.
0: Aitäh. Mulle vist see Tanel Visnapi nimi midagi ütleb ikkagi. Kuskit oleks nagu loetud, kuuldud või isegi nähtud temast, mitte küll võistlemas, kui siis mingi spordi uudises äärmisel juhul, aga lihtsalt mul ajas segadasse see, et tegelikult nad võiks, tema võiks olla vabalt paralümpiamängudel oma asjadega, aga noh, eripära on see, et tal nagu pole see häda ses mõttes nii suur, et tal ole, et mingi füüsine takistus oleks. Muidu ja isegi võib-olla hästi sellepärast, et kohe meenub siin selline kelmikas kriisiraadios kets ühest jooksutulukust nimega Põis ja komissaarava, üliks tõsine eripära, mida Tanel Visnapil küll olla ei saa tänu sellel, et ta lihtsalt pauku ei kuule, peaks olema tegemist kurtide olümpiaga.
2: Täpselt nii, need on kurtide mängud, mis vahepeal ajaloos ka otseselt kurtide olümpiamängude nime all on olnud, praegu inglisekeelses versioonis Deaf Olympics. Tanel Visnap on kirgijõustiklane ja ta päris kurt ei ole, ta on kuulmispuudega. Kurtide talimängud leiavad aset 2027. aasta jaanuaris eestlastele häid mälestusi esile kutsuvas Innsbruckis. Mis nüüd puudutab paralümpiad, siis kurte sinna paralümpiamängudega tegelikult ei lastavad, sellepärast ongi neil oma, et nii-öelda mängud esile kutsutud, seal on ikkagi sellised
0: puud. No ja füüsiliselt, nad on nüüd tegelikult täitsa korras.
2: On. Lähete mängu juhtima, Ivo Tiit, saate ka järgmise teema valida.
3: No mina julgesin sekkuda, see peab olema nüüd sport.
0: No jah, et siis ma kahman selle teise spordi ära, sest see võib olla nii-öelda see normaalne sport, mille tööle Tallinnil ohkab.
2: No, mõned ütlevad, et on sport plus nüüd see, mille kohta me küsime. Eks siis Vormel 1 ja Markus Kiis on selle küsimuse meile saatnud. 1968. aasta Vormel 1 Briti GP ajal oli populaarsel Ameerika vormelisõitjal Dan Gurnil raskusi startist minema saamisega. Selle tõttu sattus ta otse toona populaarse uudisklippide tootja British Bath kaameramehe vaate välja, nii et too sai suhteliselt pikalt filmida piloodi küljes olevat väga uut Gurney enese leiutatud aksessuaari, mis pidi parandama sõitja turvalisust. Samas see aksessuaar nägi nii efektne välja, et peale seda, kui uudisklipp oli eetrisse läinud, hakati seda eset Gurneyga koostöös teinud firmast kohe tellima suurtes hulkades, kuigi kohustuslikuks muutus see alles aastaid hiljem. Praegu on küsitud aksessuaar isegi mitte ainult kohustuslik, vaid ka F1 ja selle sõitjate identiteedi elementaarne osa. Millist aksessuaari filmis British Bath kameramees?
0: No jah, et tundus, et natuke läheb selliseks täitsa moe küsimuseks või selliseks lihtsalt vaari küsimuseks või ikkagi spordis tagasi, et 60. Dan Gurney nime tean, et ta vist pigem oli selline Ameerika, millise seal teisel pool ookeani tegi tegusid teistes sarjades, aga ju siis ka Vormel 1, 60. See ei olnud enam nii metsik aeg Vormel 1, et noh, pakkuda, et näiteks nad sõitsid ilma kiivrita tolle ajani, on nagu jabur, et seda ei olnud päris nii siis ka ei käinud. Samas noh, esimesed need Vormeli olnud vist olid sellises nahke, sellise lenduri moodi peakattega pigem kui mitte sellise tänapäevase kiivriga, millel on ka see visiir ja nedasi. Kuigi jah, et ma arvan, et üsna kohe pärast seda olid iga kiivrid juba olemas, et kui meenutas kas see filmi seda seda filmi Rush, kus seal käis 70-tel kõva võidu all sõitsin, ma kiivritel kui kindlasti ei saanud. Siis ma mõtlen, et mis seal siis veel on, noh, kombe.
3: No uvitav on see viide, et see on identiteedi aluseks.
0: Ei, no ütlen, mis... jääd, et see pidi olema suhteliselt selline mõtetu aksessuaar, mis on nüüd identiteedi alus. No.
3: Plus ta on kohustuslik turvalisuse kohustlik, plaanis, nii et no, selles, et kiiver on väga ja turvavöö oleks teine, aga turvavööd sa ei saa, kui sa oled autost väljas või no, turvavöö ei ole kuidagi efektne.
0: Jah, no seal on see kaelatugi, aga siis see kaelatugi on, noh, see on ikkagi väga uus asi.
3: See... Ja kirjeldus oli see, et see oli küljes, nii et
0: selles küljes, mõttes... Jah. No samas kiiveri saa küljes olla tõenäoliselt, et noh, selles mõttes, et ta no. mask, mida nad kannavad seal kiivri all, eks ole, et see tule, tõkestusmask, mis ka siiski ei olnud liiga nii-öelda poliiga uus asi, et see oli juba ikkagi olemas. Kuigi noh, meenutame seda oma Niki Laudat, eks ole, kes hirmsasti ära põles, et aga ta filmis igal juhul seda maski, nad igal juhul pähe toppisid, ära tõmbasid, nii et see mul on sealt meelde jäänud, et see pidi juba umbes tolleva ajal sul olema vähemalt mõni aasta hiljem.
3: Aga minu mõelest see on suhteliselt nagu, ta on lihtsalt valge, ta ei ole kuidagi...
0: Ja ta ei ole jah seost identiteediga, et see on niisugune näpsukse paraja
3: kiiverist üldiselt on selline kaunistatud igasugust asjadega mingit sponsorid
0: no, ja sponsorlogod, eks ole, et ja nii edasi, et no tõesti võibolla siis
3: aga muidugi siis on küsimus selles, et identiteedi mõttes ma kahtlustan, et kiiver ja igasugust asjad on väga täpselt reglementeeritud, mis suuruses, kui palju, mida see, no klassikaliselt, eks
0: no,
3: ole
0: lihtsalt see, et
3: mis... kas see võiks olla midagi, mis on pigem see, nii-öelda, no ei saa olla, kui ta ei saa isiklik olla selles mõttes, et ta on kohustuslik.
0: Et võibolla mõtleme sinna kinni, et aga ma tõesti ei tea, et ma nagu mõtlen jah nende algusaegade peale, kus neil
3: kiiver oleks
0: kus neil olid jah, siuksed pigem ikka sellised lenduri mütsilaadsed tooted peas ja siis kuigi see võis olla väga vammu juba.
3: Et ja see kindlasti on efektne, kui ilma pelja tüüp kiivriseki.
0: Jah, no seal on ka see värvitoonid, logod, sponsorid, reklaamid, see on ju kiivri peal, eks ole, et no ma ei tea, et äkki on tõesti siis nii nõnna lihtne.
2: Vahel on ja tõepoolest täpsustan full face ehk täiskiiver eesti keeles ka kosmonaudi kiiver, mille siis Dan Gurney leiutas 68. aastal, et piloodi nägu paremini kaitsta, just nimelt see visiir. Esialgu olid siis teised vormile sõitjad väga skeptilised, pidasid seda kiivrit väga ebamugavaks isegi ohtlikuks, kuid pärast selle kogemata filmitud klippi selle populaarsus kasvas hüppeliselt. Teine punkt ja sport läkski nii öelda tiidul. Ehkki tegelikult oli siin väga hea koostöö loomulikult Ivaga vastuse välja tuletamisel.
5: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
7: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas enne eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
11: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Palun, Viller Kaarel, ärge nüüd uhake. No. 8 küsimust minna, 4 teemat.
6: Et mida iganes võtame, mõtleme tiidule käel.
4: No aga siis võtame ajalugu.
2: Ajalugu. Kaarel Eller küsib küsimuse. Iisraeli välisminister Gideon Saar reageeris mäletatavasti hiljuti väga valusalt Kaja Kallase avaldusele, mis võrdles Iisraeli valitsuse praegust tegevust Palestiinas apartheidi aega Lõuna-Aafrikas. Sellest tuli suur skandaal. Olgu sellega, kuidas on, aga on olemas väga tugevad tõendid, et Iisrael tegi läinud 70. ja 80. aastatel ühes valdkonnas koostööd Johannesburgi valitsusega. See koostöö pälvis samuti teravat rahvusvahelist hukkamõistu, kuigi Iisrael ei ole tänini kinnitanud, aga ei ole eitanud, et tal oleks sellelaadseks koostööks vajalikud võimekused. Üheks oluliseks tõendiks, et Iisrael ja Lõuna-Aafrika vabariik ühiselt kõnelusettevõtmisega tegelesid, on nõnda nimetatud Vela intsident. Millega oli siis selle intsidendi puhul tegemist ja milles seisnes koostöö?
4: Noh, esimene mõte oli, et vanasti oli vist Lõuna-Aafrika vabariik tuumariik on ju.
6: Jaa, mul esimese asjana ka panin kohe, eks ju, aatomi pommi tuumauuringud kirja, aga palun Timo korda seda osa, et ei ole tõendusmaterjali, et...
2: Iisrael ei ole tänini kinnitanud ega eitanud, et tal oleks sellelaadseks koostööks vajaliku võimekust.
6: Ikkagi, Iisrael ei ole ju ametlikult kinnitanud, et ta on tuumariik.
4: Ja Lõuna-Aafrika vabariik oli see, kes vabatahtlikult loobus on ju kõigest tuumarelvadest.
6: Ja, aga noh, põhimõtteliselt ma ei tea, kas jah, sõnastada kitsamalt aatomipomm, eks ju laiemalt tuumauuringud.
2: Ei, vastus on kõik see... olemas just nimelt. See oli arvatav Iisraeli ja Lõuna-Aafrika isegi ühine tuumakatsetus. See Viila intsident, aga selles vallas tõepoolest koostööd tehti ja saate punkti kirja. Pilt on hoopis helgem. Ivo Tiit, Tartus.
3: No kas proovime ajalugu?
0: Kultuuri nii ei ole nii, et eks siin noh, nii-öelda variantid on ahtakesed.
2: Jaanis Tali küsib. Kommunistliku mütoloogia kaks tegelast, Vladimir ja Jevgeni, kaotasid mõlemad Tallinnas ära ühe ja sama asja. Kuigi teadaolevalt Tallinnas kumbki ei käinudki. Kes olid need Vladimir ja Jevgeni ja mille nad ära kaotasid?
3: No see on nüüd küll... Mis see küsimuse algosa oli?
2: Kommunistliku mütoloogia kaks tegelast. Vladimir ja Jevgeni kaotasid Tallinnas ühe ja sama asja ära, kuid teadolevalt kumbki Tallinnas ei käinudki. Kes olid nad Vladimir ja Jevgeni ja mille nad kaotasid?
0: Teadmata vastust otseselt
3: kas... ja nüüd... Jah.
0: Otseselt selles... siis noh, Vladimir ja lihtsalt mõeldakse Leninit.
3: Kas seal ei või olla... Ma ei tea, see on nüüd praegu, mul tekis lihtsalt mõte, skulptuurid, need hüüdnimed... Et noh, nii nagu olid need skulptuurid igasugused, et trammipeataja või bussipeataja ja nii edasi ja kas seal ei või olla? Ma ei tea, lihtsalt tekis korraks.
0: Ei tea, lihtsalt ma püüan võelda selle teise Jevgeni. Jevgeni võib muidugi, noh, mütoloogia siis jumal teab, eks ole, et võib olla küsimus ka Ossinovski kohta. Et kui minna ikka väga nagu uud aega ja... Aga Jevgeni, selles mõttes Ossinovski klapi, sest tema on Tallinnaga otseselt väga seotud. Et selles mõttes jah, et mõlemad ise ei käinudki Tallinnas, et see nagu jah ei saa. Jevgeni.
3: See Jevgeni on minu jaoks ka täiesti praegu kommunistlik ideoloog.
0: Ja just nagu Tallinnas midagi ära kaotada.
3: Et, kommunistlik ideoloog, jah. Ot.
0: No, hakkab looma.
3: Ot. See võib nüüd täiesti, noh see on see, ma pean lihtsalt seda ütlema, see võib täiesti praegu vasakule ära minna. Kas, kuna see on mütoloogia, siis kas ei või olla tegemist nii-öelda nende müütiliste tegelastega, keda seati kõigile eeskujuks kangelaslikkusega? Ja sa mõtled kaotasid, seda... Ei, nad kaotasid elu. Et näiteks Nikonovi põletamine, eks ole. Kas tema ei võinud olla Jevgeni Nikonov?
0: Just. Ja Vladimir
3: nad kaotasid on... elu ja Nikonovi kohta on
0: Vladimir
3: teada,
0: et tema... Vladimir on ka keegi teine. Ja. Just, et need on need mingisugused mütoloogilised kangelased, kes... kes teises maailmasõjas või jumal teab mis ajal enda elu kaotsid ja ühesõnaga, et noh, tegelikult vist see Nikonoviga midagi ma olen lugenud, kuulnud, et see oli mingi täielik selle pseudo,
3: pseudo lugu. Aga et, lihtsalt Vladimiri puhul, noh, ei tea, kes siis...
0: Ei, seal võib olla ka see sama mingi teise maailmase algusega, et ühesõnaga jälle mingi selline, noh, kangeslik punaväelane, kes siis nii edasi ja ma kuulen seal teiselt poolt juba väiksed ohkeid nii-öelda, et võib-olla me oleme läbi selle sattunud ka nii-öelda juba siis nagu öeldakse selle veesoone peale.
3: No ma ei tea. Ma...
2: Te olete soone peal ja nüüd peab kohtunud ja mängujuht peaks vaatama nüüd natukene varri. Ja varri pealt ütleme siis ära, et me anname teile punkti, sest et vastusena tahtis Jaanis Tali teada seda, et nad mõlemad kaotasid pea, mis põhimõtteliselt on sama. Mitte muidugi füüsiliselt, vaid pea kaotasid 1991-1992 aastal nende Tallinnas asunud skulptuurid ja kuna see skulptuur käis ka läbi Ivo mõtetest.
0: Leenin oma,
2: täpselt, metallivaraste süüks tuleb seda panna, see oli Vladimir Leenin ja Jevgeni Nikonov, mõlemaid siis võib müütilisteks tegelasteks tõepoolest nimetada. Nii et Varr annab teile õiguse ja annab teile punkti 3-1, pärast 4 küsimust olete juhtimas, ajalugu ka nüüd läinud ja... Nüüd saavad Kaarel ja Viljar vaadata ja valida.
6: Võtame Vaaria.
4: No vaatame Vaariat.
2: Nii, Vaaria, esimene küsimus. Aastatel 1685 kuni 1766 elanud itaallane Giovanni Maria Farina oli pärit Torino kandist, tollasest Milano hertsegi riigist, mis algul Hispaania Habsburgidele kuulus. Hiljem aga mainitud dünastia põhiharule ehk tollasele Saksa rahva püha Rooma keisri riigile alluma hakkas. Tema ja tema mitmete mõjukate sugulaste tegevusala oli üks sel ajal Euroopas esialgu kõrgseltskonnas levima hakanud trend, mille nad erinevate tootearenduste kaudu endale edukaks äriks tegid. Sellega seoses asus Giovanni Maria peagi Põhja-Itaaliast mainitud ulatusliku impeeriumi ühte teise piirkonda, ühte konkreetsesse linna ümber ning lõi seal 1709. aastal midagi, mis selle linna nime hakkas kandma. 1806 ehk peasajand hiljem hakkas üks Farina suguseltsi liige sama toodet tollases Napoleoni aegses Pariisis välja laskma ning sellest ajast on see niisugusena, aga ka kõikide teiste hiljem turule tulnud omataolist üldnimetusena tuntud. Milline või mis laadi toode?
4: See nimi tuli mulle hästi tuttav ette, ma tükkaga mõtlesin, et kus see mulle tuttav ette tuleb, aga ma olen ise teinud selle asja kohta küsimuse.
6: Ja Pariisi asja kohta, eks on venelased teinud toote nime enda keeles.
4: Ja, et venelast on ka oma versioon selle kohta, aga minu mõttes Farina vist kolis Kölni. Ja oli Kölnis selline kaupmees, kes hakkas seal tootma Kölni vett. Odekolonni.
2: Täpselt nii, tasub küsida, tasub lugeda, tasub meelde jätuma küsitud. Mul on sellega väga palju probleeme. Prantsuse keeles siis odekolon, ehk Kölni vesi. Giovanni Maria Farina oli 1709. aastal oma esimese vastava parfüümi nimelt Kölnis siis loonud algselt kõrgseltskonna elustiili juurde kuulunud kallist tootest on tänapäevaks selle eri variantides rahvatarbe kaup saanud ja teatud spetsiifilistes aspektides vähemalt meil siin isegi ka ühiskonnast irdunud inimestega konkreetset pidepunkti omanud. See on see vene versioon sellest. Enamasti. Aga palun.
6: Sorsa.
2: Ja Ivo ja Tiit, 3-2 eduseisus poole mängu peal.
3: Ma tahtsin kommenteerida seda vastuse osas, et tuli meelde tänu sellele, et on küsimus tehtud. Mul tuli täpselt samal põhjusel meelde, sest ma olen ise mingisugune aasta tagasi selle kohta küsimuse teinud, mis tõestab veel kord seda, et kui tullaks ütlema mälumänge tehes, et aga sa oled selle küsimuse kuskilt sealt võtnud, et mul oli samasugune küsimus seal mängus, siis erinevad inimesed põrkavad ikka samade faktide otsa.
2: Absoluutselt ja nüüd on meil kolmas versioon sellest olemas, mille äsja kuulsime, mis mille ära vastasid.
4: Nii on.
3: Aga kas lähme selle Vaariaga?
0: Mõtlesin ise ka, et plaan oli ka loodust natukene näppida, aga pigem läks Vaariaga, et võibolla tuleb ka selline mõnus Vaaria.
2: Selle Vaaria küsimus on saatnud meile Jan Williamson ja tema küsib. 1516. aastal leiti Böömima mägedest hõbedat. Graf Hieronymus Schlick nimetas piirkonna Jeesuse vanaisa järgi Joachim Staliks ehk Jaakob Joruks ning sai õiguse sealsest hõbedast midagi valmistada. Valmistatu kujunes omamoodi standardiks ja see standard levis kõigepealt üle Euroopa, hiljem ka Aafrikasse ning koos kolonistide ja väljarendajatega Ameerikassegi. Millise nimel me selle järel tulijat praegu Ameerikas tunneme?
0: Jaa, tead nagu öeldud, on kohti teadmeteoses, kus ei ole tingimata lahti teinud seda esimese korraga. Nii et lootust kõigile teistele, aga hakkame vaikselt tuletama.
3: Hõbedast standard, toode või standard?
0: Hõbedast
2: valmistatu.
0: Kujunas omavalli standardiks. See standard.
3: Ja Ameerika oli seotud praegu, miks konkreetselt just Ameerika kohta?
2: Valmistatu kujunes standardiks ja see standard levis esmalt üle Euroopa, hiljem Afrikasse ja pärast koos kolonistide ja väljarandajatega jõudis Ameerikassegi. Ja millise nimel me selle järeltulijad, selle standardi järeltulijad praegu Ameerikas tunneme? Just Ameerikas.
3: 516
0: hakkas see mingist otsast on nagu lugu kuidagi nagu läbi käinud küll, aga täpsemalt rohkem ei mäleta küll midagi selle asja kohta. Et kindlasti on see midagi sellist
3: eeldus on siis
0: tuttavliku see, igapäevast.
3: Tähendab, eeldus ei saa olla see ilmtingimata, et see tänapäeval enam hõbedast ei ole, aga Euroopast Afrikasse sealt kolonistid ehk siis orja kaubandusega äralikult või pidime jõudma siis Ameerikasse.
2: Siin mulle öeldud, et läbi Afrika.
0: Küsimus on ilmselt selles, et mitte nii, et see hõbedast valmistamine, vaid see, et
3: see
0: mis see siis on üldse. Näituseks võib olla see mingisugune joogianum, eks ole, või mingi mõõt.
3: Böömimaal, Tšehhis, ütleme.
0: Boheemia.
3: Ei.
0: No.
3: Ja mulle selle boheemia peale tuli see boheemia kristall meelde ja see kristalli, see pöömiklaas, aga see ei, ma ei usu, see ei...
0: Mul pigem seal, nagu...
3: Kuigi, ei, seal ei ole vist õpeda, aga midagi pistmist.
0: Hakkab nagu, aga läbi Afrika, et nagu siis ta ei saa olla ka mingi näiteks joogiklaas või midagi siukest.
3: Ei, no, just oligi see, et mitte tühik. Läbi Afrika, vaid Afrikaas oli ta ka, aga et Ameerikas seda ei olnud just läbi Afrika, et see parandus just öeldi ka, et...
0: Et mingi nagu mõõt
3: võibolla. Standardasi... Või sellel on nii-öelda järeltulija olemas. Ma ei ole seda fakti absoluutselt kuulnud siin.
0: Mul ka pigem hakkas segadus selles vallas tekkima.
3: Siin ei ole ka kuidagi väga tuletamisega on ka keeruline. Ma ütlen, et see pöömiklaas on ainuke
0: asi. Seal oli ka see koht, et seal oli see Joachimstal. Ma ei tea, kas see midagi ei ütle nagu midagi eriti. Ei ole nagu koht, mida oleks väga kuulnud.
3: Ma ei saksa keelt väga hästi ei tea, kas see...
0: No ta ongi mingisugune nagu see...
3: Kas ta on nii-öelda nagu Narva mõttes see Joa-org ei ole?
0: Joa-org
3: või Joachim-org.
0: Joachim-org, jah. See ei anna midagi nagu meile põnev, aga siin peaaegu peab nagu käpad püsti tõstma, et ei oska...
3: Ei no ma ei tea, meil midagi ole, et...
0: Välja tuletada.
3: No,
0: mingi mõõt ühik, aga pigem noh, kui me pakume mingi välja mingi pindi või värgi, eks ole, et noh, see pigem on niivõrd briti kultuuriruumist, eks ole, et see ei ole see barrel.
3: Ma kuidagi ei usu seda mõõt ühiku, et see peab olla mingi konkreetne ese.
0: Etalon.
3: Kõlab väga...
0: Etalon ühe sõnaga.
3: Standard asi. 516 on ka siuke aeg. Oska nagu...
0: No see lihtsalt see alguse siis ega nagu ei ole. No näed, mingi hetke tekib see alati see surnud punkt, eks ole.
3: Ei oska arutada siit midagi, jah?
0: Tuleb öelda lihtsalt vastus, mis ei ole ka selle keili ilusate vastuste loetelust, eks ole, lihtsalt mingisugune standard mõõt, barrel näiteks.
2: Ei ole kahjuks õige vastus. Viljare Kaarel, no, elajas ära.
4: Selle Joachimstaliga on see, et seda, see Joachim ei ole seal üldse tähtis nimes. Küll aga see org, taal. Sellest tuletati siuke siin nagu taaler, millest siis hiljem on saanud erinevad riigid endale, noh, Sloveenias oli vanasti dolar ja USA's on näiteks dollar.
2: Kõik õige, täpselt nii, tegemist on dollariga graafihärase ja õiguse hõbedast münte vermida ja Joachim Stahli järgi hakati need münte kutsuma taalriteks ja teistel pool suurt lumpi muutus taaler omakorda dollariks. 3-3.
6: Esimene vist oli, eks see Joachim Stahli taaler?
2: Viik majas. Ja nüüd siis looduse ja Ukraina vahel annan teile valida.
0: Jälle targem.
6: No võt, kas no. Äkki ikkagi läheme sinna looduse kallale?
4: Teeme seda loodust.
6: Ukraina teine kord on väga hea, aga
4: vahel on väga
6: teine kord hea valt, jah, natuke.
2: Me küsime fauna esindajat, kes kuulub perekonda ladinakeelse taksonoomilise nimetusega Eunectes, mis omakorda kreeka keeles tuleneb ja head ujujat tähendab. rahvusvaheliselt üldtuntud ja ka eesti keeles kasutusel olev nimetus kõnealuse kohta on pärit aga Ceylonilt või Sri Lankast, kus ühtegi vastavat liiki seal, nii nagu kusagil mujal Aasias, samuti Aafrikas, aga Euroopaski mitte kummatigi siiski ei ela, ning nad antud piirkonnas pigem müütides või juba ammustes kuulujuttudes eksisteerivad. Selle kusagil mujal siiski tegelikkuses olemas oleva looma kohta on tegelikult mitmeid eelarvamusi ja nii-öelda linnalegende, mistõttu tema ainesel ka 1997. aastal Sony Pictures siis meelde ja film tehti ja selle uus versioon mullu samas stuudios. Ka 90. lõpu Eesti üks bänd sai võimalik, et vihjatud filmi tuules sama nime, kelle kohta me küsime.
6: No on
2: kas
6: ju.
2: Kas bänd tekitas mõlestusi?
6: see bänd tekitas mõlestusi. Kuskilt oli selline lollakas mõte.
4: Ma selle nagu vihje kõlamise all mõtlesin, et kuidas on võimalik, et ma seda nagu kohe välja ei mõtle. Et siin on antud kaks filmi vihje, siin on seda, et Ceylonilt nimetus.
6: See ei elista mingit.
4: Aga see EU-nektest tuleb nüüd küll natukene tuttav ette.
6: Ja see 97. aasta film korraga tuli, et ootage, selle jõudusele tehti ju mingi järg.
4: Sellele tehti järg ja jah.
6: Sama kole kui alguseks. Ju. Aga siis jah, see Eesti bänd korraga. Ja et kuidas siis öelda, väärt muusika varasalvedest, et oli selline tore bänd kui Anaconda.
2: Täpselt nii, tegemist on Anacondaga, tema leviku okay. Rajal on tegelikult siis Lõuna-Ameerika troopikas, nimetatud tüdrukute bänd, kui ma õigesti mäletan, oli ja. Kaunist Keila linnast.
12: Ühel mustal majal oli must-mustaed ja selles mustas-mustas aias oli must-must grill. Ja sellest mustast-mustast grillist tõusis musta-musta suitsu. Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
13: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
14: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
15: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
14: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
16: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joona Saare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud.

0: Raadioklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: 4-3 lähete selle Anakonda teadmise ja mälestustega ette. Ivo ja Tiit, valikuvõimalust veel on.
3: Me näpime loodust, nagu sa enne tahtsid või?
4: Ei. Eks ole.
2: Looduse küsimus jalt kaaslindlaselt teilt Tarmo Niinepult. Millise meetodiga tehakse vahet makaakidel Gibraltaril, et anda sobivat abi õnnetuse korral või teada, millised nendest makaakidest on rohkem kaagid? Ka inimesel on võimalus sama meetodi abil vahet teha, neid kategoriseerida ja seda on ka ajaloos tehtud. Düma kolmes musketäriski oli see eristamine teatud kohas teemaks. Aga küsimus, kuidas siis Gibraltaril nendel pättidel makaakidel vahet tehakse?
4: Põnev. Et tuleb ka küsimusi, mis nii-öelda vajavad arutelu ja pole sugugi nii selle ajust tulevad kui mõni siin.
3: Makaakidel vahe tegemine, mis mõttes?
4: Ei, no lihtsalt nad selekteerivad ära see, et kes on nagu korralik, sõnaga, kes on siis selline ohtlikum tegelane. Aga siis tal peab olema järgikult mingisugune asi küljes järelik, et mis teda nii-öelda, mis temast teada annab või teda nüüd paista laseb. See on nagu minu esimene mõte. Nad on umbes nagu mingi kellukene kaelas, eks ole, et nagu kassile pannakse kelluke kaela, et ta hoiataks lindude eest. Kui ta tuleb kasside puhul, muidugi see ei saa mingi eristus olla, sest kõik kasid tahaks olla pätid sellisel juhul. Aga minu nagu jälle teadmised sellega piirduvad, et ma olen näinud neid toredaid videoid.
3: Kolmes musketäris.
4: Toredaid videoid, kus need makaagid igasuguseid pättusi teevad ja asju ära võtavad ja toitu ära söövad. Ja see, et nad kuidagi pidi selle eristatud oleksid, seda ma pole iialgi tähele pannud. Et juhu see on see nagu muskunsti maailm, et sa vaatad teisi asju, et sa ei vaata tal mingid vööd kaelas. Või seda rihma kaelas, mis tal seal võib-olla on pandud selleks puhuks. Ja need pätid tulevad nii ehk naega, ega neid keegi kuskile kinni.
3: Me praegu mõtlema, et kas me saame küsimusest õigesti aru, et kas see on selekteerimiseks või see on pärast vahetegemiseks?
2: Vahetegemiseks nüüd. Ja ka inimestel on võimalus sama meetode abil vahet teha, et neid kategoriseerida ja seda on ka ajaloos tehtud. Düma kolmes musketäriski on see iristamise meetod ühest teatud kohast teemaks.
3: Ma ei korraks mõtlema selle peale, et see on nüüd jälle täiesti vaba seos, et on suuri peale.
4: Jah.
3: See ei kahjusta, see ei ole ka otseselt. Nagu...
4: Et tõesti, et kus sa siis mujalt ikka teda pügad, kui pealae pealt ja afil kahtemat on, mida sealt ära ajada.
3: See pane midagi külge, seda ei saa ära kakkuda, see on selline...
4: Et tead, sellised poolgi, seal musketäris oli ka mingisugune...
3: No oli tolle konkreetse kohta meelda, aga seal...
4: Seal nagu ma mäletakse filmist, mäletakse mingil tüübil
3: tõmmati peapaljaks. See oli selle Konstantsi mees.
4: Ja,
3: selle tartane tõmbas pea...
4: Just
3: tegid on suuri.
4: Inimene saab, kas just on suuri, ka täitsa kiilakaks. Inimene saab seda peab varjata, ahvõnnetukene ei pane mingit mütsi endale pähe, tal on see suht savi, eks ole, et ju, kas tal on pea paljas või ole, et natuke võibolla segab, aga tunnustab see ruttu ära.
3: Kas proovime seda või?
4: On suuri või?
3: Ei, peab pakkuda. Ärme nüüd nii kaugele mine.
4: Võtame noa välja ja katsetame stuudios otse järgi. Jah, no kas on suur, aga ütleme, et siis jah, nii-öelda...
3: Paljaks aetub laik või...
4: Pea nii-öelda mingil määral paljaks ajamine.
2: Ei ole seda kord õige vastus kahjuks. No nüüd ja Viljar Kaarel saate ka sama fantaasirikkalt. Ehkki ma saan aru, et oleks sama pakkunud.
5: See tundus päris nagu usutav, et kuigi sai... Ma tegi, kaks aastat tagasi äkki siin saateski osalenud kahe mälumänguriga Gibraltaril käia. Ja ausalt öeldes ei mäleta küll ühtegi tonsuuriga. aga võibolla need pahad olidki sealt ära korjatud.
6: oli Türgis käinud ja teinud selle karva kasvatusoperatsiooni, nagu Wayne Rooney. Aga kuule, aga nüüd peaks minema siis selle peale, et olgu, kui me neist ahvidest otseselt ju ei tea, siis no aga mis toimus kolmes musketäris, mis võiks kuidagi...
5: Kellega on eristatud ka...
6: Ja saab ka inimesi eristada. Okei, üks mõte, eks ju, mis läbi käis, oli see käelisus, aga aga see kuidagi on, esiteks ei tule kolme musketäriga, kohe ei tule ette, et keegi oli kuidagi...
5: No, sul on ka raske öelda, et nüüd...
6: Ja, hea oli vasaku käeline, paha parema käeline või vastupidi. Ja meil tuleks ka tüli maija.
5: Aga mingid tätoveeringud või noh, mingid märgistused on...
6: No aga kuidas sa ka kas on inimestel vahet tehtud või on võimalik vahet teha?
2: On võimalik vahet teha, on ka tehtud.
6: Okei, mu korraks tuli nagu see, et sellele Mileedile, eks ju, kõrvetati ju see, eks ju...
5: Noh,
6: kuule aga... Häbimärk, aga no ei ahve ju ei märgistata seal vaevalt tulise rauaga.
5: No aga võibolla panakse mingisugune muud moodi talle see häbimärk ikkagi külge, et see nagu välimusest ikkagi välja paistaks.
6: No. Jah, sest noh, teine mingi mõte, mis läbi käis, on ju, et ala see portuse mõõga rihm on ju, et eest uhke tagant mitte niivõrd uhke. No, jah, kuidas sa selle inimesel vahetad selle järgi, eks?
5: Rihmasid nad ei kanna ka, jah.
6: Jah, see ei klapi kuidagi.
5: Aga äkki mingisugune... märgistamise viis ikkagi teatud tähtede või siis tätoveeringutega, et
6: ja, et siis... nagu seal omal ajal siis oligi kolmas musketäris oli liilia, eks see oli see häbi märk, et ongi mingisugune siis liiliat meenutav märk seal peal.
5: No, mitte makaakidel küll, liilia seal ei ole, aga
6: no, et, aga mingi märgistus, eks see on peal. Mõtleme natuke, see kõlab kuidagi hirmus konstrueerituna.
5: No aga samas see näide on üsna nagu, noh, tüma loomingus ikkagi olemas on ju.
6: On.
5: Ja üsna selline meelde jääb nagu seen ka mõnes mõttes on.
6: Ja.
5: Märkimisväärne on nii-öelda.
6: No, vaevalt see on üks ju see, kus keegi musketaridest eks ju jäi. Kui seal inglisvohed käisid ja jäi kõrtsi kinni ja seal olles, eks ju, jõi tühjaks ka kogu alkoholivaru. Pärast, eks ju, kergelt tuikudes välja tuli, et noh, tõesti nii on ka inimestel võimalik vahet teha, aga noh, makaakidel vaevalt.
5: No, aga see me ikkagi räägime siis, ma ikkagi jääks selle
6: märgistamise
5: juurde, jah, et seal on mingisugune häbi märk neile pandud.
2: Jah, täpselt nii ongi, nad tätoveeritakse konkreetselt ja viide oli siis häbi märgistamisele tõesti Milleedile, kellel siis oli see põletatud märk küll. Nii, tundub nii, et siit läheb natuke pöördvõrdeliselt eelmise nädala mänguga, nii et saate oma revanši kätte, aga ei hakka veel hõiskama, seis on 5-3, mis tõttu kaks küsimust ja Ukraina, nagu tihti lugu siin juhtub, jääb seda mängu meil lõpetama. Esimest Ukraina küsimus saate kuulata teie, Vilja Regaaril. Rivne oblastis, Rivne rajoonis asub Klevani ja Orživi külade vahelisel raudtee lõigul populaarne turismiatraktsioon, mis mitte magistral raudteel ei asu, vaid kunagisel tööstuse haruteel. Rongiliikluse ja looduse vastastikuse toime tulemusena on seal tekkinud teatud visuaalselt effektselt avalduv fenomen, mida kutsutakse väljendiga, mis ühtlasi näiteks ühe Dire Straitsi 80. aasta laulu pealkirjaks on või Bruce Springsteeni 87. aasta omal. Sama pealkirjaga laulusid on popiroki ajalus veelgi, kõik need on aga erineva meloodia ja tekstiga. Kuid kõnealusele atraktsioonile Ukraina rööbasteel on tehtud märkimisväärselt turundust ja nõnda on see eriti armastajate hulgas populaarseks muutunud ning paljud nendest soovivad rongiga just nimelt seda lõiku läbida. Hiina rahvavabariik, mis nii mitmeski muu maailma vaatamisväärsusestest endale koopia teinud on, rajas 9 aastat tagasi ka sellest oma variandi Hefei linna lähistele. Millisest attraktsioonist on jutt, kirjeldage kas või võite ka siis vastusena vihjatud laulude ühise pealkirja.
5: Ma arvan, et ma olen seda mingit fotot näinud sellest, et on selline nii-öelda kaardus on taimed ümber selle raudtee.
6: Üle kaardunud, eks? Ja no Dire Straitsil igal juhul, Tunnel of Love on isegi aasta vist enam klapib. Eks ju, ja minu mõelest ikkagi bossil on ka Tunnel of Love, nii et jah.
5: Et siis äkki on armastuse tunnel.
2: Just nii, armastuse tunnel. Praktiliselt välk vastus on ukraina keeles Tunnel Kohanja. Inglise keeles Tunnel of Love, see on osutatud laulude pealkiri ka. Tegemist on siis rohelise tunneliga metsas, mille on omal ajal moodustanud kaubarõngide liikumine Orživi puidutöötlemistehasesse ja sealt tagasi teel läbi metsalükkas vedur mahaga puude põsaste oksi, mille tulemusel on tekinud tihe, müstiiliselt kaunis, täpselt kaarekujuline koridor. Siit tuleb võide punkt, armastuse tunnel toob teile selle kaunis. Ja Ivo ja Tiit saavad siis nüüd lippu lehvitades viimase küsimust kõigepealt ja loodetavasti õigesti vastata. Tenno Sivadilt see tuleb. 1944. aastal pärast Ukraina oblastikeskuse Vinnõtse tagasi vallutamist sakslaste käest vallutasid nõukogude väed ka Hitleri Werwolfi peakorterist evakueeruva sõiduki kolonni. Hüljatud autode hulgas oli luksuslik Ameerika kabriolet Cadillac 61, Packard Super 8, Lincoln Zephyr ja tohutu Maybach, mis kõik köitsid ühe viienda rinde sõjanõukogu liikme tähelepanu, kes valis endale Cadillaci ja tiirutas juba alates sõja lõpupäevadest sellega uhkelt mööda Kiievi linna ringi. Kes oli see autohuviline hilisem kõrgeametnik? Tema isiklikuks lemmikuteks olid siiski Zil 111 ja Gais 69.
4: No, no vot selline küsimus. Harku rajalugu. Läbi autode.
3: Mina ütleks, et mul tuleks võib-olla isegi ette. Kas nüüd ei ole mitte aeg paisata välja see sama nimi, mis meil enne läbi käis?
4: No aga paiskame siis
3: Brežnev, kes armastas luksusautosid ja kellel oli tohutu autokollektsioon ja kes hullus autode järgi.
4: Tõsid on, kui sa niimoodi mulle räägid, eks ole, et ja mul meenub ka midagi, eks ole, et ma Brežnevi puhul pigem mäletan esmalt teisi lugusid, aga mitte neid autolugusid, aga jah, et
3: ta oli täiesti hullunud auto.
4: Oli ja see täpselt see, mis sa sealt sellest Ida-Ukrainist edasi rääkisid, täitsa noh niimoodi tema seal, ta oli mingisugune täitsa kõva politruk seal vist
3: olla. Ta oli politruk ja siis ja hilisem kõrgeametnik ka.
4: Nii. Jah, ta oli seal kuskil 40 tuuri tolla ajal juba, nii et täitsa niimoodi karjääripois.
3: Kas ta mitte ei olnudki ühele, et ta oli küll Moldaavia vist see NSV mingisugune juht.
4: Sinna ta sai pärast sõda, aga jah, ühele karjäär on juba helge alanud tal.
3: Et pakuks siis Brežnev vast.
4: Täpselt.
2: Jule seda korda Brežnev. Kamjanski linna asunik, aga palun.
0: Ja meil oli ka esimese asjana välguna oli nagu Brežnev kirjas ja siis kui korraga Timo ütles, et meeldisid hirmsasti hoopis nõukogude autod tegelasele, sest Brežnev oli ikkagi ju see tegelane, kellele tohutult meeldisid välisriikide autod. Isegi kust. Ja meil oli ka esimese asjana välguna oli nagu Brežnev kirjas ja siis kui korraga Timo ütles, et meeldisid hirmsasti hoopis nõukogude autod tegelasele,

0: keskel maha, kindlasti ta oli seal kuskil Ukraina rinnetel, midagi ta müttas küll ringi. Ja hakata mõtlema, et igasugused, noh, mingid Andropovid, Tšernenkod, noh, Gorbatšov oli siis selgelt nagu poisike, see on nagu liikmeks ta ei sobinud ja igasugu muud tegelased vist ka nagu jäävad juba ikka liiga nooreks ja mingi Andropov oleks tegelikult ikkagi nagu päris.
1: Ei, no aga okei, praegu ma mõtleme ikkagi nagu
0: Nõukogude juhtide peale.
1: Juhtid peale, aga mõtleme seal mingi
0: Nõukogude limusiinid.
1: No jah, aga kui seal võtta mingi teised pikaajalisemad sidekickid, on ju.
0: No jah, see oleks muidugi natukene selline, ma ei tea, võtad, mis iganes nad olid, mingid Suslovid.
1: No ma just mõtlen, et
0: mingid Suslovid. Muud sellised loomad. Vaata, Hrušov oli ise ukrainlane ju tegelikult ka ikkagi. Ja midagi ta seal rinnetel ikkagi nagu asjatas. Et pärast on see ikkagi, et noh, lähed sellest kõige ilmsemast vastusest mööda, mis seal peale Brežnevit on ja siis kukud otsima neid obskuursusi ja siis noh, jälle peaks pead vastu lauda. Muidugi saaks sobilik, ma saaks täiesti nii identsed mängud, et 6-3, 6-3 ja viimane jätta vastamata, aga ma ei tea, kas seda mängu ilu nii kohutavalt pealt taga ajama. Pealegi, kui me selle Hrušovi mööda vastame, siis saame selle mängu ilu ikka kätte. Ja praegu on ikkagi see, et, noh, et vasta see kõige ilmsem vastus ära.
1: Aga et ta siis nende testiga sõites siis hiljem veel ringi? Või?
0: No pigem on see, et võt, nüüd on täpselt see, et see KAS-69, kurema ei, aga see KAS-69 oli äkki hoopis ikkagi see venelast pagana maastiku auto, kui mõtlema hakkan. Et ei, no, mis öösõnaga oligi ikkagi viidi varem juba olemas, ei olnud 69. aastal tehtud. See SIL 111 võibolla oli ka ikkagi kuskil juba 60. alguses. No, tunnistan jah, et on paar nagu sellist tõsist motohuvilist on ja vangutavad tõenäoliselt pahaks panevalt pead, et kuidas nüüd niimoodi.
1: Mina ei tea nõude autodes küll mitte midagi.
0: No võt, näed, mulle natuke vanema inimesena poisike seas ainsad, mida kuskilt vaadata, et siis midagi on meelde jäänud. No aga paneme ikkagi siis selle teise ilmse vastuse peale Brežnevit, et paneme selle Hrušovi ära.
2: No nii, see oli väga ilmne, et te saate siit isegi 7-3 võidu. Kõik küsimused on täna saanud vastused. Praktiliselt pöördvõrdeline mäng. Tõesti, ma arvan, võigemine lootsin küsimust nähes ja koostades, et automargid annavad kätte. SIL 111 oli puhas 60 alguse Nõukogude Lux limusiin, millega partei juhte veeti ja 69 väga õige põllumajanduses eeskalt kasutatud maastik auto ja kes see muuselt põllumajandusega tegeles, kui mitte Hrušov oma masinate vahel, et sealt oleks võinud loogiliselt välja tuletada, aga siiski tulite vanite ilmse vastus ära, 7-3 äärmiselt lustiline on olnud. Ja selle kena suvemängu peale siis taas palun teie abi parima teie arvates kuulnud küsimuse välja valimisel.
3: See dollari küsimus
0: oli üldse paha.
2: Dollar, Joachim Stahl.
3: Pakuks mina, aga
2: tõepoolest.
4: See loodusküsimus vist oli ka, siin jääda kuulaja küsimus siis, et see Makaagi
0: Kipralda. Tätoveering oli päris hea.
4: Täitsa tore.
3: See on tegelikult päris hea küsimus.
4: Täitsa tore tahaks minna sinna vaatama ja kuidas Makaagi tuleb Makaag vastu ja põse peal on vorr kirjutavad näiteks.
1: RAM 4 nukkidele.
2: Suure pärane.
0: Vova on nukkidele.
2: Jan Villemson ja Tarmo Niinepogallid kuulajatest küsijad saavad meie poolt siis täna ka auhinnatud ja tänatud. Suur tänu, Ivo. Aitäh, Tiit. Aitäh, Viljar. Aitäh, Kaarel. Neid kahte laupäeva leidmast kuuleid rõõmustamast. Ilusat suve jätku ja kuulmisteni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlasi järgmiselt. Episoodiline tegelaskuju Tammsaare Tões ning õiguses, täpsemalt tema hüüdnimi, on mugandunud eesti keelde saksa laenuna ja tähistab karjust. Täpselt sama, enamasti halvustava tooniga eestikeelne slängsõna, mis tähistab inimese teatud kehaosa, tuleb ka saksa keelest, aga tähendab sootuks ühe mõõteriista osa. Millise sõna kohta me küsime? Õige vastus on sihver. Lamba Sihver, ehk orupearu abikaasa, oli tegelaskuju tõesti õigusest, kelle nimi on siis tuletatud saksakeelsest sõnast Schäfer, ehk karjus. Aga inimese näo kohta slängis öeldav sõna Sihver on mugandus Sihverplaadist ehk kellanumbri lauast, mis ongi saksakeeles Zifferblatt. Selle krüptilise küsimuse lahtimurdjaid oli kuradi tosina jagu ning kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin õia sõrmusele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Head Kuku kuulajad, Tarkade klubi koos kuulajamänguga siirdub nüüd kolm

0: nädalasele suvepuhkusele, mistab täna uut küsimust ei järgne. Järgmisel kolmel laupäeval saavad Kuku Raadio eetris kõlama Tarkade klubi valitud arhiivisaated. Uute saadetega oleme eetris taas 15. augustist. Kuulmiseni!
1: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Kuku Raadio.

0: Tere, kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Swedbanki ja SEB esimese poolaasta kasumid veidi vähenesid, kuid laenumahud jätkasid kiiret kasvu, vahendab ERR. Swedbanki Eesti kasum langes aastaga umbes 5%, samas kasvasid eraklientide laenumahud 7% ja äriklientide omad 10%. Ka SEB kasum vähenes pisut, kuigi panga laenuportfell suurenes üle 8%. Pankade sõnul mõjutasid tulemusi madalamad intressimäärad ja pankade vaheline tihe konkurents laenuturul. Eesti Pank tunneb aga kiire laenukasvu pärast muret, kuna laenuportfell kasvab kiiremini kui Eesti majandus. Eriti kiiresti on kasvanud eluaseme ja ärikinnisvara laenud, mis võivad majanduslanguse korral suurendada riske. Eile pärastlõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norra hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Drammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Maapealsed üksused töötasid öö läbi ilma kustutuskopterite toeta, kuna kopterid ei saanud pimedas lennata. Probleemide tõttu veesurvega transporditi vett sündmuskohale muuhulgas paakautodega. Politsei teatas seile hilisõhtul, et põleng on veidi vaibunud ega ole uutele hoonetele levinud. Täna hommikuse seisuga on olukord sama. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitusada inimest. Politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuuldud ka plahvatusi. Kuveit teatas, et Iraan ründas järjekordselt riigi elektri- ja veejaama, mis tõttu lülitati välja mitu elektritootmisblokki. Tegemist on teise sellise rünnakuga viimase 2 päeva jooksul. Esimene rünnak toimus eile ning põhjustas jaamas tulekahju ja tekitas kahjustusi. Kuveidi päästeameti teatel süütasid Iraani tänased rünnakud tulekahjud 2 asukohas ning viga sai mitu tuletõrjujat ja 1 tööline. Riigi rahvuslik lennufirma teatas, et enamiku lendude graafikud muudetakse, kuna raketi- ja droonirünnakute tõttu on Kuveidi rahvusvahelises lennujaamas lennuliiklus ajutiselt peatatud. Samal ajal teatas Bahreini armee, et nende õhutõrje tõrjus Iraani rünnakute laine. Iraani armee teatas varem, et nad ründasid Bahreinis asuvat USA kasutatavat lennubaasi kättemaksuks ameeriklaste rünnakute eest. Põhja-Korea välisminister Jason Hui on täna Moskvas ametlikul visiidil, et pineda kõnelusi oma ametivenna Sergei Lavroviga, teatas viimase kantselei. Pyongyangi ja Moskva suhted on tihenenud alates Venema sissetungist Ukrainasse 2022. aastal. Põhja-Korea on saatnud Venemale Ukraina sõjas abiks rakette, laskemoona ja tuhandeid sõdureid ning analüütikute sõnul saadab Moskva vastutasuks diplomaatiliselt isoleeritud riigile rahalist abi, sõjatehnoloogia, toitu ja energiat. Tugevatest vihmasadudest põhjustatud laiaulatuslikud üleujutused ja maalihked on Vietnamis nõudnud vähemalt 4 inimese elu. Vietnami katastroofide ja tammide haldamisameti andmetel on kolmapäevas saadik saanud 4. Põhjapoolses mägiprovinsis kahjustada üle 238 hektari riisi ja muid põllukultuure ning tulvaveed on tapnud või ära uhtunud kariloomi ja kodulinde. Loodusõnnetuste tõttu on riigis jaanuarist juunini hukkunud vähemalt 30 inimest ja need on põhjustanud enam kui 21,7 miljoni dollari väärtuses kahju. India esimene erakapitalil ehitatud orbitaalrakett sooritas täna oma esmalennu, teatas Skyroot Aerospace. See on Lõuna-Aasia Hiiu jaoks oluline samm püüdlustes kindlustada endale suurem osa ülemaailmsest kosmosetööstusest.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega õhtupoolikul, liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile ja on äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on kuni 28 graadi. Hetkel Pärnus ja Tartus 25 ning Tallinnas 27.
3: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis Salmistu suvekontserdid.
1: Surgitek esitleb Eesti Rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja Sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal! Piletid hientas ja koha peal.
4: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sarah Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enn Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: ilmaparandaja . Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
1: Tere head raadiokuulajad, tere kõik keskkonnasõbrad. Tere kuulema Kuku Raadio iganädalast keskkonnasaadet Ilmaparandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja sellel nädalal, täpsemalt siis kolmapäeval 15. juulil, tähistati üleilmset kliimakriisi ohvrite päeva. Ja seda mälestatakse ka Eestis ja mujal Euroopas. Ja täpsemalt siis neid kliimakriisi ohvreid, kelle vara ja elu on siis kas üleujutuste, metsapõlengute või kuumalainete tagajärjel kannatada saanud. Ja seetõttu vaatame meiegi täna siin saates otsa hetke olukorrale, et kuidas kõigepealt üle elada siis need kuumad päevad, mis ülenud suvi tõotab veel tuua. Ja vaatame ka, milliseid pikaajalisi lahendusi tuleks kasutusele võtta, et kuuma kliima mõju leevendada. Ja stuudios on hea meel näha tuntud keskkonnaeksperti ja nüüd poole kohaga ka kliimapakti saadikut Valdur Lahtved. Tervist!
2: Tere päevast!
1: Alustuseks, kuidas teil on endal siiani suvi sujunud, et palavaid ilmasid on olnud üks jagu, et ei ole väga külm vihmane olnud, et kui palju see kuum ilm ja kuum kliima nagu teid otseselt puudutanud on või mis meetmed olete pidanud kasutusele võtma?
2: No, mina ise olen suhteliselt tolerantne temperatuuri kõikumiste suhtes, olgu see siis talv tuleb paremini riidesse panna või suvel palavaga tuleb siis lihtsalt seda tegutsemistempot maha võtta, puhata vett tarbida ohtrasti ja püüda olla jahedamas kohas varjus, et see on nagu selline elementaarne asi loomulikult seoses kliimamuutustega ja üleüldise temperatuuri tõusuga ja nende ekstreemsete temperatuuri tõusudega päevade sagenemisega ja temperatuuri tõusuga üleüldse Euroopas näiteks. See on kindlasti tarvis hakata õppima ka neilt riikides, kus temperatuurid on suveti kogu aeg kõrgel olnud vahemereäärsetest riikidest. Ja see tähendab seda, et me peame lisaks kütmisele oma kodusid hakkama ka jahutama, parandama ventilatsiooni, kui me ümber ehitame oma kodusid, näiteks kas või energia tõusamaks, siis on mõistlik kindlasti lisada ka varjeid akendele ja uute ehituste juures mitte nii palju planeerida avatud klaaspindu, aknaid, vaid rohkem varju. Ja loomulikult, kui me räägime planeerimisest ja paigutusest, siis linnaruumis kindlasti haljastuse, kõrghaljastuse, seda peab märksa rohkem olema. See annab varju nii hoonetele, kui see annab varju ka inimestele, kes tänaval käivad. Ja kui tekivadki sellised ekstreemsed kliimasündmused, nii nagu meil maikuus ja juunikuus käesoleva aastal Kesk-Euroopas olid, kus ja registreeriti jälle kõikide aastate suviste temperatuuride rekordeid üle 40 graadi nendes kohtades, kus seda varem pole olnud, siis loomulikult seal on tuleb olla valmis ka inimestele abi osutama, kas või pakkuda varju ja jahedaid ruume nendele, kes seda ei ole kindlasti olla valmis võtma vastu neid inimesi, kes kellele kuum mingite varasemate haiguste tõttu halvasti mõjub ja nad meditsiinilist abi vajavad, olla valmis pakkuma vett sinna, kus seda pole ka joogivett tänaval inimestele, nii et see on kõik planeeritav ja tehtav. Just möödunud pühapäevase Guardiani avaldas artikli, kus toodi Ühendkuningriikide terviseameti hinnangud just mai ja juunikuu kuuma perioodide negatiivsete tagajärgedega ja seal hinnanguliselt Velsis ja Inglismaal enneaegseid surmasid, mis olid kuumast põhjustatud, neid loeti kuskil 2700 sellel kevadel ja tipppäeval 500 inimest lahkusid varem, kui nad oleks pidanud just liigse kuuma tõttu. Nii et tegelikult on asi tõsine, kui me räägime, mida siin Eestis on tehtud kliimamuutustega kohanemisel, siis põhifookus on olnud üleujutustel, liigsademetel. Eestis on üleujutuse ohukaalad kenasti kaardistatud juba teist korda. See kaardimaterjal on inimestele kättesaadav, nii tavainimestele kui ka nendele, kes planeerivad mingeid ehitusi, mingeid rajatisi, teha siis sellest teadmisest tulenevalt tuleb ka siis hooneid planeerida ja tegevusi kaandada, et see üleujutuse oht ei ole küsimus enam, et kas ta tuleb, vaid milla ta tuleb, sellepärast, et jällegi pikaajaliste kliimamuutuste tagajärjel on see, et meie kandis sademeid tuleb rohkem kui varem. Need sademed ei ole hooajaliselt jaotatud nagu vanasti, et meil on sügisesed vihmased talved ja kevadel, kui talvine lumi ära sulab, siis on üleujutused kevadeti ainult, vaid nüüd lihtsalt need ekstreemsed sajud, kus tunni või paari või poole päeva sees võib tulla kuu sajunorm või mitme kuu sajunorm maha, need on ka juba siin Eestis meil täna. No kõige viimati oli meil see Tõrvas, kus isegi mitte niivõrd ekstreeme sadu, aga küllaltki tavapärane sadu põhjustas Paisjärve tammi purunemise ja selle tagajärjel siis allapoolu majapidamised said üle ujutatud. Nii et Eestis on meil ülejuutuste teemaga tegeletud, aga jällegi kliimamuutuste negatiivsetest tagajärjedest tulevad uued, need samad kuumasaared ja siin on selgelt tarvis uusi ehitusnorme, mis näeksid, et varjeid, mis näeksid, et paremat haljastust, hoonet ümber vähem tumedat asfaldipinda, see, et meil vett mitte läbi laskva asfaldi asemele saaksid läbi vett läbi laskvad parklapinnad, mis on siis sellise materjaliga kaetud, mis vee läbi laseb. Ka see tähendab seda, et me lisaks kuuma saarte tekke piiramisele aitame kaasa ka vee imbumisele maasse, mis tähendab seda, et vesi ei pääse korraga ja kohe liikuma ja kahju tekitama.
1: Et need parklad võiksid ka siis olla läbimõeldud selliselt, et noh, nagu need on, need murukivid või mis need on siis, et teekatte kivides on siis nagu need augud sees.
2: Jah, on murukivid, on ka selline asfaldimaterjal või taaskasutatud materjal, mis näeb välja nagu asfalt, aga laseb jällegi veel läbi imbuda, nii et kõik sellised tehnilised lahendused on olemas ja teistes riikides juba päris laialdaselt kasutusel. Ja loomulikult tuleb ka avaliku ruumi planeerida ja näiteks uuseitust ümber just selle sama vee ärakogumise ja vee talletamise ja sellist kogumise bassein, mis siis võtavad selle liigvee kohe paremini vastu. Kui on paduvihm ja sajab, siis on muidugi see üleujutatud, aga muul ajal, kui sadu ei ole ja vesi on ära liikunud, kas allapoolu või maapinda ümbulud, siis neid alasid saab kasutada puhkeotstarbel, mänguväljakute, spordiväljakute, no mida iganes. Aga kõige selle peale tuleb mõelda, sest vana mõttelaad ja tehnoloogia, kus me lihtsalt suurendasime äravoolutorude läbimõõtu, see täna enam ei toimi.
1: Ja see Tõrva näide on selles mõttes väga ilmekas, et kui räägitakse üleujutusaladest, siis usun, et väga paljud inimesed kohe mõtlevad, et kuidas see meri tuleb sealt siis rannikule ja ujutab üle rannikualade elamispinnad. Seda ta teeb muidugi ka, sellepärast, et pikaajaline meretaseme tõus on ju ka täiesti teada, see on välja arvutatud, aga et sellised üleujutused võivad üle öö tekkida täiesti Kesk-Eestis, kus merest on asi väga kaugel. Tähendab, jah, nüüd antud juhul küll Lõuna-Eestis, aga keset mandrit, et see puudutab absoluutselt kõiki ja kõik peavad selle ülevõjutuste teemaga arvestama hakkama. Et jah, no muidugi, kui need elupaigad on juba kusagile sinna jõe äärde ehitatud, ega siis ongi kuidagi keeruline seda kõike lahendada või ka sellised asjad on tegelikult ennetatavad?
2: Jah, kindlasti on olemas ehituslahendused, kui on väga selgelt teada, et teie kinnistu asub ülevõtuste kalal, siis on mõistlik tõsta seda maapinda nii, et see ülevõtus ei ulatuks ehitisteni või siis ehitada need ehitused vastavalt, et kui on see üleujutus, siis näiteks on võimalik maja tõsta vaiade peale ja ehitada ja siis see üleujutus, kui üks kord taandub, siis läheb elu jälle normaalselt edasi. Me teame Eestis ju piirkondi Soomaal, kus tegelikult kogu elu ongi sätestatud sellele, et korra aastas või kaks üleujutab kõik majapidamised üle ja seal on juba vanast ajast majad ehitatud kõrgematele fundamentidele või elu seatud niivise, et ajutiselt on võimalik majapidamine ja loomad viia kõrgemale tasemele, kuni see üleujutus jälle taandub. Nii et see on ka kindlasti tarvis õppida vanast kogemusest ja kindlasti kasutada neid looduspäraseid vahendeid. Noh, kui me räägime siin kuumasaartest ja nende vastu võitlemisest, siis kindlasti on see kõrghaljastus, mida me peaksime märksa rohkem meie linnadesse asulatesse tooma ja planeerima. Näiteks siin Põhjamaade koostöös on Baltimaade linnade liit välja töötanud väga selge metoodika, kuidas linna planeerimisel rakendada rohekoefitsenti, mis tähendab, et teatud osa krundipinnast ei saa täis ehitada sellepärast, et sinna tuleb haljastust rajada ja sellist, mis suudab siis neid erinevaid negatiivseid kliimamuutuste tagajärgi leevendada. Haljastus, need samad vee äravoolu, immutuspeenrad või sellised lahendused. Kõik see täna on tegelikult meil teada. Tegelikult me peaksime, kui me räägime omavalitsuse juhtimises, siis peaksid need viisid ja võtted olema igapäevases meie ehitusreeglites, näiteks või planeerimisel väga selgelt arvestatud.
1: No Põhjamaad on rääkides hoonete kliima kindlaks muutmisest selles mõttes natukene kehvas olukorras, et valdavalt siinsed hooned on ehitatud selle põhimõtte järgi, et soe ei pääseks välja. Ja kui suvel hakkame nüüd mõtlema, siis just vastupidi seda oleks vaja rohkem, aga ka siin vist mõningad lahendused on, kas see just kogu seda aastatsüklit silmas pidades nii külmas kui soojas töötab hästi, ei tea. No näiteks, et kui me ka siit aknast välja vaatame praegu, siis valdav osa hoonete katustest on värvitud mustaks, tehtud mingisuguse tumeda tõrvapapiga ja see teadupoolest imab ju sooja sisse.
2: Jääb sooja ja panebki selle sama katuse pigi voolama kerasti.
1: Ja kusagil oligi see üks ettepanek, et värvida katused valgeks, ehk siis ta peegeldaks kohe seda kuuma nagu tagasi, talvel nii kui nii on katused lumega kaetud, äkki siis see jälle omakorda hoiab seda sooja nagu seal sees, et need, no, sellised ehituslikud nõuded, kui neid rakendama hakata, töötaks päris hästi.
2: Jah, kindlasti, kui me kas või liigume, väga paljud inimesed on reisinud Vahemere maades, siis seal on absoluutselt hooned, välisseinal on kõik väga heledaks värvitud. Nii et see ongi selleks, et hooned taristu ei neelaks seda sooja endasse, vaid peegeldaks seda ja sellega vähendaks seda kuuma survet. No, ma ütlen, neid lahendas ju on tänapäeval hästi palju ja kui me teame, et väga palju inimesi on näiteks oma hoonete küttelahendustes võtnud kasutusele õhk või õhkvesi soojuspumbad, siis tänapäevased soojuspumbad töötavad kahte pidi nii kütjatena kui ka suvel jahutajatena. Et jällegi tehnoloogia on täna meil turul poes olemas, lihtsalt on vaja teha vähe targemaid valikuid ja hind, maksimus sellest väga ei muutu. Ja et saame sama seadme, millel ongi need lisafunktsioonid, kui me teadlikult teeme see valiku, et me näeme ette ka selle vajaduse jahutada.
1: Ja veel väikene nipp võibolla see juurde, et selle asemelt, kui ei taha katust värvida, siis katusele võiks paigaldada näiteks päikesepaneelid, mis aitavad suvel, eks ole, tuba jahutada. Ühtepidi ei lase seda päikese kuumust, siis teistpidi saab sealt ju energiat, et toota jahedust. Ju visid talvel vastupidi toota sooja.
2: Ja tänapäeval, kui on tegelikult väga palju inimesi seda võimalust kasutanud ja neid väikese paneele paigaldanud, kindlasti on meil täna takistuseks päikese paneelide rohkemale kasutusele võtule võrgu nõrkus, et igal pool ei jätku võrgul võimsust, et uusi tootmisüksusi, ka mikrotootmisüksusi nende toorangud vastu võtta. Ja kindlasti tänapäeval tuleb lisaks paneelidele mõelda ka akupargi rajamisele süsteemiga koos, et see investeering ennast paremini ära tasuks, sest kui on päike ja päikese paneelid toodavad, siis toodavad need kõikide päikese paneelid ja see tähendab seda, et saadav tulu elektri müügist on väga väike, nii et jällegi mõtlemise koht sobilikum lahendus on ikkagi oma tarbest lähtuvalt seda võimsust päikese paneelide planeerida ja sinna juurde kindlasti akupank, mis siis aitab kulutulu balanssi viia.
3: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poegetiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käppad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.

0: ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame ilma parandaja saatega. Täna räägime sellest, et 15. juulil tähistati üleilmset kliimakriisi ohvrite päeva ja mälestati siis Euroopas ja ka Eestis loomulikult kliimakriisi ohvreid, kelle vara ja elu on erinevate kliimamuutuste tagajärjel kannatada saanud. Stuudios on jätkuvalt keskkonnaekspert Valdur Lahtve, mina olen saatejuht Rein Pärn. Suured lahendused peavad tulema ikkagi tsentraalsetest süsteemidest, poliitilistest otsustest. Olete ise ka pikka aega poliitikas olnud, nüüd mõnda aega natukene tagasihoidlikumalt. Usun, et poole kõrvaga ikka ja silmaga olete jälginud, mis poliitielus meil toimub, millised on meie poliitikute kliimaambitsioonid ja konkreetselt siis tegevuskavad. Mis praegu silma on jäänud, kui ambitsioonikat meie parlamendi saadikud, erakonnad ja kohalikud omavalitsused praegu on?
2: Jah, oma tööga Stockholmi keskkonna instituudi Tallinna keskuses olen ma kliima- ja energiapoliitikaga väga tihedalt seotud ja me teeme päris palju analüüse ja poliitikameetmete kavasid ka valitsusasutustele, kõige lähematest, näiteks sotsiaalse kliimafondi jaotuskava, mille me tegime rahandusministeeriumile või siis olulise kliimamõju määratlemine keskkonnamõju hindamise protsessis, et sellised tööd. Nii et jah, ma pigem ütleks, et Eesti on väga selgelt ühte sammu sammumas Euroopa Liidu ühise keskkonna- ja kliimapoliitikaga. Me oleme lubanud olla kliimaneutraalsed aastaks 2050 ja elektritootmises kodumaine elektritarbimine peab olema 100% taastuvatel allikatel toodetud elektriga kaetud aastal 2035. Neid kliimaeesmärki, mis täna kehtivad, neid ei ole keegi vaidlustanud. Kui siis ainult opositsioon, kes jätkuvalt räägib, et tuleb tagasi pöörduda põlevkivi laiemale kasutusele elektritootmises, just kui see on võimalik, see ei ole võimalik, sellepärast, et turg ei võta liiga kallist põlevkivi elektrit vastu, kui varem põlevkivi elektrijaamad töötasid 8000 tundi aastas, siis täna 3000 ja vähem tundi aastas, seda just sellepärast, et see elektr seoses süsiniku heitmelubade kõrge hinnaga, põlevkivi elektril teadagi on see heide väga suur, on kallim kui kõikidest muudest teistest allikatest toodutud elektrisid Eestis. Nii et lihtsalt seda ei ole võimalik tagasi pöörata, vaatamata sellele, et valimiskampaanias sellised loosungid kalavad hästi, et hakkame kõik teile pakkuma odavat põlevkivi elektrit. Need ajad on möödas, see on puhas vale, mida meile täna räägitakse. Nii et sellest suhtes ma ei näe mingit muutust, küll on väga selge muutus arusaamises, et kliimakindlus ja fossiilsete kütuste impordist vabanemine on väga oluline julgeoleku küsimus, mitte ainult energiajulgeoleku ja küsimus, vaid majandusliku, riikliku julgeoleku küsimus ja tegelikult kõike neid samme, mida täna tehakse julgeoleku tõstmiseks, tehakse ka kliimaeesmärkide täitmiseks, kuigi me võibolla ei seo neid teemasid niivõrd kokku oma igapäevases retoorikas. Aga paraku Euroopa Liidu tasandil ja Eesti tasandil see nii on. Nii et siin ma ei näe mingit muutust.
1: Hoolimata sellest, et kui siin talvel lähebki mõneks päevaks elektrihind üli kõrgeks, siis ikka jälle tulevad need jutud, et paneme ikka need põlevkivi tehased uuesti tööle ja toodame siin ise oma vahenditest elektrit, siis suurt pilti see vist väga ei muuda või kuigi ma olen siin ka vaadanud, et need põlevkivi kaevandamise mahud nagu väga ei taha kahaneda. Mis sest tootmine põlevkivist võibolla küll?
2: Põlevkivi kaevandamise mahud on meil 20 miljonilt langenud alla kuskil 12-14 miljoni tonnini aastas. Loomulikult ainejäävuse seadus on kehtiv ja mida me maa sest välja võtame, aga siis põlevkiviretorti või katlasse paneme, siis teisest otsast tuleb ikka kõik sama gramm välja. Nii et jah, põlevkivi õli tootmise võimsusi on juurde tulnud ja põlevkivi õli eksport on kasvanud. See, et see õli põletatakse kuskil mujal maailma meredel laevade mootorites, see annab täpselt sama süsiniku heitme koguse globaalses mõttes, mis sest, et see ei lähe Eesti riigi arvesse. Nii et selles mõttes põlevkivi hääbub, põlevkivi tootmine hääbub, kindlasti hakatakse ka laevakütustele, nende heitmetele piiranguid seadma ja Euroopa Liidu sees ja siin Läänemerel, Põhjamerel, et väävliheidete tõttu on need piirangud juba seatud kütuste kvaliteedile. Järjest enam laevu täna läheb maailmamerel üle veeldatud maagaasile. Me kuulsime just asja, kuidas näiteks Eestis esimene biogaasil riigilaev hakkab sõitma. Me teame, et esimesed elektrilaevad, vesinikulaevad on juba täna meredel, nii et uus tehnoloogia annab meile selle süsiniku heitme vabaduse, annab meile veel võimaluse tarvitada fossiilidest vabased kütuseid, mida on võimalik siis toota, kas biomassist, tuulest, päikesest, seda konverteerides siis seda tuule päikese elektrit kas metaaniks või vesinikuks või millekski muuks ja see tehnoloogia on täna olemad, neid järjest täiendatakse, et tootmine muutub majanduslikult kättesaaramamaks võrreldes fossiilkütuste hindadega, nii et kõik see toimub. Ega kiviaeg ei lõppenud sellepärast, et kivi oleks otsa saanud, sellepärast, et tehnoloogiad muudet, tulid paremad materjalid, paremad tehnoloogiad ja nii on ka energeetikas.
1: Vaadates praegust tempot, kuidas need asjad meil siin muutuvad, siis mainisid seda, et aastaks 2035 on praegune plaan, et Eestis toodetakse 100% elektrienergiast taastuvatest allikatest, siis kuidas see võiks siis nüüd küll toimuda, et me ju teame kõik, mis nende tuuliku rajamistega toimub siin, kui visalt see asi edeneb, et inimesed osades piirkondades on ikka väga vastu. Kust see suur hüppe siis võiks tulla ja kuidas see taastuv energia osakaalu 100% viimine siis võiks sündida?
2: See arusaam, kuidas, millisel moel on võimalik üle minna 100% taastuvatel allikatel põhineval elektritootmisel Eestis, et siis Eesti vajadused ära rahuldada. Need plaanid on teada paperil läbi arvutatud, palju see maksab, mida selleks teha tuleb juba 20 aastat. Me teame neid. Riik kahjuks on jätnud energiapoliitika rakendamise turuhoolde ja turg teadagi on väga ettevaatlik. Ühtegi suurt uut tootmisvõimsust ei tehta oma vahenditest, vaid laenu kapitaliga ja seoses globaalset uncertainties.
1: Ja ebakindlused. Ja.
2: Ebakindluse tõttu, mis siis peale Vene Föderatsiooni Ukrainasse tungimist siinkandis on tekkinud, see tähendabki seda, et laenu raha on kalliks läinud ja need investeeringud paljalt turutingimustega ei tehta ja siin ongi selge, et riik tuleb appi, riik on appi tulnud, on teinudki neid vähempakkumisi ja toetusskeeme, on teinud kapitalisüste riigi enda ettevõtetesse, kes siis, no täna näiteks me teame, hakkavad gaasijaamasid ehitama ja nii edasi, et nii see toimubki, et tegelikult ei ole veel midagi kaduma läinud. Meretuuleparkide arendused täna on väga selgelt jõus ja kui siin riik jällegi natukene õla alla paneb, et seda kapitalikulu vähendada, siis need investeeringud tulevad ka ja tulevad siia appi ka need suured riikide vahelised instrumentid nagu Euroopa Arengupank või Põhjamaade Investitsioonipank või sellised asjad, kes siis annavad soodsamad laenu just energeetika objektide, kus nii-öelda raha seisab ja teenib tagasi pikemalt kui kõikides muudes projektides. Positiivse trendina me näeme väga selgelt täna, et salvestusi on Eestis kõvasti juurde tulnud ja kõik see tähendab, et tasapidi kasvav suhteliselt kõikuvatest taastuvatest allikest nagu päike ja tuul, seda elektrit saabki rohkem Eestis salvestada ja see viib summa summarum terve aasta lõikes ka elektrihinna tarbijatele alla.
1: Ja.
2: Nii et need plaanid on teada, need protsessid on väga selged kõikidele osapooltele siin turul, et ongi küsimus, et kas ja kuivalt riik suudab siis nii-öelda anda seda piisavat motivatsiooni juurde natukene.
1: Minister Sutt ütles mõni aeg tagasi siin talvel, et ikka on plaanis üks tuumajaam ka siia meile tuua. Siis aastaks samuti 2035. Kas teie näete, sobiks sellesse suurde pilti siia Eestisse üks tuumajaam või
2: ka see? Tuumajaamaga on see häda meil, et keegi räägi sellest, et tuumajaam ei ole reguleeritav võimsus. Ja tuumajaama planeeritaksegi selle pärast just sellises mahus, et ta kataks ära ainult baaskoormuse. Ja kui tuumajaam tuleb, riigi toel või investorite toel, mida viimast ma ei usu, sellepärast, et see kavandatav projekt sellist tehnoloogiat täna veel turul ei ole. Sellised väikesed modulaartuumajaamad on töös ainult kahes riigis, Vene Föderatsioonis ja Hiinas, mitte üheski teises riigis. Nad ei tööta teie nii-öelda kommerts mahus. Nii et nendes kahes riigis loomulikult need pilootjaamad on tööle pandud maksumaksja raha eest, mitte viide vaadates seda kulu-tulu tasakaalu. Nii et ma pigem oleksin rahulik ja ootaksin ära, mis juhtub Kanadas selle sama Hitachi selle SMR-iga, mida meil siin keasti promotakse, kui odav see on ja kui ohutus on. No Kanada Ontario projekt näitab, et tegelikult on juba esialgne hind kahekordistunud ja alles ehitatakse, pole veel valmis. Ja kas ta valmis saab ja kuidas ta valminuna töötab, seda veel keegi ei tea. Nii et minu kogemus, olles väga hästi kursis sellega, mis toimub tuumaenergeetika valdkonnas, loen regulaarselt kõiki neid suurte tuumaenergia edendajate assotsiatsioonide infokirjasid, rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri ülevaateid, ei näe mina, et lähema 30 aasta sees Eestisse sellist asja tuleks, et see oleks võimalik.
1: No isegi kui tuleks, kui me saame kõik siin Eestis selles mõttes korda, oleme 100% taastuvatest allikatest elektrit tootev ja loodetavasti siis ka 0% süsiniku heitev riik. Ega me siin suures pildis kahjuks midagi muuta ju esialgu vähemalt ei saa, kui siis ainult eeskuju näidata loota, et me anname suurematele riikidele samuti eeskuju, et kui vaadata nagu üldist Euroopa pilti siin, mis on selles mõttes hea näide, et öeldakse, et Euroopa on kõige kiiremini kuumenev kontinent ju üldse, kõikide testega võrreldes, et kuidas Euroopa üldiselt omadega selles mõttes järjel püsib, et arvestades, et siin on ka need mõjud ju kõige teravamini tuntavad või vähemalt, et need uudised jõuavad meie nii kõige vahetumalt siit pärale. Oskad selle kohta ka rääkida, et kui suuri jõupingutusi nagu üldises plaanis on tehtud?
2: Ma arvan, et tehakse, et kui me vaatame kas või poliitilist tasandit, siis kliimamuutusega kohanemine tuleb järjest olulisema teemana poliitika aruteludesse. See on väga selge. Kas või siin paar aastat tagasi vastu võetud Euroopa kliimamuutusega kohanemise strateegia. Väga oluline roll on siin riigi kõrval ka omavalitsustel, sest et kliimamuutused tagajärjed avalduvad ju just omavalitsuse tasandil, seal kus inimesed elavad, seal kus toimetavad, seal kus ettevõtted tegutsevad omavalitsuse territooriumil. et kliimamuutused ongi väga nii-öelda territoriaalsed, ühes kohas uputab, teises kohas on põud, ühes kohas on metsatulekahjude oht, teises kohas midagi muud. Nii et tegeletakse, kui me vaatame siin Põhjamaid ja Läänemereäärseid riike, siis loomulikult Eesti, Läti, Leedu on veel kõva sammu maas, Taanist, Rootsist, Norrast, Soomest, sellepärast, et seal oli, näiteks Norras oli kohalike omavalitsustel kohustus kliimariski hinnata juba 15 aastat tagasi ja nad on sellega tegelenud, endale need kliimariskid selgeks teinud ja nende põhjal siis ka tegutsema asunud, et neid riske leevendada ja ka ennetada läbi planeeringute, läbi väga konkreetsete tegevuste. No kui me rääksime siin täna üleujutustest ja kuumasaartest, siis no näiteks üks väga suur risk seoses üleüldise soojenemisega sellega, et talvel enam jäid ei ole, on kaldaerosioon. Merepind tõuseb, talvel jääd ei ole, talvised tormid on märksa tugevamad tormituuled, see tähendab seda, et see ranna ära uhe merelainete ja tõusuvee toimel on märksa suurem, seda me märkame ka täna siin Eestis. Taanis on näiteks juba 8 aastat tagasi väga põhjalikult on riik välja töötanud rannakaitsekava, kaardistanud ära meeter meetrilt Taani pikal rannajoonel kõik need riskid, kus uhub, kus kannab peale, kus on mingid üleujutused maalt ja merelt kokku mingid suured alad. Nad on need ära kaarisenud ja väga selgelt ette annud omavalitsustele ka nimekirja nendest meetmetest, mis on majanduslikult tõhusad selleks, et neid riske vältida, kuhu heitada tamm, kuhu kavandada mingid ajutisi tamme ja varuda selleks, kuhu ehitada lainemurdeid, kuhu ehitada kannustamme selleks, et randara ei uhuks. Need kõik selline töö on tehtud ja meil on tarvis siin Eestis ainult sellest õppida ja neid samu oskusi, neid samu meetodeid rakendada. Nii et tegelikult see teadmine siin on ja tegelikult selline koostöö ka siin Läänemere piirkonnas riikide vahel, kus Eesti kaasanud Läänemere maade nõukogu raames, Interregi, Balti mere programmi kaudu kõik sellised koostööprojekti rahastatakse ja see teadmine jõuab meie. Ja nüüd on ainult küsimus selles, et kas ja kuivõrd me loeme neid riske nii-öelda ka majanduslikult olulisteks. Muu maailma kogemus, Euroopa kogemus ütleb, et nad on olulised. No, Swiss Re, globaalne kindlustusandja ja järelkindlustaja, tema teeb iga aastaseid ülevaateid ekstreemsete ilmastikuoludest tekkinud kahjudest ja need kahjud järjest kasvavad. 170 miljardit oli kindlustatud kahjusid, mis tulenesid ekstreemsetest ilmaoludest ja kuskil 230 miljardit oli need kogukahjud, mis olid üle maailma. Ja see trend kasvab, see kahjude kasv on kuskil 6-7% aastas, märksa suurem kui on majanduskasv näiteks nii et, või inflatsioon. Nii et see teadmine on meil olemas ja seda peame hakkama ka siin teadustama, et parem on ennetada, mitte hiljem neid kahjusid likvideerima ja siis kaotatud vara ja inimelusid. Vara saab taastada, inimelusid enam taastada ei saa.
1: Ja täpselt, et kui siin on mingisugune jälle aasta eelarve arvutus, et et hoiame siin nendelt kliimakahjude ennetamise eelarve ridade pealt kokku, siis tegelikult on see selline väga kahepalgeline käitumine ja inimeste suhtes mitte lugupidav, et tegelikult iga mitte investeeritud euro võib mitukümmend eurot hoopis hiljem kahju tuua.
2: Siin on arvutatud Euroopa Keskkonnaagentuuri arvutuste kohaselt iga kliimamuutusega kohanemiseks investeeritud euro väldib 4-5 eurot kahju.
1: Vot, vot, et tegutseda on vaja kohe, meil ei ole aega selles mõttes oodata aastani 2035, palavad ilmad ju kohe meil siin käes ja kardetavasti ka igasugused ülevõjutused ja nii edasi, et kui sellega juba täna ei tegutseta, siis pärast võib selle nende kahjude likvideerimine palju, palju kallimaks maksma minna. Selline märkimist väärt päev sellel nädalal aset leidis, tähistati üle ilmset kliimakriisi ohvrite päeva ja meenutati siis nii Eestis kui ka mujal Euroopas kliimakriisi ohvreid. Vast saime meie siin selle lühikese saate sees natukene ülevaate anda, et mis üldse tänasel päeval inimese kätes on, et selliseid kahjusid siis tulevikus ära hoida. Ma väga tänan stuudiosse tulemast keskkonnaekspert ja kliimapakti saadik Valdur Lahtve. Soovin mõnusat, rahuliku ja jaheda suve jätku.
2: Tänan kuulemast.
3: Kutsume sind salmistule nautima ilusaid suveõhtuid mõnusa muusika keskel. Sel neljapäeval Mari Jürjens ja Jaan Tätte, laupäeval Elerin Tiit ja Jüri Pootsman, pühapäeval Vaiku Eplik ja Jaan Pehk. Vaata piletilevis salmistu suvekontsertid.
4: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile, ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
5: Surgite kesitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja Sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
8: Entsüklopeedia järgmine kuulde peatükk keskendub ühele jazzmuusika suurtest nimedest. Miles Davis kuulub õigusega kõigi aegade andekamate trompetistide tippu. Oma andekusega mõjutas ta bebopi, jazzrocki ja cool jazzi arengut. Davis mängis sageli koos Charlie Parkeri, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligani ja paljude teiste maailma kuulsate muusikutega. Vokalistidega tegi ta tunduvalt vähem koostööd. Erandiks olid Sara Vaughan ning tema teine ametlik naine Betty Davis. Laupäeval kell 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele mitmeid eri aastatel lindistatud Miles Davise tuntumaid lugusid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Välismääraja. ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.

0: ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame ilmaparandaja saatega. Nüüd aga vastame kooliõpilaste küsimustele, mille on kokku kogunud MTÜ Mondo, kes on võtnud südameasjaks just selle, et juba maast madalast saaksid inimesed selgeks looduse, keskkonna ja kliimaga seotud teemad. Ja tänaseks alateemaks ongi kliima ja kliimamuutustega seonduvad küsimused. Ja hakkame siis kohe nendele vastuseid otsima. Rõõm on tervitada ka asjatundjat, kes suure hea meelega oli nõus kooliõpilaste küsimustele vastama tulema. Tema ongi kliima ja kliimamuutustega seonduvad küsimused. Ja hakkame siis kohe nendele vastuseid otsima. Rõõm on tervitada ka asjatundjat, kes suure hea meelega oli

0: selles plokis ongi see, et kas ütleme, üks inimene saab selle kliima soojendamise pidurdamiseks midagi ära teha selle perspektiiviga, et kui võetaks temast eeskuju, siis ka paljud järgiksid seda ja nii saaks võibolla ühe suure mõju. Kas midagi sellist on välja tuua?
1: Jaa, loomulikult saab sellise üksik isiku tasandilt, et 8+ miljardit inimest kõik, kõik on üksik isikuna ju vaadeldavad. 10% on võimalik inimtekkelisi kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada lihtsalt lähtuvalt üksik inimeste tarbimisvalikutest. Tarbida vähem, tarbida kliimasõbralikult ja nii edasi. Siin on väga, väga suur võimalus heitkoguste vähendamiseks, aga enamgi veel, ega need riikide valikud, ega need poliitikute otsused ei ole kuidagi eraldi seisvad siis inimeste valikutest. Kui inimesed teevad kliimasõbralikumaid tarbimisvalikuid, siis üha rohkem tulevad poliitikud ja riigid ka sellega kaasa. Ehk siin on selline selge seosema vahel, et need muutused toimuvad ju käsikäes üksikisiku ja riigi tasandi vahel, et meie tarbimisvalikutel on taga ja väga suur roll.
0: Aga just ja sealt edasi minnes tõesti nüüd suurte riikide ja riikide kokkulepetest sündivad otsused, kui palju siin määravad, et no kui oletamegi, et mingi hetk tuleb selline olukord, et kõikidel poliitikutel on üks arusaam sellest, et kliima soojenemist on vaja pidurdada ja seda on vaja kohe täna teha, siis mis see hea otsus oleks, et mida need riigid võiksid üheskoos kokku leppida, mis oleks selline hea otsus, mida hakata koos ellu viima, et peatada kliima soojenemist?
1: Jaa, täna toimub see rahvusvaheline kliimapoliitika niimoodi, et on üks globaalne eesmärk hoida globaalset soojenemisest alla 2 kraadi võrreldes tööstuseelse ajaga ja teha jõupingutusi selleks, et hoida soojenemist alla 1,5 kraadi. Aga kuidas erinevad riigid sellesse panustavad, on riiklikult määratletud panuste kaudu. Ühesõnaga, iga riik ikkagi lõpuks ise otsustab, kui kiiresti, kui palju ta saab heitkoguseid vähendada. Ja sellest süsteemist on olnud palju kasu, parakus ei ole olnud piisavalt efektiivne, piisavalt tulemus selleks, et piisavalt kiiresti heitkoguseid vähendada. Ja millest on räägitud, et kuidas oleks võimalik kiiremini heitkoguseid vähendada, on ikkagi kasvuhoonegaaside heitmete majandusliku mõõtme kaudu ühesõnaga, kui meil oleks õiglasem hind sellele kasvuhoonegaaside heitkogusele, mis me atmosfääri lisame, et ühesõnaga, kuigi meil Euroopa Liidus on süsteem selleks, et inimtekkelisi kasvuhoonegaaside heitkoguseid otsustada, siis ka siin need hinnad täna ei ole veel nendele heitkogustele nii kõrged, et piisavalt kiiresti heitkoguseid vähendada. Ühesõnaga kokkuvõtteks ikkagi see heitkoguste hind ja majanduslik mõõde, seda on hinnatud kui kõige efektiivsemaks heitkoguste vähendajaks.
0: Veel üks küsimus riikidest rääkides. Kes siin nagu selles mõttes, ma ei tea, vastutavad selle olukorra eest, kelle tõttu see kliima soojenemine, ütleme, võibolla saab liigselt hoogu sisse, et kas me räägime siin rikkamatest riikidest, kellel on ka suuremad tööstused, suuremad ka isegi maavarad ja et nemad nagu liigselt kulutavad oma ressursse või ei tõmba nagu saastavale tööstusele pidurit või vastupidi vaesemad riigid, kellel ei ole võibolla lihtsalt noh, võimalus investeerida ja kaasajastada oma energia süsteeme, oma tööstusi, et kes nagu selles mõttes siin, noh, jah, süüdi on väga vale öelda, aga kätes oleks võib-olla

0: rohkem teha, kui praegu nad teevad.
1: Jaa, eks me kõik globaalselt sellesse soojenemisse panustame. Ja alustaks võibolla sellest, et kellel on rohkem võimalusi selleks, et soojenemist pidurdada, siis siin on kindlasti vaja otsa vaadata just jõukamatele riikidele ja tegelikult on ka kokku lepitud selles, et jõukamad riigid panustaksid sellesse, et vaesematel riikidel siis puhtalt energiatootmise tehnoloogiliselt oleks võimalik ka edukamad neid koguseid vähendada. Aga kui me vaatame nüüd otsa arvväärtustele, et kes kui palju soojenemist tänaseks on põhjustanud, siis siin on oluline mainida seda, et soojenemise tugevus sõltub kumulatiivsetest heitkogustest. Ühesõnaga loeme kokku kõik fossiilkütuste koguse, mis mingi riik on alates tööstusrevolutsioonist ära kasutanud ja kõik need heitkogused panustavad soojenemisse. Isegi kui mingi riik on tänaseks saavutanud olukorra, et nad niivõrd enam fossiilkütuseid ei kasuta, siis nende ajalooline panus, nende summaarne panus soojenemisse on siiski olnud märgatav. Ühesõnaga, see riikide roll, suhteline roll on ajas muutuv. Alguses tööstusrevolutsioon algas Inglismaalt ja liikus Euroopasse, siis Ameerikasse, hiljem olid kõrged heitkogused Aasiast, Hiinast, ühesõnaga üks võimalus on vaadata sellist ajaloolist panust, aga selleks, et jõuda olukorda, kus meil heitkogused jõuavad nulli, siin me peame ikkagi keskenduma sellele, et kuivõrd mingi riik saaks ja peaks panustama täna selleks, et oma heitkoguseid vähendada ja jällegi siin see koostöö, rahvusvaheline koostöö igal tasandil, nii poliitiliselt, majanduslikult nii edasi, on ülioluline, et ühes koos sinna null heitmeni jõuda, et tänane rahvusvaheline koostöö, jah, siin on küsimärgid, et kindlasti kliima seisukohast palju kasulikum on see, kui riigid suudavad igal tasandil koostööd teha ja ühiselt kliimat ja.
0: Mina väga tänan Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja kliimateadlane Velle Toll, et said meiega liituda. Soovin jõudu tööle, kena päeva jätku.
1: Suur tänu!
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.

0: Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Venemaa välisministeerium esitas Eesti assurile Moskvas Marek Ühtegile protesti seoses teise maailmasõja järgse monumendi eemaldamisega Nõukogude sõdurite haualt Jõgevestelt vahendab ERR. Venemaa esindaja väitis, et hauas asunud säilmete saatus on teadmata ning puuduvad kättesaadavad andmed nende ekshumeerimise ja ümbermatmise koha kohta. Eesti sõjamuuseum on viimastel aastatel metoodiliselt eemaldanud okupatsioonivõimude jäetud monumente ja korraldab nende juures asunud säilmete ümber matmist. Jõgeveste mälestusmärk eemaldati mõni nädal tagasi ja sõjamuuseumi kinnitusel käib praegu säilmete sorteerimine, et hukkunute põrmud ümber matta. Tartu Ülikooli kliinikumis tehti juunis esimest korda Eestis maksa siirdamine patsiendile, kelle jämesolevähi metastaasid olid levinud maksa. Seni on selliseid metastaase peetud maksa siirdamise vastu näidustuseks. Kliinikumi abdominaalkirurgia osakonna juhi Andrei Juksovi sõnul on selline ravimeetod maailmaski alles kujunemisjärgus ning Eestis võiks tema hinnangul sellist operatsiooni vajada 2-4 patsienti aastas. Esimese Eesti patsiendi raviks valmistuti üle poole aasta. Pärast siirdamist on patsiendi paranemine kulgenud ootuspäraselt ning ravi jätkub tavaosakonnas. Pärast sotsiaalministeeriumi toetuskärbet teatas ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti puuetega inimeste kojale, et ei saa organisatsiooni sel ega järgmisel aastal täiendavalt rahaliselt toetada. Ministeerium märkis, et peab koja tegevust küll väga oluliseks, ent võimalused täiendavate rahastamiskohustuste võtmiseks on piiratud. Ministeerium põhjendas otsus sellega, et strateegilise partnerluse toetused jagati avaliku taotlusvooru kaudu aastateks 2025-2027 ning väljaspool seda ei ole võimalik ühele organisatsioonile toetust eraldada, sest see sajaks teised samas valdkonnas tegutsevad ühendused ebavõrdsesse olukorda. Ministeerium lisas, et teavitab koda, kui tulevikus avaneb sobivaid toetuse taotlemise võimalusi. Kuveit teatas, et Iraan ründas järjekordset riigi elektri- ja veejaama, mistõttu lülitati välja mitu elektritootmisblokki. Tegemist on teise sellise rünnakuga viimase 2 päeva jooksul. Esimene rünnak toimus eile ning põhjustas jaamas tulekahju ja tekitas kahjustusi. Kuveidi päästameti teatel süütasid Iraani tänased rünnakud tulekahjud 2 asukohas ning viga sai mitu tuletõrjujat ja 1 tööline. Riigi rahvuslik lennufirma teatas, et enamiku lendude graafikud muudetakse, kuna raketi- ja droonirünnakute tõttu on Kuveidi rahvusvahelises lennujaamas lennuliiklus ajutiselt peatatud. Samal ajal teatas Bahreini armeed nende õhutõrje tõrjus Iraani rünnakute laine. Iraani armee teatas varem, et nad ründasid Bahreinis asuvat USA kasutatavat lennubaasi kättemaksuks ameeriklaste rünnakute eest. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas külastas Euroopa Liidu mereväemissioone Aspides ja Atlanta, mis tagavad meresõidu turvalisuse Punasel merel ja India ookeanil. Kallase sõnul aitavad missioonid hoida avatuna maailma ühtesid tähtsamaid kaubateid. Ta märkis, et Aspides on kaitsnud huuti rünnakute eest enam kui 670 kaubalaeva. Atlanta missioon aitab aga võidelda Somaalia ranniku lähistel piraatluse ja relvakaubandusega. Alates 2022. aastast on Eesti pagulasabi kohanemiskoolitustel osalenud üle 14 500 põgeniku taustaga inimese. Koolitustel tutvustatakse Eestisse saabunud inimestele muuhulgas e-teenuste kasutamist, haridus, meditsiini ja sotsiaalsüsteemi ning tööturgu. Samuti käsitletakse vanemluse ja elamislubadega seotud teemasid. Lisaks koolitustele korraldab Eesti pagulasabi üle Eesti keelekohvikuid, kogukonnaüritusi ja muid tegevusi, mille eesmärk on toetada pagulastaustaga inimeste lõimumist ning eesti keele õppimist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Öel vastu homset on sooja 16-20 graadi, päeval kuni 25. Mitmel pool sajab ja paiguti on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hetkel Pärnus ja Tartus 26 graadi sooja ja Tallinnas 27.
1: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Välismääraja. ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
6: Kuku Raadio.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
5: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Tere teile kõigile. Seekordne entsüklopeedia kuuldepeatükk on pühendatud legendaarsele jazzmuusikule, paljude arvates aegade parimale trompetistile Miles Davisele. Tema sünnist on möödunud terve sajand.

See pala oli Miles Davise nutika pealkirjaga kaua mängivalt heliplaadilt Miles Ahead, mille sisu lähedasim tõlge oleks kaugel ees. Selline ta tõepoolest oligi, kolleegidele eeskujuks, konkurentidel pea võimatu edestada. Ta sündis mustanahalise pere teise lapsena Mississippi äärses Altoni linnakeses Illinois osariigis, nagu öeldud üsna täpselt 100 aasta eest. Ta isa oli hambaarst, kes samal ajal oli edukas sea farmi omanik. Ema Cleota Mae töötas muusikaõpetajana. Tema oleks tahtnud, et pojast saaks viiuldaja. Enda kinkis Milesile 2 heliplaati, mida Davis elu lõpuni kuulas ja kõrgelt hindas ja oli ka põhjust. Plaatidel mängisid Duke Ellingtoni orkester ning võrratu jazzpianist Art Tatum. Lõpliku suuna andis pojale isa, sest kinkis Milesile 13. sünnipäevaks trompeti. Üsna pea oli selge, et tegemist oli talendiga, keda kutsuti mitme kooliorkestri koosseisu. Poisi arengut kiirendas üks ta isa patsientidest, Elwood Buchanan, kes suunas ja juhendas noort annet ning soovitas hoiduda Milesi toonast eeskujude Harry Jamesi ja Bobby Hacketti stiili matkimisest. Miles tegi õigeid järeldusi ning süvenes teooriõpinguisse. Peagi kutsuti ta kohalike pool professionaalsete ansamblite ja orkestrite liikmeks. Oli ju big bandide kuldajastu, kuid moes oli ka bebop. Miles sai isaks juba 18-aastasena ning kuigi ta keskkooli aegne kallim Irene Crawford sünnitas Milesile veel 2 last, klassikalist perepead temast ei saanud. Davisest sai hoopis Billy Eckstein'i orkestri pillimees, kel oli õnne mängida koos Dizzy Gillespie ja Charlie Parkeriga. Milesi hakati virtuoosiks vormima New Yorki kuulsas Juilliardi muusikakõrgkoolis. Paraku, kuid pigem ehk hoopis õnneks, jättis Miles õpingud pooleli, sest võimalus ja soov mängida koos Charlie Parkeriga, toona juba maestroks ülistatud saksofonisti ansamblis, oli vastupandamatu. Davise esimesel bändi juhina aastal 1947 tehtud lindistusel tegid lisaks Parkerile kaasa ka pianist John Lewis ning aegade kuulsamaid trummareid Max Roach.

Algas jazzmuusikas ainulaadne areng lüürilisest cool jazzist ja swingist läbi modaalsete teoste ning elektroonilise fusiooni erakordselt andekate eksperimentaalsete esinemisteni. Juba esimestel tegutsemisaastatel sai Miles Davisest juhtivaid trompetiste ning peagi ka bändiliidreid, kes suutis ka ise muusikat kirjutada. Jazzihuvilistel ütlevad mõndagi sellised nimed nagu Jerry Mulligan ja Jill Evans, kelles sai mõneks ajaks Davise lugude arrangeerija. Nende ühisalbumit Birth of the Cool peetakse uue muusikastiili cool jazzi avaplaadiks. Üks selle kaua mängiva paladest kannab pealkirja Move.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Surgitek esitleb Eesti Rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poeketiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad? Vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Miles Davise esimeseks plaadifirmaks oli Prestige, pärast edukat esinemist Newporti jazzifestivalil aastal 1955 tuli ettepanek suurelt firmalt Columbia Records, mille täheks jäi Miles Davis pea elu lõpuni. Temaga alustasid koostööd saksofonist John Coltrane, pianist Bill Evans ja kontrabassimängija Paul Chambers. Pillimehi oli teisigi, sest Davis eelistas mitmeil hooaegadel kokku panna eri koosseisudega kvintette. 50. lõpus plaadistati jazzi ajaloo üks legendaarsemaid plaate Kind of Blue, mida tänaseni on müüdud ligi 2,5 miljonit eksemplari, mis jazzi maailmas on väga uhke tulemus. Võimatu on kokku lugeda neid pillimehi, keda innustas Miles Davise muusika ning konkreetselt see äsja mainitud ja ühe palajagu kohe teieni jõudev heliplaat. Nii kõlab modaalse ehk laadilise jazzi tüüplugu Blue in Green. Klaveri taga on Jill Evans, saksofone mängivad John Coltrane ja Julian Cannonball Adderley.

Miles Davis oli muusik, kes suutis muutuvate aegade ja uute stiilidega üsna valutult kaasa minna. Ta võttis üle parima, mida oluliseks pidas, ning valikut aitasid teha Milesi ansambli kaaslased, kelle nimed kuuluvad jazzmuusika staaride hulka. Aga palun, mitmekordsed Grammy preemiate laureaadid, pianistid Herbie Hancock, Joe Savinul ja Chick Corea, saksofonistid Wayne Shorter ja Steve Grossman, bassimehed Dave Holland ja Ron Carter, kitarist John McLaughlin. Nimekirja võiks jätkata. Kaht Miles Davise heliplaati In a Silent Way ja Bitches Brew peavad palju jazz-rocki stiili alguseks. Neil mängisid kaasa mõnedki äsja nimetatud suurused. Heaks näiteks sobivad suured lootused viimati mainitud heliplaadilt.

0: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
1: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
0: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid hientas ja kohapeal.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Miles Davis ei teinud eriliselt palju koostööd vokalistidega. Suureks erandiks oli ta teine ametlik naine Betty Davis, keda peetakse feministliku funkmuusika üheks teerajajaks. Üsna lühikeseks jäänud abielu jooksul suunas ta oma maestroks saanud meest jõuliselt rockmuusika suunas. See polnud kuigi raske, sest Miles Davis oli juba mõjutusi saanud Jimi Hendrixi, James Browni ning ansambli Sly and the Family Stone muusikast. Pean lisama, et ühelgi heliplaadil Miles Davis koos oma naisega ei esinenud, küll aga produtseeris ta 60. aastate lõpus paar Betty plaati. Ühel neist leidub laul nimega It's My Life, kuid trompetit ei puhu Miles Davis. Tema oli toona peamiselt hõivatud kuulsaks saanud heliplaadi In a Silent Way tegemisega. Oma naise jaoks nõustus ta funk muusikat produtseerima.

Siin kohal paar lauset Miles Davise eraelu kohta juba mainisid, et ta oli kolm korda abielus ning sai isaks neljale lapsele. Ühtegi neist ei sünnitanud ta ametlik abikaasa. Neist esimene oli prima baleriin Frances Taylor, teisest oli juba juttu, kolmas Tony ja Emmy preemiatega audasustatud tuntud näitleja Cicely Tyson, kes elas 96-aastaseks neist seitse Miles Davise abikaasana. Naistel oli staar muusiku peale pidevalt silma. Üks ta suurtest armulugudest oli 40. aastate lõpus prantslaste lemmiksolisti Juliette Grecoga. Chansonitari hilisemaks abikaasaks sai kuulus näitleja Michel Piccoli, tõsi küll mitte esimeseks ja ainsaks, vaid järjekorras teiseks. See lugu on paljudel tänaseni meeles vähe sellest. Bill Pollard on alustanud eeltöid mängufilmi Miles ja Juliet võteteks. Peaosalisi kehastavad Damon Idris ning Rumeenia päritolu Anna-Maria Bartolomei. Juliet Grecoga Davis koos ei esinenud veel vähem plaadistanud. Ta oli muusik, kes lauljatega vaid harva koostööd tegi. Erandiks oli ta karjääri algaastad, mil Miles Davis mängis taustabändis trompetit mõnelgi Sarah Vaughani heliplaadil. Üks neist lauludest oli ja on George Gershwini igihaljas Nice Work If You Can Get It, milles rõõmustava selgusega kõlab ka noore Miles Davise trompet.

80. aastad olid Miles Davisele üsna rasked. Ta liialdas alkoholi ja uimastitega ning teda tabas osaline halvatus, mis tegi kurja ta paremale käele. Teda aitas ta kolmas naine Cicely Tyson, kes oma meest innustas tervislikele eluviisidele, liikumisele nii jooksurajal kui basseinis. Davis sai abi ka hiinapärasest nõelravist. Neil nigelatel kuudel hakkas Davis tõsiselt maalimisega tegelema. Tema arvates on nii jooned kui värvid rohkem muusikaga seotud, kui tavaliselt mõeldakse. Võimalik, et seepärast on Miles Davist mõnikord kutsutud ka jazzmuusika Picassoks. Õnneks terviseprobleemid pikkamisi taandusid ning trompeti virtuoos sai jälle plaadistusi teha ning mõneski Euroopa riigis kontserte anda. Taanis otsustati Miles Davist autasustada kuningriigi kõrgeima tunnustuse Leonie Sonningi muusikapreemiaga. Siin kohal on õige aeg meenutada, et Miles Davis pälvis aastal 1990 Grammy elutöö auhinna ning oli ka kuhjaga põhjust. Miles Davist peetakse õigustatult üheks olulisemaks jazzmuusika uuendajaks. Tema teened on vaevata kuuldavad cool jazzis, jazzrockis ja bebopis, avantgaardis ning loomestiilis, mida nimetatakse maailmamuusikaks. Kui ta naislauljatega tavaliselt koostööd ei harrastanud, siis meesartistidega küll ja veel. Aga palun, Toto, Sukkero ning Prince näiteks. Öeldu tõestuseks kõlab funky, Prince'i minu teada tänaseni avaldamata heliplaadi Tutu menüüst.

Miles Davise viimased elukuud olid haigustest mõjutatud. Tal oli suhkrutõbi ning igapäevased insuliinisüstid muutsid muusiku rahutuks, puhuti koguni agressiivseks. Lisaks kimbutas teda bronhiaal põleting ning Davis tuli Santa Monica haiglasse viia. Ta langes koomasse ning suri 28. septembril 1991. Suur muusikas otsustavalt muutis trompetimängu ning kuulajate valmidus jazzmuusikast osa saada on maetud Woodlawni kalmistule Bronxis üsna Duke Ellingtoni haua lähedale. Oma eduka karjääri jooksul nad kordagi koos ei esinenud, kuid lugu pidasid teineteisest suuresti. Davis on koguni öelnud, et kõik jazzimuusikud peaks ühel päeval põlvili laskuma ning Duke'i tänama. Pole siis imestada, miks tänase saate lõpus kõlab Duke Ellingtonile pühendatud Miles Davise poolt kirjutatud ja plaadile Miles Head järgustatud pala The Duke. Head kuulamist! Nädala pärast teen teile saate kirjandusmaailma suurkujust, kelle teoste ainetel on mitmed heliloojad muusikat kirjutanud, Mozart näiteks. Selle kirjanduskuningate eliiti kuuluva mehe nimi oli ja on igavesti Homeros. Otse kohe aga kuulete Miles Davise Hertsogit.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: Tere! Kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Venemaa valitsus laiendas uue määrusega Eesti registris olevate veokite kaubaveo piiranguid, kehtestades kõikidele kaubakategooriatele täieliku keelu, kirjutab Kommersants. Moskva kehtestas Euroopa Liidu autovedajatele piirangud juba 2022. Aasta oktoobris, kuid siis jäid kehtima erandid, mis hõlmasid näiteks liha, kala, piimatooteid, alkoholseid jooke, ravimeid, paberit ja kartongi. Ja ehkki senised kehtinud erandid kaotati, jäävad ka nüüd kehtima mõned geograafilised erandid. Keeld ei kehti kaupadele, mis suunduvad Kaliningradi oblastisse, Karjalasse ning Leningradi, Murmanski ja Pihkva oblasti teatud piirkondadesse. Eesti kaks suurimat panka, Swedbank ja SEB, kasvatasid mõlemad aastaga laenude mahtu, vahendab ERR. Swedbanki Eesti kasum langes aastaga umbes 5%, samas kasvasid eraklientide laenumahud 7% ja äriklientide omad 10%. Ka SEB kasum vähenes pisut, kuigi panga laenuportfell suurenes üle 8%. Pankade sõnul mõjutasid tulemusi madalad intressimäärad ja pankade vaheline tihe konkurents laenuturul. Eesti Pank tunneb aga kiire laenukasvu pärast mured, kuna laenuportfell kasvab kiiremini kui Eesti majandus. Eriti kiiresti on kasvanud eluaseme ja ärikinnisvara laenud, mis võivad majanduslanguse korral suurendada riske. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Trammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitu sada inimest. Politsei sõnul pole teateid kadunutest. Tulekahju täpne põhjus pole veel selge, kuid politsei ohuteate kohaselt oli piirkonnas plahvatusoht ja seal levis mürgine suits. Varem eile oli piirkonnas kuuldud ka plahvatusi. Põhja-Korea välisminister Choi Soon-hui on täna Moskvas ametlikul visiidil, et pidada kõnelusi oma ametivenna Sergei Lavroviga, teatas viimase kantselei. Pyongyangi ja Moskva suhted on tihenenud alates Venema sissetungist Ukrainasse 2022. Aastal. Põhja-Korea on saatnud Venemaale Ukraina sõjas abiks rakette, laskemoona ja tuhandeid sõdureid ning analüütikute sõnul saadab Moskva vastutasuks diplomaatiliselt isoleeritud riigile rahalist abi, sõjatehnoloogiat, toitu ja energiat. Türgi siseministeerium teatas, et võimud on üle riigi vahistanud 119 inimest, keda süüdistatakse sidemetes äärmusrühmitusega Islami riik. Juuni lõpus, kaks nädalat enne Ankaras toimunud NATO tippkohtumist, tappis Türgi politsei pealinna lõunaosas tulevahetuses arvatavalt rühmitusega seotud mehe. Pärast seda vahistati Ankara peaprokuröri korraldusel 209 inimest, keda kahtlustati sidemetes IS-i või vasak äärmuslike rühmitustega. Rahvusvaheline jalgpalliliit annab homme toimuva maailmameistrivõistluste finaali võitjaks tunnud meeskonnaliikmetele MM-i kujundusega kuldsõrmused. Meistrivõistluste sõrmused on tuttavad Ameerika spordialadest, ent jalgpalli MM-il ei ole varem seda tehtud. Sõrmuse ühel küljel on maailmameistrivõistluste karikas ja teine külg aga kohandatakse võitjameeskonna tunnustega. Iga sõrmus nummerdatakse eraldi ja tarnitakse koos autentsussertifikaadiga. Homme kell 10 õhtul algavas finaalis kohtuvad Argentiina ja Hispaania. MM-i võitjakarika annab üle USA president Donald Trump.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on sooja 16-20 graadi ja päeval kuni 25. Mitmel pool sajab ja paiguti on äikest, puhub muutliku suunaga tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hetkel on Pärnus 26 graadi sooja, Tartus ja Tallinnas aga 27.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
6: Keskpäevatund.
7: Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poeketiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.
12: Raadio Kuku.
13: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
14: Tervis, kallid kuulajad. On 4. päev, kell on veidikene 11 läbi saanud ja Jäljed gloobusel tiim on taas võtnud kohad sisse Kuku stuudios. Teie kõrvades poetavad ennast kindlasti 2 meest, Karu Andres ja Laisaare Väino.
15: Eks ole, ja lisaks meie testosterooni puntrale on siin ka tore naisterahvas Maris Pruuli. Ja ei ole saladus, et me jätkame umbes samadel radadel, kui eelmise saate lõpetasime, aga veidi vesistematel aladel või pinnasel.
14: Nii on. Tere, Maris.
16: Tere, aitäh jällegi. Tore on siin taas olla.
14: See on ääretult tore, oli sinuga ka selles mõttes, et muidugi me siin rääksime ka nii-öelda, kui mikrofoni kinni olid omavahel sellest, et tegelikult Marisega vesteldes on see, et täitsa rahulikult jõutakse ühe ekspeditsioonini näiteks ja sellest võiks rahulikult rääkida 2 saadet järjest ja ei hakkaks igave ei meile ka teil tõenäoliselt. Aga meie proovime ikkagi liikuda ka edasi ja täna me katsume minna ühele ekspeditsioonile, mis on üks kõige värskem, võib niimoodi öelda, ja selline, millest mina ütlen ausalt, Väints mulle tundub, et teadis sellest natukene varem ka, et selline koht on üldse olemas. Mina ei olnud sellest isegi süvenenud. Nimelt me proovime täna rääkida siis loode väila läbimisest. Maris, viime natukene kurssi. Mis on loodeväil või millal sinu teadvuses üldse jõudis, et selline koht on olemas?
16: See teadvuses on olnud juba ammu, aga esimene kihk sinna minna tekkis meil pärast seda, kui me olime Antarktikas ära käinud ja meil oli super laev, väga hea meeskond, me olime saanud nuusutada jäämägesid ja seda metsikut loodust ja meil tekkis kohe mõte, et me sõidame nüüd Antarktikast üles või siis Põhja-Arktikasse, aga siis tuli vahele korona ja me pidime selle plaani stoppi peale panema. Aga loode veel lühidalt öeldes on Wikipedia andmetel mitte laevatatav meretee Atlandi ja Vaikse ookeani vahel, kus ühel pool on väravates siis Labradori meri Lääne-Gröönimaalt alates ja teisel pool siis Beeringi väin, kus siis Diomidi saarte vahel Venemaa ja Ameerika vahel on ainult loetud kilomeetrid. Et need on need väravad ja nende vahelt siis kahelt poolt läbi sõitnuna loetakse sind loode väila läbinuks.
15: Aha. Ja see on siis umbes 5700 kilometrit pikk. Ma praegu peast ei tea, paljud on siis meremiilides on, mida seal arvestatakse, aga kilometritest peaks olema umbes selline. Ja no minu teadvuses ta on sellepärast, et olles ise ka inimene, kes külmadest aladest pigem lugu peab, soojades ka muidugi, aga külmadel on kuidagi minu südames eriline selline noh, soe koht. Külmadel aladel soe koht minu südames ja loomulikult minu selliste suurte iidolite ja eeskujude sekka kuulub ka Roald Amundsen, kes siis oli esimene mees, kes jõudis nii lõunapoolusele kui ka läbis selle põhjaväila. Temal muidugi läks natukene kauem aega. Nemad siis asusid teele, kohe vaatan, kus see õige kuupäev mul siin on. Nii, näed. Ja nüüd, kui on vaja, siis ei ole. 1903 hakkasid minema ja 1906. aastal jõudsid kohale. Aga see ei olnud ainult läbimise peale, vaid neil oli plaanis ka teha selliseid nii-öelda teaduslike katseid seal ja neil oli plaanis ka jääda siis kuningas Viljami saare peale, kui te eesti keelde niimoodi otse keerata, sinna veidi paikseks teha seal mõõtetöid, elada seal ära mõned ajad, oodates siis paremat aega ja siis jätkata. Ja siis jah, sinna 1906. aastal või 5. aastal nad siis lõpuks jõudsid teisele poole ja kui siis saavutus oli tehtud, siis oli vaja ju sellel vanal heal ajal kuidagi anda maailmale teada, et nüüd on valmis, tegime ära. Ja selleks, et teada anda, tuli sõita siis 1300 kilometrit suuskade ja koera rakendiga lähimasse külla, kus oli telegraaf. Ja sealt sai siis pip, saata informatsiooni teele, seejärel suusad ja koera ninad keerata jälle laeva poole ja see 1300 kilometrit sinna tagasi sõita.
14: Kõlab niimoodi, et noh, täitsa nagu päris asi on ju. Kas küsin Maris sellist asja, kas see loodeväila läbimine see ikkagi, me ütleme ju väikse alusega, sest Bellinghausen on ikkagi ju jaht laev on ju. Et kui kas selline läbimine on saanud nii öelda võimalikuks noh, jutumärkides tänu sellele, et ka jääd on jäänud vähemaks?
16: See on natukene nii ja naa, et jää hulk raudselt väheneb, aga see toimub põhiliselt püsijää arvelt. Ta ikkagi külmub igal aastal umbes 9 kuuks täielikult kinni ja siis on niisugune lugu, et ta sulab lahti jupiti. Sa kunagi ei tea, kust täpselt. Et meile nüüd loodeväila keskel öeldi, et no me garanteerime 10 päeva aastas, kui peaks kõik olema vaba. Aga 10 päevaga sa ei sõida seda läbi, sest ütleme, sina ütlesid, et 5300 kilometrit on 7 erinevat marsruuti, kust seda seal saarte vahelt on tänini sõidetud, kõige pikem ongi 7300 kilometrit. Et kui sul on 10 päeva, siis on täiesti välistatud, et sa sellega selle läbi sõidad, nii et sa pead sinna sisse minema ühelt või teiselt poolt selle ajal, kui ta on osaliselt veel jääs. Nii et ja öeldakse, et see sellega on selle liik, et kuna püsijääd on vähem, siis see üheaastane jää on liikuvam ja ta võib tegelikult suurte tuulte ajel noh, palju ette arvamatumalt teid sulgeda, nii et selles mõttes ta ühtepidi nagu võiks olla läinud kergemaks, aga teistpidi ei ole, nii et nüüd me oleme jälginud viimase 20 aasta neid läbimisi ja ei ole nii, et kogu aeg on lihtsamaks läinud. Vahele tulevad ülirasked aastad, kui ei saa keegi läbi, mõni läheb põhja. Nüüd meiega ühel ajal asus teele 18 purjekat, üks neist jäi talvituma, ei saanudki läbi.
14: Kas 18 purjekat nagu ühel poolt? Et
16: ei, mõlemalt poolt kokku.
14: Mõlemalt poolt kokku 18.
15: Ja no seda enne Roaldi on ka mõlemalt poolt suudetud sõita kuhugi maani, aga läbitud ei ole. Ja enne seda, kui siis Roald selle otsad kokku sidus, siis on seda varem läbitud koerarakendiga. Noh, nii et umbes on teada, et kus see oli ja kus kohas see navigeerimise asi oli. Ja 1848. aastal sai siis otsa seal selline kuulus mees nagu John Franklin, kes siis oma kolmanda ekspeditsiooni käigus lõpus seal alla andis. Ja noh, nendel oli küll nüüd Roaldiga võrreldes natuke teissugune ekspeditsioon, et nemad läksid suurte raskete laevadega raamatukogus 1000 raamatut ja kõik võimalike tehnikat kaasas ja läksid ja mõtlesid, et nüüd lähevad ja suure jõuga pressivad sealt ennast läbi, aga paraku ei pressinud.
16: No see on üks üldse üks kuulsamaid ebaõnnestumisi, mis loodeväile ajalus on olnud, ja need väga suured ja rasked laevad olid tegelikult Antarktikas juba katsetatud. Nad olid oma aegsed nagu tipptehnoloogia, millega mindi ja arvati, et 129 meest oli seal peal ja nad jäid kadunuks üle 150 aastaks ja nüüd meie oma reisil kohtusime mehega, kes uurimislaeval, ei mäleta täpselt aastat 2016 ja no, äsja alles on need laevad siis veel uuesti avastatud, need Franklini laevad.
15: jääd ja lund on hakanud nii palju pealt ära sulama seal, et saab vaadata. Aga tegelikult see on olnud brittidele läbi ajaloo saanud saatuslikuks erinevatel aladel, et siis kui Amundsen ja Scott võidu lõunapoolusele läksid, siis britid läksid ka sellise suure kaardiväega sinna ja kõik võimaliku tehnikat kaasas samal ajal, kui Amundsen kasutas siis inuiitidelt ja eskimoodelt õpitud erinevaid ellujäämisvõtteid ja pigem läks koertega, mitte ei vedanud ise paati järgi või lintraktoritega ja seal see edu tõenäoliselt peitubki, nii et kui kellegil on huvi, siis näiteks terve YouTube on täis neid Amundseni erinevaid ekspeditsioone ja tasub vaadata, sealt on väga palju, mida kõrva taha panna.
14: Muidugi ütlen, et tasakaalu tuu, et vahel on brittidel hästi ka läinud, et näiteks Joma Lung, aga maailma kõrgema tipuga lõpuks ikkagi nagu Briti alam nii-öelda oli esimese kahe hulgas, kes sinna läks siis Sir Edmund Hillary, kes uus meremaalane siis. Aga jah, et on olnud neil ka
15: teisena läksid lõunapoolusele ka selles mõttes ongi.
14: Ja päris hea. Teine koht selle, see laias laastus ju ei ole paha koht, on ju, kui tegemist ei ole sõjaga just. On ju.
15: Ja.
16: Aga Amundseni puhul ma nüüd selle teema jätkuks ütlengi, et ta teadis ju väga hästi Franklinit ja Franklini otsingutel korraldati tohutult palju ekspeditsioone, millest terve rida vajasid omakorda päästa ekspeditsioone. Ja Amundsen oli otsustanud, et tema ei lähe sinna suure meeskonnaga, tema läks ju 7 mehega. Paraku tuli küll tagasi 6 ja raha küsis ta tegelikult selleks, et teha kindlaks, kas maa magnet poolus on liikunud. Ja muidugi oli tal südames lootus, et ta saab ka loode väila läbitud, aga ta ei julgenud selleks raha küsida, sest ta arvas, et nii lootusetu ettevõtmise jaoks mitte keegi talle seda ei anna. Ja siis võiks arvata, et ta lõpetas ja nüüd hakatakse sealt sõitma. Ei, järgmine laev läks sinna 1944 ja nüüd 20. sajandi lõpuks oli loode väila läbinud 70 alust. Meie olime 358. Nii et üldse maailma ajaloos on praegu natuke alla 400 laeva, mis on seda läbinud ja nendest purjekaid on vaevalt pool. Nii et ta on ikkagi endiselt, sa Joma Lungmat nimetasid, et loode väila on ka nimetatud purjetajate Joma Lungmaks.
14: Mm-hmm. Me teeme hetke pärast väikese pausi, sest me juba eelmine saade saime teada, kui Marisega juttu hakata ajama, siis need meie nii-öelda 10-11 minutilised slotid, mida me siin täis räägime, need saavad väga kiiresti täis. Jätame siis väikse varu, et äkki saab järgmise rääkida natukene pikemalt.
6: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse, aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
17: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
18: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
19: Loomulikult Kanal 2.
20: Välismääraja. ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
21: Jäljed gloobusel.
14: Tere tulemast tagasi. 120. saade sarjast Jäljed gloobusel. Maris Pruuli teist saadet järjest meiega koos rõõmsalt siin stuudios ja räägime täna loode väilast ja selle läbimisest. Alla 400 aluse on läbi ajaloo sealt üldse läbi tulnud. Kas selline ekspeditsioon juba joos ka näiteks Pootsmanile sulle endale, siis juba on kuidagi enne juba suurem väljakutse ja selline, et kuskil mingi pulss on natukene mõned löögid kiirem kogu aeg, kui sa sellega tegeled?
16: On küll, tegelikult on sul täiesti õigus, et kuigi me olime juba polaaraladel käinud, siis nüüd oli närv ikka palju rohkem sees ja just nimelt ka proovijandi varumisel oli hästi oluline see, et juhul kui me sealt läbi ei saa, et noh, me ei ole ju mingid küttid, eks ole, ja jääkaruküttimine on üldse keelatud, et kuidas me hakkama saame nii, et kui me olime edukalt loodeväile läbinud, me närsime, et me olime nii keskendunud sellele läbimisele, et me polnud üldse mõelnud, mis siis edasi saab. Et ühel hetkel oli ta meil läbitud ja siis ma närsin, et kurinahk, et me oleme põhjapoolkera raudselt kõige paremini provisioneeritud laev, mis me selle toiduga nüüd teeme. Aga selle me saime Seattle'is siis eestlastele anda jõulude vastuvõtuks, nii et läbi loodeväila käinud Eesti konservid, kapsad, kõrvitsad, kõik need läksid siis õigetesse kätesse. Ja ma loodan, et sööd ikka ära.
15: See on hea, et sa seda Pootsmani nimetsid. Praegu on selline olukord, kus saadet on sattunud juhtima üks maarott ja üks määrott. Ja mina, ütleme, tulles nüüd siia selle juure juurde tagasi, siis millised need ametikohad üldse sellisel laevaga ekspeditsioonil on? No see, et läikiva mõõgaga kapten seisab silmaklapiga kuskil laeva ninas ja osutab suunas, kuhu peab minema. See aeg on vist möödas.
16: No kapteni roll on endiselt tegelikult ikkagi väga suur, sest kui teised on roolivahis, neil on mis iganes oma ülesanded, siis kapten vastutab non-stop 24-7 ja see on tegelikult psühholoogiliselt hästi oluline asi. Meie puhul on nüüd oluline rõhutada, et me olime mootorpurjekas, et mootoril on polaaraladel väga suur roll. Ainult purjedega on väga raske navigeerida ja siin kohal peab ütlema, et ka Amundsen omal ajal sõitis mootoriga, aga lõpuslugu on see, et tema mootor oli 13 hobujõudu, meie oma oli 400. Et meil pidi alati olema peal keegi mehaanik, kes tunneb, et ikkagi masina ruum lennukil oli niisugune, et meie kaaspurjetajad, kui nad seda fotodel alguses nägid, küsisid, et kas meil on plaan kosmosesse sõita. Et tavalisena päramootoriga ei anna seda üldse võrrelda, aga ta pidi ka hoidma kõik süsteemid, generaatorid, meie kambuse, meil olid ju sügav külmad toitu täis, meil oli vaja kütta laeva, et miski pidi hoidma ju kõik selle asja kogu aeg töös.
15: Aga kuidas moodi see laeva juhtimine tänapäeval käib? No ütleme kõrvalt seisjana võib tunduda, et istud taga seal paari nurgas, lööd rummi kokku ja AI keerab ja juhib ja sõidab selle laevaga. Aga tegelikult vist sellisel ekspeditsioonil on ikkagi see inimlik puudutus ja tähelepanu igal pool oluliselt suurem, oluliselt rohkemini vaja.
16: Loodeväljas on see ülioluline, et sul on see visuaalne, sest mis on seal eriline. Olud võivad muutuda lambist täiesti niimoodi, et sul ei ole üldse tuult ja siis on 25 meetrit sekundis. Nii et ükskord meil oli üks karmimaid lugusid oligi see, et öösel see juhtus ja ankur läks libisema, me olime kitsas abajas. Nii et reaalne oht, et me truivime karrile, tohutu torm järsku tuli ja see ei ole Arktikas kahjuks ebatavaline. Et see kliimasoojenemise üks nähtusid ongi see, et keegi ei suuda enam nii täpselt prognoosida, millal tulevad tormid, tormid on pikemad, sademeid on rohkem, et sa pead väga sellega arvestama. Ja meil oli olemas oma jääpiloot, oli meeski.
14: Jääpiloot, ma isegi ei suuda mõelda, et kas tegemist on tehnilise vidinaga või inimesega?
16: Inimesega. Elus inimene, kes istus Torontos ja on läbi loode väila juhtinud väga mitmeid laevu. Ta on nagu omamoodi nagu maailma legend, kes oli valmis meid võtma, sest ta oli kuulnud meie Antarktika retkest ja sellest, et president peal oli ja viskas nalja, et kas nüüd tuleb siis peaminister. Aga tema roll on see, et ta loeb jääkaarte ja ta oskab neid lugeda ja meil ei olnud võimekust neid endale parda kompuutrisse laadida. Ja siis ta lihtsalt annab meile ülevaate, kuidas jää on liikunud, aga me peame ise vastu võtma otsused, kust me siis täpselt lähme.
15: Ma tulen korra selle küsimuse juurde tagasi, millega ma siin proovisin alustada, aga isegi läksin lappama, on see, et on kapten on, siis on pootsman, siis on tõenäoliselt mingi mees, kes on arpuuniga, seal laeva ninas on ju, noh, nagu vanal ajal kombeks. Mis need ametikohad seal veel on? Keegi peab süüa tegema, keegi Junga. Peab koristama, keegi peab käima masti otsas purje kohendamas.
14: Kiiru alt läbi käib keegi ja nagu...
16: Meil oli veel laevakokk. Meil oli igal ekspeditsioonil oli laevakokk. Sellepärast, et see, et meeskond on korralikult söönud ja mitmekesiselt söönud ja orienteerub nendes toiduvarudes, mis meil on ja kasutab neid ökonoomselt ja mõistlikult, on üli oluline. Nii et meil oli laevakokka roll. Laevakokkal oli iga päev abiks üks meeskonna liige ja pühapäevad olid tal vabad. Ja siis olid roolivahid, kus oldi vähemalt kahekesi, mõnikord ka kolme-neljakesi olenes oludest, aga selleks, et see roolivaht nüüd ette pandud teed saaks turvaliselt sõita, oligi see, et enne pidi marsruut olema läbitöötatud, paika pandud, siis jääolud, tuvastatud, kust meil võib olla mõistlik minna, aga ma ütlen, et see võis muutuda ööpäeva jooksul või siis diametraalselt teistpidi meie marsruut ja kõik muutuda. Nii et, et no, pidi kogu aeg valvel olema.
14: Küsin ka üks asi, mis me jube hea, et sa selle tõid, et oli see, et sa ütlesid, et ankur ühel hetkel, kui tuli suur tuul peale, on ju, et ei pidanud enam kinni. Mul on kogu aeg see küsimus olnud, et kui pikk on ankrukett selles mõttes, et kui sa oled nagu lageda vee peal ja tahad seal nagu ankrusse jääda, või ma ei tea, kas siis üldse jäädakse?
16: Siis jäädakse triivi.
14: Siis jäädakse triivi. Okei, okay. Aga selleks, et, kui, näiteks Bellingshausenil, kui pikk on ankrukett?
16: Meie läskime sellel korral sisse 80 meetrit.
14: 80 meetrit, okei. Okay. Ja siis aga varugave.
16: Siis jäi natukene varugave.
14: Aha, nüüd jämedalt 100 meetrit võib
16: 100, 120 võib ka rohkem olla, aga ütleme optimaalne. Optimaalne oli meil 60-80, noh ikkagi sa pidid jätma endale väikese varuolek.
14: Ja teine küsimus on jälle, noh nüüd see mägederoti küsimus on ju, et mis see, et kui sa lased ankru nagu põhja, siis ma ei tea, need merepõhjad, mida mina olen näinud, kohati võivad olla väga siledad, et kus ta seal kinni jääb üldse või?
16: Ega teine kord ongi raske seda kohta leida, aga tänapäeval ikkagi kuigi loodeväile alad on veel kaugel sellest, et nad oleks perfektselt kaardistatud, siiski teatud kaardid on eriti põhimarsruutidel ja seal on tegelikult juba antud kõik ju sügavused ja ka isegi mõnes kohas soodsamad ankrupaigad, nii et see aitab kõvasti.
15: No aga kui see jõueb kinni sinna, no ei ole sileda kohta, jääb sinna vana Franklini laevastiku mingisuguse vrakki külge kinni, kuidas see sealt siis kätte saadakse? Ma tean küll, et te läksite sealt Amundseni poolt sellest kuningas Williamisaarelt, mitte sinna, kuhu Franklinile laevastik jäi, aga no seal kindlasti on mingisuguse vrakke või mingid olulise asju, mille külge saab takerduda.
16: No meil oli õnne mitte takerduda, aga meil oli ka varu ankur, selles mõttes, et halvemal juhul sa, no jah, kui sa ei saa teda kätte, et siis sul on teine ankur ka igaks juhuks.
15: Kuidas moodi laevas läbisaamine on? Mina olen vaadanud erinevaid dokumentaale ekspeditsioonidest ja üks, mis mulle meelde jäi, mis nüüd iljaaegu jooksis National Geographicust, oli selline nui. Et kui oli see toimus koosolek, siis rääkis see, kellel oli see nui käes. Ja keegi vahele ei segand ja siis anti nui edasi. Kas seal kuidagi moodi on see reglementeeritud ka, kuidas laevas hakkama saada oma vahel?
16: Ma arvan, et laevas on niisugune empaatia, võibolla üks olulisemaid asju, mis hea meeskonna kokkupanemisel rolli mängib. Et sa pead olema heatahtlik ja arvestav. Et niisugune, noh, kapteni häälega hüütud korraldused, need pikal otsal ikkagi ei toimi, kui sa tahad rahulikku ja mõnusat meeskonna tunnet, mis minu kogemuses on üks ilusamaid asju, mis reisil üldse tekkida võib, et ma armastan sõna laeva pere, sest ma olen ise kogenud, et see ei ole mingi sõna kõlks või niisugune ilu asi, et see, et need inimesed on sellised, keda sa kõiki võid usaldada ja kes respekteerivad sinu soove, sinu vajadusi ja on oma vahel hästi abivalmid, et see on üks kõige olulisemaid asju. Aga ega siin ei ole midagi teha, kas tuleb kohaneda või alguses väga hästi valida.
15: Aga kui on vaja vastu võtta olulisi otsuseid, siis ega mingi hääletusprotsessi pole mõtet oodata?
16: Ei, seda kindlasti mitte. Aga loomulikult ikkagi inimestega, kes on väga head purjetajad tunnevad laeva ja neid olusid ikkagi arutatakse see koos läbi. Aga kapten võtab vastu lõpliku otsuse.
14: Aga sul endal näiteks otsuseid teha vahel on selle võrra ka keerulisem, et kui näiteks Jaan ja Tiit on laevas, üks on poeg ja üks on mees, abikaasa, et kas vahel sa pead jääma nagu nii-öelda, pead selle pere nagu suhted jätma nagu võrdseks teiste inimestega suhetega või?
16: Jaa, meie puhul on olnud see, et nagu ma juba ütlesin, et laevapere osas on siis vahel lihtsalt minu põhipere inimesed ka sees, aga ega see üldises plaanis midagi ei muuda, et me arvestame kõik vastastikku ühtemoodi.
14: Mul on, kas kapteni koha pealt on ka see, ma ise mägedest tean, et ma tahaks öelda, et ma grupijuhina, kui ma grupijuhin, siis ma proovin olla demokraatlik kuni selle hetkeni, kui ei saa enam demokraatlik olla. Ja kui on kriisi olukord, et siis vahel muutub see käitumine nagu autoritaarseks, et ma lihtsalt ütlen, et mis me nüüd teeme, et siis ei ole nagu seda, et meil ei ole aega arutada, kas merel on see vahel samamoodi, et...
16: On ikka. Kui on kriitiline olukord ja kaptenil on vaja väga kiiresti vastu võtta otsuseid, siis olenemata, kas on öö või päev, kõik on üleval ja teevad täpselt seda, mida kapten ütleb, otse loomulikult.
14: Me tuleme hetke pärast peale pausi, tuleme tagasi ja räägime Maris Pruuliga edasi Loode väilast.
21: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
14: Tere tulemast tagasi, ilma pikalt sisse juhatamata hüppame Loode väila suunas. Kunagi võttis mitu aastat enne, kui laevad sealt läbi said, teil läks natukene kiiremini. Mis see aeg siis oli? Kaua Bellingshauseni ekspeditsioon kestis läbi Loode väila?
16: Kogu ekspeditsioon nüüd Eestist kuni Ameerika läänerannikul Seattlini, kuhu me lõpuks laeva jätsime, oli ümmarguselt 4 kuud. Aga see, mis puudutab nüüd seda Loodeväila põhiosa, mis ongi siis Gröönimaa lääne küljelt kuni Beringi väinani, mis meie puhul oli natuke üle 6000 kilometris, see oli natukene üle 6, ma olen peab kas 39 päeväkki. Sõitsime me sealt läbi ja me olime sellest 18 laevast, kes selle aastal sõitsid, tegelikult ikkagi mitte kõige väiksem ja meil oli päris hea mootor ja mis andis meile võimaluse liikuda natuke kiiremini ja väga palju näha, et me käisime, nagu meie jääpiloot Torontos ütles, et me olime eeskujulikud läbijad, et me suhtlesime väga palju kohalikega ja nägime seda kohalike elu väga palju, mis oli ka üks meie eesmärke.
14: Kes seal elavad?
16: Seal elavad innuitid, mis on siis põlis rahvas Kanada-Arktikas, me olime Kanada-Arktikas ja siis Alaskal, et nii et läbisime Kanada ja Ameerika territooriume ja seal on umbes, nendel aladel umbes 36 000 innuiti, me käisime sees, ma arvan, kuues külas, väiksem küla 50 inimest, kõige suurem 1700 ja saime nendega, peab ütlema, väga-väga toreda kontakti ja minu kõige suurem rõõm, mis ma olen kokku võtnud, on see, et armastus ja lõbu ja hea huumor võivad olla laiuskraadist olemata täiesti olemas igal pool.
15: Mm-hmm. No teiega koos olid seal 17 purekat, üks sõudepaat, siis on välja toodud üks mootorjaht, mis te võibolla olite ise. Kas nendes külades, kus te käisite, oli seal muid turiste ka, kes on kuidagi moodi sinna ulkuma sattunud või sellised nii-öelda kaas purjetajaid, kaas läbijaid?
16: No on, tänapäeval on see, et seal tegelikult käivad ka kruisilaevad. Vist 90. keskel hakkasid esimesed väga suure jääklassiga kruisilaevad seal käima. Ja me vist ühes kohas kohtasime ka neid, nii et neid on, aga meie põhisuhtlus oli ikkagi kohalikud inimesed ja siis meiega koos seal sõitnud purjekad. Ja mis on tore, et seal nii eraldatud territooriumil, kui sa kohtud, siis sa oled kohe nagu vend praktiliselt. Ja kui sa veel mitu korda kohtud, no siis sa oled ikka juba täiesti pereliige, et need suhted, mis meil seal tekkisid, et me suhtleme nüüd siiamaani ja need on väga-väga head. Ja ütleme, et ega 18 purjekat seal 6000 kilometri peale just ülearu palju ei ole, nii et võib ette kujutada, et kui valev puri kuskilt paistma hakkab, siis on see suur asi. Seal oli mootor laevu ka selle 18 hulgas, et meie ei olnud see, keda sa nimetasid.
14: Kas innuitid ise on, et on nii-öelda tänapäevane maailm neid ka rikkunud?
15: Jalkasärgid, plätud.
16: No jah, selles mõttes küll, et loomulik areng nagunii. Mis on seal nende tore on see, et nad kohati, kui me rohkem suhtlesime, ütlesid, et me tundsime nagu teatud tõmmet, et me oleme kõik natukene endasse vaatavad põhjarahvad, et mitte liiga avatud ja nad rääkisid meile palju lõbusaid lugusid sellest, kuidas nad, noh, kui inimene tuleb, ega nad esimest kaks aastat nad tere ei ütle, sellepärast ta nii kui nii läheb kohe minema, et seal oli palju lõbusaid juhtumeid, aga kui see siis lõpuks jääd, siis nad võtavad sind ka nagu oma pere liikmeks, et see on hästi südant soojendav ja nad avavad ennast, nad ei kutsu reeglina ju koju külla kedagi. Ja meil oli ühes Cambridge Bay keset looda väila, kus me olime 5 päeva koha peal ja mis päädis sellega, et me ikkagi saime ka juba koju kutsutud ja mis andis nagu väga, väga hea tunde. Ei ole ju kaugel ajad, kui nad elasid veel nomaadidena ja tegidki iglusid ja elasidki nii. Ja me kohtusime inimestega, kes on füüsiliselt üles kasvanud iglus.
14: Kas täpsusta see ka korra üle, et mitmekesi te olite, kui te loodeväila läbisite, pardal enamasti?
16: No meil ongi, meil on Bellingshausenil 12 koi kohta ehk voodit, nii et meie meeskonna suurus oligi reeglina 12 inimest.
14: Kas see oli kogu aeg täiesti, nõnda 12 inimest oli ka, et sellist hetke, kus oleks vähem pardal, sellist ei tekinud, et kogu aeg olid soovijad olemas nii-öelda?
16: Ei tekinud. Pärast seda, kui me olime loodeväila läbinud ja siis meil oli ju veel 3000 miili sõita aleuudid ja Briti Kolumbia, mis oli tohutult ilus ja põnev kuu veel, et seal me olime vahepeal ka vähemakesi.
14: Ei, miks ma küsin on see, et kas külla siis kutsuti teid 12 kesi ei. Korraga?
16: Ei, külas käisin mina üksi.
14: Räägi ka seda, et noh, alati põnev teema on ju see, et selliste pikemate ekspeditsioonide puhul on see sugude vaheline läbisaamine. Et kas laeva puhul, et sa ei olnud ainuke naine pardal või sa olid ainuke naine pardal?
16: Enamasti ei olnud. Mm-hmm. Ma ütleme nii, et naisi oli enamasti vähem, aga ma ei olnud kaugeltki ainuk, et ütleme, et need ajad ju, kui naine laevas on laev teadagi kus, et noh, need on ikkagi ammu läbi, et Eestis ju purjetatakse juba ammu ja noh, kui ma olen ise uurinud seda merendusajalugu ja seda, kuidas naised merele sattusid, noh, siis see, et sa pead ennast meheks riietama, et pardale pääseta, no see ei ole ikkagi enam teema.
15: No see ekspeditsioon teil tõenäoliselt selline lõppematu loodusjõududega võitlemine ei olnud. Mida tehti laeval siis, kui oli selline jõudehetk? No tõenäoliselt Titanicut ei vaadanud ja teisi mingisuguseid selliseid koleda laeva lõpuga
16: no,
15: filme.
16: Ära ütle, Titanicut me ei vaadanud, aga sinu poolt nimetatud Franklini ebaõnnestunud ekspeditsioonidest on tehtud mängufilmid, seriaalid lausa, Terror ja Erebus ja neid me vaatasime küll ja see oli muidugi päris hirmus, aga lisaks sellele oli meil palju kaasas filme just polaaraladest teadlikult võetud, et kui on vaikne õhtu ja oled kuskil ankrus, siis ikkagi korraldasime filmiõhtuid. Malet mängiti kõvasti, loeti uskumatult palju. Meil on päris hea raamatukogu Bellingshausenil.
14: Ja raamatuk käisid käes kätte loomulikult.
16: No ikka.
14: Kui sa ütled, et vaadati filme näiteks õhtul, et ega see ei olnud ju arvutiekraan või see oli arvutiekraan?
16: Meil oli ka üks suurem ekraan meie messiruumis, ehk siis selles põhiruumis keset laeva, kuhu me tavaolukorras oli sinna projitseeritud siis kapteni sillast kõik need andmed, kus me liigume, mis on need laeva põhinäitajad, palju meil veel, ma ei tea, mage vett on ja kus tuule suund on, aga kui me seda akuutselt ei vajanud, siis sai sinna ja kas läbi arvuti või läbi ketta siis päris suurele ekraanile see film panna.
15: Kui vanal ajal seda väila läbides ikkagi inimesed said hukka, kas teie ekspeditsiooni tabas ka mõni selline suurem tagasilöök oli ilmastikuoludega väga raske, oli mingisuguseid ohtlike olukordi?
16: Õnneks meil ei olnud. Meil oli paaril korral inimene, kes arvas, et on merekindel. Ja tuli ja me mõtlesime, et ta lihtsalt sureb ära, et 3 päeva ainult oksendas ja isegi need, kõige paremad oli mingi plaastri, mida sai kõrva taha panna, et mis võtavad sul natukene seda tundlikust maha, aga jah, sellega ongi ja üks naljakas asi meenub mulle, et üks mees oli meil 2 nädalat peal seal viimases otsas, mitte väga raskes otsas ja siis kui ta korra kuulsin, et ta räägib ahtris tekil nagu ja küll meil oli meripüst ja mis meil kõik juhtus ja ta tuli tagasi ja salongi, mis siin, kus kohas sa nii kohutavad merd oled näinud ja tema ütles, et ei no mida, Ma rääkisin meie eilsest päevast. Et see, et mida inimene jällegi normaalseks peab, et see, kas meie kapten Priit ütles, et päris tormi me ei saanudki. No mis on päris torm? Et see on kõik selles kinni, mida me oleme kogenud, mis on meie peas, missugune on see standard.
15: No sa ütlesid, et mees oli kaasas ja reisijad vahetusid. Kuidas moodi nad said sinna laeva peale?
16: No tegelikult loode väljas me ei teinudki praktiliselt vahetusi. Me tegime ühe vahetuse Cambridge Bay's, mida ma olen nimetanud ja sellepärast me seal 5 päeva olimegi, et ega seal lennuki teegi graafiku järgi. Nad käivad siis, kui on pisikesed lennukid, siis kui ilma on, siis nad saavad tulla ja no me pidime seal siis ootama. Nii et me tegime ühe vahetuse, nii et meil oli päris põhjalikult läbi mõeldud, kes ja kus üldse vahetuda saavad.
14: Mm-hmm. Kas see... Need vahetused muudavad nagu hetkega ka seda laeva dünaamikat kuidagi, see omavahelised suhteid.
16: Suhted jah, õnneks püsisid meil võrdlemisi head kogu aeg, aga see mentaalsus, mis laeval saab nagu prevaleerivaks, see väga palju sõltub sellest, kes seal on ja need olid täiesti erinevad maailmad, mida oli nagu väga põnev jälgida minul, kes ma nagu kogu aeg peal olin. Ja eks see toob vaheldust ja põnevust ka tegelikult, sest inimesed on ju ääretult põnevad.
15: Aga inimesed said ilusasti hakkama, mingid suuri tülisid ei tekkinud, ei olnud planku vaja, nagu vana piraadilaevale.
14: Mine, astu veel kolm sammu.
15: Kui ikkagi ei suuda olla, siis...
16: Ei tekkinud. No mõnikord sa tajusid, et keegi oli natuke vaiksem, natuke pikemalt või natuke kurvem, et siis me näärisime, et...
15: Võimsa... See ernesupp juba 5. päev.
16: Seda meil ei olnud. Aga siis sa pidid lihtsalt oskama... tajuda, millal on õige aeg rahule jätta ja millal võibolla on natukene püüda teda nagu rohkem kaasata.
14: Kas sellisel ekspeditsioonil nutetakse pigem üksinda kois või kaasmarruse õlan ajal?
16: Sellega seoses meenub mulle Uku Randma, kes me kunagi rääkisime ja mõtlesin, et kuidas sa suudad üksinda, Uku ütles, et tead, siis ei ole hirmu, et keegi su nutmist pealt näeb. Ja mis mina ütlesin Ukule, tead Uku, mina võin sulle öelda, et ka 12. laevas võib vabalt nutta, nii et mitte keegi ei tea.
14: Me oleme hetke pärast tagasi.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
22: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
23: Suveooper Tallinna raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
24: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
25: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poegetiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käppad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.
12: Raadio Kuku.
21: Jäljed gloobusel.
14: tere tulemast tagasi. Jäljek Loobusel 120. saade, külas on Maris Pruuli. Räägime loodeväila läbimisest ja loodeväilast üldse. Sa kirjutasid selles ka raamatu, mille pealkirjaks sai läbi loodevälja kokkupõrke kursil Veenusega. Kes ei ole raamatut lugenud, sellel võib tekkida küsimus, et mis mõttes kokkupõrke kursil Veenusega, kus see Veenus mängu tuleb?
16: Veenus tuli reisi lõpus mängu tõsiselt, kui me olime vist aleuutidele juba lähenemas ja no ilmad olid juba pimedad, ööd olid pimedad ja ühel hetkel näeme, et nüüd suur ere valgus on meie ees ja parda ekraani ei näita ühtegi alust. Ja mõtlesin, et mingi krevetilaev on siia ära eksinud, need on alati hästi eredasti valgustatud ja ütleme, et hetkeks oli niisugune väike paanika, et ta tuleb meie peale, me ei saa midagi teha ja siis me saime aru, et see oli Veenus. Et nagu taeva keha...
14: Nii ere
16: väga ere. Väga ere. Nii, tähed ja taevas, kui pilved ära lähevad, ju avanevad väga, väga eriliselt. Väga eriliselt Arktikas ja virmaliste sööd ja kõik see taevas hakkab mängima hästi olulist rolli. Ja noh, Veenus vanad meresõitjate tee näitajana on ju alati hästi oluline olnud ja palju temast on palju kirjutatud.
15: Kas sellises inimtühjal alal tekis ka olukordi, kus hakkas mingisugused teissugused tulesid nägema või tuli keegi õla peale rääkima või oli vaja mingi pikem selline dialoog maha pidada?
16: See kord ei tekinud, aga ma tean, mida sa silmas pead ja ma mäletan Antarktika retkel, lööl Antarktikas, ma tulin öövahist ja astusin oma kajutisse, kus teine inimene magas ja ma ei pannud tuld põlema. Ja peaaegu nagu komistasin ja tundsin, aha, keegi toetab mind küünarnukist. Ja siis ma sain ekkarud, keegi ei saa mind toetada küünarnukist. Panin tule põlema, kedagi ei olnud, aga merel ja niisugused hetketi võivad tekkida ja niisugused tunded, et ei tea.
14: Loodeväila on läbi ajaloo ju väga erinevate alustega läbitud ja alati, nagu teil oli ka mootor abiks lisaks purjedele, aga alati see ei ole nii, vahel on läbitud ka ju täiesti inimjõul, nii-öelda nagu ise kogu vaeva nähes. Et olete sellistega ka kuidagi kokku puutunud?
16: Üks väga-väga põnevaid kohtumisi oli meil sõudepaadiga Hermione, keda kutsuti purjetajate hulgas hulludeks šotlasteks ja kes tahtsid siis olla esimesed, kes läbivad loodeväila oma peamasina ehk inimeste lihaste jõul. Ja see oli fenomenaalselt äge seltskond, seda juhtis kapten Leven Brown ja tema parem käsi fääridelt pärit Livar Nüüsted, kes 2013 said esimesteks inimesteks maailmas, kes ühe aastaga aerutasid või sõutsid üle kahe ookeani. Nii et no parima...
14: Vaikne ja Atlandi siis või? Või?
16: Atlandi ja India.
14: Atlandi ja
16: India ookean. Ja kogu see meeskond oli niivõrd inspireeriv. Ja ma arvan, et paremini ettevalmistunud olla on väga keeruline, aga ka need olud on keerulised. Nad ütlesid, et kui tavaline purje või sõudmine on nagu ilus võistlusratsu, et siis loodeväljas sõudmine, et see on nagu tujukas Shetlandi poni, et sa pead arvestama, ma ei tea, jääkarude, karide, nende tohutute tuultega, sest nad ütlesid, et kui tuul on vastu, ega nad siis ei sõida, nad panevad tormi ankru välja ja lihtsalt on loodusjõudude vallas. Ja neil jäigi see lõpetamata, nad proovisid veel ka sel aastal ja see on terve põnevusraamatu või filmi lugu, millest võib internetis lugeda.
15: No tegelikult saab samasuguse paraleeli tõmmata praegu ka meie kaunile maale, sest uhutuuri poisid Mart ja Annes on ka tegelikult ju oma mõtetega juba Ameerika poole sõudmas. Tõenäoliselt umbes samasuguse sõudepaadiga. Ma küll ei tea, milline see loodevälja sõudepaat võis olla, aga kas nad oma olemuselt on ikkagi üsna sarnased?
16: Nad on pealt väga sarnased. Ma olen näinud ja nende laeva ka, et nad näevad pealt välja nagu väiksed tehnika imed, nii et me näärsime, et meil oli raske isegi aru saada, kus on vöör ja kus on ahter. Hästi askeetlik, aga väga-väga läbimõeldud.
14: Enne kes jutus korra läbi ka, et näiteks 18 alust on ju alustasid, siis kui teie käisite ja üks jäi neis ka üle talve sinna. Kui sama asi oleks juhtunud Bellingshauseniga, sa enne mainisid, et provianti oleks olnud piisavalt, aga kas see reaalselt olekski olnud siis see, et elategi, sa ütlesid 9 kuud on ju see aeg, mis on jää enam vähem, et sa ei pruugi üldse liikuma saada. Kas te olite selleks nagu reaalselt valmis või mis oleks toimunud siis, kui jääolud oleks olnud sellised, et ei saa ei edasi ega tagasi?
16: tänapäeva maailmas ma siiski arvan, et me päris terveks talveks nagu inimestega ei oleks pidanud sinna jääma, sest inuitid ka oma koerakelkudega ja ka nüüd juba ka mootorkelkudega teevad päris pikki retked. Ma arvan, et meid oleks ühele või teisele poole ikkagi suudetud asulasse viia, sest meie puhul oli suur probleem see, et no, mida, me oleks ära külmunud seal, sest meil ei oleks kindlasti jätkunud kütust nii palju. Küttematerjali on seal minimaalselt, et noh, puitu, aga kust sa seda selt jäealt kätte saad.
15: No see laev on teil betoonist, on üks võtta.
16: Meil on teraskerega laev ja ma ise ütlesin, et ma oleks tahtnud kõigile võtta kaasa vähemalt topelt tekkid, aga no meil lihtsalt ei mahtunud, siis me naersime, et me panustasime hoopis väga headesse mehaanikutesse, kes ei vedanud meidalt. Me tulime selt läbi.
14: Olgu, siis oleks olnud ikkagi, et seal tänapäeval ikkagi sa ei ole nagu päris niimoodi, et sa peadki terve meeskonnaga nii öelda jääma üle talve sinna pidama.
16: See oleneb väga kohast, et kui oleks õnne olnud jääda kohta, kus järgmise külani, ma ei tea, ei ole 800 miili. Aga meresõiduga on see lugu, et alati peab olema õnne.
15: No jääkaru te nägite sellel ekspeditsioonil, milliseid loomi, ujuvaid, lendavaid, maad mööda käivaid veel tee peale sattus? Või vee peale sattus?
16: Eks jääkaru on muidugi ikooniline ja tema nägemine. Ja nendega on näiteks just sõudjate juurde tulles, ma mõtlen, et nad nägid jääkarusid ujumas 10 miili kaldast. Ja see sõudepaat on ju nii, et parras on veega, kui seal, kus sa sõuad,
15: no see nüüd, see oli kapteni parema käe mees, kas siis oli kunagi ka vasaku käe mees, aga
14: enam ei ole.
16: see on seal keeruline, aga muidugi imeilus ja uhke. Me nägime vaalu, muidugi väga palju vaalu. Ja me nägime ka polaarunti, keda me ei olnud varem üldse näinud ja kes oli kõige julgem ja üks vähestest, kelle puhul me pidime ikkagi hoiatuslasu õhku tegema, sest tema uudisimu oli nii pealetükkiv. Ja polaarrebast me muidugi nägime, Muskusveist, kes olevat number 2 ohtlikkuselt, et kui sa teda pahandad või haavama juhtud, siis ta tuleb 40 kilometrise tunni kiirusega.
15: See on nagu mikrobuss võimalt.
16: Ja, mm-hmm. Nii see on mikrobuss, kellel on...
14: Mikrobuss, mis on rahvas täis. Ja veel lisaks muule. Kas õhus ka lendas põnevaid tegelasi?
16: Ja muidugi, linnuriik on ju väga lai, meil oli linnuteadlased olid meile kaasa andnud 400 leheküljelise linnumääraja, aga need kurjad võimud määravad ilma linnuteadlasteta ikka päris kehvasti, aga sellegi poolest kõik võimalike suulad ja nüüd ma peast jään ätta, kui ma neid nimetama hakkan, aga see on hästi põnev valdkond, jääks need raamatud olid meil määramiseks kogu aeg lahti.
14: Kas loomulikult nagu suurte, need, kes reisivad pidevalt, alati tiksub kuskil kuklas mingi järgmine plaan ka. Kas sellest on vara rääkida või võib juba natukene rääkida, et kuhu edasi?
16: No, me oleme ise nalja visanud, et kuna me oleme nii palju pikalt olnud külmades vetes ja need külmad veed Arktikas paratamatult võtavad sinult ära ka Eestima suve, mille Eestis on kõige ilusam, et siis me oleme nüüd oma vahel liiduga nalja visanud, et teeks midagi täitsa pöörast, läheks lühemalt ja soojadesse vetesse. Nii et teeks meil vaikselt pikalt olnud külmades vetes ja need külmad veed Arktikas paratamatult võtavad sinult ära ka Eestima suve, mille Eestis on kõige ilusam, et siis me oleme nüüd oma vahel liiduga nalja visanud, et teeks midagi täitsa

0: Bellingshausenist ?
1: Bellingshausen on siiamaani Seattle'is ja ta on meil müügis, kuna ta oleks oma teraskere ja kinnise roolimajaga ime sobiv alus järgmistele, kes sooviksid loode väila minna. Aga tänaseni on nüüd huvilisi küll olnud, aga ta on endiselt müügis.
2: Ehk siis seal nagu seda, ta selline, et ostan ta Kariibimerel lõbusõidu tegemiseks, ta see alus ei ole, jah?
1: Me ise arvame, et ta ei ole.
2: Mm-hmm. Ta on selleks liiga...
1: Ta on selleks liiga hea. Tubli, tugev alus, et lihtsalt... Ja ta on muidugi ka piisavalt nõudlik alus, et see, et sul selle masinasüsteemi jaoks peab alati korralik ka mehaanik peal olema, et pigem on ta põhjaalade laev.
2: Mm-hmm. Aru saadav. Jah, tubli alus ootab uusi reedereid. Olgu see ka maa öeldud nüüd, hinda me ei ütle, sellepärast, et see on läbi räägitav tõenäoliselt. Ja noogutab, Maris noogutab ilusesti. Igal juhul Maris, ääretult tore ja suur-suur aitäh sulle, et sa olid nõus meiega tervelt kaks saadet järjest juttu ajama. Suur aitäh sulle tulemast. See oli 120. saade jäljakloobusel. Rääksime loode väila läbimisest ja lisaks Maris Pruulile olid stuudios ka Andres Karu ja Väino Laisaar.
0: Ja kui keda kuvitab, siis Maris raamat on poeletidel saada. Seda saab sealt vaadata, saab uhkeid pilte täis, leiab ka tuttavaid inimesi. Mina leidsin oma vana hea tuttava sealt piltide pealt. Ja need, kes ei leia sealt vanu tuttavaid, leiavad kindlasti sealt meeletuskoguses reisikihku.
2: Ja aitäh kõigile, me proovime panna ka Facebooki mõned pildid Maris abil üles. Mõne aja pärast me ütleme igaks juhuks, sest no, me oleme vahel sellega väga aeglased, aga igal juhul me proovime seda teha ja teid mitte ära unustada. Aitäh kõigile kuulamast.
0: Tore, et olete meiega ja püsiga avarad.
3: Jäljed gloobusel.

0: Tere, kell on 5 Kuku raadio uudiseid, vahendab Ingela Virkus. Tööandjate keskliidu hinnangul ei piirdu 1. juulil jõustunud jäätmereformi hinnatõus üksnes kodumajapidamiste prügiveo kallinemisega, vaid kavas kasvatab ka ettevõtete kulusid, mis kanduvad lõpuks kaupade ja teenuste hindadesse. Keskliidu kestliku ettevõtluse valdkonnajuhi Kati Rostfelti sõnul kallines segaolmejäätmete vedu pärast seaduse jõustumist mitmes omavalitsuses märkimisväärselt. Näiteks tõusis Tallinnas hind keskmiselt 63% ning Kohtla-Järvel ligi 3 korda. Ettevõtlusorganisatsioonid hoiatasid juba seaduse menetlemise ajal, et reform suurendab ettevõtete kulusid. Samal ajal on kliimaministeerium varem kinnitanud, et reform ei tohiks sorteerivatele majapidamistele märkimisväärset hinnatõusu kaasa tuua. Venemaa välisministeerium esitas Eesti asjurile Moskvas Marek Ühtegile protesti seoses teise maailmasõja järgse monumendi eemaldamisega Nõukogude sõdurite haualt Jõgevestel vahendab ERR. Venemaa esindaja väitis, et hauas asunud säilmete saatus on teadmata ning puuduvad kättesaadavad andmed nende ekshumeerimise ja ümbermatmise koha kohta. Eesti sõjamuuseum on viimastel aastatel metoodiliselt eemaldanud okupatsioonid võimude jäetud monumente ja korraldab nende juures asunud säilmete ümbermatmist. Jõgeveste mälestusmärk eemaldati mõni nädal tagasi ja sõjamuuseumi kinnitusel käib praegu säilmete sorteerimine, et hukkunute põrmud ümbermatta. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid kahte Venemaa suurima veebipoe Wildberries logistikakeskust. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul asusid laohoonetes droonide tootmiseks mõeldud komponendid ja navigatsiooniseadmed. Drooni tabamuse saanud Wildberriesi veebikaubamajahoone Moskva oblastis on ettevõtte suurim ladu Venemaal. Pärast rünnakut puhkes laohoonetes ulatuslik tulekahju. Venemaa võimude viimastel andmetel sai Tambovi oblasti laos surma 7 ettevõtte töötajat ja vigastada 25 inimest ning Moskva oblasti objektil sai vigastada veel 24 inimest. Kuveit teatas, et Iraan ründas järjekordset riigi elektri- ja veejaama, mis tõttu lülitati välja mitu elektritootmisplokki. Tegemist on teise sellise rünnakuga viimase 2 päeva jooksul. Esimene rünnak toimus eile ning põhjustas jaamas tulekahju ja tekitas kahjustusi. Kuveidi päästeameti teatel süütasid Iraani tänased rünnakud tulekahjud 2 asukohas ning viga sai mitu tuletõrjujat ja 1 tööline. Riigi rahvuslik lennufirma muutis raketi- ja droonirünnakute tõttu Kuveidi rahvusvahelises lennujaamas enamiku lendude graafikut. Samal ajal teatas Bahreini armee, et nende õhutõrje tõrjus Iraani rünnakute laine. Iraani armee teatas varem, et nad ründasid Bahreinis asuvat USA kasutatavat lennubaasi kättemaksuks ameeriklaste rünnakute eest. Välisminister Margus Tsahkna sõnul annaks nädala eest ootamatult surnud USA senaatori Lindsey Grahami algatatud Venemaa vastane sanktsioonipakett tugeva löögi Venemaa majandusele. Eelnõu koguski enam kui 60 senaatori ning Valge Maja toetuse. Paketi eesmärk on kehtestada tollimaksud riikidele, kes jätkavad Venemaa nafta ja gaasi ostmist või aitavad Moskval kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hiilida. Lisaks meetmetele riikide vastu, kes impordivad energiat, sisaldab sanktsioonipakett piiranguid Venemaa presidendile Vladimir Putinile, teistele kõrgetele riigiametnikele, finantsasutustele, riigiettevõtetele ning ettevõtetele, mis toetavad Venemaa kaitsetööstust. Järgmise sammuna peab sanktsioonipakett saama heaks kiidu senati täiskogult. Eesti pagulasabi on tänavu kevadest alates pakkunud humanitaarabi Liibanonis, kus sõjaline konflikt on süvendanud humanitaarkriisi. Juuni lõpuks oli organisatsioon jaganud abivajajatele 16800 sooja toiduportsu, 50 söömiseks valmis toidupakki ja 100 esmatarbe kaupu sisaldavad pakki. Toetust saavad eelkõige riigi sisesed põgenikud, lastega pered, eakad ja erivajadustega inimesed. Programmi rahastab Välisministeerium.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on sooja 16-20 kraadi ja päeval kuni 25. Mitmel pool sajab ja paiguti on äikest, puhub muutliku suunaga tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hetkel on Pärnus ja Tartus 26 kraadi sooja ning Tallinnas 28.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Kuku Raadio.
6: Te kuulate kordussaadet.
1: Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Tere! Huku Aaspõllu ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedese vestlussaatega Kahe vahel ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada välisminister Margus Tsahknat.
8: Tere päevast!
7: Välisminister Margus Tsahkna on olnud ka kaitseminister ja sotsiaalkaitseminister, mitme riigikogu koosseisu liige, ta on juhtinud Isamaa Respublika Liitu ja olnud ka erakonna Eesti 200 esimes. Härra Tsahkna, alustame sisepoliitikast. Eelarve osas käsid endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, mõlemad reformierakondlased oma kärpeplaanid välja. Mida teie neist arvate?
8: Ausates, kui ei oleks nii palavat ilma ja sellist hapukurki, siis ma arvan, mitte keegi ei oleks nendele ettepanekutele erilist tähelepanu pööranud, aga kuna mitte millegist rääkida ei ole, siis siin juba mitu päeva räägitakse mingisugustest kärpe ettepanekutest. Et Võrklaev ja Sõerd on ju ka varem öelnud, et tuleks tõmmata siit ja sealt kokku ja noh, see sama siuru või mõned muud ettepanekud on ka varem kõlanud. Nii et ma nagu noh, ei võtaks seda veel kui osana eelarveprotsessist.
9: Aga nagu tõsi on ju selles, et eelarve olukord on no, selline nagu ta on, ehk siis, et kärpe vajadus on ju ilmselge.
8: No mina ei ole sellega päriselt nõus, kuigi mina olen pigem oma poliitilises karjääris olnud see kärpe krokodil. Et praegu ikkagi meie eelarve tõmbas miinusesse kaitsekulu, seda on vaja teha, inimestel on seda selgitatud ja teiseks Euroopa eelarve reeglid, tänu just nimelt sellele julgeolekupoliitsele olukorrale, on leevendatud mõnedeks aastateks, kus me võime siis miinus 4,5% olla miinuses. Ja noh, pigem on küsimus nagu struktuursemates probleemides, mis Eesti eelarvega on olnud ja see on nagu pikem aegsem. Ja ma arvan, et kõige sellisem jõhkram viga toodi sisse Reinsalu poolt juhitult ja Kaja Kallase poolt juhitult 23. aasta riigi eelarvega, kui riigieelarve kogu maht, kui ma mälu järgi ütlen, oli kuskil 14 miljardit eurot. Ja 1,4 miljardit pandi lihtsalt valimiste sellist lubadusi baasi. Pandi erakorralist pensionitõusu, pandi laste toetusi, kõiki neid struktuurseid kulutusi, mida tegelikult ei ole võimalik poliitiliselt väga selgelt maha võtta. Ja ma näen, et täna ei ole peaaegu ühtegi poliitilist jõudu, kes teeks näiteks pensionit indekseerimise otsuse, kust tegelikult saaks tõmmata maha.
9: No parem pool, et midagi selliste lubasid praegu.
8: Et... No nad võivad lubada praegu kõike, kuna neid ei ole sisuliselt olemas. Parlamendis ja poliitilist vastustust pole. et siis me oleme klattinud ju alates 23. aastast seda 1,4 miljardit ja kuskil selles mahus oleme me suutnud kokku tõmmata. Nii et sellist suurt kärbet, mis aitaks struktuurseelarvet, ma lihtsalt ei näe poliitilist tahet.
9: No teisalt on tulumaksu tõttu, ehk siis ühtlane tulumaksu vabastus plus tulumaksu tõus ära jäämine, aga räägiks korra inimsuurustest asjadest, et näiteks see siuru, et kas tuleks see ära jätta, edasi lükata või mitte?
8: No selle kohta olen mina ja ka Eesti 200 algusest peale öelnud, et siuru on luksus. Siuru on Tartu linnapea Urmas Klaasile selline isiklik monument, et tegelikult Tartu linna sellist kultuurikeskust vaja ei ole. Tartus on olemas ERM, mis on ala kasutatud, mis on Euroopa üks suurimaid kultuurikeskusi ja muuseumeid. ja noh, võtta linnale kaela ka selline koormus ja lisaks veel ka siis päris metsik investeering kultuurkapitali poolt, et ma arvan, seda pole vaja teha, aga ma ei tea, kas praegu saab enam seda peatada.
9: No alati saab peatada ju, te olete valitsuses.
8: No projekteerimised, ehituslepingud, ma ei tea, mis seisus see on, aga et ütleme, see on selline üks koht, kus ma võib-olla harva, aga siiski võrklaevaga nagu nõustun.
7: No populaarsed ettepanekud siiski on, riigitöötajate puhkus 28 päevaseks. Võrklaev eile siin sama stuudios ütles, et jaa, et inimesed, vähem inimesi teeb rohkem tööd ja see annab kokkuhoid.
8: No, muidugi, kui inimesed teevad vähem päevi puhkavad, teevad rohkem tööd, siis ma ei tea, kas see siis palgarahas väheneb see kulu sellepärast, et ega nad saavad ka puhkuse päevadest palka, et võib-olla võrklaev võiks arvutada, et ega avalik sektor selles mõttes ka ju, kui minnakse puhkusele, seda palka saab, et see kindlasti ei ole eelarve meede. See, et vaadata üle puhkuse päevi avaliku sektorit, noh, miks mitte? Ma arvan, see ei ole tegelik eelarve tasakaalu meede. Ja ikkagi ma tulen tagasi, kui keegi üldse huvitub sellest, et kus Eesti eelarvet võiks nagu tõmmata tasakaalu, siis need on struktuursed otsused ja need on üli ebapopulaarsed.
9: Ehk siis no, vähendada pensioneid või vähemalt mitte neid tõsta.
7: Sa tead, siis, Hukko, seda ei hakka keegi tegema.
9: Tervishoiuteenuste kättesaadust vähendada.
8: Kui ma võin jah, näiteks rääkida, et kui me räägime pensionid, siis hästi lihtne on öelda, et vähendame pensionid. Aga tegelikult probleem on ju selles, et Eiki Nestori ajal kirjutati sisse siis pensionite ja muude sotsiaalkulude indekseerimise protsess. Aga siis tulid poliitikud erinevad valitsused, kes veel erakorraliselt tõssid näiteks pensionid. Ja see sama 23. aasta eelart, mis tehti enne valimisi, tehti erakorraline pensioni tõus, mis veelgi võimendas seda tõusu, mis automaatselt nüüd tuleb tulevastel aastatel. Ja see on see, mida tegelikult ei suuda võib-olla riigieelarve kanda sellisel kombel. Aga teile... muidugi ei tähenda seda, et nüüd ma leiaks kas või ühe poliitiku, näiteks kas või Margus Tsahkna, mida ma kindlasti ütlen, et lähme nüüd pensionite kallale. Aga kui me räägime nendest kuludest või sotsiaalfond laiemalt, me ei ole suutnud lahendada seni maani ikkagi Eesti tervishoiu rahastamist ja mina olen väga selgelt seda meelt, mida ka näiteks tööandjad on teinud viimase vähemalt poole aasta jooksul kui mitte aastaid. Nüüd on see konkreetselt läbi mõeldud, kuidas tõmmata eraraha tegelikult rohkem läbi erakindlustuse sotsiaalhoolekandesse ja meditsiin. Aga noh, see valitsus hetkel seda veel ei aruta, äkki teeme sügisel otsus.
7: No jah, aga raha on igal juhul juurde vaja. Noh, Igor Taro, eks ole teie erakonnakaaslane, on öelnud, et koptereid on vaja, seirelennukeid on vaja, õpetajate palgad kerkivad taas päevakorrale. Raha on ju tegelikult juurde vaja.
8: Ja meil on vaja raha juurde, aga me räägime...
7: aga laenata ei saa ju.
8: Sadadest miljonitest ja me ei räägi miljarditest. Et seal on ka suur vahe. Et praegu ei riigieelarve maht on kuskil 17 miljardit, ta tõuseb iga aasta. Et neid kärpeid oleks võimalik tõesti nagu mõelda, et kust tõmmata siis kokku neid nii-öelda kümnete miljonite kaupa, mis oleks võib-olla valus. Aga tal ei ole sellist, noh, ütleme, üldpoliitilist... tähelepanu. Kuigi ütleme ausalt, et kui sa lähed võtad ühelt kunstnikult, kes ootab loomeperioodi näiteks Kuku klubis, võtad ära 200 eurot kuu toetus, siis sellest tuleb ilge jama. Ja kui sa kuskilt võtad ära 400 miljonit, siis tegelikult keegi ei saa arugi, kui me räägime sotsiaalfondidest. Et noh, ma lihtsalt ütlen praktilise inimesena, et ma ei näe eriti suuri kärpekohti, sellepärast, et inimesed on nagu väsinud kogu sellest pingest, mis on olnud aastaid, alates COVID-ist finanskriis kogu see inflatsioon, kärped ikkagi, olema ausalt, et kaks valitsust tegid kärpeid, ka praegu ikkagi järgmisel aastal veel jõustuvad kärped, mille me tegime siin Kaja Kallase ja siis viimase valitsuse ajal. Ja ma arvan, et tegelikult inimesed ootavadki seda sõnumit, et me võtsime selle 5, midagi protsenti kaitsekuulutusi endale õlgadele. Kõik arvad, see on nagu mingi imelik, abstraktne asi ei ole, selle maksavad kõik Eesti inimesed ettevõtjad kiinni, see metsik kohutavalt suur koormus Eesti riigieelarvele, seda tuleb täna teha ja minu sõnum on ikkagi see, et me oleme selle ära teinud, me tulime just NATO tippkohtumised, kus valdav osa Euroopa riike ei ole seda teinud ja ma isegi ei kujuta ette, kuidas nad hakkavad neid kulutusi tegema, kuna nad peavad hakkama langetama neid samu otsused ja nende võlakoormus ikkagi võrreldes Eestiga on absoluutselt teisest kosmosest. Ja me oleme need ära teinud, me peame inimestel olema tänulikud, et nad olid valmis võtma selle koormuse õlgadele ja nüüd järgmise aasta, 4 eelarve perspektiivi tehes me peaksime vaatama, et kuidas me selles julgeolekupoliitilises olukorras olles teinud ära otsused, kuidas meie riigikaitse areneb piisavalt, me rohkem ei suuda panustada, ei olegi vaja, et kuidas me saaksime normaalset elu elada. No, ja niimoodi see nagu mõtteviis peakski olema.
9: Et laenu arvelt teha kuluotsuseid on mõnes mõttes väga lihtne, et võtta 4,5% SKP-st laenu ja siis kaitsekulutusi tõsta või teha maksulangetusi, aga see ei ole jätkusuutlik. Me peame ju selgelt vaatama,
8: kogu maailm ei ole jätkusuutlik. Kui te vaatate demokraatliku maailma, rääkimata diktatuuridest, kus me lihtsalt ei teagi, mis nende eelarve seisud on, siis kõik panevad ju võlga. Ja Eesti selles mõttes on olnud ikkagi kõik valitsused, peaaegu kõik, väljardud tõesti see üks kord, kui Kaja Kallase juhitud valitsus siin Urmas Reinsaluga libastus, on ikkagi olnud suhteliselt mõistlikud ja meie võlakoormus on ikkagi Euroopa üks kõige madalamaid, aga see siiski on olemas.
9: Kui nüüd vaadata, mida Reformierakond plaanib järgmise aasta eelarvesse, ehk siis, et 4%-list defitsiiti, nelja pooleselt, mis selle aastal enam-vähem kokku võiks tulla, et kuidas siis saavutatakse? Et millega siis see 0,5% SKP-st nagu...
8: Ma arvan, et tegelikult ei saavutatagi. Et ma arvan, et päris elu läheb nõndamoodi, et me jääme sinna kuskil 4,5 peale prognoosis, see on see, mis on Euroopa komissioni poolt lubatud veel, ja sellel on täiesti mõistlikud põhjendused olemas. Kui me midagi kuskilt kokku tõmbame, siis ma arvan, et need kulud, mis ongi vaja teha, näiteks õpetajate palgad või kasvõi see sama Igor Taro kopterite mure või neid muresid on veel, näiteks meie IT-maailm on täiesti selgelt ära rahastatud ja me oleme 100% oma avalikud sektorid pannud kõik nii-öelda IT-le online. Ja teiseks ma ikkagi väga huviga ootan seda augusti lõpu rahandusministeeriumi prognoosi. Ehk siis, mis on tegelikult selle aasta laekumised, ma mäletan eelmise aasta suve hästi, kui järsku selgus, ohoo, 700 miljonit oli nagu jooksvalt lihtsalt maast leitud. Ja teiseks mind huvitab ikkagi see, et milliseks kujuneb siis majanduskasv, kuna me oleme saanud nüüd nina üles poole ja paratamatult mängib siin ka ikkagi see välispoliitika rolli, et see USA sõda Iraaniga Hormuzi väina sulgemine, et see mõjutab otseselt kogu Euroopat, kõik kogu tööstust, kõiki neid tarneahelaid ja ka tegelikult energia hinda. Nii et siin on hästi palju määramatust veel täna, et siin rääkida siurust, et see tõmbab meie majanduse käima ja paneb eelarve paika, et see ei ole tõsist võetav jutt.
9: Nii et Eesti 200 läheb eelarve läbirääkimistes igal juhul selle vaatega, et valimiste eel teha 4,5% SKP-st defitsiiti.
8: Me läheme selle vaatega, et Eesti inimesed on ära teeninud normaalsema elu, mitte elada selles kohutavas stressis olukorras, kus nad on oma kaela võtnud ikkagi need suured kaitsekulutused. Me ei ole kunagi vastu olnud kärpimistele, kui need on mingid süsteemsed ja mõtekad tegevused, aga tulla uuesti jutuga, et tõmbame, ma ei tea, 5 miljonit siit ja 5 miljonit sealt ja siis ongi kogu kärbe ja selle ümber nagu lokkulu ja siis see ei ole tegelikult tõsilt võetav.
7: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
2: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
12: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kahe vahel.
7: Kuku Aspol Vaino Ruusar jätkavad vestlust välisminister Margus Tsahkna. Pärast Tsahkna, kuidas meeleolud koalitsioonis on? Reformierakond just kui natuke nagiseb, eriti pärast Aivar Sõerdi ja Mart Võrklaeva nii-öelda vanu uuesti välja käidud kärpeplaane. Ma ei tea, kuidas Eesti 200 on. Peate märtsivalimisteni vastu?
8: No kindlasti peame ja lähme valimistele ka ja meeleolud on täiesti noh, normaalsed, inimesed on murelikud, et huvitav küll, et miks meid ei toetata nüüd siin vähemalt selline 7% mahus.
9: Aga vastust ei ole sellel küsimusel?
8: See ei ole jah vastust, et ausatades siin ei olegi vist sellist praktilist vastust, et nüüd kui me teeme nii ja nii ja nii, et siis nagu juhtub nagu need ja need asjad, et see tavaliselt saadab neid uusi erakondi, et sa tuled päris hea hooga peale ja siis sul tuleb see mõõn. Aga no, me ei tea ka, et mis me oleme nagu olemuslikult valesti teinud. Me oleme
7: Härad ikkagi sahka.
8: Ellu viinud ju neid asju, mis me oleme lubanud olles valitsuses ja me loodame, et see turbulentne sügis ja talv tegelikult annab meile ikkagi sellise võimaluse selgitada, et mida me tahame teha, mitte lihtsalt no, tänane seis paratamatult on see, et valitsus on halb ja opositsioon on hea ja see ei ole ainult Eestis.
7: Ei, jaa, Härad Tsahkna, aga te olete nii pika kogemusega poliitik. Eesti 200 ministrid on üldiselt väga populaarsed, teie ka, aga Eesti 200 ei ole.
8: No see ongi see, et see, kui see bränd kuidagi nagu vajub tühjaks või kuidagi, noh, see krõks on käinud ja sellel ongi raske leida ratsionaalset põhjust, aga samal ajal ma näen, et ma olen nõus siin paari eksperdiga, ma ei hakka nimes ütlema, kuna nad ei lubanud mind tsiteerida, me noh, päris tõsilt uurime, et mis need võimalused oleks ka Eesti 200 tulla siis nii-öelda uuesti minna edasi.
9: Brändi muuta?
8: Noh, see ei ole ainult üks nime muutmine, et see on küsimus sellest, et tänane selline, noh, mitte ainult Eesti olukord on, et valitsus on halb ja opositsioon on hea. Seda on näha ka valitsuse üldisest toetusest. Üks poha, mida me teeme, maksutõuse või langetusi või mida iganes. Ja need on küsimus, et kuhu tegelikult asetub see valimiskonflikt. Et kas ta jääb selliseks, et valitsus on halb ja teised on head, mis on hästi lihtne ja kõigile söödav, või ta tegelikult läheb rohkem maailmavaateliseks. Ja ma ise ennustan, et ta tuleb rohkem maailmavaateliseks, sest et Isamaa ja Keskerakond on moodustanud väga selge poliitilise blokki, on teinud juba ette ka oma poliitilised kokkulepet, Tallinna linnas vahetub siis linnapea teistpidiseks, Keskerakond saab selle ja väidetavad siis Isamaa saab endale siis peaministri koha ja kui häältest puudu jääb, siis tuleb sinna juurde EKRE. Ja see on ilmselge,
9: no, et maailmavaatelis...
8: Noh, praegusel hetkel tundub, et sotsid mitte. Et, ja see on selline maailmavaateliselt ikkagi selline pruun koalitsioon. Väga selgelt ja venemeelne, sellepärast, et oleme ausad, keskvii taust on ikkagi selline. Ja siis tekibki küsimus, et kas inimesed mõtestavad enne valimised, aga need tegelikult on olemas ka liberaalsem ja progressiivsem pool, kuhu kuuluvad täna Reformierakond Eesti 200 ja sootsid, kuigi sootsidega meil on, ütleme, maailmavaatsed erinevused, näiteks maksupoliitikas ja nii edasi, nad on ikkagi liberaalsed. Ja ma arvan, et see jõgi hakkab sealt vahelt jooksma ja need kaldad saavad olema võrdsema suurusega. Ma arvan seda. Aga kes seda teab?
9: Ma nüüd muidugi ei usu seda, et Reinsalul oleks motivatsiooni EKRE-t kuidagi valitsusse tõsta, et võibolla, noh, kes teab, et valimisjärgne olukord on teissugune. Aga teil on pikk poliitiline kogemus, et te teate, kuidas valimisnimekirja koostatakse. On pikalt räägitud sellest, et tegelikult koalitsiooni mõned saadikud on juba kokku leppinud, et kuhu nad võiksid valimisteel liikuda, millise parteiga liituda. Kuidas teile tundub, et palju need inimesi on siis?
8: Võt reformi erakonna puhul ma ei tea, aga Eesti 200 puhul tean, et tänase seisuga ei ole ühtegi. Ja ma usun ka seda sellepärast, et need inimesed ei olnud selle mõttega üldse Eesti 200 liitunud, kui me selle erakonna lõime, et nad tahaksid nagu jääda siia, mis iganes see maksab, kas või maailmavaatelise reetmise elu lõpuni tööle. Need inimesed enamusel on olemas oma töökohad või võimalused kuskile tagasi pöörduda. Me tulime ikkagi Eesti riiki paremaks looma, tundub, kui pateetine seda ajas. Ma vaatan, kuidas Ukko siin vana küünikuna muigab, on ju, aga tegelikult ka, kui sa vaatad inimestele otsa, siis tegelikult nad usuvad, et äkki meist on mingit tolku Eesti arengule olnud ja võib-olla on ka tulevikus.
9: Aga Jevgeni Ossinovski, sotsiaaldemokraatide kunagini juht, ütles, et no, lihtsalt matemaatika ütleb, et enne valimisi see koalitsioon kaotab oma enamuse parlamendis.
8: Ta võib kaotada, ma ei usu, et Eesti 200 näol ta kaotab selle, aga ühtegi uut alternatiivi uue valitsuse tegemist.
9: Uut valitsust ei tule,
8: ei ole näha.
9: Yeah.
8: Ja ei ole ka hullu, kui on vähemus valitsus, et seda on ka varem Eestis olnud, see valitsus oli päris teguv, kui te mäletate, see oli siis, kui sotsid lahkusid ja jäi alles siis Isamaa ja reformi valitsus Ansipi juhtimisel ja kui suures see valitsus teenis peale 2011. aasta valimisi ju rohkem hääli kui varem, ehk siis 56 häält kahe peale. Nii et see dünaamika on ka teoreetiliselt Eestis võimalik. Nüüd tulles tagasi nende nagu valikute vahele, siis ega meie roll ongi siis välja pakkuda ju seda võimaliku perspektiivi, ja ma arvan, vähemalt tugedes ka uuringuid, mida me oleme ka ise tellinud, et Eesti inimestest ikkagi kuskil ütleme 56, peaaegu 60% on liberaalsemad ja progressiivsema maailma vaatega, kui nad on tegelikult need nii-öelda pruunid ja konservatiivsed. Ja teiseks, Eesti 200 potentsiaali on hinnatud siin kuskil ütleme, noh, üks konkreetne number, viimane uuring, 14,6%. Noh, see tähendab seda, et kui sa liidad esimese valiku ja vaatad ka teisi valikuid, teist valikut number kahte, et siis tegelikult see ei ole kuskil kadunud, aga see ei ole realiseerunud. Ja noh, minul on endal kogemus IRL-ist, kus vähemalt kaks korda IRL on alla valimiskünnise olnud. Et üks kord oli siis, kui oli veel Isamaa liit, kui Mart Laar kutsus mind liituma erakonnaga, mis oli täiesti põhjas, kui te mäletate, kõik teie ja kõik ülejäänud inimesed ennustasid, et pakitakse asjad kokku. Ja teine oli siin päris hiljuti. Ja tegelikult Eesti poliitikaga parteide toetuste võtmes on väga dünaamiline, ja tuletan meelde Keskerakond, kui ma mälu järgi ütlen kaks aastat tagasi või isegi vähem, kõik ütlesid, et Kõlvart pakib asjad kokku, kustutab tule ja võib-olla veel peab laenud ka tagasi maksma.
7: Nii ei läinud.
8: Ei läinud, ma tahan öelda, et ei läinud.
7: Isama poliitikud on öelnud, et nad alustavad kohe-kohe valimiskampaaniaga, panevad linnadesse telke üles ja jagavad Isama logoga kommi, ja Eesti 200 alustab ka valimiskampaaniaga. Raha on teil selleks?
8: Meil on raha. Kuna me oleme käitunud vastutustundlikult nii nagu riigieelarvega, siis meie oleme raha kogunud ja me saame kampaaniat teha, kuigi muidugi me ei saa teha nii suures mahus kui Isama, kellel on sellised oligarhilised toetajad, kellel ei ole probleemi tegelikult ju, noh, kas nad võtavad dividendile välja 3 või 6 miljonit aastas, et noh, see on nagu erinev ja plussis mõni meediamaja ka on väga selgelt väga toetav. Aga kindlasti tuleb kampaania, tuleb korralik kampaania, tuleb huvitavate teemadega kampaania, mitte ainult, et kas me natuke tõstame maksu või vähendame. Ja seda kõike, ma arvan, te näete sügisest peale.
9: Kui palju siin asju on veel, mis praegune koalitsioon suudab ära teha, sellepärast, et tõsi on ju selles, et valimiste eelsel ajal pool aastat reeglina suurt midagi ei juhtu, et tuleb võib-olla eelarve, kui hääled selleks koos on ja on kõik?
8: Muuses isegi, kui eelarvet ei tule, siis sellest ei juhtu ka mitte midagi. Kui nagu me rääkisime, et tegelikult ju uut valitsust keegi ei taha kokku panna ja matemaatika seda väga ei luba. Teiseks, valimised on juba märtsikuus.
7: Ja aga jaanuareks peab ju eelarve vastu olema.
8: Ei pea, tegelikult ikkagi erakorralised valimised tulevad siis märtsis selles mõttes. Ja noh, lihtsalt mõned valdkonnad võib-olla jäävad oma rahast ilma, kuna minnakse siis selle, noh, kahe, ütleme siis iga-aastasest eelarvest võetakse siis mehaaniliselt nii-öelda kuude kaupa, on ju, noh, see lihtsalt ei anna Eesti arengule kaasa. See tõttu ma loodan, et eelarve vastu võetakse. Mina loodan, mis me teeksime ära, oleks tegelikult ikkagi selge pilt, et kas see nii-öelda liberaalne parempoolne koalitsioon suudab ära teha selle rahastusmudeli, ja mis puudutab tervishoiu rahastust ja selle eraraha toomise sinna, sest seda on soovitud aasta kümneid ja pole olnud sellist koalitsiooni lihtsalt, kuna sotsid on olnud seal alati sees, kes seda pidurdavad maailmavaateliselt, et eraraha on paha millegi pärast, kuigi ma ei saa aru, miks ta paha on. Teine on see, et meil on tegemata ikkagi need suuremad energeetikapaketsi otsused, ehk siis see energia miks. Ja ma ei tea, kas me seda suudame teha või ei suuda. Ma arvan, et peaksime saama selguse metsaseadusega kogu sellega, mis puudutab seda kliimateemat, minna konkreetsemaks, kui see üldine kliimaseadus on, läbi rakenduskavade. No ja seda on juba päris palju.
9: No, see hariduses, nagu uskumatult,
8: et hariduses seda on tehtud enamus reforme ära, ütleme, et noh, välispoliitika on nagu ta on, me oleme oma eelarved paika saanud ja veel selle aastal avatakse neli uut saatkonda. Noh, kaitses on otsused ju noh, paigas rahaliselt vähemalt, nüüd tuleb vaadata, kuidas moodi see sisustada. Ehk siis noh, see, mis ma nimetasin, kui seda veel suudetakse teha, on see väga palju. Aga noh, sügis saabub ja juba läheb sellist
9: poliitmängus. Hakkate kampaaniat tegema ja... Aga sügis saabub, president tuleb ära valida. Kas Riigikogus õnnestub või?
8: No ei tea. See on salajane hääletus. Hetkel mulle vähemalt tundub. Ma tõesti pean tunnistama, et ma ei ole viimane nädal tegelenud aktiivselt presidendi valimistega. Aga selline tunnetus on, et Ülle Madisel võib olla selline toetus olemas, kui näiteks Keskerakond... Ta ei ole eitanud vähemalt, et ta võiks toetada Ülle Madist. Joonatab Seebjabil võib olla koalitsiooni ja sotside toetus või olla mõni aknalt veel, aga kes seda teab? Ja neid uusi sellised kandidaat ei ole nagu väga välja tulnud. Riho Ühtegi on väga tubli mees, aga noh, ma ei näe, et tal oleks sellist laiapindselt toetust hetkel vähemalt mitte. ja võib-olla teda hoopis näeme tulevikus Riigikogu valimistel mõne erakonna ridades.
9: Ta ise küll on muidugi eitanud seda.
8: No, see, jumala eest, mina ei hakka tema eest otsuseid tegema. Et teoreetselt on võimalik ära valida, aga ma näen, et noh, vähemalt Reinsalu Isamaa, nemad ei soovi, et valitakse ära, sest mida suurem on segadus, seda rohkem nii-öelda kuidagi nagu peaminister vastutab, kuigi tegelikult valitsus ei vastuta presidendi valimiste eest.
9: Aga Reinsalul ega ka tegelikult Keskerakonnal ei ole Riigikogus blokeerivat vähemust.
8: Tõepoolest, see on üks suur müstika, et kuigi reiting on kõrge Isamaal, siis tegelikult neil on seal napilt vist 10-11 häält. Ja nad on täna hädased, kui äkki tõesti on nüüd Ülle Madise taha või ka näiteks Joonatan Seevi taha tekib nii-öelda piisavalt palju jõudu, siis nad on ju luuserid.
7: No kuu aja pärast on asi natuke selgem, teeme siin veel vaheaja ja siis jätkame.
1: Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Kuku Aspalu Vainar Ruusar jätkavad saadet ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on välisminister Margus Tsahkna ja lähmegi välismaale ka. Euroopa Liidu suursaadikud härra Tsahkna ei saavutanud kolmapäeval kokkulepet 21. Venema vastase sanktsioonipaketi vastuvõtmiseks, mis muu hulgas näeb ette Venema veeldatud maagaasi transporti keelustamise kolmandatesse riikidesse. Kreeka oli selle punkti vastu. Euroopa Liit ei ole ühtne liit, kui me räägime Venemast.
8: Euroopa ei ole kunagi olnud ühtne ja mitte ainult Venema suhtes ja kahjuks on tõesti nõnda, et ma just enne selle saate algust tahtsin veel viimast seisu, kuna see töö käib Brüsselis noh, peaaegu 24-7, et meie saadikult küllikese käest ja Kreeka on praegu blokeerinud siis ära selle põhi eesmärgi, mida meie ja praktiselt kõik teised soovivad saavutada. Ehk siis Euroopa Liit võttis vastu eelmisel aastal nafta hinna lae automatiseeritud mehanismi, selle jaoks, et hoida siis Venemaa nafta hinnalagi peal. See on, tänaseks on 44,1 dollarit barreli kohta. Kuna juhtus Hormuusi väina kogu see olukord, siis praegu on niimoodi, et teoreetselt me peaksime nüüd automaatselt selle nafta hinnale tõstma viimast arvutust, ma ei tea, aga see võib olla üle 100 dollari, mis tähendab metsikut kasumit sõna otses võtmes Venemaale. Ja nüüd me tahame, et vähemalt sellel tasemel, nagu 44,1 ta täna on, see püsiks kuni aasta lõpuni. Pool aastat pikendatakse seda, mis tal on. Ja nüüd Kreeka on siis selle nii-öelda külmutanud või vaidlustanud, juhul kui nemad ei saa siis õigust LNG-t siis eksportida oma tankeritega kolmandatesse riikidesse. Tundub Eesti perspektiivis täiesti vastutustundetu ja Venemad soosiv käitumine, aga niimoodi see elu seal Brüsselis käib. Ja noh, praegu siis viimane seis oligi, et kus komisjon võttis siis selle pausi vähemalt 23. juulini, see nafta hinnalaagi seal püsib 44,1 peal ja et lõpuks aru saada ka sellest, et mida tegelikult numbritest täpsemalt see Kreeka soovib, eks siis tegelikult see on päris detailne vaidlus, et see ei ole abstraktne. Ja noh, mingi erandi ta võib-olla saab, see on ka meie otsus, paljude teiste otsus, aga igatud see nafta hinnalagi, noh, ta peab tulema, kuna see on kohutavalt suur kingitus.
7: Probleem on selle siis ikkagi, et paljud Euroopa Liidu riigid ei suuda oma äritegevust Venemaga ümber korraldada või on see pigem poliitiline otsus?
8: See on tegelikult ülipraktiline, sest Kreeka on ka üks Euroopa kõige võimsema laevastikuga riike ja nende majanduses ikkagi see omab ka väga suurt rolli ja teiseks oleme ausad, et igas Euroopa riigis toimub ka väga suur sisepoliitiline debatt. Ja kui meile siin Venema piiri peal tunduvad Putini kuriteod ja kogu see agressiivne käitumine ja selle vastu seismine elementaarne, siis Lõuna-Euroopas see ei ole nii elementaarne eelkõige valijatele. Valijad tahavad saada paremat pensionit, tahavad elada paremini ja muidugi on ka metsiklobi, olema ausalt, tegelikult on ikkagi ka metsiklobi. Ja seda näeme me igal pool. Me näeme, kuidas Austria ühe panga eest võitleb, et ta saaks tegelikult oma külmutatud varad kätte ja seda ei juhtu hetkel. Me näeme palju selliseid no, täiesti ebaadekvaatsed ettepanekud, kuni selleni välja, et 22. aastal me panime Euroopa sanktsioonide alla kalamarja ja kõik kogu selle pulli, siis me näeme aegalt soovi, et no, see nüüd tuleb välja võtta. Et tegelikult see Brüsseli elu ja ütleme, meie inimeste võitlused seal on ikkagi mõnikord ikkagi palju halle juukseid tekitav. Aga üks asi, mis me saame, on ikkagi suur ja ainult Eesti poolt algatatud on siis kombatantide piirangud ja need tulevad sanktsioonipaketti sisse. Ehk siis need inimesed, kes on Vene vägedes või toetavatena võidelnud Ukraina vastu, osalenud agressioonis, siis nemad saavad Euroopa Liitu sissesõidukeelu ja me räägime siin üle 600 000 inimestes. Nii et see tegelikult noh, on seal selliseid positiivseid aspekte ja sellest algatusest on tänaseks ikkagi Euroopa praktiliselt kõik riigid aru saanud, et see kujutab reaalset ohtu, eriti olukorras, kui see sõda peaks lõppema, siis kindlasti Venema sooviks need tüübid Euroopasse lükata ja nad ikkagi, kes siin üks Eesti kõrgem politseinik, ma võiks niisegi öelda, tegi sellist musta huumorit, et arvatavasti, kui see laviin Euroopasse peale tuleb, et siis me peaksime oma organiseeritud kuritegevuse võtma riikliku kaitse alla.
9: Ja te ütlete, et Lääne ja Lõuna Euroopa on väsinud Venema vastu seismisest, et kui palju siis neid sanktsioonipakette meil veel tulemas on?
8: Et... Ma ei ütleks, et oleks väsinud, sest et tegelikult ju see protsess on käinud ju kogu aeg, see võitlus ja iga sanktsioonipakett tuleb siis selliste erinevate noh, kombinatsioonide, kompromisside näol. Ja kokkuvõttes ikkagi me võime öelda, et Euroopa sanktsioonid töötavad, nad on mõju avaldanud ja seda ütlevad kõik ka sõltumatud eksperdid, plus siis Ukraina enda süvalöögidena.
9: Ja, võrdleme süvalöökidega tundub, ja. Et süvalöögid omavad palju suuremat mõju nad kui sanktsioonid.
8: Nad omavad kindlasti otseselt Venema siseriiklikult, mis puudutab siis bensiini kätte saadavust, kogu seda naftat, kõike seda poolt, aga nad omavad tegelikult ikkagi veelgi rohkem mõju Venema ühiskonnal inimestele vaimselt ütlemis niimoodi, et ei ole enam linna, kus võiks keegi öelda, et, nad, et Venema ei ole sõjas. Tegelikult. See, ma arvan, isegi on hullem.
7: Euroopa Liit siiski võttis vastu Venema vastase kübersanktsioonide paketti. No, rahvusvaheline õigus kehtib ka küberruumis, ma olen nõus, aga see kõlab pigem loosulikult. Küberruumis ei ole võimalik nende täitmist kontrollida ja veel vähem sanktsioneerida. Või on
8: tegelikult ei ole loosunglik. Nii. Tegelikult see on üks, võib-olla selle paketi üks nagu tugevamaid juppe, kuna Venema kõik need pangandus, kõik need, mida me oleme harjunud, see klassikaline pangandus on ju praktiselt kinni keeratud, et siis nad kasutavad krüpto vahendeid ja see tegelikult see paket eelkõige on süvenenud hästi detailselt just nimelt sellele, et krüptovaluutaga ei saaks nii-öelda noh, liigutada neid vahendeid. No ta kindlasti ei ole lõplik, et nüüd on kõik pannakse kinni, aga vähemalt nüüd esimest korda me paneme, see on taga on ikka ülikõva töö, mitte ainult Euroopa enda poolt, vaid seda tehakse rahvusvaheliselt koalitsioonina, et kuidas ka siis seda krüptovaluuta või kuidas seda nimetatakse vahendite liigutamist teha võimalikult ebamugavaks.
7: Kaugel laienemine on?
8: Laienemisega nüüd on lõpuks saadud liikuma. Alles ju me avasime siis esimesed klastrit ja nüüd ka siis see nädal kuuendat klastrit Moldovale ja Ukrainale. Montenegro, Albaania said siin lõpetatud terve rida teemasid. Ja me tahame niimoodi nüüd Iirima eest vedamisel jõuda, et äkki me saame sügisel siis kõik need peatükid avatud. Need on siis kokku 6. Aga ega see ei tähenda siis, et Ukraina saaks koheselt liikmeks, aga oleme ausad üle 2 aasta ei saanud me isegi seda. Nii et see dünaamika käib. Aga noh, kuna täpsemalt Ukraina näiteks võiks Euroopa Liidu liikmeks saada, siis seal kindlasti on vaja tal endal teha reforme, on palju sisepoliitilist teemat, aga tegelikult ikkagi see on Euroopa jaoks põhimõtteline otsus see laienemine. Ja ma ise arvan, et laienemine tuleb ühe osana juhul, kui me jõuame üldse nii kaugele, et tekivad mingisugused reaalsed rahu läbirääkimised. Ma räägin nüüd päris rahu läbirääkimisi, kus Putin on nõrgemas positsioonis ja Euroopa Liidu liikmesuus on üks julgeoleku garantiidest. See on minu isiklik arvamus, siin taga ei ole ühtegi väga suurt teoreetist analüüsi, aga siis on see koht, kus me peame aru saama, et Ukraina peab kuuluma Euroopa Liitu. Ma arvan, et siis tuleb ka NATO liikmesus või vähemalt väga ametlik positsioon talle seal läbi kutse, sest et teisi paremaid töötavaid julgeoleku garantiisi ei ole suutnud senimani keegi välja mõelda kui NATO ja Euroopa Liit.
7: Seda küll jah, ja selleks ajaks on Donald Trump presidendi ametist lahkunud ka, nii et...
8: Noh, ei tea, ta ju aegalt ütleb, et kuigi teeme põhiseadus ei näe seda ette, aga et äkki te näete mind ka siin kolmas kord.
9: No, põhiseadus annab alati muuta loomulikult, aga no, sama sellegi vanuse vastu
8: kuigi ütlemine, et Trumpi suhtumine on ka muutunud, vähemalt praegusel hetkel on ta nõnda, et sama NATO tippkohtumine Ankaras näitas, et ka need lubadused, näiteks, et Patriot raketide litsentsid palun väga hakkakelt tootma, noh, sama, ütleme, see purlimehanismi, noh, see ikkagi käib täie hooga, isegi vaatamata sellele, et vahepeal siin Eestil olid ja Euroopal olid tarned oma liitlastele peatatud ja poliitiline tugi, mulle tundub, et Trump tahab olla pigem võitjaga koos ja teiseks, noh, praegu me näeme, et Ukraina on tugevas olukorras, aga see ajaaken, mil Ukraina on tugevas olukorras, on kuskil talve alguseni, et tegelikult, kui me ei suuda ballistilise raketitõrje võimekust Ukrainale tekitada, siis nad noh , pelgavad seda talve väga tõsiselt , kuna eelmise talve tulemusi me nägime , et noh , täna nad ei suuda ballistilist kinni võtta .
9: Nende Patriotide tootmise lubamine või noh , litsentsi andmine , et ega ta ju nüüd lähiaastatel mingit olulist mõju ei oma , et Patrioti tootmise aeg on vist hinnanguliselt no,
7: ukrainlased küll väidavad , et aasta pärast
8: no, ja see on huvitav jah , et kuna nad siis suudaks siit , kui nad selle litsentsi saavad , sest ukrainlased ise on tõesti ka omavahel öelnud , et nad on tegelikult selleks ettevalmistusi teinud juba mitu aastat ja et nende võimekus toota ongi siin aasta või noh , sellise ajaraamis . Noh , kas see nii on , ma ei oska , ei ole pealt näinud .
7: Teeme siin veel pausi ja siis kohe jätkame .
13: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . Tule ja vali parimhind.ee .
14: Miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2-s.
15: Kuku Raadio. Kahe vahel.
7: Kuku Aspalu Ainar Ruuser jätkab vestlust välisminister Margus Tsahknaga. Enam-vähem sõltumatuks avaliku arvamuse uuringu keskuseks peetav Levada teeb iga nädal mõõdikuid Venemaal. Ja need näitavad muutusi Venema inimeste suhtumises oma riiki. Aasta tagasi kinnitas 70%, et Venema liigub õiget teed. Nüüd on see protsent 52. Aasta tagasi oli Putini populaarsus 85%, nüüd 74%. Rahulolematus Venemaal kasvab, aga meid see rahulikumaks ei tee, eks?
8: No ta ühtepidi üks ilm naerab ja teie nutab ja selles mõttes, et ilmselgelt Putin on nõrgemas positsioonis ja meie sõnum on olnud ka mõnedele lääneliitlastele, kes on kuidagi mõelnud, et nüüd on see õige hetk hakata pidama kõnelusi, ma ei peaks need isegi läbirääkimisi, et tegelikult me peaksime omama seda strateegilist kannatust ja mitte kartma Nõukogude Liidu lagunemist. Noh, võib-olla see tundub kummaline, mis ma siin räägin, aga ma arvan, me siin kõik mäletame, meie olime nooremad, siin mõned on natuke vanemad inimesed, et kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, siis olid väga suured meie liitlased esirinnas, kes ütlesid, et Nõukogude Liidu lagumine on väga paha asi.
7: Soome muide oli üks neist.
8: Ja Soome oli üks nendest, aga ka mõned teised suured siin nimesi mainimata hetkel. Õigemini väga vähe oli neid, kes arvasid, et see on hea mõte, oleme nii pidi. Ja seda kardeti, kui et see on eskalatsioon. Ehk siis seda eskalatsiooni kardetakse. Ja
9: eskalatsioon ju lõpuks juhtus, et kui ei oleks Nõukogude Liit lagunenud, ei oleks praegu Vene-Ukraina sõda.
8: No see, kui ei oleks ka meid siin arvatavasti, me ei räägiks siin seda juttu. Aga tegelikult ju oli Island see, kes esimesena meid tunnustas sealt kõik riburada edasi ja kokkuvõttes juhtus nagu hea asi. Ja natukene on tunda seda sama asja, et Putin teab, kuidas moodi mängida siis selle lääne eskalatsiooni hirmuga. Head uudised on see, et hiinlased ja India kõik on öelnud väga selgelt ka välja, et Putin mingisugust tuumarelva isegi taktikalist nad ei lase kasutada. See on nende jaoks absoluutne punane piir ja seda on nad alati öelnud. Ja nüüd siis Putin siin üritab seda oma rasket seisu mängida välja siis eskalatsiooni võtmes ka näiteks süüdistuses Balti riike, et me lubame rünnata oma territooriumilt Ukrainat sellega siis nagu andes võimaluse süüdistada, et meie tõmbame NATO otsesesse sõtta Venemaaga, mis ei vasta absoluutselt tõele. Ja siis räägitakse mingisugusest, et varsti midagi hakkab toimuma Balti riikide või Poola või Soome vastu. Ja olema ausalt, ükski luureasutus, ja ma ei räägi ainult Eestist, kes ikkagi näevad Venemaale, me ei näe seda tegelikult. Me ei näe, et Venema liigutakse oma vägesid, nad on Ukrainas väga hõivatud ja pigem jooksevad seal tühjaks. Ja mingi selline väiksem planeerimine või mingi selline test, noh, see võib tulla, aga seda me oleme ka varem näinud. Nii et ausatudes ma arvan, et pigem ei tuleks meil peljata seda strateegist pausi, et panna rohkem survet peale. Ukrainased praegu teevad väga head tööd ja mõnes mõttes on meil olnud noh, me oleme ka ära veennud vähemaks mingiks ajaks ka tegelikult Ameerika Ühendriikide ja president Trumpi positsiooni, nagu ma enne mainisin ka Ankaras, et praegu on see aeg suruda ja võib-olla siis ühel hetkel võib Putin tulla läbirääkimiste laua taha päriselt või teine variant võetakse ta lihtsalt ametist maha või noh, nagu seal Venemal juhtub, et hüppab koos perega vabatahtlikult Kremli rõdult alla. ja see ei ole üldse välistatud, sest et nii nagu sa siin ka rääkisid, et üks on see, mis avaliku arvamuse uuringud ütlevad, aga meie käsutuses on piisavalt palju infot, et aru saada viimase 2,5 kuuga Putini lähikondsete hulgas, aga ka tegelikult majanduseliidis on muutunud suhtumine väga negatiivseks. Keegi ei räägi võidust enam, kõik räägivad sellest, et tegelikult tuleb Venemaal hakata sõjaga mõnes mõttes asju kokku pakkima, kuna nad ei ole võimelised seda tegelikult pidama. Ja noh, lisaks sellele, et need Ukraina süvalöögid ju on toonud sõja praktiselt igasse Venemaa linna ju kõigile inimestele koju ja bensuhinnad ja kõik see muu asi. Ja noh, sügisel on neil tal tulemas ju riigiduuma nimetamised, ma ei nimetaks neid valimisteks, aga ta nimetab neid ja ausalt öeldes, noh, kui nii halvad numbrid on, et kuidagi moodi see ikkagi mõjub ka sellele pingele, mis on Venemaal sees. Üks asi, mida peljatakse, ongi see, et viimases hädas, aga mitte ennem riigiduuma nimetamisi, võib ta siis minna täielikule mobilisatsioonile. Ta ei ole seda senimaani veel teinud.
7: Väga keeruline on tal see.
8: Tal on see väga keeruline, aga seda mõned eksperid on ka öelnud, et siis on põhimõtteliselt see on nii-öelda Untergang, ehk siis Hitler istub punkris ja noh, koondab neid suuri brigaade, mida tal ei pruugigi isegi olla. Ja võib-olla loetakse, et ta on ikkagi nii ratsionaalne, et ta ei lähe ikkagi selle täismobilisatsiooni peale, kuna see oleks ka tema lõpp arvatavasti poliitiliselt. Aga see hind võiks olla siis nagu palju kõrgem nii ukrainastele kui ka võib-olla teistele.
9: No teiselt jällegi, kui Putin päriselt arvaks, et tal ei ole võimalik seda sõda enam pidada, et ega ta saaks selle sõja üpriski lihtsalt ära lõpetada. Et lõpuks see ju kõik sõltub Putinist.
7: No, see lõpetamine on ka niimoodi, et Ukraina on tunnustatud Ukraina piirides.
9: No tead, kui Putin ikkagi teatab, et nüüd on kontaktioon uus üle piir ja nii jääbki, et küll siis Ukraina...
8: Pigem on tal, üks on see sõjategevuse lõpetamine või vaherahu või mingi sellise olukorra tekitamine, mis on külmutatud konflikte, siis peetakse veel aasta kümneid läbirääkimisi, et noh, seda on tal võimalik tekitada, aga ta on tegelikult hädas sellega, et ta on kogu oma ühiskonna keeranud täiesti lukku, ta on oma majanduse viinud ainult sõjamajandusele. Väga suur peavalu pidi olema ka, ütleme, nendel inimestel, kes veel mõtlevad selles seltskonnas seal, mida teha siis kogu selle armeega, kogu selle kambaga, kellest, keda me kutsume kombatantideks, on ju. Ja kuidas siis nagu hakkama saad, kuidas stabiliseerida ühiskond peale sõda ära. Ja see on olnud ju läbi ajal alati nendele diktaatoritele kohutav peavalu ja isegi kui sa sõja võidad, siis see ikkagi ametis tavaliselt ei jätka. Nii et pigem ta võitleb täna oma elu eest, see teeb ta ohtlikuks, aga samal annab ka võimaluse aru saada, et ta ei ole võitmatu ja üldine noh, selline tunnetus on, et tegelikult Venemaa võib ka sõja kaotada. Ja muuses, mis on olnud minu arvates läänemaailma üks suurimaid probleeme on see, et kardetakse, et mis juhtub siis, kui Venemaa sõja kaotab. Et noh, see on tegelikult see mentaalne stardipositsioon ja see on hakanud natuke muutuma.
7: Jah, tahaks küll veel korra sõita Ukraina linna Jaltasse puhkama, aga kuulge, Venemaa peab infosõda ja see ei ole kellelegi saladus. Ratsakna, kuidas saab Venemaa püüda mõjutada näiteks meie eelseisvat parlamendi valimisi märtsis? Ükski kandidaat ei lähe ju valimistel loosungite või lubadustega, mis õigustaksid, ma ei tea, agressiooni või lubaksid paremaid suhteid Venemaga.
8: Eestis on tõesti nõnda, et isegi kõige venemeelsemad poliitikud, kes tahavad saada valituks, et siis nad ikkagi selliste loosungitega välja ei lähe. Kõige valusam kogemus oli vist eelmistel valimistel EKRE-l, kes mingitel segastel asjaoludel hakkas järsku rääkima enne valimisi, et Ukrainat ei tulegi toetada ja see raha tuleb hoopis suunata oma inimestesse. Aga nad vist olid teinud copy-paste Orbani kampaaniast ja nad kaotasid, ma ei tea, mälu järgi ütlen ikka 7-8% julgelt vahetult enne valimisi. Ja tõmbasid ka Isamaa alla, kuna Isamaa oli nii kõvasti kinni nende küljes. Aga mida nad saavad teha on, ega Venemaa teeb väga osavasti ka selliseid destabiliseerivaid operatsioone, mis ei ole seotud üldse nii lihtsa looga nagu, et Ukraina hea ja Venemaa paha või vastupidi, vaid kõik võimalikud muud konfliktid, olgu need tuulepargid, olgu need sigade katk, noh, mida iganes, mis ühiskonnas tekitab sellist vastasseisu, siis noh, kui te mäletate, see ei ole lõpuni tõestatud ja ma ei ole isegi uurinud, kas see vastab tõele või mitte, aga on selline seltskond või oli vähemalt aktiivne, nagu oli plaan B, kelle ninamehed siis organiseerisid suurt rahva liikumist, et tuua inimesed siis sinna sigade katku nakatunud farmi ümber, et sinna blokaad moodustada. Ja lootus oli, et valitsus tuleb ja kasutab jõudu, kuna tegelikult ütleme, et see on küll täitsa lollist öelda, et humaane oleks, on sigasid tappa, kes on katku nakatanud, aga me võtsime pausi, me mäletame, meil olid isegi eraldi kabineti istungid, et selgitame ühiskonnale, mis see sigade katk on, see katk on seal, ja ausalt öeldes need sead seal peaaegu et hakkasid vist lõhkema, aga see tekitas ise paariks päevaks, kui te mäletate, te olete ajakirjanikus, see tekitas sellise väikse võnke, et nüüd on mingi paha valitsus, kes tahab meie notsusid siin maha lüüa. Ja see on lihtsalt üks näide.
9: No samas ei saa nüüd iga valitsuse vastast, noh, olgu kõik kui, noh, võibolla rumalat meeleavaldust pidada Venema tegevuseks.
8: Absoluutselt mitte, seda ma ei tahtnud üldse öelda, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et need mõjutustegevused ei ole enam vähemalt meie ühiskonnas niivõrd primitiivised, kuna selleks ei ole lihtsalt piinast. Nad on keerulisemad ja ma loodan, et neil ei ole tulemust lihtsalt. See on lihtsalt meil parem olukord kui näiteks ütleme kas või Saksamaal. Vaatame AFD tõusu, need narratiivid, mis seal keribad, on ju väga copy-paste Kremli narratiividest ja sellel on ikka kogu Euroopale kohutuvad suured mõjud. Või näiteks Prantsuse presidendi valimised, mis tulevad järgmine aasta. Et need on kohad, mis me peame vaatama. Mina arvan, Eestis on võime olla mõni üksik poliitik, kes Eestile halba soovib, aga üldiselt igas erakonnas nad ikkagi soovivad, et Eesti oleks vaba.
9: Aga kes on need üksikud poliitikud, kes Eestile halba
8: soovivad? Ma ei taha kohtu teed käima hakata.
7: Okei, Ukraina valitsus lahkus ametist. Kuidas teie seletate seda, et Volodymyr Zelenski aeg-ajalt teeb valitsus selliseid muudatusi ja kas teie teate, kes on Ukraina uus välisminister?
8: No ma loodan, et kinnituse saab Andrii Sipiha. Eilse õhtu seisuga ta veel ei olnud parlamendit saanud seda heaks kiita. Ta on väga, väga hästi oma tööga hakkama saanud. Aga ei ole kuulda olnud, et keegi teine võiks olla. Aga no ma ei saa istu välisministrile väga palju kommenteerida nende Ukraina sisepoliitikat. Me lihtsalt ei kujuta ette, ma olen mõelnud selle peale, me ei kujuta ette, mis pinges tegelikult see ühiskond on. Nad on viiendat aastat sõjas. See on üldse ime lugu, kui ühtne see rahvas on olnud, kui ühtselt on suudetud hoida siis seda sama nende parlamenti. Ja kui suures vähesed teavad, et see parlament on juba väga suures osas vähenenud koosseisuga, kuna neid lihtsalt enam ei ole seal inimesed, kas ära surnud läinud rindele või on lihtsalt lahkunud. Et ja hoida seda valitsustöös koos, need pinged on metsikud, ma ei oska öelda, mis need põhjused kõik lõpuks olid. Esimest korda me näeme ka selliseid meeleavalduse moodi või vähemalt mingit poliitilist reaktsiooni on ju nende kaitseministri teemal, aga vähemalt mulle tundub, keegi vastustab täna president Zelenski liidri rolli, vähemalt seni kuni see sõda käib ja see on kõige tähtsam.
7: No, räägin Venema mõjust veel, no meid ikka kõiki rabas rahvusvahelise olümpiakomitee otsus loobuda piirangutest Venema sportlaste osalemisele rahvusvahelistel võistlustel, see oli ikka paras šokk minu jaoks küll. Sport on poliitika ja selle otsuse võib Kreml nüüd kirjutada suurte tähtedega üheks oma poliitiliseks võiduks, on mul õigus.
8: Jaa, selle võib kirjutada oma poliitiliseks võiduks kahjuks, ma ei olnud šokeeritud, me teadsime, et see töö käib, see oli kogu aeg noa tera peal. Aga no eriti õõvastav oli ju see, et see toimus täpselt sellel ajal, kui anti ju kõige suuremaid ja kõige õudsamaid raketilööke ju ikkagi Kiievile ja tsiviil inimesed, sõna otsa mõttes sõjakuriteod toimusid täie raual ja siis teatatakse, et okei, you are welcome, et võite otsustada, aga me nüüd oleme organiseerinud Eesti poolt, et mis me teha saame, mõistame hukka kindlasti.
7: Ütlen siia vahele, et ametlikult on üle 650 Ukraina sportlase ja treeneri sõjas surma saanud.
8: Nad on surma saanud ja mõelge veel nendele, kes ei ole saanud treenida või kellele noorte perspektiiv ei ole avanenud see tõttu, et ongi sõda. Et see on otsene nii-öelda see tegevus.
7: Mis siis Eesti teha saab?
8: Me oleme teinud nüüd ettepaneku koos 8 riigiga, me loodame, et sinna ühineb ka veel teisi Euroopa Liidu liikmesriiki, et Euroopa Komisjon võtaks ära igasuguse rahastuse kõikidelt nendelt Euroopa Liidu liikmesriikide spordiorganisatsioonidelt. Kes...

0: õiget positsiooni ei kuula .
1: no me oleme tahtnud oma osaleda olümpiamängudel , olümpia on olnud alati ju see , mis ühendab Eesti rahvast , meil on olnud olümpiavõitjaid ja kangelasi ja ma arvan , igal rahval on vaja selliseid liidreid ja see on väga suur küsimus , et mis siis Eesti teeb järgmistel olümpiamängudel ?
0: ei , aga mida Euroopa teeb üldse , et no, miks Euroopal ei ole häält , mis kõlaks piisavalt võimsalt Venemaa kõrval rahvusvahelises olümpiakomitees ?
1: Euroopas on 27 liikmesriiki ja veel mõned otsa ja maailmas on neid riike ikkagi ütleme peale 200 on ju .
0: jaa , aga kui mõelda selle peale , kui palju on Euroopal raha ja kuidas Euroopa diplomaadid ikkagi üle terve maailma tegutsevad ja ka aitavad erinevaid riike ja võrrelda nüüd Venemaa tegevusega , noh ei tohiks ju küsimust olla .
1: no kuidagimoodi on see otsus õnnestunud ja noh , ongi nii , et kui tahaks olla enne valimisi populaarne , eriti arvestades Eesti rahva reaktsiooni sellele , siis teatakse , et eestlased ei peaks osalema järgmisel olümpial , kui Venemaa selleks ajaks ikka jätkuvalt on lubatud . aga teistpidi jällegi , noh , ka meie sangarid on ju näinud eluaeg tööd ja vaeva , aga mis võiks tõesti kõne alla tulla , nagu sa ise ütlesid , et moodustatakse mingi ühine rinne või ühine nägemus sellest , et iga liikmesriik eraldi siis ei punnita omaette . et ega meil on Eestis ka neid lugusid , kus mõned allorganisatsioonid arvavad , et pole probleemi , et kui venelased käivad nendega ühel võistlusel . et ega see ei ole ka Eestis nii ühene , kuigi meie ühiskonna arvamus on ikkagi väga selge . aga noh , Lääne-Euroopas ei pruugi see nii selge enam olla .
2: no saame näha . Ma loodan , et kuidagi laheneb asi ja olümpiamängude boikotti ei tule . meie saade on tänaseks kahjuks läbi , suur tänu välisminister Margus Tsahkna , et tulite ja selle intervjuu andsite .
1: suur tänu kutsumast ja ma loodan , et kõik ikkagi saavad puhata , ei pea nendel murelikel teemadel arutama , nagu meie siin tegime täna .
0: no saavad puhata , kuulates raadiot .
1: jah .
3: kahevahel . kahevahel . Mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Tere õhtust, kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Venemaa valitsus laiendas uue määrusega Eesti registris olevate veokite kaubaveo piiranguid, kehtestades kõikidele kaubakategooriatele täieliku keelu, kirjutab Kommersant. Moskva kehtestas Euroopa Liidu autovedajatele piiranguid juba 2022. Aasta oktoobris, kuid siis jäid kehtima erandid, mis hõlmasid näiteks liha, piimatooteid, alkoholseid jooke, ravimeid ning paberit. Ja ehkki seni kehtinud erandid kaotati, jäävad nüüd ka kehtima mõned geograafilised erandid. Keeld ei kehti kaupadele, mis suunduvad Kaliningradi oblastisse, Karjalasse ning Leningradi, Murmanski ja Pihkva oblasti teatud piirkondadesse. Eesti Ring majandusettevõtete liidu hinnangul põhjustavad valesti ära visatud liitiumakud Euroopas üha rohkem põlenguid jäätmeveokites ja jäätmekäitlusettevõtetes ning probleem puudutab ka Eestit. Tulekahjusid põhjustavad sageli tooted, mille sees on peidus liitiumaku ja nende hulka kuuluvad näiteks ühekordsed e-sigaretid, elektrilised hambaharjad, aga ka valgus- või heliefektidega õnnitluskaardid. Probleemi leevendamiseks on Euroopa jäätmekäitlusettevõtted liit kutsunud Euroopa komisjoni üles kaaluma täiendavaid meetmeid. Nende seas on patareidele pandi või tagastusrahal põhineva süsteemi loomine, tootja vastutuse fondi loomine akkudest põhjustatud kahjude hüvitamiseks ning mittevajalike patareisid või akusid sisaldavate ühekordsete toodete, näiteks ühekordsete e-sigaretide keelustamine. OECD andmetel suurenes Eesti töötajate reaalpalk ehk inflaktsiooniga korrigeeritud töötasu 2021. Aasta algusest kuni 2026. Aasta esimese kvartalini vaid 0,1%. See tähendab, et pärast hinnatõusu arvestamist on Eesti töötajate ostujõud 5 aasta jooksul jäänud sisuliselt samale tasemele, vahendab Euronews. Suurim reaalpalga kasv toimus Türgiskusse suurenes 78,6%. Kõige suurem reaalpalga langus oli Itaalias, kus töötajate ostujõud vähenes 2021. Aasta algusest kuni 2026. Aasta esimese kvartalini 6,1%. Ülevaates rõhutatakse siiski, et Euroopa töötajate ostujõudu mõjutasid viimastel aastatel mitmed kriisid, nagu COVID-19 pandeemia, Venema sissetung Ukrainasse, energiakriis ning rekordiline inflatsioon. Eile pärast lõunal alanud ulatuslik tulekahju on Norras hävitanud üle 100 ridaelamu korteri. Põleng levis mitmele ridaelamule ja maastikule Drammeni piirkonnas. Tegemist on ühe Norra suurima elumajade põlenguga viimase 100 aasta jooksul. Norra ringhäälingu NRK teatel evakueeriti põlengu tõttu mitusada inimest. Politsei sõnul pole teateid kadunutest. Tulekahju täpne põhjus ei ole veel selge. Tugeva tuule tõttu raskesti ohjeldatavad põlengud pole veel kontrolli alla saadud, kuid päästjad loodavad, et prognoositud vihm toob kergendust. Põhja-Korea välisminister Jason Hui on täna Moskvas ametlikul visiidil, et pidada kõnelusi oma ametivenna Sergei Lavroviga, teatas viimase kantselei. Pyongyangi ja Moskva suhted on tihenenud alates Venema sissetungist Ukrainasse 2022. Aastal. Põhja-Korea on saatnud Venemale Ukraina sõjas abiks rakette, laskemoona ja tuhandeid sõdureid ning analüütikute sõnul saadab Moskva vastutasuks diplomaatiliselt isoleeritud riigile rahalist abi, sõjatehnoloogia, toitu ja energiat. Eile algas Pärnu muusikafestivali esimene lõppkontsert piduliku tseremooniaga, kus Jaapani valitsus andis Paavo Järvile üle kõrge riikliku autasu panuse eest Jaapani muusikakultuuri arendamisse ning Eesti ja Jaapani kultuurisuhete edendamisse. Järvile omistati tõusva päikese orden kuldkiirte ja kaelapaelaga. Tunnustusega väärtustati ühtlasi ka maestro tööd Tokyo NHK sümfooniaorkestri peadirigendi ja audirigendina. Järvi tööd tulemusena osaleb igal aastal Pärnu muusikafestivalil muusikaid Jaapanist nii Eesti festivali orkestritöös kui ka Järvi Akadeemia haridusprogrammis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on sooja 16-20 kraadi, päeval kuni 25. Mitmel pool sajab ja paiguti on äikest, puhub muutliku suunaga tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hetkel on Tartus 26 kraadi sooja, Tallinnas ja Pärnus aga 27.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poegetiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Keskpäevatund.

0: sellel puudub helge tulevik.
1: Hommista Taliman, Talimi banaana.
2: Uudiseid koduvabariigist.
3: Tere, siin keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Indrek Riiko ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja kuulasime vana head Olav Ehala lugu sellest, kuidas raha muudab inimesi ja kui tähtis raha elus on ja terve see nädal on läinud avalikkuses suure arutelu tähe all, et kus kohast võtta vähemaks seda raha, mida Eestil oleks kangesti tarvis selleks, et oma eelarve defitsiiti vähendada ja need ettepanekud tuleb siit ja sealt, aga üks selliseid diskussiooni algatavaid lugusid oli see, kus Riigikogu lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlased, endised majandusministrid, rahandusministrid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd esitasid oma ideid võimalikeks kärbeteks, kuidas seda võiks teha ja koguni ligikaudu 100 miljoni euro eest. Ja ma arvan, et sellest ongi nüüd käima läinud selline suur arutelu kärbetu üle, mida poliitikud tõenäoliselt püüavad hoida võimalikult kaugele lükata sügisesse, siis kui algab jälle riigieelarve strateegia arutelu, et siis vaikselt ja kiiresti need asjad kuskil mõnusas mõisas ära arutada, aga nüüd saab seda teha kogu rahvas ja saame teha seda ka meie.
4: See on jah, peaminister nimetas ju kõiki neid ideid, mis Sõerd ja Võrklaev esitasid. Suviseks eetri täitmiseks, aga tõepoolest augusti lõpus teeb rahandusministeerium oma eelarve prognoosi, aga fakt on see, mida ei eita ka peaminister, et eelarve 4%-list puudujääki tuleb vähendada ja kokkuvõttes tuleb leida 400 miljonit ja Sõerdi ja Võrklaeva ideed ja selle võrdusmärgi taga olev summa oli siis 100 miljonit, ehk siis üks neljandik sellest.
5: No ma ei tahaks muidugi nõustuda, et see on nüüd kuidagi käima rükkanud selle diskussiooni kärpimise ümberest, et seda me oleme viimased mitu aastat tegelikult kuulnud, et mida teha, kuidas teha. Et see, mida tekid praegu Võrklaev ja Sõerd, et ühes küljest loomulikult on nii-öelda, see on kantud kõige paremas soovist teha riigi rahandust paremaks, aga ma usun, et veelgi rohkem on see kantud soovist lihtsalt näidata ise ennast, kui tõelisi riigimehi, kes muretsevad Eesti riigi, Eesti rahanduse pärast ja kes on ikkagi sellised inimesed, keda valija võiks ka märtsikuus usaldada uuesti riigi asju ajama.
4: Ja kindlasti me räägime nendest ideedest täpsemalt, aga noh, nii Sõerd kui Võrklaev on ju kindlalt öelnud, et nad kavatsevad kandideerida Reformierakonna nimekäes. Reformierakonna juhtkond ise oli nende ettepanekute suhtes, noh, kui mitte ettevaatlik, siis kriitiline, nii et tegelikult noh, teemad siin on ju küll.
5: No muidugi olid kriitilised sellepärast, et Reformierakonna juhid tahavad ka kandideerida järgmistel valimistel ja saada valituks, aga nad teavad täpselt samamoodi, et täna see 37 või kui palju seda Reformierakonna fraktsioonis liikmeid on, selle asemel saab 10-12 inimest järgmisel kevadel Reformierakonna fraktsiooni liikmeks, et
4: ja konkureerime selle nimekirja esimese 10 ja viimase 2 koha pärast on ikka päris tugev.
3: Aga ärge unustagem seda, et uue riigieelarve saavad need siiski teha ja selles riigieelarves võivad olla ka mitmesugused sellised huvitavad nurgatagused, mis on sinna sokutatud taoliste nagu miinidena järgmisele valitsusele, kus
5: mitte ei või olla, vaid kindlasti on.
3: Ja kus Reformierakond kindlasti osale ja võibolla ka selles mõttes, et
4: Eesti 200 ka ei osale.
3: Ja kindlasti. Anna Eesti 200 juba jõudiski öelda siis nende ettepanekute, Sõerdi ja Võrklaeva ettepanekute kohta, et sellises mahus kärped pole mõistlikud ega reaalsed, aga noh, oleme ausad, et seda, mida ütleb Eesti 200 või mõni nende inimene, ei tasu absoluutselt kuulata ja see ei ole relevantne, aga ma tahtsin öelda seda, et aga võibolla ka selline võimalus, et Võrklaev ja Sõerd ei ole siin mitte sellised soolopanijad, mida iganes siis ütleb selle kohta ka mõni Reformierakonna juht, aga nende suu läbi testitakse mingisugused võimalik selliseid lahendusi teravatele probleemidele et nad ongi need kaks sõdurit, kes peavad minema siis esimesena rünnakule ja teevad oma ettepanekut ja siis paistab, et eks nemad saavad ka pihta, aga nende maine on üldiselt praegusel hetkel, ma arvan, üsna tugev ja sellest arutelust, mis nad on sündinud tõenäoliselt, siis selgub ka see, et milline on siis avalik vastuga nendele ideedele, mida nad on siis välja toonud. Ja võib-olla ka siis, et sügisestel eelarve aruteludel on juba teada, millisel ideel on tugevamaid, millisel ideel on rohkem ja millisel ideel on vähem toetajaid.
4: No vastukaja juba on selles mõttes, et riiklikult tähtsate kultuuriehitiste edasi lükkamine oli üks selline, mis tekitas
3: nii,
4: tohutult.
3: Võtamegi siis need nagu järjekorras.
4: Tohutult vastuolu, eks ole. Ja. Parlament on kinnitanud sellesse nimekirja 5 objekti.
3: Oota, aga alustame sellest, et kärbetest rääkides ütlesid mõlemad reformierakondlased, et riigil oleks mõistlik edasi lükata näiteks riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rajamine.
4: Just.
3: Ja sellest oli nii just. Tartu südalinna kultuurikeskusest eks juurust, aga ka Tallinna filmilinnakust ja Estonia ooperiteatri laienduses.
4: Parlament on kinnitanud sellesse nimekirja 5 objekti. Siuru, Estonia juurdeehituse, Tallinna filmilinnaku, Rakvere Arvo Pärdi muusikamaja ja Narva Kreenholmi kultuurikvartali manufaktuur. Ja nende rahastus tugineb paljuski kultuurkapitalile hasartmängus siis siht otstarbeliselt laekuvatest rahadest. Aga muidugi mitte ainult ja nende ehitiste venimine tekitab omavalitsustele loomulikult probleeme, noh näiteks Tartu linnapea, kes on Sõerdi ja Võrklaeva erakonnakaaslane, noh oli sellele väga vastu, ütles, et kaua siis see auk, kust leitakse arheoloogilisi väärtusi praegu, kaua see auk siis seal Tartu kesklinnas peaks olema, aga noh näiteks Siuru maksumus on tõusnud aastatega praeguseks 90 miljoni euroni, ja selle ehitamise rahad jagunevad laias laastus nii, et 70% tuleb siis kultuurkapitalist ja 30% Tartu linna eelarvest. Aga miks just Siurut rõhutati ja mainiti, see on minu jaoks ka natuke küsimärk, ehk siis tegelikult reformierakondlased läksid reformierakondlase vastu.
5: No vaata, siit joonistub välja see, et tavalises olukorras need asjad tõesti toimiksid nii, nagu sa Priit ütlesid, et leitakse mingisugused, vahel nimetatakse neid kaikameesteks, eks ole, kes tulevad välja mingisuguste ideedega, katsetavad, nüüd kraadivad seda õhku, aga reformierakonnas täna see meelsus ei ole selline, et seal nii strateegiliselt mõeldakse, et reformierakonnas on see, kas õnneks või kahjuks taandunud sellele, et iga üks sõdib praegusel hetkel ise enda eest, sellepärast, et kukkumine saab lihtsalt kevadel olema niivõrd valus võrreldes praeguse olukorraga ja ei ole ju saladus, et Urmas Klaasi Tartu linnapea positsioon Tartus on väga tugev ja ka siin ei tee sugugi mitte paha nii-öelda natukene saagida ka sõbra jalge alus selle jaoks, et saada nii-öelda midagi tema arvelt
3: ei tea, kas see on,
5: endale.
3: Kas see nüüd see, tema positsiooni tugev on? Minu meelest ta sai sellele kohale kui väga suure rabelemisega ja Tõnis Lukase kummalise käitumise tõttu.
5: Aga ega see peadki vaeva nägema selleks, et linna peaks saada ja populaarne olla, et no, seda Urmas Klaas on teinud aastaid ja on suhteliselt meesterlikult
4: teinud. Aga see siuruvärk on tartlaste jaoks kindlasti väga oluline teema ja selles mõttes tulevad nad ilmselt suures osas ikkagi tänase linnapea taha. Sõltumata sellest, mis erakonnast on.
5: Mina ei ole selles sugugi kindel. See on asi, mis mind väga on üllatunud, et kui me mõtleme mõne teise projekti peale, kas või see Arvo Pärdi keskus seal Rakveres või kuidas täpne nimetus.
3: Kukkuaru muusikamaja.
5: Et siis nii-öelda Rakvere, keskmise Rakvere inimese suhtumine minu tunnetuse järgi on küll hoopis nii-öelda tõsisem kui noh, ma ikkagi Tartus õnneks inimesi tunnen, päris palju Tartuga seotud olen ja mina ei ole küll aru saanud, et tartlastele see siuru tegelikult väga korda läheks.
3: No jah, ega me... Jah.
5: On loomulikult inimesi, kellel on see oluline.
3: Võiks ka seda öelda, et selle siuru kohta seda, et kui seal on ERM, mis seisab pool tühjana, kui seal on Tartu Ülikooli raamatukogu, mis hädasti vajab kõpitsemist, küll seal on veel muid objekti, mis vajavad raha, et milleks seda siurud sinna vaja on, aga tegelikult me peaksime tulema selle nende kultuuriobjektide, nagu vanasti armastati öelda, juurpõhjuse juurde. Ja see on selles, et kultuurkapitali seaduses on kirjas, et teatud summad lähevad siis riiklikult tähtsate kultuuriobjektide ehitamiseks. Seda seadus parandati aastaid tagasi ja nüüd on sinna kirjutatud, et riiklikult tähtsate kultuuri- ja spordiobjektide ehitamiseks. Näiteks Siuru puhul läheb 60% sellest ehitamise rahast tuleb siis kultuurkapitalist. Ja
4: isegi vist 70 peal.
3: Ja tähelepanu tasub pöörd sellele, et tegu on riiklikult tähtsate kultuuriobjektidega.
4: Mille parlament on kinnitanud.
3: Jääme, jah, aga küsimus on, et need riiklikult tähtsad. Need esimene grupp, mis siis tehti, oli Kumu ja Erm. Ja need on siis tõepoolest, võiks öelda, et need on sellise riikliku tähtsusega suur riiklik kunstimuuseum ja Eesti rahvusmuuseum. Ja pärast seda läks asi täielikult ära. Tegelikult see seadus üldse ei ütle seda, et peaks tegema järgmise nimekirja. Seda ei ole kuskil öeldud. Aga nimekiri tekkis. Ja las ma nüüd nagu selgitan seda, et mis siis juhtus. Ja juhtus täpselt see sama asi, et kuna riiklikult tähtsaid objekte ei olnud enam kuskilt võtta ja ei olnud kellelgi ka midagi nagu pähe tulemas midagi sellist, siis juhtus see sama asi, mis juhtus katuse rahadega. Ehk erinevad poliitilised erakonnad asusid tekki enda peale tõmbama ja Rakvere tahtis endale ühte asja ja Tallinn tahtis midagi.
4: Ja Narva ka.
3: Ja Narva tahtis midagi. Narval ei ole jõudu, et seda küsida, aga selleks, et kogu raha ei valguks siis ainult Tallinnasse ja Tartusse, oli nii-öelda regionaalpoliitiliselt vaja Narvasse ka midagi pista, aga see suur võitlus käis siis kultuurikomissionis, need objekte alguses oli üle 20, mida sooviti, siis neid hakati vähendama. Lõpuks pärast seda, kui need võtti vastu, siis tuli välja, et nende hulgas ei ole ühtegi riiklikult tähtsat kultuuriobjekti. Ei ole riiklikult tähtis Süku, ei ole riiklikult tähtis Narva mingisugune korpus, ei ole riiklikult tähtis, ei olnud riiklikult tähtis Rakvere, ei ole riiklikult tähtis isegi mitte just Jooni juurdeehitus. Uus ooperimaja oleks riiklikult tähtis. Ehk see raha jagatakse laiali, iga suure linna ja iga suure erakonna juht tahab midagi endale saada, et näidata oma elektoraadile, nüüd me oleme midagi saanud ja kogu selle asja õilis mõte on täielikult ära rikutud ja selles mõttes ma ütlen, et Sõerdil ja Võrklaeval on jumalast õige mõte, terve selle asja kontseptsioon tuleb läbi mõelda, katuse rahadest õnnestus lahti saada. Nüüd meil on katuse rahade asemel hoopis olemas need nii öelda riiklikult tähtsad kultuuriobjektid.
5: Aga oled sa nüüd kindel, et Sõerd ja Võrklaev mõtlesid täpselt sama strateegiliselt nagu sina seda meile praegu seletad, et mina olen kahtlevalt.
3: Ma olen päris kindel, et nad seda nii ei mõelnud. Aga see tulemus viib meid selle mõtteni, et ma arvan, et see tuleks läbi mõelda.
4: No hea, aga reaalsus on see, et Kumu ehitamine võttis ka 10 aastat aega, eks ole, ja see oli omaette anekdoot, aga fakt on ka see, et Tartu kesklinnas on auk.
3: Ja seal, aga sealt leiti Pavsti pulla, nii et tähtsasti, aga lähme edasi selle
4: nime. Pavsti pulla leiti need, küll Tallinnast.
5: Kultuuri asjades ei kinni, sest et tegelikult nendes ettepanekutes ju sisult olulisemaid on tegelikult rohkem, et kas või näiteks arsti visiiditasu suurendamine, asi, mis on muidugi juba nii-öelda surnult sündinud projekt, aga samas mingi näitaja, ta on ikkagi nii-öelda eelkõige suhtumise näitaja.
3: Vastamata, aga kui me võtame suurte blokkidena, siis Võrklaeva idee oli näiteks see, et jõukatele omavalitsustele ei pea nii palju raha minema. Teatavasti siis omavalitsused saavad, osa oma sissetulekus saavad kohalike inimesed tuludest ja osa saavad siis riigi käest. Riik tegelikult annab neile siis nagu osa raha tagasi. Ja selle üle käib tavaliselt pikk jauramine. Ja
5: nüüd tegi siis oluline märkus tuleb teha, et see puudutab väga otseselt ka Võrklaeva enda koduvalda ja raevalda ja seda pensikum oli see ettepanek.
3: Just nii, et point on selles asjas see, et jõukamatesse valdadesse tuleb rohkem raha sisse ja vaesematesse tuleb vähem raha sisse. Jõukad vallad lihtsalt nii-öelda arenevad, näiteks Tallinna piirkond ja Raevald ja siis Võrklaeva ettepanek on, et Tallinnalt raha ära võtta, ka Raevallalt siis raha ära võtta, Tartult raha ära võtta,
5: Viimsi vallalt
3: ja siis seda pudistada kuskile mujal, mille peale muidugi tõusis jälle teist korda meil siin Tartu linna peal Urmas Klaas on ambus ja tõusis tagajalgadele hakkas selleta, mida meie raha kallale tulete mingi vett.
4: No jah, aga see ei ole mingi uus plaan, raha ümberjagamine vaasematele omavalistele on ju vana plaan. Meenutame, kahe aasta tagune Robin Hoodi plaan võtta jõukamatelt omavalitsuselt eelkõige Tallinnast ümbrusest nii-öelda kuldse ringi valdadelt osa tulumaksust ja anda see näiteks Kagu Eestisse. See oli tehtud. Ju täiesti selge plaan ja Saue vald ju vaidlustas selle ja see jõudis ka riigi kohtusse ja riigi kohus ütles väga lihtsalt. See meede ei ole vastuolus põhiseadusega, kui valitsus soovib, saab riik tulusid ümber jagada. Aga lisaks Tartu linna peale ka Keskerakonna juhti ja pealinna volikogu esimees Mihail Kõrvalt on väga kuri ja Kõlvart ütles, et tema sõnul pakuvad endised rahandusministrid kärbeteks välja selle sama Exceli tabeli, mis selle finantskriisi 3 aastat tagasi põhjustas ja ta viitas tegelikult mõneti õigesti sellele, et riik paneb vaikselt kogu aeg omavalitsustele nagu kohustusi juurde, ilma selleks raha juurde eraldamata, mis on ka omamoodi tõsi.
5: Mind pahandab sellist asjad juures kõige rohkem pigem see sõnakasutus. Me jälle räägime sellest, et meil on mingisugused jõukad vallad. Meil on kuskil mingisugused jõukad lapsevanemad, kelle käest tuleb lastetoetuse ära võtta.
3: Kellel on võsukesed.
5: Kellel on võsukesed ja siis on meil veel mingisugused jõukad inimesed, kellelt automaksu peaks rohkem küsima. Et kuulge, me ei saa Eesti kontekstis rääkida see, et mõni inimene saab paremini hakkama kui teised ja see, et mõni omavalitsus on nii-öelda paremini järjel, kui teine ei tee veel nendest osadest jõukaid ja teistest mitte, et Eesti kontekstis nüüd rääkida jõukusest on nagu kohatu ja noh, eriti naljakas on muidugi
4: jõukuse jällegi... maksustamisest räägitakse pidevalt.
5: No pidevalt räägitakse eriti naljakas on see muidugi kuulda Reformierakonna esindajate käest, kes ideeliselt peaks just seisma nende eest, kes on nii öelda jõukamad, ehk siis on nii-öelda usinemad, tegusavad, saavad endaga paremini hakkama, aga nüüd siis arvab Reformierakond ka, et neid peab hakkama represseerima ja karistama selle eest.
3: Nii, aga
4: üks huvitav plaan oli minu mõelest Võrklaevale Sõerdil veel ja see oli see riigitöötajate puhkuse vähendamine 35 päevalt 28 päevani. Ja. Mis just kui ei anna kokkulepet või kokkuhoidu, aga küsisin siin sama stuudios Võrklaevalt, et mida see siis tähendab. Ja Võrklaev vastas väga lihtsalt. See tähendab seda, et vähemate inimestega saab ära teha sama töö.
5: See annab siiski ka praktilist kokkuhoidu, sest et keskmises riigiasutuses on kord selline, et kui inimene puhkab, siis on tal asendaja ja väga tihti, et mitte öelda, noh, ma ei taha öelda, et 100%, aga väga tihti saab see asendaja selle eest ka neda lisatasu, täendavad tasu lisaks oma palgale. Eks sealt on väga, seal on väga selge kokkuhoiu koht ka rahaliselt olemas. No on, kui suur see on, see on oma ette küsimus, aga see naljakas ettepanek on eelkõige sellepärast, et kui me vaatame täna nii-öelda erasektorit, kus töötavad kontoris inimesed, siis ikkagi valdavas osas on, kehtib täna loogika, kus sul on põhipuhkus ka erasektoris töötades põhipuhkus 28 päeva ja sa saad nädalakese talvepuhkus sellele veel lisaks, et hakata nüüd riigisektorist 35 päeva 28 päeval kärpima, noh see on selline täiesti pseudotegevus, millest tulu küll ei tõuse.
4: Huvitav oli jah see, et peaminister Kristen Michal reageeris sellele väga tõsiselt ja ütles, et see 30 päeva omaaegne kokkulepe oli eelduseks, et riigisektor ei streigi, noh see ei ole minu jaoks pädev.
3: Aga oot, üks hetk...
5: Sest et mäletatavasti toonasel ajal, kui see kokkuleppi tehti, oli tegelikult keskmise riigiametniku puhkus veel suurem, sest et 35 päeva oli põhipuhkud ja staaži pealt hakkas veel lisapuhkus tiksuma.
4: Vabandust, mis juhtuks, kui rahandusministeeriumi töötajad kuulutaksid välja kolmepäevasest reigi, nõuaksid riigitöötajate tänasele keskmise palgale, mis on 2800 eurot ja tõusnud viimase aasta jooksul 7%, veel 10% lisaks. Ma arvan, et peale suurte pealkirjade meediaväljaannete see juhtuks riigis suurt mitte midagi.
3: Ma tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et kui suur hulk inimesi see on, kelle puhul see seitsmepäevane siis kelle arvelt see seitse päeva oleks võimalik võita. Pakuge.
5: Riigipalgalisi on
3: vist... On riigiamet. 130 000 inimest.
5: On riigipalgalised, aga neist on õpetajad, neist on suur osa on õpetajad, ka suur osa meditsiinitöötajad lähevad sinna alla, eks ole, noh, neid see ilmselgelt ei puudutaks, et õpetajate puhkussüsteem on veel hoopis
3: 130 000 inimest, kes, kelle arvelt oleks võimalik siis seitse päeva võita, mis on siis umbes 900 000 tundi, võite ise kokku arvustada palju aastat.
5: Ei, aga see ei ole 130 000, seda võtta näiteks õpetajad ja meditsiinitöötajad sellest 130 000 mahast, et 130 000 peaks minu arust olema kogu riigi teenistujate hulk, kuhu lähevad ka õpetajad ja meditsiinitöötajad.
3: Okay, siis... Võibolla seal on mingisugused täpsustused selles osas, aga põhimõtteliselt on see siiski väga-väga suur hulk inimesi, kuhu siis, see on see niinimetatud avalik sektor, kus on 132 000 inimest, mis jaguneb siis valitsussektoriks, kus on keskvalitsus, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, riigi sihtasutused, avaliku õiguslikud asutused ja nii edasi, ja siis teine osa on siis muu avalik sektor, sotsiaalkindlustusfondid, avalik õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused, äriühingud ja nii edasi, nii edasi, ja nende hulgas ei ole siin õpetajaid minu mõelest.
4: Õpetajad minu mõelest ka ei lähe sinna alla.
3: Need hinnad ei ole selles.
4: Aga, noh,
3: aga hästi, mis ma tahtsin öelda, et meil on olnud need ajad, kui tõepoolest, kui eraettevõtlus arenes suure tempoga, suurte hüpetega ja tehti siis kõik võimalike soodustusi nendele inimestele, kes läksid siis avaliku teenistusse, pandi palka juurde ja pandi neile juurde siis lisati puhkust ja see oli vajalik selleks, et avaliku sektori konkurentsivõimet tõsta. Praeguseks hetkeks on nii, et teatud ametialadel veab palgatõusu avalik sektor. Et kui me võtame kas või nagu ajakirjanduse ja vaatame ajakirjanduse sissetulekuid, siis me näeme seda, et juba sisenemistase mingisuguse ministeeriumi kommunikatsiooni osakonda ületab oluliselt seda, mida siis keskmine ajakirjanik saab. Ja see on paratamatu fakt. Ja selles mõttes on minu mõelest ammu muutunud siis täiesti mõtetuks kõik need, vabandage nüüd, tublid ametnikud, ma tean, et väga palju tublisid ametnikud on, kõik need nii-öelda pisikesed nagu lisad, need lisapuhkused, palkade siis palkadele lisaarvestamine, mingisugust tulemustasud ja see miljon. See oli kunagi vajalik, see enam ei ole vajalik.
4: Ja tuleta meelde, et jah, tõepoolest statistiliselt on siis riigi töötaja tänane keskmine palk 2800 eurot, see on brutopalk ja see on viimase aasta jooksul 7% kasvanud. Aga ma tahan siin avaliku sektori palkadest kõneldes taas meenutada seda keskerakonna täiesti tulutud ideed leida parlamendis selline lahendus, et siduda parlamendi liikme palk parlamendis kohal käidud ajaga, ehk siis istungitel kohal käidud ajaga ja komissionides kohal käidud ajaga. Ehk siis Riigikogu lihtliikme palk on praegu 6320 eurot, veerand selle tuleb juurde kuluhüvitisi. Aga noh, see on ka täiesti tulutu vaidlus olnud, või ja. Mitte vaidlus, vaid tulutu ettepanek olnud, mis mitte kunagi toetuste leia.
3: Võrklaeva ja Sõerdi ettepanekutes olid siis veel tasulised erialad ülikoolides, mõlema inimese arvates võiks ka ülikoolides olla mõned sellised erialad tasulised, mis praegu on tasuta. Ma olen sellega nõus, sellega tegeletakse, selle põhjus on see, et kunagi kui kehtestati nii-öelda tasuta kõrgharidus, siis see mudel, mis juba selleks ajaks oli hästi töötanud, lõhuti ära ja nüüd ei osata selle juurde enam tagasi tulla.
5: Aga ma tahaks küsida, kas me ei ole langenud siin, meie siin kolmekesi stuudiost praegu tegelikult Võrklaeva ja Sõerdi spinni otsa Mõdugi. Ja kas me ei võimenda lihtsalt, kas me ei tee neile tasuta reklaamist, et tegelikult me ju teame, et me oleme sellest siin üle 20 minuti rääkinud, aga tegelikult nendest ettepanekutest asja ei saa.
4: Absoluutselt nõus ja me oleme kõigist nendest ettepanekutest, nagu ma ka viitasin Robin Hoodi plaanile ja avaliku sektori kokkuhoiule, me oleme ka aastaid tagasi selles saates nendest samadest teemadest rääkinud, lihtsalt see
5: ühteist on siiski see tehtud,
4: Sõerdi ja Võrklaeva provokatsioon oli täiesti õigel ajal, juulikuus teemasid on vähe, suure
3: ei tea, minu mõelest need on head teemad. Need, üks oluline teema oli veel selline ministeeriumite ülekantav raha. See on siis üks selline raha, mida siis ära ei kulutata, kantakse järgmise aastas edasi. Eelmisel aastal ei kasutamata suurusjärgus 390 miljonit eurot. Noh, sama palju kui oleks vaja. Ja nüüd ma kuulesin suure huviga siis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raul Lättemäe intervjuud Vikerraadios. Ja kus ta siis muuhulgas ka selgitas siis seda, et see siis nii-öelda see kasutamata ülekantav raha on. Ja muuhulgas ta siis ütles seda, et vaadake, et asi on nii. Oletame, et on üks ministeeriumi mingi suur projekt. See maksab ministeeriumi eelarvest, see on umbes 100 miljonit. Aga võib-olla see läheb 10 miljonit kallimaks. Aga võib-olla läheb 20 miljonit kallimaks. No muidugi võib kodamaks minna. Ja siis selleks, et ei oleks vaja hakata, ma nüüd üldistan tema sõnu, oleks vaja hakata kuskilt seda raha, ma ei tea, maalt välja kaevama. Selleks ongi selline, nagu üks pannakse nagu pisikene ports sinna juurde. Et igaks juuks, see on nagu reserv, aga iga kogenud juht, ja ma võin öelda, et ma olen oma elus väga palju juhitoolil istunud, teab väga hästi seda, igast jumala eelarvest saab 10% välja pigistada, sellepärast, et kõik allastme juhid panevad sinna varuks midagi, kui nende asjad kipuvad minema keeruliseks või mingi võtmetöötaja läheb ära. Nii et see on täiesti õige, see minu meelest see Sõerdi ja see ja Võrklaeva mõte on õige. Sinna pannakse õhku sisse ja ma arvan, et osa õhku üldse ei ole näha ja kogu see nagu nende ülekantavate rahade jama tuleks ära lõpetada.
4: Meenutame, et majanduskriisi ajal tegelikult enamus Eesti eraettevõtjaid vähemalt 10% vähendas oma eelarveid ja ka töötajate palka ja midagi hullu ei juhtunud.
5: No jah, ütleme, et palka vähe oli tahakski. Neid, kes ainult 10% ka piirdus.
3: Jah, nii, aga me oleme läbi käinud kõik need ettepanekud, mis siis Võrklaev ja Sõerd on teinud.
5: Kui palju Võrklaeval ja Sõerdil on
3: häli juurde tulnud. Ütles, et me oleme langenud nende lõksu ja teinud eile propagandat, aga ütleme siis nii, et vähemasti mehed andsid normaalset kõneainet pooleks tunniks. Siin kohal väike paus.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7. Kanal 2.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Välismääraja. ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
11: Raadio Kuku.
12: Keskpäevatund.
3: Keskpäevatund Kuku raadios jätkab, Indrek Riiko ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Ja jätkates eelmist teemat, siis Keskerakonna juht Mihail Kõlvart oli Sõerdi ja Võrklaeva ettepanekute osas väga kriitiline ja ta ütles otsesõnu niimoodi, et 400 miljonit oleks võinud kokku hoida siis maksuküüru kaotamise edasi lükkamise teel ja pangamaksu kehtestamise kaudu. Ja samuti tõi ta välja siis selle, et Reformierakonna poolt kehtestatud automaks ja tulumaksu ja käibemaksu tõstmine olid mõlemad need, mis siis halvendasid oluliselt Eesti majanduskeskkonda ja andsid oma osa sellele, et me peame selliste probleemidega praegu tegelema.
4: Pangamaks jah, on teema, mis on ka pikalt olnud üleval, aga panga tavalised oma esimese poolaasta tulemused, need on üllatavalt head. Laenuportfellid kasvavad, näiteks SEB pangal kasvas üle 8%, selle kogu suurus on 8 miljardit, ehk siis 4% riigieelarvest. 4% riigieelarvest SEB pangal ainu üksi Eestis, eks ole. Noh, Swedbank teenis esimese poolaastaga ka üle 120 miljoni kasumit, Eestis pankadel läheb tegelikult hästi.
5: No pankadel läheb hästi küll, aga tuletame meelde, et selle pangamaksu mõte oli ikkagi maksustada sellist nii-öelda erakorralist kasumit, mis tuli valdavas osas intressside nii-öelda tavapärasest tunduvalt kõrgest.
3: Aga intressid muutusid ka nüüd. Intressid muutuvad pidevalt. Ehk seda, selle
5: ei, intressid muutuvadki pidevalt, et selles mõttes tänasel hetkel pangamaksus sellises kontekstis rääkida tekib küll küsimus, et miks me üht sektorit, majandussektorit hakkame nööda erinevalt teistest kohtlema, et hilja on selle pangamaksuga on natuke nii-öelda ajast maha.
4: See on tõsi ja suured pangad, eks ole, ei tegut Eestis, vaid ka väga paljudes teistes riikides.
3: Nii täiesti kindlasti, Leedus näiteks pangamaks on, et selles mõttes ja. Ma arvan, et see nagu ütlus, et oleme hiljaks jäänud või me ei saa midagi enam teha, ma arvan, et see nagu ei päda.
5: Ei, hiljaks jäänud sellisel kujul, et see panga, noh, võtta, Kõlvart ei ole kuidagi nii-öelda nagu uuesti sisustanud seda pangamaksu mõtet ja seletanud, mis selle asja mõte on, et lihtsalt ma ütlen, et nii-öelda nende argumentidega, millega varem nende argumentidega on tänasel hetkel hilja välja tulla ja seda plaani kaitsta, et sinna on vaja mingist uut tuge taha saada.
3: nii on , aga siis sellest teemast veel seda teemat kokku tõmmates võib-olla öelda seda , et ka Aivar Kokk Isamaast võttis samal teemal sõna ja üks tema selliseid keskseid postulaate oli see , et valgekraede vallandamine võiks olla hea variant selleks , et riigi kulusid kokku hoida , väga populaarne mõte .
5: huvitav , kas alustama peaks Riigikogu koosseisust ?
3: Võib-olla. Nii, aga seda me saame varsti näha, et võib-olla siis selles mõttes, et mõelda nagu nii me näeme, et milliseid kohti, millised erakonnad saavad ja sinna ei ole enam väga palju aega jäänud. Aga
4: no jah, idee sellest, et Riigikogu liikmete koosseis võiks olla 75, on ka aastate taha jäänud, mäletate seda küll.
3: Nii, aga selles jääne surgu me ei roni praegu siin. Räägime sellest, et mööduval nädalal tuli siis teada sellest, et politsei ei algatanud uurimist ooperiteater Estonia võimaliku korruptsiooni juhtumi tõttu. Teatavasti ajaleht Eesti Ekspress avaldas mõni aeg tagasi mitu artiklit, kus nad tõid esile mitmesuguseid asju, mis olid juhtunud ja muu hulgas siis ka tegid seal mitte internet vihjet, vaid siis kirjutasid otsesõnu, et üks inimene oli seal väidetavalt siis olnud seotud sellise asjaga, et temaga heades suhetes olles oli võimalik saada osi või paremad osi siis lavale toodavates etendustes. Muu hulgas tuleb märkida, et see inimene on saatnud tänase päeva seisuga mitmele meediaväljaandele oma seisukohad nende vigade parandamise ja ümberlükkamise suhtes.
4: Jah, aga see, et politsei ei tuvastanud mingisugust kuriteoalget, seda oli minu mõelest ette näha, aga küll otsustas Estonia muutama juhtimismudelit ja muutama juhtimismudelit nii, et suurendab siis administratiivset koormust ja nagu mina aru saan, loob uue ametikoha ooperi osakonna juhataja koha. Kas see vähendab sisepingeid, mis loomingulistes kollektiivides ikka tekivad, seda ma ei usu, aga uus amet tähendab kindlasti Estonia teatrile siis nii-öelda täiendavalt palka, administreerimine suureneb. Estonia maine tegelikult on ju üsna hea, piletid on hinnas, eesmärgiks seatud piletitulu on täidetud, noh, nii et tegemist on kindlasti sellise sisemise hõõrumisega, mida sellistes loomingulistes kollektiivides ikka ette tuleb, lihtsalt see Estonia asi jah, jõudis avalikus, et ma arvan, et ka nii mõneski teises teatris on selliseid sisemisi õõrumisi või loomingulistes kollektiivides, aga natukene sarnane on minu mõttes olukord rahvusringhäälinguga, kus mõned nõukogu liikmed tahavad jätkuvalt teemaks võtta saatejuhi teemavaliku ja uudiste teemavaliku ja saatejuhi riietuse, pagan see ei ole tegelikult ju nõukogu teema.
5: Võtta, mina ei saa sellest aru Estonia nõukogu esimese Ivaril ja ta kuidagi, ta on kogu aeg nüüd rõhulnud seda, et üks asi, et anname politseile teada, las politsei uurib ja noh, see toon on olnud see, et noh, kui politsei ütleb, et pole midagi uurid, siis järelikult probleemi ei ole.
4: Sisekontroll ka käib.
5: Aga ta nagu järjekindelt vaatab kõrvale sellest, et meil on, nii-öelda kõlavalt on avalikusel nii viimase kuu poledise jooksul tulnud esile probleemid nii-öelda ooperi koori juures, ja siis need ooperilauljad ehk solistide poole pealt ehk kaks sellist asja. Mõlemas kontekstis räägitakse sellest, et mured on üleval olnud juba aastaid, et rahulolematust on juba olnud aastaid. Juhid just kui tunnistavad, et on aast, et nendest probleemidest ollakse teadlikult olnud ja noh, ja midagi on üritatud teha. Samal ajal räägitakse ju ka, nii-öelda probleemidest on räägitud ka nii-öelda paleti pooles ja veel siin seal, ehk kõik see viitab tegelikult sellele, et probleem on ikkagi juhtimises. Mina ei tunne Estonia juhti isiklikult, mina ei tea temast selles mõttes midagi, aga kui ma nagu kõrvalt vaatan, et kui on väga erinevates valdkondades, on aastaid kestavad probleemid, kogu aeg räägitakse, et on vaja midagi teha, on vaja suhteid siluda ja nedasi, ja sellest hoolimata need probleemid kestavad edasi, siis on ju juhtimise probleem. See, et pugeda, loosele ju kirjutati seal, viidati sellele, et kui sa tahad saada mingisugust rolli, siis oleks hea, kui sa käiksid ühe inimese juures, võibolla võtaksid temalt laulutunde ja siis oleksid ehk paremas olukorras. Et noh, ette oli teada, et politsei ei leia siit midagi, et see ei ole nagu mingi altkäemaksu küsimus. Aga miks ei räägita juhtide või juhi vastutusest nõukogu poolt, sellest mina aru ei saa.
3: No siin võib olla mitmesuguseid põhjuseid. Üks asi on kindlasti see, et muusikamaailm, eriti selline elitaarne muusikamaailm, nii nagu seda on kindlasti rahvusooper Estonia, aga samamoodi nagu seda on ka siis sümfoonilise ja klassikalise muusika esitamine tipptasemel, et see on üsna suletud hermeetiline seltskond, seal on sõnaõigus vähestel valitud inimestel, seal on pagunid väga tähtsad, kes sa oled, kus kohas sa istud, millised on sinu teened. Üldine, ma ütleksin, üldine nii-öelda arusaamine selles maailmas on see, et teised ei saa aru sellest, kui olulist ja tähtsat asja me teeme. Ja tõsi on, tihti peale see ongi niimoodi. Aga üldiselt see on selline hermeetiline kõlakamber, kus liiguvad vähesed olulised inimesed. Ja nüüd, aga kui me vaatame kas või seda konkreetselt Estonia teatrit, siis me põrkume ikka jälle kokku selle juurdeehituse tegemisega, mis teatavasti 2021. aastal siis juurdeehitus Riigikogu poolt siis nii-öelda pandi või Riigikogu kultuurikomisjoni poolt pandi nimekirja.
4: Mida on Riigikogu saalis kinnitatud tähtsa kultuuriobjekti.
3: Just nimelt, aga juba enne seda, kui see kinnitati, oli suur konkurss siis Estonia ooperiteatri Estonia juhi või tegevjuhi, kes on siis Ott Maaten, tema ametikohale, see oli väga suur konkurss, seal oli minu meelest oli ka, kus 16 või 26 inimest, igal juhul kümneid inimesi, kes sinna soovisid. Ott Maaten sinna sai ja minu veendumus on see, et Ott Maaten sai sinna sellepärast, et ta oli siis Eesti ta oli edukalt tegelenud Eesti Teatri- ja Muusikakadeemia hoone ehitusega. Ta on olnud, jah, tõepoolest on olnud ka muusik, töötanud muusikuna Prantsusmaal, aga teda peetakse väga tugevaks finantsistiks ja nii-öelda ehitajaks. Ehk et valiti enne, mõnda aega enne seda, kui kinnitati Estonia juurdeehitus riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja, veidi enne seda pandi sinna Ott Maaten. Ja ta on kogu aeg tegelenud siis selle ehitusprobleemiga või ehitusküsimusega. Ja tema ametiaeg oli 5-aastane ja sellele ametikohale siis rahvusooperi siis põhikirja järgi peab korraldama avaliku konkursi, kuid me ei kuulnud mitte midagi sellest, et Ott Maaten oleks avaliku konkursiga sinna valitud. Nimelt on asi selles, et sisemiste reeglite järgi on võimalik ka konkurssi mitte korraldada ja teha nii-öelda pikendada lepingut. Ja nii nagu noh, mina olen kuulnud, et siis nõukogu esimees Ivar Ilja ja Ott Maaten saavad oma vahel väga hästi läbi, et nad on head sõbrad ja Ilja pikendas Maateni lepingut ilma avaliku konkurssi kuulutamata ja kui ta oleks selle konkursi kuulutanud ja kui Maaten poleks seal saanud valituks, siis oleks terve see tegevus, mis on nii-öelda minu silmis nagu maailmameistri võistlused peaga vastu seina jooksmises ehk juurdeehituse ehitamises uue turuplatsile, see oleks olemata jäänud, sellepärast uus inimene oleks mõelnud teistmoodi.
5: No võtta, seda me kõik ei tea, aga tegelikult noh, sa jõudsidki selleni, et nii-öelda see
3: juured on kuskil sügaval.
5: Juures on kuskil sügaval ja mujal ja siis lihtsalt kahju on vaadata, kuidas Ivar Ilja kui tark inimene just kui nagu mängib rumalat inimeste.
3: Loodame, et ta seda siiski ei ole. Ja siin kohal väike paus.
12: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
13: Mina olen meister Jaan.
14: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
13: Õhtu Tanuga raames.
14: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
15: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
16: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
17: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
3: Keskpäevatund jätkab Hindrek Riiku ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi Kuku Raadio otsestuudios ja jätkame muusikateemadel. Kultuuri ja muusikateemadel ja asi puudutab nüüd seekord siis mitte enam Estonia Operateatrit, vaid Tallinna Filharmooniat ja Tallinna Filharmoonia juhi ametikohta, et Tallinna Filharmooniat seostatakse küll kogu aeg siis dirigent Tõnu Kaljuste nimega, aga sellel on ka tegevjuht, kes siis asju ajab seal ja hiljuti korraldatigi siis sinna tegevjuhi kohale konkurss. Ja konkursile tuli palju?
4: 26 avaldust.
3: 26 avaldust, mis näitab seda, et see on mainekas ja tagaotsitud koht. Ja juhiks valiti siis Juko-Mart Kõlar. Aga Juko-Mart Kõlar pärast seda, kas ta vist jõudiski seal olla umbes nädalaega selle koha peal, kui juba ütles, et ta on annud tagasiastumisavalduse. Ja lugu, mis selle taga on, on kahtlemata pikk ja on tundlik ja esitab avalikuses palju küsimusi selle kohta, et kui inimene on mõne sobimatu teoga hakkama saanud, teda ei ole süüdi mõistetud, kuid teda on nii-öelda avalikult tühistatud ja saanud mingis mõttes avaliku hukkamistu osaliseks, siis kui kaua ta peab seda oma koormat kandma. Ja Juko-Mart Kõlari puhul oli asi siis selles, et töötades Viljandi Kultuuriakadeemias jälgis ta ühte oma töötajat, jagas temaga oma intiimseid fantaasiaid ja see lõppes sellega, et Juko-Mart Kõlar astus tagasi Kultuuriakadeemi juhi kohal.
4: Ja midagi ebaseaduslikult seal tõepoolest ei olnud ja ajakirjandus avaldas selle fakti ja tõepoolest...
5: No täpne oleks vist öelda, et ta ei ole milleski süüdi mõistetud. Kas seal oli midagi ebaseaduslikku või mitte, seda me ei tea.
4: Noh, selles mõttes muurimist ei alustatud. Noh, jah.
3: Ega me võime selles olnud, me võime öelda, et sa tulid bussiga tööle, et me täpselt ei tea, et kas sa midagi ebaseaduslikku seal korda saatsid seal bussis või mitte, ühesõnaga sina või mina, eks ole. Aga et...
4: Kui me oleks saatud bussis korda midagi ebaseaduslikku, siis ilmselt oleks buss kinni peatud ja kutsutud mulle politsei.
3: Jaa, ühesõnaga see, et kui me peame...
4: Vaata, see on selline nii keeruline olukord, et minu jaoks on küsimus see, et kui kaua peab muidu hea spetsialist kaasas kandma kunagi toime pandud. Ma räägin toime pandust, mitte üldse selles võtmes, et on ta siis rohkem või vähem ebaseaduslik ta ei ole või ebaeetiline. Eetiliselt küsitavad tegu, kui kaua see teda saadab. Vaadake, kui palju on tänases parlamendis poliitikuid, kes on jäänud kunagi vahele purjuspäi autojuhtimisega? Neid on.
5: Vaata, kui sa, kas inimene on karistatud...
4: Kas see peaks saata neid elu lõpul?
5: Kui inimene on karistatud, siis on just kui nagu lihtne. Inimene paneb toime teo, tema üle mõistetakse kohust, talle määratakse karistus ja kui see karistus on kantud,
4: siis
5: peaks olema just kõik, eks ole?
4: No ei ole ju. Ajakirjandus tuletab seda ju meelde lakkamatult ja igal juhul ja puhul, eks?
5: Jah, ja vahel muidugi ajakirjandus selles mõttes nii-öelda keerab ka vindi üle.
4: Ja muidugi.
3: Seda kindlasti, aga nüüd konkreetselt siis Juko-Mart Kõlari puhul ma olen tõesti veendunud selles, et ta on oma ala hea spetsialist, et filharmoonia juhiks valiti ta siis sel põhjusel, et ta on oma ala hea spetsialist ja hea usus, nagu Monika Haukanõm siis ka ütles, et hea usus, et ta ei ole milleski süüdi mõistetud, ta on oma vääritud tegu tunnistanud, ta on võtnud vastutuse selle eest ja võiks nüüd, ja on kaks aastat siis tegelenud millegi muuga, et ta võiks nüüd oma eluga edasi minna. Aga minu meelest ei ole õige öelda seda, et nüüd avalikus kuidagi tõusis taga jalgadele. Ma arvan, et siin oli nagu mõned väga aktiivsed inimesed, kes siis selle teemaga hakkasid sotsiaalmeedias tegelema, mille tulemusena siis tõmmategi üles siis nii kõrge temperatuur, et Juko-Mart Kõlar leidis, et tema ümber keerlev lihtsalt hakkaks segama Tallinna Filharmoonia tööd ja see oleks juba midagi sellist, mida ta ei oleks soovinud. Nüüd see
5: Mina ei ole igapäevaselt ajakirjanduses täna enam ja mina tabasin ennast küll sellelt mõttelt selle juhtumi juures, et aga milline on sellistes asjades ajakirjanduse vastutus, et tänasel hetkel, noh, sa ütlesid väga selgelt, et see on väike kiltkond sotsiaalselt tundlike ja samas aktiivseid inimesi, kes tõmbasid selle sae käima. Ja ega nende inimeste nii-öelda mõtteavalduste tulemusena ei oleks üksinde toimunud, kui ajakirjandus ei oleks selle kaasa läinud.
3: Kahtlemata, ja siin on nagu võtme roll on siin ajalehel Eesti Ekspress, kes avaldas siis selle teema uuesti üles võttis ja suure artikli avaldas. Ja mille tulemus on siis Jukko Mart oma koha pealt tagasi astus. Ja nüüd ma tuletaksin lihtsalt meelde Aivar Mäe juhtumit ja Eesti Ekspressi rolli. Eesti Ekspress naelutas Estonia tegevjuhi, rahvusooperi Estonia tegevjuhi Aivar Mäe häbiposti süüdistas seda alluvate ahistamises pikalt ja teravates artiklite ridades. Asi läks kohtusse, Aivar Mäe mõisteti õigeks, ta ei ole milleski süüdi, aga tema avalik nii-öelda kuvand oli hävitatud. See oli lihtsalt hävitud, Ekspress lihtsalt hävitas Aivar Mäe ja Ekspress hävitab täpselt samamoodi süstemaatiliselt hävitab Jukko Mart Kõlarit, keda ka ei ole süüdi mõistetud ja pärast seda, kui kohus otsustas, et Aivar Mäe ei ole milleski süüdi selle kohtu otsuse või selle kohtukaasuse kontekstis, siis avaldas Eesti Ekspress artikli, kus ta ütles, aga me ei olegi üldse väitnud seda, et ta oleks nagu süüdi, me pole teinud seda, see on häbiväärne ajakirjanduse häbiplekk. Nad isegi Ekspress ei suutnud nagu öelda seda, et nad olid teinud väga suure vea. Ja praegu tehakse seda juurde. Ja minu mõelest, kui sa räägid sellest nagu ajakirjanduses rollist, siis see ongi selline, et ajakirjandus võib tappa, ajalehega võib tappa ja praegu tapetakse juba teist inimest. Minu mõelest see on väga mage. Tartu Ülikooli teadlane Maria Murumaa Mengel ütles RR-ile, et oli üllatav,

0: arutelu sellega, et aga veel on vara ja me ei oska öelda, aga millal on paras aeg. Siis me lihtsalt nagu hoiame inimese peakohal mõõka või kirvest ja inimene peab elama ilma, et ta saaks ennast nagu puhastada.
1: Absoluutselt, ja see ei tähenda mitte midagi. Et, ja ei saa ka sätestada, millal on liiga vara ja millal on liiga hilja. Et kui inimene on teinud oma järeldused, inimene on astunud tagasi, siis noh, ma ei tea, lõpmatuseni seda teemat kerida ei ole ju põhjendatud.
0: Ja täna me teid täna kuulamast on olnud hoogne vestlus. Kohtume taas nädala pärast, kuulake meie saadet järgi Postimehe äppist või Postimehe veebist. Mina lähen puhkusele ja kuu aja jooksul mind eetris ei kuule. Kõike head!
2: Keskpäevatund. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
1: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
2: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kuku Raadio.
0: Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio.
4: Sörgi Raadio. Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üle ühe ning eetris on Sörgi Raadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja kutsun teid muidugi sportima ning selle taustal tänaseid vestlusi kuulama. Saate teises pooles tulevad mulle külla kaks noort daami, Leele Latikas ja Kadri Lees-Leesma, Tondi Sörgi nimelisest jooksusõprade seltskonnast. Sääraseid linnajagude või väikeasulate jooksuseltse on kulutulena asutatud pea kõikjal üle Eesti. Tondisörk on üks esimesi selliseid. Aga kõigepealt teen ühe nii-öelda trenni koos särtsaka inimesega, kes on meile teada toidu ja toiduainete tootjate maailmast, kuid kes tööst vabal ajal on ka väga sihikindel sportija. Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, tuhat tänu, et leidsid aega tulla Sörgi Raadiosse.
5: Suur tänu kutsumast, ma teen seda alati hea meelega.
4: Sirje, ma vaatan teie Facebooki kandeid ja sageli jääb silma, et moel või teisel te mingisuguse liikumisega tegelete, liikumisarrastusega.
5: Võibolla sotsiaalmeedias ma olengi väga aktiivne ja pean tunnistama, et need tegevused, mis puudutavad nüüd hobisporti, on minu puhul olnud küll täiesti teadlik valik ja täiesti teadlik tegevus.
4: Et näidate eeskuju?
5: Absoluutselt ja mitte ainult, et näidate eeskuju, see on tore, kui ma olen kellegi eeskujuks. Ma näen, et mu sellised spordipildid, kus ma ütlen, et liigume või on, mis on täna sinul õigustus, et mitte nii iluse ilmaga õue minna, et need alati koguvad tohutult palju laike ja ma olin alguses isegi pisut üllatunud ja mul on antud sõna otseses mõttes tagasi siit, et ka tänava pealt otse, et teie ja nii väike, oi ma näen. Näen teid, kuidas te postitate seal, et teate, te olete nii hea eeskuju, nii motiveeriv ja nii inspireeriv. Seda on, mina pean tunnistama, et mina olen küll see inimene, kellele selline tagasiside väga läheb korda, nii et suur tänud kõigile selle eest, kirjutatakse, elistatakse, mida iganes. Aga minu jaoks on olnud see täiesti teadlik tegevus ja kohe ka selgitan, miks. Et eks ma ju natukene mõtlesin ka siia stuudiosse tulles, teatud nüansid läbi. Mul on elus olnud põhimõtteliselt 3 töökohta. Pikalt olen ma olnud alkoholitööstuses, Remedias, olnud üks Remedia ülesehitajatest, mis ei viita võibolla kõige tervislikumale, eks ole, poolele, aga ka seal ja kogu aeg olen ma olnud füüsiliselt aktiivne. Siis on elu leidnud mind, juba Remedia ajal leidnud mind ehk, et tegelikult leidis üks Eesti autosprinter, Priit Uus mind ja tõi mind auto- ja rallisporti, mis eeldab muuses väga head füüsilist ettevalmistust. Siis olin ma aasta aega Põhja-Tallinna linnaosavanem. Seal täpselt sama moodi kuidagi see elutempo oli lihtsalt nii kiire, et sai peagi vastu. Ja vaat see oli moment, kus üks härrasmees, kes alati elistab mulle umbes 2 korda aastas, kui on naistepäev ja kui on minu sünnipäev, ütles mulle, et tead Sirje, ma annan sul 2 soovitust, on ju, et ma ei ole kindel, et see on hea mõte minna. No ega ma isegi olnud ju kindel, nii, aga nii. Ma läksin. Ja ütleski, et jää ausaks ja tee kõvasti sporti. See oli see hetk, kui ma hakkasin tajuma seda, kuidas füüsilist et pinget on vaja mul vaimse pinge nii-öelda maha tõmbamiseks. Ja tõesti, ka eile muuses läksin ma oma tavapärasele spordiringile, kui ma olen kodus Kuusalus. Muuses terviserajad kergliiklustee on Kuusalu vallas küll nüüd tasuta.
4: Ja
5: välijõus
4: on ka.
5: Just, ehk et ka see ei ole õigustus, et oi, see kõik on nii kallis.
4: Ei ole kallis,
5: see on puhtalt kättevõtmise asi. Ka eile tegin ma oma tavapärast 7 kilometrit keppi, kõnni ja jooksuringi. Ehk et ma ütlengi, ma pool umbes praegu, juba pool umbes jooksen ja pool käin keppidega, aga mitte tavaliste keppidega, enam juba vist 4 aastat või 5 aastat isegi. Ehk et vedrukeppidega, ehk et siis amortidega, vaata, kuna ma olen rallisõitja, mul pead ikka keppid ka olema amortidega. Et miks? Sellepärast, et lihtsalt need punchy pumpy vedrukeppid annavad sulle organismile, kogu organismile väga palju suurema koormuse ja ega mina surun ikka ju pea, kui tead, maani maha on ju. Noh, nii kaua surusin, kui parem käsi hakkas tunda andma, siis jälle võtad tavalised keppid, aga see selleks. Ja peale seda siis ma teen 40 minutit välijõusaali. Aga teengi seda ise endale ja pean tunnistama veel ühe momenti üles, et mis mind võibolla tohutult palju ennast motiveeris, see oli COVID-i algus. Ehk et ma olen kogu aeg nii palju, kui ma ennast mäletan. Mul ei ole pidanud kunagi ütlema, et ma ei tea, Sirje, mine õue ka või noh, mis sa siin toas ainult istud ja raamatuid loed, sest meil, kui mina olin noor ja käisin keskkoolis, siis meil ju arvuteid ja midagi sarnast ei olnud, meil polnud telefonigi kodus, jumal. Ülikooli ajal ema sai telefoni alles olles, ma ei tea, 20 aastat järjekorras. Ja ma mäletan seda, kuidas ma tulin koolist, mul oli komme kohe ära õppida, sest see andis mulle nii palju nagu õhtuti vaba aega. Aga talvel mul oli niisugune kihk suusatama minna. Ma ise tahtsin minna suusatama, ma läksingi üksi mööda, elasime Sindis, mööda Pärnu jõe äärt, panin kilomeetrite viis ja ajasin ise rajad sisse. Nüüd vaatad, lumi tuleb maha, hakkab kohe vingumine peale. Radu ei ole siin, radu ei ole seal. Ma ajan Kuusalu sise endale rajad sisse, kui vaja on. Et
4: mida rohkem
5: saa,
4: sõidad, seda paremad rajad.
5: Absoluutselt, et vaata, ma olen nagu see tüüp, on ju, kes on, noh, ma olen nagu nii suur enese pitsutaja ja ma pean tunnistama, et ma tunnen ennast väga hästi ja kuna ma sageli olen kuskil ära, ma ei tea, komandeeringutes vastuvõttudel, no vastuvõttu ajal ma ei lähe ringile, see on täitsa selge, aga näiteks kui ma teatrist koju lähen, siis ma teen kodus kas või pool tundi stepperil ja kätte kõverdused, et see on minu jaoks
4: nii oluline.
5: Nii hilja veel, ma kuni poole 12 vahel ma teen, ma tean, et see ei ole võibolla kõige õige, mõeldakse, et ennem uinumist, aga kuna ma nagu nii öösiti ei maga, ehk et kõik tuttavad teavad, et ma ei maga juba aasta 10, ma magan väga vähe, sellepärast ma jõuan väga palju, ma alati naljaga ütlen, et tegelikult see pole üldse naljakas, see on väga kurnav, aga see selleks, et ma tunnen, et mul on vajadus ja ma tahan ja muuses komandeeringutes ei ole niimoodi, et ei saa teha ja ma ei võta jooksuriideid kaasa, aga komandeeringutes hotelli toas 200 kükki, muuses välijõusaalis ma teen ju 200 kükki ka,
4: ikka.
5: 120 kätte tõstet, 120 kätte kõverdust, 100 kõhulihast.
4: See on juba tippsportlase tase, ma vaatan.
5: Mina ei tea, kas on tippsportlase tase, vahel ma mõtlen küll, et issand jumal, miks ma ennast pean niimoodi piitsutama, aga mis see mulle annud on? Kindlasti on annud mulle hästi palju enesekindlust ja ma näen ja ma tunnen uhkust. Ma tunnen sõna otses mõttes uhkust ise enda üle ja miks jällegi toon näite elust enesest. See oli eelmisel aastal, kui ma juhuslikult ema juures leidsin üles oma 8. klassi lõpukleidi, juhuslikult kilekoti sees, roosa krempleen, võtsin lahti, vaatasin, issand jumal, see läheb ju mulle selga. No nii, pesin ära, tõmbasin selga, nüüd ma olen juba mitmes ajakirjas olnud sellega ja see nii, läheb mulle selga. Nii. Ma ei pidanud isegi vööd tegema kitsamaks või laiemaks või vabandust ja anma nii-öelda järele. Keskkooli lõpukleit on mul olemas ja 5 aastat tagasi tantsisime me oma 40 aasta pulma juubelil, mina oma originaal pulma kleidis. Et selle kohta öeldakse ju vahvasti, et kuulge, tehke järge või ostke ära.
4: Täpselt nii. Siin on järjest läbi käinud kõik sugu alad, jooksmisest, kepikõnnist alates ja võimlemisega lõpetades ja

0: usatamisest rääkisime ka. Ma saan aru, et teie jaoks ei ole olemas halba ilma, et iga ilmaga üks väike liigutamine tuleb päevakorda kindlasti.
1: Vastab tõele, ma tõesti võibolla kui on selline päris laus-laussadu, siis ma teen toas, lükkan oma nii-öelda spa uksed lahti, panen teleka mängima, teen oma stepperid ja jalgrattad ja kätekõverdused, mis iganes, seda saab väga edukalt toas teha, aga see peab olema tõesti siis, no lausa öeldakse, vaata vahel öeldakse, et koera ilm. Et, aga väike vihm mind ei sega, pole olemus ja alba ilma on valed riided.
0: Täpselt.
1: Ja mind ei pea motiveerima mitte kuidagi. Et ma tihti peale sõidan mööda järvevana, noh näiteks õhtuti kodupoole ja vaatan, jälle mingi jooksukamp läheb. Ja teate, ma olen imestanud selles mõttes, et ma ei saa aru, miks ma pean nagu mingi kambas olema või... Aga siis ma olen mõelnud, et kuulge, kui see motiveerib teid liikuma, siis kindlasti üks soovitus ongi see, et kui ta ei suuda üksi seda teha, siis katsuge leida mingi kambaline. Teil tekib vastutus, on ju, kohuse tunne. Kui no, Raul ütleb mulle näiteks, et täna kell 19 läheme, on ju järve vana teelt, siis mina olen ju see inimene, kes mõtleb, et issand jumal, ma ikka tulen 5 minutit enne, proovin kohal olla, et mitte iljaks jääda, sest Raul ju ootab.
0: Ja. Aga me peame rääkima ka natukene rallist, mis korraks oli jutuks. Kuidas sellega tänapäeval on? Sõidate ikka?
1: Sellega on nüüd selline lugu, et ma sõitsin ligi 17 aastat rahvarallit ja rahvasprinti ja mitte ainult ei sõitnud, vaid minu eesmärk. Tolid
0: lausa ikkagi võidukas
1: absoluutselt,
0: sõitja.
1: Absoluutselt, mul on kõik võimalikud tiitlid on mul käes ja sellega lõpetamine oli üks selline ühtepidi nagu sõna otseses mõttes väga nõme ja kurb lugu. Ehk, et ma mitte ei teinud avariid, et ma olen teinud ka mõned avariid, aga meil on väga hästi läinud. Ikka rallisport on siiski selline ala, mis eeldab, et ta on natukene ohtlik ka, aga ma tõmbasin oma selja ketta katki kolides oma rallis saadud 400 karikat ja diplomit ja medalit vanast
0: Edu
1: majas kruusi. No tuleb nii välja ja see oli tõesti üks õnnetu lugu ja mul ei olnud väga palju variante, et kui ikka öeldakse, et ja kui sul nagu ikkagi, kui sa oled satud nagu sisuliselt üle tunni ratastooli, et see on väga õudne tunne. Ja kuna mul on ennem olnud seljaga, siis see oli mulle tuttav ja see oli väga ehmatav. Nii et nüüd ei ole mul enam ralliautot juba ammu, aga mul on olemas kõik rallikombid, side koos kiivriga, putsid, kindad, kõik on olemas ja aegajalt mind kutsutakse sõitma ja siis ma lähen ka. Aga ma olen ju see tüüp, kes alati ütles, et kuulge, ma ei viitse hommikul pool viis ülessegi tõusta, kui ma ei lähe võidu mõttega nagu toast välja on ju, et mina kindlasti ei ole see tüüp, mul on täiesti üks kõik peas, lähen sõidan enda lõpuks, ei,
0: kui
1: mul
0: juba
1: on ainult, absoluutselt teate see juba, kuidas sa paned ja ma arvan, et see on spordi puhul ka nii, et kui sa paned juba sporti ja spordi riided selga, siis see on juba teistsugune tunne. Issand, see ralli kombi selga panemine, see kuidagi, ma ei tea, sa lähed nagu hoopis teise maailma. See on selline spordiala, mis ei sobi kindlasti mitte kõigile, aga kuna sa sõidad koos kaardilugejaga, siis ikkagi tuleb tunnistada ka seda, et ka sellel spordil on omad positiivsed muud tegevust, kas või see sama koostöö, eks sest autos peab olema, no nalja pärast öeldakse, ralliautos on ju kõik vead on kaardilugeja vead, eks, no. aga me teame, et päris nii see ei ole, koostöö peab olema, see sama kohuse tunne,
0: välkkiire
1: see sama,
0: otsustusvõime,
1: just välkkiire otsustusvõime ja ongi, et mu reaktsioon on siia maale lihtsalt nii kiire, et ükskõik, mis kuskil kukub, ma kohe haaran, kõik ütled, kuidas see on võimalik. Mõtlesin, on küll, kui oled 20 aastat sõitnud.
0: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame veidi hinge, joome vett ning siis paneme sama tempoga edasi.

0: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal

0: Pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poeketiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja mu tänaseks nii-öelda trennikaaslaseks on Eesti Toiduliidu juht Sirje Potissepp. Sirje, mis oli see teie lapsepõlve spordiala? Me rääksime järjest nendest asjadest, mida te tänapäeval teete ja võib-olla siis mõni 10 aastat tagasi tegite. Aga see päris lapsepõlve esimene spordiala oli teil mis ala?
3: No kui vaadata tagasi ja mõelda, et mis see lapsepõlve spordiala oli, siis pigem oli see selline kergejõustik. Aga kodus enne kooli minekut mul olid naabripoisid, russapoisid kutsusime, Viktor Jaare ja nendega käis meil kõva sõjamäng, nii et mina olen elus ikka palju naabripoistega sõda mänginud ja üldse kõik rahvaste pallid, peitused, ukakad, kõik olid ju ainult jooksu peal. Ja loomulikult, kuna me elasime ka talus, siis kõigepealt pidid sa ikkagi nagu jõukohased tööd ära tegema ja siis said ju alles mängima. Ega see polnud ju mingi selline suvelaager seal. Ja kui me tulime, kolisime maalt, ehk siis Tali vallast Saarte külast jutuse talust kolisime 1970 sinti, siis ma läksin lauatennist mängima. Et mulle väga kuidagi see meeldis ja ma olin seal ka suht osav ja suht hästi jälle tuli välja. Et ma olen isegi ükskord võitnud Pärnus võistlustel esikoha, sest lihtsalt see esikoha tüdruk oli haigeks jäänud. Et mul on elus ikka õnne ka olnud. Aga ma olin kiire ja ilmselt sellepärast ka, et lauatennis on ju ka selline kiire mäng, eks ole.
2: Nõuab kiiret liigutamist ja kiiret otsustamist.
3: Just.
2: Ja see teile sobib.
3: Ja see mulle sobib. Ja siis, mis mul on veel jäänud nagu keskkooliajast ka meelde, võibolla põhikooli lõpp ja keskkooliajast meelde, meil oli selline tore kehalise kasvatuse õpetaja nagu Tiina Kabin. Kui Tiina kuuleb, siis ma tervitan õpetaja Kabinit. Ja tema kuna mul olid nii head tulemused ja nii head hinded, siis kevadite olid ju kõik võimalikud spordispartakiaadid. No ja kes sinna saadeti? Loomulikult ei saanud saata seda, kes oli nii-öelda järel aitamise tunnis on ju. Saadeti ikka sellised, kellel oli kõik hästi ja kes nagu olid ikkagi natukenegi ka kabedamad, aga mina ju ei treeninud spetsiaalselt selleks. Ja mul on alati meelde jäänud see, kui õudne see oli, kui ma Pärnus Raekülas mängid all oli mingi, ma ei tea, kas kilomeeter või 3 kilomeetrit jooksu ja kuidas siis pikad suured tüdrukud panid mul lohmadi, ma juba nägin jalga enda silmadest mööda minemas ja sealt ma sain alati para ja sellise väikese stressi, aga ainus võibolla, mis oli positiivne, oligi see, et ma mõtlesin, et aga oma sindi kooli nimel, okei, ma lähen ja teen selle ära, et vähemasti me ei ole nullis et, ja päris viimaseks ma ei ole kunagi ka jäänud, aga tõsi, ei võitnud, sest pikad jalad läksid minust alati ette.
2: Kas teil on olnud spordi tegemise juures ka selliseid ebameeldivusi, vastulööke, tervise mingisuguseid häireid, et see sportimine on mõneks ajaks tulnud jätta? Kui see ralli ka seotud lugu välja jätta või siis täpsemalt kolimisega seotud lugu, aga veel midagi sellist, mille pärast on pidanud väikse pausi tegema ja mille pärast on pidanud siis kannatama?
3: Jah, vastab tõele ja tegelikult jälle, mis see selja lugu mulle õpetas, et võhm kaob väga kiiresti ära. Võhm kaob uskumatult kiiresti
2: kui
3: ära.
2: Kui ei tee, nii ta
3: kui
2: kaob.
3: Kui ei tee, täpselt. Ja kuidas ma ikkagi, mul ei tehtud teist operatsiooni, mind nii-öelda lükati haiglast välja koos 18 valu vaigistiga päevas ja siis graafik, kuidas ma pean võtma ja öeldi, hakka võimlema. Ja siis ma mõtlesin, issand, ma olen eluaega aeroobikat teinud, eks ole, ma nüüd hakkan võimlema. Ja uskumatu, ma võimlesin ennast 1,5 kuuga püsti, 2 kuu pärast ma tantsisin, kui öeldi, et keskmiselt läheb 8 kuud aega. Aga see selleks, et võibolla pigem on tagasilöögid olnud sellest, et kui COVID algas ja mäletate, pandi kõik spordisaalid ja kõik pandi kinni. Ujulad, kõik pandi kinni, siis ma mõtlesin, jube tobe oleks surra millegisse või kellegisse, keda sa isegi ei näe. Sest see algus oli ikkagi ju väga ehmatav. Mina väga. Tunnistan seda. Minu jaoks oli see väga ehmatav.
2: Oli.
3: Ja mina mõtlesin, et ainus, millega ma saan ennast nagu päästa, on see, et ma tugevdan oma immuunsüsteemi ja tõesti teen ennast nagu kehaliselt ja füüsiliselt tugevamaks. Nii et, et see on selles mõttes olnud täiesti teadlik tegevus. Aga seal ma pingutasingi üle. Ega ma pean teile tunnistama, et see 7 kilometrit ja 40 minutit välijõusaali peale kõik sisuliselt kolm aastat ja oli seda COVID-i aega, siis nüüd, kui on juba saad jälle natukene reisida, on vastu võtud, no jäävad vahel ära. Et siis ma küll aegalt pidin tegema natukene koormust vähendama, sest lihtsalt mu käe, kas mõni käsi jällegi ja teate, valu võib minna paremast käest vasakusse ja füsioterapeut ütles, et see on täiesti normaalne. Ma mõtlesin, et ma olen ogaraks läinud, et täna tunnen siin, homme tunnen seal. Et selliseid väikesi tagasilööke on, aga sa peadki natukene kuulama ja siis tulebki tempot maha tõmmata, mida just, ma ju absoluutselt just. Ei tahaks teha.
2: Jah, paraku inimene on juba selline, eriti siis, kellel on veres see, et kui juba välja tulla, siis ikka võidu peale minna, et siis nendel on väga raske teinekord tagasi just. Astuda see samm või kaks või kolm või teha väike paus, aga tuleb osata kuulata enda
3: ja,
2: keha.
3: Ja kui vahel öeldakse, et kuule, kuidas sa kõike jõuad, ma võtangi selle enda arvelt, ma tunnistan, see ei ole mulle kerge, selles mõttes, et ikkagi võtta ligi 2 tundi päevas, iga päev, kui ma olen kodus, ma võtangi selle aja arvelt, ma võtangi selle enda vaba aja arvelt, et see ei ole kerge, aga mina ütlen selle peale vastu, et vastu pidi, mul oleks teine mure, ma ei jõua kõike, ma ei jõua päris igale poole, kui ma veel tahaksin jõuda, sest lõppude lõpuks on mul ka meeletu töökoormus. Ja selle kompensatsiooniks ma ei kujuta ette, et ma ei teeks füüsilist ausalt, ma ei kujuta ette ja ma ei kujuta ette ka seda, et ma oleksin oma tööosas ülekaaluline, mis annaks minu nii-öelda pidevatele, vastastele sellise kondi hambusse ärge lootkegi ja ma oma keskkooli lõpukleidiga juba käisin impulsi saates, küll ma lähen 8. klassi lõpukleidiga ka.
2: Aga räägime pisut sellest, mis puudutab teie tööd. Täpsemalt siis toitumist. Meil Eestis räägitakse ikka ja jälle, et näed, inimesed on rasvas, inimesed pole vormis. Milles asi on? Kas meil süüakse valesti või liigutakse vähe? Mis jama see on, et ikkagi veel oleme me rasvunud rahvas?
3: No ma arvan, et siin on ikka mitmed komponentid koos, et siin ei olegi sellist ühest ütlemist, lihtsalt meie elu on läinud väga palju teistsuguseks, ma just kirjeldasin oma lapsepõlve, eks ole mänge, nüüd me istume nutitelefonides, no toidutööstused mitte kuidagi sa sundida inimesi diivani pealt püsti, eks ole.
2: Seda kindlasti.
3: Ja mina ütlen ausalt, et mina ei kujuta ette, millist toitu peab inimene sööma, kui ta üldse ei liiguta või milline peab tal olema see geneetiline soo ootumus jääda kõhnaks või normaalkaalu, kui ta üldse ennast ei liiguta ja istub ainult, ma ei tea, nutitelefonis ja sööb, ütleme, et kõike. Nii, mina liigun juba sellepärast, et ma tahan süüa kõike ja ma tahan ka endale lubada vahel ka peenemaid jooke, aga tõesti ma väga jälgin, millised jooke ma tarbin, millist toitu ma söön. Ma väga selgelt annan endale aru, et kui ma täna sööngi näiteks, ma ei tea, kuulge, ma käin jäätise vabrikus, ma võin 4 jäätist korraga ära süü järjest, mul ei ole mingit probleemi. Aga siis, kui ma istun autosse, mõtlen, okei, Sirje, esiteks ma tahan hullult siis minna jooksma, onju, ja teiseks, aga homme ma ei saa seda endale lubada, et ma pean ikkagi, ma väga jälgin suhkrutarbimist, ma väga jälgin soolatarbimist, ma vähem võibolla jälgin rasvaseid toite, ehk et mulle meeldivad toidud, millel on maitse ise ja pigem olen ma ka selline, kuidas ma ütlen, võibolla ikkagi oma emalt ja mammalt õppinud selliseid traditsioonilisemaid toite tegema, mis on paraku ka head maitsevad ja rasvased, aga jah, ikkagi mõõdukus on see, et ei tohi nii palju süüa, eks need 4 põhimõtet, tasakaalustatud, mitmekesine, mõõdukalt ja tõepoolest vaata ka seda, et kui täna sõidki palju, oled kuskil peol, kuulge, inimene on nõrk, mina ka, aga siis ma homme mõtlengi ja lisan sinna juurde muidugi, võibolla homme söön vähem, no nalja pärast, aga ma väga selgelt annan endale aru ja sööngi vähem, joongi vähem ja teen trenni.
2: Meie valitsus üritab kõigiti siis teha ettekirjutusi selle kohta, et kuidas inimesed võiksid süüa, milliseid tähistusi pakettide peal või pakendite peal seal jälgida. et võib-olla nii siis õnnestub seda asja kuidagi reguleerida. Aga välja kukub see ikkagi kuidagi punnitatult ja mulle tundub, et seda ei õnnestu asju ikkagi reguleerida. Kui see inimese peas ikkagi ei ole selgeks mõeldud, mis moodi toituda, siis mingisugune tähis ei muuda inimese käitumist või kuidas teie arvate?
3: Ja praegu on teema üleval siis kurikuulsa nutriskoori ümber, ehk et ajal, kui hormuusi väinaga seoses on nagu nii toidutööstusele pakendid kallinenud päris olulisel määral ja kui see kõik jätkub, siis võibolla sügise akkul üldse küsime, et millesse me pakendama hakkame. Ja samal ajal ametnikud juba susivad mingit uut pakendimärgistuse süsteemi. Ehk et mina olen saanud. Nüüd ma mõtlen ka seda suht tõsiselt, et kui enam mitte midagi muud teha ei ole ja sa pead oma kohta õigustama, siis on kaks asja, mida alati toidusektoris saab teha. Torkida toiduseadust või torkida märgistamise määrust ja märgistamise regulatsioone. Ja paraku see nii on ja ametnikel ei lähe üldse korda, mis see kogu sektorile maksma läheb või milleks seda vaja on ja mis informatsiooni see tegelikult tarbijal annab. Mina olen väga kriitiline selles osas. Ma olen 20 aastat olnud Toiduliidu juht ja ma olen näinud, kuidas järjest ja järjest vähem tegeldakse inimeste sõna otseses mõttes harimisega. Järjest vähem ja vähem ma kuulen rahvatervise sõnumeid riigi poolt. Mida tahetakse teha? Linnukese pärast teha suhkrumaks, valetades, et see on tohutu tervise kasu toonud. Vabandust, ei ole siiani teaduspõhiseid uuringuid. Täpselt samamoodi on selle punaste ja roheliste ja kollaste plekkidega nutriskoori märgistus, kus Eesti või saab punase, ja Keiu margariin saab rohelise. Kui see on meie suund, kus soola lõhe, naturaalne, saab punase, aga paneeringus kalapulgad saavad rohelise. Ehk et siis sellised näited, kus külmutatud friikartulid saavad rohelise, külmutatud friikartulid. Ja ei arvestata ümber ja valmistamise viisi, ümbertöötlemise viisi, siis me leiame nii, nagu väga-väga paljud teised Euroopa Liidu poliitikud ja ametnikud, et see süsteem ei ole õige, ei ole õiglane ja ei anna ka tarbele õiget informatsiooni.
2: Me võiksime sellest rääkida pikalt, aga kahjuks saate aeg ei ole meil kummis seegi kord. Ma pean ikkagi lõpetuseks küsima hoopis seda, et kuidas teie tänane päev nüüd sportlikus mõttes edasi läheb. On kepikõnni ring või jooksuring või võimlemine ikkagi plaanis?
3: Minu tänane päev on olnud lihtsalt niivõrd sisutihe. Ma olen muidugi kõik kuhjanud ka ühte päeva kokku, et mina teen kindlasti täna ära oma 200 kükki, mis annab mulle väga hea toonuse alakehale, eks ole. Ja ma arvan, et ma teen ka mõned kätte kõverdused, aga täna ma rohkem vist ei teen, nii et ma täna oma 7-kilomeetrisele ringile ei lähe ja veel, kui tohib, siis ma ütlen, et mis sörgi saade see on. Ma ei sörgi siin midagi, ma panen ikka täiega kogu aeg.
2: No, ütleme nii, et kõigile seda ei saa soovitada, ainult parematele.
3: Nagu no ma ei tea, eks ma ise, vaata, iga üks tõmbab endale ka ise
2: valib oma tempo peale, nagu
3: täpselt nii.
2: Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, palju tänu, et selle väikese tingliku trenni minuga kaasa tegite. Palju edu ning toredaid sportimisi sel suvel ja tulevikuski.
3: Absoluutselt ja kuulge, liikuge, siis te võite endale kõike lubada.
2: Teeme nii. Aga enne kui edasi lippame, teeme väikese pausi. Raadio Kuku.
4: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja nüüd räägime tõepoolest sörkimisest. Ja mul on külas Tondi Sörgi nimelise jooksusõprade seltskonna eestvedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesma. Tere tulemast Sörgi raadiosse!
5: Tere!
2: Öelge, kas tänane Sörgi ring on teil juba tehtud?
5: Tänane Sörgi ring on meil juba tehtud.
2: Kui vara hommikul?
5: 7.15.
2: Oho! 7.15 läksitegi jooksma?
5: 7.15 läksime sörkima.
2: See on teil alati nii, et teie see seltskond kohtub hommikuti ja teeb oma Sörgi ringid hommikuti? Või kuidas?
5: Mitte alati.
6: Meil on ka õhtused, sellepärast, et kõik ei ole hommiku inimesed. Et meil on tegelikult kokku isegi 4 korda nädalas sörgid. Et et neljapäeval on õhtuti ja pühapäeval on õhtuti ja esmaspäeval ka. Ja tegelikult isegi veel pühapäeva hommikuti tehakse veel pikki sörke ka, nii et meil on päris palju.
2: Te varieerite siis ikkagi nii hommikuti kui õhtuti. Ja. Kuidas te varieerite sellega, mis tempoga teha need jookse? Sörk on, sörk, aga mõne puhul on sörk vähe kiirem ja teise puhul vähe aeglasem. Kuidas teil on? Kuidas te selle tempo valite või mis tempoga te tavaliselt oma sörgid teete?
5: No, meil on keskmiselt kokku lepitud, et siuke 6.30, et sellest, aga alati on see, et kui gruppis on natuke rahulikuma sammuga, võtame nende järgi ja kui me näeme, et grupp on siuksed nobedamad, siis lähme ka natuke nobedamalt, aga siuke keskmine paika pandud on siuke 6.30.
2: Eriti hommikul ärgates või pärast ärkamist kohe teha selline 6.30 on tegelikult päris tubli tempo.
5: Üsna tubli tempo, jah.
2: Kui pikalt järjest see esimene hommikune ring on?
5: 5 kilomeetrit.
2: 5 kilomeetrit?
5: Jah.
2: Ja kuidas te selle ringi valite? Kas see on teil välja kujunenud selline hommikune ring või igakord on ta kuidagi veidikene erinev?
5: No me proovime ikka erinevalt teha, jah.
6: Me hästi palju tegelikult varieerime, et meil tegelikult vist päris nagu sama ringi ei ole peaaegu kunagi, aga noh, kuna see distants on suhteliselt lühike, siis noh, mingisugused teelõigud on ikka alati tuttavad, aga püüame hästi varieerida, et oleks alati huvitav.
2: Aga fakt on, et need jooksuringid on kusagil seal tondikandis.
6: Jah, tavaliselt on tondikandis, vahest käime teistel sörkidel külas ja teine kord sõidame ka rongiga kuskile teise alguspunkti ja teeme mõne jooksuringi seal, nii et seda ka juhtub.
2: Asso. Aga enne kui spetsiifiliselt jooksude planeerimisest ja nendest ringidest ja treeningmetoodikatest rääkida, räägime teist endist, et erinevate linnaosade nimelisi sörgi seltskondi on nüüd viimasel ajal päris palju, olen ma märganud. Facebookis kõikjal on näha, et jälle on üks selline sörgiseltskond kuskil linnajaos tekkinud või väikeses asulas. Teie olite minu arvates ikkagi üks esimesi selliseid. Eksin ma või kuidas?
5: Me olime kolmandad.
2: Seda kohe teada, et kolmandad.
5: Me olime kolmandad.
6: Et see, jah, kogu see sörgiliikumine tekkis Koplist. Minu sõbrad Andres ja Liis, me käisime ühes jooksuseltskonnas enne ja sealt nagu nemad alussid ja see tundus kohe selline hästi nagu tore formaat, et just täpselt selline mõnus liikumine, et ei pea nagu hullult pingutama, vaid ongi selline hea sörgitempo, kus sa saad hästi jutustada ja et oleks nagu mõnus ja tundus kohe selline tore asi, mida mujale ka viia ja siis meie sõpruskonnast Peeteris oli üks Hektor, kes siis sinna kohe selle sörgi
2: levitas
6: tegi,
2: selle klubi just.
6: Ja siis mina tegin Tondile ja sealt kohe kaasasin hästi toredaid aktiivsed inimesi, et sellepärast, et üksi seda vedada on nüüd päris keeruline, et ta ikkagi võtab oma jagu aega.
2: Aga kuidas see seltskonna kogumine käib? No üks asi, et sulle tundub, et see on hea mõte, keegi teine teeb ka juba, aga kuidas selle Tondi seltskonna kokku saamine käis?
6: Tegelikult nagu lihtsalt, et seal kohe esimesel sörgil oli päris suur grupp inimesi ja need, kes hakkasid tihedamalt kohal käima ja jutustad, räägid juttu ja saab kohe nagu niimoodi haarata ja küsida, et kuule, et kas sa järgmis sörki ehk tahaksid ise vedada, tahaksid rada teha, et ja need abilised kuidagi ja huvilised tulid kuidagi ise.
2: Aga see nägi välja kuidagi nii, et panite Facebook üles väike kuulutus, et homme hommikul, kell, mis teil oli seal 7.15, kell vähegi jaksu tahtmist ja vaimu, tulge kohale, teeme väikse sörgi koos. Ja nii tuldigi kohale ja nii see läkski lahti.
5: Mina tulin ka niimoodi selle peale kohale, et mina enne jälgisin seda Koplisörgi sotsiaalmeediat. Nemad jagasid, et Tondil ka alustavad. Mina olin just Tondile kolinud sealt Põhja-Tallinnast ja läksin kohale nii, et ma tegelikult ei tundnud ju mitte ühtegi inimest sealt enne. Et kõik olid võõrad, et ei ole nii, et üks sõprusseltskond laienes, vaid seal oli ka kõik olid võõrad. Ja seal oma vahel saime siis nagu tuttavaks ja sõpradekski.
2: Mind hakkaski huvitama, et kas see on seltskond, kes on kuidagi muud moodi mingisuguseid niidistike pidi ühenduses ka varem olnud ja see nüüd käivad siis ka koos jooksmas või on see ikkagi seltskond seni üksteist mitte tundnud inimesi ja nüüd siis teevad koos ühte asja?
6: Võib-olla jah, see esimene sörgipisik, mis siis nagu hakkas levima, et noh, ongi on esimene tavastaati on oluline, et oleks teine ja kolmas ja siis võib see nii-öelda maania minna nagu lahti ja noh, nii ta läks. Aga tondil küll jah, me ei olnud pea keegi enne sõbrad, et ikkagi see sõprusseltskond ja see siuke äge kogukond on sinna tekkinud nüüd juba üle aasta oleme käinud ja see on jah, tekkinud sinna nüüd selle aja jooksul.
2: Kui palju teil on keskelt läbi selliseid aktiivsed tegijaid, kes ikkagi käivad regulaarselt koos?
6: Ma arvan, et meil on ikka siuke üle 20 on praegu, kes
2: nii üle 20?
5: Ja 20 ringis, jah.
6: Ja no kõige, ma arvan, et meie kõige suurema osalejate arvuga jooks on olnud siuke 60 plus inimest, aga see oli siuke eri üritus ka, et siis võib olla natuke...
2: Aga ütleme, hommikul, kus kohas te kogunete üldse, kus see teie selline start tavaliselt on?
6: Meie koguneme Tondi 17, see on selles
2: trammilõppeatuse
6: kandis just, et sinna on hea tulla, sai valitud selle järgi, et seal tegelikult on ka selline suurem koridor, kus noh, talvisel ajal jooksed, et siis kui natuke varem kohale jõuad, et oleks soe koht, kus oodata.
2: Nii.
6: Et selle järgi sai see valitud, et ta on nagu siuke natuke avalik ruum, kus on mingid kontori ja see boksiklubi asub selle üleval.
2: Ja, nii,
6: et selle järgi sai see koht valitud ja ta on jah, selle liikluse mõttes ka hea koha peal, et saab rongiga tulla, trammiga tulla eemalt ka. Nii, et.
2: Ja. Tavapäraselt või vähemasti minu jaoks on sörkimine selline üksiku inimese üritus. Jooksed seal üksi oma mõtete ja plaanidega kõrvus siis mingisugune muusika mängib, aga see on ikkagi nüüd üksi olemine. Teie puhul ma saan aru, on sörkimine selline seltskondlik üritus või kuidas?
5: Just, et meil on jah, ikka selline seltskonnatöö on seal ikka põhiline, et ongi selle sörgi eesmärk, ei olegi ju minna mingit teadmis sportlike saavutusi sinna, aga ma ütlen selline seltskond, lobisemine ja just need oma mõtted, mis võib-olla sa üksi jooksul kaasa võtad ja teinekord ka nii-öelda natuke tööpäeva järgselt võib-olla mure mõtted võtad kaasa, mida sa tahad ära lahendada, siis sa võtad need sinna sörgile kaasa, aga sa koju lähed, siis sa saad aru, et need on kuhugi maha jäänud, et sa nendega ikkagi koju tagasi tule ja seda sa saad ka just selle seltskonna ja meeleolu ja kõige sellega nagu väga hästi. Et ei pea üksi nende mõtetega nühkima seal Tondi tänavatel, et sul on kamp, kellega koos on lõpus ja tore.
2: Nii on parem.
5: Nii on kõvasti parem.
6: Üksinda on ka vahest hea minna, sellepärast, et üksinda... Mina tunnen, et jooksmine üldse ta kuidagi teinekord annab sulle hästi palju niuksid häid ideid, et tegelikult isegi hea on mitte muusikat kuulata, mitte podcasti kuulata, vaid lihtsalt selles rütmis liikuda ja see rütm ja see liikumine kuidagi leevendab stressi ja toob sulle hästi palju häid ideid.
2: Me enne rääkisime nendest paljudest erinevates linnajagudes pesitsevatest sörgiklubidest või sörgi seltskondadest. Kui võrd te oma vahel läbi käite või kui võrd te üksteisega tuttavad olete ja jälgite üksteise tegemisi?
5: Jälgib ikkagi üsna palju. Mingil määral on ka noh, tutvusi ikkagi ka, et ongi et just need esimesed klubi, kes alustasid rohkem suhtlevad kindlasti. Tänaseks on neid lihtsalt üle Eesti nii palju, et kõigiga ei jõua järgi pidada. Et aga ikkagi noh, Kopliga ikkagi on tihe läbi käimine, mustvee sörk on meil väga head sõbrad.
2: Mustvee, see on siis päris Peipsi.
5: Mustvee täitsa, jah. Ja siis oleme koostud jooksnud nii Nõmme kui Mustame sörgiga ja ikkagi käime läbi ja avatame. Et hoiame silma peal igal pool sotsiaalmeedias igal pool.
2: Ja ma just avastasin, et minu kodukandis siis Harku alevikus on ka oma sörgi seltskond tekkinud ja käivadki koos. Mul jääb üle ainult nendega liituda, et olla ka osa oma väikese aleviku tegemistes.
6: Tegelikult meil üks aktiivsem laagrisörgist tegi sörgikaardi. Nii et on olemas sörgikaard, kuhu siis kõik, kes nii-öelda uued sörgid tekivad, alati oodatakse sinna liituma. Ehk ta on natuke nagu siuke appi moodi kaart, kus on alati näha, et kus mingi sörg toimub. Ja üle Eesti kõik need sörgid on sinna kokku kogutud ja on, et noh, tegelikult saab ka siukest sörgiturismi harrastada.
2: Pean veel ühe asja üle täpsustama enne kui pausile lähme, et ma olen proovinud siin mitut moodi teid nimetada jooksu seltskonnaks ja jooksu huviliste seltskonnaks. Kuidas te ise ennast nagu niimoodi formuleerite? Mis kamp te olete? Tondi sörk küll, aga on see jooksu klubi või sörgi klubi või on ta ongi seltskond?
5: See on hea küsimus nüüd. Noh, me ütleme ise sörgi grupp tihti peale võib-olla isegi. Logode peale on meil kirjas Run Club jätkuvalt, on ju. Aga üks meie kaasjooks ütles üks hea sõna selle peal, me sörklased.
2: Sörklased?
5: Et jah, et see on nagu ka hea sõna, mida kasutada, et sörklased. Et see on eraldi selline nähtus.
2: Minu arvates väga tabav.
5: Väga tabav just.
2: Aga teeme siin väikese pausi. Tõmbame hinge, sirutame selga, joome pisut vett ja paneme siis sama tempoga edasi.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium . välismääraja .
3: ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi , kuid vaidleb selle üle , kes on naised tänases maailmas . Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted . välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud .
2: Kuku Raadio .
4: Sörgi raadio .
5: Sörgi raadio .
6: Sörgi raadio jätkub , mina olen ajakirjanik Raul Rõnne ja minuga on tinglikul jooksuringil Tondi Sörgi nimelise jooksuseltskonna ehk sörklejate vedajad Leele Latikas ja Kadri Lees-Leesmaa . Öelge palun , kuidas te selle õige tempo ikkagi leiate ? Meil oli jutt , et keskeltläbi ikkagi püüate joosta hommikuti 6:30 kilomeeter . Aga on ju selge , et kõik ei ole kohe valmis sellise tempoga jooksma . No mulle tundub nii . Kuidas te siis ikkagi otsustate , kuidas minna , sest teiselt poolt jälle teised , kes on kauem käinud jooksmas , võib-olla tunnevad , et nad tahaksid ikka tempot anda . Kuidas te siis leiate selle ühise taseme ?
7: See sörk ongi selline kuidagi selline keskmine , ehk et need , kes võib-olla muidu jooksevad kiiremini , peavad võtma paar sammu tagasi ja võib-olla need , kes kelle jaoks võib-olla esialgu on, tundub see liiga kiire, et võib-olla nad peavad natuke rohkem pingutama, aga me üritame kõigiga arvestada ja tegelikult selles suhtes ei pea kartma, et liituda. Meil on tegelikult selline tigude mässu nimeline üritus ka. Ja, ehk siis see ongi mõeldud päris alustajatele, kus esmaspäeva õhtuti meil Tondil näiteks on nii, et 3 minutit sörgime, 3 minutit kõnnime. Ehk see on selline hea rütm, kus saab pulsi vahepeal taastada. Ja siis see on hea alustamiseks, et siis päris sörgini jõuda.
6: Aa, et see tigude mäss on siis ikkagi, et sinna see esmaspäev õhtuti, oli õhtuti. Uh-huh. Kogunevad siis need, kes võib-olla ei ole nii kogenud või vilunud sörkijad ja siis üritavad siis oma taset tõsta või harjuda vähemalt selle sörkimisega ja selle tempoga. Uh-huh.
7: Aga meil tegelikult isegi kogu seltskond käib esmaspäeviti kohal, sellepärast, et on siuke sörkkõnd on taastavaks nii-öelda treeninguks ka väga mõnus. Ehk siis, kui võib-olla on pikemad jooksud olnud nädalavahetusel või võib-olla isegi mõni võistlus, siis sörkkõnd on hästi hea taastavaks treeniks.
6: Vaat, ma tahtsingi nüüd siit üle minna, et kui võrd see teie seltskond tegeleb üksnes sörgiga või on seal ikkagi ka mingisugused intensiivsemad lõigutrennid, teinekord kuskil mägedes seal võtta tõuse, võib-olla isegi koos käia kuskil jõusaalis spetsiifilisemalt teatud jõuharjutusi tegemas, et kas seda sorti laiendused on ka teie sörgiklubil?
8: Me oleme teinud küll, aga see on nagu rohkem siuke teatud võib-olla mitte nüüd nii, et avalik ametlik nüüd treening, sest me ei ole treenerid, et me oleme ikkagi harrastajad, aga oma seltskond, kes on, et meil on teatud grupp, kes võib olla valmistub mingites võistlusteks, et meil on grupp, kes valmistub näiteks Tallinna maratoniks, siis me lepime kokku teatud gruppiga, et teeme kõik pikkad jooksud, maratoni pikkad jooksud, mis ei ole ilmselgelt kõigile mõeldud 25 plus kilometrit joosta. Et on sellise asja, mis me teeme, aga see ei ole jah, selline nagu ametlik treening, sest jah, me ei ole ju treenerid. Et me selle koha pealt seda treeneri vastutust nagu ikkagi ei kanna.
6: Jah, siin nüüd kõlasid

0: olekski sõnad maraton ja start, et siis see teie sörgiklubi ei tähenda, et sinna on koondunud üksnes need, kes lepivad hommikulti või õhtuti sörkimisega, vaid seal hulgas on ka inimesi, kes ikkagi käivad regulaarselt seal maratone jooksmas ja või pool maratone igal juhul käivad võistlemas ka ikkagi.
1: Kindlasti on, ja. Et sörgigruppiga joostes või sörkides ei tähenda, et sa ei võiks olla ka mõne jooksuklubi liige. Ehk jooksuklubis saad teha lõigutrenne, saad nii-öelda kiiremaks ja iga nii-öelda harrastussportlane tegelikult ju peab tegema ka neid võib-olla siis kiiremate jooksjate jaoks neid igavaid nii-öelda aeglaseid trenne, et võib-olla neid ongi just hea suure nagu seltskonnaga teha, toreda seltskonnaga, et siis need kilomeetrid lähevad kohe kuidagi lõnnates.
0: Kas teie tondisörgi seltskonnas toimuvad jooksud iga ilmaga, sest oleme ausad, Eestis sageli ilme ei hellita ja siin teinekord võivad olla sellised ilmad, millega välja minek on ikkagi vastik.
2: Meil on ikka iga ilmaga, jah, et siin mingi hetk meenutasime seda talvist jäävihma, kus meil maha tuli mööda Tallinnat, siis oli meil ka tollel õhtul oli sörkiõhtu, ega meil siis ju sörk tegemata jäänud. Olgugi, et see jooks meenutas rohkem sellist pingviinide plätterdamist, aga just. See toimus, väga meeleolukas oli, väga lõbus oli ja ikka sörgim iga ilmaga.
0: Ja seda parem tuju oli pärast seda jooksu.
2: Ja, väga lõbus oli.
1: Ja nüüd just viimane pühapäev, siin eelmine pühapäev oli väga tugev äikese vihm ja sörgi seltskond oli väljas ja läbi märjad, aga väga õnnelikud.
0: Räägime veel nendest trajektoridest, tempodest ja ringidest ja võib-olla ka treeningmetoodikatest, et oli juttu, et siin ikkagi ega nüüd seal tondi piires väga, väga palju valikud ja lõpuks ikkagi jooksed samu teid ja samu radupidi, aga ikkagi kus on tondil kõige kihvtimad jooksurajad, kus teile kõige rohkem joosta meeldib?
2: Ma olen põnev on alati leida neid pisikesi tondi tänavaid, kuhu sa tegelikult ise ei sattu. Et olgugi, et sa elad seal kandis, sa ju ei lähe lihtsalt naabri hoovi tuuseltama. Et neid on alati hästi jäge leida mingid tänavaid, mida me ei käi. Ja noh, meil on muidugi ka järve metsal üle tee kohe, et seal on ka meil väga tore seal väikest maastikulappi teine kord leida.
0: Ah, järve metsas ka ikkagi.
2: Ja seal on ka.
1: Ja Luite asumis on väga äge siuke metsaviirg, kus on väga tore joosta. Ja siis me muidugi uue maailma poole liigume, kesklinna poole liigume, Mustamäe poole, et me oleme päris palju erinevaid piirkondi avastanud seal. Nii et.
0: Kas te olete kuidagi ühendanud ennast mingisuguse jooksuäppi või rakenduse külge, et sealt siis saab ka jälgida, kes käis ja kes mis ajaga ja mis distantsi seal jooksis?
2: Ikka, et see sportlaste sotsiaalmeedia Strava platvorm on meilgi ikkagi väga kihev.
1: Ja meil tegelikult isegi see grupp on hästi, kõige värskem info on alati Stravas, et kõikide nende jooksude kohta, meil on alati ka väikesed kokkuvõtted ja kõik need üritused tulevad Strava kaudu tegelikult ka, et seal tasub Stravaga liituda, sealt leiab väga palju erinevaid sörgigruppe ja seal on alati nagu hea värske info.
0: Oli juttu, et võib need inimesed, kes selle tondi sörki nüüd on koondunud, et varem üksteist niivõrd kuivõrd ei tundnudki, et olid täitsa võõrad inimesed ja hakkasid koos tegema. Kuivõrd te nüüd saate öelda, et teist on saanud sõbrad või vähemasti jooksusõbrad et see elu käib ka väljapool need sörgi kordi?
2: Jooksusõbrad on nagu kindlasti saanud. Mina enda poolt võin kindlasti lisada, et isegi ka päris sõpra olen saanud sealt. Lisaks on meil tekkinud siuksed väiksed sisegruppid, et meil on siuke tore kultuuriseltskond naistega tekkinud, kus me koos teatris käime. Et ikka tekib, jah.
1: Ja raamatuhuvilised on, me jagame, juba väike raamatuklubi on isegi seal sees.
0: Et sest ühest jooksuharrastusest on hargnenud terve selline erinevate huvigruppide sellised omad väikesed klubikesed või allklubikesed või...
1: Ja tegelikult, noh, mis ongi selle kogukonna, see ongi tore, et tunne naabrit. Et tegelikult sa õpid tundma oma piirkonna toredaid inimesi.
0: Mis on väga oluline. Praegusel ajal, kus inimesed sageli väga harva näost näkku kohtuvad ja üksteisest teavad tegelikult.
1: Ja, just nii.
0: Mis veel võiks olla sellise seltskonna eesmärk? No, näiteks teie puhul, et mis see eesmärk on, miks sa välja tuled või hommikuti või õhtuti teie jooksuüritusele?

0: on sel, on seda võimalik sõnastada, et mis selle kõige mõte on? Võiks no. ju ka mitte osaleda, mitte luua mingisuguseid seltskondi ja elada oma üksikut elu või mingisuguses teissuguses seltskonnas, aga...
1: No üks asi kindlasti ta aitab olla järjapidev. Et see on ka, et sul on ikkagi mingi asi kalendris kirjas. Üks on see, et kui sa ise seda gruppi vead, siis on sul muidugi kohustus kohale minna ja vedada neid. Aga ka lihtsalt jooksu nagu seal gruppis osalejana, sul on ikkagi see järjepidevus, sul on seda ohtu vähem, et ma ei viitsi. Isegi kui sa ei viitsi, siis sa oled just nagu natuke lubanud ja siis võtsitad ennast sinna ikkagi rohkem välja. Ja järjepidevus on ikkagi see, et noh, üks asi, jah, see annab mingid sportlikke tulemusi. Aga tegelikult inimene ju ikkagi peab igapäev liikuma, et noh, ma ei saa ju nii ka teha, et ma esmaspäeva hommikul söön hommikust ja siis nädalaga rohkem ei söö ja arvan, et elan edasi, et liikumine on täpselt sama oluline osa elust nagu kõik üle endas.
0: Aga just see, et kui sa juba oled mingi seltskonnaga ennast sidunud, siis noh, on võibolla ka kergem ennast sundida, sest sa oled just kui andnud lubaduse ja,
1: no,
0: ja kui teised tulevad, kuidas ma siis ei tule või
2: see
0: ei lähe.
2: See on tegelikult ka nii, et, et nii öelda fear of missing out, ehk siis seal on nii tore alati, et, et sa... Jääd millest ilma, kui sa kohal ei ole.
1: Ja mis see halbade ilmade versioon, mis me oleme ka rääkinud, et teinekord vaatad, et hästi halb ilm on, et täna küll keegi ei jooksma ei tule, siis vaatad, et tegelikult seltskond on võibolla suurem kui tavaliselt, sest sa mõtled, et no kuidas, kuidas nüüd Leele üksi sinna jooksma läheb? No ikka ma lähen talle kaasa, kui nii halb ilm on, et see ka alati mõjub.
0: Tondis Jörgi nimelise jooksuseltskonna eestvedajad Leele Latikas ja Kadri Lees Leesma. Tuhat tänu, et tulite ka Sörgi raadiosse oma jooksupisikut levitama. Mõnusaid jooksmisi teile nii sel suvel kui ka edaspidi.
1: Aitäh kutsumast.
2: Aitäh.
0: Sellega on tänane saade ka lõppenud. Tänan kõiki, kes kuulasid ja kes sörgiringid kaasa tegid. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas üheskoos sportima järgmisel neljapäeval. Kell 1.
3: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuulate kordussaadet.
1: Kukkuv õun.
2: Head Kuku kuulajad, Kukkuv õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külla on täna kutsutud Kari Kuulmann, kes Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane ja muu hulgas ka sellise tippkeskuse nagu EstVell ehk heaolu uuringute keskuse hingekirjas olev teadur. Tere Kari!
3: Tere, tere!
2: Miks sind kutsutud sai, oli põhjus? Selleks sai kõik võimalik vaidlus, mis avalikus ruumis tekinud küsimuse üle, kas toite peaks märgistama selles osas, kui tervislikud või ebatervislikud on või mitte. Aga ennem kui me sinna jõuame, siis tahaksingi sult kui käitumisteadlaselt küsida, et kui palju tegelikkuses siis me oma toiduostudega, kui me läheme kauplusse kuhu iganes, teeme teadlikke valikuid ja kui paljudel puhkudel me reageerime erinevatele signaaliallikatele, olgu need siis reklaamid või selle peale, kus kohta mingi asi riiulil on paigutatud või mis iganes muud. Et kuidas inimene tänasel päeval, kus mammutit ei ole vaja küttida, käitub siis kaubanduses tarbides siis kellegi poolt valmistatud asju, mis on tehtud siis huvitavateks ühel või teisel moel ja nii edasi.
3: Küllaltki palju me ikkagi sõltume oma sellisest automaatsest märkamise, tähelepanu ja otsustamise mehanismist. Me ju teame, inimesel on selline kiire ja aeglane mõtlemine.
2: Just Kahneman on just, meile seda seletanud.
3: Just kõik Kahneman, just. Ja ega see nüüd ei tähenda, et me käime nagu autopiloodil kogu aeg ringi, aga see tähendab seda, et kui me oleme mingisuguse valiku kord teinud ja kui ta on meie vajadused ära rahuldanud, ega me teda siis väga ümber ei mõtle. Ja küsimus on nüüd selles, et kui juhtub, et see valik ei ole tehtud mitte teadlikult, vaid on olnud makaroni pakk, mis lihtsalt kätte jäi kuskilt, siis me hakkame seda ka edaspidi ostma. Ja me ei süübi sellesse, et mis seal sees on, on ta tervislik, on ta mitte tervislik. Ja selles suhtes sellised valikud, mida me küll tahaksime mõelda, et me oleme teadlikult teinud, on tegelikult üpris juhuslikud.
2: Kui palju te olete uurinud seda, mida väga paljud lastearstid, naistearstid kirjeldavad ja mainivad just nimelt seda, et ülekaalulisus, no kui üks tervise riskide peamise allikaid tänases jõukas ühiskonnas, võib olla hoopiski see, et laste emad ei imeta neid mitte oma rinnapiimaga, vaid asendavad selle erinevate toidusegudega.
3: No võt, see on täiesti omaette uurimisvaldkond ja ma pean tunnistama, et mina ei ole nüüd küll liiga sügavalt sinna sisse vaadanud. Aga üldiselt see ülekaalulisus, me ei ole leidnud väga head sellist seletajat või ennustajat, mis oleks seotud sünnieelsete markeritega.
2: Aga need ei olegi sünnieelsed, need on sünnijärgsed, need on need, mida Reet Raukas, kes on kõnealuse valdkonna üks eestkõnelejatest ja erinevaid konverentse korraldanud siin, osutaski selle peale, et väga tõsine korrelatsioon, mis ei tähenda veel põhjuslikku seost aru saadavalt, on sellega, et kas ema on imetanud last piisavalt pika aega, ehk vähemalt kuni aastani või enamatki välja rinnapiimaga ja kas lisatoit on hakatud saadama ennem rinnapiima kasutamist või kasutamatud seda rinnapiima asemeliselt.
3: Ja seal minu teada on kogu see ülekaalulisuse ütleme siis mäng või probleemistik, niivõrd läbi põimunud väga paljudest üliväikestest efekti suurustest.
2: Ehk, et ta on nagu selles mõttes nii-öelda nagu haabli laeng, mingi märklaua pihta, kus küsida, et no mis see nüüd siis täpselt pihta läks ja mis mitte on üsna raske.
3: Jah, ütleme, kui me teeme uuringuid, siis meil tavainimestel on selline attributsiooni viga, et ühel asjal on üks konkreetne põhjus. ülekaalulisusel on, noh, ma ei tea.
2: See ei põhjus, tehta sporti.
3: Ei tehta sporti või ei tea, mida süüa. Meie Tartus oleme aru saanud, et tänasel päeval me oleme leidnud üle 900 faktori mainimise ja üle 260 konkreetse faktori, millel kõigil on mingi mõju meie kehakaalule. Ja nüüd iga inimene, kes tänaval ringi käib ja kellel on kehakaaluga mure, siis temal on mingi selline unikaalne kombinatsioon nendest faktoritest, mitte kõik.
2: Ja isegi mitte teatud arv neist faktoreist, vaid määramatu arv isegi.
3: Määramatu arv ja mõnel on 4, mõnel on 24. Mõnel inimesel kindlasti on see toitmise, mõnel ka, eks ole, nii-öelda sünnieelsed faktorid. Me teame, et mingisuguste medikamentide kasutamine näiteks võib mõjutada seda. Ja, aga me ei saa panna seda täiesti kindlalt nüüd kõikidel inimestel, kellel võt see rinnaga toitmine oli pikem või oli lühem, väljendub see alati ja igal juhul kehakaalus.
2: See on päris huvitav. Kas sellest võib järeldada, et kõik need püüdlused, mis on alguse saanud Novo Nordiski preparaatidest, mida me teame Ozempiku nime all täna ja kogu see nii-öelda ravimite spekter, mis põhimõtteliselt teatud retseptoreid käitleb medikamentoosselt, on selles mõttes, kui mõtlen, nagu farmaatsia arengu ja ka inimese arengu mõnes mõttes paratamatus, et mitte keegi ei suuda hallata neid 900 põhjust, aga kui ikkagi tervisega on kehvasti ja eksisteerib mingi süst või tablett, millega on võimalik de facto kehakaalu vähendada, siis see on pigem õigustatud.
3: No võtame seda niimoodi nagu peavalu, eks ole?
2: No jah.
3: Et peavalu ise ei ole, haigust on sümptom. Kehakaal samat moodi ei ole, haigust on sümptom, minu jaoks.
2: No ta paratamatult on.
3: Just. Ja see tähendab seda, et peavalu, väga harva meie peavalutab sellepärast, et me jookseme peaga vastu ust. Eks ole? Pigem on see stress, väsimus, magamatus, mingisugused muud haigused. Ja kui peavalutablett annab lahenduse sellele peavalule, see ei tähenda, et ta ravis ära haiguse, aga ta toob leevendust. Vaat neid GLP-1 ravimeid tuleks võibolla vaadata umbes samat moodi nagu peavalutabletti või prille. Ta toob leevendust, aga ta ei lahenda ära probleemi. Ja minule meeldib...
2: Aga ta lihtsalt küsin edasi, et see ju lahendab lõppkokkuvõttes ära tagajärjed. Või ka selles ei olda praegusel hetkel kindlad, et kui ütleme rasvumine ja ülekaalulisus tekitab lõppkokkuvõttes veresoonte lupjumist, südame veresoonkonna haiguseid ja kui selle nii-öelda tabletiga, medikamentiga eeldus ära kaob, siis ju võiksid kaduda või siis ei kao ära need tagajärjed?
3: No see on samat moodi nagu prillidega, eks ole? Prillid ei ravi meie silmi. Prillid võtavad ära selle või parandavad seda funktsiooni, eks
2: ole? Ja me loeme paremini.
3: Just. Et see on samat moodi, et ega see ravim ei võta ju ära probleemi. Probleem on reeglina selles, et me sööme mitte sellepärast, et me vajame sööki, või sellepärast, et me oleme harjunud söögiga mingisugus funksiooni saavutama, vähendama stressi, mis iganes see on. Nüüd ega see ravim kõigile ühetaoliselt ei mõju ka.
2: Ei, loomulikult mitte.
3: Näiteks me teame, et mida suurem on inimese emotsionaalse söömise skoor, seda tõenäolisemalt on tema kaalu langetus oodatust väiksem. Ehk siis inimene, kui emotsionaalne söömine ei ole lihtsalt niisama, see täidab alati mingit funksiooni, eks ole. Tunnetega toimetulek, stressi vähendamine, puhkamine, võibolla ka tähistamine. Ja see, et me ravim võtab sellise söömise soovi maha, ei tähenda, et ma õhtul teleka ei sein äksiks, kui see on ainukene viis, mida me oleme õppinud stressiga toimetulekuks tegema.
2: Kas see, mida sa just räägid, ei anna meile nii-öelda hoopis huvitavat nii-öelda kalorite valgu ja suhkrute rasvavaba nii-öelda toidu ideed, millel on küll maitse, aga millel ei ole mitte mingit mõju selles mõttes ainevahetusele, vähemalt mitte märkimisväärselt, mida saabki näksida teleka juures. Teleka näks.
3: Jaa, ja, absoluutselt. Miks
2: kas,
3: mitte?
2: Kas selleni ei ole veel jõutud? Mis koosneks, ma ei oska öelda, millest ülipeenest selluloosist või millestki muust, mis on küll näritav ja ei jätta sellist riide muljet suus, aga jätab mulje, et tal on mingi maitse ja kõht läheb täis.
3: Jaa, ühest küljest me siis eeldame, et see maitsetu asi, nimetame seda maitsetuks popkorniks, eks ole näiteks.
2: Just.
3: Et et see annab ikkagi inimesele mingisuguse emotsionaalse reaktsiooni. Ta mõjutab midagi meie dopamiini teedes, eks ole?
2: Jaa, harjumuspärane mälumine, võibolla seal midagi natukene.
3: Just. Ja seda enam, et tegelikult ju need GLP-1 ravimid ikkagi reguleerivad ka alla meie dopamiini tundlikkust, eks ole, et mis seal siis ikka nii väga on. Tõesti, osadel inimestele see aitab. Et lihtsalt see nagu suitsetamise puhul, et kes teevad nikotiini vabasid suitse, eks ole, mitte nikotiini, vaid tegevuse enda pärast. Võt, yeah. Sellise diivanil ajuvaba või automatismiga sarnaneva söömise puhul ta aitaks. Aga millisel juhul ta ei aita ikkagi see, et toidul on evolutsiooniliselt, ja mulle väga ei meeldi evolutsioonine psühholoogia, aga siin tuleb siia pöörduda, evolutsiooniliselt on ikkagi väga tugevalt seotud sellise dopamiini reaktsiooniga. Et just sellepärast, et inimene käiks ja muudku sööks, et ta ei sureks välja, on toidul ja eriti kaloritel, mitte lihtsalt toidul, vaid just kaloritel mõju meie sellele dopamiini keskusel ajus.
2: Ehk et vaja on ikka, et mingisugune energialaks, mingi ma ei oska öelda siis umami signaal keele kaudu ja mis iganes aju jooks.
3: Jaa, sellepärast, et see mõnu, võitame niimoodi, et meie aju ei löö mitte toidu peale särama, vaid ikkagi kalorite, energia peale. Ükskõik, kas ta tuleb siis suhkru, rasva, valguna vähem, aga pigem suhkru või rasvane. Kui ma hakkan mõtlema, siis see probleemne või ebavajalik söömine tegelikult peaaegu alati koosneb ju kaloritihedatest asjadest. Magusad asjad, rasvased asjad. Ja see tähendab seda, et need on need, mis annavad selle efekti ja need tulevad hästi tugeva tiheda kaloraasiga.
2: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega ja edasi.
1: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg, külla olen kutsunud Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi käitumisteadlase Kari Kuulmani ja kõneleme just toitumisest käitumisteadlase vaatevinklist, et kui palju me iseenesest seda meieni jõudvate küll reklaami, küll muude signaalide meres suudame ise oma tahet realiseerida ja toituda nii, nagu on õige või nagu me õigeks peame ja mis kõik veel. Eelmise saatuse lõpus sa ütlesid, et sa ei ole evolutsioonilise psühholoogia eriline pool. Ja miks?
3: Ma ei ütle, et ta, ma üldse teda ei poola, aga ma ütlen, et evolutsiooniline psühholoogia mõnikord võibolla lihtsustab mõningaid väiteid üle või omistab mingisugust funktsiooni võibolla liiga kergekäeliselt.
2: Vaatamata sellele, et sa just kirjeldasid küllaltki täpselt seda, mis meid just nimetame siis õgima paneb, et olla valmis kriitilisteks oludeks sõltumata sellest, mis muutub. Sõda, nälg, külm, kuum või mis iganes.
3: Jah, just. Tal on omad puudused, aga ütleme, oht ongi selles, et evolutsioonilis psühholoogiat on oht liiga kergekäeliselt kasutada teatud asjade seletamiseks ja need ei pruugi alati tõele vastata.
2: No see ju eksisteerib kogu ühiskonnas, kus teada on, et ülimalt konservatiivse ilmakäsitlusega inimestele tundub, et kindlalt probleemil on alati üks põhjus. Enamgi veel, kui see üks põhjus on leitud, siis nad leiavad mis on ka minu mõelest psühholoogide poolt kindlaks tehtud, et siis nad kipuvad seda sama põhjust rakendama kõigile võimalikele probleemidele ja see eristabki ütleme, konservatiivi, siis liberaalist, kes pigem kaalub erinevate võimaluste vahel ja see on täiesti erinev nagu psühholoogiline käitumine.
3: Jaa, absoluutselt. Inimesel üks ebamugavamaid tundeid, mis saab olla, on ebakindlus või ebaselgus.
2: No konservatiiv on alati teada, mis on põhjus ja keda rünnata, kus on vaenlane ja kus on sõbrad.
3: Jaa, selle kohta öeldakse, et kui sa, miks me otsime vaenlast endast väljaspool, sellepärast, et me ei peaks tegema probleemidega enda sees. Et siis on probleemide põhjus alati meist välja pool.
2: Aga see ju moodustab ikkagi inimgruppide käitumisest väga suure osa. Kuidas psühholoogidel on, et kas sellist inimkäitumist on tavaks pidada noh, ma ei tea, küll mitte teiseks liigiks, aga täiesti selliseks välja kujunenud standardiks, käitumstandardiks, mis elu jooksul enam ei muutu.
3: Ütleme niimoodi, et psühholoogia võime seletada gruppi käitumist või ennustada gruppi käitumist võrdmisi hea, aga seletada üksik indiviidi põhjust, miks ta just sellise välja ütlemise tegi või miks ta just selliseid vaateid omab, seal psühholoogia võib oluliselt patta panna, sest üksik isiku tasandil me seda ei oska. Aga tõsi ta on, et tegelikult ma arvan väga paljuski see on nii isiku omadustest kinni, ehk nagu mõtleme siis iselomust või isiksuse joontest, kui ka varasest või varasemast kogemusest. Et kui inimene on nagu kogenud ja nii-öelda üles kasvanud teatud reeglite või arusaamadega, kuidas asju seletada, kuidas asjad peavad olema konkreetselt nimetatud, et noh, ja teine inimene, kes on kasvanud sellega, et võib-olla on nii, võib-olla on naa, noh, eks me võtame üle selle.
2: Kas toitumisega on sama lugu, et lapsepõlve harjumused ja muu selline, mis teie uurimused või ilmakirjandus selle kohta ütleb, et kui palju me oma lapsepõlves tekkinud harjumustest, mis iganes elujaks, nad on välja kujunenud üldse loobuda või asendada, oleme neid suutelist?
3: Jaapanlastel on selline ütlemine, et puu sirgeks kasvamiseks kulub sama palju aega kui puu kõveraks kasvamiseks kulus. Ja see natukene on vastus sellele, et kui ikkagi laps kasvab
2: 20 aastat
3: teadmises, et taldrik tuleb tühjaks süüa ja et toitu ei tohi alles jätta ja võib-olla ka seda, et suhkrud on halvad või et hoidku jumalekin on ka rasvad halvad või et mis iganes need sellised aegunud või alusetud uskumused on, siis see võtab aega, et neist kuidagi nagu välja kasvada. Ja see võtab reegne ikkagi nagu teadliku tööd, ega me ise ei kasva, meil ei ole põhjust nii-öelda sirgemaks kasvada. Aga jah, ma arvan, et kõige suurem kahju, mis suudetakse lapse põlves mõeldes toitumisele ja kehakaalule teha, on see, et laps õpib parema puudumisel emotsioone reguleerima toiduga. Et noh, me rääkisime ennem, et dopamiin ja kalorid on seotud. Ja
2: just.
3: Nagu kunagi ütles Karupaik Puh, ütles, et täiesti võimatu on olla kurb, kui sul on õhupall. Inimesel on toiduga sama. Täiesti võimatu on olla kurb, kui sa parasegu sööd jäätist näiteks või sööd šokolaadi. Tõsi, see on lühiajaline, see läheb kohe mööda, kui see suust otsa saab. Aga selles hetkest aitab. Ja kui laps seal 8. või 10. või 12. eluaasta ajal ei õpi teisi toimetuleku viisi, teisi emotsioonidega või probleemidega toimetuleku viisi, kui poodi ja kommipakki järgi on selline põhiline toimetulek, siis ma arvan, et sealt tuleb see lapsepõlve kõige suurem kahju.
2: Kas see tähendabki, et liiga lihtsad lahendused, mida vanematel on lihtne andes taskuraha või öeldes, et mine ole oma iPadis või muus tahvlis vaata seda teiste kolmandat, kas need lihtsad lahendused, mis antud juhul nagu laste kasvatamiseks tehakse, ongi põhjuseks, miks hilisemas elus on kõik võimalike probleeme, olgu siis psühholoogilisi või ka toitumisega seotud oluliselt rohkem?
3: Jah, absoluutselt. Ma usun küll sellepärast, et kui sul on mingisugune asi, mis hästi töötab, siis miks seda muuta? Ja meie aju on ju ääretult, kuidas ma siis ütlen, laisk. Ega tema ei hakka tegema tööd või mingit lahendust, mis vajab rohkem tööd. Kui söömine näiteks on kiire ja lihtne lahendus, siis miks seda muuta? Miks hakata õppima mingisugust muud asja, ümber tõlgendamist, mis iganes muid tehnikaid? Toit ju ajab asja ära. Ja tänapäeval mõtleme veel selle peale, milline on meie elutempo, kui palju inimestelt nõutakse, eks ole?
2: No koolis vaatan enda 15-aastaseks saava kõige noorema tütre pealt on, no tõepoolest, see tööpäev on pikem kui mul kunagi.
3: Just, ja siis me pakime need hetked, mis meil on stressi maandamiseks või oma tassi täitmiseks. Me pakime need võimalikult väikseks kokku ja toiduga. Selle asemel, et võtta 5 minutit ja puhata või 10 minutit ja jalutada. Me võtame mingisuguse saiakese, mis meil on kaasas või mingisuguse maguse joogi. Ja kui see annab täpselt sama tulemuse ja meil on ka vähe aega, et midagi muud õppida, no siis ongi väga raske muutuda.
2: Paljud inimesed ju kõnelevad väsimusest töökohtadel, kus siis lahenduseks on kas suhkurikas kohv või mingi toit. Selmet lihtsalt kümneks minutiks korra saada ennast kusagil külili või sellili panna ja või kunida.
3: Sellega on üks huvitav asi. Või pigem magusad asjad teevad meid unisemaks, kui ergutavad. Et kõik see, mida me teame, või peaaegu kõik see, mida me teame sugar rassi või sugar high kohta ja selle kohta, et lapsed on õhtul suhkurga hüperaktiivsed ja kõik see. See ei tule uuringutes välja. Uuringutes tuleb
2: välja. See on müüt.
3: See on müüt.
2: Mida minagi olen kuulnud.
3: Just. Et küsimus on selles, et kui üldse suhkrul on mingisugune affektiivne mõju, siis see on rahustav ja uniseks tegev. Kui üldse. Ja see on hea illustratsioon sellest maailmast, kuhu me oleme nüüd jõudnud. Et igasugused toitumismüüdid, igasugused sellised soovitused väga sageli on täiesti, kas täiesti alusetud või on juba ümber lükatud või vähemalt osaliselt ümber lükatud.
2: No siin ju kumab praegu täitsa bestselleriks muutuda või teos söömismüütidest.
3: Oh jaa, neid on palju. Eks neid on tehtud ka, aga...
2: Aga ma kuutan ette, et kui kogu aeg tuleb aina uut teadmist juurde, siis ju see, see vana mütoloogia ju ilmselt vajab selleks, et puu sirgeks kasvaks.
3: Jaa, ega...
2: Teatavad sisendit.
3: Seda me moel või teisel tegelikult üritamegi ju praegult seal psühholoogia instituudis teha. Et meil on selline äge labor, ehk siis käitumisgeneetika labor, Uku Vainik on selle vedaja ja minu doktoritöö ja üks osa sellest labori tööst on panna kokku selline instrument, mis võimaldaks mõõta, kõigepealt leida, mis on päriselt, mis asjad on päris, mis asjad päriselt mõjutavad. Ja siis kuidagi tekitada olukord, et me suudaksime seda, umbes nii nagu IQ test on, et me saame midagi mõõta, samat moodi hakkaks mõõtma kas siis inimese mingisuguseid faktoreid, mis tõesti mõjutavad seda kehakaalu. Ja selle jaoks on oluline, et me need müüdid sealt kõik nii-öelda välja nokiksime. Ja kui nendest müütidest rääkida, siis ma arvan, et me võiksime teha mitte saate, vaid saate päeva sellest. Et
2: sarja.
3: Sarja, vähemalt sarja. Ma võin peast nimetada, ma olen proovinud üles kirjutada, 60 tuleb kohe. Ilmselt, kui natuke lugeda, tuleb veel.
2: No terve aasta ei ju kaetud täiesti mõtlemist värvesi, aga siin kui oleme saates väikse pausi ja kuulike mitte pärast vahe aega edasi.
1: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Ja Kuku kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saate just Marek Strandberg külas. Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane Kari Kuulman. Kõnelesime siin mitmetest asjadest see, mida sa lõpuks kirjeldasid, et oleks olemas mingi tööriist. No tänasel hetkel ei ole valdkonda, kus tööriist ei tehta tehisarulisena. Me teame täna isegi seda, et neid tehisaruseid ehitatakse nii suuri, kus tõepoolest, ma ei tea, miljardeid lehekülgi andmeid ja mida kõike veel igate pidi analüüsitakse, aga tehakse ka väikeseid nõnda nimetatud keelemudeleid või tehisaruseid, mis pisikesed, mis ütleme meie enda mobiiltelefonist täiesti autonoomselt ilma ühegi võrguühendused igasugu nõu suudaksid anda. Kas teile on ka pähe tulnud see mõte, et lihtsalt üks asi veel ennem, kui ma jätkan, on see, et väga paljudes arengumaades, nii nagu me neid nimetame, on kõik võimaliku meditsiinitehnikat viimasel ajal, spektrometreid ja vereanalysaatoreid hakatud tegema ka nõnda nimetatud väikeste keelemudelite peal või väikeste masinõppe algoritmide peal, mis siis ilma võrguühenduseta suudavad õigeid vastuseid anda ja seal taga on täpselt samasugune neurorehkendusel põhinev andmemassiiv. Kas midagi samasugust võiks kõne alla tulla ka näiteks nende samade soovituste osas?
3: Võiks küll, aga mida me praegult näeme? On see, et ma arvan, et see lahendus on natukene kaugemal, kui me võibolla loodame. Ja üks põhjus on see, et vaat need samad keelemudelid treenitakse millegi peal. Ja paraku, kui me vaatame selliseid vabakasutuses olevaid keelemudeleid näiteks, ja nendest nii mõnigi on muuses ka eesti keeles üritatud nii-öelda kaalulangetuse või hormoonide häkkimise vankrite seadistada, siis see andmeõppe on tehtud vananenud arusaamude peal, eks ole? Suhkrud on halvad või et rasvad on halvad või et insuliin lukustab rasvarakkudesse või mis iganes. Ja nüüd see sama töö, mida me teeme ja need samad müüdid, mis mitte meie murrame, vaid mis ei leia kinnitust, kõik need tuleks sealt välja võtta ja teha selle põhjal eraldi. Aga see eeldabki, et see töö on nagu ühe korra tehtud ja see töö täna on pooleli lihtsalt veel. Et kaalu langetus ja inimeste käitumine võiks ju eeldada, et tegelikult noh, täitsa loogiline ju kokku panna. Aga selgub, et ei olegi teadusmaailmas just liiga palju sellist küsimust esitatud, et aga kuidas päriselt on, et pigem kirjeldatakse.
2: Sinu juttu kuulates ma tabasin ennast ühelt mõttelt, et ütlen sellega välja, et tõepoolest kõik asjad eraldi võttes, nii rasvad, suhkrut kindlasti, aga ka valgud vaid. Noh, tunduvad olevadki, et kui nendega liialdada on need halvad. Omite kombinatsioonis on see ainukene ressurss, mille pealt inimene elus püsib. Ehk, et ma saan aru su jutust, et iseenesest tervisliku toitumise ja nimetame siis ka kaalu tervislikuna hoidva toitumise võti ongi erinevates kombinatsioonides, mitte selles, et me nimetame midagi heaks ja midagi halvaks.
3: Mina läheksin ühe sammu kaugemale.
2: No palun!
3: Mul on selline ketserlik idee, mida ma olen paar aastat üritanud jagada ja otsida kriitikat sinna vastu. Kaalu langetav toitumine ja tervislik toitumine on üksteisest mitte just kaugel, aga nad ei ole kindlasti üks ja sama asi.
2: Ei, see ja tundub see... ka selles mõttes, et kaalu langus, kui ta on ilma piirväärtuseta,
3: ja.
2: On üsna ohtlik isegi.
3: Just, ja aga mõte on selles, et mina nimetan seda Tootsi võrrandiks. Me palume inimestel reeglina langetada tervislikult kaalu, aga see ühisosa tervisliku toitumise ja kaalu langetava toitumise osal on päris väike. Ehk siis inimene peab opereerima väga kitsal ribal, mis on kognitiivselt väga tugevat ressurssi nõudev. Ja see on ka põhjus, miks inimesed väga palju kaalu langetuse ebaõnnestuvad. Kui me tekitame olukorra, kus me ütleme inimesele, et kõigepealt võtta kaal alla ja siis,
2: hakkame
3: tervislikumalt toituma. Umbes nii nagu haiglastes tehakse. Kui sa lähed haiglasse, siis ei pannakse su jalg ikka kipsi, mitte ei õpetata korralikult kõndima, eks ole. Et õpi läbi valu kõndima. Ei, paneme kipsi, teeme terveks, siis hakkame õpetama. See on selline tsükliline või faasiline lähenemine. Aga millegi pärast sellises kaalu langetuse maailmas üritatakse meile öelda, et kaalu tuleb langetada kohe, tervislikult. Kõik on ju kuulnud, et ainuki teed, mida jälgida, on see, mida sa suudad elu lõpuni pidada. Minu arust on see natukene liiga palju nõutud. Tuleb võtta, esiteks üldse teed ei ole vaja jälgida, see on omaette küsimus, aga me ei pea sundima inimest sellisele väiksele ribale, mis on tervisliku ja kaalu langetava ühisosa. Piisab kui alguses, teeme Tootsi võrrandi. Kõigepealt keskendub kaalu langetavale toitumisele, ehk siis söö pisut vähem, kui su keha vajab, saad kaalu alla ja siis mõtle edasi, et kuidas sa saad nüüd elu lõpuni kõik vajalikud mikro-makrotoituained, mineraalid, vitamiinid. Ja see vahe üllataval kombel ei olegi nii drastiline, et nüüd kaalu ebatervislikult nii öelda või mitte tervislikult kaalu langetamine oleks kohutavalt paha. Uuringud näitavad, et inimene saab väga suure osa sellest, mida ta saaks jälgides. Kättega siis, kui ta üldse midagi ei jälgi, kui ta lihtsalt sööb mitmekesiselt. Ehk me ei peagi see tervislikkuse nõue isenesest ei ole väga hästi põhjendatud.
2: Kas sa, kui ma küsin nüüd otse, tahad sa öelda, et ka selline nii-öelda pingutatult tervislik toitumine on ka pigem nagu siis selline, ma ei ütle, et psüühikahäire, aga tajuhäire või kognitsioonihäire või mingi asi, et kui inimesed nagu väga pingsalt ajavad näpuga järge mingisuguses toiduratsioonis, et see on ka selline...
3: See on täiesti olemas söömistoitumishäirete klassifikatsioonis olemas. Liigne keskendumine toidu puhtusele ja kvaliteedile on olemas. Aga see, mida mina ütlen, on pigem see, et need inimesed, kes kommunikeerivad meile täna kaalu langetuse teemasid, on väga tugevalt ju tegelikult kas sellise spordi taustaga, fitness, kulturism või toitumisnõustamise, ehk siis kuidas toituda tervislikult. Ja sellepärast on aru saadav, et see sõnum on tegelikult sellise tervislikkuse mikro-makrotoitained, vitamiinid, mineraalid keskne. Ja minu väide on see, et kaalu langetuseks ei ole see vajalik. Kaal langeb kaloridefitsiidis.
0: Ja igal juhul,
3: just. Ja see on näiteks, noh, on olemas selline kuulus näide nagu Twinkie diet, kus siis üks teadlane otsustas süüa suure osa oma päeva energiast, noh, meie mõttes siis Snickersin. Ta tegi veretestid ennem, kaotas kohutavas koguses kaalu ja tegi uuesti veretestid. Ja hoolimata sellest, et tema päevasest kaloraasist, ma võin eksida, ma peast raporteerin, umbes 30% tuli šokoladist. Kõik tema veremarkerid olid paranenud. Mis tähendab seda, et ülekaalulisena püsimine on tervisele kahjulikum kui nii nimetatud ebatervislik kaalulangetus.
0: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake viimast osa pärast väikest vaheaega.
1: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strindberg-Külas, Kari Kuulmann, kes Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane. Ja nüüd me jõuamegi selle juurde, millest me alustasime ehk, et ühe teema juurde, milles osas oled sa sattunud sellisesse omapärasesse pöördesse või vaata, et isegi sellisesse konflikti, mis sinu eelneva jutu põhjal tundub täiesti põhjendamatu olevat. Nimelt võtsid sa heaks ja püüdsid kaitsta sellist valgusfoori, mille nimi on Nutriskoor, mis siis põhimõtteliselt hindab erinevate toitude kaluraasi, toidu komposiitsust ja mida kõike veel ja ütleb, et see toit on roheline, see toit on punane, see toit on kollane, kus on siis oma mingi valem. Nüüd kui ma su juttu kuulan, siis mul on raske uskuda, et sa pimesi arvaksid, et see Nutriskoor on ainukene pääsetee kõikidest tervise probleemidest.
3: Ei, ja üldse, et ma arvan, et see minule paigaldatud silt või seisukoht tegelikult võib natuke korrigeerimist, et mina olen pigem selline kompromissitu teaduse hoidja või toetaja. Ja minu selline reaktsioon sai pigem alguse sellest, et kui öeldakse, et kui teadus läheb ärihuvidega konflikti, et siis on teadus naeruväärne, et siis teadus eksib. Ja minu selline reaktsioon tuli selle baasilt, et hoolimata sellest, mis on meie isiklik arvamus selle Nutriskoori kohta. Ma arvan, et see joon võib-olla oleks võinud jääda ületamata, et kui asi mulle ei sobi, siis see on naeruväärne ja teadlased ei tea midagi ja teadus pole midagi tõestanud. Et see on see põhik, miks ma reageerisin, aga Nutriskoori puhul ma arvan põhiline...
0: Räägime ka lühidalt ära, mis see Nutriskoor on, kus see välja mõeldud on ja kui vana see nähtus ise on.
3: No jah, selles suhtes, et Nutriskoori ajaloo kohta kindlasti on targemad inimesi, aga hästi lühidalt öeldes, tegemist on siis jah tõesti sellise toidu valgusfooriga, mis pakuti välja üle euroopalise lahendusena.
0: Aasta oli siis?
3: Peast ei tea.
0: Aga vähemalt 10 aastat tagasi.
3: Oi jah. Ja mõte oli lihtsalt selles, et anda pakendil inimesele selline visuaalne ja lihtne arusaam sellest, et kas see toit, ütleme, kas see pakk kaerahelbeid on parem või halvem kui siin kõrval olev pakk kaerahelbeid. Ja see mõte selle taga oli see, et ega kõik inimesed ju ei tea valkudest, rasvadest, kaloritest, töötlusest. Et eeldused me keerame pakki teist pidi, loeme seda väikest kirja ja saame aru, mida need numbrid seal tähendavad, mida need grammid seal tähendavad. See eeldus on paperil tore, aga käitumisteaduses see ei ole rakendatav. Käitumisteaduses me võtame riiulilt asja niimoodi, et me ei jää seal vahe käigus isegi seisma. Ja nüüd see, mis välja pakuti, oli selline kiire valgusvoor, umbes nii nagu liikluses. Kui siin ristmikul põleb roheline tuli, siis ma lähen üle tee. See ei tähenda seda, et ma ei pruugi autole jääda. Ikka võin. Aga kui pole punane tuli, siis ma olen palju ettevaatlikum, eks ole. Siis ma seisan, vaatan. Vaat see valgusfoori mõte on umbes sama asi. Et kui ma ikkagi näen, et mingil asjal on punane, võibolla ma siis peatun ja mõtlen, miks see punane on. Või et kuule, keegi on otsustanud, et see on roheline. Ma pigem võtan selle. Ja täiesti õigus on nendel, kes ütleb, et see ei ole ideaalne. Ei olegi. Aga selle jaoks, et midagi kasutusele võtta, me ei pea ootama, et ta muutuks ideaalseks.
0: Ma lihtsalt mõtlen seda, et see on tõesti ju, noh, ütleme, vana mudel. Tänasel hetkel, kus, nagu öeldud, kõik võimalike selliseid ju tehisarulisi lahendusi, kas siis läbi võrgu või oma enda seadmes on väga palju, kas me ütleme seda, et tänasel hetkel nii-öelda see lahendus, kus inimestel oleks siis kas või näiteks teie instituudiski selle sama Estvelli projekti raames loodud app, näitad ribakoodi ja saad teada, mis valgusfoor see on. Mm-hmm. Kas see on ka nii-öelda käitumisteadlase jaoks ikkagi väga keerukas ahel, mida mööda minna, et kes see ikka viitsib? Kuigi tänasel hetkel ju makstes me ju näitame oma mobiiltelefonile kõiki tooteid.
3: Jaa, seda küll, aga inimene on oma käitumisekonoomikas väga isegi ütleme erakordselt mugav. Et see iga väike lisasamm, mis me peame tegema, vähendab selle sammu tegemuse võimalust mitmekordselt. Ja see nutriskoor või ükskõik milline muu, ma ei kaitse kuidagi seda metoodikat seal taga, vaid lihtsalt seda kontseptsiooni, et ükskõik milline kaugelt, selgelt, visuaalselt aru saadav mingisugune dihotoomia, mingisugune eristus töötab. Nii pea, kui ta on keeratud teisele poolele või kui me peame taskust midagi võtma ja vaatama, siis selle lahenduse kasutamise protsent või sagedus või tõenäosus langeb mitte üks-kaks korda, vaid rohkem arv kordi.
0: No nüüd, kus esimesed küll, jah, hiidkall hinnaga nutiprillid, millel kaamerad kummagi silma juures on kättesaadavaks muudetud, küll väga kummalistel tingimustel, aga siiski, no võib ju oodata, et see tehnoloogia muutub ka nii-öelda peremeesorganismist nagu sõltumatumaks, kus ei ole nende prillide tõttu ei Meta, ei Google, ei kellegi nii-öelda lõa otsas, vaid saad kasutada neid sõltumatud. Kas selline olukord, kus sa näiteks nutiprillidega ja liitreaalsusega poel ette vaatad ja siis sulle seal nii-öelda ka applikatsioonis siis silme ette mingi valgusfoor tõesti ilmub, kas see oleks nagu käitumisökonoomika mõttes parem lahendus?
3: Ma arvan, et oleks väga sarnane lahendus, et me kulutaksime hulga aega ja vaeva, et saada natukene võibolla parem. Aga kui juba täna on tootjad taga jalgadel, sellepärast, et nad peavad pakendile lisama sellise sentimeeter korda kaks
0: märgi. Sa võiksid, sellepärast see on vabatahtlik.
3: See on vabatahtlik, just. Et see ei ole kohustus, see on vabatahtlik ja jääb arusaamatuks lihtsalt see, et miks seda nii väga kardetakse. Et ma saan aru, et, noh, et mõned ütlevad, et see tekitab ebaõiglase sellise jaotuse, et noh, seal on vee palju.
0: Mõnes mõttes tõesti, et kui sa võtad nagu jäätise nutriskoori sellise nii-öelda kirjelduse, siis see on punasest punasem.
3: No,
0: aga küsimus on ka selles, et mis ma vaatasin ka, on natuke nii-öelda vähereguleeritud on see, et noh, ma võibolla söön ühe jäätise nädalas või kahe nädala jooksul. Mm-hmm. Noh, see ei mõjuta väga palju minu sellist üldist sisse võetavat kaluraasi ega midagi.
3: Ja.
0: Kas selle peale peab ju inimene ikka mõtlema, et okei, et mingisugune näiteks, noh, samas mõttes ka näiteks taimeõli on ju ka punasest punasem, aga noh, selle tarbimine on ju oluliselt väiksem, eks ole, see on nagu mitte 100 grammi kaupa, vaid ikka oluliselt väiksema hulga.
3: Jaa, ma olen selles suhtes, ma olen absoluutselt nõus ja nagu ma ütlesin, et ma ei ole selles suhtes nutriskoori pooltega vastu. Minu selline argument on see, et ei ole mõtet teadust imiteerida pseudo väidetega. Et siis öelgegi, et me oleme selle vastu, sellepärast see on meile kahjulik. Ja täiesti okei on. Ongi, ettevõtja ei peagi mõtlema ju sellele, et inimene
0: saaks. Ettevõtja peaks mõtlema selle peale, et tema toit võiks lisaks kõigele muule olla ka, noh, ütleme siis niimoodi, kaalulange, mis toetab. Et kas vähemalt see sama suu mainitud, noh, nii-öelda võtete arsenal, mis siis on väiksem kaluraas, et oma liiksest kaalust lahti saada, kas tootjad võiksid, arvestades ju adutavat nõudlust selle järele, vaadates seda, kui palju tänasel hetkel
2: perearstid kirjutavad välja küll Ozempikut, küll muid kaalulangetusravimeid, see on muutunud massiliseks. Kas mõni tootja võiks nagu öelda, et ma tahaks nagu osa sellest rahast mitte Novo Nordiskele saada, vaid endale saada?
3: Ei, no selles osas, et küsimus on selles, et mis teeb toidu maitsvaks? Toidu teeb maitsvaks kas rasv või suhkur või mõnel juhul ka sool. Kui me võtame ühe välja, me peame teist juurde panema. Ja siin see häda ongi selles, et kui tootja teeb toidu, mis ei maitse, siis inimene seda ei osta. Aga samas, kui me teeme toidu väga maitsvaks, siis seal on palju soola ja või palju rasva ja võibolla palju suhkrut, siis ta saab madala või halva nutriskoori, eks ole. Aga küsimus ongi eesmärgis. Et kui tootjal on eesmärk teha midagi väga maitsvat, no tee. Kui su eesmärk on teha midagi väga tervislikku, siis tee, eks ole. Või kolmas asi, kui su eesmärk on teha midagi kaalu langetavat, siis ka tee. Aga praegult on olukord selline, kus ettevõtted pigem vist mulle tundub, et üritavad kommunikeerida, et me oleme väga tervislikud, väga head valikud, aga nad ei taha loobuda sellest suhkrust ja rasvast, mis nad
2: sisse panevad. Kuna see tekitab sõltuvuse, see tekitab kaubamärgi sõltuvuse, kas kaubamärgi sõltuvus läbi maitse ja läbi suhkru ja läbi maitse komponentide on ju ka üsna kindlaks tehtud faktor, mis ju määrab kaubamärgi tarbimiskindluse. Näiteks me teame ju, et Coca-Colagi reklaamibend ju vägagi psühhedeelilisel moel, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Ja seda ostetakse, kuna seda reklaamitakse.
3: Ja teine asja on see, et kui inimene on harjunud mingi maitsega, siis ta ei muuda seda valikut. Harjumuse muutmiseks on vaja, et see harjumus ei annaks meile enam soovitud tulemust, eks ole. Ja üheks selliseks hirmuks, et harjumus murdub, on see, kui maitse muutub. Ja nüüd, kui see nutriskoor tuleb ja tootjad hakkavad mõtlema sellele, et kuule, ma tahan paremat hinnet saada, et uusi kliente tuleks, siis on hirm, et vanad hakkavad mõtlema, kuule, maitse muutus, siin on vist vähem nüüd suhkrut sees või siin on vähem rasva sees või mis iganes. Ja siis on tekib see hetk, et äkki nad lähevad konkureeriva toote juurde. Et seal on palju selliseid äkki kui mis, aga küsimus ongi selles, et me ei saa öelda, et see valgusvoori märk pakendil ei mõjuta käitumist. Mõjutab küll.
2: Ja sinu väide ongi see, et see käitumise mõjutamise kaudu tekib hirm ettevõtluses, et nad võivad lihtsalt oma teistsugusest tootest ilma jääda.
3: Ja seal on kindlasti omad hirmud ja need on täitsa adekvaatsed hirmud, need ei tahagi keegi vähendada. Ja küsimus on lihtsalt selles, et võibolla tootjad tahavad istuda mitme tooli peal korraga, olla maitsvad ja tervislikud ja võibolla ka veel odavad, eks ole. Ja kui see nutriskoor hakkab seda peegeldama oma valgusvooriga, siis ongi see hirm, et äkki minnakse millegi muu peale. Minnaksegi natukene võibolla. Mis siis on? Aga inimesele, ma usun, kokkuvõttes, üks kõik, mis see metoodik on, kas ta on rasvade poole kaldu või ta on suhkrute poole kaldu või ta ei võta töötlusastet nii palju arvesse, siis väga raske on leida näidet, kus punane toode oleks parem kui roheline toode või kollane. Et see sellised laiad kategooriad meil on ikkagi paigas ja sellena käitumise müksajana on ta tegelikult väga hea, kiire, visuaalne ja selge nii-öelda juhis.
2: Ehk mõnes mõttes ju nii nagu me näeme, no kemikaali mõttes need samad retseptoreid mõjutavad ained on ju üsna lihtsad. Nende tootmine ei ole väga kallis. Kindlasti mitte nii kallis nagu nende tableti või süsti ja ravimite peale hinnasilt kirjutatud. No, kas siin mitte ei ole tootjale samasugune võimalus, et kui selline müksamine toimub, siis ole ise kõigel ajal kohal ja pakku seda toodet, kas või kallimalt?
3: Absoluutselt. Selles suhtes, et küsimus ongi ju selles, et natukene minule tundub, ja see on minu selline subjektiivne arvamus ja ma võin siin eksida, aga mulle tundub, et see on natuke selline tootjate mugavuse ja sisse töötanud ärimudeli kaitsmine. No, ma saan aru, nad peadki seda tegema, aga seda ei saa teha öeldes, et teadus on naeruväärne või et teadus ei ole näidanud ja tuua selliseid manipulatiivseid välja topitud äärmusek näiteid, eks ole. Et siis naeruväärestada kogu seda süsteemi. Ei, igal süsteemil teadus üldiselt ongi ju ebatäiuslik. See ongi teaduse üks aluseid. Just, et ta täieneb kogu aeg, et ta teeb parandusi. Ja ma arvan, et see, mida üritatakse teha, ma näen, et sõnumitest on see, et ootame, kuni tuleb täiuslik süsteem, siis rakendame.
0: Seda ei juhtu kunagi.
2: Aitäh, Kari Kuulman, et said tulla kõnelema sellest, millistest harjumustest meie toitumine pärineb. Ka sellest, kas seda saab kuidagi adekvaatselt mõõta või mitte. Aitäh ka kuulajatele. Sellega on Kuku Õunu saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
1: Kuku Õun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet.
1: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust. On 18. juuli ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Tänase meretunni keskmes on Hiiumaa jahtklubi Taago. Eelmisel nädalal tähistati Kärdlas klubi 50. aastapäeva ja esitleti ka vastvalminud raamatut. Minu esimene vestluskaaslane on üks selle raamatu koos

0: toimetajatest Jaano-Martin Ots. Vestlus on salvestatud purjekal ja taustal kostvad helid peaks kõigile, kes jahisadamates viibinud, tuttavad olema. Just sellist heli tekitavad tuules vandid.
1: 50 aastat on piisavalt soliidne vanus, et tasub hakata juba ajalugu kirja panema ja talletama. Esiteks sellepärast, et see ajalugu saaks niimoodi ühtede kaante vahele ja korralikult purki ja arhiveeritud, puhtalt nagu selle loo talletamise pärast, aga muidugi ka selleks, et oleks pidulikul juubeliüritusel midagi, mida kinkida inimestele.
0: Milliste materjalide põhjal see on koostatud? Kas mälestused, inimeste lood, arhiivimaterjalid?
1: Kõik need ja veel palju muud, mida kätte saada oli. Nii et selles mõttes meil oli lisaks kirjanduslikule tegevusele oli ka parasjagu uurimustööd. Sest kui seda ajalugu nüüd vaadata, siis algusaastatel oli see klubi ju kalurikolhoosi ühe osakonna nii-öelda allüksus. Nii et ega seal mingit korralikku arhiivi või kroonika kirjutamist ei toimunud, et neid materjali tuli otsida igasugustest eri allikatest, aga õnneks oli veel piisavalt palju tolle aja inimesi elus, nii et sai nende kõigiga intervjuud tehtud, nende mälestused kirja pandud ja oma vahel võrreldud seda, mida inimesed mäletavad.
0: Miks Hiiumaale loodi jahtklubi nii hilja?
1: See põhjus on ilmselt selles, et kõigepealt see nõukogude periood oli ju üldsegi piiritsoon ja merel käimise piirangud ja ainus aksepteeritud merel käimise viis Hiiumaal oli siis kalapüük. Aga tundub, et enne seda Hiiumaal lihtsalt ei olnud inimesi, kes oleks tegelenud sellise meelelahutusliku või sportpurjetamisega. Et üksikuid näiteid me suutsime ajaloost leida, need on seal raamatust ka kirjas, aga et pigem oli Hiiumaal see meresõit ikka praktilise eesmärgiga, et kas siis kalapüük või halgude viimine Tallinnasse müügiks, nii et selline meelelahutuslik purjetamine tekiski Hiiumaal hilja.
0: 1976 oli jahtklubi asutamisaasta. Kumb oli alguses primaarne, kas sportpurjetamine või meelelahutus?
1: No see lugu tegelikult on natukene pikem. See lugu algas sellest, et Hiiumaal oli seltskond inimesi, kes tahtsid tegeleda üldse nagu purjetamisega. Ükskõik, kas see oleks siis matkapurjetamine või võidusõit. Ja kuna selleks nõukogude ajal muid võimalusi polnud, kui tuli öelda, et me ikkagi tegeleme siin spordiga, et saada medaleid ja tuua au ja kuulsust, siis esimene ettekäänne oli jah see, et me teeme sellise sportpurjetamisele orienteeritud klubi, kus siis hakatakse noori õpetama ja tegeldakse võidupurjetamisega, nii et ametlik ettekäänne oli see, aga eks seal taustal oli muidugi see, et mehed tahtsid valgete purjade all aega veeta ja kaugetele maadele sõita ja ütleme, et siis mõlemad eesmärgid on aja jooksul täide läinud.
0: Millised need esimesed kaugetele maadele sõitmised olid?
1: Kuna see oli nõukogude aeg ja sügav piiritsoon, kus isegi kalapaadiga merele minek oli päris keeruline, et siis esimesed kaugemad sõidud, ma arvan, jäidki Muhu Väinare kattide tasemele ja võib-olla siis kõige kaugem äkki oli Klaipeda ja sellised Nõukogude Liidu sisesed reisid, aga üsna varsti tekkisid ka Poola, Saksa Demokraatlik Vabariik ja siis millalgi ka Soome sõprusklubi Viro lahtis, siis sai neile külla purjetada, nii et niimoodi see vähehaaval hakkas minema, et ülemustele räägiti, et me siin valmistame ette tulevasi olümpiamedaliste, aga tegelikult oli seal ka üks jagu niisugust lõbusat meelelahutuslikku matkapurjetamist ja kuidagi moodi see kõik siis põhjendati ära niimoodi, et selle peale saadi ka raha ja tegevuslubasid ja kalurikolhoos andis hooaja alguses proviandi ja kütuse, nii et niimoodi sümbioosis see kõik vähehaaval arenes.
0: Kui suur oli see seltskond, kes asja käima vedas? Ott Tepnerit on mainitud kui eestvedaja.
1: No eks ta ikka vist see peamine mootor seal oli, kes selle asja käima vedas, sest tema oli ainus, kes ei olnud sellest seltskonnast kalalaevanduse taustaga ülejäänud. Mehed olid ikka kõik kas traalimehed või siis kalalaevajuhid. Nii et temast läks liikuma see mõte, et see võiks olla klubiline tegevus. Ja ta ise väidab, et see sai alguse üldsegi ühel lõbusal paadisõidul kalurite päevale. Koos Matti Talvikuga sõites kalurite päevale väikse Svetpurekaga Finn tuli neil siis mõte, et ikkagi noh, selle peaks nüüd kuidagi moodi ära organiseerima selle purjetamistegevuse siin Hiiumaal ja siis ta hakkas seda juttu vähehaaval rääkima ja selgus, et samal ajal olid mõned purjetamisentusiastid ostnud kalurikolhoosile juba ka esimese kiiljahi Peterburis tehtud puupurjeka, mis ei olnud veel kohale tulnud, aga oli teada, et see on olemas ja see on tulemas, nii et nagu mõlemad korraga. Oti poolt siis sportpurjetamise suund ja teiselt poolt siis juba ära tellitud ja ära makstud kiiljaht. Klubi esimene tegevus oli see kiiljaht tollases Leningradis siis ära tuua ja töökorda seada. Vee kindlaks paigata, sest esimene sõit, vanamehed on meenutanud, kuidas laev lekkis nagu sõel, nii et oli tegemist, et Peterburist pealpool veepinda Tallinnani jõuda.
0: Nii et esimesed lood, mida võib legendiks juba lugeda nüüd, sündisid kohe?
1: Esimesed legendid jah, on pärit juba ajast enne klubi ametlikku vormistamist. Ja siis, kuna sellele kiiljahile taheti alguses panna nimeks Taagöö, ööga. Ja isegi laeval olid need ööga sildid peale maalitud, kui tuli ülevalt poolt käsk, et see ikka ei lähe mitte. Nii et meil on ka pilt sellest, kuidas neid öötäppe sealt varde pealt maha kraabitakse, et nimi oleks poliitiliselt korrektne, et siis jäigi see ooga nimeversioon.
0: Ehk siis see ööga nimeversioon oli liiga läänepärane?
1: See oli jah, nagu liiga otseselt viitas ikkagi Rootsile ja vabale meresõidule ja sellele, mis on teisel pool seda raudselt eesriiet, nii et see ei läinud mitte. Aga mõttes ta oli kindlasti ja tollane kalurikolhoosi esimees Maide siis nagu seletas ära, et niimoodi ooga see võiks nagu kõlblik olla.
0: Kui kiiresti see jahipark või purjekapark arenema hakkas?
1: Peame jälle nüüd meenutama ajalugu, mis siin ümbruskonnas toimus, et see aasta 76 oli aeg, kus oli juba teada, et olümpiaregatt, Moskva olümpiamängude olümpiaregatt tuleb Tallinna. Nii et sel ajal kõigiti toetati seda sportpurjetamist ja siis anti neid asju, mida tänapäeval inimesed ei mäletagi, et fonde ja limiite ja muid vahendeid, mille eest sai päris kiiresti osta purjetamisvarustust ja paate. Aga mitte kiiljahte, vaid alguseks osteti siis svertpaate, et optimiste, kadette ja finne. Ja et algus oli päris kiire. Ja aga nagu me mäletame, siis 79. toimus Nõukogude Liidul üks ebaõnnestunud affäär Afganistanis, mille tulemusena siis olümpiamänge Ameerika Ühendriigid ja paljud muud maad boikoteerisid, nii et pärast seda see ametlik toetus purjespordile natukene kuivas kokku, aga paadid olid olemas, huvilised olid olemas, tegevus jätkus. Kiiljahiks pikaks ajaks jäigi see Leningradis tehtud L6, puidpurjekas Tago, mis oli sama nimega kui klubi siis. Ja pikamaa sõituteks oli see pikaks ajaks ainus, nii et ma nüüd peast ei ütlegi, millal need järgmised tulid ja see võttis ikkagi kõvasti aega, nii et noh, 10 aastat julgelt tegeldi siis sportpurjetamisega, noorte purjetamistrennide korraldamisega ja võistlemisega ja selles peab ütlema, et oli Ott Tepner väga tubli, Hiiumaa noorpurjetajad olid järjest pedestaalil nii Eesti kui Nõukogude Liidu võistlustel ja seda joont on jätkatud, nii et purjetamine on kindlasti Hiiumaa rahvaarvu arvestades üks Hiiumaa läbi aegade edukamaid spordialasid olnud.
0: Kui kiiresti lisandus jääpurjetamine?
1: Jääpurjetamisega oli selline lugu, et pikka aega nagu Taago seda ise päris purjetamiseks ei lugenud. Jääpurjetamine oli olemas, aga ta ei olnud selle jahtklubi egiidi all. Jääpurjetajad, kes tegelesid sellega oma ette. Ja vanameister Jürjo oli aktiivne ja tegeles, aga klubisse jõudis ta ikka alles oma elu siin lõpukümnenditel. Et see jääpurjetamine oli paraleelne ja pigem ütleks, et ta vist aktiivselt sai Hiiumaa jahtklubi tegevuse osaks pigem ikka juba siin taasiseseisvuse ajal. Nüüd on see ühendatud noorte treeningutega ja tänu suurele entusiastile Ain Tähistele sellega jätkuvalt tegeldakse ja sellest on saanud nagu selline purjespordi trenni noorte talvine tegevussuund, aga jah, algusaastatel seda nagu nii palju ei väärtustatud või ei hinnatud.
0: Millal selle purjeka Taago ajalugu lõppes?
1: Selle kohta ma jään praegu täpse aastaarvu võlgu, kuna siin läksid mälestused lahku. Teada on, et ta küll erastati ja siin Eesti aja algusaastatel tegi veel ühe sõidu Soome, aga siis ta oli juba nii kehvas seisus, et vajas olulist remonti ja erakätesse jõudnuna ilmselt oli raskusi ka siis tema taastamisega. Nii et pikka aega ta seisis Haapsalus ja lõpuks mingitel õnnetutel asjaoludel läks koos paari teise paadiga ja ühe angaariga tuleroaks, enne kui teda jõuti taastama hakata. Nii et lõpp ei olnud väga kuulsusrikas, aga samas suurele mereriigile ja viikingite järeltulijatele kohane, et läks nagu tulematustest.
0: Samas võiks öelda ka, et Eesti iseseisvuse taastamise algaastale suhteliselt omane see, et puupurjekaid ei osatud hoida.
1: Ei osatud hoida ja nagu nende puupurjekate hooldamine ja remont on väga kallis, nii et kellel siis seda raha oli, et kui tuli tegelda pakilisemate asjade korda saamise ja finanseerimisega, siis see paat oli kuskil seal joone all, mille jaoks pärast juba raha ei jätkunud. Ja et see lõpp jah, oli niisugune pigem nukker ja vaikne hääbumine, aga ta veel tegi pärast seda, kui Kärdlas juba võis purjetada, tegi seal lõbusõite inimestele ja oli nagu kasutused, et mitte enam siis küll otseselt jahtklubi nime all, aga oli olemas.
0: Seda raamatut ei pannud sa kokku mitte üksinda, vaid sul oli seal ka abilisi või kaaslasi. Kuidas te oma vahel rolli teatasite?
1: See oli päris suur tiim, kes selle raamatu koostamisega tegeles. Et ma nüüd ei julgegi seda nimekirja kohe siin lugeda, sest kindlasti ma kellegi unustan. Lisaks juba mainitud Ain Tähistele, kes sinna kõvasti panustas, oli tugevasti toeks meie tippurjetajad. Meelis Spielberg, Sven Nuutman ja klubi liikmed ja ametnikud, Kai Kallas ja hulk veel teisi ning nagu kirjandusliku või ajakirjandusliku poole pealt pani õla alla saarlane Raul Vinni, Julehe praegune peatoimetaja, nii et selles mõttes oli ta meeskonna looming, aga kondikava kokkupanek ja valik, et mida siis sealt nagu esile tõsta, et see oli niisugune pikaajaline projekt, et kuski aasta jooksul selle tiimiga me siin tegelesime. Ja tegelikult see töö jätkub, et kuna me võtsime eesmärgiks mitte ainult, et saada üks konkreetne raamat kaante vahele, vaid ka see ajalugu arhiivi jaoks talletada, siis me kõik need intervjuud tegime videosse, nii et need on nüüd olemas ja jäävad klubi arhiivi ja antakse üle ka Hiiumaa muuseumile, nii et see töö jätkub ja ei ole välistatud, et siit saab millalgi teha järgmise täiendatud versiooni ja miks mitte ka mingisuguse dokumentaalfilmi või telesaate materjali on kogutud palju, oluliselt rohkem kui lõpuks raamatusse mahtus, nii et kõik see töö on alles ja ootab järgmisi väljakutseid.
0: Mis sinu jaoks selle protsessi juures kõige keerulisem oli?
1: Huvitav koht või väljakutse koht oli see, et siis kui nagu lood olid räägitud, intervjuud olid juba purgis, video salvestatud, esimesed versioonid kirja pandud ja hakkas nende kooskõlastamine, siis tuli inimestel kuidagi nagu selline ettevaatus või valehäbi ja hakkasid tulema palved, et kuule, et me küll rääkisime, aga jätame nüüd selle episoodi sealt nüüd välja, et see võibolla ei ole päris kohane sinna.
0: Kas need on sellised meremeeste lood, mis peaksid laeva jääma nende rääkijate arvates?
1: No seal oli ka maa peal toimunud lugusid, et võistustele sõites juhtunud mingitest autoavariidest või siis mingitest muudest intsidentidest, aga sellest ma praegu väga pikalt ei räägiks, kuna need hetkel on kõik veel arhiivides ja alles ootavad tõlgendamist ja lahti kirjutamist, et hetkel sai kaante vahele selline purjetamisele, mereharidusele ja noorte tööle keskenduv edulugu. selgroog on kronoloogiline, aga sinna vahele tuleb nii inimeste memuaare kui ajakirjanduslike tekste. Aga ma julgen väita, et sellist ühtegi olulist etappi ega tähtsündmust päris välja pole jäänud. Võib-olla on ainult mingid nüansid või siis detailid sellest jäänud sel korral kajastamata.
0: Kas raamatut müüakse ka kuskil mujal või ainult Hiiumaal?
1: Raamat jääb saadavale Hiiumaa jahtklubist, et kes on huviline, see peaks siis kontakti võtma Hiiumaa jahtklubiga, et ta päris raamatumüügikettidesse ja raamatupoodidesse müügile ei lähe, aga kõik Hiiumaa jahtklubi sõbrad ja huvilised saavad selle kindlasti endale jahtklubist soovikorral tellida või saada, nii et tasub võtta jahtklubiga ühendust.
0: Lõpetuseks mõni lugu ka, mis raamatus on?
1: No üks väga meeldejääv lugu kindlasti on see, kuidas mindi selle sama puulaev Taagoga Poola, kui oli juba kõik nagu välja tšekitud Nõukogude Liidust olla, nagu see oli, et võtta kurss Danskile, kui ma õigesti mäletan, oli esimene sihtkoht, kui laev kaotas rooli ja siis oldi sunnitud hädaabi rooliga kuidagi moodi jõudma Klaipedasse. Ja siis Klaipeda kohalikus kalurikolhoosis alguses ei tahetud laeva jutulegi võtta, aga kui siis tuli Hiiumalt teisest kalurikolhoosist kõne, et ikkagi palun nüüd meie kolleegi aidata, siis võeti see laev seal Klaipedas tehasesse ja keevitati sellele rekordkiirusel uus rool ja laev sai jätkata teekonda Poola suunas. Selgus probleem, et kord juba Nõukogude Liidust lahkunud meeskond on sattunud tagasi Nõukogude Liitu ja teistkordset väljasõidu luba neid ei olnud. Neil oli ühekordne väljasõidu viisa, aga nad olid tagasi. Et oli seal siis samamoodi, kasutati telefoni õigust ja tähtsaid tuttavaid kõrgetel kohtadel, et siis see luba saada ja ikkagi reisi Poola suunas jätkata. Kuku Raadio.
0: Meretundi toetab Tallinna Sadam. Jätkame Meretundi 50-aastaseks saanud jahtklubi Taago tegemistest. Jahtklubi liikme Ain Tähistega vestlesin peamiselt jääpurjetamisest ja matkapurjetamisest.
2: Kuskil sajandi algus või midagi niimoodi. Taagal oli paar kolm jääpurjekat, aissapakad ja siis paar teeni ka. No sellised ronti oleks võibolla palju öelda, aga igal juhul mitte võistluspurjekat. Ja noh, siis nad sellega sõitsid ja vist isegi natukene käidi võistlustel ka, aga mina tulin siis jääpurjetamise juurde sellist teed pidi, et Orjaku sadamas oli kaks solingjahti. Soling on siis kunagine olümpiaklassi purjekas, eks ju, üsna nõudlik, keeruline, kiire, väga vinge laev. Kui sa taltsutatud, tunne on uskumatu. Ja need tõid sinna Eesti aja alguses Illar Kukk ja Vello Jürjo. Vello Jürjo käis ühega sõitmas, noh, nii sama lõbusõitu, eks ju, tegemas. Muidu nad oleks siit ära kadunud Tallinnast, nad piritelt tõid. Ja siis see laev oli seal juba kaks või kolm aastat olnud kai peal, et enam Vello ei sõitnud. Astusin ligi ja natuke tuli seal sinna otsi ja vaiereid ja ütleme, noh, paet tuli sõidukorda seada, eks see suurem osa asja oli olemas, natuke tuli putitada. Ja hakkasime siis solinguga tasapisi sõitma. Mina olin kogu aeg mastimees, ma olen üldse roolimees. Ja siis talv ja Vella ütleb, no jääpurjetamine ikka ka. Aha, no. Ja tal oli just parasjagu niimoodi, et oli Andres Laulukaga oli saanud veel Euroopa meistriks monotüübis. Aga siis läksid nende teed lahku, Laulukas võttis omal seal enda kelgu ja veel, no, ütleme siis tegelikult aastad juba, ta natuke indes võibolla ennast üle mõnides tulludes juba. Aga siis tal teenne ka ja noh, mina ikka seda monotüüpi, minust ei saa päris võistluspurjetat. Vella ütles, mis asju, ma annan sulle tip-top asjad, kohe lähed tead võistlema. Mul oli õnneks tagataskust öeldud, et ma ei tea, reeglik. Minu reegel on lihtne, et ma hoian teistest siis parem pigem natuke neemale. No võt, ja siis, et hakkame siis jääpurjetamisega ka tegelema. Aga siis juba läks Hiiu ingle ehitamine lahti ja Andrus Padu, kes mul lävameister, tema ka purjetaja ja ega ma ei mäleta nüüd kumba pidi oli. Ma arvan, et kõigepealt oli nii, et ma viisin siis tema ja Vello kokku ja nad hakkasid monotüüpi sõitma kahekesi. Vellol oli kogu varustus olemas, Euroopa tipptase, eks kogemusi lademetes ja Andrus oli väga motiveeritud soodimees. Ja hakkasid sõitma ja siis suvi. Ja siis Andrus küsib, et noh, aga kas siis solingu peal oleks ka veremehi vajamus? Alati on purjetajad tarvis. Siis me sõitsime selle solinguga, ütleme noh, niimoodi 3-4 aastat ja siis pärast seda hakkas Andrus volkpooti sõitma ja siis soling jäi järgmistele meestele. Aga seni pole keegi seda taltsutada saanud. No nii, aga täpselt siis, kui nemad said siis oma koosluse seal paika, oma meeskonna, eks ju, tiim Jürjo, ma isegi nimetasin uhkelt selle, et siis mina hakkasin käima kaasas monotüüpide võistlustel ja olen seni aane käinud. Ja nüüd on mul oma kelk, aga ma ei võistle. Ma olen rahvasportlane, ma käin seal kaasas. Noh, ma ütlesin, et see on meie see on Eesti meeskonna direktor, see ei, see on ülepingutatud, väga tugevasti ülepingutatud. Aga lihtsalt tore, hea seltskond ja sõidan oma lõbuks.
3: Oma lõpuks kiirema jääpurjekaga?
2: No jaa, et see on kiire küll, aga mina sealt ikka viimast välja ei pigista, mina sõidan rahulikult, aga eks ta jah, seal oled ju seal paarkümmend sentimeetrit jääpinnast ja siis kui eest uisust hakkab ikka kildu näkku viskama, siis on õige kiirus jääkildu, ma mõtlen, et siis on kiirus õige, aga võistluskiirused on tegelikult noh, veel hoopis teised.
3: Kui palju siis sina harrastajan või hobisõitjana võistluskiirustel alle jääd?
2: No ma olen vaadanud mõnikord, noh, ma sõidan niimoodi võibolla 70 kanti, aga nemal on peaaegu 100 on seal distantsi peal, et seda hirmus vaadatagi, rääkimata sellest, et tuleks võistelda. Aga noh, Eesti jääpurjetad on ikka igal juhul Euroopa tipp. Ja noh, mõned head aastat tagasi Joonas Kiisler, kes siis on ka Taago jahklubis, käis Ameerikas MM-il ja sai seal väga tubli, ma arvan, viienda koha maailma mastaabis ülikõva tulemus TN-iga. Ja monotüübiga on noh ka niimoodi, et täna siis seda Euroopa monotüübi laevastiku hoiavad üleval hollandlased, siuke paradoks, eks nad tulevad alati siia kuhugi Põhjamaale, nende poolt on alati noh, peaaegu 15-20 kelku. Eesti paneb välja 5-6 heal juhul, poolakad natukene, rooslased on ka nüüd tekinud nii, et proovime rahvusvaheliselt ikka seda monotüüpi auses hoida, sest et Eestis minu teada on kaks spordivahendit, millega peetakse tiitlivõistlusi, mis on Eestis leiutatud ja konstrueeritud. Üks on monotüüp 15 jääpurjekas aastast 1932 äkki ja teine on Ice Optimist Saadjärvelt. Vello Jürjo tegi paraleelselt ka enam vähem samasuguse asja, aga Saadjärvelt sai siis Ice Optimist oma tuule tiibadesse, nii et me oleme sellel kahel talispordi ajal absoluutne maailmatipp ja ma olen alati öelnud, et Eesti kõige edukam talispordiala on jääpurjetamine. Vaatame maailmameistrivõistluse tiitid, maailmameistrid, vaatame Euroopa meistrid üle ja sel talvel tegid Ice Optimistid puhta töö Euroopa meistrivõistlustel.
3: Kui rääkida nüüd sellest monotüüpklassist veel, siis kui palju Eestis praegu monotüüpe on ja kui palju neid Hiiumaal on?
2: Hiiumaal on kaks monotüüpi praegu ja pluss siis need, mis jäid Vello Jürjost järgi, need on siis praegu kuuris riiulil. Aga võistlemas siis 1-2. Saarlased on tublid. Ja noh, sõltub kuidagi nagu võistlustest, ütlen, noh, heal juhul saame isegi 6-7 kokku. Võiks rohkem olla, aga see monotüüp on selline loom, et noh, seal on esiteks on juba tehniliselt, tähendab tema ehitamine, ja et sa sõitma saad, see on suur kunst. Ja teine kord jääb ka aru saamatuks, miks ta ühel sõidul sõidab ja teisel sõidul ei sõida. Aga ikkagi kahe mehe koost, kaks meest peavad korraga tulema välja ja noh, kõik see. Ma pistan oma TN-i auto katusele, võtan noh, kaenlasse või õla peale, panen üksinda valmis poole tunniga. Aga monotüüp ikka kaalub palju, seal on mitut meest vaja ja see on veel kiirem.
3: Kui nüüd mõelda selle peale, et Hiiumaa jahtklubi Taago saab 50-aastaseks, aga ometegi kõik Hiiumaa purjetajad ei ole ju sinna jahtklubisse ära mahtunud, ehk siis lisaks sellele, et nad on jahtklubi liikmed, nagu sinagi, olete te veel teinud purjelaevaselts?
2: Ja Hiiu purjelaevaselts. Hiiu purjelaevaselts tekis asjaarmastajate purjetajate poolt ka siis Eesti aja alguses, et jahtklubi Taago on siis kogu aeg tegelenud võistluspurjetamisega. Optimistid ja mis seal siis nagu edasi tuli, eks ju, aga see on ainult siis nii-öelda sportpurjetamine, kus siis sõidetakse võistlusrada. Aga avamere purjetamisega oli niimoodi, et üks esimesi jahte, mis üldse jahtklubi Taagol oli, oli avamere purjekas Taago. Jahtklubi Taago ja purjelaev Taago. Ja tema siis on ka väga hulgaliselt tiitlid võitnud Eesti meistrivõistlustel. Aga siis vahepeal, Eesti aja alguses ütleme, noh, sõike peaaegu 5-6 või 10 aastat, siis see avamere purjetamine võistluspordina Taago poolt jäi küll soiku, sest et see jahtlaev Taago oli juba vana, ei olnud enam võistluskõlbulik ja esimesed jahid, mis siis tulid jahtklubi Taago lippu olla tagasi, olid, noh, ma pakun 2005-2008 niimoodi. Lihtsalt ennem, noh, ajad olid ju keerulised, eks ju. Raha ei olnud, kui rääkida nii nagu asi on. Aga olid siis need vabaaja purjakad, igasugused muud alused. See on küll nimi on ta Hiiu purjelaeva selts, aga nüüd on tehtud seda paadimatka juba ka. Kas oli 35. kord äkki või arvuga ma võin mööda panna. Aga see just ühendab siis selliseid hobisõiteid. Ja alati aastas korra on selle asja nimi paadimatk. Esimestel aastatel sõideti siis ümber Hiiumaa etappide kaupa. Ma arvan, see oli 4 või 5 aastat, siis oli Hiiumaale ring peale tehtud. Ja nüüd on siis vaadatud paras päevasõidu pikkus, sõidetakse sinna sadamasse välja, seal on siis nagu pidugu ja järgmine päev sõidetakse tagasi. Nii et see on ka noh, väga tore formaat. Ega kõik ei peagi võistlema ja ka avamere purjetamises ikkagi on noh, see rahanumber on tänapäeval, kui seda tuolle tippkonkurentsis ikka päris tuntav. Nii et põhiline oleks see, et inimesed rohkem merel käiksid.
3: Kas Hiiu Ingliga olete mõnikord võiduga sõitnud, kui jätame siin Tallship reisid kõrvale?
2: Jaa, see ei ole nüüd päris klassikaline võidusõit, aga Soomes Helsingis on siis see hooaja lõpuvõistlus Tervasaaren tünnüri. Ja see on no, see umbes 2 tundi kestev sõit, kus mingisuguseid võistlusklasse ei ole, aga ikka on võidusõit. Me nüüd võitnud kordagi ei ole, aga eks me umbes ainult 10 korda oleme käinud ka või 9.
3: Nagu öeldakse, siit on hea edasi minna.
2: Ja siit on hea edasi minna. Nii et selliseid võistlusi ikka. Ja seal on olnud ka ikkagi noh, päris suksid toredaid võistlusmomente. Eks ju? Noh, vaatad, see märk on seal. Tuul on parasjagu selline, meil on kõik õigesti tehtud, kõik purjad töötavad, kõik on õige, aga no see suur laev lihtsalt läheb kiiremini, ta läheb meist mööda. Aga siis, kui on selline manööverdamine või lõpp, et siis ükskord oli küll jube hea tunne, me võtsime finissi otsa peal, kas oli 2 või 3 laeva võtsime ära laks, nii et need vaatsa võtsid, oho, poisid natuke oskavad vist purjatada ka.
3: Kui mõelda selle peale, et Hiiumaa elanike arv versus puulaevade arv, siis ma arvan, et Hiiumaa on esikohal Eestis.
2: No tänases seisus küll, jah. Aga ega terve mõistusega inimene ei hakka puulaeva kunagi tegema. Me oleme nagu teistpidi siis need...
3: Sina oled neid 2 tükki ju korda teinud, ja. Nullist teinud.
2: No aga on ju näha ka, et kiiks on peas. Eks ju? Et noh, tegelikult on siis niimoodi, et tuleb see seltskond kokku ja võt, me tahame sellist asja teha. See ei ole kunagi äriliselt, ei tasu ära, ta ei ole ka rahaliselt mõõdetav. Aga noh, et võt... Ei saa, peab olema siuke laev. See on, minul on see täitsa selge, et siuke laev peab olema. Siis tuleb see laev teha ja pärast sõitma hakata. Nii lihtne see ongi.
3: Ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma vaatasin jahtklubi Taago avamere jahtide arvu. Ja seal oli juures nendel iga jahi juures ka kirjeldus, kui kaugel nad on käinud, siis Hiiu Inglik olete käinud kaugemal kui ükski teine nendest jahtidest, mis praegu seal jahtklubis kirjeldus.
2: Ma nii täpselt ei tea seda võrdlust, aga meie kõige esimene reis oli kohe Rostocki. Kärdlast läbi Riia pidi minema. Oli Kärdla, Riia, siis olime Saarema mõntu, siis oli Gotland, siis sõitsime Bornholmi, siis sõitsime Stralsundi ja siis oligi Rostock. No 450 miili, mis seal ikka. ja teistpidi tagasi. Aga kestuselt oli muidugi Tallship Race, mis oli siis 1,5 kuud. Nii et eks neid miile on ikka kogunenud.
3: Kas purjalaev Alar võiks kunagi muutuda sellest seisust, mis ta praegu seal Sõrusadama kai peal on?
2: Ma ei ole seda hullu näinud veel. Kui hull tuleb, siis võib asja saada. aga ratsionaalselt öeldes, no iga laeval on tegelikult oma algus ja lõpp. Et see aeg, millal oleks temast saanud teha veel vähemasti kalda peal seisva laeva, noh, jääb 15 aasta tagusesse aega. Aga alati saab teha nii, et sa võtad ühe puu tüki sellest laevast ja paned selle uue laeva sisse. Ja no näiteks hopet nii tehtegi. Hopetist jäi ainult paar plangu või kaare juppi ja tehti uus laev, aga mitte keegi ei vaidle. See laev on aastast 1926, jah.
3: Ma olen kogu aeg teadnud, et hopet on Eesti vanim purjelaev tänavu 100 aastat valmimisest, aga hiljuti Hiiumaal käies lugesin ühte kuulutust Eesti vanim purjelaev Hiiumaal teeb reise.
2: Jaa, see on nüüd 1908 Soomes ehitatud, noh, siuke ilus ülimalt klassikalise kerega purjejaht Lea Berenitse. Valmimise aasta 1908. Nii et selles mõttes on küll pika puu ees, aga no teeme siin nüüd natukene vahet, et on jahtlaev ja siis on noh purjalaev, eks ju. See on ikka purjajaht. Ilus, klassikaline, elegantne, ma olen selle peal sõitnud, hea purjetaja. Boris Ljubšenko, siuke surfihunt ja talisurfihunt, tema siis selle laeva aastat tagasi ostis ja sellega sõidab.
3: Millal sina hakkad mõtlema uue puulaeva ehitamise peale? Kas see mõte võiks kunagi tekkida?
2: See mõte on ammu, aga nüüd ma ei ole leidnud inseneri, kes selle mulle valmis joonestaks, sest et minu mõte on saada purjedega vee all sõite valvepurjekas. aga alve purjetamisega on veel hetkel, noh, tuleb natuke vaeva näha, et kui see asi tuleks, kui ma saaks ikka puust alve purjaka, siis võiks küll ette võtta, aga tegelikult on meil ju kaks laeva nendega, on tööd küll ja hoolitsust küll ja purjetadega mitme laevaga korraga ei sõida. Nii, et ma olen mõelnud, ma jään selle hiiu ingli peale natukene, aga kui on noored mehed ja kellegi on nõu ja abi vaja, alati saab.
4: Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
0: Jätkame meretundi. Minu viimane vestluskaaslane on Hiiumaa jahtklubi Taago komodor Joonas Kiisler. Milline see Hiiumaa jahtklubi tänasel päeval on?
5: Ma ütleks, et Hiiumaa jahtklubi Taago on täna ikkagi erujõuline aktiivne merendusklubi, keskendunud peamiselt ikkagi laste purjetamise ja merehariduse arendamisele ja kogu Hiiumaa merehariduse arendamisele. Põhirõhk on ikkagi suunatud noortele, et tutvustada noortele merd ja olla toeks ka täiskasvanud purjetajatele. Tänasel päeval on meil koos noortega ligikaudu 100 liiget. Jahtide arvu ma praegu peast küll ei ütle, aga neid on cirka 10 tükki, kes on siis jahtklubi Taago lipu all ja enamus meist on täna ikkagi Hiiumaal ka.
0: Need on siis avamerejahid?
5: Avamerejahid, jah. Svertpaadid on klubi nimekirjas. Neil on täna optimistid, ilkad, zoomid ja üks RS on meil ka RSV vaatapsemalt.
0: No need ongi need optimistist alates, millega noored tavaliselt alustavad.
5: Just. Peamine siht on ikkagi hoida noori mere juures ja meie klubina on siis purjetamise juures tagada omalt poolt noortele konkurentsivõimelised tingimused. See läbi ootame siis noortelt ka tulemusi. Aga mis eelkõige tähtis on see, et lapsed ikkagi teie leiaksid merele ja me ootame neid väga võistlema samuti.
0: Mõni aasta tagasi üks Hiiumaa purjetamisega seotud inimene ütles, et eesmärk on jahtklubil see, et kõigis Hiiumaa koolides oleks vähemalt õpilastel võimalik purjetamisega tutvust teha. Kui kaugel sellest praegu olete või on see eesmärk juba käes?
5: Kindlasti see eesmärk ei ole veel käes. Töö käib. Peamiselt meie treenerid käivad koolides tutvustamas lastele seda. Ja meil ühel aastal oli ka üks kaldapealne optimist, kus lapsed said siis sisse istuda ja proovida ja vedasime seda koolidesse.
0: Aga miks siis ei ole selle eesmärgini jõutud?
5: Peamiselt on ikkagi ajapirang, et suvi on väga tihe olnud ja nüüd on ka jääpurjetamine tulnud mingil määral tagasi. Et suvel on neil lapsed peamiselt mandri peal. Eelmisel aastal me käisime 13. võistlusel mis oli Hiiumaalt väljas.
0: Jääpurjetamist juba mainisite, kuidas see ring tavaliselt on purjetamise juurest jääpurjetamise juurde või on ka vastupidi?
5: Vastupidi pigem on ikkagi harv nähtus, et valdavalt tehakse ennem tutvust ikkagi nii-öelda vedela vee peal purjetamisega ja seejärel või kellegi suunamisel leitakse tee jääpurjetamise juurde.
0: Milline on olnud teie enda tee purjetamise juurde?
5: Minu purjetamise tee hakkas võrdlemisi hilja, et mina jõudsin võistluspurjetamise juurde 10 aastat tagasi, see oli 2015 ja sealt läks mõni aasta veel, kui ma jõudsin jääpurjetamise juurde. Ja sellest ajast alates olen ma selle asja juures olnud ja sellest nii-öelda hobist on tänaseks ka töö saanud. Et minu igapäeva töö on purjede remont ja nende valmistamine ja pean ühte väikest purjekoda Haapsalus.
0: Haapsalu ja Hiiuma vahel tuleb siis aega jagada?
5: Jaa, olen oma elu perega sisse saadnud Haapsalus ja paraku nii on, et tuleb olla 2 vahel.
0: On see mingil määral segav faktor ka?
5: Peab ütlema, et mingil määral on, sellepärast, et vahest võibolla tahaks rohkem olla ja võibolla minna jalutada sadamasse ja vaadata, mis noored teevad. Võib olla ise käsi külge, et vedata seal paate kokku panna ja vedada, et aga alati ei ole see võimalik.
0: Hiiuma jahtklubil, noh, kui võrrelda kas või Haapsaluga, on ju ajalugu palju lühem, aga kas Hiiuma jahtklubil on ka mingi eripära?
5: Ma arvan, et Hiiuma jahtklubi või tegelikult võtta kogu Hiiuma nii-öelda merendus, et ma võtaks selle võibolla selliselt kokku, et jahtklubi Taago on üks osa Hiiuma purjetamisest ja Hiiuma nii-öelda mereloost. Et ma arvan, eriliseks võibolla teeb ta saare riik või mereriik, kuidas me teda täna nimetame.
0: Võibolla eriline on ka see, et nii mõnelgi jahtklubil Eestis on oma sadamat, Hiiumal vist jahtklubi otseselt sadamate haldamisega tegelema ei pea.
5: Jaa, meie tõesti ei pea sadama haldamisega tegelema, aga Hiiuma sadamate sihtasutus on andnud meile ja koostöös vallaga kindlasti on andnud meile ruumid sadamas ja voli kasutada sadamat noorte purjetamise edendamiseks, mis on kahtlemata suur asi.
0: Millised need suuremad väljakutsed on noorte purjetamise edendamisel?
5: Ma arvan, et täna võib öelda, et üks suurimaid väljakutseid on hoida noori kinni nii-öelda mere juures, et paraku on nii, et kui inimesed kasvavad, siis tekivad huvid ja muud asjad ja muu elu vajab ikkagi elamist. Ja kindlasti on ka üks faktor nii-öelda varustus, mis tuleb ikkagi hoida kaasaegsena. Hiiuma vald on meile suuresti siin abiks, aga kahtlemata tuleb seda lisarahastust leida, et puhtalt liikmemaksude pealt seda asja üleval ei pea, mis ei ole ka mõeldav ega ei ole ka eesmärk. Võibolla väike osa sellest on meie hingelt merelise projekt, millega me noortele proovime nagu lisaraha teenida. Hingelt merelise projekt on siis Taago jahtklubi riietus, et seal on pusad, särgid, mütsid, puhvid, et nendega on võimalik meie kodulehel ja e-poes tutvust teha.
0: Kuidas treeneritega on? Kas Hiiumalt leidub treenerid või tuleb ikkagi mandrilt otsimas käia?
5: Õnneks meil on Hiiumal täitsa treenerid olemas. Meil on purjetamine käib Taagos 2 sadamas, toimetame Kärdla sadamas ja Orjakul. Ja meil on 2 treenerit, kes täna lastega tegelevad. Ja lisaks on meil veel abitreenerid, 2 tükki täna. See on piisalt ja lisaks sellel on veel Sõru sadam, kus toimetab Sõru merekool ja seal on võimalus lastel mereharidust saada purjetamise läbi.
0: Mis on see põhjus, et avamere jahtide arv Hiiumaal on viimastel aastatel vähenenud, vähemalt nii ma olen kuulnud?
5: Jaa, seda põhjust on raske välja tuua, see ei ole puhtalt Hiiuma probleem, see on täna natukene laiem, kindlasti kogu Eesti probleem ja nüüd olles just olnud Soomes ja rääkinud nende purjetajatega seal, siis see probleem on ka seal aktuaalne, et just pigem kaovad ära suuremad avamerejahid. Kas ta on siis kulukas, mida ta kindlasti on, või mis need põhjused on, lõpuni täpselt ei tea.
0: Võibolla oma osa on ka meie suhteliselt lühikesel hooajal.
5: Jaa, meil on kusjuures mitu meeskonda, kes on ikkagi purjetanud aastaringi, omanud mitut jahti ja purjetanud ka väljas, aga Eestis tõesti on, jah. Hooaeg pigem lühikene, aga noh, teise poole samas korvab jääpurjetamine, et osade purjetajate jaoks vähemalt. Loodame, et neid tuleb ka juurde. Soovi avaldaja igal juhul on.
0: Mis teid ennast purjetamise juures on võlunud?
5: Purjetamine on selline rahustav tegevus, kui võib nii öelda ja noh, võistluspurjetamine muidugi pakub teatud määral pinget ja momenti seal merel, et aga ta on selline rahustav tegevus ja kindlasti aitab mõtteid korrastada.
0: 50 aastat on vist piisavalt pikk periood, et klubi seest jõuaks ka järelkasvu tulla. Ehk pean silmas seda, et kunagi klubi juures alustanute lapsed on juba nüüdsed noorpurjetajad.
5: Jaa, kindlasti. Neid leidub nii Hiiumaal kui üle Eesti. Et mitmed klubi kasvandikud omaaegsed siis on leidnud tee mandrile. Kasvatavad seal oma peresid, paljud on ka Hiiumaal. Ka nende lapsed tõesti purjetavad ja paljud klubi kasvandikud on ka need, kes täna töötavad merel, teenivad sellega leiba, et on erajahtide kapteneid, on laevakapteneid.
0: Mida te peate selle 50 aasta kõige olulisemaks saavutuseks? Kas mõnda üksikut asja võib esile tõsta?
5: Ma arvan, et siin ei ole midagi niimoodi eraldi esile tõsta. Ma arvan, et see saavutus on pigem see, et see klubi on toiminud läbi nende 50 aasta, sest me teame, et need ajad ei olnud alati kõige lihtsamad ja ometigi on suudetud see hing tal sees hoida. Et mõned perioodid on olnud raskemad, mõned lihtsamad, aga ma arvan, et see on üks suur saavutus. Klubil täna on tegelikult võrdlemisi hästi. Me oleme suutnud päris mitu suurt regatti tuua Hiiumaale noorte purjetamise. Käesoleval aastal kindlasti on üks suur sündmus ka Muhu väin, mis Hiiumalt algas. Ja meie enda lapsed ikkagi soovivad käia võistlustel.
0: Muhu väina Hiiumalt algamine võib-olla oli ka seotud mingil määral teie klubi aastapäevaga?
5: Jaa, kindlasti. Et töö selle nimel algas tegelikult juba talvel, kui käidi idee välja. Et kuna Taago sai kunagi alguse kalurite päevad, siis tekis mõte viia kolm üritust kokku ühele päevale ja mina ei mõleta, et Muhu väin oleks eelnevalt alganud reedesel päeval. Ja ma arvan, et me saime üsna meeleoluka ja ägeda ürituse maha peetud.
0: Tänases meretunnis kõnelesid jahtklubi Taago Commodore Joonas Kiisler ning klubi liikmed Ain Tähiste ja Jaano Martin Ots. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
6: Meretund.
4: Meretundi toetab Tallinna Sadam. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust ja tänase tere ütlen teile Kuressaarest, kus tänane hommik üsna tuuline siin mere ääres, siin see lossipargi veeres, kus praegu olen. Täna õhtul näevad, kuulevad kõik need õnnelikud, kel on ooperi pilet, siin midagi väga võimsat. Meie ooperiskandaalide taustal ja järel, mis viimastel nädalatel meedias on olnud, on nüüd ka laval mõjuv ooperi etendus. Teoks saab see, mida Eesti ooperi ajaloos kunagi varem ei ole tehtud. Meie publikuni jõuab tänu Vanemuisele ja Eesti kontserdile Richard Wagneri Nibelungi sõrmuse esimene osa Reini kuld. Kuid see ei ole ainus täna Eestis toimuv suur sündmus. Pärnus on Järvide festivali lõppkontsert parimast parim Eesti festivaliorkester Paavo Järvi juhtimisel laval, kel kultuuri huvi ei ole, saab nautida Rally Estoniat ja asju, mida üle suvise Eesti täna kogeda saab on palju. Aga mina siis ooperi lainel. Eile õhtune peaproov siin Kuressaares oli elamus. Esiteks suur Wagneri orkester, mida kogu projekti hing Risto Joost juhatas, võimas lavakujundus ja meie solistide paraad Ain Anger, Anneli Peebo, Monika Evelin Liiv, Sandra Laagus, Rauno Elp, nimekiri on pikk ja Hollandi lavastaja Mikkel Taikema lavastus on omaette tase. Peaproovi vaheajal püüdsin Kuressaare ooperi telgi eest kinni Vanemuise direktori Aivar Mäe, kes, nagu ta sageli, muheles.
2: Me oleme nagu aasta vaeva läinud. Meil ei ole sellist lava olnud, kus seda kõik kokku panna ja see mulje, mis praegu siit lavalt tuleb, et mul ei ole seda sõnu.
1: Ajalugu sünnib, ooperi ajalugu Eestis.
2: See on ooperi ajalugu. Ma arvan, et need viimased 100 ja natuke peale ooperi ajalugu Eestis oli ilma Wagnerita. Ma mõtlen nüüd ilma selle Nibelungide sõrmuseta. Ja ma arvan, et pärast meid tuleb veel 100 aastat ja siis seda ei tule ka. Et selles mõttes on see üks väga märgiline õhtu.
1: Tohutu suur orkester, tohutu suur koosseis laval, meie tähed laval. Kuidas te seda kõike suutsite?
2: See on keeruline, aga...
1: Dekoratsioon ka suur, mis tähendab, et kõik on ju väga ka kallis.
2: Kõike, mida rahast osta saab, ei ole kallis. Aga ma arvan, et siin meie Vanemuine näitab oma tugevust. Näitab, kui ägedad on meie töökojad ja ägedad on inimesed meie teatris. Ja minu mõelest me võime ka veel midagi märksa suuremat teha.
1: No ootame, mis see...

0: veel suurem saab olla, aga natuke kriibib hinge see, et kas on ainult üks kord siis laupäeva õhtul siin Kuressaares?
1: See kõlab õudselt. Ma ise käimestan, aga las ta olla siis sündmus üheks õhtuks. Täna on plaan, et aastal 2030 me tahaksime selle esitada nagu Vaaglarite nägi. Küll Vaaglarite nägi ette 6 päeva jooksul, aga me võibolla paar päeva võtame juurde. Idee on olemas, me praegu Eesti kontsertiga arutame seda, et võibolla tõesti, et sellel 2030. aastal on 2 Eesti tähtsamat teatrit, ühel nädalal Vanemuine oma tetraloogega, Wagner ja näiteks teisel nädalal rahvusooper Verdiga. Sellised on mõtted.
0: Väga suurelt mõtrete ja see on väga tore. Aitäh sulle.
1: Aitäh, Neeme.
0: Vanemuise juht Aivar Mäe rääkis täna õhtusest suurest ooperi etendusest siin Kuressaares. Aga täna räägime siin saates ka sellest, et Saaremaal on nüüd, kui suve südamejoonest oleme üle astunud suve tippnädalad. Booking.com näitab, et selleks nädalavahetuseks on 98% Kuressaare ööbimispaikadest broneeritud, nagu ka järgmiseks nädalavahetuseks. Ja täna algavate ooperipäevade eel on juba tunda näha, kuidas linnas neiks valmistutakse ka selgelt jõukama kliendi saabumiseks. Avatud on kunstioksjoni eelne näitus, kunsti ja käsitööd saab osta butiikidest, moeateljeed on Tallinnast siia kolimas. Nagu Saaremaa turismijuht tänases saates ütleb, ooperipäevad on siinse suve keskne sündmus. Aga ees on ka merepäevad ja veel ridamisi suuri üritusi. Saaremaa erinevatest tahkudest räägime tänases saates üsna mitmes intervjuus. Lisaks põikame Veneetsiasse, sirvime värsket Postimees nädalat ja kuuleme, millist huvitavat uut muusikat viimastel nädalatel on avaldatud. Aga nüüd pärast täna erakordselt pikka sõnalist sissejuhatust muusikat ikka siia saate algusesse ka. Alustame ühe vana hea lauluga, mis siia suve keskele hästi sobib. Kui olek on nii hea ja loodan, et paljudel praegu on, siis lendaks tõepoolest kas või suurest naudingust kuule.

Enne kui Saaremaa asjadest rääkima hakkame, pilka maailma selle nädalavahetuse suur teemale. Aasta suur film on nüüd väljas ka meie kinodes, Christopher Nolani Odüsseia. Kriitikud üle planeedi annavad väga positiivseid hinnanguid nii Nolani jutustamisoskusele kui ka filmile kunstiteosena. Tõeliselt suur film, nenditakse. Huvitav aga, et kui Nolani senisest loomingust räägitakse, tõstetakse esile mitmeita filme Oppenheimerit viimase eduloona, aga Tenetist, mida ju aga Tallinnas filmis, vaadatakse nagu mööda. Seda hetkel üheks maailma kuumemaks režissööriks peetava Briti ja ametlikult on ju tegemist Sir Christopher Edward Nolani õnnestumiste seas enamasti ei mainita. Aga Hollywoodis, kus edu mõõdetakse rahaga, prognoositakse, et sel nädalavahetusel toob Odüsseia üle maailma pileti tulus sisse $200 miljonit. Lisaks on Nolan suutnud tekitada suure huviga vana Kreeka kirjanduse vastu. Tegelikult on see vaikselt kestnud juba mõne aasta, kirjutab Financial Times täna. Nii Homerose Ilias kui ka Odüsseia on ilmunud inglise keeles mitmetes uus tõlgetes ja noored on raamatud avastanud. Nüüd ka siis see suur film. Ootamatu vana Kreeka buum, nendib New York Times. Nii et kui üks suur Hollywoodi film sel aastal ära vaadata, siis alates eilsest on ta ka meie kinodes, Odüsseia, mille muusikalised leitmotiivid on sellised.

see oli katke Christopher Nolani Odüsseia muusikalisest kujundusest helilooja Ludwig Göransson. Meie tuleme oma jututeemadega kohe aga Saaremaale, kus praegu olen ja selle suvise muretu olemise siin juhatab hästi sisse see Ella Fitzgeraldi klassika Blue Skies.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Sel nädalavahetusel on Kuressaares, kus ma praegu olen, väga raske hotelli või ööbimiskohta leida, nii näitavad otsingumootorid. Tundub, et turism Saaremaal praegu suveharjal tõesti puumib. On siis nii, küsisin Saare valla turismi- ja turundusteenistuse juhatajalt Anu Lombilt.
2: Ja sel nädalal on tõesti nii, et tundub, et majutusasutustel läheb päris hästi. Me oleme ise ka pidanud siin oma külalistele abiks olema ja proovinud leida mõnda vabat tuba või maja. Ja see on päris keeruliseks osutunud, nii et selles mõttes on hea meel meie majutusasutuste üle.
1: Kui võrrelda nüüd varasemate aastatega, võib öelda, et Saaremaa puumib täielikult, turism on tagasi.
2: Jah, me igaks juhuks oleme ettevaatlikud, et nüüd päris niimoodi ülevoolavalt ei kiida seda olukorda, aga me näeme ikkagi, et trend liigub selles suunas, et inimeste arv kogu aeg kasvab ja selle üle on muidugi ainult hea meel.
1: Aga mis aastaga me võrdleme praegu, et kas tänavune tase on seal maal, kus oli tollal?
2: Traditsiooniliselt võrreldakse siin ikkagi 2019 aastaga, mis oli Eestis siis turismi tippaeg ja me täna saame öelda seda, et me oleme juba eelmisel aastal ligi 8000 inimese võrra sellest ajast mööda läinud, aga saared muidugi COVID ajal muutusidki selliseks populaarseks kohaks eriti just siseturistile ja põhiline kasv on tulnudki siseturisti arvelt, et välisturismi osas me ei ole jõudnud veel 2019 numbriteni, aga me läheneme sinna kogu aeg, nii et olukord läheb ikkagi nagu sellises tõusvas joones. Sel aastal meie suureks rõõmuks Finnair siis avas lennuliini Helsingi ja Kuressaare vahel ja see on päris hästi käima läinud, et juuni numbrid olid üsna ilusad, et need ootused ei olnud nii väga kõrged, aga tundub, et natuke isegi võib-olla üle ootuse on see liin käima läinud ja kui nüüd ettevõtjatega rääkida, siis nad ka mainivad seda, et soomlast on rohkem ja nad jäävad küll pigem Kuressaarde ja selle võrra võidavad siis Kuressaare ettevõtjad rohkem, aga seda jah, ettevõtjad on päris mitmed välja toonud, et see lennuliin on annud neile täiendavad klienti.
1: No ja nüüd siis ka Operi Kruis.
2: Jaa, et järgmisel nädalal tõesti tuleb Eri Kruis Helsingist siis ja neil on eri etendus Traviata, mis siis õhtuse etendusena on välja müüdud, aga päevasele etendusele võib-olla on veel isegi vabukohti saada. Tuleb siis üks Tallinki laevadest meile süvasadamasse ja inimestel on võimalus siis selle kruisiga tulla spetsiaalset ooperit nautima.
1: Soomlased käivad siin, kes veel käivad möödunud aastal. Me rääkisime ka suvel teiega turismis Saaremaal, siis me rääkisime, et sakslased on leidnud Saaremaa.
2: Ja ütleme, et meie kõige olulisem välissihtgrupp on tegelikult lätlased, kes on number üks. Ja siis järgnevadki sinna soomlased, aga sakslased on ka väga olulisel kohal. Küll, ütleme, sakslaste number ei ole jälle selle 2019 aastaga võrreldes tagasi jõudnud, aga igal aastal tegelikult kasvu me näeme. Ja ka selle aastal on mitmed ettevõtjad välja toonud, et sakslast on rohkem. Et selles mõttes me näeme, et sakslasel on julgus Eestisse reisida ikkagi tagasi või Baltikumi reisida, et nad olid vahepeal päris ettevaatlikud.
1: Sõjatõttu.
2: Just nimelt, jah.
1: Kas see kõik on sesooni põhine, et suvel on turiste palju ja siis korraga langeb kõik ära Saaremaal taas?
2: Meil on kindlasti sesoon just sees, et see on meil paratamatu, et me oleme rohkem suvisem sihtkoht, aga näiteks lätlaste kohta saab öelda kiidusõnu, kes reisivad ikkagi läbi aasta ja tänu sellele ongi see lätlaste sihtgrupp meil kõige esimesel kohal, et soomlased, kes on ka väga olulised, nemad ikkagi pigem tulevad meie juurde suvel ja siis on nende numbrid kõrgemad. Aga jah, siseturist ka läbi aasta, et selles mõttes küll numbrid lähevad väiksemaks, aga päris tühjaks saare ei jää, et ikka külalisi meil käib.
1: Te vestlesite enne meie intervjuud ka ettevõtjatega. Mida nemad räägivad? Kas raha tuleb? Tallinnas on probleem, millest pidevalt räägitakse, et toidukohti pannakse kinni. Kõik kurdavad kõrge käibe maksu üle ja ütlevad, et ajad ei ole head. Mida ütleb saare ettevõtja?
2: Eks ettevõtjal on tegelikult keeruline, et see kõrgem maksusüsteem on neile ikkagi valusalt mõjunud ja noh, suvel tuleb siis nüüd see põhiteenistus nagu ära teenida, et ega nad ütlevadki just majutused, et hinnaga väga kõrgele minna ei saa, suvel on loomulikult hinnad kõrgemal, aga talvel nad ei ole saanud väga palju hinda tõsta võrreldes varasemate aastatega, et ega neil lihtne ei ole.
1: Mida veel öeldi, kui küsisite nende käest praeguste turismialude kohta?
2: Valdavalt oli positiivne tagasiside ja tundub, et sel aastal kuidagi on turismi rohkem jälle linnas, et kui varasematel aastatel on meil Saaremaal turism koondunud rohkem sellistesse maapiirkondadesse ja inimesed liikunud linnast välja, siis sel aastal toovad ettevõtjad välja selle, et linn on suminad täis, linnas on rahvast palju, kuidagi rohkem nagu linna keskne tundub see asi olevat. Pisut kurtsidki maal olevad ettevõtjad, et on natukene võib-olla rahvast vähem. Ja just sellised ettevõtjad, kes pakuvad võib-olla kas mingit muuseumiteenust või mingit külastuskogemust. Jah, et kuidagi rohkem on see linna keskne sel aastal huvitaval kombel. Ja mainiti ka seda, et sel aastal hooaeg algas natuke varem, et mille üle ka jälle on hea meel.
1: Aga nüüd suve keskel on hooaeg täielikult käimas, ooperipäevad algavad. Vaatasin täna, kui tulin lennukiga hommikul, jalutasin lennujaamas linnas, seal on suur laat algamas. Üritusi tundub, et toimub palju.
2: Ja päris keeruline on teatud päevadel valida, et tahaks olla korraga kolmel üritusel, et hästi palju on erinevaid kontserte, etendusi, kohvikute päevi, tõesti siis ka meie teadatuntud suursündmused, et meil ongi see päris tippaeg nüüd käes, et ooper toob meile selle kõige tegusama aja tavaliselt alati.
1: Ja ooperipäevad on Saaremaa turismi jaoks suvel see võtmesündmus.
2: No see on jah, see sündmus, mida kõik ootavad ja eks see ettevõtjatele annab võimaluse ka olgem ausad natuke kõrgemat hinda küsida, sest et on selline rohkem raha maksev klient on kohal, ta toob siia ikkagi sellise väga põneva seltskonna meile kokku, et see paneb pingutama ettevõtjaid, toitlustuskohad kindlasti mõtlevad põnevaid lahendusi oma menüüdesse välja, kõik proovivad kuidagi viisi klienti enda juurde meelitada ja eks see kohalik inimene ka võidab selle võrra, et tal on ka rohkem valikuid.
1: Aga teised tippsündmused, mida veel esile tõsta?
2: Ootame järgmisena merepäevi. Merepäevad on meil muutunud ka nüüd ütleme selliseks natukene pikemaks sündmuseks, et seal on palju vahvaid sadamakontserte, mis on inimestele tasuta. Et jah, sellised suuremad, populaarsemad kohvikute päevaüritused, erinevad laadad ja nii edasi. Et, ja sügise poole siis jälle spordisündmused. Ja sügisel siis septembris on suurema üritusena toidufestival, nädalaega kestev sündmus, kus on ka erinevaid toiduga seotud tegemisi ja siis ühel hetkel meie populaarsed jooksud, kolmepäeva jooks ja siis muidugi Saaremaa ralli.
1: Mida te ise suvekalendris tänavu välja nopite enda jooks?
2: Olen minemas Island Soundile ja siis ooperisse, siis on siin mõned kontserdid, kuhu ma tahan minna.
1: Island Sound ka suur sündmusik.
2: Jaa, see on teatud sihtgruppi jaoks kindlasti jälle iga aastane väga oodatud sündmus, et sinna tuleb palju rahvast kokku ja millegi pärast teil on ilmaga ka alati väga hästi vedanud. Et kindlasti tore koht sellele sihtgruppile, kellele selline teema sobib kohale minna ja nautida.
1: Vaatasin, et lennuliin on tõstnud oma pileti hindu. Kas see kuidagi ka turismi mõjutab? Samal ajal, noh, selleks nädala vahetuseks on piletid praktiselt kõik müüdud.
2: Jaa, ma eile ka ise lendasin ja lennuk oli nii Tallinnasse sõites kui tagasi tulles täis. Lennupileti hindu tõstab meil ministeerium, et selle vastu me ei saa ja ma kahjuks pean ütlema, et see on tegelikult statistikat mõjutanud negatiivselt. Lendajaid on olnud vähem, aga eks inimesed jälle harjuvad nende hinnatõusudega ja ühel hetkel loodame, et numbrid lähevad jälle plussi. Et praegu on küll kahjuks olnud jah, pileti müük kogu selliselt languses, aga no, suvel on loomulikult teine lugu.
1: Tervikuna vaadates saared siiski nii kalliks ei ole muutunud. Siin mõni aasta tagasi räägite, et Eesti siseturism on kallis, et inimesed ei saa tulla Saaremaale, kuna siin on kõik väga kallis. Tundub, et hinnad on tõusnud, aga mitte nii pööraselt. Või?
2: No mina tahaks küll loota, et kui me vaatame kas või toitlustuskohtade erinevaid hinnatasemeid, siis meil on erinevaid valikuid, et on väga mõistliku hinnaga kohti ja kindlasti on kallimaid kohti, et nii ka majutuse seisukohalt, et eks iga inimene leiab selle oma valiku. Ja valikud on tõesti noh, seinas seina, et on odavamad hinnaklassi, on väga kõrged hinnaklassi. Eks see on, oleneb millega me võrdleme ja noh, Saaremaal paratamatult on ikkagi see, et peab lisaks arvestama praami ülesõiduga, et see on võib-olla see koht, mis inimestele tundub, et teeb selle kohale tuleku kallimaks.
1: Praamisõit on ka kallimaks jäänud, oluliselt.
2: No, hetkel ei ole, et nüüd praegu juba pikemat aega ei ole, aga jah, nüüd ütleme, kui perega tulla reedel pealelõunal ja pühapäeval pealelõunal minna, kui on siis koefitsiendi innad, siis ta kokkuvõttes tekitab sellise võib-olla ühe öömajutuse hinna juurde võib-olla või veidikene vähem. Et see on see võib-olla, mis tekitab seda kuvandit, et meil on kallis, et meil on selline väike turismimaks juures ja see meid murelikuks teeb ka teine kord.
1: No see ei takista siiski rahval siia tulema, Saaremaa on nii armastatud koht.
2: No me väga loodame, et meie juurde ikka tahetakse tulla, et küll ikka selle summa leiab, et siia tulla.
1: Ilusat suve teile, aitäh!
2: Suur tänu!
1: Anu Lomp, Saare valla turismi- ja turundusteenistuse juhataja rääkis. Tänase saate teises tunnis kõneleme pikemalt filmidest, mida Saaremaal on tänavu vändatud ja mida plaanitakse vändata, aga esmalt mõne hetke pärast siirdun Kuressaare lossi hoovi, et saada kokku ooperipäevade peaprodutsendi Priit Mikuga.

0: Neeme Raud siin.
1: Kuressaares sel nädalavahetusel ja järgmisel nädalal kõik teed viivad, no ikka kuhu, Lossi juurde ooperisaali. Saarema ooperipäevade peaprodutsent Priit Mikk, tervist.
2: Tere päevast.
1: Esmakordselt nii massiivne üritus peaprodutsendina.
2: Tõsid on, et ma küll olen Saarema ooperipäevadega olnud seotud selline 8-12 aastat tagasi, aga nüüd siis peaprodutsendi rollist tagasi siin Kuressaares.
1: Ja kohe väga suur, oluline, märgiline teos Eesti ooperi ajaloos, võiks siis öelda Wagneri tetraloogi esimene teos Reini Kuld laupäeva õhtul. Esi etendub, praegu me istume siin ooperi telgis, reede pärast lõunal käib veel ettevalmistus peaprooviks ja no laval on näha, et tulemas on väga massiivne etendus, see ei ole kontsert ettekanne.
2: See ei ole tõesti kontsert ettekanne, et siin on tõesti väga suur seltskond inimesi kokku aetud üle kogu maailma, kes siis on tulnud seda nii-öelda esimest etendust siia tegema.
1: Dekoratsioon on juba muljat avaldav.
2: Jah, nüüd see enam vist ei ole enam saladus, et me oleme lavale toonud ka 40 tonni vett, et viimased siis tõesti pool aastat on väga suur osa minu ajast sisustanud see, et kuidas välja mõelda, kuidas see vesi siia saada ja kuidas see siit ära saada ja kuidas ta ka soojaks saada, et seal sees oleks võimalik olla ja ka laulda.
1: Ja siis see puitdekoratsioon, mis siin lava keskel on, Aivar Mäe vanemuse juht ütles just, et kuna see kõik on ka kallis, see, mis siin toimuma hakkab, et siis mõte on see, et see sama dekoratsioon kestaks 4 aastat, et kogu tetraloogia oleks selle sama lava kujundusega.
2: Ka see nii-öelda selle basseini planeerimise juures oli üks oluline aspekt, et ta oleks nii-öelda 4 aastaks meil olemas, et kõik need basseini kütte ja pumbad ja kõik muud asjad ja pluss siis ka see basseini enda konstruktsioon, et ta kestaks siis selle tetraloogia lõusti üle.
1: Reini Kuld leitakse ju veest reinist, nii et siin vesi peal aval olema. Aga üks teema, mis veel siin lauljatega rääkides, Ain Angeriga vestlesin just Münchenis mõned nädalad tagasi, üles tõusis on see, et neid proove oli väga raske teha, sest lihtsalt seda rahvusvahelist lauljaskonda oli raske saada kokku Eestisse ühel ajal.
2: Jah, eks see, noh, proovide ja kogu selle nii-öelda etenduse sisulise ettevalmistusega tegeles ju vanemuline, et meie aitasime siis nii-öelda tehniliselt selle siin lavale tuua ja pakkuda neile siis nii-öelda koostustingimused, et seda oleks võimalik siin teha. Et eks see proovigraafikute sätitamine alati keeruline ja ega ka siin Kuressaares, et ega seda prooviaega liiga palju just ei ole.
1: Nii et see on koostöös vanemusega ja pärast seda suurt etendust jätkuvad siis ooperipäevad, mille korraldajateks olete siis ainult teie, Eesti kontsert ja siis on Itaalia ooper.
2: Jah, et küll ka tegelikult pühapäeval on veel siis Sipsik vanemuse poolt, eks siis täiesti viimane Sipsik ja siis see läheb neil mängukavast maha ja siis pühapäeva õhtul tervitame siis itaallasi ja teisipäeval on siis nende esimene etendus ja kuni siis laupäevani võrustame neid siin samas majas.
1: See leping Livorno teatriga oli allakirjutatud juba enne teie ametiaga.
2: Jah, see traditsioon on, et alati ooperipäevade toimumise ajal allkirjastatakse siis pidulikult järgmise aasta peaesine aga leping.
1: Millal see selgub siis?
2: See selgub siis laupäeva õhtul vahetult enne siis Reini Kulla esietendust teavitame siis järgmise aasta ooperiteatri.
1: Tuleb väärikas esineja?
2: Ma usun küll.
1: Euroopast?
2: Euroopast.
1: No rohkem ei pinni. Natuke põnevust jääd, aga Livorno teater, nad tulevad väga suure meeskonnaga siia.
2: Jah, koor, orkester, solistid, tehnikud, et niimoodi see on tavaks saanud ja tõesti siis lendavad nad Tallinnasse ja siis bussidega sealt siia. Siis me nendega siin nädala aega oleme rõõmsalt koos ja siis tõesti hästi eriilmelisi opereid me siis nende esituses näeme.
1: Saal on suur, see ooperitelk on paljudele, kes siin on käinud tuttav, no kohe tuleb ka pähe see, et see ilmselt maksab päris palju, et seda saali rajada, siis esinejaid tuua. Kas te tulete otsaga kokku? See on väga kallis projekt Saarema ooperipäevade korraldamine.
2: Loomulikult on see kallis projekt ja eks see kultuuri ja kvaliteetkultuuri tegemine ongi kallis ja eks me oleme väga tänulikud kõikidele meie toetajatele.
1: Kas pileti tulud katavad need kulud, mis teil on?
2: Kaugeltki mitte. Ja ainuüksi siis pileti tulust loomulikult ei piisa, et neid ooperipäevi siin teha. Ja see tõttu me oleme siis tõesti väga, väga tänulikud kõigile meie toetajatele, kes meil aitavad seda teha. Olereks on selle aasta peatoetaja.
1: Siin laval jätkub ettevalmistus peaprooviks, seepärast on siin taustal kosta natukene hüüdeid. Aivar Mäesel juhib vägesid vanemuse direktor praegu. Aga tulles tagasi selle ooperipäevade maksumuse ja selle kalliduse juurde, see on ikkagi luksuskaup meie Eesti suves.
2: ma ei tahaks seda luksuskaubaks otselt nimetada. Et...
1: Ma isegi ei mõtle hinna poolest luksus, aga asi iseeneses on selline luksuslik ettevõtmine, et tuuakse teater siia, uhke telk, rahvas tuleb kohale, et see eristub teistest meie suveüritustest.
2: Kahtlemata, et noh, loomulikult on see nii-öelda suur ja vägev ettevõtmine ja noh, loomulikult võib nalja teha, et seda oleks Tartus või Tallinnas ka oluliselt nagu lihtsam ja odavam teha, on ju, aga just see, et on siin Saaremaal olnud pea 20 aastat juba, et selle ja ta ma arvan üldse üks Eesti kultuurisuva tipphetki, et kindlasti see on nagu äge ja kindlasti nagu väärib seda nagu kohta siin Eestima suves.
1: Samas ma olen kuulnud ka selliseid hääli, et ei tea kaua need ooperipäevad üldse kestavad, et finansiliselt on see kulukas ja majandusel ei ole kõige paremad ajad, et kas me saame siin rääkida ka sellest, et 5 aasta pärast, 10 aasta pärast on nad siin alles?
2: Ma tahaks väga loota, et see Vanemuisega koostöö on nüüd järgmiseks 4 aastaks meil fikseeritud on ju ja noh, et kui vähegi meil, ma arvan, et ongi, et finantsilist võimalust jätkub, kindlasti ma arvan, see traditsioon väärib säilitamist.
1: Selleks aastaks on praktiliselt kõik piletid juba müüdud.
2: Õnneks ikkagi on veel saada ka, et on nii pühapäevsel Sipsikule kui teisipäeval Talupoja Au ja Janis Kiki ja kolmapäeval Traviata lisaetendusele ja ka tegelikult kolmapäeva õhtul toimuvale Itaalia filmimuusika kaalale veel piletid on saada, et kõik, kes veel tahavad nii-öelda ooperipäevast osa saada, et tegelikult on veel võimalus olemas.
1: Küsimus on siis, kuidas leida omale ööbimine, sest selleks nädalavahetuseks ja järgmiseks on praktiliselt kogu Kuressaare ööbimiskohad välja müüdud. Olin just Saare turismijuhi juures, kes ütles, et ooperipäevi oodatakse ja nad tõesti toovad rahva Saaremaale.
2: Jah, nii on, aga noh, eks lisaks ooperipäevadele toimub ka muid üritusi ju sama aegselt, et ja ka see nädalavahetus on nii Muhu väina lõpetamine kui Island Sound, et ega tegelikult, noh, suvel toimub kui palju, aga tõsi on, et kui ta toimub ühel väiksel maalal koos, siis võivad tekida need probleemid. Aga seda enam tasub võibolla mõelda selle peale, et on võimalik osta pileteid ka järgmisel aastal ja siis tasub võibolla ka majutus kohe ära broneerida.
1: Kui te ooperipäevade kavasid teete ja plaane teete, räägite siin rahvusvaheliste partneritega, kui hästi seda traditsiooni siin Saaremaal juba tuntakse, et siin on Balti riikide ja Põhjala ühed uhkemad ooperipäevad?
2: Eks see sõltub ilmselt nagu konkreetselt teatrist, kellega me räägime. Et mõned on rohkem kuulnud, mõned vähem, aga ehk, et õnneks meil on piisavalt palju video, pildi ja muid materjale, mida siis tutvustada ja kindlasti see tundub väga paljudele, noh, mida kaugemat nii-öelda riigid on, seda põnevam ja huvitavam see tundub tulla nii väiksesse kohta kui Eesti ja veel väiksemale saarele. Aga kes on siin korra ära käinud, see ta saab täiesti aru, et mis asi see siin on.
1: Kuidas teile endale tundub, kas ooperit on Eestis korraga Eesti suves? Isegi liiga palju, sest ooperipäevi toimub ju kõikel. Tõrvas olid just ooperipäevad, Viljandi, Narva, Pärnu ja muidugi siis Kroon ju veel siin Saaremaal.
2: Ma pigem mõtlen teistpidi, et ma arvan, seda võiks veel rohkem olla.
1: Jätkub ooperipublikud. Ooper on ikkagi selline nõudlik žanr.
2: Noh, kui vaadata meie saalide täituvus, siis ma ütlen, et pigem jätkub ja vaadates ka teiste, kuidas Tõrva oli ju ka väga hästi ja Viljandi samuti. Et ma usun, et eks see ooperi puhul on alati olnud see nii-öelda publiku järelkasvu kasvatamise küsimus on ju, et ja võib-olla sellise suveformaadis on võib-olla lihtsam seda noort saada siia saali või esimese nii-öelda maitse suhu, et mis see ooper on, on ju, et selles mõttes ma arvan, et mida rohkem seda tehaks, seda rohkem ka inimesed kuidagi jõuavad vaatama ooperit ja kuulama ja avastavad enda jaoks võib-olla täitsa uue nii-öelda lemmik meelelahutusviisi.
1: Ma kujutan ette, et kui laupäeva õhtul siin Reini Kulla esietendus on kohal kogu ooperi eliit, kas need pinged, mis Eesti ooperi maastikul praegu on tõusnud Estonia ümber ka kuidagi siia Saaremaale on jõudnud või jõudmas?
2: Ma tahaks arvata, et mitte. Ja noh, me olen nüüd 3 nädalat siin Kuressaares olnud ja seda kõike siin aidanud ehitada ja koordineerida seda kõike, et õnneks liiga palju pole jõudnud süveneda sellesse kõigesse. Ja tegelikult me ei taha ka, et pigem me teeme siin oma asja ja naudime seda ilu ja ägedust, mida me siin teeme.
1: Ja teete seda suurel laval rahvusvahelise meeskonnaga, väga uhke dekoratsiooniga. Kui see etendus nüüd laupäeva õhtul ära on toimunud, kas sellest jääb mingi märka maha või on see ainukordne projekt?
2: Praeguse seisuga on see küll teadolevalt ainukene üks õhtu nüüd ja praegu, aga no seda ma ei oska öelda, et mis plaanid võib-olla Vanemuisel veel sellega on, aga ehetateks see lava nii-öelda seab oma piirangud kas või selle sama basseini näol ja ka see dekoratsioon ei mahu igale poole ära, et see on konkreetselt siis selle saali jaoks nii-öelda projekteeritud ja planeeritud nii-öelda lavakujunduseni.
1: Ja kõik peab minema hästi, sest et niivõrd võimas lavastus on siin sündimas laupäeva õhtul, aitäh teile ja kena nädalat, palju ilusat ooperit.
2: Aitäh ja kohtume Saaremaal.
1: Priit Mikk, Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent, rääkis selles eile salvestatud intervjuus. Aga siia teile ka nüüd Gild Wagneri Reini Kullast muusikas.

siin saadet on ees veel terve tund. Uurin, kui suureks magnetiks on Saaremaa filmitegijatele. Teeme ringkäigu ka Veneetsia Biennaalil, Eesti paviljonist, kus kunstnik Merike Esna maalib oma suurteost, oli pikemalt juttu nädala eest. Täna vaatame, mida kujutab siis endasse Biennaali ehk kõige enam räägitud Austria paviljon, kus toimuv autor on Florentina Holzinger ning miks Vene paviljon kuigi ametlikult suletud jätkuvalt tähelepanu tõmbab ja mis on Postimees nädala seekordsed kõige pilku püüdvamad kirjutised. Kõik need teemad siin saates täna veel ees.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul täna Kuressaarest, kus seda idüülilist olekut segab üks helikopter, mis siin, kui seda saate teksti salvestan, sinises taevas üha keerleb ja keerleb. Ma ei tea, kas see on linnakohal toimuv tuur või keegi tahab näidata, et näed, olen helikopteriga siia kohale saabunud. Või toimuvad filmivõtted, sest suvine Saaremaa on nagu loodud filmide tegemiseks. Kui palju Saaremaal aga tegelikult filme tehakse, see on selle saatetunni esimene teema. Ja seejärel ringkäik Veneetsia Biennaalil. Siia alguseks valisin aga instrumentaalse muusikapala, mis just ilmus ja mis viimastel nädalatel on maailma suurlehtede muusikakriitikutelt häid sõnu pälvinud. Instrumentaalmuusikat enamasti uue muusikaarvustustes esile ei tõsteta, aga see pala, mille pealkirja võib otse tõlkida lehm poolkuu kujulise päikese varjuga, on ära märgitud. New York Timesi kriitik kirjutab oma nädala uue muusikarubriigis, et see pala Triolt Haag on läbi imbunud psühhedeelilisest folgist, aga siin on ka Aasia noodid, mis saabuvad kõlisevatel akustilistel kitarridel, mida saadab konnade krooksumine ning kogu lugu muutub järgjärgult löökpillide, bassirea, flöötide ja lauluhelide abil omamoodi rege ja kamelaani, see on traditsioonilise Indoneesia muusika meeli ülendavaks seguks. Kuuleme hetkel.

0: Edasi räägime Saaremaast filmilinal. Siin saates oli juba juttu sellest, et see nädalavahetus on maailmas Odüsseia egiidi all toimumas, sest et see Christopher Nolani film jõudis ekraanidele ja oodatakse tohutud publikumenu. Ja märkisin ka, et kui Nolani filmidest räägitakse, siis millegi pärast Tenetit, mis filmiti osalt ka Tallinnas ei nimetata, aga suured filmid on Eestisse jõudnud. Ja nüüd räägin Rainer Painurgaga, kes on Saare filmifondi asutaja ja juht. Tervist kõigepealt.
1: Tervist.
0: Enne kui hakkame filmidest rääkima, sa tulid just... seilasid Ruhnust siia Kuressaarde.
1: Nii see oli just, et suvine saarlaseks olemine tähendab kindlasti hästi palju mereääres ja merepeal viibimist, minu jaoks vähemasti.
0: Ja ütlesid, et merel on praegu palju purjekaid, sest et kuulus regatt on siin finisheerimas.
1: Jah, ma ei teagi nüüd järjekonna numbriga 60 plus korda muu väina regatt, et just täna nad Kuressaare lahe peal siin seilavad ja see regatt siin lõpeb nädal aega, on nad juba merel oma aega veetnud ja tõeline gift vaatamine, et kes vähegi lähedale juhtub, et minge Kuressaare jahisadamas on veel palju purjetajad paar päeva.
0: Nii et selline detail ka suvise Saarema selle klantspildi juurde, aga Saarema on, no võib öelda nagu filmidekoratsioon, siin võiks lihtsalt kaamera üles panna ja hakata filmima, kas praegu ka Saaremal filme tehakse?
1: Ja ikka, Saarema tegelikult ei ole üldse Muhu ja Saared tegelikult laiemalt, eks ole, on ju filmi lokatsioonidena Eestis väga tuntud kohad, eks ole, et kõik see filmi klassika, mida me ette suudame kujutada, et ühel või teisel kujul on saartel midagi üles võtnud. Praegusel hetkel, kui sa seda silmas pead, siis tõepoolest meil on käimas Lennart Meri Hõbevalge võtte, päris suur projekt ja pikk projekt siin suve jooksul ja üks sakslaste, brittide ja eestlaste koostööprojekt The Reef Kari, selline täispikk mängufilm, mille võtted täpselt samamoodi Saaremaal toimumas on. Just täna hommikul muide kirjutasid mulle ühed lätlased, kes on siin võtmas üles ühte ulmefilmi. Pean neile otsima uueks nädalaks kellegi, kes oskab professionaalselt pangapangalt köitega alla laskuda.
0: Ja projekt on, aga Hõbevalge kohe jäi kõrva. Mida sellest võib rohkem rääkida, mis kaarte avada?
1: No Hõbevalge, eks ole, et Ultima Thule maailma otse äär, eks ole, et Saaremaga väga selgelt ja keskselt seotud arvutuste järgi just nimelt see koht Saaremaal just peaks olema, eks ole. Ja no, üleüldse need filmiprojektid, kuidas nad valivad enda kohti, et filmi tegemine teatavasti on kallis. Filme tehakse tihti lugu ühisproduktsioonidena rahvusvaheliste konsortsiumitega ja lõpuks loevadki tegelikult siis need samad regionaalsed fondid väga paljuski, kes on valmis siis neid enda juurde kutsuma ja osa sellest sihtkohas võetavast võtteperioodist kinni maksma. Et kas või siis nii-öelda näitlejate ja meeskonna nii-öelda vedu, eks ole antud juhul Saare puhul hästi aktuaalne, sest et teatavasti siia jõudmine ja siit ära saamine on aeg ja aeg on raha Ja see kõik sinna juurde. Ja filmifondid, kui regionaalsed fondid, eks ole, kui on valmis osaliselt neid võtteid toetama, siis tegelikult nad kasutavad hästi palju. Need vahendid ei peagi olema alati hästi suured. Piisab väikesest motivatsioonisüstist, et anda ka filmi keelele siis natuke sellist visuaalset mitmekesisust juurde ja tõesti saartel on hästi palju kohti, kifte kohti, mida kajastada ja kui ühel hetkel filmilinalt tunda ära mingisugune kift paik, siis sellest võib ka ühel hetkel saada turismitoode, eks ole, et Nolani Lasnamäe kanalid käivad vaatamas päris mitmed turismigruppid, eks ole, rääkimata Viimse Relikve radades taevas kojas Põlvamaal, et meil kindlasti on ka nii-öelda see turismi tootestamise potentsiaal täna nagu lokatsioonide kontekstis selgelt alakasutatud, aga küll me tegeleme sellega ka.
0: No mida Saaremaale tullakse vaatama? Milliseid filmi võttepaiku? Ilmselt Muhus käiakse, siin me oleme filmi võttepaiku vaatamas.
1: Jah, suvitajad, eks ole, ongi see, siin me oleme uus ekraniseering mõned aastat tagasi võeti seal üles, eks ole. Hästi mitmeid päringuid oleme sel aastal vastanud, et palun otsi mulle koht, kus on rookatusega maja, tagataustal on lagunenud kuur, võrgud ripuvad ja puuriit on mere taustal samuti esindatud. Eks?
0: Saaremaal peaks olema neid ju siin saartel palju selliseid, tundub, et see on kuulub selle pildi juurde siin.
1: Absoluutselt, jah, et igasugused rannamaastikud, loodus, kaunid kohad, kadakas, ja paekivi, eks ole, et loomulikult militaar, kui nii-öelda pärandit on siin päris palju igasuguseid komandopunkte ja helgiheitjate aluseid ja torne ja rajatisi, et tegelikult on hästi palju rannaniidud, eks ole, mida iganes, et hästi palju.
0: Ma tulen veel kord selle Hõbevalge juurde tagasi, see on meie eestlaste jaoks oluline teema. Kes ta filmi teeb, kes seal osalevad? Ehk saaks veel natuke infot?
1: see produktsioon on Three Brothers, Elina Litvinova on, on selle siis nii-öelda eestvedaja. Pean tunnistama, et ega ma väga rohkem sulle sellest rääkida ei oskagi, et, et meil on hästi palju, tuleb tegelikult selle aastal üsna eriline aasta, et, et juba veebruarikuus oli vahendeid taadeldud Saarte filmifondist rohkem, neli korda rohkem, kui tegelikult toetusena üldse me välja pakume ja ega me nii-öelda kõikide stsenaariumite ka süvitsi ei jõuagi minna, need on hästi mahukad kohati nii-öelda raamatu mõõtu asjad, et, et me aitame kõik võimalikul kujul just nimelt lokatsioonidega, asjaajamisel, lubadega seonduvalt, kui on vaja mingit tänavad sulgeda, kui on vaja mingit väga spetsiifilist alust, näiteks Rootsi torpeedo, eks ole, mis oli just asja ka kinolinadel naisterahvas, kes teise maailmasõja eelõhtul ujus üle La Manche väina. See, ma ei tea, pooled saarlased said oma paadid vist seal ära eksponeeritud, on ju, et, et Et ega ma sulle õbevalgast nii-öelda spetsiifilisemalt hetkel isegi rääkida ei oska, võte on käimas ja eks me siis kõik üllatume ühel hetkel, kui ta jõuab samamoodi kinolinadele.
0: Et. Ütlesid, et neli korda enam küsiti raha, kui teil raha on pakkuda. Mis summadest me räägime? Kui suur see filmifond on?
1: Võt, Saarte filmifond on, ütleme siis Eesti kontekstis butiik filmifond, et, et kui me alustame regionaalsetest fondidest Ida-Virust ja Tartust, eks ole, kes täna on, ütleme siis oma 150 ja 300 000 vahel on aastat, eks ole, erinevad, need on nende toetusmaht, siis Saarte filmifondi kontekstis me räägime 15 kuni 25 000 aastas.
0: Nii väike summa tundub, et suure filmi tegemiseks, no kuidagi ei jagu sellest rahast.
1: Igal juhul jah, et kui mõelda seda sama, seda näiteks sakslaste tariifi, mis praegult võttes on, eks ole, filmi eelarve 3,9 miljonit, toetust said 7600, aga sellegi poolest, eks ole, 62 inimest tööbivad siin 22 päeva, et, et, et see on väga suur asi tegelikult Saaremaale juba teenusepakkujad lisatulu kontekstis. Aga Saarte filmifondi, jah, toetusmahtse 15-20 000 eurot ei ole suur, aga see on siiski piisav, sest Saarem on eriline ja seda erilist, erilisust nii-öelda kasutada tahtes paratamatult tuleb eelarveliselt kuskilt vahendeid juurde leida ja kui Saarte filmifond antud kontekstis, eks ole, seda võimaldab, siis nad tuleb suur, aga see on siiski piisav, sest Saarem on eriline ja seda erilist, erilisust nii-öelda kasutada tahtes paratamatult tuleb eelarveliselt kuskilt vahendeid juurde

0: peale eurot ja see on genereerinud 680 ja natuke peale 1000 eurot tegelikult tagasi. Võimendus on üle 5-kordne. Kui me suudaksime täna investoritena, eks ole, raha paigutada kohtadesse, kus me saame garanteeritult riskivaba sellise tootluse, me teeksime seda kõik suurima hea meelega, eks ole. Ja Saarema, siis Saarte filmifondi kontekstis, jah, on Saarema siis vallavalitsus ja Muhu vallavalitsus, need, kes sinna raha nii-öelda panevad ja meie ülesanne on siis hõigata välja, kui see raha on koos, et inimesed meile oma taotlusi esitaksid ja me saaksime siis neid soove meie erinevates ja kihtides kohtades maandada.
1: Nii et kui mõelda, jah, teie poolt jagatavad summad on väikesed, aga see raha, mis tagasi tuleb, see lubab rääkida ikkagi juba tööstusest. Eestis siis see filmitööstus arenebki niimoodi, et mitte kuskil ühes kohas Tallinnas, vaid just üle riigi siis erinevates kaikades.
0: Just, et lisaks ju regionaalsetele fondidele Ida-Virus, Tartus, Saartel on meil ka Pärnu filmifond ja Jõhvis toimub täna palju asju, eks ole. Et filmilinnak on kohe-kohe avatamas seal, Jõhvi Woodi jaoks Kukruse mäole saadi samuti luba, eks ole, et see sinna nii-öelda Hollywoodi eeskujul kinnitada, et filmitööstuse kontekstis Eestis seda infrat ja neid nii-öelda haabe juba on täitsa nagu täitsa kenasti, loomulikult on kohalikel omavalitsusel eelarve kontekstis hästi palju olulisemaid kohti võib-olla kohateks ole, kuhu raha paigutada, aga hästi hea meel on sellest, et on aru saadud, et see tegelikult ei ole üks niši kultuuri toode kellegile kuskil väga väikeses mahus, vaid tegelikult ta päriselt elavdab kohaliku ettevõtlust ja kui ta mängib ühel või teisel kujul kinolinal pärast ka sellise sihtkoha turunduse eesmärki, siis on ju asi minu mõelest väga hästi seda enam saare kontekstis või saarte filmifondi kontekstis seda väikest toetussummat. Silmas pidades saame me vastu ikkagi hästi palju rohkem.
1: Et kui räägime kultuurist majandusosana, see on lihtsalt briljantne näide, kuidas te elavdate majandust. Millised on kõige kummalisemad palved, mis on teile tulnud? Mida on tahetud filmida Saaremaal? Ikka tuleb silme ette see suvina Saarema, just need rookatused, meri, paadid merel, kalamehed, aga kindlasti on ka kummalisi pakkumisi tulnud.
0: Ongi hästi spetsiifiliste soovidega ehitised on kõige nii-öelda tavapärasemad, eks ole. Just nimelt väga konkreetse ajastud ruu väljanägemisega puulaevad, mida me Rootsi torpeedo jaoks igalt poolt kokku ajasime. Chatid käisid hästi palju, loomulikult, kui sa oled seotud merega või mere peal teed võtteid, eks ole, oled sa seotud nagu ilmaga, eks ole, et on tellitud ilusat ilma, oleme suutnud seda ka saada. Väga midagi eriskummalist tegelikult ei olegi, et see sama jah, lätlaste näida täna hommikune, et kus nad vajasid praami pealt nii-öelda siis saabumised seeni jaoks luba riigi ettevõttelt siis saarteliinid, et nad tohiksid seal filmida, et noh, sellised täitsa tavapärased asjad ja see, et nüüd on vaja merepäästet ja ühte kaskatööri, kes oleks võimeline siis pangalt nii-öelda laskuda köiega alla, et see on nüüd täna siuke huvitav väljakutse, mida ma siis lähen pärast seda intervjuud lahendama.
1: Kuidas te end rahvusvaheliselt tutvustate või levib Saarema kuulsus lihtsalt läbi filmid, et on nähtud, et on selline paik olemas?
0: Filmi tegijate selles mõttes see kildkond on üsna kitsas, see ringkond, eks ole, ja nad on hästi tihedalt üksteisega suhtluses. Tõesti, kui on keegi saanud nagu väga hea näite või kogemuse, siis see info tegelikult levib. Meie kulutame täpselt 0 eurot turunduse peale, aga tänu Eesti Filmiinstituudile, kes on esindatud Cannes ja Berliin Naalel ja veel mõningatel filmifestivalidel Euroopas, siis loomulikult me koostust nendega siis saadame sinna nii-öelda ka Saarte filmifondi materjale, mis on siis nii-öelda alati esindatud. Et me oleme esindatud suurtel filmifestivalidel Euroopas ise sinna ühtegi eurot tegelikult panustamata. Ja kas see lõpuks on ka vajalik, ei oskagi öelda, sest et ikkagi info levib jah produksioonide kaudu ja location unitite kaudu, et kui on osapool, kes tahab teha koostööd ja päris sealt aitab ka, siis tullakse. Ja meil on õnneks Saaremaal ka tänaseks väga tublisid tegijaid helinduse näol, postproduktsiooni näol. Meil on olemas siin täitsa arvestatav helistuudio ja sellised võimekused. Ja näeks meie ülesanne ongi kogu seda infrat siin tasapisi nii-öelda juurde kasvatada, sest mida suurem on ühel hetkel selle filmifondi toetusmaht, mida rohkem on taotlusi, mida kihtimaid, suuremaid rahvusvahelisi projekte siin üles võetakse, seda nii-öelda suuremaks ka läheb see majanduslik kasu lõpuks tegelikult, mille pärast ta eeskätt on justkui nagu loodud, eks ole.
1: Kas olete pidanud kellegile ka tõestama, et selle asjal on

0: on majanduslik meede olemas. Nüüd on arvud muidugi juba laual olemas, et kõik saavad veenduda, aga kui selline filmifondide asutamine toimus, kuidas see läks see kergest? Või oli ka sellised, kes ütlesid skeptikutena, et no, see on selline luksuskaup, et hakkame nüüd filme tegema?
1: Põhjendust on palju. Põhjendust tuleb teha mul mitu korda aastas. Inimesed vahetuvad, eks ole, oma valitsustes ja mõni saab aru, mõnel valutab mõnevõrra rohkem sotsiaalhoolekande pool, mõnel hariduse pool, eks ole. Mina olen ettevõtlususku, mulle meeldib väga see teema. Tegelikult need numbrid ongi lõpuks see veenev argument, mis tõendab ja näitab, et see raha, mis läheb siit toru otsast sisse, võimendub viiekordselt, eks ole, teisest toru otsast välja tulles, tegelikult sellest saadakse aru, et ei ole olnud ülemäära keeruline, aga igal juhul seda põhjendust tuleb teha tihti. Luksuskaub, sa mainisid, just nimelt see on see filmindusega kaasas käiv selline kuvand nii kui nii argument, et nad tuleks ju ka ilma selle 5000 või 10000 või 15000 eurose toetuseta, vastus on, tegelikult ei tule. Et see sama hõbevalge, kes küsis tegelikult toetus 2 korda rohkem, kui me neile andsime, tuues omakorda 7 korda rohkem siia läbi teenuste seda raha tagasi, oligi valimas tegelikult lokatsioone mandrilt, kuna Pärnu filmifondil oli tol hetkel isegi suurem toetusmaht nii-öelda veel välja jagamata, me olime juba ennast nii-öelda lukku lubanud, siis tuli võtta järjekordne veenmiskäik valavalitsuse koridoridesse, mis tegelikult päädis väikese lisa süstiga ja tegelikult siis see hõbevalge, mis oli meile filmifondi nii-öelda asutajatele ja asjapulkadele hästi oluline, et ikkagi algne plaan võtta üles maksimaalselt Saaremaal see film, et selle me saime lõpuks selle täiendava veenmisringi kindlasti nagu kaetud, et see on nagu näide, et tegelikult ei tule ikka küll niisama, sest et olgugi, et eelarved on suured, siis tegelikult on selles suures seltskonnas iga euro arvel.
0: Nii et huvitav, ka film, mis on otseselt Saaremaga seotud, võib sündida kuskil mujal, võtta vaid lihtsalt kohandatakse. Rääksid siin, et Pärnus pakuti paremaid tingimusi.
1: Absoluutselt, et Apteeker Melchior, eks ole, triloogia, Pirita klooster, aga tegelikult on võetud üles Kuressaare lossiseks, et pidid olema siin oluliselt vähem aega, kui nad tegelikult lõpuks siin olid, sest et kui sa oled juba sellise ajaloolise filmi kogu seltskonna, dekoratsioonid, krimmid, kõik asjad siia kohale toonud, eks ole, et siis ja sa tehakse koha peal koostööd ja kõik sujub ka veel, et hea näide, kus tegelikult Saaremaga null seost, aga hästi palju tuttavaid Saarema paiku võib sealtki noorinalt just nimelt kohata ja näha. Sellega seonduvalt film Saarema kontekstis samamoodi tegelikult on täna juba loonud ka ühe väikese sellise turismi on loonud, et Kuressaare lossi pea sissekäik, seal üleval on raudvärav, mis ei ole mitte iialgi liikunud. Pärast renoveerimist sinna ta jäi sellisesse asendisse ja kunagi ei ole üles alla käinud, aga oli vaja seeni jaoks, kuidas Melchiori filmis avaneb, et hobukaarik saaks sinna sisse sõita. Kohalike ettevõtjate ja ettevõtjate liidu abiga ka see raha tegelikult siis leiti ja tänased kiidid, kes on juba võibolla 10 aastat ja rohkem teinud Kuressaare lossis erinevaid tuure, saavad ühte lisanüantsi tänu Saarte filmifondile ja ettevõtjate abile juurde rääkida.
0: No suurepärane. Sa räägid filmidest peamiselt, aga seriaalid. Me näeme, kui palju neid tehakse maailmas. Kas ka see tootmine on Saaremale jõudnud?
1: Ja ikka. Ma võiks isegi üsna julgelt võin väita, et Saarema on Eesti seriaali maastikul vist kõige paremini esindatud maakond. Tanel ja Kanad, eks ole, et kohalik ettevõtja, kes on otsustanud tagasi tulla ja toimetab siis nii-öelda mahemunadega, on meile kõigile tuttav Salme viikingid 4-osaline seriaal. Saaremaal on Saaremaal omaaiast siis juba teine hooaeg on ekraanidel jooksmas. Kohe-kohe on tulemas Elan Saarel maa ka 6-osaline sari kohalikest inimestest, kes on leidnud Saarema enda jaoks, on oma pere ja asjad siia toimetanud, nad ei ole kõik alati ja lõpuni olnud Saaremaga seotud, aga on oma elu siia nii-öelda kokku pakkinud ja toimetavad ja mis avab just nimelt nagu nende siis otsuste tagamaid, et Saarema on seriaalides päris hästi esindatud.
0: Ja ikkagi, kui mõelda filmide ja muusika peale eelkõige filmides, siis üks laul tuleb meelde, kui saare suvisest ajast rääkida ja saare filmidest rääkida, kui on meri hülge all. Ilmselt see on see kõige kuulsam laul, mis saarel tehtud filmides kunagi on kõlanud.
1: Kahtlemata, jah. Ja noh, need muidugi on veel, eks ole. Täna laulab Nublu sellest, kuidas pool praami piletit suutis ainult osta ja kes seal ajul läks maha, mine sa tea, võib-olla pead sealt nopib üles keegi selle.
0: Suur aitäh selle intervju eest, ilusat suve jätku ja palju häid filme siis siin Saaremaal.
1: Aitäh ja tulge avastama Saaremaad, Saaremaal on mida näha.
2: Kui on meri, hülge hall,

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Nüüd aga siit üha tuulisemaks muutuvast Kuressaarest, siin see Lahesopi äärest, kus praegu seisan raadioreis Veneetsiasse. Tekis korraga välkidee sõita Veneetsiasse Biennaalile ja siia ma tulingi ning leidsin ees Veneetsia, mille sugust ma varem ei olnud tõepoolest näinud. Praegu kesksuvel praktiliselt inim- ja turistide tühja Veneetsia, kus sain seda suurt kunstinäitust praktiliselt omas tempos ja paljudes saalides täiesti üksi vaadata. Alustasin mõistagi meie Eesti paviljonist, kus Merike Esna on alates Biennaali algusest oma suur teost loonud.
2: Lõuendeid on siis 22 kokku moodustavad maali, mis on siis 22 meetrit pikk ja 6 meetrit kõrge. Iga moodul on 2 korda 3 meetrit. 6. mail alustasin, kui paviljon avati. Taustad on valmis. Natukene hakkab looma see üldkompositsioon ja olen alustanud suuremate figuuridega.
1: Tohutu suur maal peaks valmima oktoobri alguseks. Et nädala eest oli siin saates Eesti paviljonist põhjalikumalt juttu, siis seal täna pikemalt ei peatu. Vaatame, mida seekordne Biennaal veel pakub ja anda väikese teejuhi kõigile neile, kes otsustavad ehk nüüd suvel seal ära käia. Ja nagu minu kiir reis näitas, võib süda suvel Veneetsia olla väga mõnus. Turiste ei olegi ehk palju. Ei tea, kas põhjuseks on see, et Euroopa piiridel on tekinud suured ummikud ja paljud ameeriklased on otsustanud võib-olla Euroopa puhkust edasi lükata või hirm Veneetsia tohutu palavuse ees, mida mina seal siiski ei näinud, sest laguunilt puhus pidevalt mõnus jahe priis, aga rahvast oli Veneetsias vähe ja Biennaali oli hea vaadata ja need, kes suvel sinna jõua, võivad reisi ette võtta sügisel. See maailma suurim ja kõige olulisemaks peetav kunstinäitus on avatud kuni 22. novembrini. Aga vaatame nüüd, mis siis tähelepanu köidab. Seekord see Veneetsia Biennaali kõige populaarsemaks paviljoniks on korduvalt nimetatud Austria paviljoni, kus igal täistunnil toimub performance, just praegu see hakkab. Inimkell kraanaabil on siia paviljoni ette üles tõmmatud suur kell, no kujutage ette sellist suurt kirikukella. Ja selle sees on siis pea alaspidi rippumas alasti naine, kes on siis see, no mitte kellalööja, aga see kella pendel.

praegu öelda, et siia on massiliselt rahvast kogunenud, aga kuna sattusin tõesti Veneetsiasse imelisel päeval, kui ka siin Biennaalil rahvast peaaegu ei ole, siin on mõned üksikud uudistajad ja mingisugusest kolmetunnisest järjekorrast, et paviljoni pääseda ei ole juttugi. Aga nüüd saan kohe ka paviljoni sisse astuda, et Florentina Holzingeri loodud veemaailma siis lähemalt vaadata. Florentina Holzingeri provokatiivne ja žanripiire ületav näitus Sea World Venice, veemaailm Veneetsia on julge kommentaar kliimamuutustele, ökoloogilisele hukule ja feminismile. Austria modernistlikus paviljonis on pühakoda, reovee puhastusjaam ja veealune teemapark. Paviljon on osaliselt veega täidetud ning üks alasti naisesineja. See on Holzingeri performatiivset etenduste üks läbimotiiv, see alastus. Naisesineja tekitab jetiga sõites lisaks ka laineid ja paviljon pakub ka äärmuslikumaid kogemusi. Näitus üheks kõige enam tähelepanu saanud osaks on tualetid, kus nagu paviljonis selgitatakse, saavad vaatajad anda ka oma panuse väljapanekusse pissil käies ja siis see piss puhastatakse ja suunatakse suurde akvaariumisse, kus on siis tunde üks akvalangiga naise osatäitja. Veneetsias on Holzingeri radikaalne nägemus maailmast nüüd massipubliku ees ja vaatamata sensatsioonilistele elementidele tekitab see väga sügavaid mõtteid meie maailma seisust, aga mulle, kes ma nägin Holzingeri viimast teatritükki aasta ilma päikeseta hiljuti Melbourneis, Austraalias, sellest rääkisin ka siin saates, mulle mõjus see paviljon Veneetsias kuidagi ohutuna, mitte nii pöörasena nagu teatritükk. Ent see paviljon on nüüd Holzingeri nime väga kindlalt laiema avalikuse teadvusesse jäädvustanud ja nagu Euroopa üheks teatrilaboriks olevas Berliinis kuulsin, võib teda ja ta truppi, kuhu kuulub ka Netti Nüganen pidada praegu Euroopa üheks kõige suurema tähelepanuga ümbritsetuks. Aga vaatame Biennaali edasi. Nüüd jõudsin oma ringkäiguga Vene paviljoni juurde. Paviljoni uksed on lahti ja siin läbipaistval ekraanil on käimas suur pidu. Siin on küll teade, et paviljon kahjuks on suletud, et sisse ei saa, aga kõiki töid saab vaadata websaidilt või Instagramist või ka lihtsalt siit seda QR-koodi endale salvestades. Ja vaatan, inimesed salvestavad seda väga palju, nii et väita, et Venema päris esindatud ei ole nagu siin on öeldud, et paviljon oli lahti ainult eelavamise ajal, seda ka ei saa. Seesuguse peoga, mis siin käib, ja mida saab avatud ustest vaadata, kuulata, tõmbab Venema endale näib samalt tähelepanu. Tähelepanu nad saavad. Ja kuidagi häiriv oli see, et Venema saab vaatamata kõigile kinnitustele, et neid Biennaalil ei ole siiski tähelepanu. Seega täiesti mõistetav Euroopa komissioni selle nädalane otsus, et Veneetsia Biennaali rahaline toetamine tuleb lõpetada, kuna mõneti on jäänud just see Venema karistamine ikka vaid Biennaali juhtkonna poolseteks sõnadeks. Rohkem ma mikrofoni sel suurel kunstinäitusel ei avanud, sest vaatamist oli seal palju ja kui kunsti nii hulgaliselt, siis tekib ju uus efekt, et sa lülitad end korraga välja. Õnneks on ümberringi Veneetsia ja seal on niivõrd palju vaadata, niivõrd palju seigelda, niivõrd palju ära kadumisvõimalusi, et see kõik tasakaalustab selle kunsti rohkuse, aga peanäitus Biennaalil In Minor Keys oli suur ja nõustun kriitikutega, et laiahaardeline ei tähenda tingimata, et tugev ja kõnetav. Probleemiks on ehk ka see, et seekordse Biennaali kuraator Koyo Kuh suri läinud aastal ja tema tööd jätkas kuraatorite komitee, mis siis näituse kokku pani, aga komitee näitused jäävadki vahel lihtsalt sellisteks konsensuse otsimise katseteks. Muidugi väljas on palju kunsti sel peanäitusel ja ei saa öelda, et miski seal mõtlemisainet ei paku või visuaalset elamust, aga seal olles tundsin pigem, et kulgen pigem mööda kunstitäis ruumi, kui et saan pidevalt midagi katarsise laadset oma meeltele. Elamuslik Biennaalil on veel Jaapani paviljon, mis täis nukke ja kõneleb meie maailma, just arenenud maailma iibe probleemist ja huvitav, et selles Veneetsia kunsti paljususes mõjus eriti hästi Vatikani paviljon, mis pakkus rahustavaid helimaastike. Ja huvitav ka see, et Vatikan on nüüd uue paavsti juhtimisel end igas vallas maailmas üha nähtavamaks muutumas ka kunsti alal.
selle tänase põgusa Veneetsia ringkäigu lõpetuseks tahaksin öelda end uuesti mõtte, mille käisin välja ka eelmisel nädalavahetusel, et Eesti paviljoni juhatavad seal küll head sildid ja paviljon on otse peanäituse naabruses heas kohas, kuid suurelt punaste tähtedega võiks olla meie plakatitele kirjutatud, et kunsti teos selles paviljonis alles sünnib kõigi vaatajate silme all, mis on pienaalil erandlik ja tegelikult tekitab ju alati huvi, kui kunstnik on kohal ja midagi loob. Umbes nagu Austria paviljonis, kus Holzingeri alasti nüfid pidevalt elamust elavalt loovad. Kui pienaalil ringi jalutasin, õlal oli mul Eesti paviljonis saadud kott, peatati mind seal lausa kolm korda, et öelda, kuidas meie paviljon on silma jäänud ja ühe ütleja Veneetsias elava kunstniku sõnul käib ta Merike Esna tööd jälgimas igal nädalal, sest huvitav on näha, kuhu meie kunstnik on välja jõudnud. Nii et tõesti, hea oleks meie plakatil suur märge, et Eesti pakub Veneetsias elavat kunsti elamust. Ja see on tõesti teiste pakutus ja avatud on ju kümneid ja kümneid paviljone eristuv. Nii et selles mõttes oli hea sel korral Veneetsias Eesti panust vaadata ja kogeda. Ja muidugi kõigil kunstihuvilistel tasub sel suurel näitusel Veneetsias ära käia.

0: Kuku Raadio. Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
1: Nüüd on siin laupäeva hommikul aeg lahti võtta värske Postimees nädal.
2: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
1: Heili Sibrits on stuudios. Mida sel nädalal lugemiseks pakute?
3: Kõigepealt ma küsin, Neeme, et mida sa teed pühapäeval kell 22:00?
1: No ilmselt olen jõudnud tagasi just Kuressaarest Tallinna ja võib-olla vaatan päikese loojangut oma terassil näiteks.
3: No see on ka kindlasti väga mõnus, sest et päikese loojangu on praegu suvel imeline, aga mina kavatsen küll avada teleka ja olla koos miljonit inimestega koos, et vaadata, kes siis võidab jalgpalli MM-i, sest et finaalmäng tuleb ju.
1: See ka, ma unustasin täiesti ära, ma olen kuidagi kõrvale jäänud, aga loomulikult muidugi.
3: Meil Postimees nädalas ongi üks väga äge lugu, Ott Järvelamäe sporditoimetuse juht on siis võtnud kokku selle jalgpalli MM-i läbi tähestiku. Isegi tegelikult ju vahet ei ole, kes selle MM-i seekord võidab või loomulikult on vahe ja suur vahe, aga on teada, kes on selle MM-i kõige suurem staar. See on ju norrakas, keda teavad absoluutselt kõik. Erling Haaland. Väga äge tüüp. Ma leidsin just eelmisest Postimees nädala numbrist ühe mõtte, mida Haaland oma Instagrami kontol jagab lugejatega ja see on see, et me iga hommik teeme valiku. Igal hommikul on inimesel kaks võimalust. Kas ta magab edasi oma unistuste rüppes või siis ärkab ülesse ja hakkab neid unistusi jahtima ja täide viima. Ja minust on see nagu väga hea monto, et jah, et elus ei muutu mitte midagi, kui sa ise oma elu kätte ei võta. Ja norrakad ju on erakordse saavutuse teinud, sest et nad üle 20 aasta ei ole nad olnud MM-il ja nüüd nad on nii võimsalt tagasi tulnud ja see aerutamise liigutus, see viikingi sõudmine. Selle kohta Ott ütleb, et tegelikult ei ole see mitte midagi sellest erilist selles osas, et nad lihtsalt kopeerisid Islandi jalkafännide seda plaksu, aga noh, vaatamata sellele, et võib öelda, et kunagi keegi on juba teinud midagi, siis praegu, kui võin ka näha, kuidas New Yorkis või kus iganes rahvamass aerutab, noh, praegu rääkideski, mul jõukarvad tõusevad püsti, et see on hästi häge asi, mida norrakad on suutnud teha, aga loomulikult selle jalgpalli MM-i tähestikus on siin jutur rahast, võitudest, üllatajatest, aga ka näiteks sellest, et nii nagu iga suurvõistluse puhul ka nüüd siis arutatakse selle üle, kui suur ökoloogiline jalajälg on, kas meil on sellist võistlust vaja. Aga ühe hinna tooksin veel välja. Mis arvad, kui palju maksab jalgpallistaadionil veepudel?
1: Ma arvan, et tegemist on Ameerika Ühendriikidega näiteks 25 eurot.
3: $8 siiski ainult.
1: Oi, see on lausa muidu saadud. New Yorki hindadega on see täiesti muidu saadud.
3: Aga lihtsalt see 8 eurot ja üldse need hinnad seal ongi väga räiged, hästi suured tegelikult. Ja siis FIFA on öelnud, et kui staadionid on täis ja rahvas suudab endale seda jalgpalli MM-i lubada, siis tegelikult need hinnad on õiglased ja see nende rahadega püütakse siis finantseerida neid mänge, kus ei ole publiku huvi nii suur.
1: Ma küsin enne, kui jalgpalli teema lõpetame, kas Haalandi puhul räägite sellest ka, et ta tõi endale suveniiriks Ameerikast kaasa pesukaru, kel käes selline pudel, et Texases on sellised pesukaru topised väga populaarsed, ta oli siis ka vaimustuses sellest teisele kaasa ja juba looduskaitsjad ja üks Soome professor kritiseerivad, et see on surnud loomadesse mõnitavalt suhtumine ja nii edasi, aga see pesukaru on saanud väga palju tähelepanu viimasel nädalal.
3: On ja selle pesukaru leiab ka Postimees nädalast.
1: Selge, nii, läheme edasi.
3: Nii, teine väga äge lugu on meil, nädala persooniks on meil kirjanik Lauri Sommer, kes on väga huvitav inimene sellepärast, et põhimõtteliselt ta elab Võruma metsades niimoodi peidetud kohas, kus nagu, noh, ongi peidetud koht, et sa ei leia teda ülesse. Tal ei ole põhimõtteliselt mobiiltelefoni. Jah, tal on üks mobiiltelefoni number, mida teavad ainult sõbrad, aga et teda kätte saada, peabki sinna kohale Võruma metsadesse minema. Postimees nädal käis tal külas ja loomulikult väga palju juttu on kirjandusest, raamatutest, aga ta ütleb väga huvitav asja, et kui sa tahad kirjutada hästi sellist sügavat ja olulist teost, siis sa pead millestki oma elus loobuma. Ja millest tema loobunud on siis tegelikult sellest elust, mis on meile igapäevane, see seltskondlik elu, see inimestega suhtlemine, linnakeskkonnas elamine. Samas Lauri ütleb, et ta päris inimestest loobuda ei saa, sellepärast, et inimesed annavad ainest raamatuteks. Et ta võibolla tuleb seal metsadest välja, aga mida ta praegu metsadest teeb ja räägib, seda saab siis Postimees nädalast lugeda. nii. Ja aga teine kirjaniku lugu on meil veel Postimees nädalas. Tammsaare. Meil on lugu selle kohta, kuidas Tammsaare pidi saama endale ühe talu. See on Lagle talu. Kõik eeldasid, et tema saab, sest et riik kinkis olulisele kirjanikule selle talu. Tammsaare läks sinna kohale, vaatas majad üle. Seal oli ainult valvur, kes teda ära ei tunnud. Ja siis ta oma tuttavatel ütles, et kuulge palun ärge rääkige, et ma käisin seda Lagle talu vaatamas. Ma ei taha, et meedia sellest teada saab. Juba siis staarid hoidsid meediast ennast eemale. Ja siis Tammsaare käis seal vaatamas ja oma sõpradele pärast ütles, et no jah, see on nagu päris okei koht, aga jube tuulises kohas. Järelikult on vaja sinna päris palju investeerida. Ja kui tuli uudis, et Päts siiski ei anna seda talu Tammsaarele, vaid August Mälgule, siis Tammsaare oli öelnud, et no jah, see õnneks läks must see karikas mööda. Aga mis on huvitav selle juures, et meedias toona ilmusid artiklid, kus riik ütles siis Päts ja kultuuriministeeriume, kes seal veel olid, et Tammsaare ise oli sellest talust loobunud, tema ei tahtnud. Aga pärast tuli ikkagi välja, et Tammsaarega ei olnud keegi selle teemal rääkinud. Aga mis intriigid selle taga on, milline see talukoht oli ja millised kirjandusteosed said Tammsaarele saatuslikuks, et ta enam ei olnud, ta oli küll rahva südames ja ta kirjutas ju tõesti ka talurahva probleemidest elust, aga selle talu pidi saama keegi teine, kes kirjutab veel paremini ja veel mõistvamalt Eesti inimeste maa-armastusest. Et jah, Pekka Erelti lugu Tammsaare ja talu seiklustest tasub kindlasti lugeda.
1: Nii et Postimees nädal meie nädalavahetuse kaaslaseks, aitäh Heili täna!

Nii laulis oma uues loos väga isikupäraselt, väga isikupärase häälega Ameerika laulja Baby Rose, Jasmine Rose Wilson. Siin saade hakkabki tänaseks ümber saama. Siit Kuressaares soovin kõigile mõnusat suvise olemisega nädalavahetust ja saate lõppu valisin veel ühe uue loo Peter Gabrielilt I Belong to the Sky. Gabriel on oma uue albumi vastu huvi tekitamas väga, väga erilisel viisil, avaldades selle täismahus ilmumise eel iga täiskuu ajal uue laulu. Ja selles loos, mis just ilmus, mõtiskleb Gabriel elu ja universumi üle. Suured teemad, mõneti ka nukrad motiivid siin laulus, aga samas on see ka lugu, kus suvine peomeeleolu on täitsa olemas, märgivad kriitikud. Kuuleme! Teile kõigile siit Kuressaarest ilusat laupäeva ja peatse kuulmiseni!

Neeme Raud siin . Silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: koduvabariigist .
1: tere , siin keskpäevatund ja Kuku Raadio Tallinna stuudios Indrek Riikoja , Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja kuulasime vana head Olav Ehala lugu sellest , kuidas raha muudab inimesi ja kui tähtis raha elus on ja terve see nädal on läinud avalikkuses suure arutelu tähe all , et kus kohast võtta vähemaks seda raha , mida Eestil oleks kangesti tarvis selleks , et oma eelarve defitsiiti vähendada ja need ettepanekud tuleb siit ja sealt , aga üks selliseid diskussiooni algatavaid lugusid oli see , kus Riigikogus lisaeelarvele vastu seisnud reformierakondlased , endised majandusministrid , rahandusministrid Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd esitasid oma ideid võimalikeks kärbeteks , kuidas seda võiks teha ja koguni ligikaudu 100 miljoni euro eest ja ma arvan , et sellest ongi nüüd käima läinud selline suur arutelu kärbete üle , mida poliitikud tõenäoliselt püüavad hoida võimalikult kaugele , lükata sügisesse , siis kui algab jälle riigieelarve strateegia arutelu , et siis vaikselt ja kiiresti need asjad kuskil mõnusas mõisas ära arutada , aga nüüd saab seda teha kogu rahvas ja saame teha seda ka meie .
2: See on jah , peaminister nimetas ju kõiki neid ideid , mis Sõerd ja Võrklaev esitasid , suviseks eetri täitmiseks , aga tõepoolest augusti lõpus teeb Rahandusministeerium oma eelarve prognoosi , aga fakt on see , mida ei eita ka peaminister , et eelarve 4%-list puudujääki tuleb vähendada ja kokkuvõttes tuleb leida 400 miljonit ja Sõerdi ja Võrklaeva ideed ja selle võrdusmärgi taga olev summa oli siis 100 miljonit , ehk siis üks neljandik sellest .
3: No ma ei tahaks muidugi nõustuda , et see on nüüd kuidagi käima lükkanud selle diskussiooni kärpimise ümber , sest et seda me oleme viimased mitu aastat tegelikult kuulnud , et mida teha , kuidas teha . et see , mida tekib praegu Võrklaev ja Sõerd , et ühest küljest loomulikult on nii-öelda , see on kantud kõige paremast soovist teha riigi rahandust paremaks , aga ma usun , et veelgi rohkem on see kantud soovist lihtsalt näidata iseennast kui tõelisi riigimehi , kes muretsevad Eesti riigi , Eesti rahanduse pärast ja kes on ikkagi sellised inimesed , keda valija võiks ka märtsikuus usaldada uuesti riigi asju ajama .
2: jah , no kindlasti me räägime nendest ideedest täpsemalt , aga noh , nii Sõerd kui Võrklaev on ju kindlalt öelnud , et nad kavatsevad kandideerida Reformierakonna nimekirjas , Reformierakonna juhtkond ise oli nende ettepanekute suhtes noh , kui mitte ettevaatlik , siis kriitiline , nii et tegelikult noh , teemad siin on ju küll .
3: no muidugi olid kriitilised , sellepärast et Reformierakonna juhid tahavad ka kandideerida järgmistel valimistel ja saada valituks , aga nad teavad täpselt samamoodi , et tänase 37 või kui palju seda Reformierakonna fraktsioonis

0: liikmeid on, selle asemel saab 10-12 inimest järgmisel kevadel Reformierakonna fraktsiooni liikmeks, et
1: ja konkureerime selle nimekirja esimese 10 ja viimase 2 koha pärast on ikka päris tugev.
2: Aga ärge unustagem seda, et uue riigieelarve saavad need siiski teha ja selles riigieelarves võivad olla ka mitmesugused sellised huvitavad nurgatagused, mis on sinna sokutatud taoliste nagu miinidena järgmisele valitsusele, kus
0: mitte ei või olla, vaid kindlasti on.
2: Ja kus Reformierakond kindlasti osale ja võibolla ka selles mõttes, et
1: Eesti 200 ka ei osale.
2: Ja kindlasti. No Eesti 200 juba jõudiski öelda siis nende ettepanekute, Sõerdi ja Võrklaeva ettepanekute kohta, et sellises mahus kärped pole mõistlikud ega reaalsed, aga noh, oleme ausad, et seda, mida ütleb Eesti 200 või mõni nende inimene, ei tasu absoluutselt kuulata ja see ei ole relevantne, aga ma tahtsin öelda seda, et aga võibolla ka selline võimalus, et Võrklaev ja Sõerd ei ole siin mitte sellised soolopanijad, mida iganes siis ütleb selle kohta ka mõni Reformierakonna juht, aga nende suu läbi testitakse mingisugused võimalike selliseid lahendusi teravatele probleemidele, et nad ongi need kaks sõdurid, kes peavad minema siis esimesena rünnakule ja teevad oma ettepanekut ja siis paistab, et eks nemad saavad ka pihta, aga nende maine on üldiselt praegusel hetkel, ma arvan, üsna tugev ja sellest arutelust, mis nad on sündinud tõenäoliselt, siis selgub ka see, et milline on siis avalik vastuga nendele ideedele, mida nad on siis välja toonud. Ja võibolla ka siis, et sügisestel eelarve aruteludel on juba teada, millisel ideel on tugevamaid, millisel ideel on rohkem ja millisel ideel on vähem toetajaid.
1: No vastukaja juba on selles mõttes, et riiklikult tähtsate kultuuriehitiste edasi lükkamine oli üks selline, mis tekitas
2: nii,
1: tohutult.
2: Võtamegi siis need nagu järjekorras.
1: Tohutult vastuolu, eks ole. Parlament on kinnitanud sellesse nimekirja 5 objekti.
2: Oota, aga alustame sellest, et kärbetest rääkides ütlesid mõlemad reformierakondlased, et riigil oleks mõistlik edasi lükata näiteks riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rajamine.
1: Just,
2: ja sellest oli nii just. Tartu südalinna kultuurikeskuses eks juurust, aga ka Tallinna filmilinnakust ja Estonia ooperiteatri laiendusest.
1: Parlament on kinnitanud sellesse nimekirja 5 objekti. Siuru, Estonia juurdeehituse, Tallinna filmilinnaku, Rakvere Arvo Pärdi muusikamaja ja Narva Kreenholmi kultuurikvartali manufaktuur. Ja nende rahastus tugineb paljuski kultuurkapitalile hasartmängus siis siht otstarbeliselt laekuvatest rahadest. Aga muidugi mitte ainult ja nende ehitiste venimine tekitab omavalitsustele loomulikult probleeme. No, näiteks Tartu linnapea, kes on Sõerdi ja Võrklaeva erakonnakaaslane, no, oli sellele väga vastu, ütles, et kaua siis see auk, kust leitakse arheoloogilisi väärtusi praegu, kaua see auk siis seal Tartu kesklinnas peaks olema, aga no, näiteks Siuru maksumus on tõusnud aastatega praeguseks 90 miljoni euroni, ja selle ehitamise rahad jagunevad laias laastus nii, et 70% tuleb siis kultuurkapitalist ja 30% Tartu linna eelarvest. Aga miks just Siurut rõhutati ja mainiti, see on minu jaoks ka natuke küsimärk, ehk siis tegelikult reformierakondlased läksid reformierakondlase vastu.
0: No vaata, siit joonistub välja see, et tavalises olukorras need asjad tõesti toimiksid nii, nagu sa Priit ütlesid, et leitakse mingisugused, vahel nimetatakse neid kaikameesteks, eks ole, kes tulevad välja mingisuguste ideedega, katsetavad, nüüd kraadivad seda õhku, aga Reformierakonnas täna see meelsus ei ole selline, et seal nii strateegiliselt mõeldakse, et Reformierakonnas on see, kas õnneks või kahjuks taandunud sellele, et iga üks sõdib praegusel hetkel ise enda eest, sellepärast, et kukkumine saab lihtsalt kevadel olema niivõrd valus võrreldes praeguse olukorraga ja ei ole ju saladus, et Urmas Klaasi, Tartu linnapea positsioon Tartus on väga tugev ja ka siin ei tee sugugi mitte paha nii-öelda natukene saagida ka sõbra jalga alus selle jaoks, et saada nii-öelda midagi tema arvelt
2: ma tea, kas see on, endale. Kas see nüüd see, tema positsiooni tugev on? Minu meelest ta sai sellele kohale kui väga suure rabelemisega ja Tõnis Lukase kummalise käitumise tõttu.
0: Aga ega see peadki vaeva nägema selleks, et linna peaks saada ja populaarne olla, et no seda Urmas Klaas on teinud aastaid ja on suhteliselt meistel.
1: Aga see siuruvärk on tartlaste jaoks kindlasti väga oluline teema ja selles mõttes tulevad nad ilmselt suures osas ikkagi tänase linnapea taha. Sõltumata sellest, mis erakonnast on.
0: Mina ei ole selles sugugi kindel. See on asi, mis mind väga on üllatunud, et kui me mõtleme mõne teise projekti peale, kas või see Arvo Pärdi keskus seal Rakveres või kuidas täpselt ta täpne nimetus.
2: Ukuaru muusikamaja.
0: Et siis nii-öelda Rakvere, keskmise Rakvere inimese suhtumine minu tunnetuse järgi on küll hoopis nii-öelda tõsisem kui... Noh, ma ikkagi Tartus õnneks inimesi tunnen, päris palju Tartuga seotud olen ja mina ei ole küll aru saanud, et tartlastele see siuru tegelikult väga korda läheks.
2: No jah, ega me...
0: Jah. On loomulikult inimesi, kellel on see oluline.
2: Võiks ka seda öelda, et selle siuru kohta seda, et kui seal on ERM, mis seisab pool tühjana, kui seal on Tartu Ülikooli raamatukogu, mis hädasti vajab kõpitsemist, küll seal on veel muid objekti, mis vajavad raha, et milleks seda siurut sinna vaja on, aga tegelikult me peaksime tulema selle nende kultuuriobjektide, nagu vanasti armastati öelda, juurpõhjuse juurde. Need on selles, et kultuurkapitali seaduses on kirjas, et teatud summad lähevad siis riiklikult tähtsate kultuuriobjektide ehitamiseks. Seda seadus parandati aastaid tagasi ja nüüd on sinna kirjutatud, riiklikult tähtsate kultuuri- ja spordiobjektide ehitamiseks. Näiteks juuru puhul läheb 60% sellest ehitamise rahast tuleb siis kultuurkapitalist. Ja...
1: Isegi vist 70 peaga.
2: Ja tähelepanu tasub pöörd sellele, et tegu on riiklikult tähtsate kultuuriobjektidega.
1: Mille parlament on kinnitanud.
2: Aga küsimus on, et need riiklikult tähtsad. Need esimene grupp, mis siis tehti, oli Kumu ja ERM. Ja need on siis tõepoolest, võiks öelda, et need on sellise riikliku tähtsusega suurriiklik kunstimuuseum ja Eesti rahvusmuuseum. Ja pärast seda läks asi täielikult ära. Tegelikult see seadus üldse ei ütle seda, et peaks tegema järgmise nimekirja. Seda ei ole kuskil öeldud. Aga nimekiri tekkis. Ja las ma nüüd nagu selgitan seda, et mis siis juhtus. Ja juhtus täpselt see sama asi, et kuna riiklikult tähtsaid objekte ei olnud enam kuskilt võtta ja ei olnud kellelgi ka midagi nagu pähe tulemas, midagi sellist, siis juhtus see sama asi, mis juhtus katuse rahadega. Ehk erinevad poliitilised erakonnad asusid tekki enda peale tõmbama ja Rakvere tahtis endale ühte asja ja Tallinn tahtis midagi.
1: Ja Narva ka.
2: Ja Narva tahtis midagi. Narval ei ole jõudu, et seda küsida, aga selleks, et kogu raha ei valguks siis ainult Tallinnasse ja Tartusse, oli nii-öelda regionaalpoliitiliselt vaja Narvasse ka midagi pista, aga see suur võitlus käis siis kultuurikomissionis, need objekti alguses oli üle 20, mida sooviti, siis neid hakati vähendama. Lõpuks pärast seda, kui need võtti vastu, siis tuli välja, et nende hulgas ei ole ühtegi riiklikult tähtsat kultuuriobjekti. Ei ole riiklikult tähtis Süku, ei ole riiklikult tähtis Narva mingisugune korpus, ei ole riiklikult tähtis, ei olnud riiklikult tähtis Rakvere, ei ole riiklikult tähtis isegi mitte just Jooni juurde ehitus. Uus ooperimaja oleks riiklikult tähtis. Ehk see raha jagatakse laiali, iga suure linna ja iga suure erakonna juht tahab midagi endale saada, et näidata oma elektoraadile, nüüd me oleme midagi saanud ja kogu selle asja õilis mõte on täielikult ära rikutud ja selles mõttes ma ütlen, et Sõerdil ja Võrklaeval on jumalast õige mõte, terve selle asja kontseptsioon tuleb läbi mõelda, katuse rahadest õnnestus lahti saada. Nüüd meil on katuse rahade asemel hoopis olemas need nii-öelda riiklikult tähtsad kultuuriobjektid.
0: Aga oled sa nüüd kindel, et Sõerd ja Võrklaev mõtlesid täpselt sama strateegiliselt nagu sina seda meile praegu seletad, et mina olen kahtlevalt.
2: Ma olen päris kindel, et nad seda nii ei mõelnud, aga see tulemus viib meid selle mõtteni, et ma arvan, et see tuleks läbi mõelda.
1: No hea, aga reaalsus on see, et Kumu ehitamine võttis ka 10 aastat aega, eks ole, ja see oli omaette anekdoot, aga fakt on ka see, et Tartu kesklinnas on auk.
2: Ja seal, aga sealt leiti Pavsti pulla, nii et
1: tähtsasti,
2: aga lähme edasi selle
1: nimi. Pavsti pulla leiti küll Tallinnast.
0: Kultuuriasjades ja kinni, sest et tegelikult nendes ettepanekutes ju sisult olulisemaid on tegelikult rohkem, et kas või näiteks arsti visiiditasu suurendamine, asi, mis on muidugi juba nii-öelda surnult sündinud projekt, aga samas mingi näitaja, ta on ikkagi nii-öelda eelkõige suhtumise näitaja.
2: Aga kui me võtame suurte blokkidena, siis Võrklaeva idee oli näiteks see, et jõukatele omavalitsustele ei pea nii palju raha minema. Teatavasti siis omavalitsused saavad, osa oma sissetulekus saavad kohalike inimesed tuludest ja osa saavad siis riigi käest. Riik tegelikult annab neile siis nagu osa raha tagasi. Ja selle üle käib tavaliselt pikk jauramine. Ja
0: nüüd tegi siis oluline märkus tuleb teha, et see puudutab väga otseselt ka Võrklaeva enda koduvalda ja raevalda ja seda pensikum oli see ettepanek.
2: Just nii, et point on selles asjas see, et jõukamatesse valdadesse tuleb rohkem raha sisse ja vaesematesse tuleb vähem raha sisse. Jõukad vallad lihtsalt nii-öelda arenevad. Näiteks Tallinn ja Tallinna piirkond ja Raevald ja siis Võrklaeva ettepanek on, et Tallinnalt raha ära võtta, ka Raevallalt siis raha ära võtta, Tartult raha ära võtta,
0: Viimsi vallalt
2: ja siis seda pudistada kuskile mujal, mille peale muidugi tõusis jälle teist korda meil siin Tartu linna peal Urmas Klaas on ambus ja tõusis tagajalgadele ja hakkas selleta, mida meie raha kallale tulete mingi vett.
1: No jah, aga see ei ole mingi uus plaan, raha ümberjagamine vaasematel omavalistel on ju vana plaan. Meenutame, kahe aasta tagune Robin Hoodi plaan võtta jõukamatelt omavalitsuselt eelkõige Tallinnast ümbrusest nii-öelda kuldse ringi valdadelt osa tulumaksust ja anda see näiteks Kagu Eestisse. See oli tehtud. Ju täiesti selge plaan ja Saue vald ju vaidlustas selle ja see jõudis ka riigi kohtusse ja riigi kohus ütles väga lihtsalt. See meede ei ole vastuolus põhiseadusega, kui valitsus soovib, saab riik tulusid ümber jagada. Aga noh, lisaks Tartu linna peale ka Keskerakonna juht ja pealinna volikogu esimees Mihhail Kõrvalt on väga kuri ja Kõlvart ütles, et tema sõnul pakuvad endised rahandusministrid kärbeteks välja selle sama Exceli tabeli, mis selle finantskriisi 3 aastat tagasi põhjustas ja ta viitas tegelikult mõneti õigesti sellele, et riik paneb vaikselt kogu aeg omavalitsustele nagu kohustusi juurde ilma selleks raha juurde eraldamata, mis on ka omamoodi tõsi.
0: Mind pahandab sellist asja juures kõige rohkem pigem see sõnakasutus. Me jälle räägime sellest, et meil on mingisugused jõukad vallad. Meil on kuskil mingisugused jõukad lapsevanemad, kelle käest tuleb lastetoetuse ära võtta.
2: Kellel on võsukesed
0: ja siis on meil veel mingisugused jõukad inimesed, kellelt automaksu peaks rohkem küsima. Et kuulge, me ei saa Eesti kontekstis rääkida see, et mõni inimene saab paremini hakkama kui teised ja see, et mõni omavalitsus on nii-öelda paremini järjel, kui teine ei tee veel nendest osadest jõukaid ja teistest mitte, et Eesti kontekstis nüüd rääkida jõukusest on nagu kohatu ja noh, eriti naljakas on muidugi
1: jõukuse jällegi maksustamisest räägitakse pidevalt.
0: No pidevalt räägitakse ja eriti naljakas on see muidugi kuulda Reformierakonna esindajate käest, kes ideeliselt peaks just seisma nende eest, kes on nii öelda jõukamad, ehk siis on nii-öelda usinemad, tegusavad, saavad endaga paremini hakkama. Aga nüüd siis arvab Reformierakond ka, et neid peab hakkama represseerima ja karistama selle eest.
2: Nii, no, aga
1: üks siis huvitav plaan oli minu mõelest Võrklaevale Sõerdil veel ja see oli see riigitöötajate puhkuse vähendamine 35 päevalt 28 päevani. Yeah. Mis just kui ei anna kokkulepet või kokkuhoidu, aga küsisin siin sama stuudios Võrklaevalt, et mida see siis tähendab. Ja Võrklaev vastas väga lihtsalt. See tähendab seda, et vähemate inimestega saab ära teha sama töö.
0: See annab siiski ka praktilist kokkuhoidu, sest et keskmises riigiasutuses on kord selline, et kui inimene puhkab, siis on tal asendaja ja väga tihti, et mitte öelda, noh, ma ei taha öelda, et 100%, aga väga tihti saab see asendaja selle eest ka nii-öelda lisatasu, täiendavad tasu lisaks oma palgale. Eks seal on väga selge kokkuhoiu koht ka rahaliselt olemas. No on, kui jah. Suur see on oma ette küsimus, aga see naljakas ettepanek on eelkõige sellepärast, et kui me vaatame täna nii-öelda erasektorite, kus töötavad kontoris inimesed, siis ikkagi valdavas osas on, kehtib täna loogika, kus sul on põhipuhkus ka erasektoris töötades põhipuhkus 28 päeva ja sa saad nädalakese talvepuhkus sellele veel lisaks, et hakata nüüd riigisektorist 35 päeva 28 päeval kärpima, noh, see on selline täiesti pseudotegevus, millest tulu küll ei tõuse.
1: Huvitav oli jah see, et peaminister Kristen Michal reageeris sellele väga tõsiselt ja ütles, et see 30 päeva omaaegne kokkulepe oli eelduseks, et riigisektor ei streigi, noh, see ei ole minu jaoks pädev.
2: Aga üks hetk,
0: sest et mäletatavasti toonasel ajal, kui see kokkuleppi tehti, oli tegelikult keskmise riigiametniku puhkus veel suurem, sest et 35 päeva oli põhipuhkus ja staaži pealt hakkas veel lisapuhkus tiksuma.
1: Vabandust,
0: mis juhtuks, kui
1: rahandusministeeriumi töötajad kuulutaksid välja 3-päevasest reigi, nõuaksid riigitöötajate tänasele keskmise palgale, mis on 2800 eurot ja tõusnud viimase aasta jooksul 7%, veel 10% lisaks. Ma arvan, et peale suurte pealkirjade meediaväljaannete see juhtuks riigis suurt mitte midagi.
2: Ma tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et kui suur hulk inimesi see on, kelle puhul see 7-päevane siis kelle arvelt see 7 päeva oleks võimalik võita. Pakuge.
0: Riigipalgalisi on
2: vist on riigiamet. 130 000 inimest.
0: On riigipalgalised, 130... aga neist on suur osa on õpetajad, suur osa meditsiinitöötajad lähevad sinna alla , eks ole , noh , neid see ilmselgelt ei puudutaks , õpetajate puhksüsteem on veel hoopis
2: teistsugune . 130,000 inimest , kes , kelle arvelt oleks võimalik siis 7 päeva võita , mis on siis umbes 900,000 tundi , võite ise kokku arvutada , palju aastaid .
0: ei , aga see ei ole 130,000 , sest võta näiteks õpetajad ja meditsiinitöötajad sellest 130,000-st maha , sest et 130,000 peaks minu arust olema kogu riigiteenistujate hulk , kuhu lähevad ka õpetajad ja meditsiinitöötajad
2: okay, sisse . võib-olla seal on mingisugused täpsustused selles osas , aga põhimõtteliselt on see siiski väga-väga suur hulk inimesi , kuhu siis see on see niinimetatud avalik sektor , kus on 132,000 inimest , mis jaguneb siis valitsussektoriks , kus on keskvalitsus , kohalikud omavalitsused , riigiasutused , riigi sihtasutused , avalik-õiguslikud asutused ja nii edasi , ja siis teine osa on siis muu avalik sektor , sotsiaalkindlustusfondid , avalik-õiguslikud juriidilised isikud , sihtasutused , äriühingud ja nii edasi , nii edasi , ja nende hulgas ei ole siin õpetajaid minu meelest .
1: Õpetajad minu meelest ka ei lähe sinna alla , jah ,
2: aga nad ei ole selles .
1: Aga noh ,
2: rääkides aga hästi , mis ma tahtsin öelda , et meil on olnud need ajad , kui tõepoolest , kui eraettevõtlus arenes suure tempoga , suurte hüpetega ja tehti siis kõikvõimalikke soodustusi nendele inimestele , kes läksid siis avalikku teenistusse , pandi palka juurde ja pandi neile juurde siis lisati puhkust ja see oli vajalik selleks , et avaliku sektori konkurentsivõimet tõsta . praeguseks hetkeks on nii , et teatud ametialadel veab palgatõusu avalik sektor . Et kui me võtame kas või nagu ajakirjanduse ja vaatame ajakirjanduse sissetulekuid , siis me näeme seda , et juba sisenemistase mingisuguse ministeeriumi kommunikatsiooniosakonda ületab oluliselt seda , mida siis keskmine ajakirjanik saab . Ja see on paratamatu fakt ja selles mõttes on minu meelest ammu muutunud siis täiesti mõttetuks kõik need , vabandage nüüd , tublid ametnikud , ma tean , et väga palju tublisid ametnikke on , kõik need nii-öelda pisikesed nagu lisad , need lisapuhkused , palkade siis palkadele lisaarvestamine , mingisugust tulemustasud ja see miljon , see oli kunagi vajalik , see enam ei ole vajalik .
1: ja tuleta meelde , et jah , tõepoolest statistiliselt on siis riigitöötaja tänane keskmine palk 2800 eurot , see on brutopalk ja see on viimase aasta jooksul 7% kasvanud , aga ma tahan siin avaliku sektori palkadest kõneldes taas meenutada seda Keskerakonna täiesti tulutut ideed leida parlamendis selline lahendus , et siduda parlamendiliikme palk parlamendis kohal käidud ajaga , ehk siis istungitel kohal käidud ajaga ja komisjonides kohal käidud ajaga . Ehk siis Riigikogu lihtliikme palk on praegu 6320 eurot , veerand sellele tuleb juurde kuluhüvitisi , aga noh , see on ka täiesti tulutu vaidlus olnud või ja mitte vaidlus , vaid tulutu ettepanek olnud , mis mitte kunagi toetust ei leia .
2: Võrklaeva ja Sõerdi ettepanekutes olid siis veel tasulised erialad ülikoolides , mõlema inimese arvates võiks ka ülikoolides olla mõned sellised erialad tasulised , mis praegu on tasuta , ma olen sellega nõus , sellega tegeletakse , selle põhjus on see , et kunagi , kui kehtestati nii-öelda tasuta kõrgharidus , siis see mudel , mis juba selleks ajaks oli hästi töötanud , lõhuti ära ja nüüd ei osata selle juurde enam tagasi tulla .
0: aga ma tahaks küsida , kas me ei ole langenud siin , meie siin kolmekesi stuudiost praegu tegelikult Võrklaeva ja Sõerdi spinni otsa ja kas me ei võimenda lihtsalt , kas me ei tee neile tasuta reklaamist , et tegelikult me ju teame , et me oleme sellest siin üle 20 minuti rääkinud , aga tegelikult nendest ettepanekutest asja ei saa .
1: absoluutselt nõus ja me oleme kõigist nendest ettepanekutest , nagu ma ka viitasin Robin Hoodi plaanile ja avaliku sektori kokkuhoiule , me oleme ka aastaid tagasi selles saates nendest samadest teemadest rääkinud , lihtsalt see
0: üht-teist on siiski tehtud ,
1: Sõerdi ja Võrklaeva provokatsioon oli täiesti õigel ajal , juulikuus teemasid on vähe , suurepärane .
2: minu meelest need on head teemad , need , üks oluline teema oli veel selle ministeeriumite ülekantav raha , see on siis üks selline raha , mida siis ära ei kulutata , kantakse järgmisse aastasse edasi , eelmisel aastal jäi kasutamata suurusjärgus 390 miljonit eurot , noh , sama palju kui oleks vaja ja nüüd ma kuulasin suure huviga siis Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raul Lättemäe intervjuud Vikerraadios ja kus ta siis muuhulgas ka selgitas siis seda , et mis asi see nii-öelda see kasutamata ülekantav raha on. Ja muuhulgas ta siis ütles seda, et vaadake, et asi on nii. Oletame, et on üks ministeeriumi mingi suur projekt. See maksab ministeeriumi eelarvest, see on umbes 100 miljonit. Aga võib-olla see läheb 10 miljonit kallimaks. Aga võib-olla läheb 20 miljonit kallimaks. No muidugi võib kodamaks minna. Ja siis selleks, et ei oleks vaja hakata, ma nüüd üldistan tema sõnu, oleks vaja hakata kuskilt seda raha, ma ei tea, maalt välja kaevama. Selleks ongi selline, nagu üks pannakse nagu pisikene ports sinna juurde. Et igaks juuks, see on nagu reserv, aga iga kogenud juht, ja ma võin öelda, et ma olen oma elus väga palju juhitoolil istunud, teab väga hästi seda, igast jumala eelarvest saab 10% välja pigistada, sellepärast, et kõik allastme juhid panevad sinna varuks midagi, kui nende asjad kipuvad minema keeruliseks või mingi võtmetöötaja läheb ära. Nii et see on täiesti õige, see minu meelest see Sõerdi ja see ja Võrklaeva mõte on õige. Sinna pannakse õhku sisse ja ma arvan, et osa õhku üldse ei ole näha ja kogu see nagu nende ülekantavate rahade jama tuleks ära lõpetada.
1: Meenutame, et majanduskriisi ajal tegelikult enamus Eesti eraettevõtjaid vähemalt 10% vähendas oma eelarveid ja ka töötajate palka ja midagi hullu ei juhtunud.
0: No jah, ütleme, et vähe oli neid, kes ainult 10% ka piirdus.
2: Jah, nii, aga me oleme läbi käinud kõik need ettepanekud, mis siis Võrklaev ja Sõerd on teinud.
0: Kui palju Võrklaeval ja Sõerdil on
2: häli juurde tundud. Ütles, et me oleme langenud nende lõksu ja teinud teile propagandat, aga ütleme siis nii, et vähemasti mehed andsid normaalset kõneainet pooleks tunniks. Siin kohal väike paus.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund Kuku Raadios jätkab. Indrek Riiko ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Ja jätkates eelmist teemat, siis Keskerakonna juht Mihail Kõlvart oli Sõerdi ja Võrklaeva ettepanekute osas väga kriitiline ja ta ütles otsesõnu niimoodi, et 400 miljonit oleks võinud kokku hoida siis maksuküüru kaotamise edasi lükkamise teel ja pangamaksu kehtestamise kaudu. Ja samuti tõi ta välja siis selle, et Reformierakonna poolt kehtestatud automaks ja tulumaksu ja käibemaksu tõstmine olid mõlemad need, mis siis halvendasid oluliselt Eesti majanduskeskkonda ja andsid oma osa sellele, et me peame selliste probleemidega praegu tegelema.
1: Pangamaks jah on teema, mis on ka pikalt olnud üleval, aga panga tavaliselt oma esimese poolaasta tulemused, need on üllatavalt head. Laenuportfellid kasvavad, näiteks SEB pangal kasvas üle 8%, selle kogu suurus on 8 miljardit, ehk siis 4% riigieelarvest. 4% riigieelarvest SEB pangal ainu üksi Eestis, eks ole. Noh, Swedbank teenis esimese poolaastaga ka üle 120 miljoni kasumit, Eestis pankadel läheb tegelikult hästi.
0: No pankadel läheb hästi küll, aga tuletame meelde, et selle pangamaksu mõte oli ikkagi maksustada sellist nii-öelda erakorralist kasumit, mis tuli valdavas osas intressid nii-öelda tavapärasest tunduvad kõrgest.
2: Aga intressid muutusid ka nüüd. Intressid muutuvad pidevalt.
0: Intressid muutuvadki pidevalt, et selles mõttes tänasel hetkel pangamaksus sellises kontekstis rääkida tekib küll küsimus, et miks me üht sektorit, majandussektorit hakkame nii-öelda erinevalt teistest kohtlema, et hilja on selle pangamaksuga on natuke nii-öelda ajast maha.
1: See on tõsi ja suured pangad, eks ole, ei tegutse ainult Eestis, vaid ka väga paljudes teistes riikides.
2: Täiesti kindlasti, Leedus näiteks pangamaks on, et selles mõttes ma arvan, et see nagu ütlus, et oleme hiljaks jäänud või me ei saa midagi enam teha, ma arvan, et see nagu ei päde.
0: Ei, hiljaks jäänud sellisel kujul, et see panga, noh, vaata, Kõlvart ei ole kuidagi nii-öelda nagu uuesti sisustanud seda pangamaksu mõtet ja seletanud, mis selle asja mõte on, et lihtsalt ma ütlen, et nii-öelda nende argumentidega, millega varem nende argumentidega on tänasel hetkel hilja välja tulla ja seda plaani kaitsta, et sinna on vaja mingist uut tuge taha saada.
2: Nii on, aga siis sellest teemast veel seda teemat kokku tõmmatas võib öelda seda, et ka Aivar Kokk Isamaast võttis samal teemal sõna ja üks tema sellised keskseid postulaate oli see, et valgekraede vallandamine võiks olla hea variant selleks, et riigi kulusid kokku hoida. Väga populaarne mõte.
0: Huvitav, kas alustama peaks riigikogu koosseisust?
2: Võibolla. Nii, aga seda me saame varsti näha, et võibolla siis selles mõttes, et mõelda, nagu nii me näeme, et milliseid kohti, millised erakonnad saavad ja sinna ei ole enam väga palju aega jäänud. Aga
1: ja, idee sellest, et Riigikogu liikmete koosseis võiks olla 75, on ka aastate taha jäänud, mäletate seda küll.
2: Nii, aga selles jäna suurgu me ei roni praegu siin. Räägime sellest, et mööduval nädalal tuli siis teada sellest, et politsei ei algatanud uurimist ooperiteater Estonia võimaliku korruptsiooni juhtumi tõttu. Teatavasti ajal, et Eesti Ekspress avaldas mõni aeg tagasi mitu artiklit, kus nad tõid esile mitmesuguseid asju, mis olid juhtunud ja muu hulgas siis ka tegid seal mitte internet vihjet, vaid siis kirjutasid otsesõnu, et üks inimene oli seal väidetavalt siis olnud seotud sellise asjaga, et temaga heades suhetes olles oli võimalik saada osi või paremad osi siis lavale toodavates etendustes. Muu hulgas tuleb märkida, et see inimene on saatnud tänase päeva seisuga mitmele meedia väljaandele oma seisukohad nende vigade parandamise ümberlükkamise suhtes.
1: Jah, aga see, et politsei ei tuvastanud mingisugust kuriteoalget, seda oli minu mõelest ette näha, aga küll otsustas Estonia muuta oma juhtimismudelit nii, et suurendab siis administratiivset koormust ja nagu mina aru saan, loob uue ametikoha, ooperi osakonna juhataja koha. Kas see vähendab sisepingeid, mis loomingulistes kollektiivides ikka tekivad, seda ma ei usu, aga uus amet tähendab kindlasti Estonia teatrile siis nii-öelda
0: täiendavat palka,
1: administreerimine suureneb. Estonia maine tegelikult on ju üsna hea, piletid on hinnas, eesmärgiks seatud piletitulu on täidetud, nii et tegemist on kindlasti sellise sisemise hõõrumisega, mida sellistes loomingulistes kollektiivides ikka ette tuleb, lihtsalt see Estonia asi jah, jõudis avalikus, et ma arvan, et ka nii mõneski teises teatris on selliseid sisemisi õõrumisi või loomingulistes kollektiivides, aga natukene sarnane on minu mõttes olukord rahvusringhäälinguga, kus mõned nõukogu liikmed tahavad jätkuvalt teemaks võtta saatejuhi teemavaliku ja uudiste teemavaliku ja saatejuhi riietuse. Pagan, see ei ole tegelikult ju nõukogu teema.
0: Võt, mina ei saa sellest aru Estonia nõukogu esimees Ivaril ja ta on kogu aeg rõhunud seda, et üks asi, et anname politseile teada, las politsei uurib ja see toon on olnud see, et kui politsei ütleb, et pole midagi uurida, siis järelikult probleemi ei ole.
1: Sisekontroll ka käib.
0: Aga ta nagu järjekindlalt vaatab kõrvale sellest, et meil on nii-öelda kõlavalt on avalikusel nii viimase kuu poledise jooksul tulnud esile probleemid nii-öelda ooperi koori juures, ja siis nii-öelda ooperilauljate ehk solistide poole pealt ehk kaks sellist asja. Mõlemas kontekstis räägitakse sellest, et mured on üleval olnud juba aastaid, et rahulolematust on juba olnud aastaid. Juhid just kui tunnistavad, et on aasta, et nendest probleemidest ollakse teadlikult olnud ja midagi on üritatud teha. Samal ajal räägitakse ju ka nii-öelda probleemidest on räägitud ka nii-öelda paleti pooles ja veel siin seal. Ehk kõik see viitab tegelikult sellele, et probleem on ikkagi juhtimises. Mina ei tunne Estonia juhti isiklikult, mina ei tea temas selles mõttes midagi, aga kui ma nagu kõrvalt vaatan, et kui on väga erinevates valdkondades, on aastaid kestavad probleemid, kogu aeg räägitakse, et on vaja midagi teha, on vaja suhteid siluda ja needasi, ja sellest hoolimata need probleemid kestavad edasi, siis on ju juhtimise probleem. See, et pugeda, loosele ju kirjutati seal, viidati sellele, et kui sa tahad saada mingisugust rolli, siis oleks hea, kui sa käiksid ühe inimese juures, võibolla võtaksid temalt laulutunde ja siis oleksid ehk paremas olukorras. Et oli teada, et politsei ei leia siit midagi, et see ei ole nagu mingi altkemaksu küsimus. Aga et miks ei räägita juhtide või juhi vastutusest nõukogu poolt, sellest mina aru ei saa.
2: No siin võib olla mitmesugused põhjused. Üks asi on kindlasti see, et muusikamaailm, eriti selline elitaarne muusikamaailm, nii nagu seda on kindlasti rahvusooper Estonia, aga samamoodi nagu seda on ka siis sümfoonilise ja klassikalise muusika esitamine tipptasemel, et see on üsna suletud, hermeetiline seltskond, seal on sõnaõigus vähestel valitud inimestel, seal on pagunid väga tähtsad, kes sa oled, kus kohas sa istud, millised on sinu teened. Üldine, ma ütleksin, üldine nii-öelda arusaamine selles maailmas on see, et teised ei saa aru sellest, kui olulist ja tähtsat asja me teeme. Ja tõsi on, tihti peale see ongi niimoodi. Aga üldiselt see on selline hermeetiline kõlakamber, kus liiguvad vähesed olulised inimesed. Ja nüüd, aga kui me vaatame kas või seda konkreetselt Estonia teatrit, siis me põrkume ikka jälle kokku selle juurdeehituse tegemisega, mis teatavasti 2021. aastal siis juurdeehitus Riigikogu poolt siis nii-öelda pandi või Riigikogu kultuurikomisjoni poolt pandi nimekirja.
1: Mida on Riigikogu saalis kinnitatud kultuuri, tähtsa kultuuriobjekti.
2: Just nimelt, aga juba enne seda, kui see kinnitati, oli suur konkurss siis Estonia ooperiteatri Estonia juhi või tegevjuhi, kes on siis Ott Maaten, tema ametikohale, see oli väga suur konkurss, seal oli minu mõelest oli ka, kus 16 või 26 inimest, igal juhul kümneid inimesi, kes sinna soovisid. Ott Maaten sinna sai ja minu veendumus on see, et Ott Maaten sai sinna sellepärast, et ta oli siis Eesti ta oli edukalt tegelenud Eesti Teatri ja Muusikakadeemia hoone ehitusega. Ta on olnud, jah, tõepoolest on olnud ka muusik, töötanud muusikuna Prantsusmaal, aga teda peetakse väga tugevaks finantsistiks ja nii-öelda ehitajaks. Ehk et valiti enne, mõnda aega enne seda, kui kinnitati Estonia juurdeehitus riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja, veidi enne seda pandi sinna Ott Maaten. Ja ta on kogu aeg tegelenud siis selle ehitusprobleemiga või ehitusküsimusega. Ja tema ametiaeg oli 5-aastane ja sellele ametikohale siis rahvusooperi siis põhikirja järgi peab korraldama avaliku konkursi, kuid me ei kuulnud mitte midagi sellest, et Ott Maaten oleks avaliku konkursiga sinna valitud. Nimelt on asi selles, et sisemiste reeglite järgi on võimalik ka konkurssi mitte korraldada ja teha nii-öelda pikendada lepingut. Ja nii nagu noh, mina olen kuulnud, et siis nõukogu esimees Ivari Ilja ja Ott Maaten saavad omavahel väga hästi läbi, et nad on head sõbrad ja Ilja pikendas Maateni lepingut ilma avaliku konkurssi kuulutamata ja kui ta oleks selle konkursi kuulutanud ja kui Maaten poleks seal saanud valituks, siis oleks terve see tegevus, mis on nii-öelda minu silmis nagu maailmameistri võistlused peaga vastu seina jooksmises ehk juurdeehituse ehitamises uue turuplatsile, see oleks olemata jäänud, sellepärast uus inimene oleks mõelnud teistmoodi.
0: No võt, seda me kõik ei tea, aga tegelikult noh, sa jõudsidki selleni, et nii-öelda see
2: juured on kuskil sügaval.
0: Just, juures on kuskil sügaval ja mujal ja siis lihtsalt kahju on vaadatud, kuidas Ivari Ilja kui tark inimene justkui nagu mängib rumalat inimeste.
2: Loodame, et ta seda siiski ei ole. Ja siin kohal väike paus.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab Hindrek Riiku ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi Kuku Raadio otsestuudios ja jätkame muusikateemadel. Kultuuri ja muusikateemadel ja asi puudutab nüüd seekord siis mitte enam Estonia ooperiteatrit, vaid Tallinna Filharmooniat ja Tallinna Filharmoonia juhi ametikohta, et Tallinna Filharmooniat seostatakse küll kogu aeg siis dirigent Tõnu Kaljuste nimega, aga sellel on ka tegevjuht, kes siis asju ajab seal ja hiljuti korraldatigi siis sinna tegevjuhi kohale konkurss. Ja konkursile tuli palju.
1: Väga. 26 avaldust.
2: 26 avaldust, mis näitab seda, et see on mainekas ja tagaotsitud koht. Ja juhiks valiti siis Juko-Mart Kõlar. Aga Juko-Mart Kõlar pärast seda, kas ta vist jõudiski seal olla umbes nädalaega selle koha peal, kui juba ütles, et ta on annud tagasiastumisavalduse. Ja lugu, mis selle taga on kahtlemata pikk ja on tundlik ja esitab avalikuses palju küsimusi selle kohta, et kui inimene on mõne sobimatu teoga hakkama saanud, teda ei ole süüdi mõistetud, kuid teda on nii-öelda avalikult tühistatud ja saanud mingis mõttes avaliku hukkamistu osaliseks, siis kui kaua ta peab seda oma koormat kandma. Ja Juko-Mart Kõlari puhul oli asi siis selles, et töötades Viljandi Kultuuriakadeemias jälgis ta ühte oma töötajat, jagas temaga oma intiimseid fantaasiaid ja see lõppes sellega, et Juku-Mart Kõlar astus tagasi Kultuuriakadeemi juhi kohal.
1: Ja midagi ebaseaduslikult seal tõepoolest ei olnud ja ajakirjandus avaldas selle fakti ja tõepoolest...
0: No täpne oleks vist öelda, et ta ei ole milleski süüdi mõistetud. Kas seal oli midagi ebaseaduslikku või mitte, seda me ei tea.
1: Noh, selles mõttes muurimist ei alustatud. Noh, jah.
2: Ega me võime selles on... me võime öelda, et sa tulid bussiga tööle, et me täpselt ei tea, et kas sa midagi ebaseaduslikku seal korda saatsid seal bussis või mitte, ühesõnaga sina või mina, eks ole. Aga et...
1: Kui me oleks saatud bussis korda midagi ebaseaduslikku, siis ilmselt oleks buss kinni peatud ja kutsutud mulle politsei.
2: Jaa, ühesõnaga ole. See, et kui me peame...
1: Vaata, see on selline nii keeruline olukord, et minu jaoks on küsimus see, et kui kaua peab, muidu hea spetsialist kaasas kandma kunagi toime pandud. Ma räägin toime pandust, mitte üldse selles võtmes, et on ta siis rohkem või vähem ebaseaduslik või ebaseaduslik ta ei ole või ebaeetiline. Eetiliselt küsitavad tegu, kui kaua see teda saadab. Vaadake, kui palju on tänases parlamendis poliitikuid, kes on jäänud kunagi vahele purjuspäi autojuhtimisega?
0: Ei, no, vaata, neid on. Vaata, kui sa, kui kas, inimene kas, on karistatud...
1: Kas see peaks saata neid elu lõpul?
0: Kui inimene on karistatud, siis on just kui nagu lihtne. Inimene paneb toime teo, tema üle mõistetakse kohust, talle määratakse karistus ja kui see karistus on kantud,
1: siis, on kõik.
0: Siis peaks olema just kõik, eks ole?
1: No ei ole ju. Ajakirjandus tuletab seda ju meelde lakkamatult ja igal juhul ja puhul, eks?
0: Jah, ja vahel muidugi ajakirjandus selles mõttes nii-öelda keerab ka vindi üle.
1: Ja muidugi.
2: Seda kindlasti, aga nüüd konkreetselt siis Juku-Mart Kõlari puhul ma olen täiesti veendunud selles, et ta on oma ala hea spetsialist ja et filharmoonia juhiks valiti ta siis sel põhjusel, et ta on oma ala hea spetsialist ja heas usus, nagu Monika Haukanõm siis ka ütles, et heas usus, et ta ei ole milleski süüdi mõistetud, ta on oma vääritud tegu tunnistanud, ta on võtnud vastutuse selle eest ja võiks nüüd, ja on 2 aastat siis tegelenud millegi muuga, et ta võiks nüüd oma eluga edasi minna. Aga minu meelest ei ole õige öelda seda, et nüüd avalikus kuidagi tõusis taga jalgadele. Ma arvan, et siin oli nagu mõned väga aktiivsed inimesed, kes siis selle teemaga hakkasid sotsiaalmeedias tegelema, mille tulemusena siis tõmmategi üles siis nii kõrge temperatuur, et Juku-Mart Kõlar leidis, et tema ümber keerlev lihtsalt hakkaks segama Tallinna Filharmoonia tööd ja see oleks juba midagi sellist, mida ta ei oleks soovinud. Nüüd see...
0: Mina ei ole igapäevaselt ajakirjanduses täna enam ja mina tabasin ennast küll sellelt mõttelt selle juhtumi juures, et aga milline on sellistes asjades ajakirjanduse vastutus, et tänasel hetkel, sa ütlesid väga selgelt, et see on väike kiltkond sotsiaalselt tundlike ja samas aktiivseid inimesi, kes tõmbasid selle sae käima. Ja ega nende inimeste nii-öelda mõttavalduste tulemusena ei oleks üksinde toimunud, kui ajakirjandus ei oleks selle kaasa
2: läinud. Kahtlemata ja siin on nagu võtme roll on siin ajalehel Eesti Ekspress, kes avaldas siis selle teema uuesti üles võttis ja suure artikli avaldasi. Ja mille tulemus on siis Juku-Mart oma koha pealt tagasi astus. Ja nüüd ma tuletaksin lihtsalt meelde Aivar Mäe juhtumit ja Eesti Ekspressi rolli. Eesti Ekspress naelutas Estonia tegevjuhi, rahvusooperi Estonia tegevjuhi Aivar Mäe häbiposti süüdistas seda alluvate ahistamises pikalt ja teravates artiklite ridades. Asi läks kohtusse, Aivar Mäe mõisteti õigeks, ta ei ole milleski süüdi, aga tema avalik nii-öelda kuvand oli hävitatud. See oli lihtsalt hävitud. Ekspress lihtsalt hävitas Aivar Mäe. Ja Ekspress hävitab täpselt samamoodi süstemaatiliselt hävitab Juku-Mart Kõlarit, keda ka ei ole süüdi mõistetud. Ja pärast seda, kui kohus otsustas, et Aivar Mäe ei ole milleski süüdi, selle kohtu otsuse või selle kohtukaasuse kontekstis, siis avaldas Eesti Ekspressi artikli, kus ta ütles, aga me ei olegi üldse väitnud seda, et ta oleks nagu süüdi. Me pole teinud seda. See on häbiväärne ajakirjanduse häbiplekk. Nad isegi Ekspress ei suutnud nagu öelda seda, et nad olid teinud väga suure vea. ja praegu tehakse seda juurde. Ja minu meelest, kui sa räägid sellest nagu ajakirjanduses rollist, siis see ongi selline, et ajakirjandus võib tappa, ajalehega võib tappa ja praegu tapetakse juba teist inimest. Minu meelest see on väga mage. Tartu Ülikooli teadlane Maria Muruma-Mengel ütles ERR-ile, et oli üllatav, et nii ruttu saab sellise asjaga hakkama saanud inimene uuesti juhi positsioonile. Mõistliku piiri, millal inimene uuesti juhiks valida, on tema arvates aga väga raske paika panna.
1: Ei olegi võimalik
2: paika panna. Ma kardan siiski, et 2 aastat ei ole piisav. No, Muruma-Mengel ei ole siin antud juhul lihtsalt keegi kuskilt, vaid ta on teadlane, kes tegeleb just nimelt muuhulgas ka siis nagu digikeskkonnas häbistamise küsimustega. Nii et ta teab, mis ta räägib, aga probleem on siin selles, et kui me nagu lõpetame selle kaasus arutelu sellega, et aga veel on vara ja me ei oska öelda, aga millal on paras aeg, siis me lihtsalt nagu hoiame inimese peakohal mõõka või kirvest ja inimene peab elama ilma, et ta saaks ennast nagu puhastada.
1: Absoluutselt, ja see ei tähenda mitte midagi, et ja ei saa ka sätestada, millal on liiga vara ja millal on liiga hilja, et kui inimene on teinud oma järeldused, inimene on astunud tagasi, siis noh, ma ei tea, lõpmatuseni seda teemat kerida ei ole ju põhjendatud.
2: Ja täna me teid täna kuulamast on olnud hoogne vestlus, kohtume taas nädala pärast, kuulake meie saadet järgi Postimehe äppist või Postimehe veebist. Mina lähen puhkusele ja kuu aja jooksul mind eetris ei kuule. Kõike head!
3: Keskpäevatund. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

ja läbimööda teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine

annaks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb nüüd. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havada her günü budan, südatte her günü soyit. Konide dül darım, klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maa, muusika mängime saada. Meid meie järgides sõitve ja neid, kes sõitsid mees,